0: Cô yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của cô. Ta nhất định sẽ giữ cô lại ở trong cung.
1: Huynh trưởng của ngươi rơi vào tay Lưu Mặc sao? Hắn là người thân duy nhất trên đời này của ngươi sao? Ngươi làm việc cho Ai Gia lập được đại công, Ai Gia đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ai Gia sẽ sắp xếp để Cẩm Tú nghĩ cách cứu ca ca của ngươi. Ngươi cứ chờ tin tốt của Ai Gia đi.
2: Thần thiếp tạ ơn Thái Hậu ân điển.
1: Đứng dậy đi.
2: Vậy thần thiếp xin cáo lui trước.

0: cô mẫu, người thật sự để cẩm tú của cô đi cứu huynh trưởng của cô ta sao?
1: Muốn cứu một người với sự canh gác của đám cẩm y vệ đâu có đơn giản như vậy. Nhưng muốn giết một người thì dễ dàng lắm.
0: Giết người sao?
1: Con nghĩ ngày nào huynh trưởng của cô ta còn bị Lưu Mặc khống chế, cô ta sẽ không yên tâm bán mạng cho ai gia đâu. Chỉ cần cắt đứt suy nghĩ này của cô ta mới ngoan ngoãn nghe theo lệnh của ai gia.
0: Nhưng mà nếu để cô ta biết chúng ta giết người thì...
1: Cẩm tú trước giờ làm việc chưa từng để lại bất cứ kẻ hở nào.
2: Không hay rồi, không hay rồi. Thái hậu nương nương, không hay rồi.
1: Chuyện gì mà hốt hoảng vậy?
2: Liên Tâm Trai xảy ra chuyện rồi. Cẩm tú cô cô và Phượng Tài Nhân vì chuyện an táng Y Thiệp Dư mà xảy ra tranh chấp.
0: Đúng là nha đầu thối không biết trời cao đất dày, còn hy vọng Y Thiệp Dư được mai táng sao? Cô mẫu, hãy để con đi dạy dỗ cô ta cho.
1: Ừ, đi đi.
3: Y Nhi cô yên tâm, ta sẽ không để bọn họ động vào một ngón tay của cô đâu. Bây giờ ta sẽ đi tìm hoàng thượng, chăm sóc tốt cho cô ta.
1: Dạ.
0: Một phi tần chết cũng chẳng tiếc, không mang xác cho chó ăn là may mắn lắm rồi, lại còn dám đi làm phiền hoàng thượng. Làm sao? Nhìn thấy bổn cung, ngay cả hành lễ cũng không biết sao?
3: Tham kiến Mai Phi nương nương.
0: Yên Tiệp Dư cô ta gan to tày trời, không ngờ lại dám vu oan Thái hậu, đúng là chết cũng không tiếc. Cho dù chặt thành trăm mảnh cũng không có đền tội nổi đâu. Hiếm khi Thái hậu nương nương lòng dạ Bồ Tát để bọn họ chôn cất thi thể của Yên Tiệp Dư. Cô lại dám ở đây gây chuyện nữa sao?
3: Yên Nhi là tỷ muội tốt của ta, ta không để cho các người làm vậy đó.
0: Quy phong lớn ha, sát khí ghê gớm đó. Vậy bổn cung có phải nên sợ không đây? Các người nghe cho rõ đi, bổn cung hạ lệnh mang thi thể của Yên Tiệp Dư dứt ra chỗ quan vắng cho chó ăn, ai cũng không được chôn cất.
3: Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, phải hậu táng Yên Tiệp Dư. Các người làm vậy chính là kháng chỉ.
0: Cô dám lấy hoàng thượng ra để uy hiếp bổn cung sao? Được, ngươi đâu? Lôi con nha đầu không biết tôn ti trật tự này, lôi xuống đi.
3: Dạ.
4: Ai vậy? Ồ, ai lại khiến Mai Phi nương nương nổi nóng tức giận như vậy chứ?
0: Lại là ngươi. Ngươi tới làm gì vậy?
4: Lúc nãy nghe Mai Phi nương nương nói là Yên Nhi chẳng qua chỉ là một phi tần nhỏ nhoi thôi, hậu táng cũng được, mà dứt nơi quan vắng cũng được. Mai Phi nương nương không cần phải tức giận như vậy.
0: Cẩu nô tài, trước mặt của bổn cung tới lượt ngươi nói chuyện sao?
4: Cho dù là cẩu, ta cũng là cẩu của hoàng thượng.
0: Ngươi,
4: tiểu minh tử. Dạ. Đi mời hoàng thượng di giá đến Liên Tâm Trai. Dạ.
0: Ngươi dám?
4: Hai người
5: có
4: đem thi thể của Yên Nhi cô nương hậu táng ổn thỏa đi.
5: Dạ.
4: Ta muốn xem ai dám làm trái ý của hoàng thượng, tự ý làm càn.
0: Được lắm. Các người hãy đợi đó. Đi mau.
3: Phượng Nhi thay Yên Nhi cảm tạ công công.
4: Đứng lên đi.

0: Yên Nhi, từ Tế Nguyệt Đài tới Long Phượng Điện, đến Tử Cấm Thành này, chúng ta đã trải qua bao phong ba. Trong đó có tốt, có xấu, nhưng Phượng Nhi ta chưa từng hối hận khi được quen biết người tỷ muội tốt như cô. Mong kiếp sau chúng ta có thể là một đôi tỷ muội tốt, vô ưu vô lo.
1: Ba người các cô, Yên Nhi thì quên quang, Tuyết Nhi thì sắc sảo, chỉ có người như cô là đơn giản. Nếu như còn không khôn ra một chút, kẻ tiếp theo tiến vào phần mộ chính là cô.
0: Phượng Nhi cảm thấy quá mệt mỏi, Phượng Nhi không làm gì hết, nhưng lại đi đến bước đường hôm nay.
1: Chỉ dựa vào gương mặt giống Ninh Phi của cô thôi, Thái hậu có ngàn vạn lần lý do để giết cô rồi. Cộng thêm bây giờ cô lại được hoàng thượng sủng ái, Mai Phi coi cô là cái gai trong mắt, nhất định sẽ không tha cho cô.
0: Phượng Nhi chưa từng nghĩ tới việc làm hại bất cứ ai, chỉ muốn ở lại bên cạnh hoàng thượng. Suy nghĩ đơn giản như vậy, trong Tử Cấm Thành này cũng là không thể.
1: Nếu như cô đã bước vào giáng cờ này rồi thì không phân biệt tốt xấu. Hoàng thượng tuy quý như thiên tử, dù người muốn bảo vệ cô, nhưng người lực bất tòng tâm. Còn ta thì khác, chỉ cần là cô ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta, ta ắt sẽ bảo vệ sự an toàn cho cô, cũng sẽ không để cô mất đi hoàng thượng.

0: Khởi bẩm công công, Lý Diệm thiếu soái đã bị Hà độc chết. Ta cố tình thu xếp cho hắn ở đó là để hắn ẩn náu suốt đời. Xung quanh còn sắp xếp bao nhiêu cẩm y vệ của Đông Sưởng nữa, sao lại bị giết dễ dàng chứ? Theo cẩm y vệ đuổi theo nói là đối phương là một nữ tử. Tiết Chiêu Nghi, không được vào, không được vào mà. Tiết Chiêu Nghi.
1: Lâm công công, Lâm công công.
0: Để cô ta vào đi.
2: Dạ. Dạ.
1: Lưu công công, xin gửi cho Tuyết Nhi gặp ca ca thêm một lần nữa. Ta không nên nhìn mặt những người. Trên người huynh ấy có hình xăm của Quyền Giáp Quân. Dù cho có quỷ hết dung mạo, huynh ấy cũng là ca ca của Tuyết Nhi.

0: Đây không phải là đồ của ca ca hay sao? Tại sao trên đây lại dính máu vậy? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lưu công công, ca ca ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hả? Lẽ nào?
1: Mặc kệ đi, cứ để cô ta đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra nữ sát thủ kia.
2: Dạ. Đại nhân vạn an. Quân ta trải qua ác chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiêu diệt được toàn bộ quân địch. Tuy thắng cuộc chiến nhưng thương vong nặng nề. Lúc mọi người đóng trại nghỉ ngơi, ngủ say sưa, Tấn quân dẫn quân chi viện.
1: Không phải nói là Quyền Giáp quân khởi binh tạo phản, sư phụ và Lý tướng quân mới bị định tội? Tại sao lại có quân chi viện chứ?

0: Thái hậu nương nương giá đáo, ngươi còn không đứng lên tiếp giá.
1: Thôi đi, cô ta thương tâm quá độ, ngươi ra ngoài trước đi.
0: Dạ.
1: Ai già lệnh Cẩm Tú đi cứu ca ca ngươi, nhưng nào ngờ tên cẩu nô tài Lưu Mặc lại ra tay trước rồi. Con à, A Gia hiểu nỗi khổ mất đi người thân của người, nhưng Lưu Mặc không còn quân cờ nào có thể uy hiếp ngươi được nữa. Ngươi chỉ cần an tâm đi theo A Gia, tận tâm tận lực làm việc cho A Gia. A Gia sẽ nhất định giúp ngươi báo thù, tiêu diệt tên cẩu nô tài Lưu Mặc.
2: Thái hậu, Lưu Mặc đã giết chỗ dựa duy nhất của ta, quỷ toàn bộ hy vọng của ta, Lý Tuyết quyền ta, thề với trời đất nhất định phải bắt Lưu Mặc ra thành dạng bảnh.

0: Công công, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tuyết Nhi hình như bắt tay với Thái hậu rồi.
1: Có phải là ngươi cho rằng ta đã giết Lý Diễm?
0: Phượng Nhi cũng không biết, nhưng theo trực giác của ta, công công sẽ không giết hại huynh trưởng của Tuyết Nhi. Nếu không, quan hệ của hai người sẽ giống như nước và lửa như bây giờ.
1: Điểm yếu bây giờ của Tuyết Nhi cũng chính là huynh trưởng thất lạc nhiều năm. Thái hậu nương nương giết huynh trưởng của ta, sau đó giá họa lên đầu ta. Nước cờ này vừa vững vừa khéo, nhất tiễn song tiêu.
0: Ta sẽ nói cho Tuyết Nhi biết.
1: Khoan đã.
0: Công công,
1: sau khi Yên Nhi chết đi, ngươi và Tuyết Nhi trở mặt thành thù. Bây giờ cô nói cho cô ta biết chân tướng sự thật, chưa chắc gì cô ta sẽ tin. Cô ta sẽ nghi đó là âm mưu của ta thôi.
0: Vậy phải làm sao? Dù quan hệ của ta và Tuyết Nhi xấu đi, ta không thể trơ mắt nhìn thấy cô ấy bị hung thủ lợi dụng.
1: Chuyện của Tuyết Nhi gác sang một bên, ngươi đừng bận tâm tới chuyện này nữa. Qua một thời gian cô ta sẽ tự hiểu ra. Thủ đoạn của Thái hậu ngươi thấy rõ rồi đó, cũng nên tự toan tính cho mình đi. Ta ở hậu cung đấu đá với Thái hậu bao lâu nay rồi, bà ta thấy ngươi quan tâm tới thứ gì, bà ta nhất định sẽ hủy hoại thứ đó, tuyệt đối không mềm lòng nhân từ. Nếu có ngày Thái hậu dùng cách đó đối phó với ngươi, thì ngươi sẽ làm gì đây?
0: Ta quan tâm hoàng thượng nhất. Lẽ nào Thái hậu cũng ra tay với cả hoàng thượng sao?
1: Tất nhiên bà ta sẽ không ra tay với hoàng thượng. Nhưng mà cô muốn nhìn thấy hoàng thượng phải chịu đựng nỗi khổ mất cô một lần nữa như là Ninh Phi hay sao?
0: Công công, Phượng Nhi hiểu rồi. Mọi việc Phượng Nhi nghe theo công công sắp xếp.
1: Ngự thư phòng.
0: Các người lui xuống đi.
2: Dạ. Dạ.
0: Hoàng thượng, chuyện gì làm

0: Người nổi cơn lôi đình vậy?
1: Mấy ngày hôm trước ở trên triều, ta vốn dĩ định ban một chính sách an dân. Ai biết đám đại sanh thập và sĩ quan kia, ai ai cũng bắt tay dân tấu, phản đối lại trẫm. Chúng toàn là một đám phế vật chỉ biết dây quanh và nịnh bợ thái hậu.
0: Hoàng thượng ban chính sách mới, rõ ràng là vì bách tính. Thái hậu tại sao lại cản người?
1: Nàng có cảm thấy ta vẫn luôn bị thái hậu chèn ép hay không?
0: Thần thiếp không hiểu việc triều chính, không dám đoán bừa.
1: Đứng lên đi, Phượng Nhi.
0: Phượng Nhi không nói hoàng thượng, thần thiếp có một việc cầu xin.
1: Nói đi.
0: Lúc trước hoàng thượng rõ ràng hứa sẽ hậu táng Yên Tiệp Dư, nhưng Mai Phi và Cẩm Tú cô không những ngăn cản còn đại náo Liên Tâm Trai. Lúc đó may mà Lưu Công Công kịp thời cứu giúp, mới bảo vệ được cho Phượng Nhi, cũng bảo vệ được thi thể của Yên Tiệp Dư.
1: Có chuyện như vậy xảy ra hay sao?
0: Nên thần thiếp to gan muốn cầu xin cho Lưu Công Công.
1: Phượng Nhi, có những chuyện nàng đừng nên quản thì hơn.
0: Thần thiếp hiểu rồi.
1: Nàng đứng lên đi Phượng Nhi. Phượng Nhi, ta không hề trách nàng, cũng không hề nói nàng không đúng. Thật ra trong hậu cung này quan hệ phức tạp, ta không muốn để nàng rơi vào vòng xoáy. Nàng có hiểu không?
0: Thần thiếp hiểu.
1: Nàng lui xuống đi, ta có vài chuyện muốn tự mình suy nghĩ mới thông được. Đợi nghĩ thông rồi ta sẽ nói với nàng, được không?
0: Dạ, thần thiếp cáo lui.
2: Hoàng thượng, Tư Lễ Giám Chu Công Công cầu kiến.
1: Truyền.
2: Dạ.
3: Tiểu Minh Tử tham kiến hoàng thượng.
1: Đứng lên đi.
3: Tạ hoàng thượng.
1: Tiểu Minh Tử, chỗ Lưu Mặc hiện tại có động tĩnh gì?
3: Bẩm hoàng thượng, Lưu Công Công hiện tại bề ngoài thì bị giáng chức, là một thính sự tạp dịch bình thường, nhưng mà thực chất ông ta vẫn còn nắm giữ nhân lực ở Tư Lễ Giám và Đông Sưởng. Thái giám lớn nhỏ trong cung mỗi ngày đến giờ mão đều đến Tư Lễ Giám triều bái, điều xưng ông ta chính là...
1: Xưng hắn là gì?
3: Có rất nhiều người xưng ông ta là hoàng đế đứng, còn xưng hoàng thượng là hoàng đế ngồi.
1: Hoàng thượng!
3: Hoàng thượng bất giận, tiểu nhân không dám nói dối nửa lời.
1: Người mau đứng lên.
3: Tạ hoàng thượng.
1: Ngươi có còn nhớ chuyện hôm ngươi cầm di thư của hoàng hậu tới để tìm trẫm hay không?
4: Nè, đứng lại. Ngươi là thái giám ở cung nào? Sao ta chưa từng gặp ngươi?
3: Công công, tiểu nhân thực sự có việc gấp muốn gặp hoàng thượng, phiền công công thông báo một tiếng.
4: Có việc gì ngươi cứ nói với ta.
3: Công công, việc quan trọng, tiểu nhân phải đích thân diện thánh mới được.
4: Hiện giờ hoàng thượng không muốn gặp bất cứ ai, ngươi đi đi.
3: Dạ.

0: Sao lại là ngươi?
1: Hoàng thượng, tiểu nhân là Tiểu Minh Tử ở Trực Điện Giám, có việc quan trọng muốn bẩm báo hoàng thượng.
2: Lúc đó ngươi cầm di thư của hoàng hậu đã đợi trẫm 3 ngày 3 đêm ở ngoài đường. Lúc đầu thì trẫm không hề quan tâm tới ngươi, cũng không để ý. Nhưng mà sau khi trẫm nhìn thấy di thư của hoàng hậu, trẫm quả thật nhìn ngươi bằng con mắt khác. Trẫm bắt đầu gài ngươi bên cạnh thái hậu và bên cạnh Lưu Mặc, vốn dĩ là muốn để bọn họ hai hộ đấu nhau. Nhưng mà mọi việc diễn biến không như chúng ta tưởng tượng. Có lúc trẫm nghĩ, có phải là trẫm đã sai hay không? Cái chết của Yên Tiệp Dư đều do trẫm mà nên, là trẫm đã hại chết nàng ấy.
1: Hoàng thượng, để diệt trừ dây gánh của Ý Hậu

0: và cả Lưu Công Công. Hy sinh một vài người cũng rất đáng mà.
1: Tuy nói vậy, nhưng mà trong lòng Trẫm vẫn còn một khúc mắc. Trẫm quả thực có lỗi với hoàng hậu.
0: Hoàng thượng, nếu như hoàng hậu ở dưới cửu tuyền hay tin, chắc chắn sẽ hiểu được cho hoàng thượng.
1: Tiểu Minh Tử, ngươi lui xuống trước đi. Nhớ kỹ, Lưu Mặc có bất cứ động tĩnh gì phải đến báo với Trẫm ngay lập tức.
0: Dạ.

0: Ngự thư phòng.
1: Hoàng thượng, Lưu Công Công đã đợi ngự thư phòng 2 canh giờ rồi.
0: Mau truyền.
1: Dạ.
2: Thần bái kiến hoàng thượng.
0: Lưu Mật hãy bình thân.
2: Tả hoàng thượng, không biết hoàng thượng triệu kiến có việc gì quan trọng?
0: Hôm qua hoàng hậu báo mộng cho trẫm, nàng ấy hỏi trẫm quyền án của nàng tới khi nào kết thúc. Người nói trẫm nên trả lời nàng ấy kiểu gì?
2: Hoàng thượng, thần cho rằng vụ án này không cần phải tiếp tục tra nữa.
0: Tại sao chứ?
2: Hoàng hậu nương nương trong di thư viết rất rõ ràng, là vì làm Mai Phi sảy thai nên tự trách mình. Cứ tiếp tục điều tra sẽ dính líu tới Thái hậu nương nương và Mai Phi nương nương, như vậy sẽ dẫn đến thêm nhiều lời đồn hơn. Thêm nữa, hoàng hậu là tự sát, việc này dính líu tới thể diện của hoàng thất, không nên rêu rao. Nên thần cho rằng cứ kết thúc chuyện này như vậy cho xong.
0: Ngươi nói cũng có lý. Xem ra ngươi quả là một lòng một dạ trung thành với trẫm. Đợi chuyện này qua rồi, trẫm nhất định sẽ nghĩ cách khôi phục nguyên chức của ngươi.
2: Thần tạ long ân.
0: Vậy bây giờ ngươi cùng trẫm tới Từ Ninh Cung một chuyến.
2: Từ Ninh Cung?
0: Sao vậy? Ngươi sợ sao? Không cần phải sợ, có trẫm đây, Thái hậu sẽ không ăn thịt ngươi. Đi nào.
2: Dạ.
3: Hoàng thượng, đây chính là trà thượng hạng mà nhi đích thân pha cho người đó, người hãy nếm thử đi.
0: Nếu đã là đích thân Mai Phi pha, vậy trẫm sẽ mượn qua hiến Phật. Mẫu hậu, mời người trước.
4: Rất tốt, Từ Ninh Cung của Ai Gia đã lâu rồi không náo nhiệt như vậy. Hoàng nhi hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây vậy?
0: Mẫu hậu, dạo này trong cung xảy ra rất nhiều chuyện. Hài nhi có một việc không rõ, hạ nhi thân là hoàng hậu, con nên ăn nói sao với Đoan Mộc Gia?
4: Ồ, hoàng nhi vẫn chưa định đoạt sao?
0: Tuy hoàng hậu là tự sát, nhưng mà chuyện này cũng do Mai Phi mà nên.
3: Hoàng thượng, thiếp...
4: Ai da, sao càng nghe lại càng thấy hồ đồ. Hoàng hậu chẳng phải tự sát sao? Việc gì đến Mai Phi chứ?
0: Hoàng hậu tự sát là vì Mai Phi sảy thai, trong lòng áy náy, trầm cảm tự sát mà chết. Hiện giờ tin đồn khắp nơi, e là tổn hại đến thanh danh của hoàng thất.
4: Hoàng nhi nói có lý, không thể để lời đồn tiếp tục tam sao thất bại.
0: Vậy là mẫu hậu đồng ý rồi.
4: Ừ.
0: Được. Nếu như mẫu hậu đã đồng ý, vậy chúng ta kết thúc thôi. Tiểu thần tử, có nô tài hạ triệu cho trẫm. Đại tổng quản tư lễ giám Lưu Mặc có công tra án rõ cái chết của hoàng hậu, trong ngày hôm nay phục hồi nguyên chức.
5: Tuân chỉ.
2: Thần tạ hoàng thượng, tạ thái hậu nương nương.
0: Tiểu hổ, ngươi có biết không, trẫm cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm rồi. Hy vọng là hạ nhi trên trời có linh thiêng sẽ không quán trẫm, cũng mong nàng ấy có thể hiểu được sự ích kỷ của trẫm. Để cân bằng thế lực trong hậu cung, trẫm đành phải một lần nữa sử dụng Lưu Mặc. Như vậy mới có thể kiềm chế được Thái hậu. Ngươi thấy trẫm nói vậy đúng không?

0: Tuyết Nhi, có phải là nàng có tâm sự gì không? Bài hoàng hôn tương hồ hay như vậy, tại sao nàng lại đàn thê lương vậy chứ?
1: Hoàng thượng, thần thiếp không gây đón từ xa, mong người thứ tội.
0: Có phải là trẫm đã quấy rầy nàng?
1: Không phải.
0: Nào, đến đây ngồi đi. Tuyết Nhi, nàng nói trẫm nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
1: Người già của thần thiếp từ nhỏ đã bị kẻ gian hãm hại, từ trước đến nay đều tương tự vào huynh trưởng. Mãi đến mấy ngày trước, từ ngoại cung truyền tin đến báo rằng huynh trưởng đột nhiên qua đời. Thần thiếp cảm thán sự đời, cho nên đã đàn bài này. Huynh trưởng sinh tiền thích khúc nhạc này nhất.
0: Thì ra là vậy. Tuyết Nhi, ngày đó ở Long Phượng Điện, những gì nàng nói với trọng hoàn toàn không phải lời nói dối, có đúng không? Thực ra Tuyết Nhi rất nhiều lần ám chỉ với trọng, nhưng mà trọng lại không hề để tâm. Tuyết Nhi, chỉ cần phụ thân của nàng bị kẻ gian hãm hại, cho dù vụ án quan này bị quan bao nhiêu năm, trẫm đều có thể giải quyết công bằng.
1: Thần thiếp đa tạ long ân của hoàng thượng.
0: Mau đứng dậy đi. Nàng hãy nói cho ta biết phụ thân của nàng là ai.
1: Phụ thân thiếp là tướng quân Lý Phục Khải, dưới trướng người có 10 vạn quyền giáp quân.
0: Lý Phục Khải sao? Quyền giáp quân. Tại sao trẫm lại không biết một chút gì hết?
2: Mai phi nương nương giá đâu?
3: Mai Nhi, thỉnh an cô mẫu.
4: Miễn lễ đi.
3: Tạ ơn cô mẫu. Cô mẫu, tang lễ của hoàng hậu đã qua 49 ngày rồi, vị trí của tỷ ấy không thể để trống được. Khi nào mới tới đại điện sắc phong của Mai Nhi vậy?
4: Con đó, hãy lo lắng chuyện hoàng thượng sẽ lập Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi làm phi đi.
3: Vậy không thể được. Hai con nhà đầu xuất thân tiện tỷ đó sao có thể cùng địa vị với bổn cung được chứ? Cô mẫu, người mau nghĩ cách giúp con ngăn cản chúng lại đi.
4: Con kêu phụ thân của con triệu tập tất cả môn sinh của ông ấy, ngày mai khi lên triều bàn bạc chuyện lập con làm hoàng hậu. Chỉ cần chuyện lập hoàng hậu được định đoạt, ai còn quan tâm tới chuyện lập phi chứ.
3: Dạ, con đi bàn bạc với phụ thân ngay đây. Chỉ là hoàng thượng sẽ nghe theo họ thật sao?
4: Nếu để ngôi vị hoàng hậu trống lâu dài, hoàng thượng sẽ hiểu. Nhưng mà ai gia thấy Mai Nhi gấp gáp tới như vậy, vậy ai gia sẽ chọn ngày thăm dò hoàng thượng để giúp cho con.
3: Dạ thật sao? Con biết là cô mẫu tốt với con nhất mà.
0: Trẫm đã lật tung tàn kinh cát, không hề thấy nhắc tới quyền giáp quân. Họ như một đội quân u linh, chưa từng xuất hiện. Trẫm tin là trong chuyện này Tuyết Chiêu Nghi không hề giấu giếm hoặc là lừa gạt trẫm, cho nên chắc chắn có người cố tình che giấu đoạn lịch sử này. Vậy thì rốt cuộc là ai có khả năng lớn như vậy, có thể thay đổi lịch sử chứ?
5: Hoàng thượng, nếu như trong cung không tìm thấy tài liệu nào, thì chuyện này thần cho rằng có thể giao cho thần. Thần sẽ đi tìm Tuyết Chiêu Nghi tới nơi nguyên tịch của cô ấy để điều tra kỹ lưỡng. Nếu như lúc đó đúng là có người như vậy triệu tập được 10 vạn đại quân, lúc đó có thể gây ra sóng gió lớn, chắc chắn sẽ có người biết.
0: Được, ngươi hãy đi làm chuyện này.
2: Thái hậu nương nương ra đâu?
6: Tham kiến hoàng thượng.

0: Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu, nếu có chuyện gì muốn tìm trẫm, chỉ cần sai người tới là được, sao đích thân phải tới đây?
1: A gia đã lớn tuổi rồi, đi lại nhiều tốt cho sức khỏe chứ.
0: Mẫu hậu vội vã tìm Nhi thần là có chuyện gì sao?
1: Hoàng hậu đã mất hơn 49 ngày rồi, nước không thể một ngày không vua, hậu cung không thể một ngày không hoàng hậu. Trong đám phi tần ở hậu cung, người có tư cách làm mẫu nghi thiên hạ không ai có thể vượt qua Mai Phi. Cho nên A gia nghĩ là hoàng thượng nên sớm hạ chỉ lập Mai Phi làm hoàng hậu.
0: Mẫu hậu, quốc tang chưa tới 2 tháng, trẫm và bách tính còn rất đau buồn. Bây giờ người muốn lập hoàng hậu có phải là hơi gấp gáp hay không? Người kêu trẫm phải giải thích cho Đoàn Mộc gia kiểu gì? Nếu nói tới chuyện này, trẫm lại thấy Phượng Tài Nhân và Tuyết Chiêu Nghi đã vào cung lâu rồi, cho nên trẫm muốn tìm thời cơ sắc phong cho họ.
1: Tuyết Chiêu Nghi và Phượng Tài Nhân là người không có lai lịch rõ ràng, chúng có thể vào cung hầu hạ hoàng thượng đã là phúc đức ba đời rồi, không cần sắc phong làm phi tần, càng không thể để hai người đó vào trong tông miếu được. Nếu không, mặt mũi của liệt tổ liệt tông sẽ để đi đâu chứ?
0: Vậy thái tổ hoàng đế cũng là người nhà quê, người cũng xuất thân bần hèn, nếu nói như lời mẫu hậu, có phải là miếu người lập nên, con cháu chúng ta cũng không thể tới cung bái đúng không?
1: Hoàng thượng, con đừng đem hoàng đế thái tổ ra nói, dù sao A gia cũng không đồng ý lập chúng làm phi đâu. Nếu như hoàng thượng cứ cố chấp, không chỉ có A gia không đồng ý, bá quan văn võ trong triều e là cũng không đồng ý đâu.
0: Bây giờ trẫm không có tâm trạng lập phi, cũng không có tâm trạng lập hoàng hậu, xin mẫu hậu về cho.
2: Hoàng thượng, Lưu công công tới.
3: Thần tham kiến hoàng thượng.
0: Mau miệng lễ.
3: Hoàng thượng vội vã triệu kiến thần, có chuyện gì gấp sao?
0: Thái hậu muốn trẫm lập Mai Nhi làm hoàng hậu, còn không cho trẫm phong Phượng Nhi làm quý phi.
3: Có phải vì Phượng Tài Nhân xuất thân thấp hèn mới bị gây khó dễ hay không?
0: Ngươi có cách gì không?
3: Nếu chỉ vì thân phận của Phượng Tài Nhân, vậy thì đơn giản rồi. Hoàng thượng, người không thể tạo thân phận cho cô ấy được sao? Như vậy không phải xong rồi hả?

0: trà tiến cống năm nay vì thiếu đi một thứ gì đó. Mùa mưa. À, mưa xuân năm nay hình như là tới sớm hơn năm ngoái, cho nên màu trà rất nhạt, hương thơm cũng hơi nhạt, khẩu vị cũng nhạt. Đúng là rất lãng phí.
1: Tân Dương, vừa rồi Ai Gia hỏi đệ chuyện lập hậu có liên quan gì tới trà chứ?
0: Thái hậu à, người đang cố ý làm khó ta hay sao? Quan thượng không còn là đứa trẻ 3-4 tuổi nữa, chuyện chọn phi chọn hậu phải do ngài ấy tự quyết chứ. Ta thấy là hoàng thúc không có quyền thế, có thể làm gì được chứ. Ta khuyên người nên từ bỏ đi. Không có gì khó bằng giữa quan hệ giữa nhạc mẫu và nàng dâu. So đó làm gì với người trẻ tuổi chứ.
1: Không được. Chính là vì trước đây ta quá nuông chiều hoàng thượng nên nó mới lập hoàng hậu hiện tại. Lần này cho dù ra sao cũng phải tới lượt mai nhi của Ai Gia ta.
0: Còn nhớ khi tiên đế băng hà, người thề thốt bên linh cữu của tiên đế rằng sẽ luôn giữ gìn ân lễ tương gia với tông thất, không nuôi ngoại tộc. Tại sao bây giờ, sao bây giờ người lại thay đổi rồi?
1: Tấn Dương, đệ đừng quên rằng đệ có thể an nhiên ở trong kinh thành là do Ai Gia bảo vệ.
0: Bổn Dương là cố mệnh đại thần cho tiên đế khâm điểm. Bây giờ hoàng thượng cũng đã trưởng thành rồi, cũng đã tới lúc ta nên lui về sau thôi.
1: Đệ,
0: thực ra thái hậu muốn chọn ai làm hoàng hậu cũng không hề khó. Khó là ở chuyện làm chuyện không ai biết, còn muốn người ta khen ngợi nó. Buổi chiều sáng mai, bổn Dương sẽ cùng người tấu lên trên thuyết phục Tư Thiên Giám lấy lý do thiên tượng ép hoàng thượng hạ chỉ. Nhưng mà bổn Dương muốn có một thứ, không biết là thái hậu có muốn trao đổi hay là không.
1: Là thứ gì?
0: Binh quyền của 3.000 quân doanh.

0: Nô tỳ tham kiến Dương gia.
1: Miễn lễ.
0: Dương gia, người đã nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, sao hôm nay lại đòi hỏi thái hậu binh quyền chứ? Làm như vậy e rằng chúng ta sẽ bị bại lộ đó.
1: Giả tâm của bổn vương thái hậu có thể không biết sao? Cứ cố giấu giếm, chi bằng để lộ nó ra cho bà ta thấy, vậy thì đã sao chứ? Cứ khiến cho bà ta nghi ngờ thật giả. Hơn nữa, bổn vương không hề có hứng thú với kỳ binh doanh. Mục đích của ta chính là thần cơ doanh.
0: Thần cơ doanh chính là binh chuyên dùng quả khí trong cấm vệ quân, có phải không? Nghe nói tất cả binh sĩ đều biết sử dụng quả pháo, quả khí, tất cả đều rất tinh nhuệ.
1: Chỉ cần nắm giữ được thần cơ doanh của cấm vệ quân ở kinh thành này, vậy thì kế hoạch của bổn vương sẽ thành công một nửa. Cẩm Tú.
0: Dạ.
1: Tuyển hậu lần này ai cũng được, chỉ có Mai Phi nhà thái hậu tuyệt đối là không thể. Nhớ kỹ chưa?
0: Thuộc hạ đã hiểu.
2: Cho nên huynh trưởng của Tuyết Chiêu Nghi không phải bị bệnh qua đời mà là bị ám sát sao?
3: Bẩm hoàng thượng, trên cánh tay người đó có hình xăm quyền giáp quân, có lẽ không thể nào nhầm được.
4: Hoàng thượng, theo cẩm y vệ báo về, 12 năm trước có một đạo thánh chỉ coi Lý tướng quân và 10 vạn đại quân là kẻ phản quốc, còn nhà Lý tướng quân đã bị chém đầu.
2: 12 năm trước trẫm vẫn chưa đăng cơ, trẫm chưa từng hạ đạo thánh chỉ này.
3: Hoàng thượng, trong thư Lý Diệm thiếu soái có nhắc tới một người, chuyện này có thể liên quan đến Tấn Dương.
2: Chẳng trách trẫm không tìm ra chút thông tin nào. Nếu là Tấn Dương, lúc đó ông ta là cố mệnh đại thần, có thể ra vào tàng kinh các bất cứ lúc nào, muốn che giấu lịch sử cũng dễ như trở bàn tay.
4: Hoàng thượng, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào đây?
2: Tiếp tục điều tra đi. Cho dù điều tra ra điều gì cũng không được nói với người khác.
4: Thần tuân chỉ.

0: bằng chuyện công việc hay là kẹt với cô ca sĩ vậy?
1: Mẹ biết mọi chuyện của con là từ Lina.
0: Chính xác đó con. Nếu Lina không nói mẹ biết, mẹ không bao giờ theo kịp con, kiếm chuyện cho qua rồi lương lẹo. Không biết con giống ai nữa.
1: Con xin phép lên phòng tắm rửa, con mệt lắm.
0: Không được, anh phải ở đây nói chuyện cho rõ ràng với em. Vì lần này em sẽ không bao giờ để anh giục mất khỏi tay của mình nữa.
1: Chuyện gì nữa vậy Lina?
0: Còn chuyện gì nữa? Bây giờ bác gái đã đuổi Blue ra khỏi nhà rồi. Và anh cũng không thể lấy chuyện quay MV ra làm cái cớ. Bởi vì anh không còn làm việc với anh Sam nữa.
1: Vậy thì sao?
0: Vậy thì anh hết đường để kiếm cớ.
1: Kiếm cớ chuyện gì?
0: Thì chuyện con kết hôn với Lina chứ còn chuyện gì nữa.
1: Nếu vậy thì con xin phép đi tắm rửa trước đi, rồi nói chuyện sau.
0: Không được. Mẹ sẽ sắp xếp đám cưới giữa con và Lina sớm nhất có thể. Cấm cãi, cấm nói. Con làm gì thì làm đi.
2: Sau khi nghe những câu chuyện Linas kể, bà Suri Sang dứt khoát chọn ngày để Acha cùng Linas đính hôn. Đón xem tập 19 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: À đúng rồi, một đồng nghiệp của tôi mới ở đây, anh có nhìn thấy không?
4: Hình như đóng tiền phẫu thuật rồi.
5: Không sao đâu, yên tâm đi, không sao.
3: À, bác sĩ, chào anh, tôi đóng tiền xong rồi. Daisy, à, cô tới rồi sao? Chào anh, gửi anh phiếu nộp tiền. Cảm ơn bác sĩ. Daisy, ở đây giao cho tôi được rồi. Cô về nghỉ ngơi đi. Con cô đang ở nhà đó.
6: À, được, cảm ơn cô.
3: Có gì đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Đợi Thịnh Tổng phẫu thuật xong tôi sẽ gọi điện cho cô sao?
6: Được. Vậy tôi đi đây, tạm biệt.
2: Việc xếp Thịnh nằm viện khiến Đàm Tính cùng Vũ Thịnh khó xử khi liên tục chạm mặt nhau. Đón xem tập 8 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Xin chào cô Manh Thanh à. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
8: Cậu là ai?
7: Tôi là người của anh Phong Sa Thôn.
8: Phong Sa Thôn hả? À, là cậu Phong Sa Thôn mà đã trả nợ thay cho tôi có đúng không?
7: Đúng vậy. Anh Phong Sa Thôn kêu tôi đến đây chờ cô vì biết rằng cô sẽ đến tìm cô Phan đâu. Anh Phong Sa Thôn không muốn cô làm chuyện gì khiến cô Metheny gặp rắc rối thêm nữa.
8: Tôi đến đây không phải để gây rắc rối. Tôi đến đây là để xin lỗi con nhỏ Phan Đào đó, để cho mọi chuyện được kết thúc.
7: Cô có chắc là cô đã xin lỗi rồi thì cô Phan Đào sẽ bỏ qua mọi chuyện chứ?
2: Không muốn Matana tiếp tục gây rắc rối cho May, Phong Sa Thôn đã cho người theo dõi để ngăn cản bà ta. Đón xem tập 9 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Mình luôn nghĩ rằng hoa và bông ngô không phải là hoa giả, bởi vì bông hoa và bông ngô này được kết tinh bởi thiên nhiên này, yếu tố của thiên nhiên, yếu tố của sự sáng tạo, là cái tình yêu trong lao động, và đặc biệt đó là tình yêu giữa con người với con người, bởi vì hoa và bông ngô được thu gom từ những người phụ nữ ở nông thôn đưa về thành thị, và những người phụ nữ ở thành thị thổi hồn cho hoa thành hoa, nên mình thường gọi hoa và bông ngô là hoa cười, hoặc là những đóa hoa thanh tịnh.

Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn có biết trên tay Nhật Linh là những sản phẩm được làm từ nguyên liệu nào không? Đó chính là vỏ bắp ngô. Tưởng chừng đó chỉ là một đồ bỏ đi, nhưng với bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, chúng đã lột xác với một diện mạo hoàn toàn mới. Vậy hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân Nhật Linh đi khám phá địa điểm thú vị này nhé.

0: Hoa vỏ bắp ngô, một sản phẩm sáng tạo độc đáo, đang dần trở nên gần gũi với người Việt. Vỏ bắp ngô rất giống những mảnh giấy, lụa, dễ sử dụng, tạo nên những cánh hoa tôn vinh vẻ đẹp của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Từ đó, những sản phẩm nghệ thuật từ vỏ bắp được ra đời. Hoa sen, hoa đào hay hoa hồng, bất cứ loài hoa nào có trong tự nhiên cũng có thể biến hóa từ vỏ bắp.
1: Tôi đến với cái hoa vỏ bắp ngô này đơn giản lắm, chỉ là trong cuộc sống bộn bề, có những cái công việc gia đình nó xung quanh mình cảm thấy mình tức là có những lúc mình sẽ cảm thấy nó rối rắm và nó rất là nhiều thứ xung quanh mình, thì tôi đến cái hoa vỏ bắp ngô này tôi cảm thấy là nó như một thế giới khác, yên bình hơn, dịu dàng hơn với tôi.
2: Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học ngành luật. Và cũng trong cái quá trình khi mà mình đang bị mất định hướng về nghề nghiệp ấy, thì tôi bắt gặp được những bông hoa, những cái bức tranh được làm từ cô Phương. Và lúc đấy thì tôi rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên có nhìn thấy được những cái vỏ bắp ngô mà tưởng chừng như bỏ đi đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, lại tạo ra được những cái giá trị rất là đặc biệt như vậy.
3: Cái cơ duyên mình đến với cái lĩnh vực hoa vỏ bắp ngô và các loại cỏ lá trong thiên nhiên ấy thì nó rất là tự nhiên. Đó là những cái lần mà mình đi về quê hoặc là đi du lịch thì mình nhìn thấy cỏ rác rồi vỏ bắp ngô giống hệt như những cái rác thôi. Thì mình trong đó lúc đó nó lóe lên một cái điều ở trong mình, đó là làm thế nào để có thể giảm được rác thải và biến hình cho những cái bạn vỏ bắp cỏ lá này có thể trở thành có giá trị hơn. Và sau đó thì từ 2008 mình đã không ngừng miệt mài và chìm đắm trong cái việc nghiên cứu.

để giữ lại sự sống cho vỏ bóp ngô và cỏ cây hoa lá của thiên nhiên. Khi mà mang vỏ bóp ngô về thì nếu như mình không xử lý thì vỏ bóp ngô sẽ ố, sẽ mốc và sẽ gây ra rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Thế thì mình cũng mất rất là nhiều thời gian cũng như là gặp rất là nhiều các cao nhân, họ là những cái kỹ sư hóa học, họ chỉ điểm cho mình là mình sẽ phải tẩy sấy này, xong phơi trong nắng này, rồi thu gom theo công đoạn nó khoảng tầm 15 ngày với những cái chất liệu có sẵn trong bếp thôi, ví dụ như baking soda này, rồi muối này, rồi phèn chua này, rồi nước vôi này. Khi mà phơi khô rồi ấy, thì vỏ bắp trở nên trắng trẻo đẹp đẽ và có thể lúc này mình mang vỏ bắp đi nhuộm cái màu mà mình mong muốn. Để thêm mất thêm khoảng tầm 3 đến 5 ngày nữa cho cái lĩnh vực nhuộm màu, và sau đó theo yêu cầu của khách hàng hay theo cái nhu cầu của bông hoa mà mình muốn làm vào thời điểm đó thì mình sẽ sáng tác và thổi hồn cho vỏ bắp trở thành hoa, thành tranh. Tổng cái thời gian đó khoảng tầm đâu đó trong vòng 20 đến 40 ngày trong một tác phẩm nghệ thuật.

0: Đây là cái vỏ bắp ngô. Sau khi xử lý qua rất nhiều công đoạn thì sẽ lấy đi các cái ố mốc và được nhuộm màu. Nhuộm màu thì có rất nhiều cách nhuộm màu, có thể dùng màu thực phẩm hoặc màu của thiên nhiên, màu của củ quả. Và đây là màu hồng thường dùng cho hoa đào. Và em muốn làm được cánh hoa đào thì mình sẽ cắt một cái khẩu độ như thế này, kích thước như thế này, với điều kiện là em phải dùng cái đầu kéo để em làm phẳng cái vỏ bắp ra. Và lúc này mình sẽ cùng nhau làm ra cái cánh hoa đào trước. Nếu để làm được cánh hoa đào thì nói chung là cái phần này này, phần mình phải cắt này này để tạo ra được cái thanh cánh. Đó, sau đó em gấp đôi lại nào, làm theo tay chị. Em phải phân biệt được nhá. Vỏ bắp là sẽ có mặt trái, mặt phải. Mặt phải nó sẽ sáng màu, sẽ đậm màu hơn, đúng rồi. Và mặt trái nó sẽ nhạt hơn. Thì em quay cái mặt trái này lên. Đúng rồi. Em gấp đôi lại. Đúng rồi. Gấp đôi để làm gì? Để lấy cái điểm, điểm nhấn ở giữa. Và sau đó em nhún này, nhìn tay chị này. Nhún rất là khẽ, rất là mịn. Đấy. Nhún để giữ được hai cái đầu này vẫn nguyên nhé. Chỉ nhún điểm giữa giống như mình nhún cái nơ ấy. Đó. Và dùng đầu ngón tay trái giữ lại. Được chưa? Nhún chặt nữa, em nhìn này. Đấy, bỏ tay ra này, nó như cái nơ ấy, nó thành một điểm. Nhún gọn vào một điểm. Được chưa? Thế sau đó em nhìn này, từ bên tay phải này, mình bẻ lên nửa vòng, úp vào. Úp vào đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chặt vào. Và để nếu không ấy thì mình sẽ che nhà nhả một chút xíu keo để làm gì? Để nó giữ chặt được cái điểm này. Đấy. Em xoáy, em cầm em xoáy tròn này, em sẽ thấy đây. Tay em xoáy tròn như thế này. Đấy, em đã tạo được một cú hoa rất là đẹp. Và khi mình làm được 5 cánh hoa như thế này thì mình sẽ vào bông. Mình sẽ vào bông hoa thì em sẽ có được bông hoa đào đẹp. Thế xong rồi bóp bóp xoay xoay bông hoa đi. Đúng rồi, bóp chặt cái cánh thứ 5 vào. Đúng rồi đấy. Đấy, em lúc này em lồng tay vào cho cái nhị hoa này, nhìn tay này. Lồng tay vào cho cái nhị hoa nó nở tung ra. Đấy thì nó mới giống thật. Em sẽ tạo hình cho những bông hoa đào em vừa mới làm lúc nãy vào trong cành đào. Bao giờ mình cũng sẽ tra keo, và đào thì bao giờ cũng mọc thành cụm, nở bông theo chùm. Nhớ xoáy đầu súng để cái dây keo nó sẽ đứt. Để xem đặt vào. Hãy làm cho bông hoa nảy lên thì nó sẽ theo dáng vẻ của 3D. Nếu mình làm ép xuống thì bông hoa nó sẽ thiếu cái duyên. Chúc mừng em đã hoàn thiện được một cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Em cảm thấy như thế nào?
1: Đây là lần đầu tiên được tự tay làm một tấm thiệp như thế này. Em thấy khá là thú vị. Và cũng khá là khó, bởi vì là các chị làm hàng ngày cũng quen. Em đây mới là lần đầu tiên nên là cảm thấy khó khăn, nhưng mà cũng rất là vui khi mà mình đã hoàn thành được tác phẩm bằng chính tay của mình ạ. Và trùng hợp là hôm nay lại mặc một chiếc áo khá giống với màu của bông hoa.
0: Chúc mừng em đã làm rất là khéo và đẹp với những bông hoa vỏ bắp rất là xinh. Và chắc chắn là em đã có những giây phút an nhiên tĩnh

0: để có những cái cảm giác là thư giãn thực sự với bông hoa mà em tự tay làm nên.
1: Khi tự tay làm được đóa hoa từ vỏ bắp ngô, các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn như được tưới tắm nguồn cảm xúc, năng lượng tươi đẹp để sống vui, có ích và hướng tới những điều tốt đẹp.
2: Đây là hoa vỏ bắp ngô. Nó khác lắm so với làm hoa giấy. Làm hoa giấy thì mình chỉ đơn thuần là một chất liệu thôi, một chất liệu giấy. Thế nhưng mà vỏ bắp ngô thì mỗi một cái vỏ bắp lại là một màu sắc khác nhau. Và mỗi một cái vỏ bắp thì nó lại làm những cái đường vân khác nhau. Và gần như là không có vỏ bắp nào giống với vỏ bắp nào. Khi mà mình xử lý vỏ bắp và mình tạo thành những cái cánh hoa ấy, nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và phải tập trung và làm sao để thổi hồn vào những cái cánh hoa vỏ bắp đó. Và sau khi mà mình nhìn được những cái thành quả của bản thân mình và những đồng đội của mình làm ra thì tôi cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là tức là mình tạo ra được một cái gì đó nó mang lại vẻ đẹp cho đời.
1: Ngoài các loài hoa, nhiều sản phẩm khác còn được tạo ra từ vỏ bắp ngô như búp bê, giỏ đựng đồ, đồ trang trí. Không như nhiều loại hoa giả làm từ các nguyên liệu khó phân hủy khác, hoa từ vỏ bắp ngô rất dễ phân hủy sau khi không còn sử dụng được nữa. Đó cũng là cách mà chị Phương và các cộng sự bày tỏ lòng trân trọng với thiên nhiên nhằm giảm thiểu rác thải, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
3: Tôi cũng nhận thấy rằng bản thân mình có tự nhiên dâng trào những cái đam mê, những cái mong muốn được tiếp tục làm việc, được đem những cái tri thức, những cái giá trị mà bản thân có để tiếp tục đi cùng với cái nghề này, đưa những cái cánh hoa này đến với nhiều đôi tay, nhiều bàn tay, nhiều vùng miền và sẽ ứng dụng nhiều cái công nghệ, những cái tri thức mới để đưa những cánh hoa này không chỉ ở trong nước mà ra quốc tế.
4: Cái mục đích của mình là muốn để lại cho cuộc sống, để lại cho mọi người một cái nghề đúng nghĩa. Bởi vì ước mơ của mình, bông hoa vỏ bắp ngô không chỉ để đẹp, mà bông hoa vỏ bắp ngô sẽ còn có giá trị về tài chính, giá trị về kinh tế, giá trị về cái sự vươn xa tới toàn cầu thông qua những tác phẩm hoa nghệ thuật.
5: Tận dụng những thứ sẵn có để làm nên những đồ vật hữu ích không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường mà còn giúp chúng ta biết trân trọng những thứ mình đang có. Như những bông hoa được làm từ vỏ bắp này đã mang đến những giá trị và thông điệp tích cực cho cộng đồng.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng công an nhân dân. Người thường xuyên tới thăm, động viên và có những lời dạy bảo sâu sắc, quý báu đối với lực lượng công an nhân dân trong công tác và chiến đấu. Nhằm tuyên truyền sâu rộng những lời huấn thị của Người tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho ra mắt rất nhiều đầu sách về Bác. Trong số đó, nổi bật là bộ 4 cuốn sách do nhà xuất bản Công an nhân dân cùng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
1: Nhân là 75 năm, Bác Hồ có 6 điều dạy công an nhân dân và 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc thì xuất phát từ cái ý nghĩa đó nhằm tuyên truyền tới cán bộ chiến sĩ công an và đông đảo quần chúng nhân dân thì chúng tôi phối hợp với khu di tích Phủ Chủ tịch tìm tư liệu và đặt các một số tác giả để xuất bản 4 cuốn sách này.
0: Bộ 4 cuốn sách bao gồm 6 điều Bác Hồ dạy, di sản vô giá xây dựng lực lượng công an nhân dân, sáng mãi tinh thần thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân và sách ảnh chuyện kể Bác Hồ với công an nhân dân. Để thực hiện bộ sách này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà xuất bản Công an nhân dân và các cán bộ nghiên cứu khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình biên soạn, biên tập để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt nội dung cũng như hình ảnh.
2: Trong quá trình thực hiện bộ sách này thì chúng tôi nhóm biên tập gặp những khó khăn nhất định bởi vì chúng tôi không phải là dân chuyên viết và nghiên cứu sâu về lực lượng công an nhân dân. Thế nên là trong quá trình sưu tập các tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an nhân dân đó, thì có những tư liệu nó từ nhiều nguồn khác nhau, nó không đồng nhất. Thứ hai là cũng chưa được chuẩn xác, chưa được rõ. Thế nên là chúng tôi lại phải đối chiếu nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Và đặc biệt là nhờ nhà xuất bản Công an nhân dân đã thẩm định và xác định lại cái nguồn tư liệu đó.
0: Bộ sách là nguồn tư liệu quý giá cho bạn đọc trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Với hình thức đẹp, nội dung hấp dẫn, bộ sách mang đến những câu chuyện kể, hồi ký về Bác Hồ với cán bộ chiến sĩ công an, những bài nói chuyện, bài viết Bác dạy công an nhân dân và đặc biệt là các sự kiện lịch sử, quan điểm, định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân được trình bày theo hệ thống biên niên từ năm 1945 đến năm 1969. Trong bộ 4 cuốn sách nói trên, cuốn 6 điều Bác Hồ dạy, di sản vô giá xây dựng lực lượng công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được coi như kim chỉ nam của lực lượng công an nhân dân bởi trong đó bao hàm những nội dung chưa từng có từ trước tới nay.
1: Từ trước đến giờ thì chúng ta đều triển khai và hầu như là học thuộc, nhất là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân thì ai cũng thuộc 6 điều Bác Hồ dạy. Thế nhưng để phân tích từng điều một, ý nghĩa sâu xa rồi là nó ra ứng dụng để vào cái thực tế công tác chiến đấu cho kể cả trong cuộc sống thì đây là cuốn sách đầu tiên là phân tích tỉ mỉ kỹ lưỡng về 6 điều Bác Hồ dạy công an dân.
3: Chính từ cái việc mà nghiên cứu những cái lời Bác về thi đua yêu nước, về những cái gương người tốt việc tốt làm theo Bác Hồ để mà mình xuất bản được cuốn sách này và hy vọng rằng sẽ cung cấp được những cái tư liệu để cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay chúng ta nhìn nhận, chúng ta đánh giá được, chúng ta hiểu được cái tấm lòng của Bác Hồ đối với con người, trân trọng con người và đặc biệt là cái chiến lược xây dựng con người xuất phát từ cái quan điểm của Bác là cái sức mạnh của đất nước chúng ta là cái bắt nguồn từ sức mạnh của toàn dân.
0: Bộ sách Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân không chỉ là nguồn tư liệu quý mà còn là sự trân trọng đón nhận của lực lượng công an nhân dân đối với những di sản vô giá mà Bác đã để lại. Từ đó càng thêm thấm nhuần những điều Bác dạy, thêm quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: ma túy, cái chết trắng. Nếu len lỏi qua tuyến biên giới, từng con đường mòn, lối mở sẽ thành hiểm họa thường trực đối với an ninh trật tự và sự bình yên của nhân dân. Trên tuyến biên giới Tây Nam tỉnh Đồng Tháp, nơi tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trước diễn biến ngày càng tinh vi, manh động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động tăng cường phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, phát huy vai trò nòng cốt của từng lực lượng, tạo nên lá chắn thép nơi tuyến đầu biên giới. Đỉnh điểm của sự phối hợp hiệu quả ấy là vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 77 kg ma túy gồm heroin, methamphetamine, ketamine. Đây là một trong những vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Chiến công này không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ hai lực lượng mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tuy nhiên, một mắt xích quan trọng của đường dây ma túy xuyên quốc gia này đã kịp thời lẩn trốn. Sự biến mất của đối tượng đặt ra thách thức lớn đối với lực lượng chức năng trong hành trình truy bắt tội phạm đến cùng.
1: Khi mà cơ quan điều tra PC04 đã tiếp nhận cái vụ án ma túy này thì chỗ ban giám đốc rất là quan tâm và đã chỉ đạo một cách quyết liệt để ban lãnh đạo phòng cũng như các điều tra viên tập trung để điều tra cho nó rõ ràng, cụ thể và đúng quy trình và truy bắt, khởi tố, xử lý các đối tượng có liên quan. Thì trong đó thì có một cái đối tượng là tên Quân đã lẩn trốn và với quyết tâm là phải bắt được đối tượng Quân. Thì ban giám đốc đã chỉ đạo là PC04 Đồng Tháp phải tập trung là tham mưu và ra là quyết định truy nã. Và thực hiện cái quyết định truy nã này thì PC04 đã tham mưu cho ban giám đốc là mở cái chuyên án truy bắt cái đối tượng Quân này.
0: Theo đó, ngày 22 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh Quân, sinh năm 1990, ngụ phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 1022 đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đăng ký truy nã quốc tế để xác minh truy bắt bị can. Với bản chất liều lĩnh, tinh vi và nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng nhanh chóng cắt đứt mọi mối liên lạc, thay đổi nơi ở, che giấu tung tích.
1: Ngay từ đầu thì đã xác định được đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, với số lượng ma túy rất lớn và có dấu hiệu là xuyên quốc gia. Vì vậy cho nên là ban chuyên án đã xác định đối tượng Quân này là đặc biệt nghiêm trọng. Thì trong quá trình xác minh truy bắt đối tượng này thì không phải là rất là dễ.

0: khó khăn, như khi đến đối tượng vừa phát hiện là nơi lẩn trốn của đối tượng ở một cái địa điểm là khu dân cư, rồi tiếp theo là phải giám sát lực lượng thì cũng khó khăn, là do mình là nơi địa phương khác thì cũng có sự là khó khăn là theo dõi, nhưng mà được cái sự quan tâm động viên của ban chuyên án thì lực lượng trinh sát là đã làm tốt cái trinh sát theo dõi bám sát đối tượng.
1: Có những đêm anh em trinh sát phải thức nhiều giờ liền để chờ đối tượng xuất hiện. Việc theo dõi phải hết sức kín đáo, không để đối tượng phát hiện. Áp lực lớn nhất không phải là mệt mỏi, mà là phải giữ được cái sự bình tĩnh, tỉnh táo tuyệt đối. Bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, mọi công sức trước đó có thể là trở nên vô nghĩa. Đến khi các thông tin nghiệp vụ dần trùng khớp, anh em trinh sát mới có cơ sở khẳng định người mà chúng tôi đang theo dõi chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thanh Quân.
2: Sau 4 năm lẩn trốn, dù đã khoác lên mình diện mạo mới, che giấu kỹ lưỡng quá khứ phạm tội, đối tượng vẫn không thể thoát khỏi pháp luật. Những chi tiết tưởng chừng đã bị xóa nhòa lại trở thành manh mối quan trọng giúp ban chuyên án từng bước bóc tách lớp vỏ ngụy trang tinh vi của đối tượng Lê Thanh Quân trong hành trình trốn truy nã.

0: Thì có cái thông tin là đối tượng là trốn về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cái quận, khu vực quận Bình Tân. Thì khi anh em là đã giám sát cái chỗ khu vực là có khả năng là đối tượng xuất hiện là 2 ngày liên tục đó, thì không phát hiện đối tượng thì được sự thống nhất của ban chuyên án là cho anh em là rút về. Nhưng mà khi mà vừa về tới Mỹ Tho là phát hiện là đối tượng tiếp tục có khả năng xuất hiện tại địa điểm cũ, thì anh em là chưa kịp là chuẩn bị gì hết là cũng quay về, là quay lại cái địa điểm tiếp tục giám sát, thì là từ đó mới lần ra cái dấu vết của đối tượng.
1: Đến khi các thông tin nghiệp vụ dần trùng khớp, các trinh sát đã có cơ sở khẳng định người mà ban chuyên án đang theo dõi chính là đối tượng truy nã Lê Thanh Quân. Thời điểm này, những thành viên tham gia trong ban chuyên án vừa căng thẳng vừa phải hết sức bình tĩnh. Các trinh sát hiểu rằng chỉ khi xây dựng được phương án bắt giữ thật chắc chắn thì mới có thể khép lại hành trình truy tìm kéo dài suốt nhiều năm. Ngày 24 tháng 8 năm 2025, khi xác định được chính xác nơi đối tượng xuất hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch vây bắt. Phương án được đưa ra trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh, đồng thời bắt giữ đối tượng một cách nhanh gọn, bất ngờ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, đặc biệt là sự hỗ trợ thông tin từ tuyến biên giới trước đó, quá trình bắt giữ đã diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

0: Vì đây là đối tượng có tiền án tiền sự về ma túy, từng tham gia đường dây lớn nên mọi tình huống chống trả đều đã được đặt ra. Từng vị trí, từng hướng tiếp cận đều được tính toán kỹ. Khi bắt phải dứt khoát, nhanh gọn, không cho đối tượng có cơ hội phản ứng, chống trả trốn thoát.
1: Và khi đến thời thích hợp thì lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng bất ngờ, chính xác, an toàn. Đối tượng truy nã suốt nhiều năm chính thức đã bắt giữ, khép lại hành trình trốn chạy kéo dài của đối tượng truy nã Quân.
0: Điều quan trọng nhất là thêm một đối tượng nguy hiểm không còn ngoài xã hội, góp phần giữ vững bình yên cho người dân. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77 kg ma túy không chỉ khép lại trọn vẹn một chuyên án lớn mà còn khẳng định tinh thần quyết liệt, kiên trì của phòng cảnh sát điều tra.

0: tội phạm về ma túy công an tỉnh Đồng Tháp trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy. Trên từng tuyến biên giới, từng địa bàn trọng điểm, những cán bộ chiến sĩ công an dân vẫn ngày đêm bám địa bàn, âm thầm lần theo từng manh mối, không để tội phạm có cơ hội ẩn mình ngoài vòng pháp luật. Chiến công hôm nay là kết quả của sự mưu trí, bản lĩnh về nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài ngành.
1: Ngay sau khi bắt giữ, các điều tra viên tiến hành đưa đối tượng về trụ sở để làm việc theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Quan điểm xuyên suốt của ban chuyên án là đấu tranh bằng chứng cứ, bằng lập luận nghiệp vụ. Trên cơ sở hồ sơ vụ án đã được củng cố từ trước, điều tra viên tập trung làm rõ vai trò hành vi cụ thể của đối tượng Lê Thanh Quân trong đường dây vận chuyển 77 kg ma túy.

0: Ngay khi bắt giữ đối tượng thì cái hoạt động lấy lời khai ban đầu thì đối tượng là không thừa nhận về cái thông tin nhân thân của mình, không thừa nhận về cái mối quan hệ gia đình, không thừa nhận cái mối quan hệ bạn bè và không thừa nhận gì về cái việc mà liên quan đến cái vụ án. Nhưng mà bằng cái sự kiên trì đấu tranh và cái các cái kế hoạch được tổng hợp từ các cái đơn vị chức năng và cái kết quả thực hiện của các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi lên cái kế hoạch ghi lời khai một cách thận trọng tỉ mỉ trên cái cơ sở là hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng đã có từ trước và các cái chứng cứ khách quan được sử dụng làm chứng cứ trong cái hoạt động tố tụng hình sự để mà đấu tranh với đối tượng. Thì sau đó thì đối tượng thay đổi cái thái độ, đối tượng thừa nhận cái nhân thân của mình, thừa nhận cái việc mà lẩn trốn của mình, thừa nhận cái việc mà thay đổi cái nhân dạng của mình. Và sau đó thì đối tượng khai báo nhỏ giọt để nhằm cái làm giảm nhẹ cái hành vi phạm tội của mình trong cái vụ án.
1: Tuy nhiên, đối tượng ngoan cố, nhưng các điều tra viên hết sức bình tĩnh, bởi đây là tâm lý thường gặp đối với các đối tượng truy nã lâu năm, đã có sự chuẩn bị trước về lời khai. Vì vậy, lực lượng điều tra kiên trì đấu tranh, từng bước đối chiếu lời khai của đối tượng với tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra trước đó. Công tác đấu tranh tập trung vào việc sử dụng hệ thống chứng cứ khách quan từ lời khai của các đối tượng đã bị bắt trước đó, kết quả giám định tang vật, dữ liệu liên lạc đến các tài liệu nghiệp vụ khác. Phân tích rõ cho đối tượng thấy tính logic chặt chẽ của hồ sơ vụ án, chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của chính đối tượng. Khi đối tượng nhận thức được rằng không thể che giấu hành vi phạm tội, thì việc khai báo thành khẩn chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng với những tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập.
0: Qua cái công tác điều tra thì đến nay thì mặc dù đối tượng là chưa có thừa nhận đúng trung thực thành khẩn về cái hành vi phạm tội của mình, nhưng với các cái tài liệu khách quan khoa học được thu thập theo quy định của bộ luật tố tụng sự thì chúng tôi có đủ cơ sở, đủ căn cứ để kết luận và đề nghị truy tố bị can theo quy định của pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với vai trò là chủ mưu cầm đầu trong cái vụ án. Cái việc kết quả mà thành công trong cái vụ án này trước hết là cái thể hiện cái tính kiên trì, quyết tâm của lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp và cái sự phối hợp giữa các cái biện pháp điều tra trinh sát và điều tra tố tụng. Bên cạnh đó thì có sự phối hợp nhiệt tình của các đơn vị chức năng có liên quan, là đơn vị bộ đội biên phòng là đơn vị cái tuyến đầu trong cái việc phát hiện cái đường dây tội phạm, và đặc biệt là cái sự phối hợp nhiệt tình giữa các lực lượng công an địa phương ở các địa của các phường của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc truy bắt đối tượng.
1: Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2025, Lê Thanh Quân từng bị bắt khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh phạt án 7 năm tù và được giảm án chấp hành xong tháng 1 năm 2020. Sau khi ra tù, Quân học nghề tiêm thẩm mỹ filler. Trong thời gian này, bản thân tự tiêm chỉnh sửa khuôn mặt, sửa mắt và thẩm mỹ, nâng mũi trong thời gian ở Campuchia. Đến khoảng tháng 7 năm 2024, Quân phát hiện mình bị nhiễm HIV và tự mua thuốc điều trị. Thời điểm bị bắt, theo quyết định truy nã, đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng trái phép chất ma túy. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77kg ma túy không chỉ khép lại trọn vẹn một chuyên án lớn mà còn khẳng định tinh thần quyết liệt kiên trì của ban chuyên án. Đó không chỉ là thành tích được ghi nhận bằng những con số, những bản án nghiêm minh mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp, quyết tâm giữ vững trận tuyến phòng chống ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, không để tội phạm ma túy có chỗ đứng trong xã hội.
2: Cái địa bàn Đồng Tháp thì xác định được cái đường biên giới rất là rộng, dài. Thì sự phức tạp, các loại tội phạm nó thường xuyên và nguy cơ cao, thì được sự chỉ đạo quan tâm của ban giám đốc, thì cũng như là lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ, thì phối hợp giữa các lực lượng rất là quan trọng, mà đặc biệt là giữa công an tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng và hải quan, hoặc là công an giữa các xã trên tuyến biên giới phối hợp với công an các xã địa phương bên nước bạn Campuchia, thì như là tuyên truyền phòng chống tội phạm nè, rồi phối hợp để nâng cao cái chất lượng của hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường, các ngõ sang biên giới, hoặc là trong công tác phối hợp phòng chống buôn lậu cũng như là đấu tranh các tội phạm hình sự ma túy, thì nói chung là sự phối hợp trong thời gian qua rất là nhịp nhàng và hiệu quả, bảo đảm được cái tình hình an ninh ổn định trên cái tuyến biên giới.

Sự cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn. Không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa vĩ đại của Việt Nam và cũng là danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng, tính đi trước của văn hóa, coi đây là ngọn lửa soi đường dẫn lối cho dân tộc đi đến thắng lợi. Qua tổng kết lý luận và thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đưa ra khái niệm văn hóa như sau. Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra được cả nguồn gốc động lực và cấu trúc của văn hóa. Văn hóa là một trong bốn lĩnh vực quan trọng để phát triển đất nước, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Người đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác. Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Và ngược lại, kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Đến Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh văn hóa soi đường cho sự nghiệp phát triển và tiến bộ của xã hội. Luận điểm này của người thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.
1: Ngay từ những khi mà cách mạng vừa thành công thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy là văn hóa nó là một cái gì rất là quan trọng. Trong khi đất nước chúng ta lúc đó còn có giặc ngoại xâm này, còn có giặc đói này, có giặc dốt này, đúng không ạ? Thì Bác Hồ đã nói là văn hóa là soi đường cho quốc dân đi. Và cái câu nói đó có ý nghĩa rất là sâu rộng, nhưng mà với cái gọi là một cái sự hiểu ngắn gọn của tôi thì tôi thấy rằng là câu nói đó chứa đựng một cái tư tưởng, tức là văn hóa nó là một cái lĩnh vực mà giúp cho con người nhận thức được cái thực tế khách quan để họ phân biệt đúng sai, để họ lựa chọn những cái gì họ tốt thì họ làm. Và nếu như mà văn hóa phát triển mà một đất nước có văn hóa, người dân có văn hóa thì cách mạng mới thành công và mới có thể đạt được những cái mục đích cao.
0: Tiếp nối tinh thần văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phát huy sáng tạo, bồi đắp nội lực, xây dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp trong nền văn hóa Việt Nam, cùng chung sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa chính là cơ sở, là nền tảng để Đảng ta xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của sự phát triển đất nước. Thời kỳ đổi mới, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và nâng tầm. Một trong những điểm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã nhiều lần khẳng định văn hóa là hệ điều tiết phát triển bền vững đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, xác lập vị trí ngang tầm với kinh tế, chính trị. Đây chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1: Đảng ta xác định là văn hóa vẫn là nền tảng của sự phát triển xã hội. Đúng rồi, văn hóa là động lực của sự phát triển, văn hóa là trụ cột và đồng thời văn hóa là hệ điều tiết nữa. Và cái hệ điều tiết này là một cái ý rất là mới, đúng không ạ? Và Trung ương Đảng cũng xác định là văn hóa là trụ cột của sự phát triển đất nước và văn hóa xếp ngang hàng với lại kinh tế, chính trị và xã hội. Và trong kinh tế, chính trị, xã hội thì có văn hóa. Có nghĩa là văn hóa thấm sâu vào trong các cái không gian văn hóa, thấm sâu vào trong cái môi trường văn hóa, thấm sâu vào từng con người. Và từ cái chuyện thấm sâu những giá trị văn hóa đó thì nó mới tạo ra một sức mạnh vật chất để mà giúp cho đất nước chúng ta phát triển.
0: Đại hội 14 của Đảng đã khép lại, nhưng hành trình lớn hơn vừa mở ra, hành trình biến tinh thần của nghị quyết thành những chuyển động cụ thể trong đời sống. Trong tiến trình ấy, văn hóa không đứng bên lề mà phải trở thành một trong những lực đẩy sớm nhất, mạnh mẽ nhất và bền bỉ nhất. Đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quan điểm lớn của Đảng thành các chương trình hành động cụ thể, có lộ trình, có nguồn lực, có cơ chế giám sát và đánh giá rõ ràng.
2: Khi văn hóa thấm sâu vào trong xã hội, trong từng lĩnh vực của xã hội thì văn hóa sẽ có vai trò điều tiết, vai trò dẫn dắt cho các lĩnh vực đó. Chúng ta nói rất nhiều đến văn hóa kinh doanh chẳng hạn. Khi mà chúng ta đề cao văn hóa kinh doanh, chúng ta đề cao đạo đức doanh nhân thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra cái sự phát triển bền vững cho lĩnh vực kinh tế. Hay là chúng ta muốn đưa những cái giá trị văn hóa vào giao thông, vào y tế, vào giáo dục hay là các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội thì chúng ta cũng hàm chứa cái ý nghĩa là chúng ta đảm bảo cho các lĩnh vực này được phát triển bền vững bằng cái giá trị định hướng của văn hóa. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái ý nghĩa của câu nói của Bác Hồ văn hóa phải soi đường cho quân dân đi mang một cái ý nghĩa dài lâu. Mang tầm tư tưởng định hướng cho sự phát triển văn hóa của đất nước của chúng ta trong suốt giai đoạn vừa qua và chắc chắn là trong cả tương lai sắp tới.
0: Trọng tâm trong việc phát triển văn hóa là xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lấy con người làm trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính.
3: Thưa tiến sĩ Lương Hiền Thanh, trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh thì hệ thống quan điểm về văn hóa là viên ngọc sáng lấp lánh có vị trí quan trọng, hàm chứa những giá trị to lớn đối với sự phát triển và nâng tầm vóc của văn hóa Việt Nam. Ở trong đó, quan điểm văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội là quan điểm hàm chứa những giá trị to lớn, dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc của văn hóa Việt Nam. Chị có thể phân tích sâu hơn về vấn đề này ạ?
4: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng văn hóa phải soi đường dẫn dắt cho sự phát triển tiến bộ của xã hội là một trong những quan điểm tư tưởng cốt lõi, có thể nói là cái tư tưởng nền tảng cho nhận thức và quá trình định hướng chỉ đạo của Đảng ta trong tiến trình xây dựng phát triển văn hóa và quá trình xây dựng phát triển bền vững đất nước. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hóa phải dẫn dắt cho sự phát triển tiến bộ của xã hội, hay là một cái câu nói rất là quen thuộc của Bác, đấy là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, thì nó hàm ý việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với tiến trình phát triển đất nước. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi có nghĩa là với ý nghĩa soi đường thì văn hóa có cái vai trò là khai mở, là dẫn dắt, là định hướng, là soi dọi, là khai sáng cho tư duy, cho nhận thức của con người. Văn hóa với tư cách là những giá trị và những chuẩn mực tốt đẹp sẽ định hướng dẫn dắt cho tư tưởng và hành động của con người, và cũng tạo ra những cái giá trị, những cái chuẩn mực cho sự phát triển bền vững và nhân văn của xã hội. Khi nói văn hóa soi đường thì cũng có nghĩa là văn hóa sẽ cung cấp những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn để dẫn dắt cái sự hoàn thiện phát triển của con người và xã hội. Văn hóa sẽ cho chúng ta nhận thức về cái đúng cái sai, về điều hay lẽ phải, về cái tiến bộ, cái lạc hậu, và từ đó nó có cái chức năng là hiệu chỉnh, định hướng, phản hồi lại cái quá trình phát triển của con người và của xã hội. Có thể xem cái quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò định hướng chiến lược của văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi là một cái quan điểm nền tảng, là kim chỉ nam cho tư duy, nhận thức và chủ trương, định hướng lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam.
3: Những luận điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho quan điểm hiện nay của Đảng ta trong phát triển văn hóa như thế nào ạ?
4: Suốt cả cuộc đời Bác thì tất cả những cái hoạt động của người đã minh chứng rất rõ nét cho cái quan điểm văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Ví dụ như là trong xây dựng Đảng, người chủ trương là xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, tức là những cái giá trị, những cái điều mà làm nên sức mạnh của Đảng, sự sức mạnh cho sự lãnh đạo của Đảng, cho cái sự gắn kết giữa Đảng và nhân dân chính là những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Cho nên Bác chủ trương và khẳng định xây dựng và phát triển Đảng chính là xây dựng Đảng đạo đức văn minh. Trong giáo dục thì người đề cao sự giáo dục toàn diện, trong đó lấy sự phát triển của con người là trung tâm, trong đó đề cao đạo đức là gốc. Quan điểm của Bác đã được Đảng ta phát triển và nâng tầm, bổ sung và nâng tầm lý luận lên một cái nhận thức mới. Ví dụ như là trong Hội nghị Trung ương 10 khóa 9 thì Đảng ta lần đầu tiên đã nhấn mạnh một cái mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua cái quan điểm là phải bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt, với nâng cao văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội. Khi chúng ta đảm bảo được những cái nhiệm vụ quan trọng này thì nó sẽ tạo ra sự hài hòa trong quá trình phát triển đất nước, sự phát triển bền vững đất nước. Và quan điểm này thì đến Đại hội 14 đã được bổ sung và khẳng định, nhấn mạnh và làm rõ hơn khi chúng ta đã xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm, những cái trụ cột của xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là gắn kết các nhiệm vụ xây dựng kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người là nền tảng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đẩy mạnh tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Thêm một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa với các lĩnh vực trong đời sống xã hội, và đặc biệt là trong văn kiện Đại hội 14 và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa còn làm rõ hơn cái vai trò trọng yếu của văn hóa. Tức là văn hóa không chỉ là đi cùng, mà văn hóa còn chủ động tham gia vào tiến trình xây dựng phát triển đất nước. Văn hóa là một cấu phần quan trọng của tiến trình xây dựng phát triển đất nước. Tức là văn hóa trở thành một cái trụ cột nền tảng, nhưng lại trụ cột này lại là một cái cầu nối, một cái sự gắn kết và thậm chí là thẩm thấu đến các cái trụ cột khác của quá trình phát triển, và còn có vai trò là điều chỉnh và thúc đẩy sự phát triển hài hòa của các cái trụ cột đó.
3: Vâng, chúng ta đã đạt được những thành tựu như thế nào trong việc phát huy tư tưởng của người trong phát triển văn hóa Việt Nam ạ?
4: Vai trò của văn hóa đối với phát triển không chỉ thể hiện rõ trong cái tư duy, trong quá trình phát triển tư duy của Đảng về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, mà còn thể hiện rất rõ trong cái nhận thức của người dân. Và chúng ta có thể nhìn thấy từ các cái hành động thực tiễn của người dân để có thể khẳng định được là người dân đã có một cái sự thay đổi, một cái sự tiến bộ rất rõ rệt trong nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Như là cái sự kiện A80 vừa qua, chúng ta thấy người dân đã tham gia vào cái hoạt động chính trị, không phải nó đơn thuần chỉ là những cái hoạt động chính trị nữa, mà còn là những cái hoạt động văn hóa. Và ở tầng sâu hơn thì những cái hoạt động này nó đã chạm đến cái tình cảm, đến cái nhận thức, đến cái tình yêu của người dân. Và chúng ta thấy trên có thể chưa bao giờ chúng ta thấy có một cái sự thay đổi lớn như vậy, hòa chung với không khí của đất nước. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy một cái không gian văn hóa rực rỡ như vậy trên mạng xã hội. Màu cờ đỏ sao vàng đấy, biểu tượng cho màu cờ Tổ quốc, nhưng cũng là thể hiện một cái sự hy vọng, một cái niềm tin, một cái sự hứng khởi của người dân khi mà hòa chung với cái không khí rất là tự hào của đất nước. Rồi cái quá trình mà những người dân tham gia vào bảo tồn và phát huy giá trị di sản, rất nhiều địa phương là chúng ta thấy người dân không chỉ là trình diễn là sân khấu hóa di sản nữa, mà họ đã thực hành, đã làm cho di sản sống cùng với cái đời sống của họ. Như vậy điều này đã chứng tỏ là người dân đã có một cái nhận thức rất là sâu sắc về vai trò vị trí của văn hóa, đã tự nguyện, đã chủ động tích cực tham gia vào cái quá trình xây dựng, bảo vệ, phát huy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thứ hai là những cái thành tựu nó thể hiện rất rõ trong cái hoạt động và các cái sản phẩm văn hóa. Chúng ta thấy là các cái hoạt động văn hóa cũng rất là sôi nổi. Từ bảo tồn phát huy giá trị di sản, nó thể hiện những cái thành tích mà chúng ta đã được rất nhiều cái di sản được UNESCO vinh danh. Chúng ta đã kiểm kê, đã bảo vệ được rất nhiều cái giá trị di sản và có thể nói là đã cung cấp những cái giá trị rất là định lượng cho giá trị của di sản để phục vụ trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Rồi rất nhiều những cái hoạt động văn hóa đã đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Rồi chúng ta thấy cái sự phát huy cái vai trò của văn hóa trực tiếp vào và phát triển kinh tế, đấy là cái sự có thể nói là phát triển rất là mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, rồi những cái ngành kinh tế sáng tạo của Việt Nam trong những cái thời gian gần đây. Chúng ta không chỉ là ghi nhận ở trong nước mà cũng đã bước đầu được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Một cái điểm thứ ba nữa là thành tựu thể hiện ở cái quá trình chúng ta đã bổ sung hoàn thiện cái hệ thống thể chế và thiết chế cho xây dựng phát triển văn hóa. Đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể phát triển văn hóa con người trong cái thời kỳ đổi mới. Thì tôi tin rằng là trong thời gian tới chúng ta sẽ đạt được nhiều cái thành tựu thực chất hơn nữa và có thể nói là đột phá hơn nữa trong xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Và tôi cũng tin tưởng là chúng ta sẽ cùng nhau làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm cho đất nước, thể hiện cái vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong những cái năm tiếp theo.
5: Phát triển nâng tầm văn hóa dân tộc Việt Nam lên ngang tầm thời đại là một tư tưởng vô cùng đẹp đẽ, sâu sắc và cao rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng ấy chính là cơ sở, nền tảng cho Đảng xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Chỉ có thể phát triển bền vững khi lấy văn hóa làm gốc. Văn hóa sẽ giúp chúng ta đoàn kết trong khó khăn, sáng tạo trong thách thức và nhân văn trong mọi hành động. Đó là giá trị cốt lõi, là sức mạnh mềm, đã và sẽ tiếp tục đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập và khẳng định vị thế trong thế giới đầy biến động hôm nay.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Mời quý vị cùng với tôi cập nhật một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong bản tin nhanh lúc 9 giờ. Sáng nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 6 bị cáo khác bị cùng xét xử về tội danh trên, gồm Nguyễn Kim Trung, cựu phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm, cựu phó vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế, Trần Văn Sinh, cựu phó giám đốc Ban Quản lý Dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, Đào Xuân Sinh, cựu giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng SHT, Nguyễn Doãn Tú, cựu phó vụ trưởng vụ trang thiết bị, Lê Văn Cư, cựu phó viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng, Hoàng Xuân Hiệp, cựu phó viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính liên quan các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 6 ngày. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông, còn gọi là Huỳnh Hương, chú tỉnh Đồng Tháp và Lầu Thị Giang, chú tỉnh Lào Cai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ khoảng tháng 1 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, Nguyễn Thị Thu Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group, dù không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, đã liên kết với Lầu Thị Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Anh Đại Phong, đăng tải thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc thông qua các trang mạng xã hội với chi phí từ 30 đến 175 triệu đồng một người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng một người. Nhiều người tin tưởng đã đăng ký và đưa tiền cho Đông và Giang để làm hồ sơ thủ tục xuất nhập cảnh, sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt. Tổng số tiền hai đối tượng đã nhận của những người lao động là hơn 5,6 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Mạnh, Vũ Thị Ngọc Anh cùng chú tại tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Duy Tấn chú thành phố Hồ Chí Minh về hành vi buôn lậu vàng. Theo kết quả điều tra, do chênh lệch giá vàng từ Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá. Đường dây hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia. Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 vụ vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan. Thông tin từ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Cao Bằng, chú ấp Nguyễn Rốt, xã Hậu Thạnh. Bằng là người đã gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày hôm qua, người dân ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nghe thấy tiếng la hét tại một căn nhà. Khi chạy đến, phát hiện hai người phụ nữ đã tử vong tại chỗ, một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch và tử vong tại bệnh viện. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng được xác định đã dùng dao tấn công 3 người trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, Bằng đã bỏ lại hung khí và rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng truy bắt được Nguyễn Cao Bằng sau 5 giờ gây án. Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng cùng trú tại thôn Thành Tín, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 9 tháng 5, tại thôn 12, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, 6 đối tượng trên cầm theo hung khí, bom xăng, di chuyển trên các xe mô tô, nẹt pô, la hét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh, an toàn tại địa phương. Quá trình điều tra xác định ngoài hành vi trên, Từ Công Huy Hoàng đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phước Dinh và Não Hoàng Điệp đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Phan Rang, đều đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Từ Công Huy Hoàng và Não Hoàng Điệp, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vụ án. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin nhanh 9 giờ sáng nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

0: Tháng 1 năm 1948, sau khi dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 2, đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu Đông năm 1947. Đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sĩ công an, tôn chỉ, mục đích và những việc làm của báo chí công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có thư gửi giám đốc công an khu 12. Trong thư Bác dạy: "Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo."
1: 78 năm qua thì có thể nói là cái 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng nó luôn luôn được xác định là cái kim chỉ nam cho cái nhận thức, cho tư duy và cho cái hành động của lực lượng công an nhân dân. Và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đến nay nó vẫn còn cái giá trị định hướng tư tưởng, lý luận chính trị rất là sâu sắc. Và có thể nói đây là một cái di sản tinh thần vô cùng quý giá đối lực lượng công an nhân dân.
0: Những nội dung ngắn gọn xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí giám đốc Sở Công an khu 12, nhất là 6 điều Bác dạy công an nhân dân, đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng rất đối bình dị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bức thư còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của người được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trở thành một phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
1: Thông qua

0: việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy thì lực lượng công an đã từng bước trưởng thành và đã trở thành một cái lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, và đặc biệt là giữ được cái đạo đức cách mạng, rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, và điều trên hết nữa đó là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, trung thành với cái sự nghiệp cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó.
1: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã sắp xếp mô hình chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp đối với công an địa phương, hoạt động theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1 tháng 7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sắp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ của Trung ương.
0: Chúng ta thấy rất rõ mà lực lượng công an chúng ta cũng đang hướng tới và thực hiện, đó chính là xây dựng cái mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn, gần gũi hơn đối với nhân dân thông qua cái phong trào ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cái gần dân nhất này, đây chính là một tiêu chí rất là quan trọng, là một thước đo rất quan trọng để mà đánh giá cái năng lực, cái hiệu quả cũng như hiệu năng của công tác công an hiện nay.
1: Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng lớp trung gian. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm, người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương vinh dự 14 lần được Bảo vệ Người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an. Ra đời từ trong phong trào cách mạng và được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo, lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
2: Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ theo tháng, theo quý, theo năm. Đồng thời chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ để xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân.
1: Đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, đánh giá lại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được tăng cường. Song song với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vân vân.
2: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết

0: định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự, bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ, thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương, đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân, thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng cảnh sát hình sự mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
1: Tự học, tự rèn không phải là những khẩu hiệu, nó thể hiện trong từng quyết định phá án và cả những đêm trắng đấu trí với tội phạm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng là đơn vị chuyên trách nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn thành phố.
2: Tập thể đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, thống nhất để với tinh thần đấu tranh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó trong quá trình đấu tranh vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những cái kết quả rất lớn và được các cấp các ngành là cũng biểu dương khen ngợi.
1: Trên mặt trận không tin súng, các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cổ côn trắng đầy ma mãnh. Tại đây điều rèn luyện khó nhất chính là đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế xác định tự học để không tụt hậu trước công nghệ tội phạm, tự rèn để trưởng thành về mọi mặt.
2: Việc triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của lực lượng công an nói chung và trong đó có lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng, thì thấm nhuần và quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân thì đảng ủy, lãnh đạo của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát động cái phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh gắn với các phong trào khác của lực lượng công an. Gần đây nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Cái thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba là trong công tác phải mưu trí dũng cảm và đặc biệt là mà Bác Hồ dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, và chúng tôi xác định là trách nhiệm của lực lượng công an là chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân và lấy xây dựng cái đạo đức công vụ của người cán bộ công an nhân dân để phục vụ nhân dân.
1: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường được đặc biệt coi trọng. Trước bối cảnh đó, lực lượng công an Hải Phòng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo nên một tấm khiên an toàn vững chắc. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành. Cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5.
0: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ. Chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác, kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và sự phát triển của đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Xác định nhiệm vụ trước hết là đảm bảo các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu ngành, mến nghề trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luôn quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, 4 lời căn dặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tiêu chí phấn đấu, soi chiếu từng việc làm, hành động của mình.
3: trên địa bàn thành phố Hải Phòng với đặc thù là sông nước nhiều và thường xuyên là có những cái vụ mà cứu nạn cứu hộ, chính xác là những vụ đuối nước với những nạn nhân mà phải tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện đêm tối và trên sông rất là rộng, với tinh thần là nhanh nhất để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại cho nhân dân, đồng thời phải với vai trò là một chỉ huy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tham gia nhiệm vụ.
4: Mọi cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đều phải có cái ngoài cái việc là phải có cái bài giảng huấn luyện riêng cho từng cái đội hình một. Ví dụ là tàu hàng thì chúng ta xử lý cái phương án như thế nào. Đấy, ngoài việc chữa cháy tàu thì liên quan các cái cảng, các container để bên trên đấy thì đội tàu này có thể là cái phương án là có thể tiếp cận như thế nào để trong quá trình để xử lý mọi cái tình huống. Mà khi cái lực lượng chữa cháy, cái cứu nạn, cứu hộ và trên bờ mà chưa tiếp cận được thì đội tàu đã phải là người tiếp cận để xử lý cái đầu tiên.
1: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
5: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm, nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân thành phố cảng anh hùng.
6: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
1: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ, vì nhân dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
7: Toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
8: Trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng

0: và nhân dân tin tưởng trao tặng.
1: Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Bằng những việc làm cụ thể, Công an Hải Phòng đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những gương điển hình tiên tiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

0: Tháng năm về, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 600, đơn vị cảnh vệ đầu tiên có vinh dự được Bác Hồ đặt tên. Nhớ đến người với tất cả lòng thành kính, biết bao sự thương nhớ, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác. Ra đời từ những năm tháng kháng chiến gian khó, lực lượng cảnh vệ mang sứ mệnh đặc biệt bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các công trình trọng yếu quốc gia. Là đơn vị cảnh vệ đầu tiên được Bác Hồ đặt tên, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao đặt lên vai những người lính của trung đoàn. Một tên gọi giản dị nhưng chứa đựng sự tin tưởng và gửi gắm của Bác đối với lực lượng cảnh vệ. Năm 1954, trong bối cảnh Trung ương Đảng chuẩn bị về tiếp quản thủ đô, Trung đoàn 600 được thành lập với 3 tiểu đoàn, trong đó tiểu đoàn 11 là tiền thân của tiểu đoàn 1 Trung đoàn 600 hiện nay, có nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và các cơ quan đầu não của thủ đô mới được giải phóng. Ngày 19 tháng 12 năm 1954, Bác chuyển về ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch. Nhiệm vụ vũ trang bảo vệ Bác và khu Phủ Chủ tịch do tiểu đoàn 11 đảm nhiệm túc trực 24/7. Mọi chuyển động trong khu vực với nguyên tắc tuyệt mật, chính xác và tận tụy tuyệt đối. Năm 1959, lực lượng công an vũ trang được thành lập. Từ đây, Trung đoàn 600 chuyển sang Bộ Tư lệnh Công an vũ trang và điều chỉnh lại tổ chức biên chế, bỏ cấp tiểu đoàn thành và đại đội 1 và tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và khu Phủ Chủ tịch.
1: Với nhiệm vụ của đại đội 1, chúng tôi rất vinh dự và tự hào được cấp tên giao nhiệm vụ bảo vệ nhà sàn Bác Hồ trong khu di tích tại Phủ Chủ tịch. Chúng tôi luôn luôn xem một giờ gác là một giờ chiến đấu, và trong quá trình công tác chúng tôi luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm và đảm bảo an toàn an ninh tuyệt đối.

0: các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù Bác đã đi xa nhưng mà hình ảnh của Bác luôn luôn sống mãi trong trái tim của một người lính chúng tôi.
1: Từ khi thành lập đến nay, trải qua hai cuộc chiến tranh và suốt thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ, khu Phủ Chủ tịch và các sự kiện quan trọng diễn ra trong khu Phủ Chủ tịch và tiêu binh danh dự tại nhà sàn Bác.
2: Nhiệm vụ của chúng tôi thì thực hiện nghi lễ tại nhà sàn Bác Hồ và đón tiếp khách đồng bào tham quan, hướng dẫn cho đồng bào về khu di tích, đặc biệt là về nhà sàn Bác Hồ. Với nhiệm vụ thiêng liêng cao quý như thế này thì chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ và luôn cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Tiêu binh danh dự. Danh xưng không chỉ thể hiện vai trò nghi lễ mà còn là biểu tượng cho bản lĩnh, tác phong, phẩm chất cao quý của người lính cảnh vệ. Mỗi ngày, đúng giờ quy định, họ thực hiện nghi lễ tiêu binh, đứng gác tại các vị trí trọng yếu như nhà sàn Bác Hồ, Phủ Chủ tịch, ao cá, lối đi bộ của Bác, nơi đón tiếp hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm. Với Thượng úy Phan Trần Nghĩa, hơn cả một nhiệm vụ, đó là sự tiếp nối thiêng liêng.
2: Cái nhiệm vụ tiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ là nhiệm vụ rất là đặc biệt, đòi hỏi về những cái tiêu chuẩn về ngoại hình, với lại phẩm chất, đạo đức, với lại bản lĩnh chính trị, các tư thế lễ tiết tác phong phải nghiêm túc, chỉnh chu. Rồi trong cái lời ăn tiếng nói thì phải là chuẩn mực. Đấy, bởi vì là hàng ngày thì tại nơi đây thì đón tiếp hàng nghìn du khách, thế là đồng bào cả nước đến tham quan.
0: Với nhiệm vụ tiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ thì với cái tiêu chuẩn của và nhiệm vụ của con người khi được và tuyển chọn vào tiêu binh danh dự nhà sàn rất là nghiêm khắc. Đấy, về từ cái hình dáng và dáng vóc của cán bộ chiến sĩ là phải rất là phải là tốt, về phẩm chất đạo đức rất là tốt và được đào tạo rất là cơ bản khi được tuyển chọn vào cái đội tiêu binh danh dự nhà sàn Bác Hồ. Và đây không phải là nhiệm vụ và đây là nhiệm vụ chính trị cao cả và thiêng liêng nhất đối với cán bộ chiến sĩ tiêu binh danh dự.
1: Đối với nhiều người, hình ảnh Bác Hồ phần lớn như những ý niệm được truyền tải qua các câu chuyện kể. Nhưng với các chiến sĩ tiểu đoàn 1, cuộc đời tấm gương Bác hiện diện gần gũi hàng ngày. Đồ đạc, kỷ vật của Bác trong ngôi nhà sàn, mỗi giây phút họ đang gìn giữ. Mỗi ngày đi làm nhiệm vụ, họ lại đi trên con đường 600, con đường bao quanh ao cá Bác Hồ do chính Bác đặt tên. Đi bên những vườn xoài, vườn cam, ao cá mà Bác và chiến sĩ tiểu đoàn cùng nuôi trồng chăm bón. Có lẽ không ai có một nhiệm vụ ấm áp, đẹp và vinh dự như các chiến sĩ tiểu đoàn 1, trung đoàn 600.
3: Dù Bác đã đi xa, nhưng khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở đây thì chúng tôi luôn có cảm giác Bác vẫn luôn dẫn theo chúng tôi. Và vì thế nên chúng tôi luôn tự nhắc nhở bản thân là sẽ luôn luôn là rèn luyện và học tập để xứng đáng với điều 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và cũng như trong lực lượng công an. Chúng tôi ở đây thì cũng là thay mặt cho Bác là tiếp đón đoàn khách quốc tế và trong và ngoài nước để làm sao xứng đáng cho cái mặt của đất nước, mặt của công an nhân dân, mang lại những cái hình đẹp cho bạn bè quốc tế.
1: Không chỉ làm nhiệm vụ những nghi lễ thường nhật, đội tiêu binh danh dự còn đảm nhiệm các nghi thức trong các sự kiện quan trọng của quốc gia như đón nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao, các đoàn khách quốc tế. Với nhiệm vụ đặc biệt, với các chiến sĩ tiêu binh, nơi các anh đứng không chỉ là vị trí canh gác mà là vị trí danh dự, là sự hiện thân của lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu, người đã dành cả cuộc đời cho dân tộc.

0: và hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ là đại diện cho một nước Việt Nam hòa bình, kỷ cương và bản lĩnh.
1: Ngoài công việc ở đây ra thì ở tại đơn vị thì chúng tôi vẫn huấn luyện định kỳ theo hàng năm tất cả các môn bắn súng, võ thuật, điều lệnh, bơi lội. Là một thế hệ trẻ trong lực lượng công an nhân dân, chúng tôi còn rất là nhiều cơ hội để phấn đấu. Thì bản thân tôi luôn cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để xây dựng đơn vị.
2: Với Trung đoàn 600 được Bác Hồ đặt tên thì chúng tôi là cái thế hệ trẻ thì luôn luôn là tiếp bước cái thế hệ cha anh đi trước, và chúng tôi luôn luôn lấy đấy là niềm vinh dự và tự hào nhất để bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực mục tiêu bảo vệ và bảo vệ an ninh an toàn cho các đoàn khách, luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
0: Chặng đường 70 năm lịch sử, Đại đội 1 Trung đoàn 600 luôn vinh dự và tự hào mỗi chiến công, mỗi kỷ niệm của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Mỗi giai đoạn lịch sử trôi qua, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn lại thực hiện sứ mệnh của mình với phương châm hành động chỉ biết còn Đảng là còn mình. Trong mọi hoàn cảnh, dù thời chiến hay thời bình, dù khó khăn gian khổ đến đâu, cán bộ chiến sĩ luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cảnh vệ, trung thành tuyệt đối, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân.

Mùa hè là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại nhiều khu du lịch và những điểm tham quan, hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh như flyboard, dù lượn, cano kéo liên tục xuất hiện và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài phút trải nghiệm cảm giác mạnh, được bay lên không trung, được lao vun vút trên mặt nước hay thử thách sự gan dạ của chính bản thân mình. Sự mới lạ cùng tâm lý thích khám phá, thích chinh phục đã khiến những trò chơi này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, tốc độ phát triển nhanh của các loại hình vui chơi này cũng đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn. Bởi trên thực tế, không phải điểm vui chơi nào cũng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, không phải người hướng dẫn nào cũng được đào tạo bài bản, và cũng không phải lúc nào các điều kiện thời tiết cũng đảm bảo an toàn để vận hành. Mới đây, tại tỉnh Ninh Bình, một vụ việc xảy ra trong quá trình chơi flyboard khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Khi đang bay trên mặt nước, thiết bị bất ngờ gặp sự cố, khiến người hướng dẫn cùng du khách lao mạnh xuống hồ. Người hướng dẫn sau đó rơi vào tình trạng ngất xỉu, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh để đưa lên bờ. Sự việc không chỉ khiến nhiều người hoảng sợ, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra kỹ thuật thiết bị cũng như phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Không chỉ dưới nước, nhiều hoạt động du lượn, nhảy dù vẫn được tổ chức ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong điều kiện gió mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hoặc một thay đổi đột ngột của thời tiết thì hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều người tham gia lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển và đơn vị tổ chức. Không chỉ những trò chơi cảm giác mạnh có tính thương mại, ngay cả những hoạt động vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối cũng đang tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt khi mùa hè bắt đầu.

0: tại khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ. Mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều trẻ nhỏ vẫn vô tư tụ tập bơi lội, nhảy cầu xuống nước, không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không người giám sát. Những cú nhảy từ trên cao xuống vùng nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em nhỏ đều chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, khu vực hồ đập, sông suối tự nhiên thường có địa hình phức tạp, độ sâu thay đổi bất thường, tiềm ẩn xoáy nước và nguy cơ đuối nước rất cao. Chỉ một phút bất cẩn, một cú trượt chân hay một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Và thực tế, mỗi khi mùa hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình. Trước những nguy cơ mất an toàn từ các hoạt động vui chơi tự phát, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại khu vực thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Chụt, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu mùa hè, lực lượng quân đội kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Đây là khu vực thường xuyên có đông người dân và trẻ nhỏ đến vui chơi, cắm trại, tắm suối. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, đá trơn trượt, nước sâu và dòng chảy phức tạp khiến nơi đây được xem là điểm đen khi hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước với người dân khi đến đây. Việc kiểm tra, khoanh vùng để kiểm soát các điểm mất an toàn, dọn dẹp khu vui chơi, dựng biển cảnh báo của lực lượng chức năng được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Mặc dù là vườn quốc gia Tam Đảo rất nhiều những cái dòng suối có thể cảnh quan rất đẹp, mà cũng hàng năm là cũng thu hút rất nhiều du khách là về đây để mà du lịch, cũng như ấy là theo cái mô hình tự phát. Thì vườn quốc gia Tam Đảo nói chung cũng như trạm kiểm lâm Đậu Chù chúng tôi nói riêng thì cũng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân xã Đậu Chù cùng các lực lượng như quân dân, quân quân sự và công an để tuyên truyền cũng như là cảnh báo với người dân là không nên tự phát có những cuộc du lịch tự phát này rất là nguy hiểm.
2: Như các đồng chí biết là tại cái vị trí này là cái vũng cây đa chui, là thống kê là nhiều năm gần đây là có những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Tình hình trên thì đối với lại ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã Đạo Chù cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều biện pháp, như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương cũng như là trên các trang mạng thông tin đại chúng, và tuyên truyền tại cái vị trí du khách đến tham quan là thường xuyên là có các lực lượng xung kích của ban chỉ huy phòng thủ dân sự là đi tuyên truyền nhắc nhở bà con. Tới đây là chúng tôi cũng phối hợp với lại ban quản lý rừng quốc gia Tam Đảo, trạm kiểm lâm là sẽ đóng các biển cấm ở những cái vị trí chúng tôi xác định đây là điểm đen thường xuyên là xảy ra đuối nước.
0: Bên cạnh các điểm tắm suối tự phát, những loại hình vui chơi dưới nước tại các hồ du lịch cũng đang thu hút rất đông người dân tham gia. Và đi cùng với sự sôi động ấy là yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tại hồ Đồng Đỏ, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, các hoạt động như cano kéo, phao chuối, chèo thuyền, kayak đang trở thành điểm hút khách trong mùa hè. Tuy nhiên, đây đều là những trò chơi tự phát có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Từ tốc độ phương tiện, điều kiện thời tiết cho tới việc trang bị áo phao, cứu hộ, tất cả đều cần được giám sát nghiêm ngặt, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.
3: Chúng tôi thì là chính quyền địa phương, cũng là làm một vùng du lịch. Thế nhưng với cái trò chơi như là kéo chuối của xe máy thì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự rủi ro và đã báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là báo cáo với xã là đã dừng cái hoạt động của cái thuyền chuối, và chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các hộ sử dụng phương tiện đây ký cam kết lần thứ ba rồi và chúng

0: những cái biên bản xử phạt với những cái hành vi di chuyển trên mặt nước.
1: Nhất định là cái việc mà sử dụng thiết bị trên mặt hồ mà không đảm bảo quy định thì có nguy cơ đến người. Thì Ủy ban xã Kim Anh thì cũng đã chủ động và cũng đã chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến việc để xử lý được vi phạm thì Ủy ban xã cũng đã có văn bản là đề nghị là trưng tập một cano của công ty thủy lợi Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Và thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện cái việc là cho thuê các thiết bị mà sử dụng ở trên mặt hồ, đặc biệt là các thuyền để bơi trên mặt hồ.
2: Những chuyến đi, những trải nghiệm và những cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ những trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động bơi lội tự phát, dù chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân, sự giám sát của gia đình và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ xa, đó không chỉ là giải pháp mà còn là cách để bảo vệ an toàn trong mỗi cuộc vui.

0: bằng chuyện công việc hay là kẹt với cô ca sĩ vậy?
1: Mẹ biết mọi chuyện của con là từ Lina.
0: Chính xác đó con. Nếu Lina không nói mẹ biết, mẹ không bao giờ theo kịp con, kiếm chuyện cho qua rồi lương lẹo. Không biết con giống ai nữa.
1: Con xin phép lên phòng tắm rửa, con mệt lắm.
0: Không được, anh phải ở đây nói chuyện cho rõ ràng với em. Vì lần này em sẽ không bao giờ để anh giục mất khỏi tay của mình nữa.
1: Chuyện gì nữa vậy Lina?
0: Còn chuyện gì nữa? Bây giờ bác gái đã đuổi Blue ra khỏi nhà rồi. Và anh cũng không thể lấy chuyện quay MV ra làm cái cớ, bởi vì anh không còn làm việc với anh Sam nữa.
1: Vậy thì sao?
0: Vậy thì anh hết đường để kiếm cớ.
1: Kiếm cớ chuyện gì?
0: Thì chuyện con kết hôn với Lina chứ còn chuyện gì nữa.
1: Nếu vậy thì con xin phép đi tắm rửa trước đi, rồi nói chuyện sau.
0: Không được. Mẹ sẽ sắp xếp đám cưới giữa con và Lina sớm nhất có thể. Cấm cãi, cấm nói. Con làm gì thì làm đi.
2: Sau khi nghe những câu chuyện Linas kể, bà Suri Sang dứt khoát chọn ngày để Acha cùng Linas đính hôn. Đón xem tập 19 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: À đúng rồi, một đồng nghiệp của tôi mới ở đây, anh có nhìn thấy không?
4: Hình như đóng tiền phẫu thuật rồi.
5: Không sao đâu, yên tâm đi, không sao.
3: À, bác sĩ, chào anh, tôi đóng tiền xong rồi. Daisy, à, cô tới rồi sao? Chào anh, gửi anh phiếu nộp tiền. Cảm ơn bác sĩ. Daisy, ở đây giao cho tôi được rồi. Cô về nghỉ ngơi đi, con cô đang ở nhà đó.
6: À, được, cảm ơn cô.
3: Có gì đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Đợi Thịnh tổng phẫu thuật xong tôi sẽ gọi điện cho cô sao?
6: Được.
3: Vậy tôi đi đây, tạm biệt.
2: Việc xếp Thịnh nằm viện khiến Đàm Tính cùng Vũ Thịnh khó xử khi liên tục chạm mặt nhau. Đón xem tập 8 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Xin chào cô Man Thanh à. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
8: Cậu là ai?
7: Tôi là người của anh Phong Sa Thon.
8: Phong Sa Thon hả? À, là cậu Phong Sa Thon mà đã trả nợ thay cho tôi có đúng không?
7: Đúng vậy. Anh Phong Sa Thon kêu tôi đến đây chờ cô, vì biết rằng cô sẽ đến tìm cô Phan đâu. Anh Phong Sa Thon không muốn cô làm chuyện gì khiến cô Metheny gặp rắc rối thêm nữa.
8: Tôi đến đây không phải để gây rắc rối. Tôi đến đây là để xin lỗi con nhỏ Phan Đào đó, để cho mọi chuyện được kết thúc.
7: Cô có chắc là cô đã xin lỗi rồi thì cô Phan Đào sẽ bỏ qua mọi chuyện chứ?
2: Không muốn Matana tiếp tục gây rắc rối cho May, Phong Sa Thon đã cho người theo dõi để ngăn cản bà ta. Đón xem tập 9 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Israel tấn công Liban khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Các cảnh báo sơ tán tiếp tục được Israel đưa ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25. Nghị viện châu Âu chính thức thông qua quyết định tăng gấp đôi thuế đối với thép nhập khẩu. Kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay của Truyền hình Công an Nhân dân. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền Nam Liban đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, cùng với nhiều ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Các cảnh báo sơ tán tiếp tục được Israel đưa ra tại hàng chục thị trấn và làng mạc, trong đó có những khu vực cách xa biên giới, nơi đang là chỗ ở của những người di tản từ các khu vực khác. Lực lượng phòng vệ dân sự Liban hôm 19 tháng 5 cho biết Israel đã bắt giữ 7 người tại thị trấn Rasaya ở miền nam Liban, sau đó đã thả 4 người, trong khi 3 người còn lại đang bị giam giữ tại Israel. Trong khi đó, cùng ngày, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện một số cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel ở miền nam Liban. Trước đó một ngày, Hezbollah sử dụng máy bay không người lái tấn công hệ thống phòng không tại miền bắc Israel. Quân đội Israel cho biết đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái này. Theo Bộ Y tế Liban, số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2 tháng 3 đã lên tới 3.042 người, trong khi 20 binh sĩ Israel thiệt mạng do cuộc xung đột trong cùng khoảng thời gian. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19 tháng 5 cho biết Mỹ có thể sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran và tiết lộ ông từng chỉ còn cách một giờ nữa là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn.
1: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong ngày 19 tháng 5, nhưng quyết định tạm hoãn sau khi Tehran đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.
2: Chúng ta phải có một đất nước an toàn, chúng ta phải có một đất nước vĩ đại, chúng ta phải đảm bảo rằng Iran không có vũ khí hạt nhân. Đó là lý do mà mọi người thấy tôi đang đấu tranh hết sức mình. Tôi hy vọng chúng ta không phải gây chiến, nhưng chúng ta có thể phải giáng cho họ một đòn mạnh nữa. Tôi chỉ còn một giờ nữa là đưa ra quyết định tấn công trong ngày hôm qua. Mọi thứ đã sẵn sàng.
1: Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran hiện đang rất muốn đạt thỏa thuận, đồng thời cảnh báo Washington có thể sớm mở lại chiến dịch quân sự, thậm chí ngay trong tuần này nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Theo ông Trump, thời gian đối với Mỹ là giới hạn bởi nước này không thể để Iran sở hữu một loại vũ khí hạt nhân mới. Trong khi đó, tại Tehran, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ibrahim Aziz cho rằng việc Mỹ hoãn tấn công là do ông Trump nhận ra rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự quyết đoán. Truyền thông nhà nước Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm việc chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận, trong đó có Liban, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi các khu vực gần Iran, đồng thời bồi thường những thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel gây ra. Trong một diễn biến liên quan, với 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương đã bỏ phiếu thông qua bước thủ tục để xem xét một nghị quyết buộc Tổng thống Donald Trump phải chấm dứt chiến sự với Iran hoặc xin Quốc hội cho phép tiếp tục chiến dịch quân sự. Đây là lần thứ 8 phe Dân Chủ tìm cách hạn chế quyền phát động chiến tranh của ông Trump trong bối cảnh chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sắp tròn 3 tháng. Phe Dân Chủ cho rằng Tổng thống Mỹ đã bỏ qua thời hạn pháp lý 60 ngày để xin Quốc hội phê chuẩn việc tiếp tục các hoạt động quân sự.
0: Các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng lo ngại đối với kinh tế toàn cầu. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 diễn ra tại Paris, Pháp trong hai ngày 18 và 19 tháng 5.
2: Các bộ trưởng tài chính G7 nhận định việc gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz đang khiến giá năng lượng tăng cao, đe dọa tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả trên toàn cầu. Ngoài dầu mỏ và khí đốt, đây còn là tuyến vận chuyển quan trọng đối với phân bón trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào mùa gieo trồng. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, khoảng 50 triệu người trên thế giới có nguy cơ thiếu lương thực do thiếu nguồn cung phân bón. Khả năng thiết lập một hành lang vận chuyển dành riêng cho phân bón hiện đang được các nước thảo luận. Liên quan tới Nga, các bộ trưởng tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm ngăn Moscow hưởng lợi từ việc giá dầu tăng do xung đột Trung Đông.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã đến Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến quốc gia châu Á này. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Trong chuyến thăm, hai nguyên thủ quốc gia sẽ trao đổi quan điểm về quan hệ song phương, hợp tác trong nhiều lĩnh vực, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga và kỷ niệm 25 năm ký hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga và khởi động năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Hai bên sẽ tận dụng cơ hội này để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Trung-Nga phát triển sâu sắc hơn, tiếp thêm sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới. Bộ Chiến tranh Mỹ ngày hôm qua xác nhận Washington đã cắt giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3, đưa quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực về mức năm 2021, trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục hối thúc các đồng minh châu Âu tăng cường tự đảm bảo an ninh. Việc cắt giảm này trực tiếp dẫn đến quyết định tạm hoãn kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ tới Ba Lan. Lầu Năm Góc khẳng định đây không phải là lệnh hủy bỏ hoàn toàn, mà là bước điều chỉnh nhằm tối ưu hóa yêu cầu chiến lược. Hồi đầu tháng, chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng đã thông báo kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức. Theo các nhà phân tích, quyết định bố trí lực lượng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào khả năng đóng góp ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu. Washington đang phát đi thông điệp cứng rắn, yêu cầu các quốc gia đồng minh phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ an ninh khu vực, thay vì quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ. Nghị viện châu Âu EP đã chính thức thông qua quyết định tăng gấp đôi thuế đối với thép nhập khẩu, một động thái nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép của Liên minh châu Âu EU trước làn sóng xuất khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Với 606 phiếu thuận và 16 phiếu chống, các nhà lập pháp EU đã nhất trí tăng mức thuế áp dụng đối với thuế thép nhập khẩu lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% khối lượng thép được phép nhập khẩu trước khi chịu áp thuế. Theo các biện pháp mới được Ủy ban châu Âu EC đề xuất từ năm ngoái, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế đối với mặt hàng này sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm. Con số này tương đương tổng khối lượng thép mà EU đã nhập khẩu trong năm 2013. Sau khi được các quốc gia thành viên EU chính thức phê duyệt, quy định này sẽ trở thành luật và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Quốc hội Pháp vừa công bố báo cáo điều tra về vụ bê bối sữa trẻ em nhiễm độc tố Cereulai gây chấn động châu Âu hồi đầu năm nay, chỉ rõ hàng loạt sai sót quản lý từ phía doanh nghiệp và sự chậm trễ của cơ quan chức năng. Báo cáo chỉ trích mạnh mẽ tập đoàn Nestle vì đã biết sản phẩm nhiễm độc từ cuối năm ngoái nhưng trì hoãn cảnh báo công khai để ưu tiên đánh giá nội bộ. Độc tố Cereulai có nguồn gốc từ dầu ARA do một công ty Trung Quốc cung cấp, khiến các hãng sữa lớn như Lactalis và Danone phải thu hồi quy mô lớn tại hơn 20 quốc gia. Tại Pháp, giới chức đã ghi nhận hơn 300 trường hợp khai báo nghi nhiễm và đang điều tra nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh. Các nghị sĩ đã đưa ra 14 khuyến nghị, trong đó yêu cầu quản lý sữa trẻ em nghiêm ngặt như dược phẩm, tăng chế tài xử phạt và bắt buộc doanh nghiệp thông báo ngay khi phát hiện rủi ro nhằm chấm dứt tình trạng coi lợi nhuận cao hơn sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, tại Rwanda, quốc gia từng trải qua cuộc diệt chủng kinh hoàng vào năm 1994, những vết thương chiến tranh vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều người dân. Nhưng giữa mất mát và đau thương ấy, một môn thể thao đặc biệt đang trở thành cầu nối của hy vọng và sự chữa lành. Bóng đá dành cho người cụt chi không chỉ giúp họ vượt qua mặc cảm mà còn mang lại niềm tin để bước tiếp trong cuộc sống. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện này trong phần cuối bản tin An ninh Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trên sân bóng tại thủ đô Kigali của Rwanda, những bước nhảy bằng nặng vẫn đầy tốc độ và quyết tâm. Với các cầu thủ nơi đây, bóng đá không đơn thuần là một môn thể thao, đó còn là hành trình vượt qua mặc cảm, chữa lành những tổn thương và tìm lại giá trị của bản thân. Rwanda hiện có hơn 3.000 người bị cụt chi dưới. Nhiều người là nạn nhân của cuộc diệt chủng năm 1994, số khác mất đi một phần cơ thể vì tai nạn hoặc bệnh tật. Nhưng thay vì khép mình trong tự ti, họ đang chọn bước ra sân cỏ.
4: Trước đây, trong cộng đồng của mình, tôi rất sợ phải ra ngoài nếu không đeo chân giả. Tôi luôn cố dùng chân giả mà không chống nạng vì sợ mọi người nhìn thấy một cô gái trẻ bị cụt chân. Tôi sống trong nỗi sợ hãi. Nhưng từ khi chơi bóng đá cụt chi, tôi cảm thấy tự do. Tôi không còn quan tâm nếu ai đó cười nhạo mình vì khuyết tật nữa. Khi bước vào sân bóng, tôi thậm chí quên mất mình bị mất một chân. Giờ đây tôi thấy tự do, tôi yêu chính con người mình. Đó là điều mà bóng đá Cụt Chi đã gieo vào trái tim tôi.
3: Solan Ghe mất chân từ 5 năm tuổi sau một lần bị ngã dẫn tới nhiễm trùng nặng. Cô tìm đến bóng đá Cụt Chi nhờ sự động viên của huấn luyện viên đội tuyển đầu tiên tại Rwanda. Từ những ngày đầu còn rụt rè với đôi nạng, giờ đây cô đã trở thành một phần của đội bóng nữ chuyên nghiệp. Không chỉ giúp rèn luyện thể chất, môn thể thao này còn mở ra cho họ một cộng đồng nơi những người cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ và tiếp thêm động lực cho nhau.
4: Việc Cụt Chi hay khuyết tật không phải là điều có thể đánh gục bạn. Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sống và hòa nhập với xã hội. Chúng tôi chia sẻ với nhau những ký ức đau buồn phía sau và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
5: Thử thách lớn nhất của tôi là khi bóng được sút về phía cánh tay yếu. Rất khó để cản phá khi bóng đi về phía tay bị cụt. Nhưng nhờ luyện tập, tôi đang dần vượt qua được.
3: Bóng đá Cụt Chi là phiên bản bóng đá 7 người. Các cầu thủ di chuyển bằng nạng, còn thủ môn chỉ sử dụng một tay để thi đấu. Dù nhiều thử thách, môn thể thao này đang phát triển nhanh tại Rwanda trong hơn một thập kỷ qua. Hiện nước này có 5 đội bóng nữ chuyên nghiệp và 10 đội nam, với mục tiêu góp mặt tại giải vô địch bóng đá nữ Cụt Chi thế giới vào năm tới.
6: Cuối cùng thì đây là điều có lợi cho tất cả. Thể thao được phát triển theo hướng bao trùm mọi nhóm khuyết tật. Đồng thời, về mặt tâm lý và tinh thần, các cô gái này có cơ hội được cảm nhận lại sự trọn vẹn và khỏe mạnh.
3: Sau những mất mát tưởng như không thể bù đắp, bóng đá Cụt Chi đang giúp nhiều người Rwanda tìm lại niềm vui sống và sự kết nối với cộng đồng. Trên sân cỏ ấy, những đôi nạng không còn là biểu tượng của khiếm khuyết, mà trở thành minh chứng cho nghị lực, niềm tin và khát vọng bước tiếp về phía trước.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.

0: Thưa quý vị, giờ đây thì tôi đang đứng giữa điểm chạm giữa mây trời và biển cả của Đà Nẵng. Nhưng giờ đây tầm mắt của chúng ta thì không chỉ là những cây cầu biểu tượng hay là bờ biển Mỹ Khê quen thuộc. Sau thời điểm hợp nhất lịch sử, Đà Nẵng đã mang trong mình tầm vóc mới, triển vọng mới. Vậy tầm vóc mới và triển vọng mới đó như thế nào? Mời quý vị theo dõi chương trình Khát vọng vươn mình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Biển không chỉ là không gian phát triển kinh tế mà còn là tuyến đầu của chủ quyền quốc gia. Tại Đà Nẵng, một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, những con tàu vẫn ngày đêm vươn khơi bám biển. Đằng sau mỗi chuyến ra khơi là câu chuyện của kinh tế, của khát vọng làm giàu và cũng là hành trình khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Chiều xuống trên cảng cá Thọ Quang, những con tàu lại chuẩn bị cho một hành trình mới kéo dài cả tháng giữa biển khơi. Với ngư dân Đà Nẵng, Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là ngư trường truyền thống mà còn là phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Họ ra khơi để mưu sinh nhưng cũng là để giữ biển.
2: Ngư trường đánh bắt là Hoàng Sa và Trường Sa, là ngư trường quen thuộc của bà con ngư dân Đà Nẵng chúng tôi. Thì trong những chuyến đánh bắt như vậy thì quan trọng nhất là cái máy giám sát hành trình, nó tóm lại bọn tôi là giống như một cọc mắt sống giữa biển khơi, thì thấy tàu lúc nào cũng lá cờ mới tanh. Nói chung cái mà chủ quyền biển đảo thì thiêng liêng của cha ông mình hồi xưa giờ rồi. Thì như tôi trước đây tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn dân quân biển, giờ cái hợp BM nữa, tôi tham gia biển đảo rất là nhiều, những cuộc huấn luyện của dân quân biển rồi cảnh sát biển kiểm ngư rồi tôi đều tham gia hết. Thì nói thực ra thì không có vấn đề chứ, khi Tổ quốc cần thì có bọn tôi.
1: Mỗi chuyến đi biển kéo dài từ 15 ngày đến 2-3 tháng, giữa biển đông rộng lớn, ngư dân phải đối mặt với sóng gió, áp thấp nhiệt đới, chi phí nhiên liệu tăng cao và cả những áp lực ngày càng lớn từ việc siết chặt quản lý khai thác thủy hải sản. Nhưng với họ, biển là cuộc sống.
3: Chúng tôi thì đôi khi là người ta là sống về biển thì theo cái truyền thống của ông cha ta để lại những hành nghề đủ thứ, đánh bắt ngư cụ có rồi dùng bằng truyền thống có đủ thứ các kiểu, thì trước giờ thì sống bằng mưu sinh cuộc sống thì đam mê theo truyền thống, giờ hành nghề theo cuộc truyền thống của ông cha ta hồi xưa để giờ vậy thôi.
4: Phần lớn các cái ngư dân dọc theo ven bờ biển họ đang sống như là một nghề mưu sinh của họ, đồng thời ngư dân cũng qua cái nghề biển của mình, truyền thống của mình là họ thể hiện cái vai trò là những cái người mà bảo vệ cái tài nguyên của cha ông để lại thông qua cái việc mà họ như họ ra đi biển ở vùng khơi vùng xa và như là một cái nhân chứng sống như những cột mốc sống để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của mình.
1: Cùng với hành trình vươn khơi bám biển, ngư dân hôm nay còn là lực lượng đồng hành với nhà nước trong chống khai thác IUU. Từ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác đến việc truy xuất nguồn gốc thủy sản, mọi quy trình đang từng bước được số hóa và quản lý chặt chẽ hơn. Đây cũng là điều kiện quan trọng để thủy sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.
5: Tôi nghĩ rằng là cái vận chuyển logistics nó vô cùng giá trị, nó không chỉ có cái câu chuyện hàng hóa, chuyện lưu thông hàng hóa mà còn chuyện tồn trữ hàng hóa cũng như là cái vận hành cảng biển làm sao cho hiệu quả. Và khi Đà Nẵng là nằm giữa của khu vực miền Trung Tây Nguyên, nếu trước đây mà cảng biển Đà Nẵng nó eo ở cái vùng nhỏ thì vươn ra biển, kinh tế biển, phát triển biển thì Đà Nẵng đã trở thành một cái đầu cầu về kinh tế biển mà đặc biệt là logistics. Thì với cái việc lợi thế của thành phố về công nghệ lâu nay, nếu như những cái dữ liệu cũng như là cái định hướng phát triển về số của thành phố thì sẽ giúp ích cho cái hiệu quả của câu chuyện logistics nói riêng và công nghệ cho thành phố nói chung sẽ là một cái điểm sáng thu hút của khu vực miền Trung, không chỉ dừng lại ở đấy mà khu vực châu Á.
1: Không chỉ tạo sinh kế cho người dân, biển còn mở ra một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn cho thành phố Đà Nẵng. Từ logistics, sửa chữa tàu thuyền, cung ứng nhiên liệu, chế biến thủy sản cho tới du lịch biển, mỗi mắt xích đều đang đóng góp vào sức bật tăng trưởng của thành phố.
4: Cảng cá Đà Nẵng là một trong năm cảng cá lớn nhất được nhà nước quy hoạch, là năm cái cảng cá lớn của Việt Nam. Và do vậy đó, cái nghề cá của Đà Nẵng nó cung cấp rất nhiều nguyên liệu. Ví dụ như nó cung cấp cho 20 nhà máy chế biến ở đây để xuất khẩu mỗi năm khoảng là vài trăm triệu đô la, vài đến 300 triệu đô la. Nghề cá của Đà Nẵng nó cũng mang lại những loài hải sản có giá trị và tươi ngon để phục vụ cho tất cả các hệ thống nhà hàng của Đà Nẵng. Mà các nhà hàng này thì lại là cái điểm thu hút của khách du lịch đến Đà Nẵng, cho nên nó cũng góp phần phát triển cái kinh tế du lịch của Đà Nẵng. Mặt khác, cái nghề biển Đà Nẵng đó nó cũng phát triển, nó kèm theo là những cái ngành nghề khác, thí dụ như logistics trong việc là chuyên chở vận tải cá, rồi thí dụ như các ngành cơ khí sửa chữa tàu thuyền, rồi các ngành cung ứng như là cung ứng nước đá, cung ứng xăng dầu, cung ứng tất cả những cái vật tư thiết bị cho nghề đi biển. Và cái nghề biển của Đà Nẵng nó cũng phát triển theo là một hệ thống thương mại, mà cái chợ cá Đà Nẵng gần như là một chợ đầu mối của miền Trung Việt Nam.
1: Trong bối cảnh thị trường quốc tế ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc đã trở thành điều kiện sống còn đối với ngành thủy sản. Đó không chỉ là yêu cầu quản lý mà còn là tấm hộ chiếu để thủy hải sản Việt Nam bước vào các thị trường khó tính.
6: Hiện nay đang xuất khẩu về thị trường là Nhật Bản là cỡ 30%, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indo là cỡ 30% thôi. Vì thị trường Nhật Bản là ăn cái chất lượng khô, giá thành tốt, nên vì mình phải cái sản phẩm mình làm ra là luôn luôn lúc nào cũng phải chất lượng khô. Mà thị trường Trung Quốc với Hàn Quốc đó thì họ mua theo. Thì Nhật Bản mua được là hắn mua được chứ không cần kiểm tra. Mà Nhật Bản thì mua là phải kiểm tra. Kiểm tra ghét gô. Cho nên là doanh nghiệp á, là từ cái kiểm tra ghét gô để phát huy được cái chất lượng và cái năng lực của công nhân, cán bộ quản lý nhà máy.
1: Từ biển, Đà Nẵng đang mở rộng không gian phát triển mới. Sau sáp nhập địa giới hành chính, những dư địa mới về logistics, công nghiệp, dịch vụ biển và đô thị ven biển đang dần hình thành. Tại cảng Tiên Sa, hệ thống vận tải hàng hóa đang kết nối Đà Nẵng với nhiều tuyến hàng hải lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỗi năm, hàng triệu tấn hàng hóa được lưu chuyển qua các cảng biển, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của logistics, dịch vụ hậu cần, xuất nhập khẩu và công nghiệp phụ trợ.
0: Thưa quý vị, hiện thì tôi đang có mặt tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng, một cảng logistics lớn mang lại nguồn lực kinh tế cho Đà Nẵng. Và ngoài cảng Tiên Sa thì Đà Nẵng còn rất nhiều cảng như thế này. Vậy thì những cảng này tại Đà Nẵng sẽ mang lại nguồn lực kinh tế như thế nào để cho kinh tế Đà Nẵng vươn tầm quốc tế? Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Dự án bến cảng container Liên Chiểu được xem là một trong những động lực chiến lược mới của thành phố Đà Nẵng. Dự án có quy mô 172,6 hectare, được định hướng phát triển thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung. Công suất thiết kế đạt khoảng 74 triệu tấn hàng hóa một năm, trong đó sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt từ 14,25 đến 36,3 triệu tấn một năm. Khi đi vào vận hành đồng bộ, cảng Liên Chiểu sẽ kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế Đông Tây, hệ thống cao tốc, đường sắt và các khu công nghiệp trọng điểm, tạo nên chuỗi logistics liên hoàn cho cả khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đây không chỉ là câu chuyện mở rộng hạ tầng cảng biển, mà còn là bước đi chiến lược

0: để Đà Nẵng vươn lên trở thành trung tâm logistics quốc tế, trung tâm thương mại tự do và đầu mối kinh tế biển quan trọng của quốc gia.
1: Cái sự phát triển và định hướng của Đà Nẵng là cái trung tâm quốc tế, tài chính quốc tế và cái khu thương mại tự do cũng là một cú hích mà nó mở rộng ra cái địa bàn cũng như là cái sức bật, cũng như là cái sự lan tỏa rộng hơn so với cái địa giới Đà Nẵng trước đây. Thì cái cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp chúng tôi cho rằng đây là cơ hội, nhưng để nắm bắt cơ hội và làm sao để cơ hội nó trở nên hiệu quả nhiều hơn thì phải rõ ràng là cái độ hiểu, độ nắm bắt từ mặt chính sách, đặc biệt là các chính sách hiện nay đang có nhiều thay đổi, và tôi cho là đây là một sự tích cực, đặc biệt là những cái lần gặp gỡ và tháo gỡ để hiểu nhau hơn, để đồng hành hơn, và đặc biệt là cái tối ưu đối với các doanh nghiệp lúc này là rất cần, khi mà cái bối cảnh nó đã thay đổi về cái sự phát triển cần nhanh gọn rõ, thì đây là một cái điều kiện mà chúng tôi cho rằng là cần thiết để cho doanh nghiệp có thêm cái định hướng và xác định cái mục tiêu của mình ngắn và dài hạn rõ ràng hơn.
0: Trong khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cao, hướng tới mức tăng trưởng hai con số, thì khu vực doanh nghiệp được xem là một trong những động lực then chốt. Đà Nẵng luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng trung tâm, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, chính quyền thành phố cam kết xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy cùng phát triển với doanh nghiệp. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung khơi thông các nút thắt liên quan thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, tài nguyên và nguồn lực phát triển. Chính quyền không chỉ dừng ở việc lắng nghe mà còn hành động thực chất, xử lý dứt điểm các khó khăn thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.
2: Chúng tôi đánh giá rất là cao những cái nỗ lực của thành phố về việc mà lắng nghe, thấu hiểu và đưa ra những cái giải pháp để mà giải quyết những cái vấn đề về pháp lý. Giống như là Chủ tịch Hùng có nói về những cái về thẩm quyền của Đà Nẵng thì Đà Nẵng sẽ sẵn sàng giải quyết những vấn đề, thì chúng tôi rất là phấn khởi. Còn những vấn đề về nằm ở Trung ương, pháp lý nằm ở Trung ương thì Đà Nẵng cũng sẽ giúp chúng tôi gọi là giải quyết những cái vấn đề này. Thì với những cái tín hiệu tích cực đó thì tôi có báo cáo lại với nhà đầu tư thì họ rất là vui mừng và vẫn là cam kết đầu tư 4 tỷ đô và có thể hơn nữa cho những dự án này tiếp theo.
0: Biển xanh từ lâu đã trở thành nguồn lực chiến lược cho tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng. Nhưng để phát triển bền vững, Đà Nẵng không chỉ cần hạ tầng hiện đại mà còn cần một nền quản trị hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn. Một nền hành chính có khả năng phản ứng nhanh với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Thọ Quang, Nại Hiên Đông và Mân Thái với diện tích 56,03 km2 và dân số hơn 86.000 người. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các địa bàn ven biển trọng điểm, Sơn Trà không chỉ mở rộng quy mô quản lý hành chính mà còn hội tụ đầy đủ những lợi thế đặc biệt về biển, du lịch, logistics và dịch vụ đô thị. Chính sự kết nối ấy đang tạo nên một trục phát triển kinh tế biển giàu tiềm năng cho địa phương.
3: Chúng tôi xác định định hướng phát triển kinh tế của phường Sơn Trà trong giai đoạn đấy vẫn là dịch vụ du lịch, công nghiệp logistics và nông nghiệp thủy sản. Từ cái nhận định đó, địa phương đã thực hiện phối hợp với các cái trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng để chúng ta lập lên một cái đề án phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ thiên nhiên môi trường. Và từ những cái định hướng này, chúng tôi đã triển khai các cái bước đầu, đó là xây dựng chiến lược phát triển trên địa bàn phường để thực hiện tốt hơn trong công tác thực hiện hai con số phát triển của Trung ương cũng như thành phố giao. Cụ thể như chúng tôi đã định hướng được việc các cái điều kiện để phát triển kinh tế biển như là logistics, các cái bãi tắm, bãi biển Sơn Trà, rồi cộng với đó là các cái dịch vụ du lịch từ biển. Thì từ những cái nhiệm vụ này chúng tôi đã xây dựng phát triển kinh tế biển của địa phương một cách vững chắc và có định hướng trong tương lai.
0: Tại các trung tâm phục vụ hành chính công, hành trình chuyển đổi số đang len sâu vào từng lĩnh vực của đời sống đô thị biển. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước tạo ra những thay đổi trong quản trị, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn.
4: Chúng tôi cũng đã xây dựng những cái hình ảnh như là công bố công khai các thủ tục hành chính, rồi xây dựng các cái tờ rơi, video clip để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp để mà thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia. Và đồng thời thì chúng tôi cũng bố trí các cái bạn hỗ trợ về việc triển khai và nộp các cái thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ chính công phường, và xác định nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là giải quyết các cái thủ tục nhanh gọn lẹ và chính xác đầy đủ cho người dân. Thì chúng tôi cũng đã không ngừng nâng cao cái học hỏi về cái trình độ cũng như là kỹ năng kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng các cái phần mềm để chúng tôi xử lý nhanh, kịp thời và giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp có hiệu quả, chính xác và trả đúng đủ và sớm hạn.
5: Đối với cán bộ công chức viên chức của các bộ phận tiếp nhận và trả cái hồ sơ thì họ làm rất là bài bản và rất là chu đáo, nhiệt tình, đặc biệt là khao nhiệt tình, tức là tha chỉ việc cho nhân dân.
0: Sau sắp nhập địa giới hành chính, nhiều địa phương mới đang có thêm dư địa để tái cấu trúc bộ máy, mở rộng không gian phát triển và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
6: Thành phố đã triển khai cái hệ thống điều hành văn bản trên cái hệ thống điều hành chung của thành phố. Cho nên là cái công tác báo cáo, công tác triển khai các nhiệm vụ của thành phố cho địa phương thì rất là kịp thời. Và các cái thủ tục hành chính của công dân của tổ chức đều thực hiện trên cái môi trường mạng, trên cái cổng dịch vụ công trực tuyến. Và đặc biệt thì có cái phản ánh kiến nghị của công dân của tổ chức trên cái hệ thống tổng đài 1022 của thành phố phát huy cũng rất là hiệu quả. Chính vì vậy mà những cái kiến nghị, những cái bức xúc của người dân thì chúng tôi, chính quyền địa phương tiếp nhận và xử lý kịp thời.
0: Không gian phát triển mới cùng tư duy quản trị mới đang trở thành nền tảng để các địa phương sau sáp nhập từng bước tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
7: Quảng Nam với cái thành phố Đà Nẵng nhập thành một đơn vị hành chính là cái thành phố Đà Nẵng. Tôi thấy rằng đời sống của nhân dân là có phát triển rất là mạnh mẽ, và nhân dân của địa phương Tam Kỳ, Quảng Nam của chúng ta hết sức đồng tình, ủng hộ với cái tinh thần của sáp nhập này. Và tôi mong rằng là sự phát triển của thành phố Đà Nẵng chúng ta sẽ là cái cơ sở để cho đời sống của nhân dân toàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta phát triển một cách vững mạnh, kể cả vật chất và tinh thần.
8: Hiện nay thì được một cái là hiện nay đã phân cấp phân quyền về cho xã phường khá nhiều, nên đó là các cái thủ tục đó, là doanh nghiệp làm việc thì nó cũng gọi là gọn hơn. Đặc biệt là đối với công việc mình thì có một số cái vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng thì nó sát dân hơn.
0: Hôm nay, thành phố Đà Nẵng đang bước vào một hành trình mới. Một hành trình mà mỗi con tàu vươn khơi, mỗi chính sách cải cách, mỗi bước chuyển đổi số đều đang góp phần tạo nên sức bật cho tương lai. Khát vọng biển xanh không chỉ là khát vọng phát triển kinh tế, mà còn là khát vọng về một thành phố an toàn, hiện đại, bền vững, nơi kinh tế biển gắn liền với chủ quyền quốc gia và nơi người dân luôn là trung tâm của mọi chính sách phát triển.
9: Thưa quý vị, sự cộng hưởng giữa bộ máy chính quyền hai cấp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả cùng với phát triển kinh tế biển đã mang lại một bộ mặt mới cho Đà Nẵng, hiện đại hơn, phát triển hơn. Cùng với đó sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như mang đến cho Đà Nẵng một diện mạo khát vọng vươn mình mới.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ

hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

xót xa hỡi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng em á chạy về hướng đông. Con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu

0: soi chiếu tới dân lành.
1: Vượt trùng sóng, người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí, lòng nuôi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ vì đế quốc ra màn, dày xéo đất nước mình. Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh. Rừng rực cháy, lửa cách mạng lan tràn.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Cư dân mạng lên án mạnh mẽ hành vi coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe và tính mạng của người khác.
1: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 10 bị can.
0: Chỉ khi người dân thực sự có ý thức cùng nhau xây dựng không gian chung, trật tự đô thị mới được bền vững.
1: Trong sắc màu thế giới hôm nay, mời quý vị cùng đến với lễ hội điêu khắc cát quốc tế tại Đan Mạch, chiêm ngưỡng những tác phẩm được lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hoàn thiện hệ thống pháp luật là yêu cầu quan trọng nhằm đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước, giữ vững an ninh trật tự và phục vụ hiệu quả sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Từ thực tiễn công tác, lực lượng công an nhân dân đã kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung các điều luật phù hợp với tình hình mới.
1: Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm và quyết liệt của Bộ Công an trong công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội mà còn tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nội dung này sẽ được các khách mời của chương trình đi sâu phân tích trong một ít phút nữa. Và mở đầu chương trình An ninh toàn cảnh ngày 20 tháng 5 như thường lệ sẽ là các điểm nóng về an ninh trật tự.
2: Lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa Campuchia và Việt Nam, từ đầu năm 2026, Phạm Văn Mạnh, Vũ Thị Ngọc Anh cùng chú tại tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Duy Tấn chú tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam để tiêu thụ, hưởng chênh lệch giá. Vào cuộc điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Với hành vi buôn lậu, ba đối tượng đã bị khởi tố tạm giam để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group, dù không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, nhưng Nguyễn Thị Thu Đông đã liên kết với Lầu Thị Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Anh Đại Phong, đăng tải thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc thông qua các trang mạng xã hội với chi phí từ 30 đến 170 triệu đồng một người, yêu cầu đặt cọc trước từ 10 đến 70 triệu đồng một người. Nhiều người tin tưởng đã đăng ký và đưa tiền cho Đông và Giang để làm hồ sơ thủ tục xuất cảnh, sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền hai đối tượng đã nhận của người lao động là hơn 5,6 tỷ đồng. Hiện hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Mai Văn Hoàng chú tỉnh Đắk Lắk đã lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp cũ và xã Ea Rốc tỉnh Đắk Lắk, rồi tự xưng mình là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk, có nhiều mối quan hệ và khả năng làm nhanh thủ tục. Để tạo lòng tin, đối tượng đã trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai để đọc thông số các thửa đất, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy. Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu đưa tiền cọc và viết giấy cam kết. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Mai Văn Hoàng đã lừa đảo nhiều hộ dân, thu lợi khoảng 138 triệu đồng. Hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Cao Bằng, 45 tuổi, trú ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Bằng là đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Cụ thể, vào tối ngày 19 tháng 5, Bằng đã dùng dao tấn công 2 người phụ nữ, một người đàn ông đang sống tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh. Hậu quả, 2 người phụ nữ tử vong tại chỗ, người đàn ông tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí và rời hiện trường và bị bắt sau 5 giờ gây án. Cầm theo hung khí, bom xăng di chuyển trên các xe mô tô, nẹt pô, la hét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh an toàn tại địa phương, là hành vi của 6 đối tượng cùng chú thôn Thành Tín, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài hành vi trên, trước đó có 2 đối tượng là Từ Công Huy Hoàng, đã bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phước Dinh và Não Hoàng Điệp đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Phan Rang, đều đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng trên về hành vi gây rối trật tự công cộng.
0: Thưa quý vị, không gian công cộng là nơi phản chiếu rõ ràng nhất trình độ văn minh của một xã hội và ý thức công dân của mỗi cá nhân. Thế nhưng thời gian gần đây tại nhiều đô thị lớn, những hành vi lệch chuẩn, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng đang có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp.
1: Đáng báo động hơn, từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong đời sống thường ngày, không ít người đã sẵn sàng sử dụng bạo lực, chửi bới.

0: mới làm náo loạn đường phố và không gian chung. Và khi những hành vi này được phát tán trên không gian mạng, chúng lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Đây không còn là câu chuyện ứng xử cá nhân mà đã trở thành vấn nạn xã hội cần được chấn chỉnh kịp thời.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, dư luận thủ đô xôn xao bởi hai vụ xô xát nghiêm trọng ngay giữa nơi công cộng. Đêm ngày 14 tháng 5 tại phố Hoàng Cầu, Hà Nội, một mâu thuẫn nhỏ nhặt trong thang máy đã nhanh chóng biến thành bạo lực kinh hoàng trên vỉa hè. Nhóm người đi xe sang lây sật đã không ngần ngại lao vào, giật tóc, đánh đập và thậm chí là đạp thẳng vào bụng hai cô gái trẻ. Chưa kịp lắng xuống thì ngày 18 tháng 5, tại phố Nguyễn Xuân Linh, phường Yên Hòa, một người phụ nữ đi xe máy SH sau va chạm nhẹ đã bất chấp việc đang chở theo con nhỏ, liên tục chửi bới, tát vào mặt và đá vào chân một tài xế xe ô tô, mặc cho người đàn ông này đã nhận lỗi và liên tục van xin. Ngay sau khi các đoạn video clip được phát tán trên không gian mạng, cộng đồng mạng đã đồng loạt lên án gay gắt hành vi hung hãn, coi thường pháp luật của các đối tượng. Tiền không mua được văn hóa. Có tiền mua xe sang nhưng lại rất nghèo ứng xử văn hóa, hành hung hội đồng một cô gái thì rất ngược đến mức tận cùng với sự lịch lãm. Phụ nữ hiền lành thì cần được nâng niu, nhưng phụ nữ láo như thế này thì cần phải giáo dục. Nữ, nhỏ tuổi mà hỗn láo, bạo lực quá trời, đề nghị công an truy tố để làm gương. Trước thấy các vụ va chạm giao thông ngoài đường thường cánh đàn ông hay dùng bạo lực tay chân để giải quyết, đằng này ngược lại, sao cứ phải dùng bạo lực để nói chuyện vậy? Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã lập tức vào cuộc. Hiện công an phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết đã triệu tập người phụ nữ đi xe SH để xác minh, làm rõ vụ việc. Đặc biệt, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng đối với nhóm đối tượng đi xe Lexus tại Hoàng Cầu. Đây là câu trả lời đanh thép của pháp luật trước sự ngang ngược của những người thích dùng nắm đấm để giải quyết. Tính ngông cuồng, cục cằn, côn đồ, coi thường người khác, coi thường pháp luật, phải xử lý nghiêm để làm gương và răn đe. Cảm ơn lực lượng chức năng. Bốn người lại có hai đàn ông lớn tuổi hơn mà lại dở thói côn đồ, tìm cách ăn thua đủ với hai cô gái là không thể chấp nhận. Hoàn toàn đồng ý với cơ quan công an khởi tố vụ này. Hành vi đánh người nơi công cộng vì bất kỳ lý do gì cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi không chỉ xâm phạm đến thân thể nạn nhân mà còn là hành vi gây rối trật tự công cộng, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhìn rộng hơn từ hai vụ việc này cho thấy một thực trạng đáng báo động về căn bệnh vội vã và hung hãn của một bộ phận người dân trong xã hội hiện đại. Nhiều người vẫn ảo tưởng rằng đi xe sang, mặc đồ hiệu thì có quyền đứng trên pháp luật hoặc tự cho mình cái quyền nhục mạ người khác giữa phố. Họ không lường trước được rằng vội vã dùng bạo lực để thắng thế trong vài giây sẽ phải đổi lại bằng những cái giá đắt hơn. Xã hội văn minh sẽ không chấp nhận những hành vi có tính chất côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật. Côn đồ bây giờ, bất kể tuổi tác, giới tính, cần phải xử lý nghiêm. Tôi đi đường thỉnh thoảng cũng va vào xe phía trước là do mình không kịp phanh, bị quá đà, chứ cũng không phải cố tình va chạm để thúc giục đi nhanh. Đi đường va chạm là khó tránh khỏi, người ta không cố tình và có thiện chí xin lỗi thì cũng cần bao dung. Nhẫn một chút vẹn cả đôi bên, khi mọi người đều có ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, kiểm soát cảm xúc và tôn trọng những người xung quanh thì những va chạm giao thông sẽ giảm đi, xã hội cũng văn minh hơn. Bạo lực không bao giờ là giải pháp, nó chỉ là tấm gương phản chiếu sự yếu kém về nhận thức và sự băng hoại về đạo đức. Bài học từ hai vụ việc trên là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta khi bước ra đường. Hãy giữ một cái đầu lạnh và một trái tim biết thấu hiểu. Chỉ khi mỗi công dân biết kiềm chế cái tôi ích kỷ, xã hội mới thực sự bình yên và pháp luật mới thực sự được tôn nghiêm. Suy nghĩ của bạn về những sự việc trên như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Chương trình tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Hướng tới giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, thành phố Guadalajara của Mexico vừa khánh thành bức tượng đồng cao 9 mét, vinh danh huyền thoại bóng đá Brazil, vua bóng đá Pelé. Bức tượng mang tên La Canarinha nặng 3 tấn, được đặt trang trọng trước sân vận động Jalisco, nơi từng chứng kiến Pelé cùng đội tuyển Brazil thi đấu rực rỡ tại World Cup 1970. Tác phẩm do nghệ sĩ Alejandro Velasco thực hiện nhằm

0: tôn vinh di sản của Pele và thế hệ vàng của bóng đá Brazil năm xưa. Guadalajara là một trong những thành phố chủ nhà của World Cup 2026, sẽ tổ chức 4 trận đấu tại sân vận động Akron, góp phần khẳng định vị thế của Mexico trong việc đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Cũng hòa chung không khí sôi động của World Cup 2026, Adidas vừa chính thức trình làng bộ sưu tập thời trang thể thao dành riêng cho thú cưng tại Singapore, tạo nên cơn sốt mới trong cộng đồng yêu động vật. Bộ sưu tập Pet Collection bao gồm áo thun, vòng cổ và túi đựng được thiết kế lấy cảm hứng từ màu áo đấu của các đội tuyển quốc gia như Argentina, Mexico và Nhật Bản. Không chỉ chú trọng phong cách, các sản phẩm còn mang dấu ấn di sản đặc trưng của thương hiệu, giúp thú cưng có thể đồng hành cùng chủ nhân trong các hoạt động cổ vũ bóng đá. Buổi trình diễn ra mắt dòng sản phẩm này tại Singapore đã thu hút đông đảo du khách và cộng đồng yêu thú cưng, đánh dấu bước chuyển mình thú vị của thời trang thể thao.
0: Ca khúc Mục Nao Túng Ca, giai điệu truyền thống của người Cảnh Pha ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc, vừa ý nghĩa cùng nhau ca hát và nhảy múa, đang trở thành hiện tượng mạng xã hội toàn cầu với hơn 3 tỷ lượt phát sóng. Bắt nguồn từ lễ hội quan trọng nhất của người Cảnh Pha, bản nhạc gốc do nhạc sĩ Zilegan sáng tác đã được nghệ sĩ độc lập Chen Chen phối khí lại bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, kết hợp thêm lời ca về lịch sử và văn hóa bản địa. Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian truyền thống và hơi thở đương đại đã đưa giai điệu này lan tỏa từ châu Á đến tận các sân khấu tại châu Phi. Không chỉ là một trào lưu âm nhạc, Mục Nao Túng Ca còn trở thành biểu tượng kết nối văn hóa, truyền tải thông điệp về tinh thần bất khuất của cộng đồng người Cảnh Pha đến với bạn bè quốc tế.
1: Còn tại thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, người dân và du khách vừa cùng nhau tham gia đêm hội lửa trại và điệu múa quả trang truyền thống đầy sôi động trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Lhasa lần thứ hai. Đêm hội diễn ra tại trường đua ngựa huyện Đương Hùng, nơi mà du khách được chào đón bằng những nghi thức truyền thống đặc sắc và thưởng thức các món ăn địa phương. Trong không khí rực rỡ của lửa trại, người dân trong trang phục lễ hội đã cùng nhau nhảy vũ điệu quả trang, còn được gọi là điệu múa vòng tròn, tạo nên không gian văn hóa đậm chất cao nguyên, vô cùng ấm cúng và sống động. Sự kiện là dịp để tôn vinh các phong tục dân gian của vùng cao nguyên Tây Tạng, đồng thời tạo cơ hội kết nối văn hóa giữa người dân địa phương và du khách thập phương.
0: Hàng loạt nghệ nhân điêu khắc cát quốc tế đang đổ về thị trấn ven biển Hundested của Đan Mạch để tham dự lễ hội điêu khắc cát thường niên lần thứ 15. Dự kiến hơn 60.000 du khách sẽ tham gia chiêm ngưỡng những tác phẩm được lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ.
2: Từ hiệp sĩ, công chúa cho tới những khu chợ nhộn nhịp thời Trung Cổ, các tác phẩm điêu khắc cát khổng lồ đang dần hiện hình. Ra mắt từ năm 2012 nhằm quảng bá du lịch cho thị trấn ven biển nhỏ này, lễ hội điêu khắc cát Hundested hiện đã bước sang năm thứ 15. Năm nay, 15 nghệ nhân quốc tế đến từ nhiều quốc gia đã tham gia sáng tác các tác phẩm lấy chủ đề thời Trung Cổ.
3: Có quá nhiều câu chuyện thú vị. Các nghệ nhân thực sự rất thích chủ đề này bởi có vô số hình ảnh và câu chuyện hấp dẫn để khai thác.
2: Một trong các tác phẩm được đánh giá cao trong lễ hội năm nay có tên Trò chơi của các vị vua, tái hiện cảnh hai vị vua đối đầu trên bàn cờ. Thực hiện tác phẩm này là nghệ nhân người Hà Lan Joris Kivit.
4: Ai cũng từng thử làm gì đó bằng cát trên bãi biển, nên họ hiểu chất liệu này khó thế nào. Nhưng khi nhìn thấy những tác phẩm này, họ sẽ thốt lên: "Ồ, thật không thể tin nổi."
2: Các nghệ nhân chỉ có vài ngày để hoàn thành tác phẩm, nhưng những công trình này sẽ được trưng bày tới tận giữa tháng 10. Để tăng độ bền, cát được trộn thêm một lượng nhỏ đất sét giúp các tác phẩm chắc chắn hơn và có thể chịu được mưa gió. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút được hơn 60.000 lượt khách tới tham quan trong suốt 5 tháng diễn ra sự kiện. Lễ hội điêu khắc cát Hundested sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 10 tới.
1: Thưa quý vị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và Công an thành phố Hà Nội về việc giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, thời gian vừa qua, Công an phường Xuân Đình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán.
0: Xây dựng đô thị văn minh, trật tự là mục tiêu mà bất kỳ địa phương nào cũng hướng tới. Không chỉ ở Xuân Đình hay riêng Hà Nội, thời gian qua, nhiều tuyến đường tại các địa phương đã được sắp xếp thông thoáng hơn, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường từng bước được chấn chỉnh. Tuy nhiên cũng có một thực tế vẫn đang tồn tại, đó là tình trạng có khi lực lượng chức năng có mặt ra quân kiểm tra thì ngăn nắp.

0: gọn gàng, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng thì đâu lại vào đấy, hàng quán tiếp tục tràn xuống lòng đường, xe cộ dừng đỗ lộn xộn gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.
1: Vâng, điều này cho thấy việc lập lại trật tự đô thị sẽ khó có thể đạt được hiệu quả bền vững nếu như chỉ trông chờ vào sự kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Vấn đề quan trọng nhất vẫn luôn là ý thức tự giác của mỗi người dân. Khi mỗi cá nhân hiểu được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn không gian chung, tự giác chấp hành quy định, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì bộ mặt đô thị mới thực sự khang trang, văn minh và ổn định lâu dài.
2: Một buổi tuần tra địa bàn nhằm bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị của công an phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội. Tại những khu vực từng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nơi tập trung đông hộ kinh doanh buôn bán, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.
3: Thời gian qua thì công an phường đã ra một số nghị quyết và kế hoạch để triển khai lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người, tuyên truyền nhắc nhở người dân và cho người dân ký cam kết là không vi phạm về lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh. Trong quá trình đấy thì công an phường cũng đã lắp camera một sát các cái điểm nóng để kiểm tra có hình ảnh, cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt. Đối với những trường hợp vi phạm thì công an tổ cảnh sát trật tự công an phường đã lập biên bản, thu giữ tang vật để ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán. Trong thời gian qua là 409 trường hợp vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán.
2: Nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được thực hiện như trực tiếp nhắc nhở, phát loa tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết, xử phạt hành chính hay tịch thu tang vật đều được lực lượng chức năng phường Xuân Đỉnh áp dụng. Tuy nhiên không ít hộ kinh doanh cố tình vi phạm ngay khi lực lượng chức năng rời đi.
4: Chị ngồi đây là chị bán hàng chủ yếu là chị ở hết như này xong rồi chị lại đi ship cho từng nhà và trong ngõ trong nhà đem lên tận chung cư luôn. Chị không vào chợ, thuê cái đất nắm bây giờ chị bọn chị không thuê được. Chị em đây buổi sáng chỉ có vài miếng rau ngồi đây có một tí là chị về thôi.
5: Bây giờ mà thu hẹp vào xong rồi đẩy hết vào trong cửa hàng thì có phải có cửa hàng nào cũng to để mà đẩy được vào bên trong hết đâu. Còn buôn, còn bán, còn ngồi ví dụ như các hàng ăn thì ngồi ăn uống ấy thì đẩy hết vào trong nhà thì không ngồi được.
2: Vì khó khăn, vì lợi nhuận, vì những lợi ích cá nhân, nhiều lý do đã được đưa ra để biện minh cho hành vi vi phạm của mình. Nhưng bên cạnh những nhận thức chưa đúng, cũng có nhiều người đồng tình và ghi nhận những kết quả tích cực sau khi công tác lập lại trật tự vỉa hè của lực lượng chức năng phường Xuân Đỉnh được thực hiện.
6: Tôi cảm thấy lực lượng chức năng làm rất tốt là dành lại vỉa hè cho bà con. Qua lực lượng chức năng tuyên truyền thì chúng tôi cũng chấp hành làm theo cách làm của lực lượng chức năng. Chúng tôi cũng không bán hàng ra vỉa hè nữa.
7: Tôi cho rằng việc lập lại an ninh trật tự, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Tuy nhiên, theo tôi thì để duy trì được lâu dài thì rất cần sự kết hợp giữa việc xử lý nghiêm minh, tuyên truyền thường xuyên và rất cần đến sự chung tay đồng lòng của toàn thể bộ cộng đồng.
2: Trật tự đô thị rõ ràng không thể được duy trì bền vững bằng các biện pháp xử lý mà cốt lõi vẫn nằm ở ý thức tự giác, sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của mỗi cá nhân. Khi người dân hiểu đúng, hành động đúng và chủ động nói không với việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường, khi đó, những nỗ lực của lực lượng chức năng mới thật sự phát huy hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, an toàn và đáng sống.
0: Thưa quý vị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt và đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, pháp luật và điều ước quốc tế nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự.
1: Không chỉ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đấu tranh phòng chống tội phạm trong bối cảnh mới, việc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự còn hướng tới xây dựng một nền pháp luật hiện đại, minh bạch, nhân văn, tạo dư địa cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
0: Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với khách mời là đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an sẽ đi sâu phân tích, chia sẻ cụ thể hơn về nội dung này, đặc biệt là những điểm mới và sự cần thiết xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đã tham dự chương trình tọa đàm chính sách ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục cung cấp thêm những nội dung, những cái thông tin chính thống mà dư luận rất quan tâm liên quan đến các dự án luật cũng như là các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Và hy vọng rằng là thông qua tọa đàm ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục khẳng định cái vai trò gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong xây dựng hoàn thiện pháp luật. Mở đầu tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ muốn được lắng nghe và sẽ trao đổi cụ thể hơn về sự cần thiết sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Và về nội dung này thì xin mời Thượng tá Ngô Đức Thắng, đồng chí có những cái chia sẻ như thế nào về sự cần thiết ban hành luật và chỉ ra những cái vấn đề vướng mắc trong cái quá trình thực thi bộ luật này?
1: Về cái sự cần thiết về sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự này thì nó dựa trên các cái cơ sở về chính trị, về pháp lý cũng như là cơ sở thực tiễn, nó nhằm thể chế các cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện, phát triển đất nước, bảo vệ an ninh trật tự, thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, rồi phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, vân vân. Và những cái chủ trương này đã được thể hiện ở trong các cái nghị quyết của Đảng mới ban hành như thời gian vừa qua, ví dụ như nghị quyết số 27, nghị quyết số 57, nghị quyết số 68, vân vân. Cái yêu cầu hoàn thiện pháp luật được đặt ra đối với Bộ Luật Hình sự để bảo đảm cái tính đồng bộ, thống nhất, khả thi với các cái đạo luật chuyên ngành được ban hành như thời gian vừa qua. Còn về cơ sở thực tiễn thì tổng kết thực tiễn hơn 8 năm thi hành Bộ Luật Hình sự thì cũng cho thấy là ngoài những cái kết quả quan trọng của Bộ Luật Hình sự đã đạt được thì cũng đã bộc lộ nhiều những cái khó khăn, vướng mắc, bất cập. Nhiều các cái quy định còn chưa phù hợp với thực tiễn, còn chồng chéo, chưa thống nhất ngay chính trong nội tại của Bộ Luật Hình sự. Đấy, rồi với lại các cái đạo luật chuyên ngành khác, rồi là một số hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện ấy, thì cũng chưa được quy định trong Bộ Luật Hình sự, dẫn đến là cái hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm nó cũng chưa được đạt được. Rồi là một số các cái điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, rồi các cái khuyến nghị của các tổ chức quốc tế trong quá trình chúng ta hợp tác có liên quan đến tội phạm thì cũng chưa được nội luật hóa trong Bộ Luật Hình sự. Đấy, và trên cơ sở của cái chính trị, pháp lý cũng như là cơ sở thực tiễn và yêu cầu hợp tác quốc tế thì cái lần sửa đổi này là hết sức là cần thiết.
0: Vâng ạ, bên cạnh đó thì việc sửa đổi luật xử lý vi phạm hành chính thì sao ạ? Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn, đáp ứng cái yêu cầu cấp thiết như thế nào trong cái công tác quản lý nhà nước ạ?
1: Sau gần 13 năm triển khai thi hành thì luật xử lý vi phạm hành chính ấy, thì cũng đã bộc lộ nhiều các cái hạn chế bất cập mà cần thiết phải được nghiên cứu sửa đổi một cách toàn diện. Đấy. Ví dụ như là quy định về mức phạt tối đa trong các lĩnh vực. Thì bây giờ là cái mức phạt nó đã quy định tối đa nó đã được coi là thấp. Nếu mà chúng ta tính những cái chỉ số như những chỉ số về mức lương cơ sở, chỉ số lạm phát và chỉ số tiêu dùng và một số chỉ số thì những cái quy định về mức phạt tối đa này thì bây giờ nó đã thấp so với cái đời sống xã hội hiện nay. Đấy, rồi một số biện pháp còn mang tính chi tiết điều chỉnh một số vấn đề thuộc cái thẩm quyền của chính phủ. Đấy. Nên là khi mà trong thực tiễn nó có những cái thay đổi mà cần phải điều chỉnh nhanh thì cái việc sửa luật nó không đáp ứng kịp thời được. Đấy, và thời gian vừa qua, cái kỳ trước thì chính phủ cũng đã trình Quốc hội thông qua cái dự án luật sửa đổi bổ sung số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên cái lần sửa đổi đó thì nó chủ yếu là giải quyết các yêu cầu về sắp xếp và tổ chức bộ máy thôi. Đấy, còn lần này thì sẽ nghiên cứu rà soát một cách toàn diện. Ngoài ra thì trong bối cảnh hiện nay thì về một công nghệ thì đã có những cái tiến bộ vượt bậc về khoa học, kỹ thuật, công nghệ, rồi trí tuệ nhân tạo, rất nhiều các cái vấn đề mới được đặt ra. Và Đảng, Nhà nước ta cũng đã xác định thì cái phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố quyết định cái sự phát triển của quốc gia. Như vậy thì cái việc đẩy mạnh cái ứng dụng khoa học công nghệ trong cái xử lý vi phạm hành chính ấy, thì nó là cái xu thế tất yếu và bước đầu chúng ta đang triển khai thực hiện thì nó rất hiệu quả và những cái vấn đề này phải được thể chế trong lần sửa đổi luật lần này.
0: Vâng ạ, tức là một cái quan điểm sửa đổi luật rất là rõ.

ràng và rất là cấp thiết trong cái giai đoạn hiện nay. Thưa các đồng chí, là đối với các cái dự án luật mà do Bộ Công an chủ trì xây dựng soạn thảo hay là với các cái văn bản quy phạm pháp luật ạ, thì những cái điểm mới là những cái điều mà nhân dân rất quan tâm, trong đó có lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Thưa đồng chí Thượng tá Phạm Việt Công ạ, sau khi mà Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự, và trong đó thì có luật trật tự an toàn giao thông, đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ, đâu là những cái điểm mới sửa đổi nổi bật và có thể xem

0: sửa đổi hai nghị định, một là nghị định 151 về hướng dẫn thi hành luật trật tự giao thông, hai nghị định 168 về xử phạt các hành vi vi phạm giao thông đường bộ. Thì đối với hai nghị định này thì đối với nghị định 151 thì tập trung vào sửa đổi bốn cái nội dung chính. Thứ nhất là hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu để quản lý và hoạt động trật tự an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là đăng ký và quản lý phương tiện giao thông thông minh. Cái thứ ba nữa là đăng ký và quản lý sử dụng thiết bị đèn còi ưu tiên phục vụ các cái hoạt động nghiệp vụ. Cái thứ tư nữa là liên quan đến việc cấp phép để cho các cái hoạt động doanh nghiệp lữ hành quốc tế mà có sử dụng phương tiện vào Việt Nam. Thì trong cả bốn cái nội dung chính này thì có hai cái nội dung là sẽ tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thứ nhất là liên quan đến cái việc đăng ký và sử dụng phương tiện giao thông thông minh được sửa đổi cái điều 25 của luật trật tự giao thông. Thứ hai nữa là việc cấp phép và quản lý các cái phương tiện của các cái khách du lịch nước ngoài mà sử dụng vào Việt Nam du lịch thì là được quy định tại điều 33. Thì hai nội dung này thì cũng đã được nghiên cứu để sửa đổi bổ sung làm sao đảm bảo được cái một là quản lý siết chặt cái hoạt động, hai nữa là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
1: Thưa đồng chí Thượng tá Triệu Mạnh Tùng ạ, hôm nay thì chúng tôi cũng muốn được nghe đồng chí chia sẻ cụ thể hơn về những cái điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin ạ. So với các cái quy định hiện hành thì có thêm những cái điểm mới như thế nào thưa đồng chí?
2: Cái điểm mới ở trong những cái nội dung quy định này thì thứ nhất là cách phân loại về các cấp độ của hệ thống thông tin. Thứ hai là chúng tôi cũng bổ sung cái quy định liên quan đến việc phải đầu tư trang cấp để đảm bảo cái việc bảo vệ sự an toàn của hệ thống thông tin trước những nguy cơ tấn công mạng trong bối cảnh tình hình hiện nay. Thì trong luật cũng đã quy định rằng là chúng ta phải dành tối thiểu 15% cho việc đầu tư về an ninh mạng đối với quá trình triển khai xây dựng vận hành các hệ thống công nghệ thông tin. Trên cơ sở đó thì nghị định cũng cụ thể hóa những cái nội dung này để làm cơ sở cho chủ quản hệ thống thông tin. Trên cơ sở việc xác định được cái cấp độ của hệ thống thông tin của mình thì sẽ có cái đầu tư trang cấp, bố trí con người, phương tiện, giải pháp, quy trình cho phù hợp. Thứ ba thì nghị định cũng sẽ quy định một số cái nội dung, cái vai trò trách nhiệm trong việc chia sẻ cả các cái kết quả trong cái công tác đảm bảo an ninh mạng đối với từng cấp độ hệ thống thông tin để chúng ta kịp thời chia sẻ những cái mối nguy về an ninh mạng khi mà chủ quản hệ thống thông tin qua cái quá trình bảo vệ an ninh mạng chúng ta phát hiện sẽ được chia sẻ về các hệ thống của các cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh mạng của các bộ ngành để chúng ta sắp xếp tổng hợp lại thành những hệ thống cơ sở dữ liệu có thể chia sẻ vận hành một cách phù hợp cho nhau. Và thứ tư thì đối với những hệ thống thông tin quan trọng thì chúng ta phải triển khai việc kết nối về hệ thống giám sát của cơ quan chuyên trách, chủ yếu là lực lượng chuyên trách ở Bộ Công an, Bộ Phòng để mà triển khai công tác giám sát đảm bảo an ninh an toàn diện rộng 24/7 đối với hệ thống thông tin này.
1: Một lần nữa thì xin cảm ơn các đồng chí đã có mặt trong cái tọa đàm ngày hôm nay.

0: Tiếp nối chương trình an ninh toàn cảnh trưa nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin 113 online.
1: Đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay là biên tập viên Bích Liên. Xin mời Bích Liên.
2: Xin cảm ơn chị Linh Chi và chị Nam Hà.
3: Kính chào quý vị, mở đầu bản tin 113 online trưa nay là thông tin về vụ triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Vào ngày hôm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã có thông tin về chuyên án này. Chuyên án được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và nhiều đơn vị đấu tranh triệt phá, thu giữ hơn 50 tấn caffeine, khởi tố 10 bị can tại Việt Nam.
4: Theo cơ quan chức năng, caffeine được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào sang Myanmar để phục vụ việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Đường dây này lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước cùng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử và hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu. Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma túy. Hành vi mua bán, vận chuyển caffeine từ 10 kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho tổ chức, cá nhân kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp chưa được coi là tiền chất ma túy. Từ những kẽ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương được xác định đã từng bước hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn. Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các địa phương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ đội Biên phòng,

0: và lực lượng hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh. Với quan điểm đánh cả đường dây không đánh khúc giữa, ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào dựng sơ đồ quan hệ các đối tượng, nghiên cứu quy luật giao dịch dòng tiền để xác định đường đi của caffeine và phương thức hoạt động của các nghi phạm tại Lào. Ngày 27 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 19 tấn caffeine không khai báo hải quan, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi và trà trộn trong hàng hóa thông thường của công ty TNT Vina để chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán vận chuyển tiền chất ma túy. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
1: Sáng ngày hôm nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án liên quan các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ gồm Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn. Một bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Ban Quản lý các công trình y tế trọng điểm đã vi phạm về việc thuê tư vấn nước ngoài, lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo các bị cáo hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 70 tỷ đồng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hai dự án. Sai phạm dẫn đến hai dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước, số tiền hơn 803 tỷ đồng. Thông tin từ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Cao Bằng, trú tại xã Hậu Thạnh. Bằng là người đã gây ra vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày hôm qua, người dân ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh nghe tiếng la hét tại một căn nhà. Khi chạy đến, phát hiện hai người phụ nữ đã tử vong tại chỗ. Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch và tử vong tại bệnh viện. Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng được xác định đã dùng dao tấn công 3 người trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí và rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng Nguyễn Cao Bằng sau 5 giờ gây án. Qua công tác nắm tình hình, xác minh điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều bị hại. Vào ngày 19 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ tung tin gian dối về việc có khả năng lo thủ tục pháp lý cho các dự án nhà ở và công trình thương mại. Sau khi ký hợp đồng và nhận tiền, Vũ móc nối với các đối tượng khác làm giả hàng loạt chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng để lừa nạn nhân. Bằng thủ đoạn tinh vi này, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng của nhiều cá nhân và doanh nghiệp. Quá trình điều tra xác định Ngô Minh Tuấn có liên quan đến vụ án. Phòng Cảnh sát Kinh tế kêu gọi Ngô Minh Tuấn nhanh chóng ra trình diện làm việc, tự giác đầu thú, thành khẩn khai báo để được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ai là bị hại của Trần Quang Vũ nhanh chóng liên hệ điều tra viên Nguyễn Minh Đức, đội 4 Phòng Cảnh sát Kinh tế, số điện thoại 0937-620-620 để cung cấp thông tin, tài liệu, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định. Cũng với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Mai Văn Hoàng, chú tỉnh Đắk Lắk đã tự nhận mình là cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường để lừa đảo làm thủ tục đất đai. Hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vào cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp cũ và xã Ea Rốc, tỉnh Đắk Lắk, Hoàng đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, có nhiều mối quan hệ và khả năng làm nhanh thủ tục. Để tạo lòng tin, đối tượng đã trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai để đọc thông số các thửa đất, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy. Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu đưa tiền cọc và viết giấy cam kết. Bằng thủ đoạn tinh vi này, Mai Văn Hoàng lừa đảo nhiều hộ dân, thu lợi khoảng 138 triệu đồng. Tỉnh Phú Thọ hiện có nhiều khu, cụm công nghiệp đang hoạt động với hàng chục nghìn lao động, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song song với sự phát triển đó là những yêu cầu ngày càng cao về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, phòng cháy chữa cháy và xây dựng môi trường lao động an toàn ổn định. Với phương châm chủ động từ sớm từ xa, lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
2: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 17 khu công nghiệp, 35 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 518 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp đang tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của địa phương. Cùng với nhịp sản xuất sôi động cũng đặt ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự như trộm cắp tài sản, tín dụng đen, cờ bạc, ma túy hay các vụ việc phát sinh trong quan hệ lao động.
3: Thì trong cái thời gian vừa qua thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Lương Sơn thì cơ bản là được đảm bảo và giữ vững, đặc biệt là trong khu công nghiệp. Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh cùng với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp này cũng đã tích cực chủ động phối hợp với công an xã, phối hợp với các thôn xóm tiểu khu trên địa bàn để tăng cường cái công tác tuyên truyền cũng như là tăng cường cái công tác tuần tra để kịp thời chấn chỉnh đối với những cái vi phạm sai phạm.
2: Để chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, lực lượng công an cơ sở đã thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và doanh nghiệp nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát tại các khu vực tập trung đông công nhân lao động, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Công tác kiểm tra hướng dẫn thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy cũng được duy trì thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
4: Ngay từ đầu năm, thì công an phường đã xây dựng kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với khu công nghiệp về tuyên truyền cho những người lao động và công nhân tại địa bàn nắm tốt công tác pháp luật và công tác phòng cháy cháy. Ngoài ra, thì công an phường cũng đã quản lý tốt về công tác lưu trú tạm trú của các công nhân ở trên địa bàn. Trong thời gian qua, thì không xảy ra vụ việc phức tạp liên quan đến tình hình an ninh trật tự ở tại địa bàn.
2: Một trong những giải pháp được chú trọng là xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự tại doanh nghiệp, phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng công an cơ sở chú trọng quản lý cư trú đối với công nhân lao động ngoại tỉnh, thuê trọ quanh các khu công nghiệp. Việc thường xuyên rà soát nhân khẩu, kiểm tra các khu nhà trọ, kết hợp phát huy hiệu quả các mô hình tự quản và hệ thống camera an ninh đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
5: Hiện khu công nghiệp Lương Sơn đang duy trì mô hình hội đồng bảo vệ an ninh trật tự khu công nghiệp Lương Sơn. Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh phối hợp với các doanh nghiệp chủ động giải quyết kịp thời, không để xảy ra phát sinh các cái tai tệ nạn xã hội, các cái hành vi vi phạm pháp luật, các mâu thuẫn bức xúc dẫn đến đình công, lãng công, xảy ra các cái vụ việc tụ tập gây rối mất an ninh trật tự.
2: Không chỉ tập trung đấu tranh xử lý vi phạm, lực lượng công an xã còn đặc biệt quan tâm công tác phòng ngừa xã hội. Các buổi tuyên truyền pháp luật lưu động, phổ biến kỹ năng phòng chống tội phạm, tín dụng đen, lừa đảo trên không gian mạng được tổ chức ngay tại các nhà máy, khu nhà trọ công nhân. Thông qua đó giúp công nhân lao động nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và quyền lợi của bản thân.
6: Khi tôi xuống đây làm việc thì tôi thấy lực lượng công an thường xuyên tuần tra và tuyên truyền về pháp luật nên tôi cảm thấy yên tâm sinh sống và làm việc tại đây.
7: Trong quá trình đầu tư và mở rộng sản xuất tại Việt Nam thì Innovation đã cảm nhận được một sự rất là rõ rệt về cái sự đồng hành của lực lượng công an trong cái tinh thần trách nhiệm kịp thời để luôn ủng hộ cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Giữ vững bình yên cho các khu cụm công nghiệp cũng chính là giữ ổn định cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng tinh thần phối hợp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người lao động tạo nên lá chắn vững chắc về an ninh trật tự, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển an toàn, bền vững.
1: Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng cùng trú tại thôn Thành Tín, xã Ninh Phước để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào rạng sáng ngày 9 tháng 5, tại thôn 12, xã Ninh Phước, 6 đối tượng cầm theo hung khí, bom xăng, di chuyển trên các xe mô tô, nẹt pô, la hét, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân và tình hình an ninh an toàn tại địa phương. Quá trình điều tra xác định ngoài hành vi trên, Từ Công Huy Hoàng đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Phước Dinh và Não Hoàng Điệp đã bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Phan Rang, đều đang áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Từ Công Huy Hoàng và Não Hoàng Điệp, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vụ án. Công an phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai đang xác minh làm rõ vụ ẩu đả của một nhóm thanh niên khiến dư luận xôn xao. Và theo thông tin ban đầu, vào tối qua, nhóm thanh niên vây đánh một thanh niên khác trên đường Võ Thị Sáu. Hai bên đã dùng hung khí là bàn ghế trong một quán kinh doanh và dao dựa để đánh nhau. Nhận tin báo, công an phường Trấn Biên đã tới hiện trường lấy lời khai các nhân chứng. Từ các camera và hình ảnh người dân quay lại, lực lượng chức năng đã xác định được những đối tượng liên quan. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ. Còn liên quan đến sự việc hai cô gái bị đuổi đánh giữa đêm ở trước số nhà 275 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh vào chiều ngày 19 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ Trần Bình Minh, sinh năm 2005, trú phường Hoàng Liệt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đuổi đánh hai cô gái gây bức xúc dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường Xuân Đỉnh đã khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Qua điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm vào tối ngày 16 tháng 5, Trần Bình Minh đã hành hung bạn gái cùng một người bạn đi cùng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Bình Minh để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Công an thành phố Hà Nội cũng vừa có thông tin chính thức về vụ việc xử lý người phụ nữ chửi bới tát tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại khu vực trước cổng phụ trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội thuộc phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Sau khi nội dung clip được chia sẻ qua mạng xã hội, công an phường Yên Hòa đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh và mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ sự việc. Bước đầu xác định vào khoảng 10 giờ sáng ngày 16 tháng 5, một người phụ nữ 39 tuổi điều khiển xe máy chở theo con trên đường Nguyễn Xuân Linh, thành phố Hà Nội. Lúc này, xe máy của người phụ nữ bị ô tô của một người đàn ông 52 tuổi điều khiển do không chú ý quan sát đã lùi vào làm cả xe và hai mẹ con ngã ra đường. Do bức xúc không kiềm chế được bình tĩnh, người phụ nữ trên đã chửi bới với những lời lẽ nặng nề và dùng tay, chân tấn công lái xe. Dù ông đã giải thích rằng bản thân không cố ý và xin lỗi, hiện công an phường Yên Hòa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. Công an phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân một chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trên đường Huỳnh Tấn Phát. Vào khoảng 4 giờ ngày 19 tháng 5, chiếc ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát theo hướng từ khu chế xuất Tân Thuận về cầu Mỹ Phú Mỹ. Khi xe vừa đến trước một siêu thị điện máy ở phường Tân Thuận, phần đầu xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện hỏa hoạn, tài xế lập tức tấp xe vào lề, mở cửa chạy ra ngoài, sau đó cùng với người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini và nước để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ phương tiện. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công an phường Tân Thuận đã điều động xe chuyên dụng cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên chiếc ô tô đã bị thiêu rụi. Chung cư, nhà cao tầng là nơi có mật độ dân số đông đúc, luôn tiềm ẩn rủi ro về an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là trong mùa nắng nóng như hiện nay. Với phương châm phòng hơn chống, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát cũng như tăng cường tuyên truyền, cập nhật quy định mới liên quan đến an toàn cháy nổ và tổ chức diễn tập phương án sâu rộng trong nhân dân.
8: Ký túc xá phía đông phường Ngũ Hành Sơn, khu vực hội trường được lấp đầy bởi hàng trăm sinh viên khi những kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy không còn là bài giảng khô cứng. Từng hành động cụ thể về công tác phòng ngừa, xử lý tình huống, cách thoát hiểm khi phát sinh cháy nổ được đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền một cách sinh động.
9: Sau khi mà các chú các anh cũng đã hướng dẫn cụ thể từng bước cho tất cả mọi người ở trong ký túc xá thì em cũng đã học thêm được gọi như là những cái bước đầu xử lý như thế nào khi mà có đám cháy đột xuất xảy ra.
8: Từ lý thuyết đến thực tiễn, các

0: Bạn sinh viên cũng được tham gia trực tiếp vào thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tình huống giả định như thế này mang đến cơ hội rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống. Chỉ khi được tiếp xúc sử dụng thành thạo phương tiện, thiết bị thì đám cháy mới có thể được dập tắt ngay từ ban đầu.
1: Sinh viên nên là những cái bài thực hành, những cái động tác của em chưa có chính xác lắm, nhưng mà qua cái buổi diễn tập ngày hôm nay thì em rất là biết ơn khi mà được mọi người hướng dẫn một cách chi tiết hơn, thì giúp em có thể thực hiện những cái động tác đó, những cái thủ thuật đó một cách chính xác hơn để hỗ trợ và giúp đỡ mọi người khi cần thiết.
0: Song song với công tác tuyên truyền thực tập phương án tại các trường học, chung cư, nhà cao tầng, khu vực dân cư đông đúc, trong đợt cao điểm kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm liên quan đến an toàn cháy nổ.
2: Qua kiểm tra an toàn phòng cháy cháy đợt này, thì nhìn chung là các chủ hộ gia đình là đều nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy cháy. Thì đây cũng là một cái điều đáng mừng, nhưng cũng mong rằng là trong thời gian đến, các chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa cũng như chuẩn bị lực lượng phương tiện để mà khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
0: Thực tế đã cho thấy cháy nổ để lại hậu quả thiệt hại nghiêm trọng cả người và tài sản. Bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì ý thức của người dân, chủ cơ sở kinh doanh, người đứng đầu doanh nghiệp vẫn là yếu tố then chốt góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ.
3: Bản tin 113 online trưa nay xin khép lại tại đây. Chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin truy nã tội phạm.

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê bút dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê bút răng. Phớt lờ cảm giác ê bút có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê bút cần có giải pháp chuyên biệt
1: như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê bút mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
2: Sensodyne Freshly giúp giảm ê bút hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, và con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Một khóa học cấp tốc diễn ra trong vòng vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí học cắt mí. Học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ. Điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn?

0: Chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình phóng sự phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 20 tháng 5 trên ANTV.
1: Bạn chuyện công việc hay là kẹt với cô ca sĩ vậy?
2: Mẹ biết mọi chuyện của con là từ Lina.
1: Chính xác đó con. Nếu Lina không nói mẹ biết, mẹ không bao giờ theo kịp con, kiếm chuyện cho qua rồi lương lẹo. Không biết con giống ai nữa.
2: Con xin phép lên phòng tắm rửa, con mệt lắm.
1: Không được, anh phải ở đây nói chuyện cho rõ ràng với em. Vì lần này em sẽ không bao giờ để anh giục mất khỏi tay của mình nữa.
2: Chuyện gì nữa vậy Lina?
1: Còn chuyện gì nữa? Bây giờ bác gái đã đuổi Blue ra khỏi nhà rồi. Và anh cũng không thể lấy chuyện quay MV ra làm cái cớ, bởi vì anh không còn làm việc với anh Sam nữa.
2: Vậy thì sao?
1: Vậy thì anh hết đường để kiếm cớ.
2: Kiếm cớ chuyện gì?
1: Thì chuyện con kết hôn với Lina chứ còn chuyện gì nữa.
2: Nếu vậy thì con xin phép đi tắm rửa trước đi, rồi nói chuyện sau.
1: Không được. Mẹ sẽ sắp xếp đám cưới giữa con và Lina sớm nhất có thể. Cấm cãi, cấm nói. Con làm gì thì làm đi.
3: Sau khi nghe những câu chuyện Linas kể, bà Sri Sang dứt khoát chọn ngày để Acha cùng Linas đính hôn. Đón xem tập 19 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: À đúng rồi, một đồng nghiệp của tôi mới ở đây, anh có nhìn thấy không?
5: Hình như đóng tiền phẫu thuật rồi.
6: Không sao đâu, yên tâm đi, không sao.
4: Bác sĩ, chào anh, tôi đóng tiền xong rồi. Daisy, cô tới rồi sao? Chào anh, gửi anh phiếu nộp tiền. Cảm ơn bác sĩ. Daisy, ở đây giao cho tôi được rồi. Cô về nghỉ ngơi đi, con cô đang ở nhà đó.
7: À, được, cảm ơn cô.
4: Có gì đâu, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Đợi Thịnh tổng phẫu thuật xong tôi sẽ gọi điện cho cô sao?
7: Được.
4: Vậy tôi đi đây, tạm biệt.
3: Việc xếp Thịnh nằm viện khiến Đàm Tính cùng Vũ Thịnh khó xử khi liên tục chạm mặt nhau. Đón xem tập 8 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Xin chào cô Man Thanh à. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
9: Cậu là ai?
8: Tôi là người của anh Phong Sa Thon.
9: Phong Sa Thon hả? À, là cậu Phong Sa Thon mà đã trả nợ thay cho tôi có đúng không?
8: Đúng vậy. Anh Phong Sa Thon kêu tôi đến đây chờ cô, vì biết rằng cô sẽ đến tìm cô Phan đâu. Anh Phong Sa Thon không muốn cô làm chuyện gì khiến cô Metheny gặp rắc rối thêm nữa.
9: Tôi đến đây không phải để gây rắc rối. Tôi đến đây là để xin lỗi con nhỏ Phan Đào đó, để cho mọi chuyện được kết thúc.
8: Cô có chắc là cô đã xin lỗi rồi thì cô Phan Đào sẽ bỏ qua mọi chuyện chứ?
3: Không muốn Matana tiếp tục gây rắc rối cho May, Phong Sa Thon đã cho người theo dõi để ngăn cản bà ta. Đón xem tập 9 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Làm việc chung có được không vậy?
1: Tôi là người chuyên nghiệp cho nên không vấn đề gì đâu.
2: Tất nhiên là tôi cũng làm được, bởi vì tôi phân biệt được chuyện công và chuyện tư.
3: Anh
4: trời ơi,
3: anh làm gì người yêu của tôi?
1: Người yêu? Nhưng muốn trở thành ca sĩ thật sự thì cần phải thay đổi rất nhiều thứ nữa.
5: Vậy cho cô ấy theo tôi học việc tích lũy kinh nghiệm ha.
0: Cho cô ấy học hỏi từ người có kinh nghiệm, đến các buổi diễn thực tế luôn.
3: Ôi ôi, 350 bạc, rẻ quá luôn. Run, ở đây đi, có được không?
2: Được đó.
3: Đi đi đi đi. Cho tôi thuê 2 phòng đi.
6: Chúng tôi chỉ còn 1 phòng thôi.
3: Khu vực này còn khách sạn nào khác không?
6: Có chứ, nhưng chỉ có khách sạn 4 sao 5 sao, giá một đêm có thể lên đến 90 ngàn bạc lận đó.
2: 10 ngàn bạc?
6: Người yêu dù có ngủ chung một phòng thì cũng không có sao đâu.
3: Ôi, không phải đâu, chúng tôi không phải là người yêu. Vậy để chúng tôi bàn bạc với nhau thêm chút nữa ha.
6: Dạ được.
3: Qua đây, qua đây. Rún, bây giờ tính sao hả?
2: Tôi ngủ ở đây được.
3: Vậy còn tôi?
2: Thì ngủ bên cạnh cũng được, tôi không có ngại đâu.
3: Nếu cô không ngại thì tôi cũng không. Nhưng mà Rún không cần lo lắng đâu, tôi không có làm gì Rún đâu. Em gái yêu quý của tôi. Giỏi lắm á. Mau mau mau mau.

0: Ui, lạ vậy? Ơ, chờ chút, chờ chút.
1: Làm phiền quý khách, tôi đưa tiền thừa với để đồ bảo vệ ở trong rổ này. Cứ tự nhiên nha. Đi làm việc ở chỗ mới mà không thấy nói gì với mẹ hết.
2: Tại vì con bận quá mà mẹ. Con chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi à.
1: Ngày đầu tiên mà về khuya như vậy.
2: Thì cũng là do con phải bàn rất nhiều việc mà.
1: Bàn chuyện công việc hay là kẹt với cô ca sĩ vậy?
2: Mẹ biết mọi chuyện của con là từ Lina.
1: Chính xác đó con. Nếu Lina không nói mẹ biết, mẹ không bao giờ theo kịp con. Kiếm chuyện cho qua rồi lương lẹo. Không biết con giống ai nữa.
2: Con xin phép lên phòng tắm rửa. Con mệt lắm.
1: Không được. Anh phải ở đây nói chuyện cho rõ ràng với em. Vì lần này em sẽ không bao giờ để anh giục mất khỏi tay của mình nữa.
2: Chuyện gì nữa vậy Lina?
1: Còn chuyện gì nữa? Bây giờ bác gái đã đuổi Liêu ra khỏi nhà rồi. Và anh cũng không thể lấy chuyện quay MV ra làm cái cớ. Bởi vì anh không còn làm việc với anh Sam nữa.
2: Vậy thì sao?
1: Vậy thì anh hết đường để kiếm cớ.
2: Kiếm cớ chuyện gì?
1: Thì chuyện con kết hôn với Lina chứ còn chuyện gì nữa.
2: Nếu vậy thì con xin phép đi tắm rửa trước đi, rồi nói chuyện sau.
1: Không được. Mẹ sẽ sắp xếp đám cưới giữa con và Lina sớm nhất có thể. Cấm cãi, cấm nói. Con làm gì thì làm đi. Mùi hôi gì vậy? Anh mới đi đâu về?
2: Tôi vừa mới lục lọi thùng rác đó.
1: Đi tắm đi, mau
3: vậy,
1: lên.
3: Anh đi tắm nhanh lên đi.
4: Hôi lắm đúng phải. Không? Vậy tôi cho anh hôi chung luôn.
2: Nè, nè, nè, nè.
4: Anh cô làm gì vậy? Không? Hôi nè, hôi nè, cho anh hôi chung luôn. Người đàn ông đó là người yêu của tôi. Anh ấy tên là Thèn Thông. Hai chúng tôi đã quen nhau từ lúc ở dưới quê rồi.

0: Hôm nay là một ngày không gì hết. Thèn thong với rún, tự nhiên đâu trên trời xuất hiện tới tìm cô. Bất ngờ thiệt đó. Đặc biệt là thèn thong, tự nhiên xông vào đánh anh cha một cái. Đúng là bạo lực thiệt mà.
1: Đã cố bỏ trốn rồi, còn chạy theo tìm. Nếu anh ta cản trở khiến tôi không được làm ca sĩ, tôi sẽ không để yên đâu.
0: Cô tắm rửa như vậy hả? Đã hết mùi hôi chưa? Nè, tôi thiệt không ngờ tới cô sẽ chạy đi lục tung bãi rác để tìm lại cuốn sổ như vậy. Rồi cũng không tìm thấy.
1: Nhắc chuyện này á, tôi vẫn cảm thấy tức. A cha dám lấy cắp bài hát của tôi rồi nói là của mình. Chờ xem, tôi sẽ tìm cách lấy lại cho bằng được.
0: Rồi. Muốn chờ thì chờ thôi. Nói thiệt cho cô nghe, theo tôi thấy hả, chỉ cần cô nói chuyện đàng hoàng là mọi chuyện kết thúc mà.
1: Anh ta nói chuyện đàng hoàng bao giờ chứ? Anh thấy đó, toàn là chọc tôi. Chắc nghĩ là tôi dễ dàng bỏ cuộc. Tôi không phải là người dễ dàng lùi bước đâu.
0: Biết rồi. Cô bạn mạnh mẽ của tôi. Bạn đúng là nữ thần vĩ đại của làng Na Kha. Ôi, hỏng hết cả da của tôi. Thiệt tình.
1: Ai gọi vậy? Alo.
2: Giờ mới chịu bắt máy vậy?
3: Tôi là Cherry nè.
1: Có chuyện gì?
3: Trời ơi, nói chuyện với đàn chị mà không có phép tắc gì hết. Xét về giới nghệ sĩ, tôi là đàn chị của cô đó. Những chuyện này không cần tôi phải nhắc chứ.
1: Dạ, có chuyện gì? Cô Cherry.
2: Nếu không thì tôi đâu có rảnh mà gọi cho cô làm chi.
3: Nhưng mà tôi vì nhận được yêu cầu của anh Roger và anh Acha
2: giúp cho cô trở thành ca sĩ,
3: là từ giờ trở đi cô phải luôn theo tôi và học việc từ tôi đó.
2: Chính vì vậy,
3: tôi có việc ở đâu, cô phải đi theo đó, có hiểu không?
1: Tôi đã hiểu rồi. Nhưng ngày mai cô nói chuyện này ở công ty cũng được mà.
3: Nếu mà được thì tôi tốn công gọi cho cô làm gì hả? Kiểu nói chuyện ngang ngược như cô chắc là khó dạy lắm nè.
2: Ngày mai tôi có buổi diễn ở ngoại ô.
3: Cô cần phải tới công ty chuẩn bị cho tôi từ sáng sớm đó.
1: Sáng sớm của cô là lúc mấy giờ vậy?
4: Lịch làm việc 8 giờ xuất phát tại VR Channel.
3: 5 giờ.
1: 5 giờ?
0: Hả?
3: Ôi trời ơi, sao tôi nghe giọng nói của cô có vẻ giật mình vậy hả?
2: Tóm lại là ngày mai
3: đúng 5 giờ sáng gặp tôi ở trước cửa VR Channel ha. Đừng có chậm trễ, bởi vì tôi không thích người chậm trễ đâu nha.
1: Ôi, 5 giờ sáng.
0: Giờ đó sư thầy còn chưa nhận cúng dường nữa. Ôi, không được rồi, mà đi ngủ thôi. Đi ngủ nhanh lên.

0: Con cũng biết là thằng nó thích Blue, nó chưa bao giờ để ý đến con. Càng ở gần, con càng đau khổ thôi.
1: June, em về nhà chưa?
2: Dạ chưa chị Blue, anh Thèn không có chịu về nên phải tìm nơi ngủ lại trước.
1: Trời, vậy hai người ngủ ở đâu? Hay đến cửa hàng của Tom tìm chị đi.
2: Dạ không cần vậy đâu chị, em tìm được chỗ ngủ rồi. Em xin lỗi chị, thay anh Thèn em không kịp cản anh ấy.
1: Kệ anh ta đi, nhưng mà mẹ chị biết chuyện xảy ra lúc sáng nay chưa?
2: Chắc dì Perung vẫn chưa biết đâu chị. Nếu dì biết dì đã gọi điện cho chị rồi. Mà chuyện chị ra khỏi nhà là thế nào vậy?
1: Không có gì đâu, tất cả là do Lina gây chuyện thôi. Nhưng dù sao cũng nhờ em chăm sóc mẹ chị nha. Và đừng để Thèn Thông gây rối thêm lần nào nữa.
2: Dạ chị, anh Thèn làm vậy cũng bởi lo lắng cho chị thôi.
1: Lo lắng hay là đi gây chuyện? Thôi được rồi, mẹ chị chưa biết chuyện là tốt. Thôi nói chuyện sau nha, khuya rồi, ngày mai chị còn phải đi từ sớm.
3: Con cầu cho Blue Lom được ngủ thật ngon và mơ thật là đẹp. Mô Phật.
2: Anh Thèn chắc là lo cho chị Blue lắm á.
3: Đừng có nói là lo lắng, nên nói rằng Blue chính là hơi thở của Thèn Thông trong cuộc đời này. Chúng ta ngủ ha.
0: Đừng nghĩ là gì vậy đời. Đừng dính đến Thèn Thông nữa. Trước khi con đau khổ hơn như vậy.
2: Một khi đã yêu rồi thì biết làm sao.
3: Hơi lạnh, hơi lạnh quá.
1: Anh Thèn.
3: Ôi Rún, cho tôi ngủ trên giường có được không? Cô cũng thấy là tôi không ngủ được, lạnh muốn xỉu luôn à. Tôi bảo đảm tôi tuyệt đối sẽ không làm gì Rún hết á.
2: Anh lên giường đi.

0: Liêu, có phải hẹn 5 giờ sáng không hả? Sao mà trời tối thui như mực vậy? Giống y như bị lạc trong rừng.
1: Đúng vậy, sao không thấy ai ở đây hết hả?
0: Cô có nghe sai giờ không? 5 giờ sáng hay 5 giờ chiều?
1: Giờ gì nói gì hết vào tai của tôi rõ ràng là 5 giờ sáng. Ngày mai đúng 5 giờ sáng gặp tôi ở VI Channel, đừng chậm trễ. Tôi không thích người chậm trễ. Cô ta nói vậy đó.
0: Chắc sắp tới rồi á.
2: Dậy đi Run. Mau dậy đi Run ơi.
3: Anh bị cái gì vậy? Sao nằm sát tôi quá? Tôi có tưởng là ma không á.
2: Ma nào mà đẹp trai như tôi vậy hả? Đi thôi Run, mau rửa mặt đánh răng đi, rồi chúng ta cùng đi tìm Liêu ha.
3: Còn chưa đến 6 giờ nữa mà.
2: Đến chờ trước cũng được, tôi sốt ruột lắm rồi. Nhanh lên Run, nhanh lên. Nhanh lên.
3: Ôi, tôi còn.
2: Tôi xin lỗi nha. Do tôi sốt ruột quá. Chứ tôi không có cố ý làm gì Run đâu á.
3: Tôi biết mà. Chàng trai lịch thiệp làng Na Khạp mà. Vậy tôi đi tắm trước đi.

0: Chờ lâu lắm rồi đó, nhưng sao không thấy ai đến hết vậy? Tôm nè, tôi nghĩ chúng ta bị Cherry lừa rồi.
1: Liêu, có thể chở đi tới đây bằng taxi đó.
2: Thấy chưa Rún, Liêu đang ở đây nè. Liêu,
0: anh đến đây chi nữa vậy hả Thèn Thon?
2: Tôi không đồng ý cho Liêu ở Bangkok nữa đâu.
0: Anh điên rồi hả? Anh dẫn tôi về Na Khạp để làm cái gì? Tôi đi làm mà.
2: Liêu làm gì ở đây vậy? Không làm tiệm sửa xe có phải không?
1: Thì trước đây chúng tôi làm việc ở tiệm sửa xe, nhưng trong cuộc sống chúng ta cần phải thay đổi để phát triển chứ, đúng không hả anh đẹp trai?
2: Ở đây là công ty gì vậy? Liêu làm việc gì ở đây vậy?
0: Đây là công ty âm nhạc trên các kênh truyền thông xã hội. Tôi mới ký hợp đồng làm ca sĩ với họ.
3: Chị sắp được làm ca sĩ rồi hả? Vui quá, chúc mừng chị.
2: Nhưng mà tôi thì không thấy vui. Dù sao Liêu cũng phải về Na Khạp với tôi.
0: Tôi không về, anh muốn về là chuyện của anh.
2: Tại sao Liêu lại không trở về với tôi chứ? Do cái tên thành phố đó có phải không? Rốt cuộc anh ta là ai mới được chứ? Có biết không? Tôi không thích anh ta. Tôi không thích, cực kỳ không thích.
0: Nhưng mà tôi thích. Anh không thích là chuyện của anh.
2: Liêu, Liêu thích anh ta hả?
0: Tôi không chỉ thích thôi đâu, tôi còn là người yêu của anh ấy nữa.
2: Tôi không tin. Liêu nói dối thôi. Liêu muốn tôi bỏ cuộc trở về làng Na Khạp có phải vậy không?
0: Tôi sẽ nói một lần duy nhất. Anh A Cha là người yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau. Tôi không hề yêu anh, chưa từng yêu anh và cũng không bao giờ yêu. Anh đừng có làm phiền tôi nữa mà. Tôi xin anh đó. Và cấm anh nói chuyện này cho mẹ tôi biết nha. Nếu không thì tôi sẽ không chỉ không yêu anh mà tôi sẽ còn ghét anh nữa. Anh nhớ đó.

0: Ủa, Quẹt, hôm nay em dậy sớm tới cúng dường với chị đó hả?
1: Em không ngủ được, thấy trời sáng nên dậy đi cúng dường luôn, để giúp mình bớt căng thẳng.
0: Căng thẳng chuyện gì? À, Trúng không đi cùng hả?
1: Trúng nó đi Bangkok rồi. Nhắc đến là thấy tức. Em nói mà không chịu nghe.
0: Nhưng mà Trúng đi Bangkok để làm gì vậy?
1: Đi cùng với Thèn Thông. Theo Thèn Thông đó chị. Hôm qua vội vã đi rồi.
0: Ủa, vậy Thèn Thông đi Bangkok để làm gì?
1: Vì chuyện của Bliu.
0: Chuyện gì? Thèn biết chuyện của Bliu hả?
1: Thèn biết chỗ làm của Bliu nên nó muốn đi tìm, còn rủ Trúng đi theo. Mà Trúng cũng điên nữa, nghe theo Thèn đi luôn rồi.
0: Chuyện này có gì đâu mà phải căng thẳng chứ. Quẹt, em biết chuyện rồi đúng không? Em đang giấu chị chuyện gì?
1: Không có, em không có biết gì hết đó chị. À, sư thầy đến làm lễ đi chị. Cúng dường đi.
2: Tôi chụp hình được không?
3: Thả tim, thả tim đi.
2: Cảm ơn nha, cảm ơn anh nhiều.
3: Cảm ơn nha, cô chụp chung hộ qua đây.
1: Chụp với
3: tôi nè.
2: Trời ơi, đẹp quá. Dễ thương quá, đẹp trai quá. Cảm ơn anh nhiều.
3: Cảm ơn tất cả mọi người đã bao công đến tiễn tôi từ sáng sớm. Mọi người về cẩn thận nha.
2: Cảm ơn anh.
3: Cảm ơn mọi người.
2: Chụp lại. Ôi, đẹp trai quá.
3: Sếp, xin lỗi vì để sếp đợi lâu. Tôi mãi lo tiễn người hâm mộ cũng không trách được. Bây giờ tôi đang nổi lên mà. Có phải tôi nghĩ lúc nào tôi cũng nổi. Sao sếp dụi mắt hoài vậy?
4: Ê, tôi không biết nữa, từ sáng tới giờ cứ giật hoài khó chịu ghê.
3: Giật bên nào?
4: Bên trái nè.
3: Trời ơi sếp, tốt quá. Người xưa nói trái tốt phải xấu. Vậy nghĩa là hôm nay đi xem địa điểm, chúng ta sẽ gặp được những điều tốt đẹp và may mắn đó.
4: Nếu may mắn như vậy thì xuất phát thôi, đi thôi.
5: Chúc sếp thượng độ bình an.
2: Trời ơi, thôi chết, chắc tôi bị chơi ri chơi một vú đậm rồi. Không chờ nữa, đi về thôi Tâm.

0: sao cô đến sớm vậy Liêu? Chào cô.
1: Liêu đến đây chờ từ lúc 5 giờ sáng tới giờ đó chị Đa Ha. Tôi còn tưởng nhớ sai ngày, đang định về đây.
0: Ôi, đến làm gì lúc 5 giờ, họ hẹn 8 giờ lận mà.
2: Hả?
1: Hả?
2: Thì chơi đi gọi điện nói Liêu đến đây lúc 5 giờ mà.
3: Vậy hả? Tôi nói hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ta?
4: Chơi đi.
3: Cũng tốt mà chị đến sớm như vậy để mọi người không chờ đợi. Nè, đồ trình diễn của tôi á, dụng cụ trang điểm với đôi giày của tôi và chị Đa Ha đang ở ngoài xe đó. Cô mau qua lấy rồi lên xe di chuyển đi.
1: Không, đồ của cô tự lấy đi chứ.
3: Cô không thấy tay của tôi đang bận hay sao? Nè, cô đừng có quên, nhiệm vụ của cô là làm theo yêu cầu của tôi, không nhớ hả? Hay là cô muốn tôi mét anh Roger?
2: Được rồi, để tôi giúp Liêu lấy đồ cho cô. Đi thôi. Tôi biết là cô đang tức tối lắm, nhưng chuyện gì có thể nhịn thì phải ráng nhịn, rồi mình sẽ tìm cơ hội trả thù.
3: Anh Acha, chào anh buổi sáng. Anh buồn ngủ hả? Tôi có cà phê cho anh nè.
5: Cảm ơn cô nhiều nha. Mọi người tới đủ rồi có phải không? Nếu phải. Đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi ha.
3: Nè Liêu, cẩn thận chứ, đồ của tôi không rẻ đâu.
5: Không sao ha, cầm lấy để tôi nhặt cho. Liêu lơm, cô ấy có hơi vụng về, lại không cẩn thận nữa cho nên để tôi cầm giúp cô.
3: Cảm ơn anh Acha nha. Nè,
1: hey.
3: Làm gì vậy?
1: Thì tôi lên xe.
3: Ghế phía trước chỉ dành cho những nghệ sĩ hàng đầu thôi, cô có biết chưa? Còn cô á, ở hàng cuối cùng, mời ra đằng sau. Anh Acha, anh lên xe đi.
5: Cảm mời
3: anh.
5: Nha.
2: Dạ được.
3: Mời anh. Cà phê của anh nè. Ê, đi đâu vậy? Anh không biết là hết ghế rồi hả? Đi theo chị vướng víu, không có công ăn việc làm gì hết hay sao?
5: Buổi biểu diễn nhỏ này một mình Liêu lơm chắc làm được rồi, đúng không?
1: Để tôi tự mình làm hết cũng được Tom.
2: Chúc may mắn nhập Liêu.
3: Dướng díu. Sai, đóng cửa. Theo như tôi thấy, ban đời của con trai cô là người sẽ rất nổi tiếng ở cấp độ siêu sao đó.
6: Người đó là tôi đây. Tôi là diễn viên Lina, từng là diễn viên chính của ngôi sao thổ đó.
3: Không phải. Bạn đời của cậu ấy là người có thể hỗ trợ qua lại. Sống với nhau chỉ có sự thăng tiến, không phải là sự sụp đổ.
6: Thầy bói điên, nói chuyện bậy bạ, tôi không có tin đâu.
7: Ê, cấp độ siêu sao là ai vậy chứ?
6: Nếu bỏ đi luôn, vậy tôi xin phép nha.
3: Chào cô.
6: Đợi đã Lina. Lina.

0: Anh đứng ở đây lâu rồi đó. Chúng ta về nhà thôi.
1: Không, tôi không trở về. Tôi không tin được Liêu lại quen với anh ta đâu. Liêu là người rất lý trí. Liêu nói như vậy là vì muốn mỉa mai tôi thôi.
0: Anh đi đâu?
1: Tôi sẽ nói cho Liêu hiểu.
0: Nói cái gì nữa, chị Liêu đã nói như vậy rồi mà.
1: Nhưng mà tôi không chấp nhận sự thật này. Rún, thả ra. Rún,
0: đủ rồi anh
1: thả
0: à.
1: Ra đi Rún.
0: Anh đừng có khùng nữa. Anh nghĩ tôi không hiểu hay sao chứ? Có quen hay không quen đều không quan trọng. Quan trọng là chị Liêu không có yêu anh. Anh có hiểu không? Một khi đã không yêu thì làm gì họ cũng không yêu đâu. Hãy chấp nhận sự thật đi. Và đừng hy vọng gì về chuyện này nữa hết. Đi thôi. Về nhà đi.

0: ảnh. Rồi tới 10 giờ 30 phút, Cherry và chị Daha chuẩn bị lên sân khấu hát nha.
1: Được rồi.
2: Được mà, em biết rồi. Đi thôi chị.
1: Mau đi trang điểm thôi, nhanh lên.
3: Khoan nè anh.
0: Hả?
3: Có quên tôi không?
0: Cô sao vậy?
3: Trời, giờ tôi phải làm gì?
0: Thì đi theo học việc chứ làm gì. Hôm nay cô chỉ cần xem Cherry và chị Daha lên hát, xem họ hát như thế nào, tương tác với khán giả ra làm sao, và họ còn thiếu cái gì cô giúp đỡ cho họ thôi. Cô chỉ mới là ca sĩ học việc thôi, muốn tôi giao trách nhiệm nặng nề làm gì chứ hả?
3: Những gì anh nói rõ ràng là của người giúp việc. Tôi nghĩ anh Roger quan tâm tới tôi là bởi vì tôi hát hay, với lại tôi cũng đã ký hợp đồng để trở thành một nghệ sĩ rồi.
0: Thì sao?
3: Vậy khi nào tôi mới được lên hát đi? Nè, như hôm nay ở chợ có buổi trình diễn đúng không? Nếu như anh cho tôi...
0: Chưa. Họ chỉ cần có hai ca sĩ thôi, và là ca sĩ chuyên nghiệp, cho nên đã đủ rồi.
1: Tôi đã sẵn sàng rồi. Nè, thực tập sinh, thấy vỏ màu xanh kia không? Cầm lên và mang nó đi theo tôi.
3: Được.
1: Nè, sao mà chậm chạp vậy? Tôi mét anh Roger bây giờ. Đi theo tôi, nhanh lên.
3: Đừng có để tôi tức nước dở bờ.

0: Ai, đến nơi rồi. Nè, phải làm tới mức này hả?
1: Sao vậy sếp? Hôm nay tôi đi làm việc nên tôi không muốn trở thành tâm điểm của dân làng đâu. Không thì buổi biểu diễn sẽ mất hết sự hấp dẫn. Sếp biết không, giờ mà tôi lộ diện sẽ biến thành buổi diễn cùng gặp gỡ thần tượng đó. Chắc chắn sẽ không làm được việc gì vì dân làng kéo đến đây đó.
0: Không muốn trở thành tâm điểm của dân làng hả? Nhưng cũng đâu cần làm như ăn trộm vậy hả? Đi thôi.
1: Ăn trộm gì đâu, nó muốn chết rồi. Ôi trời ơi, coi kìa coi kìa coi kìa. Ui, đúng nơi này rồi. Chính xác là nó. Đây là nơi mà Panh sẽ từ giả ôi lên đường ra trận. Là góc này. Sếp ơi, sẽ rất đẹp đó sếp. Sếp mau xem nè, cầm điện thoại đi. Cầm đi. Rồi xem đi. Anh phải đi rồi. Anh phải đi về tổ quốc. Anh sẽ sớm về với em. Anh Panh ơi, anh nhớ mau chóng về với em nha anh Panh. Rất tuyệt vời.
2: Của tôi là gỏi đu đủ mắm cá nha.
3: Được rồi,
4: xong chưa mà lâu quá nãy giờ.
2: Làm ngon ngon cho tôi đó.
5: Một phần nữa.
2: Gỏi đu đủ mắm cá nha.
4: Tôi ráng chờ
2: lên để ăn phần gỏi nữa đi.
4: Ngon lắm, quá này ngon lắm.
2: Mấy đứa nhỏ nào,
3: sao hôm nay chị lại bán hàng ở đây vậy?
6: Vì sáng chị đi chợ gặp anh Mưa, anh ấy nói không muốn cho chị ra khỏi nhà, sợ chị gặp chuyện không hay.
3: Lẹ đi. Chị tin anh Mưa hả?
4: Chờ chút đi.
6: Vì lần trước anh Mưa có nói là chị sẽ gặp người mà chị không muốn gặp, và đúng là gặp thật. Cho nên lần này chị đề phòng cho chắc.
3: Khách đông quá, vậy để em phụ chị bán nha. Mọi người muốn ăn món gì? Nếu ai mua gỏi đu đủ của Bơ Rum Chai, chị ấy sẽ tặng một bài hát.
6: Không được.
3: Lấy đi, lấy đi.
7: Cảm ơn chị.
8: Cảm ơn.
3: Tôi nữa.
7: Nha. Mọi người lấy đi.
3: Đây.
7: Cảm ơn.
6: Mọi người bình tĩnh, ai
3: nha.
6: Cũng sẽ có phần mà. Tôi tặng mọi người với tình yêu và những lời chúc tốt đẹp nhất từ Cherry. Mọi người đừng quên bấm thích, bấm chia sẻ và bấm theo dõi ủng hộ tôi nữa đó nha.
7: Cảm ơn.
3: Tôi tặng cô ngon lắm. Đó
6: trời ơi, cô gái nhìn như vậy chắc là ngon lắm ha.
3: Chúc
6: cảm ơn nhiều lắm nha. Ôi, cảm ơn cô. Mọi người, đây nữa hả? Trời ơi, cảm ơn. Tình cảm
7: chị đây.
6: Cảm ơn mọi người.
7: Chắc định ăn miễn phí hết cái chợ này hả?

0: buộc tôi đi cầm đồ cho cô ấy đúng không?
1: Thì hiện tại cô ấy đang nổi tiếng mà.
2: Bắt cho con hết luôn nè, Cherry.
3: Thơm quá bác ơi.
2: Bác 12 đó.
3: Thì cảm ơn bác nhiều lắm nha. Qua đây, thực tập sinh, cầm lấy đi. Hả? Bác tôi giữ sầu riêng nữa hả? Trời đất ơi, tôi giữ nhiều đây cũng nặng muốn chết rồi. Muốn ăn thì tự cầm đi.
4: Trời ơi, sao lại nói chuyện trịch thượng như vậy?
2: Đúng
4: bác
2: rồi.
4: Ơi, con thay mặt thực tập sinh xin lỗi bác nha. Không sao đâu, con tự cầm cũng được mà.
2: Trời ơi,
1: dễ thương sao mà dễ thương thiệt.
4: Sầu riêng thơm thiệt luôn.
0: Đưa đây.
1: Có sao không Liêu?
4: Ui, con có sao không vậy? Trời ơi, tôi không cố ý, tự nhiên tay tôi bong gân à. Chắc không đau đâu ha.
0: Tôi không đau, cảm ơn cô.
4: Thật sự thơm lắm đó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha.
5: Nè, xếp, quay sang đây chút. Đúng rồi. Ơi, tạo dáng chút. Ngầu lên. Đúng rồi, đẹp trai lắm. Chụp nha. Cảnh rất đẹp, người cũng đẹp, tất cả hoàn hảo. Được, xong. Trưa rồi sếp ơi. Tôi nghĩ đi kiếm cái gì ngon ngon ăn đi sếp.
6: Dù sao cũng về quê khảo sát rồi, tôi nghĩ chúng ta nên vào trong làng kiếm đồ ăn thì hơn á. Đói rồi, đồ ăn trong làng ngon lắm luôn á nghe. Có gỏi đu đủ ba khía nè.
5: Gỏi đu đủ ba khía hả? Tùy sếp quyết định đó, nhưng tôi không ăn ba khía.
6: Được rồi, tôi mua gà nướng cho cậu là được chứ gì. Mọi người đi ăn thôi. Đi thôi. Chuyện gì vậy trời?
4: Công việc sao rồi anh A Cha?
7: Sắp xong rồi, kiểm tra âm thanh lại một chút nữa là được.
4: Anh có cần tôi phụ giúp gì không? Tôi rất thành thạo về kiểm tra đó.
7: Được vậy tốt quá. Mà cô Cherry, cô có thể giúp tôi thử âm thanh được không?
4: Úi, đúng sở trường luôn. Kiểm tra. Lại lần nữa ha. Kiểm tra. Nè, thực tập sinh, sinh, mang dĩa trái cây đến cho tôi đi nha. Trời nóng, tôi muốn ăn. Úi, âm thanh hay thiệt đó nha. Cầm nhẹ tay nữa chứ.
7: Thấy hay không?
4: Hay lắm.
7: Cô rang trái cây nghỉ ngơi đi.
6: Sao nói gần đây mà đi hoài không thấy xa quá trời.
5: Thì họ nói muốn ăn ngon phải đi xa một chút. Càng đói ăn càng ngon, sếp chưa nghe hả?
6: Nhưng mà chưa từng đi xa tới như vậy á. Cho hỏi một chút nghe. Nghe nói gần đây có quán gỏi đu đủ ngon mà mới chiến thắng cuộc thi đó, cô có biết ở đâu không? Chỉ tôi giùm đi.
8: Biết chứ, đi lên một chút nữa là sẽ gặp.
5: Đi thôi sếp.
8: Khoan, định đến quán ngồi ăn hả? Không kịp rồi, của tôi là phần cuối cùng rồi đó.
5: Ôi, đi xa đến như vậy mà lại hết đồ ăn hả?
6: Vậy cô có biết gần đây có món gì ngon nữa không cô?
8: Ui, gần đây không có quán ăn đâu, chỉ có ở chợ mới bán.
6: Được rồi, cảm ơn cô nghe.
8: Nhưng nếu có cơ hội, nhất định phải đến ăn thử một lần. Gỏi đu đủ của dì bơ rung chai, lại còn hát cực hay nữa. Tay nghề của dì ấy tuyệt vời. Tôi đi trước đây.
6: Cảm ơn nghe.
5: Phần cuối cùng rồi.
6: Gỏi đu đủ ngon, lại hát cực kỳ hay. Dì bơ rung chai.
5: Sếp lẩm bẩm gì ạ?
6: Thì người bán gỏi đu đủ tên bơ rung chai đó lại còn hát hay nữa. Không phải chứ.
5: Không phải gì vậy sếp?
6: Thì tôi biết một người phụ nữ tên là bơ rung chai, cô ấy cũng hát rất là hay. Sao mắt cứ giật giật hoài à?
9: Lát nữa là về đến nhà rồi.
10: Dừng lại. Dừng xe. Dừng xe đi.
11: Không dừng được.
10: Tôi muốn xuống xe.
9: Anh bị gì nữa vậy?
10: Bác Tài, nè, tôi nói dừng xe lại qua. Nghe không? Dừng xe, dừng xe đi.
9: Dừng lại.
10: Dừng xe đi.
9: Nguyễn đi, Nguyễn.
11: Bị điên hả trời?
9: Xin lỗi, do anh trai của tôi vừa mới thất tình nên là không kiềm chế được cảm xúc.
11: Xuống, mau dẫn anh trai cô xuống xe đi. Lúc nãy xém chút bị tai nạn rồi.

0: thực tập xinh xinh xinh xinh. Trái cây của tôi đâu?
1: Sắp có rồi, cô chờ đi.
0: Tôi không thích chờ đợi.

0: đâu. Nhanh lên đi. Chậm rồi hát không hay đó.
1: Của cô.
2: Xoài đây.
0: Này chua lắm, tôi không thích.
2: Vậy cái này không chua nè, bảo đảm ngọt và thanh mát. Dưa hấu đây.
0: Có tính hàng, tôi không thích.
2: Vậy thì là cái này, giòn ngọt không mềm. Táo đỏ đây.
0: Nó còn vỏ, tôi không thích.
2: Vậy thì cái này không có vỏ, không chua, không có tính hàng. Vừa chín tới bảo đảm sẽ rất ngon.
0: Món gì vậy?
2: Mít đây.
3: Sao vậy? Hả? Bị sao vậy?
4: Ê,
3: anh Cherry. Đại ca. Anh Đại ca.
4: Cherry, cô sao vậy Cherry? Liêu lắm, cô làm gì Cherry vậy chứ?
2: Anh bị điên hả? Tôi không có làm cái gì hết. Anh đừng có nói vậy. Không biết sao tự nhiên Cherry lại ngất đi đó.
3: Thôi chết rồi. Tôi quên nói với cô là cô Cherry có chứng sợ mít, không có nhìn được.
4: Bây giờ làm sao? Sắp tới giờ trình diễn rồi.
2: Nè Cherry, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Mau dậy đi.
4: Giúp tôi đi, Cherry. Có ai mang ống hít tới không?
5: Tôi có. Anacha, 10 phút nữa buổi diễn sẽ bắt đầu. Chị Đan Ha chuẩn bị được rồi.
3: Dạ, tôi biết rồi. Làm sao đây Anacha?
4: Bây giờ như vậy đi. Cứ để tôi trao đổi lại với ban tổ chức là chị Đan Ha sẽ hát một mình. Nếu như có gây ra tổn thất gì cho họ, tôi sẽ chịu trách nhiệm hết.
2: Ê, khoan đã. Anh cho tôi lên hát đi.
4: Không.
2: Tại sao vậy chứ? Anh đừng có chọc tôi nữa được không? Anh nói với tôi buổi biểu diễn lần này cần có 2 ca sĩ. Bây giờ Cherry bị ngất xỉu như vậy rồi. Tại sao không cho tôi lên hát hả?
4: Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, hiểu không?
2: Không phải lúc này thì là lúc nào nữa. Anh đừng có phá tôi nữa nha. Tôi không biết. Hôm nay tôi phải lên hát cho bằng được.
5: Dù là chó khi đã có con, nó cũng sẽ yêu thương con.
6: Tôi có con với ai vậy?
5: Có con mà không biết hả?
0: Đây là ai vậy? Tôi không có biết cô. Chúng tôi muốn nghe Cherry hát thôi.
6: Xuống đây.
4: Xuống đây. Mau ra đây với tôi.
2: Nè,
4: mau.
2: Anh định dẫn tôi đi đâu?
3: Hai người bình tĩnh đó.
2: Giờ tôi thì có. Tôi khiến Cherry bị ngất phía sau hậu trường.
6: Hả?
2: Làm sao tôi biết được là cô ấy sợ mít đến mức ngất đi như vậy?
3: Nhưng mà chị Liêu và anh Tom có một người bạn cũng sợ mít như vậy.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV. Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
3: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
3: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
3: tin cậy,
0: kịp thời,
3: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
3: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
3: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
3: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
3: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
3: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
3: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
3: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

giữa lòng miền Trung du xanh mướt của miền Bắc. Thái Nguyên hiện ra như một bức tranh sống động, nơi sương sớm vương trên từng tán lá, những luống chè uốn lượn như dải lụa. Những búp chè non khẽ vươn mình đón nắng, khởi đầu cho hành trình kỳ công của một đặc sản đã làm nên tên tuổi xứ chè, chè Thái Nguyên.

0: Thái Nguyên, vùng đất nổi tiếng với những đồi chè xanh bạt ngàn. Thiên nhiên ở đây kỳ vĩ, hòa quyện với một nền văn hóa trà đặc sắc. Nơi đây không chỉ mang lại cho du khách vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ mà còn là trái tim của văn hóa trà Việt. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi khám phá sâu hơn giá trị của văn hóa trà Việt cũng như sự tâm huyết của người dân ở đây dành cho từng tách trà.
1: Cây chè Thái Nguyên không chỉ lớn lên từ đất mà còn từ những giọt mồ hôi, sự tỉ mỉ và tình yêu của người trồng. Mỗi luống chè được vun trồng chăm sóc bằng phương pháp tự nhiên để giữ lại trọn vẹn hương vị tinh khiết nhất.
0: Chị Hậu ơi, em có một cái thắc mắc thế này. Sáng nay thì em thấy

Dạ được ạ. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn chị hái những cái sản phẩm chè mà hiện hợp tác xã chè đang có nhá. Thứ nhất là sản phẩm chè đinh, đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất. Đây ạ, chè đinh là mình hái một cái mầm nhọn duy nhất ở bên trên như này thôi ạ. Trong khoảng thời gian là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, khi mà nó chưa có ánh nắng mặt trời ấy, những cái ngọn giọt sương nó vẫn còn đọng ở trên ngọn chè này này, thì búp chè nó sẽ hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng nên là chất lượng của nó sẽ ngon nhất ạ. Và thứ hai là đến dòng sản phẩm chè tôm nõn mà các thành viên của hợp tác xã chè đang thu hoạch, đó là hái một đinh và một lá non như thế này thì gọi là chè tôm nõn ạ. Đấy, chị hái thử đi ạ, một đinh và một lá đấy, đúng rồi ạ. Vâng, đấy gọi

0: Sau khi mà mình thu hoạch sản phẩm chè đinh với chè tôm nõn xong ạ, thì ở phần dưới này nó sẽ có những cái lá non như này ạ. Nếu mà mình bỏ đi thì nó sẽ rất phí, nên hợp tác xã sẽ tận dụng những cái lá, phần lá non này để có thể làm bột trà xanh và bột để kết hợp làm kẹo lạc trà xanh ạ. Đây là hai sản phẩm rất là đặc biệt của hợp tác xã ạ.
1: Dạ vâng chị ơi, vậy thì quy trình sản xuất trà có phức tạp không ạ chị?
0: Hợp tác xã chè Hảo Đạt thì sản xuất theo một quy trình khép kín ạ, và có hai dòng sản phẩm, một là chè đinh sao tay truyền thống thì sao theo kiểu truyền thống thủ công ạ, và thứ hai là sản xuất theo công nghệ hiện đại thì có một quy trình khép kín. Và bây giờ em sẽ mời chị về tham quan và trải nghiệm luôn cùng với em các quy trình sản xuất luôn ạ.
2: Từ búp chè tươi đến cánh chè khô là cả một quá trình chế biến đầy công phu. Từ khi hái xuống, những búp chè tươi được đưa ngay vào chế biến để giữ nguyên độ tươi và hương vị. Mỗi bước chế biến đều cần sự khéo léo và tinh tế để tạo nên những cánh chè xoăn tít, màu xanh ánh thép, thơm dịu mùi cốm, một đặc trưng không lẫn vào đâu được của chè Thái Nguyên. Nếu làm chè là nghệ thuật của đôi tay, nơi mồ hôi và kỹ thuật tạo nên từng cánh trà thơm, thì pha trà lại là nghệ thuật của tâm hồn. Ở đó, mỗi động tác đều đòi hỏi sự chậm rãi, chính xác và đầy trân trọng. Từ việc tráng ấm cho thật nóng, lấy lượng trà vừa đủ, đến cách rót nước nhẹ tay, như không làm sao động hương trà. Và ở đó, người pha trà gửi gắm sự tinh tế, tĩnh lặng và lòng hiếu khách trong từng chén trà.
3: Thực ra là mỗi loại chè khi mà pha thì sẽ cho hương vị riêng và cho người thưởng trà một cảm nhận riêng. Chè đinh thì sẽ cho màu nước xanh hơi ánh vàng, mùi hương rất là thơm và vị đượm. Đây, mời Quỳnh thưởng thức. Chè đinh sẽ cho hương thơm mùi dậy mùi cốm non, và cái hương thơm này rất là mát, rất là tươi mới. Và khi mà mình nhấp một ngụm chè, mình sẽ cảm nhận được cái vị chát dịu, rất là êm, và sẽ thấy là ngọt hậu ở trong khoang miệng và trong cổ họng của mình.

Và đối với truyền thống của hợp tác xã trẻ Hòa Đạt là khi mà mình thưởng thức trà thì mình sẽ thưởng thức thêm cái sản phẩm là kẹo lạc, kẹo dồi vị trà xanh. Đây cũng chính là cái sản phẩm mà hợp tác xã tự làm. Mời Quỳnh thưởng thức.

Chè Thái không phải là thứ có thể uống vội. Một chén trà nhỏ, tưởng chừng đơn giản, lại chứa đựng cả một không gian tĩnh tại. Người thưởng trà không chỉ nếm vị chát dịu đầu lưỡi, ngọt hậu nơi cổ họng, mà còn thấm từng giây lặng im, từng cử chỉ chậm rãi. Bởi uống chè là để tìm lại sự an nhiên, là cách người Việt gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua bao thế hệ.

0: Không chỉ được biết đến là thủ phủ của trà Việt, Thái Nguyên còn là mảnh đất gìn giữ những giá trị tinh hoa của võ cổ truyền. Giữa không gian yên bình, nơi có những đồi chè xanh ngát, vẫn vang vọng tiếng hô luyện công rắn giỏi, nơi tinh thần thượng võ được truyền nối qua từng thế hệ. Võ thuật nơi đây không đơn thuần là kỹ năng chiến đấu, mà là một phần hồn cốt văn hóa, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân xứ trà.
1: Rất là tự hào là cái năm 2025 này thì phát triển võ đạo và trà đạo, hai cái này song song với nhau và đang được sự quan tâm rất là lớn mạnh phát triển giữa võ và trà. Đấy, thì bây giờ thì trong cuộc sống hiện đại, hiện tại bây giờ ấy, sự phát triển rất là đồng đều. Thế thì ngồi thưởng thức một ấm trà, nhâm nhi chén trà thế và bàn luận về võ. Đấy, thế cho nên là rất là tự hào là Thái Nguyên thì vừa có đặc sản là trà và lại vừa có sự quan tâm phát triển về võ. Cho nên hai cái đó là song song phát triển với nhau, không thể tách rời nhau được.
0: Giữa muôn nẻo đất nước, Thái Nguyên hiện lên vừa thanh vừa mạnh. Thanh trong hương trà mộc mạc, mạnh trong tinh thần thượng võ lưu truyền bao đời. Trà và võ, cả hai đều là biểu hiện của một nền văn hóa đậm đà bản sắc, nơi con người sống chan hòa với thiên nhiên, tôn trọng cội nguồn và nâng niu giá trị truyền thống. Một chén trà thơm đầu ngày, một buổi luyện võ khi nắng sớm vừa lên, và một tâm hồn Việt luôn hướng về sự tinh tế, kiên cường và bền bỉ. Giữa nhịp sống hiện đại, Thái Nguyên vẫn giữ cho mình nét riêng, mộc mạc mà sâu lắng, bình dị mà đáng tự hào. Hương trà còn đọng mãi, nhịp võ vẫn ngân vang và câu chuyện văn hóa xứ Thái sẽ còn tiếp tục trên những triền đồi xanh, trong từng chén trà nhỏ và trong trái tim những con người yêu đất, yêu hồn Việt Nam.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 8.
1: Phải nối bên này nè.
2: Cái này cũng phải nối lại nè. Nối làm sao đây ta? Con nói xem. Mình nối bằng cách nào đây?
1: Ở đây.
2: Có lắm. Nối vào đây nè. Bây giờ nói sao đây ta? Con nói xem.
1: Con sẽ nói như vậy. Đây.
2: Nè, xem nè. Tôi rất ghét trời mưa. Sắp được rồi. Từ sau đêm mưa ấy. Ồ, hay quá. Tôi không chỉ ghét trời mưa.
1: Được rồi.
2: Mà còn sợ cả mưa nữa.
1: Em chưa bao giờ yêu anh hết.
2: Chính vào đêm mưa đó, tâm hồn tôi đã chết.
3: Còn một khâu cuối cùng. Hôn tạm biệt.
2: À.
3: À.

0: Lần sau đi, anh đã cố hết sức rồi.
1: Anh cứ thấy kỳ kỳ sao á.
0: Alo Daisy.
2: Là tôi đây Vicky. Thịnh tổng mới bị ngất trước cửa công ty. Tôi đang gọi xe cấp cứu.
0: Sao lại như vậy? Tình hình cụ thể phải tới bệnh viện mới biết được. Cô tới đây đi được không?
3: Giờ cô mau chóng đưa anh ấy tới bệnh viện Trường Phẫu được không? Tôi sẽ tới đó liền.
0: Giờ tôi đi luôn đây. À được. Đi thôi.
1: Nhưng
0: tới bệnh
1: mà
0: viện nhà anh.
1: Đâu nhất thiết phải tới bệnh viện của tụi anh đâu.
0: Trời ơi, bệnh viện nhà anh to lại có tiếng nữa. Chưa kể có anh làm ở đó còn gì. Mau lên đi. Anh mau lên đi Vũ Thịnh. Chúng ta tìm ai đây? Giờ phải đi đâu?
1: Bác sĩ Thường. Để được đưa tới chưa?
4: Đưa tới rồi.
1: Tình hình sao rồi?
4: Ca cấp cứu mới được đưa tới, bị mất máu khá nhiều. Ống thông dạ dày khẩn cấp không cầm được máu, giờ quyết định làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ở dạ dày. Đã vào phòng rồi.
0: Vậy nghiêm trọng lắm phải không?
4: Lượng máu chảy khá nhiều, có điều là không có sao.
0: Vậy giờ bệnh nhân đang ở đâu? Tôi đi thăm có được không?
4: Đang được chuẩn bị phẫu thuật rồi.
0: À đúng rồi, một đồng nghiệp của tôi mới ở đây, anh có nhìn thấy không?
4: Hình như đóng tiền phẫu thuật rồi.
1: Không sao đâu, yên tâm đi, không sao.
5: Bác sĩ, chào anh. Tôi đóng tiền xong rồi.
0: Daisy,
5: cô tới rồi sao? Chào anh. Gửi anh phiếu nộp tiền.

0: Tâm kiểm tra sức khỏe.
1: Dạ được, tôi biết rồi Trần Tổng. Anh yên tâm đi, tôi dẫn canh ở bệnh viện đi. Tôi đã thuê hộ lý rồi. Được, có gì tôi gọi sau. Được rồi, tạm biệt. Thịnh Tổng, anh tỉnh rồi sao? Anh phẫu thuật xong rồi, mọi thứ đều ổn hết. Trần Tổng mới gọi điện tới cho tôi, việc ở công ty sắp xếp ổn rồi. Anh mới phẫu thuật xong, không được ăn uống gì hết. Anh ngủ thêm một chút đi.

0: Thịnh tổng, anh phải cảm ơn Vicky nhiều lắm. Người ta nhờ mối quan hệ với bạn trai mời bác sĩ chủ nhiệm đích thân phẫu thuật cho anh đó.
1: Đồng nghiệp với nhau mà, giúp được gì thì giúp thôi.
2: Cảm ơn.
1: Thịnh tổng đừng khách sáo.
2: Sao cô không tới cùng bác sĩ Nhiếp?
1: Giờ này chắc anh ấy đang bận lắm.
0: Sao cô không nhân tiện đi thăm anh ấy luôn đi?
1: Ảnh làm việc thì có gì mà phải thăm.
3: Sao làm việc lại không có gì để thăm chứ? Nếu cô mà bận, bọn tôi đi giùm cũng được mà.
1: Đúng đó.
0: Đấy, coi kìa coi kìa. Cô không đi thăm người ta, người ta tự tới thăm cô luôn.
1: Tới rồi sao?
4: Ừ.
1: Bác sĩ Nhiếp.
4: Thịnh tổng à, hôm nay thế sao rồi?
2: Đỡ nhiều rồi.
4: Những ca tiểu phẫu như anh sẽ lành sớm thôi, cũng đừng lo quá.
2: Tôi không lo. Anh tới thăm tôi, nhưng tôi thấy thật ra anh tới để thăm Vicky. Mọi người đều muốn. Tôi sẽ cố ở đây thêm một thời gian nữa để tác hợp cho hai người.
1: Thịnh tổng đang muốn tác hợp cho hai chúng tôi sao? Mọi người nghe thấy vô lý không? Rõ ràng anh đang nợ tôi ân tình, sao nghe xong câu này lại biến thành tôi nợ anh vậy?
0: Ê, cô đừng nói vậy chứ. Thịnh tổng ở lại đây thêm mấy ngày nữa, cô với bác sĩ Nhiếp cũng gặp nhau được nhiều hơn. Chưa biết chừng đợi tới lúc Thịnh tổng xuất viện, chúng tôi được ăn cưới hai người thì sao?
1: Vậy thì vất vả cho Thịnh tổng nhiều rồi.
2: Vất vả gì, giúp người vui mà.
3: Nè, nghe nói Thư cầm quen người bạn trai này khi đi du học ở nước ngoài.
1: Đương nhiên phải tìm người có điều kiện tốt rồi. Nhưng mà họ ban đầu chỉ là bạn thân thôi, sau đó mới không cẩn thận bén lửa tình.
3: Chuyện này sao mà không cẩn thận được chứ? Chắc chắn là người ta có ý với nhau hết rồi. Từ bạn thân thành bạn trai, có ý đồ hết đó.
5: Đúng đó.
0: Tôi thấy bọn họ chắc không bền được đâu.
3: Sao vậy? Có tình nội bộ gì sao?
0: Mấy mối tình yêu xa kiểu như vậy thường không có kết cục tốt đẹp.
3: Cái này cũng đúng nha. Nếu họ cưới nhau được thì yêu nhau vài tháng là cưới được rồi. Yêu lâu như vậy rồi mà còn chưa cưới, để làm chi? Thì marathon chắc.
1: Sao cảm giác như cô đang tự nói mình vậy?
3: Đừng nói bậy.
1: Nè, Daisy. Không cần tiễn bọn tôi nữa, cô quay lại chăm sóc Thịnh tổng đi. Bọn tôi tự về là được rồi, ha?
3: Được, được.
1: Tạm biệt ha.
0: Tạm biệt.
5: Đừng nói chuyện đó hoài nữa.
1: Hôm nay đã xì hơi chưa?
6: Vẫn chưa đâu.
1: Chưa sao?
6: Đáng lẽ nên xì rồi mới đúng.
1: Được. Vậy anh nghỉ ngơi thêm một lát đi.
2: Được.
1: Anh đợi lát nha.
4: Được. Đàm Tĩnh là nhân viên công ty của anh sao?
2: Đúng vậy, cô ấy là trợ lý hành chính của tôi. Anh quen cô ấy à?
4: Cô ấy là người nhà bệnh nhân của tôi.
2: Người thân cô ấy bị bệnh gì?
4: Con trai của cô ấy bị bệnh mắc tim bẩm sinh.
2: Đàm Tĩnh có con rồi sao? Cô ấy kết hôn rồi à?
1: Bác sĩ Nhiếp, anh đi cùng tôi chút được không?
4: Được. Anh nghỉ ngơi đi.
2: Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn.
4: Đâu có gì.

0: Ý, Daisy.
1: Vicky. Chuyện là phí gọi xe cấp cứu với tiền thuê hộ lý là do cô ứng trước đúng không? Cũng khá nhiều đó, về làm giấy nộp công ty nha. Viết giấy thanh toán phí lao động nộp cho Lily là được rồi.
0: Được.
1: Với lại Thịnh tổng không có người thân ở trong nước, nên mấy ngày tới thì cô chịu khó chút nha. Không cần phải tới công ty đâu, thỉnh thoảng qua chấm công là được rồi.
0: Được.
1: Đúng rồi, cô mau thu hồi email gửi biên bản cuộc họp của thứ sáu tuần trước đi. Không cần gửi bản sao cho phó tổng giám đốc Lưu ở Hoa Đông nữa, tuần sau anh ấy nghỉ rồi.
0: Được rồi, lát nữa tôi sẽ thu hồi lại.
1: Được, vậy tôi đi đây.
0: Được, cảm ơn.
1: Đúng rồi.
0: Hả?
1: Có chuyện này tôi muốn hỏi cô. Lúc Thịnh tổng bị ngất xỉu, bên cạnh có ai khác nữa không?
0: Không có, chỉ có hai chúng tôi thôi.
1: Hai người tăng ca trễ vậy sao?
0: Thực ra lúc đó chưa trễ lắm, chắc khoảng 7-8 giờ tối thôi.
1: Được, hơn là có cô, chứ không biết giờ Thịnh tổng sẽ ra sao. Thôi cô đi làm việc đi, tôi về trước nha.
0: Được,
1: tạm biệt.
0: Tạm biệt.

0: Sao anh biết em muốn mua đồng hồ này?
1: Thứ nhất, em đã lén cắt hình quảng cáo trên tạp chí rồi đem giấu vào trong vở của mình. Thứ hai, ngày nào cũng làm thêm hết rồi về nhà rất là trễ. Thứ ba, hiện tại thì càng ngày càng tới gần lúc anh phải đi du học, vậy nên anh mới nghĩ hay là anh thay em mua chiếc đồng hồ này về đây rồi tự tặng cho chính anh.
0: Em chỉ muốn khi anh đeo nó trên tay sẽ nhớ tới em.
1: Đang tỉnh à? Thật sự mà nói, cố ý nhớ tới em anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.

0: em đã chỉnh thời gian sang giờ nước ngoài rồi. Từ hôm nay trở đi, trái tim của em sẽ đi theo hai mối vợ. Một là vợ của anh, một là vợ của em.
1: Khoa ngoại tim mạch.
2: Nghe nói là gần đây cậu có bạn gái rồi. Đồng nghiệp của cô ấy nằm viện cho nên là thường xuyên tới tìm cậu. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
3: Chủ nhiệm à, em...
2: Được vậy thì tốt quá rồi ha. Nhớ hồi trước tôi vẫn luôn lo lắng vì việc cá nhân của cậu. Nhưng giờ thì tôi đã yên tâm rồi. Ba của cậu nói bạn gái của cậu vô cùng xinh đẹp ha, tính cách cũng tốt. Hơn nữa cực kỳ hài lòng về cậu. Ba của cậu đã chấm rồi. Vậy thì không thể nào sai được. Tôi cũng biết thời gian trước tâm trạng cậu không tốt, đó là vì chuyện về mối tình cũ của cậu. Nhưng giờ thì tốt rồi. Cậu đã có cô gái mà mình yêu thì hãy đối xử tốt cho người ta ha. Phải biết trân trọng ha, có nghe chưa?
3: Cảm ơn chủ nhiệm.
2: Vậy tôi đi trước nha.

0: tôi lượm được đồng hồ này. Ở trong nhà vệ sinh.
1: Chiếc đồng hồ này, cô nên trả nó cho Thư cầm. Bây giờ nó là của cô ấy.

0: Bình Bình. Bình Bình. Bình Bình, con uống gì vậy hả? Hả? Đưa cho mẹ. Đưa đây, lại đây là gì vậy?
1: Dạ không có gì.
0: Không có gì là sao chứ? Cái này là gì vậy không biết nữa. Bình Bình. Bình Bình. Bình Bình. Bình Bình. Nói cho mẹ biết đi, đó là cái gì vậy hả? Đừng có giả bộ ngủ nữa. Ôi, tốt quá rồi. Có ông ủng ục mới rồi đây.
1: Tốt quá rồi.
0: Nóng rồi phải không? Sau này mẹ sẽ không cần mất công đun nước cho con rửa mặt hoài như vậy nữa ha.
1: Dạ đúng
0: Hơi
1: rồi.
0: nóng đó. Để coi nóng không? À, vừa rồi. Để mẹ lau mặt cho con. Xong rồi. Lau cả tay nữa nha. Ngoan nha con. Bình Bình. Cái nước đen thui lùi hôm qua con uống là nước gì vậy? Hả?
1: Mẹ rửa mặt cho con nhanh lên.
0: Có phải bà của con đưa cho con không? Mẹ đã nói với con rồi mà. Mai mốt ba đưa mấy thứ lung tung như vậy nữa, con phải đưa cho mẹ coi trước nha. Không được uống nửa đêm lén lút như vậy. Mấy thứ đó đều không rõ nguồn gốc, có hại cho sức khỏe lắm đó. Con nghe không hả?
2: Cấp cứu, cấp cứu, nằm viện.

0: Thịnh tổng, anh dậy rồi sao?
1: À, dậy rồi.
0: Truyền hết một chai này phải thêm chai nữa. Anh khát nước không? Tôi lấy nước cho anh uống.
1: Không cần, không sao đâu. Cô ngồi đi.
0: À.
1: Máy tính này của công ty cấp cho đúng không?
0: Ừ.
1: Cô làm gì mà lau sạch vậy?
0: Tôi quen rồi.
1: Jessica nói với tôi là cô đã giữ lại những văn bản in một mặt của công ty. Đây cũng là thói quen sao? Vậy tốt mà. Mẹ tôi cũng làm giống cô. Không thể nói là keo kiệt, là trân trọng đồ đạc, là thói quen tốt. Cả buổi sáng cô đều ngồi ở đây để trả lời email sao? Đang ở bệnh viện, không cần quá lo lắng công việc công ty ha.
0: Cũng đâu có mệt. Hơn nữa, đây là phần việc của tôi. Đúng rồi Thịnh tổng, ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép một hôm không tới đây. Tôi phải cùng con trai đi gặp hai người bạn.
1: Con ruột của cô sao? Được rồi, ở cùng con rất quan trọng mà. Mấy ngày nay cô cũng mệt rồi, tranh thủ cuối tuần dành thời gian ở bên con, nhân tiện thư giãn một chút. Trai hay gái vậy?
0: Là con trai, 6 tuổi rồi, tên là Bình Bình.
1: Bình Bình.

0: Coi như quyết rồi đấy nha. Trưa mai mọi người tới nhà tôi thử tay nghề của tôi.
1: Được, chốt rồi đấy nha. Thật sự không ngờ mình được tới làm khách nhà bác sĩ Nhiếp đó.
0: Mà nhớ tới đúng giờ nha.
1: Ừ.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt Vicky.
0: Ê, Daisy.
1: Ừ.
0: Về công ty sao?
1: À, Thịnh tổng kêu tôi về nhà lấy đồ giùm anh ấy.
0: À, tôi cũng đi về hướng đó, đi chung với tôi đi.
1: Ừ, được, cảm ơn cô.
0: Daisy, hôm nay tôi phải cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô giúp tôi tìm được đồng hồ, còn giúp tôi trả bác sĩ Nhiếp. Tâm trạng tôi hôm nay thực sự, nếu không cũng sẽ không làm mất thứ quan trọng như vậy.
1: Có gì đâu.
0: À đúng rồi, sao cô tìm được bác sĩ Nhiếp vậy?
1: Bác sĩ Nhiếp là bác sĩ khoa ngoại tim mạch rất nổi tiếng, dễ tìm mà.
0: Có một bạn trai nổi tiếng như vậy, không biết là chuyện xấu hay là tốt nữa đây.
2: Cô Đàm à, Thịnh tổng tự nhiên lại bệnh, còn phải nhập viện chảy máu dạ dày nữa, là bởi vì do bình thường làm việc quá vất vả đó. Đợi chút nha, tôi lấy bộ đồ đã.
3: Ừ, cái này cá hồi tươi,
0: thịt bò nè.
3: Loại này thì sao? Chắc là bò ăn ngũ cốc.
0: Bác sĩ ăn thịt là...
3: Là ai đây? Alo, Mập à?
4: Bác sĩ Nhiếp, không ngờ cậu cũng chảnh thiệt ha.
5: Gọi cậu trong nhóm chat hoài mà cậu không thèm lên tiếng.
4: À, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Quên câu trả lời cậu, sao vậy?
5: Được, vậy giờ sao đi? Rốt cuộc cậu có tới buổi họp lớp không? Tôi đã nói với mọi người là cậu đồng ý tới đó. Hơn nữa tôi còn nói với họ là cậu vẫn đẹp trai ngời ngời, thần thái giống như xưa. Tôi nói cậu nghe, tất cả bạn học nữ trên dưới ba khóa đều đã trần trần hết lên rồi.
3: Cậu đừng có đi rêu rao khắp nơi như vậy được không?
5: Rồi, tôi mặc kệ nghe. Tôi sẽ coi như là cậu đã đồng ý tới rồi. Tới lúc đó, cậu đừng cho tôi leo cây là được rồi. Hả?
3: Vậy tôi phải đi. Ê,

0: có thích không?
1: Linh hơi quê đúng không?
0: Vậy đổi lại là Nguyên An nha.
1: Càng quê hơn.
0: Mình đăng ký kết hôn nha.
1: Hộ khẩu để ở nhà rồi.
0: Anh về lấy cùng em.
1: Mẹ em không đồng ý.
0: Anh sẽ nghĩ cách giúp em.
1: Ha ha ha.

0: Con có vui không?
1: Dạ vui.
0: Chị thích không?
1: Dạ thích.
0: Có đã không?
1: Dạ đã.
0: Nhanh thêm chút nha.
1: Ba ơi, mày đã biết thiệt sao?
0: Biết cái gì?
1: Biết chúng ta ra ngoài chơi rồi. Biết không ba?
0: Biết chứ.
2: Lấy một nắm được nè. Lá kêu cô ấy cần thử xem.
3: Dạ, cứ để đây đã. Cầm giúp con với.
2: Đây nè, ớt chuông đỏ nè.
4: Cô Dương.
3: Ủa, đằng mọi người mua gì vậy? Con mua xong hết rồi, đợi lát về nấu là được rồi mà.
2: Trời ơi, không sao, ai nấu cũng được mà, để cô.
3: Dạ, cô nấu con chứ. Bình Bình đâu?
2: Bình Bình được đón về rồi mà.
3: Ủa, là ai đón đi vậy?
5: Anh Quân đó, anh nói hôm nay cuối tuần, hai người muốn đưa Bình Bình đi chơi.
3: Làm gì có. Ai, anh lại làm trò gì rồi? Để con coi định vị trên đồng hồ của Bình Bình. Còn nó đang ở đâu?
6: Rồi, làm theo tôi. Trung Bình Tấn phải đứng vững. Phần dưới không vững, hơi thở không chuẩn. Đứng Trung Bình Tấn phải chú ý vài điểm. Dựa không dựa. Cười như không cười. Nhìn như không nhìn. Tiểu như không tiểu.
1: Ba ơi, ba bị bệnh gì á?
7: Thì là đàn ông mà, một loại bệnh của đàn ông.
1: Ba ơi, con muốn đi tè.
7: Nhìn đi con.
6: Rung dây thành đới. 1, 2, 3.
7: Hai mốt củ tỏi nấu với lại nước đường đỏ này đúng là hơi khó uống. Bữa đó tôi nếm thử rồi, con nít làm sao mà uống nổi. Có cái loại nào khác hay không vậy?
6: Lấy rau đắng, bá tự nhân, hấp gan heo.
7: Cái này chắc được đó ha. Gan heo, chúng ta ăn gan heo ha. Được, vậy cho một phần gan heo đi.
6: Anh gọi món hả?
7: Không phải.
6: Đây đâu phải là quán ăn đâu.
7: Không phải, tôi không hề có ý đó.
5: Đó không phải Bình Bình với anh Quân
7: tôi
5: sao?
7: Tôi chỉ cảm thấy là ngày nào thằng nhỏ cũng uống khổ sở quá. Hôm bữa mẹ nó thấy còn đem thuốc đó. Thôi thôi cứ gan heo đi.
1: Mẹ ơi,
7: lỡ chữa khỏi được thì sao? So với việc em rạch một cái khe ở giữa ngực thằng nhỏ mở bên trong ra. Anh
3: nói cái gì vậy chứ? Trước mặt con mà anh nói mở khoang lồng ngực là cái gì?
5: Không sao,
3: nói nhỏ một chút đi. Nó còn nhỏ nữa.
5: Ba con,
3: sao anh không biết giữ miệng vậy chứ?
5: Nói không đúng đâu nha Bình Bình.
3: Chỗ này anh mới tới một mình em cũng kệ, nhưng đừng kéo con theo cùng. Mà tối hôm qua anh cho nó uống cái gì vậy? Cái gì anh cũng tha về cho con
7: đó
3: uống
7: là
3: sao?
7: 21 củ tỏi.
3: Anh biết thành phần của nó là gì không? Bác sĩ này có chứng chỉ hành nghề, có được cấp phép hay không vậy?
7: Nó là 21 củ tỏi.
3: Anh thấy chứng chỉ hành nghề của ông ta chưa?
7: Kết hợp với đường đỏ.
3: Vậy tỏi kết hợp với đường đỏ thì chữa được bệnh gì chứ? Nếu chữa được bệnh tim thì làm gì còn ai đi bệnh viện? Thuốc này được nhà nước kiểm định chất lượng chưa? Cái gì anh cũng cho con uống mà nó vốn đã yếu rồi, tim lại không được khỏe. Anh cho nó uống rồi sinh thêm bệnh thì anh không xong với em đâu đó.
7: Không có đâu em, anh hay chữa bệnh
3: anh
7: ở đây mà.
3: Anh chữa bệnh của anh mà.

0: Anh khỏe mạnh vậy, chữa thành cái gì em không quan trọng. Nhưng đừng kéo con em theo. Đi, về nhà. Đi Bình Bình. Về con.
1: Vậy tối anh không về nhà nha.

0: Ăn hết rồi hả?
1: Vẫn còn đây nè.
0: Còn hả? Thử thử thử cái đầu của cậu đó.
1: Thử đi.
0: Rồi rồi, chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn ông bà chủ đã cho chúng ta chứng kiến chuyện cây sắc nở hoa và lúa đã đơm bông.
2: Bắt đầu Ngày đừng có sáng nha, cứ tự nhiên ở nhà. Tôi dùng kỹ thuật dùng dao của phẫu thuật ngoại
0: trong
2: khoa.
0: Trong cái này à, trong này có dạ trường.
2: Hôm nay thiệt tình.
3: Đây đây đây, tôi lấy cho,
0: Má, sao ba tới đây?
4: Đem rượu tới cho mấy đứa.
0: Dạ,
4: chào
2: bác Nhiếp.
4: Bác tiễn rượu gấp bác ngồi.
3: Bác ngồi đi.
2: Nè nè, đây đây.
0: Ôi trời ơi, rượu này ngon lắm nè.
2: Bác ngồi xuống đi.
3: Để cầm ghế đi.
2: Được.
0: Ai để cho ba tra chuyện vậy? Thật ra thì bác sĩ Thường có nói với tôi, bây giờ bác Nhiếp cần ăn ngon ngủ kỹ, quan trọng nhất là phải vui vẻ. Có đúng không bác Nhiếp? Hả?
4: Đúng.
0: Dạ mãi, dạ mãi. Được rồi.
4: Bác Nhiếp,
2: sao bác cũng ngon rồi đó. Đây là phát minh mới của con đó.
0: Cái này, bác Nhiếp ơi, bác Nhiếp ăn gì bác? Chúng ta mau đợi món cho nhau đi ha. Được rồi, cũng là một ý hay đó. Được rồi,
2: bác Nhiếp
0: ăn đi bác.
4: Lấy giùm bác tờ giấy vậy.
2: Ê.
4: Được,
0: ăn đi bác ơi.
4: Món này ai nấu vậy? Con nấu hết.
2: Con nấu hết đó.
1: Báo thông báo đi. Chừng nào thì hai người mới cưới hả?
0: Trời thiệt à.
1: Coi kìa, mắc cỡ luôn kìa.
0: Không sao, để đó đi.

0: Anh lao xong chưa? Em nấu sắp xong,
1: xong rồi
0: rồi
1: đây,
0: đó.
1: xong rồi đây.
0: Nè, nóng nha.
1: Thơm thật đó. Chắc chắn rất là ngon.
0: Sao hả?
1: Ngon quá.
0: Anh làm lố quá đi.
1: Có lố gì đâu chứ, ngon thiệt mà. Em ăn thử đi. Coi chừng nóng đó. Ngon thiệt mà đúng không?
0: Hình như là hơi mặn đó.
1: Không mặn không mặn. Vừa miệng rồi, lát nữa ăn kèm với cơm còn ngon hơn. Nè. Nè. Gì vậy?
0: Anh lố quá rồi đó.
2: Xin chào Mark. Vicky.
0: Chào
2: xin lỗi
0: cậu.
2: Xin lỗi. Xin phép nha. Xin phép.
0: Được, xin mời.
2: Cảm ơn nha. Cảm ơn.
3: Khoan đã. 5 giờ thứ hai tuần sau thì xong. Chúng tôi sẽ tổ chức tiệc.
2: Tạm biệt.
3: Lúc đó nhớ tới nha.
0: Tạm biệt.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt.

0: Mark à, tôi quên nói với cậu là mai có bài thi nên chắc sẽ tập đàn tới nửa đêm á. Không biết là có làm phiền cậu không?
1: Không không không không, đúng lúc chúng tôi cũng bận.
0: Được được được.
1: Được rồi.
2: Được rồi.
0: Tạm biệt,
2: tạm biệt.
1: Tạm biệt. Về tập đàn cho tốt đó.

0: Như vậy có đúng không?
1: Sao vậy?
0: Ý em là chúng ta như vậy có đúng không?
1: Rất ổn mà.
0: Ổn sao?
1: Rất là ổn. Không thấy dạo gần đây chúng ta rất vui vẻ à? Em thì vui vẻ, anh cũng rất là nhẹ nhõm. Có điều là mấy hôm nay chúng ta cứ ăn ăn ở ở cùng một nhà hàng hoài nên hơi ngán rồi. Cái khác cũng tạm mà.
0: Xin lỗi anh, em mấy hôm nay em hơi mất tập trung, có hơi lơ đễnh. Lần sau nha.
1: Ê,
0: lần sau sẽ đỡ hơn.
1: Em có quên chuyện gì hay không?
0: Chuyện gì?
1: Quy tắc đầu tiên của bạn gái anh đó chính là không bao giờ được nói câu xin lỗi. Cười thì được, không vấn đề.
0: Anh chắc không?
1: Không sao.
0: Được rồi, vậy em đi đây.
1: Đi cẩn thận.
0: Lái chậm thôi nha.
1: Được. Tạm biệt.

0: Con nghĩ coi, con còn nhỏ như vậy, người ngoài nói một câu con đã đi theo rồi, cũng không báo cho mẹ một tiếng. Vậy mẹ không tìm được con, mẹ sẽ sốt ruột đúng không?
1: Nhưng mà ba là người ngoài sao?
0: Ba không phải là người ngoài. Nhưng cho dù ba không phải là người ngoài thì con cũng nên báo cho mẹ biết là con đi đâu. Không tìm thấy mẹ thì nói cho cô Dương biết cũng được, phải không? Lần sau không được như vậy nữa. Để mẹ lau tóc cho. Mình mua hoa cho cô Linh Tử nha, con chọn đi.
1: Hoa này đẹp.
0: Hoa này đẹp hả? Còn cái này?
1: Ừ.
0: Chính là ở đây, con coi đi. Cô Linh Tử đang bận
1: dạ.
0: việc phải không?
2: Cha,
0: chúc mừng
2: nhớ vậy ta.
3: Hiếu Bình.
1: Con chào chú. Chúc ông chủ là thăng phát tài.
2: Trời ơi, Bình Bình.
3: Cảm ơn Tiểu Bình. Con muốn ăn bánh kem không?
2: Sao chị còn mua hoa nữa, tốn tiền quá.
0: Là Bình Bình đi. Chọn màu đó, em thấy đẹp không?
2: Đẹp lắm.
3: Chọn một cái đi. Con thích
0: Linh
3: cái nào?
0: Bakery.
3: Đợi chút nha.
2: Dạ. Chị thấy tiệm của tụi em sao hả?
0: Được lắm. Trong lòng chị cứ nghĩ nếu có thể cùng người mình yêu mở một cửa hàng nho nhỏ như vậy, rồi ngày nào hai người cũng ở bên nhau, quá là hạnh phúc rồi.
2: Em còn một chuyện muốn nói với chị.
0: Đăng ký rồi sao? Từ lúc nào vậy?
2: Mới sáng nay. Chị là người đầu tiên thấy đó.
0: Cầm đi. Mẹ em có biết không?
2: Tối qua em nói với mẹ rồi.
0: Mẹ không la em hả?
2: Anh ấy xử lý xong rồi.
0: Được đó nha.
3: Thêm một cái nữa. Ở giữa thêm một cái luôn.
1: Mẹ con có phải vẫn đang giận con không chú?
3: Không sao đâu. Chúng ta làm bánh mời mẹ ăn, mẹ sẽ không giận nữa, được không?
2: Tại sao đèn sáng mà không có tiếng vậy?
0: Hay là phải sạc điện chứ?
2: Nó không dùng điện mà dùng pin đó. Em bỏ vô rồi mà.
0: Để chị đọc lại hướng dẫn sử dụng coi. Để xem.

0: thế nào.
1: Ừ. Ê, đúng rồi, thiệt ra Nguyên An nói anh ấy thấy anh Quân rồi, đi ship đồ ăn. Tưởng anh ấy làm ở công trường mà.
0: Ừ, thật ra thì cái gì làm được anh ấy đều sẽ làm hết.
1: Em thiệt sự nể ảnh luôn đó, trong một tháng mà đổi mấy công việc liền.
0: Thật ra thì giống hồi trước chị nói thôi, anh ấy không phải là người xấu. Ừ, chị hồi đó lúc sanh Bình Bình thì bị khó sinh, anh ấy luôn ở bên cạnh chị. Sau khi Bình Bình ra đời, sức khỏe không tốt, phải nằm lọng kính trong bệnh viện mất 7 ngày, mỗi ngày tốn hơn 7.000 tệ. Không đủ tiền, anh ấy liền làm việc xuyên ngày đêm. Mấy năm nay tiền anh kiếm được hầu hết đều là để tiêu cho Bình Bình. Trong lòng chị hiểu rõ mà.
1: Phải, chị từng nói rồi nên em biết mà. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, chị quá mềm lòng rồi đó.
0: Đâu có đâu.
2: Mẹ ơi,
0: anh ấy cũng khá tốt với chị.
3: Nói cho mẹ biết
2: mẹ
3: bánh
2: ơi,
3: ai làm đi.
2: Bánh này con làm đó. Chú Lương nói là mẹ ăn cái này xong sẽ không giận con nữa.
1: Sẽ không giận nữa đâu.
0: Sao mẹ lại không tin đây là do một mình con làm vậy chứ? Con đã làm phần nào vậy?
2: Con làm chỗ trái dâu này.
0: Heo con này là con
1: mẹ
0: bỏ vô sao?
1: Con dùm em, sao cái này cứ không kêu được vậy?
0: Phần cốt bánh là chú Lương làm phải không?
1: Nó có điện đó nhưng mà
0: vậy
1: không
0: thì
1: biết
0: đây
1: tại
0: là
1: sao lại.
0: Để mẹ ăn thử
1: con
0: nha.
1: Con xếp lên nhĩa nữa.
0: Làm chị giật mình luôn à. Ai làm vậy?
1: Ở chỗ nào vậy?
3: Con sao vậy?
1: Bình Bình à?
3: Con
0: Bình, Bình Bình
3: à?
0: Con sao vậy?
3: Con sao vậy?
0: Alo, Tịnh Tổng. Tôi là Đàm Tĩnh. Bây giờ anh đang ở đâu vậy?
4: Tôi hả? Mới ra ngoài đi dạo. Sao vậy?
3: Tìm tôi có việc gì?
0: Tịnh Tổng, tôi mới đi đóng viện phí cho con của tôi.
3: Cô không cần nói gì hết. Nếu là chuyện tiền nong thì không cần để tâm. Sức khỏe của con cô là quan trọng, đừng để lỡ dở nha.
0: Cảm ơn anh nhiều lắm.
3: Tôi hiểu mà, không sao.

0: nói dài dòng vô ích, nên tôi nói vào chuyện chính luôn. Nhà bà có nhiều tiền của, nên xin bà hãy cứu cháu của tôi.
1: Nếu chuyện này có thể giải quyết bằng tiền thì tôi có tiếc gì với thằng bé đâu. Chỉ là...
0: Xin bà đừng viện lý do nữa. Ông nhà bên đó đã từng nói với tôi như vậy nè. Chúng tôi đừng bới lông tìm vết con trai ông ấy, đừng để xảy ra tin đồn rằng người giàu cho pháp luật vào túi khi đi ra đường. Ông ấy uy hiếp tôi như vậy đó.
1: Tôi xin lỗi bà nhiều.
0: Đối với những người như chúng tôi thì tiền đúng là hơn pháp luật. Chẳng lẽ giờ không phải sao? Chính ông ấy đã nói pháp luật có gì đâu mà sợ.
1: Chúng ta phải tìm xem có cách gì khả thi không chứ bộ chúng ta được lựa chọn sao? Con trai tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách mà.
0: Bà nhớ giữ lời hứa đó. Nhớ đó.
2: Vì sự sống của Hyunwoo, mẹ của Chi-young đã cầu xin gia đình Jae-uk hãy dùng tiền để cứu lấy cháu mình. Đón xem tập 4 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Đi thôi, trường cô cách đây khá xa đó.
4: Là thế này, cháu muốn dì nhớ lại xem lần cuối cùng dì nói chuyện với Mã Quốc Cường là khi nào. Tôi nhớ không ra.
3: Sao thế?
4: Không có gì. Cảnh sát Lục.
3: Sao thế?
4: Tôi muốn ở đây để đợi bạn trai tôi. Đợi anh ấy ra thì chúng tôi cùng về.
3: Đợi cô ta thì không biết đợi đến bao giờ đâu. Đi thôi.
4: Không sao. Dù sao thì bây giờ cũng không kịp bắt xe buýt nữa. Tôi sẽ đợi anh ấy rồi gọi taxi về. Anh cứ đi làm việc đi.
3: Được, vậy cô đợi ở đây đi, đừng đi lung tung nhé.
2: Dường như Hạc Vân đang có linh cảm về những người đang ngồi bên trong phòng chờ. Đón xem tập 7 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Diên Diện là bạn gái dưới quê lúc anh còn học đại học.
6: Làm sao em biết?
5: Anh không thể nào nhiệt tình đi giúp đỡ một người đồng hương bình thường như vậy. Một là anh nợ ân tình của người ta, hoặc là anh có chuyện cần người ta.
6: Nam Tôn à, thật ra tụi anh chia tay đã lâu rồi. Lần này đơn giản anh giúp đỡ thôi. Từ khi anh tới Thượng Hải học đại học thì Duyên Diện đã biết cuộc đời hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau rồi. Tụi anh không thể tiếp tục ở bên nhau. Cũng biết anh đã có bạn gái.
5: Dương An Dân, anh nghe đây. Nếu như sau này anh với cô ấy, hoặc bạn gái nào trước đây cũng vậy, đồng hương cũng vậy, mà cùng nhau lừa dối em, thì anh hãy cùng họ bàn chuyện tương lai đi.
2: Nam Tôn rất thất vọng về An Nhân vì đã không thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của anh với Viên Viên trước đó. Đón xem tập 11 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, cao tốc Nội Bài - Lào Cai kể từ khi đi vào vận hành đã được coi là mạch máu kinh tế kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh cửa ngõ phía Tây Bắc. Tuy nhiên, khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao, việc nâng cấp và mở rộng các đoạn tuyến 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Hiện nay, tuyến đường này đang tổ chức mở

0: rộng tại một số đoạn tuyến từ km 123 đến km 244. Việc nâng cấp khiến mặt đường tạm thời bị thu hẹp, càng đẩy áp lực giao thông tăng lên. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, hệ thống biển báo công trường cũng được dựng lên đan xen, biến những đoạn tuyến đang mở rộng trở thành phép thử đối với các tài xế, đặc biệt là vào ban đêm.
1: Và trước tình hình này, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để kiểm soát nguy cơ bất an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
2: Với nhiều năm lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh Trường cũng như nhiều lái xe khác không xa lạ gì với từng đoạn đường trên cao tốc. Thế nhưng từ khi được triển khai xây dựng mở rộng, đối với anh, việc di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Bởi làn đường từ Yên Bái đến Lào Cai vốn dĩ chỉ có hai làn xe, nay một bên đường phải rào lại để thi công, khiến mặt đường thu hẹp. Nên nếu chỉ một sai sót nhỏ của mỗi nhà thầu, các lái xe rất có thể sẽ gặp tai nạn.
3: Tôi cảm thấy là nhiều khi nó đi nó cũng hơi bất cập. Đang những cái biển báo mà đang tốc độ từ 80 dưới 80 đấy, xong tự nhiên đột ngột từ xuống 60 50 này ra, nhiều khi mà cái lượng xe nó đi nó đông sẽ rất nguy hiểm, vì nó gây xung đột, gây cục bộ nó sẽ bị phanh gấp và sẽ gây rất nguy hiểm cái tai nạn này.
4: Đường đấy nó hơi bé mà gặp nhiều trường hợp nó đi xe con nó hay bò bực mười lắm đây. Nó đi đằng sau mà nhiều đoạn nó cấm vượt nữa thì lúc đi đằng sau nó ức chế lắm này. Nhiều khi là bất tài là hơi lắm. Mà gặp những cái xe nó đi đằng sau nó bò nó ức chế quá, bất tài vẫn vượt. Mới ai giữ được bình tĩnh thì vẫn đi từ từ.
2: Dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai có chiều dài hơn 121 km. Được nâng từ 2 lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trên trục kết nối vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, khác với nhiều dự án giao thông, tuyến cao tốc này phải duy trì khai thác trong suốt quá trình thi công. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục bố trí các phương án tăng cường đảm bảo an toàn trên toàn tuyến. Trong đó, tập trung vào công tác xử lý vi phạm, hạn chế tai nạn và va chạm giao thông.
5: Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát cơ động tại cái khu vực này, kết hợp với lại hóa trang ghi hình những cái vi phạm ở trên tuyến, sử dụng xe cá nhân để ghi nhận những cái vi phạm, từ đó là gửi những cái vi phạm đó cho những cái tổ cảnh sát giao thông công khai để xử lý theo quy định. Ngoài ra, nếu mà những cái chưa dừng được những cái vi phạm này thì sẽ tiến hành gửi thông báo vi phạm đến người vi phạm để xử lý theo quy định.
2: Bên cạnh đó, tại các điểm mở để thiết bị máy móc, xe chở vật liệu ra vào công trường trên tuyến cao tốc đang khai thác là nơi nguy cơ mất an toàn giao thông xảy ra cao nhất. Do đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông phụ trách tuyến vẫn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các đơn vị thi công cũng như các đơn vị vận tải khi lưu thông trên tuyến.
6: Đoạn tuyến từ km 123 đến km 244 đang được thi công mở rộng. Thì cũng đề nghị và khuyến cáo anh quá trình tham gia giao thông tuân thủ về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tránh vượt ở những điểm không được tránh vượt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Cũng đề nghị anh tuyên truyền cho người nhà, người thân và các đồng nghiệp là anh sẽ tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai này, các đề nghị vừa rồi để đảm bảo an toàn giao thông.
2: Theo đơn vị quản lý tuyến đường, hệ thống biển báo cảnh báo công trường và giới hạn tốc độ đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn lưu thông với tốc độ cao trong khu vực thi công, dẫn đến các vụ va chạm đáng tiếc. Trước thực trạng tai nạn gia tăng, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chú ý quan sát và tuyệt đối không lấn làn vượt ẩu khi di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh chị Úc.
2: Chị Yong à,
3: bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ.

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt, anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.

0: Nếu như tôi chịu quỳ gối thì bao giờ cô kết thúc chuyện này? Cô sẽ không tung clip, không phát tin tức, không gây rắc rối cho con gái của tôi nữa chứ?
1: Nếu cô dám quỳ gối dưới chân tôi thì tôi sẽ dám thôi. Muốn sao đây hả? Đứng lâu mỏi lắm đó. Nhanh lên đi, tôi mỏi.

0: Tại sao cô tát tôi hả? Nè, cô làm gì vậy? Đâu, đâu, cô dừng lại đi.
1: Alo, bây giờ cô Manthana đang đánh cô Phan Đào đó. Để tôi ghi âm cho nghe nha.
2: Được.
0: Dừng lại ngay. Trời ơi, tôi nói dừng lại mà. Dừng lại.
2: Cô Manthana giờ tận phòng đánh cô Phan Đào luôn kìa.
1: Vậy hả? Thiệt không? Vậy hả? Có thiệt không?
2: Mi sao vậy? Nói cho tôi biết.
1: Mới nghe được gì?
0: Dừng lại. Dừng lại ngay cho tôi. Tôi nói cô dừng lại mà.
3: Nhanh lên đi.
4: Lên đi em.
3: Mẹ em để xe cho mẹ đi. Để tôi.
1: Biết sao nữa. Cô mẹ đến rồi.
2: Mau lên bên này.
1: Cô mẹ hả?
5: Nè cô ơi, cô ơi. Lúc nãy cô tin tức rằng cô Manthana đánh
3: cô Phan Đào.
1: Cô mẹ thì nói gì đi cô.
3: Đây không phải là sự thật không? Phỏng vấn xin lỗi mọi người, tránh đường giùm cho.
1: Cô ơi, nói chuyện đi. Cô mẹ hả? Cô mẹ hả? Cô
3: mẹ hả? Xin lỗi nha. Cảm ơn nhiều.
6: Cô.

0: Tôi xin thật lòng cảm ơn những gì bác đã làm. Bởi vì những giây phút này đây, chắc là sẽ không có ai đến giành vị trí. Người mẹ mang lại sự thảm hại cho con gái của Năm bằng bác đâu bác Mantana.
1: Im miệng. Cậu không biết gì hết thì ngậm cái miệng lại đi, hiểu không?
2: Vậy thì mẹ cứ nói đi. Mẹ đến đây làm gì vậy hả? Chuyện phóng viên ngoài kia nói có thật không vậy mẹ?
1: Vậy thì con đến đây làm gì chứ? Chân bị thương như vậy rồi thì nên ở nhà thì hơn.
2: Thì tại mẹ gây chuyện như vậy, làm sao con ở nhà được đây? Con hỏi thật mẹ nha, con phải làm như thế nào thì mẹ mới thôi kiếm chuyện về cho con chứ?
1: Mẹ không phải đến để gây chuyện, mẹ đến để giải quyết vấn đề cho con thì đúng hơn.
3: Ý mẹ là việc đi đánh con Phan Đao hả mẹ? Mẹ gọi như vậy là giải quyết vấn đề sao?
1: Con nhỏ Phan Đao đó là kẻ xảo trá, nó không bị thương nặng tới mức phải đi nằm bệnh viện đâu. Hơn nữa mẹ cũng chưa làm gì nó hết. Nó tự giả vào mặt mình rồi đổ tội cho mẹ. Nhưng mà nó không ngờ tới mẹ là người thông minh. Mẹ biết rõ bản tính của nó. Nó chơi xỏ mẹ thì mẹ chơi lại nó thôi.
2: Ý của mẹ là sao hả?
1: Muốn biết sao? Đây nè, mấy đứa có thấy gì không? Thấy gì không?
0: Túi xách hả? Máy quay à, bác, bác, bác gái vô máy quay ở trong túi xách sao?
1: Nè, không phải chỉ máy quay đâu nha, còn có cả clip nữa, thấy không? Nè, Luat, cho tôi xin số của tất cả phóng viên đi. Tôi sẽ vạch trần cái sự giả dối của con nhỏ Phan Đao này cho cả đất nước này biết.
4: Nè, cô Minh Thanh ai gửi clip gì nè?
5: Tôi cũng nhận được clip nữa.
4: Mấy cái clip để đâu ra vậy?
1: Đúng rồi,
4: sao lại như vậy chứ?
2: Tôi cất công sơ móng chân thì còn tới lại đó.
4: Chuyện là sao vậy ta?
2: Mantana,
3: phải không vậy?
2: Cô định làm gì tôi vậy hả?
3: À khoan đã, không cần vội. Video ở đâu ta?
2: Khoan đã, hơi xa chân của tôi rồi, lại gần một chút đi.
1: Phan Đào,
2: nhanh lên, lại gần một chút, góc này không có đẹp. Dừng lại, giữ nguyên đó, thêm chút nữa đi, nhanh lên một chút. Ui, đẹp quá. Cuối cùng cũng có ngày này mà. Ngày mà chị dâu quỳ lại tôi.
1: Tôi đã quỳ lại dưới chân cô rồi đó. Giữa tôi và cô kết thúc nha. Chuyện này kết thúc.
2: Nè, cô tưởng là cô làm chuyện ngu ngốc này thì mọi chuyện sẽ kết thúc hả? Cô nghĩ hơi nông cạn rồi đó. Đồ ngu.
1: Giờ muốn gì nữa?

0: gì vậy?
1: Nè, dừng lại ngay, dừng lại.
0: Nè, cô dừng lại đó.
1: Cô định làm gì tôi hả?
0: Không được làm bậy nha.
1: Đừng đánh tôi, dừng lại ngay, dừng lại. Dừng lại đi.
0: Để.
2: Dán cờ là cược rồi, lần này cô Phan đao tiêu rồi. Vụ này nhất định phải đăng lên trang bìa mới được.
3: Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Sếp ơi, sếp, sếp, sếp đã thấy tin này chưa sếp?
1: Thấy rồi. Ôi, con mà Antana đó, đã lấy đặt máy quay hả trời? Ôi.
4: Đây rõ ràng là Montana phiên bản mới mà. Bây giờ Blue Art cảm thấy rất vui vì cuối cùng thì não của bác gái cũng hữu dụng được một lần rồi đó bác gái à.
0: Nè Blue Art, nếu mà khen như vậy thì đừng có khen nha. Cảm ơn nhiều. Nè, dù tôi có ngốc thì cũng ngốc một cách rất là tiến bộ đó nha. Lúc tôi tới nhà Pandao đánh nó, nó để cho người khác lén quay clip lại. Nhưng lần này thì tôi tự tới tự quay. Tôi đủ thông minh mà.
5: Mẹ, sao mẹ biết cô Đao sẽ làm như vậy?
0: Nói thật lòng thì mẹ cũng cố tình tới để xin lỗi con nhỏ Phan Đao, vì mẹ không muốn nó cứ bám theo làm phiền con mãi như vậy. Nhưng như mẹ đã nói, mẹ của con quá thông minh mà. Mẹ biết rõ bản chất con người của cô ta. Mẹ giống như đang đi guốc trong bụng của cô ta vậy. Mẹ hiểu cô ta nghĩ gì, có lòng dạ như thế nào mà.
6: Nên mẹ lén đem máy quay hả?
0: Phải. Lỡ như cô ta có giở trò gì với mẹ thì mẹ còn có hình ảnh làm bằng chứng. Thấy không? Cuối cùng cô ta làm thiệt. Thấy không?
4: Quá đỉnh luôn bác gái à. Chắc chắn hôm nay sẽ xuất hiện hashtag ai nói cô Montana không biết lỗi chứ. Có thể xóa bỏ những xấu hổ trước đó. Tôi tha lỗi cho bác 50%.
0: Đẹp luôn á. Lại nữa rồi đó. Trời ơi. Mẹ, thật ra con nhỏ Phan Đao muốn hai mẹ con mình phải đứng ra công khai xin lỗi nó trước mặt báo chí. Nhưng mà xin lỗi nha, chính cô ta đã gây chuyện với con nên phải tới xin lỗi con.
4: Đỉnh của đỉnh luôn. Được rồi, tôi tha lỗi cho bác 100% nha.
0: Không có cần khen tôi nữa đâu. Tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề mà tôi đã gây ra mà thôi. Mẹ, mẹ xin lỗi con nha, vì mẹ đã ép con đi gặp cậu Phóp. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ không ép con làm gì nữa đâu.
6: Mẹ, mẹ có say không đó? Lúc mẹ tỉnh rượu rồi có nhớ mình đã nói gì không hả?
0: Nè, Jen à, mẹ không có say, mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Trời ơi, mẹ, mẹ nói thiệt đó, từ giờ trở đi mẹ sẽ không ép con gì hết mê à. Về chuyện cậu Pháp nữa, thiệt mà. Nè, đừng có ra vẻ xúc động kiểu đó. Hôm nay tâm trạng mẹ rất vui. Đi, chúng ta đi ăn mừng đi. Cứ để cho con nhỏ Phan Đào đó bị phóng viên bao vây hỏi cung đi nha. Đi, nhanh lên. Hôm nay mình vui quá, đi, đi thôi.
6: Khoan đã chị, có chuyện gì không chị Me?
5: Chị cảm thấy hơi lạ. Chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp vậy đâu.
6: Ừ, có phải chị Me nghĩ là không phải mẹ tự làm đúng không? Có người ra lệnh cho mẹ.
4: Nè, đừng có nói là bác gái lén thông đồng với anh Phóp khiến cho Me chủ quan nha. Rồi gạt Me tới gặp anh ấy thêm một lần nữa.
7: Chị, việc tôi kêu cậu làm xong chưa?
8: Mọi việc đều ổn thỏa rồi.
0: Được, mày muốn tao đứng ra xin lỗi mày đúng không hả Phan Đao? Được, được, được, được thôi.

0: Xin chào cô Minh Thanh à, tôi có chuyện muốn nói với cô.
1: Cậu là ai?
0: Tôi là người của anh Phong Sa Thôn.
1: Phong Sa Thôn hả? À, là cậu Phong Sa Thôn mà đã trả nợ thay cho tôi có đúng không?
0: Ừ, đúng vậy. Anh Phong Sa Thôn kêu tôi đến đây chờ cô, vì biết rằng cô sẽ đến tìm cô Phan đâu. Anh Phong Sa Thôn không muốn cô làm chuyện gì khiến cô Metheny gặp rắc rối thêm nữa.
1: Tôi đến đây không phải để gây rắc rối. Tôi đến đây là để xin lỗi con nhỏ Phan Đào đó, để cho mọi chuyện được kết thúc.
0: Cô có chắc là cô đã xin lỗi rồi thì cô Phan Đào sẽ bỏ qua mọi chuyện chứ?
1: Cậu nói như vậy là có ý gì?
0: Tôi không biết cô Phan Đào sẽ làm gì, nhưng anh Phong Sa Thôn không yên tâm. Anh Phong Sa Thôn muốn cô giấu cái máy quay này, để sau này cô và cô Metheny sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Bây giờ xu hướng là đánh trả lại cô Phan Đào. Có cả người chửi và có cả người muốn cô Phan Đào đứng ra xin lỗi cô Manthana và cô Metheny.
2: Rồi cô Manthana có hỏi gì tới tôi hay không?
0: Dạ có hỏi. Cô ta hỏi rằng anh Phong là ai và kinh doanh món gì.
2: Nói cho dễ hiểu hơn thì cô ta đang muốn kiểm tra rằng giữa tôi và anh Phốp kia ai giàu hơn ai thôi.
0: Vậy cho nên tôi đã để lại cho cô ta số điện thoại của anh và tên khách sạn mà anh Phong làm chủ, như là anh Phong dặn.
1: Có khách sạn ở khắp thế giới luôn sao? Ui, tuyệt quá. Tài sản lên đến mức này thì người ta gọi là siêu tỷ phú luôn đó. Quá đã, mày sắp sung sướng rồi Manthana ơi. Ui, người này già quá đi.
0: Dạ anh Phong, có người muốn gặp anh.
2: Cô Well có biết rằng nhân viên công ty mình trong lúc làm việc lại đi làm việc khác không?
3: Tôi đến để lấy xe của mẹ đậu ở đây.
2: Đến mức chịu làm những việc nhỏ như vậy để cho người ta tin hay sao?
3: Mẹ không phải là người ta.
2: Vậy như anh và cô Well thì người ta gọi là gì đây?
3: Đó là chuyện của tôi, không phải chuyện của người ta.
2: Nhưng tôi và cô Well Phan thực ra cũng không phải người xa lạ gì hết đâu.
3: Xe của mẹ ở đâu vậy?
2: Đã ở một nơi an toàn, chủ nhân của nó có thể tới lấy bất cứ lúc nào.
3: Tôi chính là chủ của chiếc xe, bởi vì sáng hôm nay mẹ đã bán nó cho tôi rồi.
4: Nếu như anh Dốc muốn giúp, vậy giúp cho mẹ làm việc mà mẹ đã nhờ lúc nãy có được không anh?
3: Vậy là mẹ muốn bán xe cho anh thật sao? Anh đã nói rồi mà, có chuyện gì thì cứ nói với anh, không cần đem đồ gì đi bán đâu.
4: Chị mẹ muốn lấy tiền trả anh Phong Sa Thông luôn sao? Mẹ không thể lấy tiền của anh được đâu. Dù cho xe của mẹ không đến 5 triệu bạc, nhưng mẹ cũng sẽ kiếm thứ khác bán cho anh bằng được mà. Mẹ không muốn lợi dụng anh, bởi vì số tiền đó quá lớn.
3: Mẹ à, em không cần đem đồ gì bán cho anh đâu. Nè, những gì anh làm đều là do anh tự nguyện giúp em mà. Số tiền 5 triệu bạc đối với anh thật sự không nhiều. Nếu như anh làm gì mẹ?
5: Trời ơi, mình cũng muốn được nói kiểu như vậy với mình quá.
3: Hãy cất đồ lại mà dùng đi mẹ à. Nha, anh sẽ cho mẹ mượn mà, không cần tính lãi và không giới hạn thời gian trả đâu. Mẹ yên tâm đi.
4: Mẹ cảm ơn anh Giót rất nhiều, nhưng mẹ muốn nói thẳng là Mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện mượn tiền của anh Giót đâu. Mẹ thực sự muốn làm bạn với anh mà không dính đến chuyện tiền bạc. Nhưng nếu mẹ phải chọn giữa là con nợ của anh và anh ta, thì mẹ sẽ chọn anh.
3: Tấm séc 5 triệu bạc tôi mang đến trả cho anh thay mẹ.
2: Tôi nói với anh rồi mà, cô Metheny nợ tiền của tôi. Dù là ai cũng không thể trả lời giúp được. Cô Metheny phải tự trả cho
3: tôi. Đến bây giờ mà anh vẫn không hiểu là mẹ không muốn gặp mặt anh
2: à? Nhưng tôi muốn gặp cô ấy. Tôi muốn liên quan tới cô ấy.
3: Nhưng tôi không chịu.
2: Và anh tính cấm tôi sao? Anh lấy tư cách gì để cấm tôi?
3: Tôi là bạn của cô ấy. Tôi có quyền lo lắng và bảo vệ cho cô ấy.
2: Nếu như anh không cho tôi làm phiền cô Metheny, thì tôi có thể làm phiền cô Welfare. Không biết có được không?
3: Anh đem phụ nữ ra nói kiểu như vậy, thì anh có còn là đàn ông hay không?
2: Nếu vậy còn người đã có vợ rồi nhưng vẫn dính líu tới người phụ nữ khác thì gọi là gì đây?
3: Tôi càng nghe anh nói thì càng thấy được suy nghĩ của anh thấp hèn như thế nào. Đàn ông và phụ nữ làm quen với nhau thì chỉ vì chuyện đó thôi sao? Nhưng mà thôi đi, dù cho tôi có nói gì đi nữa thì chắc cũng không thay đổi được suy nghĩ thấp hèn của anh đâu. Nè, hãy cầm lấy tiền đi, rồi kết thúc chuyện này.

cất tiền của anh lại đi. Bởi vì người mà tôi giúp là cô Mathana chứ không phải cô Methini. Nếu như cô Mathana xin sự giúp đỡ của anh thì có thể tôi sẽ nhận lấy số tiền này. Nhưng mà tôi cũng nghe nói là cô Mathana cũng không thích anh là mấy, đúng không? Tôi nói không sai chứ anh Sông Gió?

0: Nếu như để tôi đoán thì số điện thoại này là của cô Mathana. Và nếu như tôi đoán tiếp thì cô ấy gọi điện tới là để mời tôi đi làm một vài việc gì đó, để hiểu biết nhiều hơn về tài sản của tôi. Cô tức cười không đi? Metheny thì không muốn gặp tôi, nhưng mà mẹ cô ấy thì muốn. Tốt lắm Jay, cảm ơn cậu nhiều.
1: Anh đừng cố làm cho tôi nhớ tới quá khứ. Anh cũng đừng đụng tới tôi nữa. Tôi từng nói với anh rồi, chuyện đã qua thì tôi không nhớ nữa đâu. Vì cuộc đời của tôi giờ chỉ có hiện tại và tương lai thôi.
0: Anh sẽ khiến cho quá khứ sinh ra lại ở hiện tại và tương lai cho bằng được. Bất luận là ai cũng không thể đem em mẹ đi được nếu như anh không chấp nhận.
2: Tóm lại là anh ta không chịu nhận tiền của anh Giót hả?
3: Phải rồi,
4: anh ta cũng không đồng ý cho anh lấy xe về. Nè mẹ à, anh ta nói anh ta không có giúp mẹ mà là giúp mẹ mẹ,
3: cũng không chịu nhận lại tiền.
4: Nếu đã như vậy thì để anh đưa tiền cho mẹ của mẹ nha. Để mẹ của mẹ đưa tiền cho anh ta.
2: Không cần đâu anh, anh ta sẽ lại viện cớ nữa thôi. Vì có vẻ như anh ta không cần tiền đâu.
4: Vậy thì anh ta cần gì chứ?
5: Chị mẹ ơi, chị mẹ.
2: Vậy thôi nha anh Gió. Gì vậy Chen?
5: Lúc nãy Chen định vào phòng tìm mẹ, nhưng nghe tiếng mẹ nói chuyện điện thoại đó.
2: Mẹ nói chuyện với ai? Anh Pháp hả?
6: Tôi gọi cậu Phong Sa Thon để cảm ơn cậu một tiếng, vì đã giúp tôi trả nợ và cho người mang máy quay tới, nên tôi mới có để giấu trong túi xách và quay lại clip.

0: vạch trần bộ mặt của con nhỏ Phan Đao.
1: Người giúp mẹ xử lý vụ cô Đao không phải anh Phóp mà là Phong Sao Thon.
2: Mẹ có sai không đó?
0: Mẹ không có sai, mẹ hoàn toàn tỉnh táo. Trời ơi, mẹ nói thiệt đó, từ bây giờ trở đi mẹ sẽ không ép Mê về chuyện cậu Phóp nữa, thiệt đó.
1: Việc mẹ nói là sẽ không ép chị đi gặp anh Phóp nữa, vì mẹ đang có mục tiêu mới cho chị, có đúng không?

0: Dạ đúng vậy, cô Phan Đao vừa mới xuất viện hôm qua. Trốn phóng viên cái gì chứ? Không phải như vậy đâu. Chẳng qua là hiện giờ cô Phan Đao cảm thấy rất có lỗi và đau lòng vì sự việc đáng tiếc này. Tới mức mỗi ngày không chịu ăn uống gì hết, chỉ đòi ở một mình, khiến tôi rất là lo sợ, sợ là cô ấy căng thẳng thì lại sinh bệnh nữa đó.
1: Trời, cái trang mà tao đăng tin quảng bá chẳng có bình luận tin tức gì hết trơn, toàn là bình luận bắt xin lỗi ả ma ta ra gì dở me thôi.
0: Tiếng gì vậy hả? Không
1: Bộ
0: phải
1: tụi
0: tiếng
1: mày
0: của
1: là
0: cô
1: cha
0: Phan
1: mẹ
0: Đao
1: tao
0: đâu.
1: hả? Quyền gì bắt tao làm
0: Tôi
1: đàn
0: nói
1: lạm
0: là cô
1: kia?
0: Phan Đao chỉ
1: Điên
0: im
1: rồi
0: lặng
1: sao?
0: một mình
1: Tao
0: thôi
1: không xin
0: mà.
1: lỗi.
0: Vậy thôi, tôi cúp máy nha. Bao giờ cô Phan Đao sẵn sàng để phỏng vấn thì tôi sẽ gọi cho các cô. Dạ, xin chào.
1: Nè, lại đây, coi cho kỹ nha. Cả trên fanpage và cả Instagram của tao luôn. Ai viết bình luận mắng tao, nhớ chụp màn hình lại, tao kiện hết luôn.
0: Sếp à, bình tĩnh lại đi. Sếp càng kiện thì sếp lại càng bị chỉ trích nhiều hơn nữa đó. Cách tốt nhất bây giờ chính là sếp nên làm ngược lại mới được.
1: Làm ngược lại là làm ngược lại sao hả? Cả cuộc đời của tao không phải là con đường hai chiều mà có thể đi ngược đi xuôi kiểu gì cũng được. Nè, cô là ai mà dám ăn nói kiểu đó hả? Bộ tôi là bạn cô hả?
0: Không phải như vậy đâu sếp. Ý tôi là làm giống như những người khác làm khi có tin tức không hay đó. Họ sẽ làm ra vẻ người tốt để dập tắt tin tức. Như trường hợp của sếp, ai ai cũng biết sếp không hòa thuận với cháu của sếp. Sếp chỉ cần đối xử tốt với cháu sếp để dập tin tức thôi.
1: Bộ cô kêu tôi đối tốt với con nhỏ me, con của tình nhân đó hả? Ha, để cho dân mạng mắng tôi tới chết còn hơn à. Không đời nào nha. Mời á.
0: Sếp nghe tôi nói trước đã. Lúc nãy ông Chuân bên tổ chức sản xuất phim gọi cho sếp, nói là cháu gái của sếp đã đi thử vai cho bộ phim sắp tới rồi. Ông Chuân cảm thấy rất hài lòng nên định gọi tới tám chuyện với sếp đó.
1: Bộ cô không có tai hay sao hả? Tôi đã nói tôi sẽ không bao giờ hòa thuận với con nhỏ me rồi mà.
0: Tôi đâu có nói là cô mê đâu.
2: Có người bình luận trên Instagram của Chen là đã đặt bánh của Chen về ăn thử và cảm thấy rất là ngon. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ Chen nha. Với lại, có người muốn Chen cho công thức hướng dẫn cách làm nữa. Nhưng để lần sau có được không? Vì Chen vẫn chưa chuẩn bị nguyên liệu nữa. Quên mất. Nhưng mà nếu ai không có thời gian để làm thì có thể đặt bánh ở chỗ Chen nha. Đặt online thông qua Instagram này cũng được nữa. Mình cùng đọc bình luận tiếp nha. Hôm trước nghe tin chị Mê bị đau chân, chị ấy bị gì hả? Chị Mê gặp tai nạn một chút xíu nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi. Nhờ nhắn với chị Mê và mẹ là tôi sẽ ủng hộ, đợi cô Phan Đao tới xin lỗi nha. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Cô Chen không ra ngoài làm việc hả? Mỗi lần livestream đều thấy cô Chen ở nhà hết. Vì Chen chỉ livestream bán bánh ở nhà mà thôi. Cô Chen đáng yêu quá, từng thấy cô Chen nhảy trên TikTok nữa. Chen đẹp như cô Me như vậy, cô Chen không muốn đi đóng phim như cô Me sao hả? Thì Chen nghĩ Chen cứ như vậy là tốt nhất rồi, Chen thích làm bánh hơn.
0: Chết rồi. Chen ơi, Chen. Chen ơi.
2: Cho Chen xin phép tắt like một chút xíu nha. Một lát nữa Chen quay lại ha.
0: Tôi chạy neo, hơi mệt của tôi. Ôi, chết rồi.
2: Gì vậy mẹ?
0: Chen à, Chen, nhanh lên đây đi. Lên đây. Ôi, chết rồi.
2: Là chuyện gì nữa đây hả mẹ?
0: Con mau nhìn đi, có trộm vô nhà, có trộm vô nhà. Túi xách, đồng hồ đều mất hết cả rồi. Mẹ ngủ ở đây, nó gan lớn thiệt đó. Phải báo cảnh sát mới được.
2: Lại gì nữa đây mẹ?
0: Tự nhiên con lại bị điếc ngang xương lúc này hay sao hả? Mẹ bị mất đồ, túi xách, đồng hồ đều mất hết luôn. Không còn cái nào.

0: Mẹ lại nói như vậy chứ? Ba cái túi xách đó là mẹ đã bán đi trả nợ rồi. Cái đang dùng là hàng giả mẹ ơi, nhưng sao giá lại bằng cái hàng thật được?
1: Ôi, không phải. Mẹ làm như vậy là vì chị gái con. Con đừng có quên, chị gái con là diễn viên nổi tiếng, còn mẹ là mẹ của diễn viên. Sao có thể dùng hàng giả được chứ? Mẹ làm vậy chỉ vì chị gái của con mà thôi.
0: Ồ, cho nên mẹ đã nói dối là đã mang túi xách đi bán, rồi để chị Me làm việc trả nợ. Nhưng trong khi đó thì mẹ vẫn dùng túi xách tiền triệu.
1: Chen à, bộ con tưởng là mọi con nợ trên đời đều nói sự thật là bản thân có tiền mà không trả nợ sao? Không có đâu con. Mẹ nói cho con biết tất cả đều nói dối là không có tiền như mẹ thôi. Đi, đi báo cảnh sát. Nhanh đi đi, có trộm vào nhà. Đi. Còn đứng đó làm gì? Đi đi, nhanh lên đi. Đọc cái gì nữa vậy?
0: Không cần đi đâu hết đâu mẹ, bởi vì không có ăn trộm nào vào nhà mình hết.
1: Đây nè, nhìn đi, trống trơn, trống trơn, trống trơn.
0: Đồ đạc của mẹ không còn nữa, là do chị Me lấy đi đó.
1: Ủa? Nói với mẹ, toàn bộ đồ đạc là chị lấy.

0: được không đó mẹ?
1: Mẹ đi được.
0: Đây là nhà của anh Phong Sa Thon hả? Bộ tính làm thiệt hả mẹ? Từ lúc anh Phong Sa Thon đưa mẹ về từ đồn cảnh sát cho tới lúc anh ấy trả toàn bộ số nợ của mẹ mẹ, anh vẫn chưa biết anh Phong Sa Thon là ai hết. Chỉ nghe mẹ gọi là anh Phong Sa Thon, anh Phong Sa Thon. Anh ấy làm cái gì, là ai, từ đâu tới thì anh không hề biết. Thật sự luôn không biết gì hết luôn. Nè, kể cho anh nghe coi.
1: Chắc mẹ không kể gì cho anh nghe được đâu. Chị mẹ cũng không biết anh ta là ai hết trơn á.
0: Ủa alo?
1: Mẹ cũng không muốn biết chuyện của anh ta luôn.
0: Ủa?
1: Mẹ tới đây là để trả nợ cho mẹ và lấy xe về thôi. Để mẹ và anh ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Ừ, nè, mẹ nhờ anh mang hết đồ đạc trên xe về giúp mẹ nha.
0: Được.

0: Con Metheny mang đồ tới trả nợ.
1: Tôi thấy rồi.
0: Vậy anh Phong muốn tôi làm gì đây?
1: Không cần làm gì hết. Tôi cũng rất muốn biết. Dù cho cô ấy muốn kết thúc chuyện này, nhưng mà tôi lại không muốn như vậy. Thì cô ấy sẽ làm gì tôi đây?

0: Nếu mẹ biết đồ của bác gái toàn là hàng thật kiểu này á, thì sao từ đầu không bán trả nợ đi? Để bản thân cực khổ làm cái gì chứ?
1: Chắc là vì mẹ thương mẹ quá nhiều. Mẹ thấy mẹ thích xã giao với bạn bè, mẹ vui khi mà đem đi khoe như vậy, nên mẹ giả vờ như không biết gì hết và cứ để cho mẹ dùng túi xách tiền triệu vậy thôi. Nhưng bây giờ chủ nợ cần tiền của mẹ, mẹ phải chịu trách nhiệm chứ.
2: Anh Phong nói con mẹ mang đồ đi về đi.
1: Tôi biết ngay mà. Vậy nhờ nhắn lại với anh ấy là tôi không mang về đâu. Tôi đem đồ của mẹ tới trừ nợ. Nếu anh ta muốn tôi mang về thì tự mình xuống đây mà nói đi.
3: Nói với cô ấy là tôi đang bận, tôi không rảnh xuống nhận đồ đâu.
2: Nếu cô Metini không đồng ý mà để lại đồ thì sao?
3: Muốn để lại thì cứ tự nhiên đi. Cô ấy để lại được thì tôi cũng mang trả lại được thôi.
1: Anh ta nói sẽ mang đồ tới trả cho mẹ tôi phải không? Được thôi, vậy thì tôi sẽ để lại hết đồ ở đây rồi đi về. Đi thôi anh.
0: Về luôn hả?
1: Vẫn chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu. Mẹ sẽ lấy xe của mẹ về. Cho tôi hỏi là xe của tôi ở đâu vậy?
2: Dịp này thì

0: Tôi không biết. Anh Phong không hề dặn tôi.
1: Biết ngay là sẽ trả lời vậy mà. Anh trả lời biết thì mới là chuyện lạ đó. Cũng không sao hết, tôi sẽ tự đi tìm. À, nhờ anh nhắn lại với chủ của anh là tôi xin phép cậu Phan rồi, không hề tự đi lên quanh trong nhà người khác một cách thiếu lịch sự đâu. Đi thôi anh.
2: Cũng được, có giỏi thì tự đi mà tìm đi. Tôi cũng rất muốn biết là nếu tìm được rồi thì lái xe về nhà kiểu gì đi.
3: Ủa, sao xe không nổ máy gì hả mẹ? À, cẩn thận.
1: Nếu nghĩ chỉ có nhiêu đây mà ngăn cản được mẹ thì anh ta lầm rồi. Cho dù là xe không nổ máy thì mẹ cũng lấy về được.
2: Xe kéo sao?
0: Đúng vậy, cô Metini gọi xe kéo tới và đưa xe cô ấy về nhà rồi.

0: Lúc đầu mẹ nói sẽ đem xe kéo tới, anh còn tưởng là mẹ nói đùa thôi à, không nghĩ là sẽ làm thật đó trời.
1: Sao vậy anh? Xe của mẹ, mẹ mang tới trường nợ, nhưng mà anh ta không lấy tiền của mẹ, thì giờ mẹ làm gì với xe cũng được mà. Đi thôi, mình đi theo xe kéo đi anh.
0: Nè, giờ còn mấy đồ ở trong nhà, mẹ định để cho anh Phong Sa Thon tự mang trả cho bác gái hả? Nếu anh ấy mang đi trả thiệt á, thì đồng nghĩa với việc nợ chưa được xóa, chuyện sẽ không được kết thúc đâu mẹ.
1: Anh cứ tin mẹ đi. Đi thôi. Nhanh lên.

0: Anh Phong à, có cần tôi mang đồ trả lại cho cô Man Thanh không?
1: Che, cậu nghĩ chuyện kết thúc có quá đơn giản hay không?
2: Anh họp xong rồi hả? Giật mình khi thấy tôi quay lại sao?

0: Me nhờ anh chạy theo xe kéo về tới nhà của Me nha.
1: Me sẽ vào trong nói chuyện thiệt đó hả?
0: Anh không cần lo đâu. Me giả giờ là đã về rồi, vì Me biết nếu không làm như vậy thì anh ta sẽ không chịu xuống đâu. Me muốn nói chuyện trực tiếp với anh ta để cho xong chuyện mà thôi.
1: Ừ, cẩn thận đó nha.
2: Giật mình gì chứ? Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi. Vì lúc tôi trả nợ cho mẹ cô á, thì tôi trả bằng tiền mặt. Nhưng mà lúc cô trả lại tôi, thì cô lại dùng mấy món đồ này. Đã vậy còn là hàng đã qua sử dụng nữa. Như vậy có đáng giá 5 triệu không đây? Ừ?
0: Nói một cách đơn giản thì vấn đề là ở chỗ anh không muốn lấy đồ mà muốn lấy tiền mặt, có phải không? Vậy được thôi, tôi sẽ giải quyết cho anh. Chẳng có gì khó hết.

0: Alo, là mẹ đây. À, lúc sáng mẹ có gửi hình túi xách và đồng hồ để định giá đó. Và đợi mẹ báo lại là có bán hay không. Bây giờ là mẹ bán nha. Làm phiền anh chuyển tiền cho mẹ ngay bây giờ có được không anh?
1: Được chứ mẹ, để anh xử lý cho.
0: Cảm ơn anh. Anh đợi một lát đi. Thời đại này nhiều cửa hàng nhận mua đồ lắm, chuyển từ đồ sang tiền mặt không có khó lắm đâu. Chưa có nói hết câu mà tiền đã vào tài khoản rồi nè. Cho tôi số tài khoản của anh đi. Anh không nói hả? Tự nhiên là bị câm à? Hay, cũng không có sao hết. Lúc sáng tôi gọi hỏi cậu Phan rồi.
2: Gọi hỏi Phan sao? Hỏi chuyện gì? Tài khoản ngân hàng của tôi sao?
1: Alo anh Phong. Không có gì. Chuyện là em vừa mới nói cho cô Mẹ số tài khoản của em. Tại vì cô Mẹ có gọi điện đến nói là muốn trả tiền lại cho anh Phong, nhưng không có số tài khoản của anh. Mẹ muốn chuyển cho em, rồi sau đó em sẽ chuyển lại cho anh đó. Số tiền là 5 triệu bạc, để em chuyển lại cho anh.
0: Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu Phan rồi. Rồi cậu Phan sẽ chuyển lại tiền vào tài khoản của anh thôi. Thấy chưa? Có tin nhắn báo tiền vào rồi đó. Số tiền 5 triệu bạc đã nằm trong tài khoản của anh rồi, có phải không? Tôi đã làm theo mọi điều kiện của anh rồi. Anh muốn tiền của mẹ tôi, tôi cũng đem đồ của mẹ tôi đến đây để bán. Giờ thì kết thúc nha.
3: Dạ anh Phong. Anh xong giót đến đón cô Mẹ Thiên Nhi.
0: À, để anh giót vào đây đi. À, tôi cũng không đi nổi nữa rồi. Cậu Phan nói rằng không cho phép tôi đi lại nhiều. Nhưng mà từ khi đến đây, tôi nào là phải đi tìm xe của mình, rồi lại phải lừa là mình quay về rồi mới có người chịu xuống nói chuyện với tôi. Bây giờ tôi đau chân lắm rồi.
1: Anh đến rồi mẹ. Xin lỗi vì đã không chờ được chủ nhà cho phép nha. Anh đi gặp bạn của anh. Mọi chuyện sao rồi em?
0: Xong xuôi hết rồi anh. Anh dắt đem mấy món đồ này về được rồi đó.
2: Sao cô nói là bán lại cho cửa hàng mà?
0: Thì đúng là vậy mà. Nhưng mà cũng đúng lúc anh dắt mua lại cửa hàng mất rồi. Anh dắt biết là mẹ của tôi rất thích số túi xách và đồng hồ này. Có lẽ lúc trước mẹ tôi không thích anh dắt, nhưng mà nếu anh dắt đem những món đồ này về cho mẹ tôi thì mẹ tôi chắc chắn sẽ đổi ý và thích anh dót ngay cho mà xem.
1: Hay nói cách khác là 5 triệu bạc mà anh không chịu nhận từ tôi ngày hôm qua, số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của anh cũng chính là tiền của tôi đó.
0: Bây giờ chắc là anh đã biết được là cho dù anh có cố gắng đến mức nào thì cuộc sống của tôi cũng không có chỗ cho anh hay quá khứ của ai khác bước vào rồi chứ. Hy vọng anh sẽ không liên quan gì đến tôi nữa. Mẹ biết mà phải không? Mỗi người đều có giới hạn của bản thân hết. Dù mẹ gặp chuyện tệ hại tới mức nào đi chăng nữa, dù là chuyện mẹ lừa mẹ đi gặp anh Phóp, thì mẹ cũng chưa từng có ý định bỏ mẹ và em. Nhưng mỗi người đều có việc mà mình ghét ở trong đời, ghét tới mức không thể chịu nổi. Và mẹ ghét người đàn ông đó.
4: Con đừng nói chuyện kiểu đó với mẹ.
0: Mẹ vẫn sẽ nói đó. Mẹ ghét anh ta vì anh ta chơi hèn. Đấu trực tiếp không đấu được thì lén đâm sau lưng.
5: Anh phải trả lời tôi đi chứ. Anh là ai?
2: Cô thật sự không biết sao? Cô không biết thật sao? Rằng tôi là ai? Cô thử nhìn kỹ tôi và nói đi rằng tôi là ai.
5: Anh không phải.
2: Tôi không phải ai?
5: Anh không phải anh ấy. Anh ấy chết rồi.
6: Vậy nếu như người đó vẫn chưa chết thì sao?
0: Rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?
6: Nếu người đó vẫn chưa chết thì sao? Anh ta vẫn còn sống.
3: Tôi đã nói với cô ấy, anh Phong đã có việc gấp nên phải về trước rồi. Sau đó thì cảnh sát đã tới nhà và khám xét nhà cô Me. Còn tôi thì đưa cậu Phan về nhà, để cho bọn đàn em trông chừng nhà cậu Phan và cô Me.
6: Bọn kiểm tra xe bọn chúng.

0: nói vài dòng vô ích, nên tôi nói vào chuyện chính luôn. Nhà bà có nhiều tiền của, nên xin bà hãy cứu cháu của tôi.
1: Nếu chuyện này có thể giải quyết bằng tiền thì tôi có tiếc gì với thằng bé đâu. Chỉ là...
0: Xin bà đừng viện lý do nữa. Ông nhà bên đó đã từng nói với tôi như vậy nè. Chúng tôi đừng bới lông tìm vết con trai ông ấy, đừng để xảy ra tin đồn rằng người giàu cho pháp luật vào túi khi đi ra đường. Ông ấy uy hiếp tôi như vậy đó.
1: Tôi xin lỗi bà nhiều.
0: Đối với những người như chúng tôi thì tiền đúng là hơn pháp luật. Chẳng lẽ giờ không phải sao? Chính ông ấy đã nói pháp luật có gì đâu mà sợ.
1: Chúng ta phải tìm xem có cách gì khả thi không chứ bộ chúng ta được lựa chọn sao? Con trai tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách mà.
0: Bà nhớ giữ lời hứa đó. Nhớ đó.
2: Vì sự sống của Hyun-woo, mẹ của Ji-young đã cầu xin gia đình Jae-uk hãy dùng tiền để cứu lấy cháu mình. Đón xem tập 4 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Đi thôi, trường cô cách đây khá xa đó.
4: Là thế này, cháu muốn dì nhớ lại xem lần cuối cùng dì nói chuyện với Mã Quốc Cường là khi nào. Tôi nhớ không ra.
3: Sao thế?
4: Không có gì. Cảnh sát Lục.
3: Sao thế?
4: Tôi muốn ở đây để đợi bạn trai tôi. Đợi anh ấy ra thì chúng tôi cùng về.
3: Đợi của ta thì không biết đợi đến bao giờ đâu. Đi thôi.
4: Không sao. Dù sao thì bây giờ cũng không kịp bắt xe buýt nữa. Tôi sẽ đợi anh ấy rồi gọi taxi về. Anh cứ đi làm việc đi.
3: Được, vậy cô đợi ở đây đi, đừng đi lung tung nhé.
2: Dường như Hạc Vân đang có linh cảm về những người đang ngồi bên trong phòng chờ. Đón xem tập 7 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Diên Diện là bạn gái dưới quê lúc anh còn học đại học.
6: Làm sao em biết?
5: Anh không thể nào nhiệt tình đi giúp đỡ một người đồng hương bình thường như vậy. Một là anh nợ ân tình của người ta, hoặc là anh có chuyện cần người ta.
6: Nam Tôn à?

0: Thật ra tụi anh chia tay đã lâu rồi. Lần này đơn giản anh giúp đỡ thôi. Từ khi anh tới Thượng Hải học đại học thì Duyên Diện đã biết cuộc đời hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau rồi. Tụi anh không thể tiếp tục ở bên nhau. Cũng biết anh đã có bạn gái.
1: Dương An Nhân, anh nghe đây. Nếu như sau này anh với cô ấy hoặc bạn gái nào trước đây cũng vậy, đồng hương cũng vậy, mà cùng nhau lừa dối em, thì anh hãy cùng họ bàn chuyện tương lai đi.
2: Nam Tôn rất thất vọng về An Nhân vì đã không thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của anh với Viên Viên trước đó. Đón xem tập 11 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ, vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.
2: Năm trước, nước Mỹ.
3: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
4: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
3: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
4: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
3: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
5: Em à, giữ con thật chặt nha.
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
5: Thắng xe bị hỏng rồi.
3: Hả?
5: Ôi!

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: đón xem bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 5 trên ANTV.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
5: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
6: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
1: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของครับกับตัวบอดี้ลุงบอที่ลูกเลี้ยงของฮ้องนายกรัฐมนตรีลูกป้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดต้นดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พ่อเป็นฮ้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่อ
13: The Enchen is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
14: Run, Chung.
15: You have to find a way to get close to the man. Who are
16: you?
17: Hey, what's wrong, sir?
16: No, no. It's my fault.
17: Miss Hoài Châu. In the car, please.
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Bây giờ là 15 giờ, xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 113 cập nhật ngày 20 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã có thông tin về việc triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Chuyên án được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên và nhiều đơn vị đấu tranh triệt phá, thu giữ hơn 50 tấn caffeine, khởi tố 10 bị can tại Việt Nam.
1: Theo cơ quan chức năng, caffeine được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó đưa qua Lào sang Myanmar để phục vụ việc sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Đường dây này lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước cùng sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử và hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện hành vi buôn lậu. Tại Trung Quốc, caffeine được quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine là tiền chất ma túy. Hành vi mua bán, vận chuyển caffeine từ 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho tổ chức, cá nhân kinh doanh với mục đích y dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp chưa được coi là tiền chất ma túy. Từ những kẽ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương được xác định đã từng bước hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine số lượng lớn. Sau gần 3 tháng xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an các địa phương, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ đội Biên phòng và lực lượng hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh. Với quan điểm đánh cả đường dây không đánh khúc giữa, ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào dựng sơ đồ quan hệ các đối tượng, nghiên cứu quy luật giao dịch dòng tiền để xác định đường đi của caffeine và phương thức hoạt động của các nghi phạm tại Lào. Ngày 27 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 19 tấn caffeine, không khai báo hải quan, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi và trà trộn trong hàng hóa thông thường của công ty TNT Vina để chuẩn bị vận chuyển qua Lào sang Myanmar. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine, 6 ô tô, 12 máy tính, 25 điện thoại di động, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can, gồm 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Tại Lào, Bộ Công an Lào cũng bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ

0: các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
1: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đêm qua rạng sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn.
2: Kết quả bước đầu đã bắt giữ xử lý 74 đối tượng, trong đó đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, trú tại phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Long Nhật; Sơn Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh. Cả hai đối tượng đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
3: Nhất anh Nhật, em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì? Ma túy đá. Anh sử dụng ma túy với ai?
4: Với hai người giúp việc.
3: Hai người giúp việc là ai?
4: Một người giúp việc.
3: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
4: Anh mua 500.
3: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mình mua ma túy, đúng không? Sử dụng từ ngày 23, sử dụng đến khi nào?
4: Sử dụng đến hôm nhận
5: thứ năm ngày 27 đó.
3: Ai là người nấu?
4: Cô Nhật
3: nấu ma túy.
4: Cô Nhật với thằng bạn đó.
3: Hai người đó nấu, còn nhiệm vụ của anh là chơi thôi, đúng không?
4: Đưa vô mà, là nó đốt dùng luôn danh của
3: nó đốt, anh chỉ hút thôi đúng không?
6: Anh sử dụng loại ma túy gì?
7: Ma túy đá. Dạ, từ trước tới giờ.
6: Ý thức như thế nào về hành vi của mình?
7: Dạ, ý thức mình thấy biết mình sai, có lỗi.
6: Đây là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Việc kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng công an là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
1: Tiếp tục các tin tức đáng chú ý khác, công an phường Gia Viên thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo tài sản của sinh viên và người lao động trên địa bàn thông qua mạng xã hội. Không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài, Đinh Văn Kiếm trú tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ nảy sinh ý định lập tài khoản Facebook Zalo ảo với tên Trang Su và Phạm Hà, đăng tin giả có phòng trọ cho thuê. Khi có khách hỏi thuê phòng, Kiếm yêu cầu đặt tiền cọc sau đó chiếm đoạt. Đáng chú ý, nạn nhân của Kiếm chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền lừa đảo của từng người tuy không lớn nhưng gây bức xúc cho nạn nhân. Qua fanpage Facebook Công an phường Gia Viên, nhiều nạn nhân đã gửi tin tố giác hành vi của Đinh Văn Kiếm. Ngay sau đó, Công an phường Gia Viên đã tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng, đồng thời thu thập tài liệu điều tra có căn cứ xác định Kiếm còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Hiện Công an phường Gia Viên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Thời gian gần đây, trên địa bàn các phường xã thuộc khu vực trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp vật nuôi với thủ đoạn liều lĩnh manh động. Sau quá trình theo dõi điều tra khẩn trương, lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản. Rạng sáng nay, Công an phường Xuân Hương Đà Lạt phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai đối tượng gồm Trương Minh Đạt và Phan Huy Khang, đều trú tại phường Xuân Hương Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi bắt quả tang. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 9 cá thể vật nuôi, trong đó có 6 con còn sống và 3 con đã chết. Các vật dụng gồm thanh gỗ dạng súng tự chế gắn thanh kim loại, một bình ắc quy và máy kích điện, bình xịt hơi cay. Kiểm tra nhanh, hai đối tượng đều dương tính với ma túy đá. Riêng Phan Huy Khang từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an phường Xuân Hương Đà Lạt đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt, thiếu tá Từ Đức Tú, phó trưởng Công an phường Xuân Hương Đà Lạt đã gặp chấn thương nghiêm trọng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, ghi nhận biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết truy bắt tội phạm của thiếu tá Từ Đức Tú nói riêng cùng tập thể Công an phường Xuân Hương Đà Lạt nói chung, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an tỉnh Gia Lai cũng liên tiếp điều tra làm rõ các vụ trộm cướp giật manh động, nguy hiểm, trấn an dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Tối ngày 3 tháng 5 năm 2026, một người phụ nữ trú tại xã Chư Prong đến công an xã Chư Prong, tỉnh Gia Lai trình báo. Gia đình đi du lịch nước ngoài trở về thì phát hiện nhà bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt trong phòng ngủ, lấy đi nhiều tiền Việt Nam, vàng và đô la Mỹ với tổng giá trị khoảng 530 triệu đồng.
8: Tiếp nhận vụ việc xảy ra, thì công an xã Chư Prong đã kịp thời cử cán bộ xuống hiện trường, đồng thời báo cáo cho đồng chí phó giám đốc và trung tâm chỉ huy cũng như phòng BC02 để phối hợp xác minh. Đồng thời dưới sự chỉ đạo của đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, hơn 30 tiếng đồng hồ thì lực lượng công an xã Chư Prong phối hợp với phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ được đối tượng và thu giữ toàn bộ cái tang vật.
2: Thủ phạm vụ trộm là Nguyễn Sơn Tùng, trú tại xã Ea Bòng, tỉnh Gia Lai. Biết chủ nhân vắng nhà dài ngày, khoảng 8 giờ ngày 3 tháng 5, Tùng đem theo máy cắt cùng kìm cộng lực đột nhập vào nhà người phụ nữ trên từ tầng 2, phá két sắt, lấy đi toàn bộ tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị ở tầng trệt, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số tài sản Tùng trộm cắp được, có tổng giá trị trên 400 triệu đồng. Mở rộng điều tra, Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt 2 vụ trộm cắp khác. Cuối năm 2024, lợi dụng nhà hàng xóm ở xã Ea Bòng tổ chức đám cưới cho con gái, đối tượng đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm khoảng hơn 130 triệu đồng tiền mừng cưới. Đầu tháng 4 năm 2026, Tùng tiếp tục đột nhập một căn nhà tại thôn 10, xã Chư Prong, phá két sắt lấy hơn 20 triệu đồng tiền mặt.
8: Qua cái vụ việc trên đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương là tăng cường cái công tác chỉ đạo cái phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, luôn nhắc nhở đối với người dân trên địa bàn rồi trang bị các cái camera giám sát an ninh.
2: Mới đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc điều tra và phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đón lõng bắt giữ Nguyễn Ngọc Trúc khi đối tượng lưu thông trên xe khách tại địa bàn xã Cua Đăng, tỉnh Đắk Lắk. Trưa ngày 10 tháng 5 năm 2026, Trúc cướp giật dây chuyền vàng trị giá 33 triệu đồng của một phụ nữ trên đường thuộc xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai. Táo tợn hơn, Trúc còn quay đầu xe đe dọa nạn nhân để cướp luôn chiếc mặt dây chuyền, nhưng nạn nhân chi hô nên đối tượng bỏ chạy. Trên đường bỏ trốn sang tỉnh Đắk Lắk thì bị bắt giữ. Việc liên tiếp điều tra bắt giữ nhanh các đối tượng phạm tội thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, chấn áp tội phạm của lực lượng công an tỉnh Gia Lai, giữ bình yên cho nhân dân.
1: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồn biên phòng Quỳnh Phương, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu được 2 thuyền viên của một tàu cá bị chìm trên biển. Cụ thể, phát hiện tàu cá số hiệu NA70365TS do ông Hoàng Văn Lý, chú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An làm chủ, đang trên đường vào cửa lạch Cờn thì bị sóng lớn đánh chìm khi còn cách cửa lạch khoảng 1 hải lý. Đơn vị đã khẩn trương triển khai một phương tiện cùng 5 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng cơ động ra khu vực tàu gặp nạn để tổ chức cứu hộ cứu nạn. Mặc dù trên biển có sóng to gió mạnh, song lực lượng làm nhiệm vụ đã tiếp cận hiện trường kịp thời, hỗ trợ đưa 2 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4 xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Và những thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Sau sáp nhập, địa bàn xã Gia Lâm được mở rộng với mật độ dân cư tăng nhanh, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, Công an xã Gia Lâm đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai nhiều mô hình giữ gìn an ninh hiệu quả, tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, đẩy mạnh quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phát huy sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Xã Gia Lâm là địa bàn đang đô

0: thị hóa nhanh của Hà Nội có tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh, dân cư ngày càng đông và đa dạng. Trên địa bàn có khu đô thị lớn Vinhome Ocean Park 1 thu hút số lượng lớn dân cư đến sinh sống, làm cho dân số cư học tăng nhanh. Đồng thời, xã còn là nơi đặt trụ sở của Học viện Nông nghiệp 1 Việt Nam với hàng chục nghìn sinh viên, học viên, học tập và cư trú, kéo theo sự phát triển mạnh của các loại hình nhà trọ dịch vụ. Bối cảnh đó vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự như áp lực trong quản lý cư trú, quản lý nhà trọ, nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông.
1: Tôi, Trung tá Phạm Minh Tuân, trực ban đơn vị, báo cáo đồng chí Thượng tá Đào Văn Bình, trưởng Công an xã Gia Lâm, cán bộ chiến sĩ Công an xã tham gia lễ ra quân.
2: Đằng sau sự bình yên của mỗi xóm làng là biết bao đêm thức trắng của lực lượng công an cơ sở. Thời gian qua, Công an xã Gia Lâm đã liên tiếp lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, vi phạm pháp luật về ma túy. Đêm xuống cũng là thời điểm các đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹp bô, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Gia Lâm đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng vi phạm, trả lại sự bình yên cho những cung đường, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi tham gia giao thông. Có những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ, nhưng nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.
0: Phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, Công an xã Gia Lâm còn là những người gần sát dân trong từng công việc đời thường. Bộ phận tiếp dân của Công an xã luôn duy trì tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn tận tình các thủ tục hành chính cho người dân. Việc triển khai đề án 06 cấp định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Sự hài lòng của nhân dân chính là thước đo hiệu quả công tác của lực lượng công an cơ sở. Từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng trở nên gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân. Giữ gìn bình yên không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố các mô hình tự quản, tổ liên gia an toàn, tổ hòa giải ở cơ sở. Thông qua các buổi tuyên truyền, đối thoại trực tiếp, nhiều mâu thuẫn được giải quyết ngay từ ban đầu, góp phần hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
0: Việc phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sự tham gia tích cực của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho lực lượng công an đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Có thể khẳng định rằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân chính là yếu tố then chốt giúp đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm của công an xã đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn xã Gia Lâm.
2: Sau sáp nhập, xã Gia Lâm trở thành địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung nhiều trường học, cơ sở đào tạo và hàng nghìn sinh viên, lao động ngoại tỉnh đến sinh sống, học tập. Cùng với sự phát triển đó, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu nhà trọ cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới, luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tệ nạn xã hội.
3: Đối với sinh viên học sinh tạm trú ở địa bàn xã Lâm thì chúng tôi đã thực hiện theo kế hoạch của công an phố và công an xã liên quan đến tuyên truyền hướng dẫn cho chủ nhà trọ là thực hiện đúng

0: cái công tác thông báo lưu trú. Tất cả các nhà trọ đều được công an xã hướng dẫn lập quyển sổ thông báo lưu trú và thông báo lưu trú khi có người mới đến thuê trọ. Đối với sinh viên thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa và trực tiếp đi đến các cái nhà trọ thực hiện công tác kiểm tra và tuyên truyền để tất cả sinh viên và người tạm trú ở tại các nhà trọ đó thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú. Và đối với sinh viên nông nghiệp thì đa số các em đến đây với mục đích học tập thì cũng đều là rất tốt. Tuy nhiên trong cái quá trình mà sinh hoạt cũng không tránh khỏi những lúc xảy ra những cái vấn đề va chạm dẫn đến cái vấn đề vi phạm pháp luật và cũng như là cái hành vi trộm cắp tài sản.
1: Nói chung là tất cả các yêu cầu về an ninh trật tự cùng với lại những cái đăng ký trình báo tạm vắng tạm trú hoặc là đăng ký lưu trú của gia đình đối với lại các bạn học sinh thuê trọ thì mình làm rất chi là nghiêm túc, đề nghị tất cả các cháu đều phải chụp ảnh căn cước công dân và cho biết mã số sinh viên, thẻ sinh viên để mình đưa vào trong hợp đồng và mình cho vào cái quyển sổ lưu trú hàng năm, tức là cứ khoảng độ 6 tháng một lần. Nếu mà có biến động bất kể lúc nào thì là mình phải báo cáo kịp thời với lại đồng chí công an khu vực để cho đồng chí được biết là nhà mình đã có cái biến động về nhân sự và cần thiết thì là phải để đồng chí xác minh thẩm định và đồng chí ký tên đóng dấu vào trong quyển sổ lưu trú của gia đình.
2: Xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt công tác quản lý cư trú, quản lý nhân khẩu và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ. Hàng tuần, lực lượng công an xã đã tổ chức rà soát, kiểm tra việc đăng ký, tạm trú, hướng dẫn các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp gặp gỡ sinh viên, người thuê trọ để tuyên truyền, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Không chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần, mỗi buổi xuống địa bàn còn là dịp để cán bộ chiến sĩ lắng nghe tâm tư, phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự nơi ở. Nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự tại khu nhà trọ cũng được công an xã phối hợp xây dựng và duy trì hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò của chủ nhà trọ, tổ dân phố và chính người thuê trọ trong việc chủ động phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Mình rất chi là cảm ơn các cơ quan chức năng, kể cả là tổ trưởng tổ dân phố, đến các bạn làm công an viên hay là các bạn công an khu vực rất chi là nhiệt tình. Và mỗi khi mà gia đình có yêu cầu về vấn đề gì đấy hoặc là có những cái gì cần phải giải đáp thắc mắc thì là các đồng chí phù hợp rất chi là tốt.
2: Cùng với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, xã Gia Lâm hiện là địa bàn có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm đào tạo và khu dân cư mới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc số lượng người nước ngoài đến lao động, học tập, cư trú trên địa bàn ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài trở thành một nhiệm vụ đặc thù, đòi hỏi lực lượng công an xã nắm chắc nghiệp vụ mà còn phải chủ động, chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện. Khác với công tác quản lý cư trú thông thường, việc quản lý người nước ngoài liên quan trực tiếp đến nhiều yếu tố như xuất nhập cảnh, đăng ký tạm trú, hoạt động lao động, lưu trú tại các cơ sở cho thuê nhà, doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến an ninh đối ngoại. Bởi vậy, Công an xã Gia Lâm luôn duy trì công tác rà soát, cập nhật thông tin cư trú của người nước ngoài trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với các cơ sở lưu trú để kiểm tra việc khai báo tạm trú theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra cư trú, lực lượng Công an xã Gia Lâm luôn chú trọng kết hợp giữa quản lý chặt chẽ với tinh thần văn minh, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc ổn định trên địa bàn.
3: Thấy rất là an toàn khi ở đây, kể cả như là khi mà có cái sự quản lý tốt thì đi ra ngoài cũng rất là yên tâm, như là đi xung quanh đây cũng rất là thoải mái, yên tâm hết.
4: Trong cái công tác thống kê ấy, thì hơn 3.000 người nước ngoài ở đây thì nó phải rơi vào khoảng đến tầm 30 quốc tịch. Thì như vậy thì không thể cán bộ chiến sĩ nào để nói được hết 30 ngôn ngữ. Nhưng mà rất may là cái trong cái công tác quản lý người nước ngoài thì bây giờ khoa học kỹ thuật cũng rất là phát triển. Thì cái việc bất đồng ngôn ngữ thì anh em công an xã cũng đã khắc phục bằng cái AI. Thì đa phần cái người nước ngoài sang Việt Nam công tác và làm việc thì rất là chấp hành. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có một số cái người nước ngoài là do là sang đây là vì các cái lý do khác nhau. Khi mà hết cái công việc hợp đồng ban đầu ấy thì là liên quan đến cái công tác tài chính, thì họ họ khi mà

0: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích là sự gia tăng của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Xác định rõ điều đó, Công an xã Gia Lâm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu liên quan đến vi phạm pháp luật và nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Không còn giới hạn trong phạm vi tuần tra trên đường phố hay kiểm tra tại khu dân cư, ngày nay, người chiến sĩ công an cơ sở còn phải tuần tra trên không gian mạng, nơi các đối tượng có thể lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, kích động dư luận hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Lực lượng công an xã thường xuyên theo dõi, rà soát thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, các hội nhóm cộng đồng địa phương để kịp thời phát hiện những nội dung xấu độc, thông tin thất thiệt hoặc các tài khoản có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo, tín dụng đen, cờ bạc trực tuyến hay mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.
1: Chỗ tổ phòng chống tội phạm cũng đã tham mưu cho ban chủ huy công an xã thì đã có những cái biện pháp như thứ nhất là tuyên truyền thì trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái ban quản lý của Vinhomes Park cũng như là có những buổi sinh hoạt cộng đồng trong Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cũng đã có những buổi tuyên truyền và gặp gỡ trực tiếp để giải đáp các cái thắc mắc của sinh viên Học viện Nông nghiệp cũng như giải đáp của những người dân thắc mắc. Thì qua cái việc mà công an xã Gia Lâm tuyên truyền thì chúng tôi cũng đã ngăn chặn được rất nhiều các cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng như là giả danh là trường Học viện Nông nghiệp là thông báo đến phụ huynh học sinh cũng như các sinh viên là trúng tuyển đi du học nước ngoài và yêu cầu chuyển một số tiền khá lớn. Thì khi mà các đối tượng thực hiện cái hành vi đấy thì các em sinh viên và gia đình là cũng đã nắm bắt được cái thủ đoạn hoạt động đấy, thì cũng đã kịp thời là liên hệ đến tổ chống tội phạm của công an xã. Thì chúng tôi cũng đã kịp thời và ngăn chặn, phối hợp với gia đình là ngăn chặn là không chuyển khoản cho các đối tượng và làm theo các cái bước của đối tượng.
0: Bình yên của mỗi miền quê không tự nhiên mà có, đó là thành quả của sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an cơ sở, những người luôn chọn gian khó về mình để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trên hành trình xây dựng xã Gia Lâm ngày càng phát triển sau sáp nhập, người chiến sĩ công an xã đang ngày đêm bền bỉ giữ chắc những tuyến đường, từng khu dân cư, từng mái ấm bình yên. Gần dân hơn, trách nhiệm hơn, tận tụy hơn, đó cũng chính là tinh thần vì nhân dân phục vụ mà lực lượng công an xã Gia Lâm đang từng ngày viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giữa đời sống hôm nay.

hóa học cấp tốc diễn ra trong vòng vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí học cắt mí. Học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ. Điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn?

chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình phóng sự phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 20 tháng 5 trên ANTV.

0: Kính thưa quý vị, những vali tiền mặt bí mật vượt biên từng là thủ đoạn phổ biến của tội phạm tài chính trước đây. Nhưng hiện nay, dòng tiền bất hợp pháp đang dịch chuyển sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp, ví điện tử và nền tảng công nghệ số với quy mô lớn và tinh vi hơn nhiều. Đáng lo ngại, các giao dịch này không chỉ nhằm trốn thuế hay thanh toán trái phép, mà còn có dấu hiệu gắn với hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, đánh bạc trực tuyến và tội phạm công nghệ cao. Thực tế đó đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới, phòng chống rửa tiền và bảo đảm an ninh tài chính quốc gia. Nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình hồ sơ vụ án ngay sau đây.
1: 4 cái đối tượng, từ giám đốc doanh nghiệp cho đến các kế toán và người giúp việc đã thường xuyên kết nối với 7 đối tượng người Trung Quốc thông qua cái hoạt động xuất nhập khẩu hoa quả để vận chuyển tiền qua biên giới.
2: Số tiền là trên 2.700 tỷ đồng.
3: Hưởng lợi khoảng gần 1 tỷ ha.
4: Việc thu thập tài liệu đối với cả các cái đối tượng ở nước ngoài thì gặp rất nhiều khó khăn.
2: Vụ án nó kéo dài từ 2016 đến 2024 với rất nhiều cái lệnh chuyển tiền.
3: Số tiền mà Vũ Thu Hoài đã thu lợi bất chính, Hoài tự sử dụng chi tiêu cá nhân, không chia cho Na, Huyền và Cương.
2: Về vấn đề này chúng tôi sẽ xem xét đánh giá trong quá trình xét xử để lượng hình đối với các bị can có vai trò giúp sức.

Ngày 29 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành cuối tháng 12 năm 2025, thì Vũ Thu Hoài, sinh năm 1988, cư trú tại đường Nguyễn Khắc Cần, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn. Triệu Thị Lan Na, sinh năm 1982, cư trú tại phố Mỹ Sơn 5, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Phạm Thị Thu Huyền, sinh năm 1985, chỗ ở tổ 4, khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp kế toán. Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1986, chỗ ở đường Trần Nhật Duật, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp lao động tự do. Tại bản án số 16/2021/HSST ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng, xử phạt Nguyễn Thị Thương 24 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị cáo hiện được hoãn thi hành bản án 24 tháng tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Năm 2024, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được nhiều thông tin cho rằng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Thái Lạng Sơn, gọi tắt là công ty Việt Thái, có dấu hiệu hoạt động phi pháp. Thông tin truyền tai thì nhiều, song cụ thể như thế nào thì không nhiều người nắm được. Đây chính là lý do khiến các trinh sát chú ý và đặt quyết tâm phải chứng minh những thông tin trên. Nếu những thông tin đó xuất phát từ các đối thủ cạnh tranh nhằm hạ thấp uy tín của công ty Việt Thái, thì kết quả xác minh cũng là cách bảo vệ doanh nghiệp, trả lại công bằng cho công ty. Ngược lại, nếu kết quả xác minh có căn cứ, thì việc ngăn chặn, xử lý là điều cần thiết để xây dựng môi trường doanh nghiệp trong sạch, vững bền. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, công ty Việt Thái được thành lập từ năm 2013, có trụ sở tại đường Ngô Quyền, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn, do Vũ Thu Hoài là đại diện pháp luật. Công ty Việt Thái hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngoài việc trực tiếp xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty cũng làm dịch vụ xuất nhập khẩu cho các cá nhân, doanh nghiệp không có chức năng xuất nhập khẩu. Khi mới thành lập, công ty có hai kế toán, trong đó có Phạm Thị Thu Huyền là kế toán thuế. Trải qua nhiều lần thay đổi kế toán, đến tháng 5 năm 2018, công ty bổ nhiệm Triệu Thị Lan Na làm kế toán trưởng. Ngoài trụ sở chính,

0: đặt tại Lạng Sơn, công ty Việt Thái còn mở một văn phòng đại diện tại thành phố Hải Phòng.
1: Qua công tác nắm tình hình địa bàn thì phát hiện công ty xuất nhập khẩu Việt Thái thì có nhiều biểu hiện bất minh, thì đã đưa vào cái diện để quản lý. Trong quá trình thu thập tài liệu thì phát hiện công ty có nhiều cái biểu hiện như lợi dụng cái việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thanh toán các hợp đồng mua bán quốc tế để lợi dụng cái việc đấy để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Thì nhận thấy vụ việc có nhiều tính chất phức tạp, cần phải lập chuyên án để đấu tranh, thì đã báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo công an tỉnh để cho lập chuyên án đấu tranh nhằm xác định vai trò của các đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng có liên quan trong vụ án.
0: Nhận định thủ đoạn vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hiện nay đã chuyển dịch từ hình thức mang vác thủ công sang hệ thống ngân hàng, pháp nhân doanh nghiệp và công nghệ số với quy mô lớn hơn nhiều so với trước đây. Mục đích của hành vi này không chỉ dừng lại ở việc trốn thuế hay thanh toán riêng, mà hiện nay còn gắn liền với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
2: Hậu quả đối với hoạt động này thì trước hết là các cái lượng tiền, nếu mà chúng ta làm mà không quản lý không tốt thì cái lượng tiền của Việt Nam sẽ vận chuyển ra nước ngoài và làm ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế của đất nước.
0: Hệ thống phân tích các tài liệu do trinh sát tập hợp báo cáo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn thấy rằng cần phải tập trung điều tra, chứng minh có hay không việc công ty Việt Thái lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nếu có thì phải kịp thời ngăn chặn, triệt xóa, đồng thời xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng liên quan để cảnh báo, phòng ngừa chung. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với việc nắm thông tin từ các cơ quan như hải quan hay thuế, cơ quan điều tra bước đầu phác thảo được hoạt động của công ty Việt Thái như sau. Quá trình làm dịch vụ xuất nhập khẩu, có lô hàng các chủ hàng yêu cầu phải thanh toán, có lô hàng các chủ hàng đã tự thanh toán hoặc đối trừ công nợ giữa hai bên nên không yêu cầu công ty Việt Thái thanh toán. Với những hợp đồng không phải thanh toán, Vũ Thu Hoài yêu cầu các kế toán quản lý riêng để khi có đối tác bên Trung Quốc nhờ chuyển tiền sang các nước thì Hoài sẽ sử dụng số hồ sơ này để hợp thức hóa. Mỗi 1 triệu đô la Mỹ chuyển đi thành công, Hoài được hưởng 15 triệu đồng.
3: Hoài có các mối quan hệ làm ăn với các đối tác Trung Quốc trong cái quá trình xuất nhập khẩu nông sản, thì là do các đối tác Trung Quốc, ngoài cái việc thanh toán ra thì Hoài, công ty của Hoài là làm cái dịch vụ xuất nhập khẩu, công ty Hoài chỉ được nhận cái phí dịch vụ. Và trong cái quá trình đấy thì là khi các đối tác Trung Quốc người ta có nhu cầu chuyển tiền sang các nước khác thì đã nhờ Hoài là sử dụng những cái bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đấy để thanh toán tiền sang các nước thứ ba không đúng như những cái hợp đồng đã ký kết với các đối tác trước đó. Đối tác Trung Quốc thì là phải chi tiền là cho Hoài là 15 triệu trên 1 triệu đô mỗi lần mà chuyển thành công.
0: Mặc dù xác định được hành vi của các đối tượng, nhưng để cụ thể hóa thành con số lại không đơn giản. Bởi vì song song với quá trình phù phép các bộ hồ sơ không hợp lệ và mục đích vận chuyển tiền trái phép qua biên giới, thì công ty Việt Thái vẫn hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. Việc phân tách hai loại hồ sơ trong hơn 10 năm hoạt động của công ty Việt Thái đã lấy đi nhiều thời gian và tâm sức của các cán bộ điều tra.
1: Việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty Việt Thái thì là cái hoạt động mà diễn ra thường xuyên khi mà để khó khăn trong cái việc xác định hành vi phạm tội của đối tượng thì nó xen lẫn giữa những cái hoạt động diễn ra bình thường của công ty, cho nên khi thu thập tài liệu là sẽ phải chọn lọc và chắt lọc đánh giá tài liệu đối với những cái bộ hồ sơ mà có cái dấu hiệu của cái việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.
0: Mười hai tháng bộn bề giữa hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái. Mục đích của cơ quan điều tra không đơn thuần chỉ chứng minh hành vi phạm tội, mà quan trọng hơn là rành mạch giữa đúng và sai của doanh nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng và cũng là cách khiến họ tâm phục khẩu phục. Khi đó, việc giáo dục, cảm hóa người phạm tội mới có kết quả.

0: Số lượng mà công ty hồ sơ nhập khẩu của công ty thì khoảng là 5.000 tờ khai xuất nhập khẩu các loại. Nhưng mà để mà thực tế trong cái việc vận chuyển ấy thì cái số lượng nó cũng chỉ vài trăm bộ hồ sơ. Đấy, nên là chúng tôi cũng phải sàng lọc kỹ là bộ nào là công ty Việt Thái chuyển đúng, bộ nào công ty Việt Thái là lợi dụng cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của mình để vận chuyển trái phép. Nên là cái số lượng đấy thì anh em cũng mất rất nhiều thời gian để sàng lọc, cả một quá trình phải gần một năm trời, tại vì nó rất nhiều tài liệu.
1: Sau gần một năm dày công phân loại, xác minh, thẩm định, cơ quan điều tra phát hiện có hơn 400 lệnh chuyển tiền tại 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng do công ty Việt Thái thực hiện để chuyển trái phép ra nước ngoài tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Đặc biệt, cơ quan điều tra còn phát hiện, ngoài sử dụng những bộ hồ sơ không có chức năng thanh toán để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thì người đại diện công ty Việt Thái còn thông qua Nguyễn Thị Thường để mua lại hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty cổ phần đầu tư phát triển châu Á NVL với giá 35 triệu đồng trên 1 triệu đô la Mỹ theo giá trị trên tờ khai hải quan để sử dụng vào việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Tổng cộng, Vũ Thu Hoài đã mua 200 bộ hồ sơ của công ty NVL. Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền Hoài đã làm thủ tục nhận thanh toán biên mậu từ Trung Quốc về thông qua hồ sơ của công ty NVL là 148 lần, với tổng số tiền là hơn 232 tỷ đồng. Hoài và Thương giao dịch được một thời gian, thì công ty NVL bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng điều tra. Sau đó, Thương cùng một số nhân viên của công ty NVL bị kết tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bản án có hiệu lực từ năm 2021, nhưng Nguyễn Thị Thường được hoãn thi hành án do nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Về phần Vũ Thu Hoài, do khai báo không biết những bộ hồ sơ của công ty NVL là giả, nên cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để truy tố Hoài trong vụ án này.
2: Thủ đoạn phạm tội của các bị can là sử dụng các bộ hồ sơ xuất nhập khẩu của công ty Việt Thái, cũng như mua các hồ sơ của các công ty khác mà có các đặc điểm chung ở đây đó là các cái công ty này không có nghĩa vụ thanh toán quốc tế, nhưng các bị can đã tạo ra lập cái phụ lục hợp đồng mới để tạo ra nghĩa vụ thanh toán của các công ty để thực hiện việc chuyển tiền trái phép.
1: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Vũ Thu Hoài dù nhanh chân thoát khỏi gọng kìm của công an thành phố Hải Phòng, nhưng lần này với số tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, chi tiết, Hoài chắc chắn không thể chối bỏ hành vi của mình. Tháng 11 năm 2024, sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra quyết định giám sát di biến động của Vũ Thu Hoài và đồng phạm để bắt giữ khi thời cơ chín muồi.

đối tượng của Tôi Hoài thì là giám đốc của công ty Việt Thái, còn chỗ Triệu Thị Lan La thì là kế toán của công ty Việt Thái, Phạm Thị Thu Huyền cũng là kế toán của công ty Việt Thái, còn Nguyễn Thị Thương thì là người quen của Vũ Thu Hoài. Tuy nhiên là chỗ Thương thì là cũng là người cái giúp sức để sử dụng cái tài liệu giả mà Thương là xuất bán cho Hoài để phục vụ cho cái việc vận chuyển tiền này của Hoài.

0: tại cơ quan điều tra, trước các tài liệu, chứng cứ đã thu thập từ trước, kết hợp với các dữ liệu điện tử thu thập trong quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng và trụ sở công ty Việt Thái, thì Vũ Thu Hoài, Triệu Thị Lan Na, Phạm Thị Thu Huyền đã lần lượt cúi đầu thừa nhận hành vi. Riêng Nguyễn Thị Thương không thừa nhận hành vi với lý do không biết hành vi vận chuyển tiền của Hoài là trái pháp luật. Thương cho rằng mình là nạn nhân bị Hoài lợi dụng vào việc làm phi pháp. Vũ Thu Hoài khai nhận quá trình kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa có quen biết với một số đối tác ở Trung Quốc và được những người này nhờ chuyển tiền cho các đối tác của họ ở nhiều nước trên thế giới. Cứ mỗi 1 triệu đô la Mỹ được chuyển đi thành công, Hoài sẽ nhận được 15 triệu đồng. Nhận thấy công việc không phải bỏ nhiều công sức, lại có thể lợi dụng các kẽ hở khi mở tờ khai hải quan và chính sách từ các ngân hàng thương mại, nên Hoài đã nhận lời dù chưa trực tiếp gặp mặt, cũng không hay biết thân nhân lai lịch của các đối tác người nước ngoài. Hoài khai báo mọi thỏa thuận thực hiện qua tin nhắn WeChat, tiền thì từ nhiều khâu trung gian gửi về tài khoản của công ty Việt Thái để từ đây lại chuyển đi các nước khác.
1: Thu thập tài liệu về để đánh giá và để đấu tranh, dùng các cái lập luận, dùng các cái quy định của pháp luật để buộc đối tượng phải thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình.
2: Tiền này là tiền qua các hoạt động xã hội đen. Đấy, và người ta muốn vận chuyển sang nước thứ ba. Đấy, và thông qua các cái công ty của Việt Nam thì để người ta vận chuyển. Thế thì người ta quá trình đấu tranh của bên Trung Quốc thì người ta đã phát hiện ra là các cái đối tượng phạm tội này, tội phạm này qua các hoạt động như là đánh bạc này, rồi là tham nhũng tham ô, thì các đối tượng này cũng đã kết hợp để vận chuyển sang nước thứ ba.
0: Quá trình thực hiện hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Vũ Thu Hoài đã huy động vốn từ hàng chục người dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, những người này không biết Hoài dùng tiền của họ vào mục đích vi phạm pháp luật, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự với những cá nhân này. Đối với số người nước ngoài thuê Vũ Thu Hoài chuyển tiền, Hoài chỉ cung cấp được số điện thoại của một người tên A Vương. Cơ quan điều tra đã yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự từ quốc gia mà A Vương là công dân. Đối với cán bộ, nhân viên 6 ngân hàng thương mại tại tỉnh Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng tiếp nhận, thực hiện việc chuyển tiền quốc tế cho Vũ Thu Hoài, nhưng không biết việc chuyển tiền qua biên giới của Hoài là trái phép, nên không có căn cứ để xem xét, xử lý.
3: Hành vi của Vũ Thu Hoài và các đồng phạm đã vi phạm vào khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Các bị can sẽ phải đối diện với khung hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù.
4: Ba bị can khác vẫn bị truy tố theo khoản 3 điều 189 Bộ luật hình sự, bởi lẽ các bị can này đều tham gia giúp sức các công đoạn trong cái việc chuyển tổng số tiền là trái phép là trên 2.700 tỷ đồng, thì đều cấu thành vào khoản 3 của điều luật. Việc áp dụng các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với các bị can trong vụ án, thì quá trình điều tra chúng tôi đã xác định và khẳng định được, thứ nhất là đối với các bị can thành khẩn khai báo thì được áp dụng về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thứ hai là đối với số tiền mà được trả công từ việc vận chuyển trái phép qua biên giới thì các bị can đã nộp lại với cơ quan chức năng, thì đây cũng là tình tiết giảm nhẹ để chúng tôi xem xét áp dụng đối với các bị can trong cái quá trình xét xử.
0: Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 29 tháng 4 năm 2026, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ nguyên quan điểm truy tố. Luật sư bào chữa cho rằng, ngoài bị cáo Thương thì ba bị cáo còn lại là Hoài, Na, Huyền lần đầu phạm tội. Đặc biệt bị cáo Na và Huyền chỉ làm công ăn lương, thực hiện các công việc do Hoài phân công, nhưng không được hưởng lợi từ số tiền 1,2 tỷ đồng. Vì vậy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét một bản án thích hợp đối với bị cáo Na và Huyền. Dù ở quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thương còn quanh co chối tội, nhưng tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi. Cả bốn bị cáo cho biết rất ân hận về việc đã gây ra. Riêng bị cáo Hoài chứng minh bản thân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ nội dung vụ án, tự nguyện giao nộp 1,2 tỷ đồng đã thu lợi bất chính nên mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Thu Hoài 6,5 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hai bị cáo Triệu Thị Lan Na và Phạm Thị Thu Huyền cùng nhận mức án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thương bị xử phạt tiền trị giá 1 tỷ đồng. Qua vụ án này có thể thấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã rất kiên trì và chặt chẽ trong quá trình điều tra. Từ những thông tin ban đầu còn mơ hồ, các trinh sát đã chủ động xác minh, thu thập tài liệu và phối hợp với nhiều đơn vị như hải quan, ngân hàng, cơ quan thuế để làm rõ hoạt động của công ty Việt Thái. Điều đáng chú ý là, trong suốt quá trình điều tra, lực lượng chức năng không quy kết vội vàng mà tập trung làm rõ đâu là hoạt động kinh doanh hợp pháp, đâu là hồ sơ bị lợi dụng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Hàng nghìn bộ hồ sơ xuất nhập khẩu đã được rà soát, đối chiếu trong gần một năm để bóc tách hơn 400 lệnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Kết quả điều tra không chỉ làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo mà còn góp phần ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Thành công của vụ án cũng cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ và quyết tâm của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm kinh tế xuyên biên giới.
4: Trong suốt quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát trong việc thu thập tài liệu chứng cứ, đánh giá chứng cứ, chứng minh tội phạm. Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát thì thường xuyên trao đổi phối hợp trong cái quá trình kiểm sát điều tra đối với vụ án. Thì Viện Kiểm sát tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành hai bản yêu cầu điều tra. Trên cơ sở đó thì điều tra viên và kiểm sát viên, cán bộ điều tra cũng đã có cái sự phối hợp tốt, chặt chẽ trong suốt quá trình thu thập chứng cứ, đảm bảo việc thực hiện đúng, đầy đủ, chính xác toàn bộ các nội dung yêu cầu điều tra. Với sự chủ động phối hợp tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát, của điều tra viên và kiểm sát viên đã làm sáng tỏ sự thật vụ án, chứng minh được tính chất, mức độ phạm tội của từng bị can trong vụ án, đảm bảo việc xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
0: Vụ án kéo dài nhiều năm, liên quan đến lượng lớn giao dịch ngân hàng, hồ sơ xuất nhập khẩu và cả yếu tố nước ngoài đã cho thấy áp lực rất lớn đối với các cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, viện kiểm sát và tòa án, từng mắt xích trong vụ án đã được làm rõ thận trọng, đúng người, đúng hành vi. Việc đưa vụ án ra xét xử kịp thời không chỉ thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn khẳng định quyết tâm của các cơ quan chức năng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và xuất nhập khẩu. Thưa quý vị, bản án dành cho các bị cáo trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là lời cảnh báo đối với những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để thực hiện các giao dịch trái pháp luật. Chỉ vì vụ lợi, các bị cáo đã phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Qua vụ án này, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng trong quá trình ký kết, thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu, không cho thuê, cho mượn pháp nhân doanh nghiệp, tài khoản hay sử dụng hồ sơ, chứng từ không đúng quy định để phục vụ các giao dịch không rõ mục đích. Tới đây thì chương trình Hồ sơ vụ án, bí mật phía sau doanh nghiệp cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: 13:42 chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói. Chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã

0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1 năm 2026, vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh, manh động xảy ra tại một phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng thực hiện hành vi đã sử dụng vũ khí quân dụng để cướp tài sản, gây hoang mang dư luận, đe dọa an ninh an toàn cho hệ thống các phòng giao dịch dịp cuối năm. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công các đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản, tang vật và phương tiện sử dụng để gây án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, trấn an dư luận nhân dân. Hành trình 18 ngày đêm truy tìm hai đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn này như thế nào? Đây sẽ là nội dung mà chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình Hành trình phá án tuần này.
1: Lúc 15:52 ngày 19 tháng 1 năm 2026, tại phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ cướp tài sản với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng. Hai đối tượng mặc áo khoác và đội mũ bảo hiểm hiệu Grab, sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-31312, mang theo một túi sách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank Trà Bá

0: cả hai dùng vật giống súng ngắn khống chế các nhân viên giao dịch, làm cho họ hoảng sợ bỏ chạy, rồi chiếm đoạt tiền và ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin tài liệu chứng cứ để điều tra xử lý. Tổ công tác gồm các lực lượng kỹ thuật hình sự, điều tra hình sự, công an phường tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan. Cảnh sát giao thông khẩn trương tổ chức lực lượng phương tiện, lập các điểm chốt, trạm kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào địa bàn, các hướng nghi đối tượng tẩu thoát, tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người có biểu hiện nghi vấn.
1: Cái lùm cây bụi cỏ ở bên trong đó là kiểm tra hết rồi không?
0: Lực lượng hình sự cơ động và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp tổ chức truy tìm, truy vết vật chứng vụ án, trích xuất, phân tích dữ liệu camera giao thông, camera an ninh khu vực, các hộ dân và tổ chức lực lượng trinh sát bám tuyến, bám địa bàn, nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển, đặc điểm phương tiện và đối tượng để phục vụ công tác điều tra truy xét nóng. Công an các phường xã trên địa bàn huy động toàn lực lượng tiến hành tuần tra, ra soát nhanh địa bàn, nắm tình hình đối tượng, kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khai thác nguồn tin từ quần chúng nhân dân và hệ thống camera an ninh, phối hợp truy tìm dấu vết, manh mối liên quan đến đối tượng gây án.
2: Để che đậy cái hành vi phạm tội, các đối tượng cướp đã triển khai rất nhiều cái biện pháp để đối phó với cơ quan chức năng. Nhất là giả người shipper, đây chính là những cái điểm mà cũng rất là khó khăn để chúng tôi truy tìm.
0: Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ, lãnh đạo cấp phòng và 28 cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phối hợp hỗ trợ phá án. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản. Ban chỉ đạo do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm trưởng ban. Đồng chí Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự là Phó trưởng ban thường trực. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và đồng chí Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó trưởng ban.
3: Sẽ thống nhất về cái biện pháp tổ chức truy bắt.
4: Vụ án xảy ra đúng vào thời điểm mà Bộ Công an, các lực lượng công an và cả hệ thống chính trị đang tổ chức đảm bảo an ninh trật tự để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Cái thứ hai có thể nói rằng là vụ án xảy ra ở một cái thời điểm mà giữa một cái trung tâm ngân hàng của một cái đô thị trên Tây Nguyên đã gây ra một cái tâm lý hoang mang, bức xúc, lo lắng cho người dân. Lực lượng công an, đồng chí Bộ trưởng, đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có những cái văn bản, đã có những nội dung trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai, các cục nghiệp vụ, trong đó có Cục Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng phòng chống tội phạm trên toàn quốc đã tập trung lực lượng một cách tối đa, quyết tâm cao để sớm điều tra bắt giữ thủ phạm gây án.
0: Qua điều tra ban đầu xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Đối tượng gây án chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng. Thời điểm các đối tượng lựa chọn để thực hiện hành vi phạm tội là thời điểm chiều tối để dễ lẩn trốn. Mặc dù vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhưng ban đầu kết quả điều tra truy xét đối tượng gặp nhiều khó khăn. Công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hiện trường thứ nhất là phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Chỉ còn một số vết giày dép trên tập tài liệu và rải rác bên trong quầy giao dịch. Mở rộng hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại khu vực đường đất bên ngoài tường rào góc Tây Bắc số nhà 580/28 Trường Chinh thuộc phường Diên Hồng, cách hiện trường chính khoảng 4,7 km về hướng Tây Nam, có dấu vết than hóa trên đất, còn sót lại một số dấu vết của một hộp tiếp đạn bằng kim loại màu đen, một vỏ đạn màu vàng đồng kẹt bên trong hộp tiếp đạn. Ngoài ra, phát hiện 3 đầu đạn, một vỏ đạn, một viên đạn. Hiện trường thứ hai này ở khu vực vắng vẻ, thưa dân cư. Cơ quan công an xác định đây là địa điểm đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án.
5: Tại cái hiện trường thứ hai, tức là hiện trường mà đối tượng đốt các cái dụng cụ để phạm tội á, thì chúng tôi phát hiện được là quần áo, rồi mũ bảo hiểm, rồi giày, rồi găng tay, các cái vật dụng mà đối tượng đã sử dụng trong cái vụ cướp thì đối tượng đã đốt hết.
0: Sáu ngày sau khi vụ án xảy ra, ngày 25 tháng 1 năm 2026, tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng đen biển số giả 77G1-31312 mà hai tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương. Đây chính là mấu chốt quan trọng để thay đổi cục diện chuyên án.
6: Lực lượng của chúng tôi gồm có một tổ chiến đấu 25 đồng chí triển khai dàn hàng ngang để tiếp tục rà soát lại cái địa bàn đường thông để tìm kiếm những cái dấu vết khả nghi. Thì sau khi triển khai lực lượng xong thì tôi phát hiện có một cái lớp ở dưới chân, nó như là một cái tấm tôn, thì tôi cũng không nghi ngờ gì cả. Nhưng sau đó tôi đi và tôi linh tính mách bảo tôi quay lại, và khi nhận lại lần hai thì tôi xác định đó là một cái tấm ván màu chiếu, và tôi lật lên thì ở đó có một cái khu vực đất trống ở phía dưới, và xác định đó là có dấu hiệu lạ và đã huy động anh em tập trung lại để xác định vị trí.
5: Sau khi phát hiện cái hiện trường thứ ba, khám nghiệm cái xe mô tô thì chúng tôi đã phát hiện ra cái số khung số máy sau khi đã bị là đối tượng đục phá hoàn toàn. Qua các cái dữ liệu đối tượng để lại và cái xe thu giữ tại hiện trường thì chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng là chiếc xe này là đối tượng đã gây án trong vụ việc trên.
0: Xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter màu vàng để thực hiện vụ cướp tài sản trên thì xác định biển kiểm soát 77G1-31312 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, và bị mất trộm vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Từ thông tin tài liệu thu thập được, ban chuyên án đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các giải pháp để khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng gây án. Ban chuyên án đã phân tích, đánh giá sâu chuỗi số thông tin về hình ảnh từ hệ thống camera an ninh, lời khai của nhân chứng và nguồn thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, và kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn.
7: Tôi cho rằng đây chúng ta sẽ phải để công khai, và trong cái vận động này chúng ta cũng sẽ phải vừa vận động như cũng là vừa răn đe, cũng vừa để tuyên truyền. Một là chúng ta cũng nêu luôn là những ai mà biết mà không tố giác mà che giấu thì sẽ bị xử lý pháp luật. Còn những ai mà cung cấp thông tin có giá trị thì cái cơ quan điều tra sẽ có cái động viên khen thưởng để phát động phong trào quần chúng rộng hơn, sâu hơn.
0: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, cơ quan công an đã rà soát 46 cơ sở kinh doanh, diện đối tượng nghi vấn trong các cơ quan doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời rà soát, kiểm tra cư trú 462.979 hộ, 1.833.850 nhân khẩu. Rà soát tất cả các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức tuyên truyền, phát động đến tại thôn, làng, tổ dân phố với 3.247 lượt buổi phát động tuyên truyền, trên 491.592 người cán bộ quần chúng nhân dân tham dự, phát hơn 1 triệu phiếu, triển khai phiếu tố giác tội phạm online bằng đường link quét mã QR và tuyên truyền rộng rãi đường link thông qua triển khai trực tiếp từ lực lượng công an xã và trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua đó, quần chúng nhân dân đã phản hồi online gần 5.000 tin, hàng trăm thông tin có giá trị liên quan đến vụ án.
8: Sau khi vụ việc xảy ra trên địa bàn thì đã được sự chỉ đạo rất là quyết liệt của lãnh đạo phòng. Thì anh em trong đơn vị cũng như là phối hợp với các ban ngành cũng như là các anh em cơ sở trên địa bàn thì đã tập trung rà soát các đối tượng tình nghi cũng như là các địa điểm lưu trú đã được khoanh vùng của đơn vị.
9: Anh em công an khu vực và công an phường Diên Hồng cùng với các tổ an ninh trật tự cơ sở là tổng rà soát các dãy nhà trọ và các cái điểm nghi vấn là trên địa bàn tuần tra đêm và ngày. Các nhóm trưởng đã phát giấy đến từng hộ gia đình và các tổ và là cũng tổ chức họp rồi là xin các ý kiến, các nghi vấn gì của bà con mà biết là đều kê khai và ghi nộp cho tổ trưởng tổ dân phố.
0: Qua truy xét nguồn gốc của chiếc xe máy tăng vật, xác định số khung số máy đã bị mài hết phần số. Qua giám định truy nguyên được số khung số máy nguyên thủy, nhưng các trinh sát phát hiện xe đã được chuyển qua rất nhiều đời chủ sở hữu. Điểm cuối cùng các trinh sát lần ra, đó là một cửa hàng bán xe máy cũ tại Pleiku. Người chủ cửa hàng cũng không nhớ mặt người đã mua chiếc xe trên. Trong sổ sách của cửa hàng chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ, người mua là A Túc. Từ đây, tất cả những người có tên là A Túc được rà soát, loại dần. Cuối cùng, lực lượng điều tra xác định được một người có tên là A Túc, khai đã bị mất chứng minh nhân dân. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được ban chuyên án ghi nhận, phân tích và đối chiếu. Những nỗ lực này kết hợp với thông tin do nhân dân cung cấp và dữ liệu quản lý phương tiện dần lộ diện về lộ trình, phương tiện và thủ đoạn của các đối tượng. Vòng rà soát được khoanh hẹp dần. Các tổ công tác lại khẩn trương rà soát, sàng lọc kỹ lưỡng từng đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự, có biểu hiện vỡ nợ côn đồ trên địa bàn xã Đắc Cấm và lân cận. Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ và phát động phong trào tố giác tội phạm trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và trong nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an phát hiện nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài, tên thường gọi là Tài Đen.

0: sinh năm 1990, trú tại 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua nghiên cứu, Tài Đen đang là đối tượng bị truy nã của công an tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi, về hành vi giết người. Và năm 2018, đối tượng có hành vi sử dụng súng AK để gây án.
1: Được sự chỉ đạo của trưởng công an xã là đi rà soát từng hộ dân, lấy phiếu tố giác tội phạm, cũng như là đi gặp gỡ từng hộ dân để lấy những cái thông tin quan trọng. Nhưng đối với cái chỗ cái đối tượng này thì luôn luôn là đóng kín cửa, cho nên là không vào không được, cũng như là không phát hiện được có người ở trong nhà, cho nên là rất là khó cho cái tổ an ninh cũng như là ban nhân thôn để đi lấy phiếu.
0: Theo tài liệu trinh sát thu thập được xác định, đối tượng Tài Đen là đối tượng trốn lệnh truy nã lâu năm. Đối tượng luôn mang theo súng quân dụng nên nhiều khả năng sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt. Dưới tay Tài Đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng. Trong đó, đối tượng Lê Văn Ân, sinh năm 1993, trú tại xã Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, nổi lên nhiều nghi vấn.
2: Có thể nói là sau khi xác định đối tượng thì chúng tôi cũng rất băn khoăn. Có thể nói ban chuyên án đã phải họp và lên phương án, các lực lượng tham gia phá án phải hết sức cẩn trọng. Ở đây đối tượng thứ nhất đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK, và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn, và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài. Từ cái đánh giá đối tượng liều lĩnh manh động và sử dụng vũ khí quân dụng, do vậy ban chuyên án và ban chỉ đạo chuyên án đã đặt ra các yêu cầu đối với lực lượng tham gia phá án. Trong đó là điều đầu tiên đấy là đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ đối tượng. Điều thứ hai là đảm bảo an toàn cho người dân. Và điều thứ ba cũng đảm bảo an toàn cho chính đối tượng trong quá trình bắt giữ.
3: Cùng với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ, cũng như là sự quyết tâm trong công tác điều tra, khám phá, làm rõ vụ án, thì chúng tôi đã tiến hành các bước xác minh rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận, cũng như là sàng lọc các đối tượng có liên quan trên địa bàn. Thì qua quá trình tiến hành xác minh sàng lọc thì chúng tôi đã phát hiện ra những đối tượng có liên quan. Thì sau đó là cùng với trao đổi với các đơn vị nghiệp vụ như C02 cũng như công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Gia Lai để tiến hành điều tra cũng như là làm rõ toàn bộ nội dung có liên quan.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, lúc 16 giờ 30 phút ngày 5 tháng 2 năm 2026, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Pá, tỉnh Gia Lai, tuyệt đối an toàn. Thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng dạng súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, số tiền 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4 tháng 2 năm 2026 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà của đối tượng Ân một khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền mặt 830 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng.

0: Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi đến các địa bàn phường Pleiku, phường Hội Phú, phường Diên Hồng để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát, chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an. Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm, chôn xe máy rồi lên hai chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào hai chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm dẫy, sau đó điều khiển xe đến khu vực biển hồ để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe. Sau đó cả hai đã trốn vào địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được. Rồi đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường. Riêng đối tượng Tài Đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.
1: Lúc đó tâm lý thiếu thốn thì làm bừa thôi, chứ giờ cũng không phải là đâu có công việc ổn định đó. Khó hay là bác thì lúc này rồi mới biết.
2: Vậy mình lên kế hoạch xuất ngân hàng này lâu không?
1: Khoảng 3-4 tháng.
0: Ngay trong đêm, cơ quan công an đã trục vớt hai chiếc xe và chiếc xẻng hai đối tượng phi tang ở khu vực biển hồ. Hiện nay, công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật. Mặc dù có những lúc mất dấu đối tượng, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí thứ trưởng, sự phối hợp nhịp nhàng, kịp thời của các cục nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, vụ án gây chấn động dư luận trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đi đến hồi kết với sự thắng lợi của ban chuyên án. Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thắng lợi này là nguồn động viên, cổ vũ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân.
3: Một trong những cái yếu tố mà chúng tôi cả cho rằng là rất quan trọng đó là cái cung cấp nguồn tin của quần chúng nhân dân. Trong 10 ngày, 18 ngày triển khai cái truy tìm, xác minh các cái đối tượng gây án thì chúng tôi nhận được hàng trăm cái nguồn tin, không phải chỉ có địa bàn Gia Lai mà địa bàn cả nước cung cấp về các cái đối tượng có liên quan. Các nguồn tin này đã được các cơ quan điều tra của Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng tổ chức xác minh. Mỗi nguồn tin như thế thì thật sự chúng tôi càng quyết tâm hơn và có một cái niềm tin sâu sắc. Phía trước và chúng tôi vẫn còn nhận được rất nhiều cái đóng góp, cái nguồn tin của quần chúng nhân dân. Và đây chính là cái động lực mà cán bộ chiến sĩ của Công an Gia Lai nói riêng và các cái lực lượng tham gia, kể cả của Bộ Công an, của Công an các tỉnh bạn, là cái động lực rất lớn để chúng tôi quyết tâm và đã hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an đã giao cho Công an Gia Lai và các lực lượng tham gia phá án.
4: Riêng ở trên địa bàn thôn thì luôn luôn là tin tưởng vào lực lượng của công an để phá cái vụ án này.
5: Nói chung là em cũng ra đường thì cũng hơi ấy thôi, hơi tự tin tí thôi, tự nhiên ai cũng chọc hết, ai cũng kêu thấy mầm gà rép thấy ghê rồi thấy sợ đấy. Làm ăn chân chính thì không làm, mà cứ đi cướp đâu làm gì đâu. Dạ, yeah. Em chạy đây thì ngày chạy thôi chứ đi cướp cái đồ đâu có tồn tại đâu mà đi chạy đi cướp lại cái gì.
0: Sáng ngày 6 tháng 2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra truy bắt hai đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Trà Bá, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Buổi họp báo thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Qua đó, cung cấp thông tin chính thức về diễn biến quá trình truy xét, truy bắt các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu của vụ án. Dự họp báo có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, các thành viên ban chuyên án, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Ban giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an và phóng viên các báo đài trung ương, địa phương. Buổi họp báo đã công bố thư khen và quyết định thưởng đột xuất của Bộ trưởng Bộ Công an cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã trao thưởng 200 triệu đồng cho ban chuyên án.
6: Thay mặt cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật. Và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
0: Tin hai tên cướp ngân hàng bị bắt trước thềm năm mới Bình

0: em cảm thấy là cái niềm tin đặt nơi công an là rất là đúng ạ. Em nghĩ là không sớm thì muộn, công an, các anh công an cũng tìm ra thôi ạ. Tại vì hồi giờ chưa có cái vụ cướp nào mà thoát được các chú công an của chúng ta cả.
1: Thì hôm nay cô cũng xem thấy là đã bắt được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an, của nhà nước chúng ta thôi.
2: Trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì đã phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
3: Chuyên án thành công không chỉ thể hiện quyết tâm, năng lực của lực lượng công an, sự đồng hành giúp đỡ của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn là minh chứng rõ nét rằng pháp luật luôn nghiêm minh và không dung thứ cho bất kỳ hành vi đe dọa an toàn xã hội nào. Những hành vi xem thường pháp luật, xâm phạm tài sản và sự bình yên sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.
4: Hành trình phá án tuần này của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân. Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

sáng nay mở phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan trong vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm. Chính sách thuế mới góp phần giảm áp lực tài chính cho các hộ kinh doanh.

Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu góp mặt trong top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5. Kính chào quý vị khán giả. Mở đầu là các tin tức an ninh kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án liên quan các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp. Hai bị cáo bị đưa ra xét xử với tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, gồm Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn. Một bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lê Thanh Thiêm. Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện hai dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Ban Quản lý các công trình y tế trọng điểm đã vi phạm về việc thuê tư vấn nước ngoài, lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo các bị cáo hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 70 tỷ đồng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hai dự án. Sai phạm dẫn đến hai dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước, số tiền hơn 803 tỷ đồng. Cũng trong sáng nay ngày 20 tháng 5, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế và một số đơn vị liên quan. Phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng với 32 bị cáo khác. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5. Trước đó, vào tháng 1 năm 2026, vụ án đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm. Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cùng một số cá nhân doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Tòa án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu và đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, đồng thời phân chia theo cấp bậc. Tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ đặc biệt lớn hơn 94 tỷ đồng, trong đó bị cáo Phong hưởng lợi cá nhân 43,9 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm tuyên 34 người phạm tội nhận hối lộ, trong đó bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù, Trần Việt Nga 15 năm tù, Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm 12 năm tù, chồng bị cáo Nga là bị cáo Lê Hoàng, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế bị tuyên phạt 5 năm tù. Ngoài ra có 21 người bị tuyên phạm tội đưa hối lộ, nhận mức án từ 15 tháng án tù cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù giam. Và sau phiên sơ thẩm thì các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, Nguyễn Hùng Long kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra thì 31 bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo. Thưa quý vị, tiếp tục ra quân thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng hải quan tiếp tục phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm lớn. Hải quan cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, đội kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực 16 đã phối hợp với đội kiểm soát chống buôn lậu số 1, đội 1, Chi cục điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh đăng ký tờ khai ngày 17 tháng 5 năm 2026 do có nghi vấn vi phạm trong khai báo hải quan. Qua kiểm tra thực tế thì lực lượng hải quan phát hiện số lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan,
có dấu hiệu xâm phạm sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Harley Davidson. Tang vật gồm 12.140 khăn vải các loại, 11.830 mũ và 960 chiếc khẩu trang. Toàn bộ sản phẩm đều in, thêu chữ và logo của Harley Davidson. Đây là các phụ kiện thời trang quen thuộc của cộng đồng Biker, thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Và trước đó tại Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh, lực lượng hải quan phối hợp kiểm tra lô hàng gồm 24 mục hàng tiêu dùng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc, đã phát hiện thêm 5 mục hàng hóa không khai báo, gồm 306 sản phẩm là áo sơ mi nam dài tay, lưỡi cưa đĩa, dây duy băng trang trí, hộp phụ tùng xe máy, gương chiếu hậu xe máy và 8 mục hàng hóa nghi vấn là sản phẩm giả mạo, vi phạm sở hữu trí tuệ. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký văn bản số 530/TTG-NN vào ngày 19 tháng 5 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Để đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương, đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tập trung quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026. Trong đó thì tập trung rà soát toàn bộ khối lượng công việc, xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết, phân công rõ cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm theo tinh thần 6 rõ, thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân chậm trễ, thiếu trách nhiệm, báo cáo không đúng thực chất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 05 CTTTG vào ngày 13 tháng 2 năm 2026. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương trong quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo, phát huy vai trò đầu mối theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo theo đúng nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao. Nghị quyết số 66/17/2026/NQ-CP của Chính phủ ban hành danh mục 142 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trước đó, phụ lục 4 luật đầu tư số 143/2025/QH15 quy định có 198 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Danh mục 142 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện gồm kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, vàng, xăng dầu, vận tải hàng không, bất động sản, dịch vụ viễn thông, dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động giáo dục đại học, phổ thông và mầm non, kinh doanh dịch vụ viễn thông và mạng xã hội, hành nghề luật sư, công chứng và giám định tư pháp. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm nghiên cứu, quy định giải pháp, phương án quản lý thay thế đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được bãi bỏ, sửa đổi tại nghị quyết này, đảm bảo hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung phụ lục 4 của luật đầu tư để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ. Từ đầu năm nay thì chính sách thuế mới dành cho hộ kinh doanh đã chính thức được áp dụng với thay đổi đáng chú ý. Ngưỡng doanh thu phải nộp thuế tăng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Động thái này được đánh giá là sẽ giúp cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ giảm áp lực tài chính, có thêm điều kiện duy trì hoạt động và tái đầu tư sản xuất kinh doanh. Tại nhiều chợ truyền thống và tuyến phố thương mại, các tiểu thương đang đón nhận thông tin này với tâm lý rất phấn khởi.
1: Gắn bó với nghề kinh doanh hoa tươi và phụ kiện ngành hoa hơn 10 năm nay, chị Hiền cho biết những năm gần đây sức mua giảm, chi phí vận hành lại tăng cao khiến việc duy trì cửa hàng gặp nhiều khó khăn. Dù doanh thu mỗi năm dao động vài trăm triệu đồng, nhưng trước đây chị vẫn phải kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định cũ.
2: Hiện nay thì có chính sách hơn 1 tỷ mới phải chịu thuế gia tăng thì cũng giảm áp lực với chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi cũng yên tâm về công việc kinh doanh.
1: Không chỉ riêng ngành hoa, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác cũng cho rằng việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế là phù hợp với thực tế hiện nay, nhất là trong bối cảnh chi phí mặt bằng, điện nước và nguyên liệu đều tăng.
3: Tôi thấy là cái chính sách thuế mới đối với lại các cái hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mới phải đóng thuế thì rất là có ý nghĩa. Bởi vì là nó đã giảm được cái gánh nặng tài chính cho chúng tôi, nhất là trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay. Đồng thời thì nó cũng tạo một cái động lực để chúng tôi có thêm cơ hội tái đầu tư và mở rộng kinh doanh trong thời gian sắp tới.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính cho hộ kinh doanh nhỏ mà còn tạo động lực khuyến khích duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp.
4: Cái việc mà chúng ta sửa cái mức chịu thuế ở cái mức là trên 1 tỷ đồng thì mới phải đóng thuế đã góp phần làm cho cái người mua bán kinh doanh người ta có điều kiện theo dõi thuận lợi các cái việc mua bán kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, và từ đó làm cho cái hoạt động mà mua bán rồi sổ sách để mà có thể có được các cái hoạt động tốt nhất đối với cái việc mà tính toán, vừa đảm bảo là cái chi phí quản lý nó phù hợp, nhưng vừa đảm bảo là cái việc theo dõi quản lý cái thuế nó cũng vừa phải, và nó đảm bảo là cái mức độ mà người đóng thuế nó cũng ở mức bình thường trong cái thời gian như trước đây.
1: Việc điều chỉnh chính sách thuế đợt này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các hộ kinh doanh nhỏ vượt qua khó khăn, ổn định sinh kế và từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh. Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang cần thêm lực đẩy từ khu vực kinh tế cá thể, những chính sách sát thực tiễn như vậy được xem là bước hỗ trợ cần thiết, góp phần tạo môi trường kinh doanh linh hoạt và bền vững hơn.
0: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 do Startup Link công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm trước, vươn lên vị trí thứ 98 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của thành phố trong bảng xếp hạng này, đồng thời hoàn thành mục tiêu lọt top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030.
5: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật trong khu vực. Thành phố hiện xếp thứ 5 Đông Nam Á về hệ sinh thái khởi nghiệp, đứng thứ 2 khu vực về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, xếp thứ 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp. Ở cấp độ ngành, Fintech tiếp tục là lĩnh vực nổi bật nhất của Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí thứ 3 Đông Nam Á và hạng 60 toàn cầu. Blockchain xếp thứ 5 Đông Nam Á và hạng 70 thế giới. Ở quy mô quốc gia, báo cáo Startup Link 2026 cũng cho thấy Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí 50 toàn cầu, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đạt 67,9%, cao nhất Đông Nam Á, với 4 thành phố hiện nằm trong top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá kết quả lọt top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn mở ra cơ hội thuận lợi hơn trong việc thu hút dòng vốn đầu tư chuyên gia cũng như các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.
0: Để khai thác tốt hơn dư địa từ thị trường nội địa, các giải pháp xúc tiến thương mại gắn với kích cầu tiêu dùng đang được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, qua đó tạo đòn bẩy kép cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của năm 2026. Không chỉ kích trúng cầu, các chương trình xúc tiến thương mại quy mô lớn đã mang lại hiệu quả tích cực bước đầu, kích thích tiêu dùng nội địa và tăng sức mua trên thị trường.
6: Ngay từ đầu quý 2 năm 2026, nhiều hệ thống bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận sức mua cải thiện, tăng 5 đến 10% so với cùng kỳ. Đây là thời điểm chuyển mùa tiêu dùng khi nhu cầu mua sắm cởi mở hơn, cùng với nhiều ngày lễ lớn, thúc đẩy tiêu dùng tăng cao, tạo làn sóng mua sắm mới cho các hệ thống bán lẻ. Từ đó, nhà bán lẻ đẩy mạnh các chương trình giảm giá từ 10 đến 50% cùng chiến lược hợp lý để thu hút người tiêu dùng.
7: Tất cả những cái chương trình khuyến mãi của Aeon chúng tôi sẽ dựa vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như trong mỗi cái giai đoạn thị trường biến động thì chúng tôi lại ra một cái chương trình nó phù hợp với giai đoạn đó để hỗ trợ cho khách hàng. Ngoài ra thì mỗi cái đối tượng khách hàng chúng tôi cũng có những cái chương trình phù hợp. Ví dụ như đối với những người tiêu dùng mà đi chợ mỗi ngày thì chúng tôi sẽ có những chương trình đặc biệt dành cho thực phẩm tươi sống. Đối với những học sinh, sinh viên thì chúng tôi sẽ có những cái chương trình, ví dụ như những cái sản phẩm mà ready to cook hay ready to eat.
6: Thành phố Hồ Chí Minh cũng thiết kế các chương trình kích cầu tiêu dùng dành theo chuỗi, nhất là với khách hàng du lịch thông qua các tour, tuyến du lịch gắn với hoạt động khuyến mãi tại các hệ thống mua sắm lớn nhằm gia tăng mức chi tiêu thực chất của du khách. Sự cộng hưởng của các giải pháp kích cầu giúp sức mua thị trường dự kiến tăng 10 đến 15%.
8: Chúng tôi tăng cường trưng bày sản phẩm, không chỉ là những cái sản phẩm theo gọi là thời điểm, mà hiện nay là chúng tôi cũng tăng cường các sản phẩm liên quan đến sản vật địa phương, gọi là đặc sản vùng miền, để khách hàng không chỉ là nghỉ lễ, tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình mà còn có thể đi du lịch thông qua việc mua sắm tại MM. Và riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng được xem là một trong những cái điểm nóng du lịch. Vì vậy là việc chúng tôi tăng cường trưng bày các sản phẩm gọi là đặc sản địa phương thì cũng hướng đến cái nhóm khách hàng gọi là khách du lịch đến thành phố mình vào thời điểm này.
6: Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động xúc tiến thương mại năm nay sẽ được tích hợp thành hệ sinh thái thông qua chương trình kích cầu Shopping Season, City Sale, tạo thành chuỗi cung ứng liên kết giúp người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý. Từ đó, kết nối toàn bộ hành vi tiêu dùng với hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch, hình thành một không gian tiêu dùng chung, vừa mua sắm, vừa trải nghiệm.
9: Năm 2026, thành phố sẽ triển khai là 74 cái hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn với tổng ngân sách là hơn 200 tỷ đồng. Trong đó có những cái hoạt động rất là những hoạt động nổi bật như là chương trình khuyến mãi tập trung Big City Sale. Chúng tôi xác định đây là một cái chương trình để kết nối toàn bộ các hành vi tiêu dùng cùng với các cái hoạt động trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật, du lịch để tạo ra một cái không gian chung vừa kích cầu tiêu dùng vừa kết hợp với các hoạt động du lịch và văn hóa.
6: Việc kết hợp chặt chẽ giữa xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng, phát triển hệ sinh thái gắn kết trải nghiệm với tiêu dùng giúp thành phố Hồ Chí Minh khai thác hiệu quả thị trường nội địa. Đây không chỉ là giải pháp ngắn hạn để thúc đẩy sức mua mà còn là nền tảng để xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
0: Thưa quý vị, bãi biển Châu Tân, xã Đông Sơn của tỉnh Quảng Ngãi đang trở thành một điểm đến du lịch biển thu hút đông đảo du khách. Tuy nhiên, đi kèm với tín hiệu vui này thì cũng kéo theo nhiều bất cập gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho du khách mà chính quyền địa phương đã nhận diện và đang nỗ lực khắc phục. Và phóng sự này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
10: Không có bãi đậu xe nên hầu hết du khách đến đậu đỗ ô tô tràn lan dọc theo bãi biển Châu Tân. Vào những ngày lễ Tết, lượng xe ô tô gần như chiếm gần hết khu vực bãi biển, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Các hoạt động vui chơi như tắm biển, chèo sắp có rất đông du khách tham gia, nhưng bãi biển này vẫn chưa xây dựng được đội cứu hộ, cứu nạn để đảm bảo an toàn cho du khách. Hàng quán ăn vặt lưu động bày bán trên bãi biển theo kiểu đụng đâu bán đó, dẫn tới mất cảnh quan bãi biển. Đây là những vấn đề lớn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, an toàn ở bãi biển Châu Tân.
11: Nếu mà tôi sẽ tập trung cho bãi dựng xe tầm lăn đuôi biển, hẹp không gian vui chơi và thái xung quanh đây vẫn có nhiều người chờ sốc nhưng vẫn chưa có về lực lượng cứu hộ. Mong muốn địa phương khắc phục những hạn chế này cho chúng tôi tới đây vui chơi an tâm hơn.
10: Một cuộc đối thoại với các hộ kinh doanh dịch vụ ở biển Châu Tân vừa được Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn tổ chức để gấp rút tìm hướng xử lý các vấn đề tồn đọng nhằm xây dựng bãi biển Châu Tân trở thành điểm du lịch lý tưởng an toàn cho du khách. Các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ở biển Châu Tân kiến nghị đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông, đồng thời sớm quy hoạch bãi đậu xe tập trung và hình thành lực lượng cứu hộ cứu nạn để đảm bảo an toàn cho du khách. Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn yêu cầu các hộ kinh doanh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong quá trình kinh doanh phục vụ du khách. Địa phương cũng sẽ đưa ra các giải pháp để xử lý bất cập, nhất là việc hạn chế và tiến tới cấm phương tiện ô tô đậu đỗ trên bãi biển.
12: Khi mà người ta cảm giác an tâm thì du khách mới quay lại được. Còn chúng ta mà cứ bỏ bê mặt ai, chúng ta chỉ có buôn bán và khách tắm sức giờ tắm kể khách. Thì người ta khi mà người ta rơi vào một khi nào nó xảy ra chuyện đó thì chúng ta cứ đổ qua đổ lại, không? Cái trách nhiệm của mỗi người buôn bán và cái trách nhiệm của chính quyền khi khách đã đến cái vị trí đó thì anh phải đảm bảo cái vấn đề an ninh và đảm bảo cái mạng sống cho họ.
13: Trước mắt thì chúng tôi sẽ thành lập cái tổ công tác liên ngành, sẽ đến trực tiếp từng người, từng hộ dân ở khu vực này, tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con ở đây khi tham gia các loại hình dịch vụ phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phải đảm bảo công tác an ninh trật tự, rồi phòng chống đuối nước, cứu nạn cứu hộ, rồi phòng cháy chữa cháy và các cái điều kiện mà theo quy định của pháp luật. Đồng thời thì cũng cương quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm và chấn chỉnh lại cái cảnh quan, cái mỹ quan của khu vực bờ biển.
10: Biển Châu Tân đang ngày càng thu hút du khách. Do đó, việc nhận diện và xử lý ngay các bất cập tồn tại được coi là cấp bách để du khách khi đến biển Châu Tân tham quan luôn có cảm giác an toàn, thân thiện.

0: nói dài dòng vô ích, nên tôi nói vào chuyện chính luôn. Nhà bà có nhiều tiền của, nên xin bà hãy cứu cháu của tôi.
1: Nếu chuyện này có thể giải quyết bằng tiền thì tôi có tiếc gì với thằng bé đâu. Chỉ là...
0: Xin bà đừng viện lý do nữa. Ông nhà bên đó đã từng nói với tôi như vậy nè. Chúng tôi đừng bới lông tìm vết con trai ông ấy, đừng để xảy ra tin đồn rằng người giàu cho pháp luật vào túi khi đi ra đường. Ông ấy uy hiếp tôi như vậy đó.
1: Tôi xin lỗi bà nhiều.
0: Đối với những người như chúng tôi thì tiền đúng là hơn pháp luật. Chẳng lẽ giờ không phải sao? Chính ông ấy đã nói pháp luật có gì đâu mà sợ.
1: Chúng ta phải tìm xem có cách gì khả thi không chứ bộ chúng ta được lựa chọn sao? Con trai tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách mà.
0: Bà nhớ giữ lời hứa đó. Nhớ đó.
2: Vì sự sống của Hyunwoo, mẹ của Chi Young đã cầu xin gia đình Jae-uk hãy dùng tiền để cứu lấy cháu mình. Đón xem tập 4 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
3: Đi thôi, trường cô cách đây khá xa đó.
4: Là thế này, cháu muốn dì nhớ lại xem lần cuối cùng dì nói chuyện với Mã Quốc Cường là khi nào. Tôi nhớ không ra.
3: Sao thế?
4: Không có gì. Cảnh sát Lục.
3: Sao thế?
4: Tôi muốn ở đây để đợi bạn trai tôi. Đợi anh ấy ra thì chúng tôi cùng về.
3: Đợi của ta thì không biết đợi đến bao giờ đâu. Đi thôi.
4: Không sao. Dù sao thì bây giờ cũng không kịp bắt xe buýt nữa. Tôi sẽ đợi anh ấy rồi gọi taxi về. Anh cứ đi làm việc đi.
3: Được, vậy cô đợi ở đây đi, đừng đi lung tung nhé.
2: Dường như Hạc Vân đang có linh cảm về những người đang ngồi bên trong phòng chờ. Đón xem tập 7 bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
5: Diên Diện là bạn gái dưới quê lúc anh còn học đại học.
6: Làm sao em biết?
5: Anh không thể nào nhiệt tình đi giúp đỡ một người đồng hương bình thường như vậy. Một là anh nợ ân tình của người ta, hoặc là anh có chuyện cần người ta.
6: Nam Tôn à, thật ra tụi anh chia tay đã lâu rồi. Lần này đơn giản anh giúp đỡ thôi. Từ khi anh tới Thượng Hải học đại học thì Diên Diện đã biết cuộc đời hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau rồi. Tụi anh không thể tiếp tục ở bên nhau. Cũng biết anh đã có bạn gái.
5: Trương An Dân, anh nghe đây. Nếu như sau này anh với cô ấy, hoặc bạn gái nào trước đây cũng vậy, đồng hương cũng vậy, mà cùng nhau lừa dối em, thì anh hãy cùng họ bàn chuyện tương lai đi.
2: Nam Tôn rất thất vọng về An Nhân vì đã không thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ của anh với Viên Viên trước đó. Đón xem tập 11 bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp 22:40 hôm nay.

0: Từ bao đời nay, đồng không chỉ là một kim loại mà còn là chất liệu của ký ức, văn hóa và sự tinh xảo trong bàn tay người Việt. Những món trang sức bằng đồng, đồ thờ cúng hay vật dụng gia đình không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gắn liền với tâm linh và truyền thống lâu đời. Ngày hôm nay mời quý vị cùng Phan Hải khám phá hành trình làm nên những sản phẩm độc đáo ấy và gặp gỡ những người trẻ đang hồi sinh nghề truyền thống theo cách của riêng họ. Nghề làm đồng là một trong những nghề thủ công lâu đời nhất Việt Nam. Trải qua hàng trăm năm, những ngôi làng như Đại Bái, Đồng Sâm hay Phước Kiều vẫn giữ được nhịp lửa nghề. Trước đây, sản phẩm đồng chủ yếu là đồ thờ cúng, chuông, tượng, trống. Giờ đây, đồng còn được sáng tạo thành những món trang sức nhỏ nhắn, tinh tế và gần gũi với đời sống thường nhật. Trang sức bằng đồng với kiểu dáng tinh tế, phong cách hiện đại đang được giới trẻ ưa chuộng.
1: Mình cực kỳ là yêu thích các cái sản phẩm thủ công, đặc biệt là từ những cái đôi bàn tay của các nghệ nhân làm ra rất là khéo léo, tỉ mỉ. Những cái sản phẩm thủ công này, vì sao mà mình yêu thích là vì mình cảm thấy là nó rất là gần gũi, nó mang đậm cái văn hóa dân gian truyền thống của người Việt. Chất liệu bằng đồng thì mình cảm nhận được là nó mang đậm cái tính truyền thống văn hóa và nhìn nó rất là gắn bó, gần gũi với đồng quê. Hôm nay đến đây là muốn lựa chọn một cái bộ sản phẩm mà mình cực kỳ yêu thích từ lâu rồi để trong một cái buổi gặp mặt được tổ chức tại quê nhà.
0: Những chiếc vòng tay, dây chuyền, khuyên tai vừa mang nét đẹp mộc mạc, vừa thể hiện cá tính riêng biệt. Nó không chỉ mang vẻ đẹp truyền thống mà còn thể hiện sự kết nối giữa con người và cội nguồn. Giờ đây, đồng đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ nhân và nhà thiết kế trẻ.
2: Chào anh ạ, rất vui được gặp anh ngày hôm nay.
3: Chào.
2: Anh có thể cho khán giả được biết là cơ duyên nào đã khiến cho anh gắn bó với nghề làm trang sức bằng đồng này, một nghề thủ công mà hiện nay rất ít bạn trẻ gắn bó?
3: Tôi sinh ra và lớn lên trong một môi trường làng nghề đã có hơn 800 năm lịch sử. Và từ bé đến lớn tôi đã được nghe lớn lên bằng tiếng trạng, tiếng đục và nhìn những đôi tay nghệ nhân khéo léo tạo lên những tác phẩm đồng. Đến với cái nghề này mình hoàn toàn một cách tự nhiên và mình yêu cái nghề này và mình luôn luôn muốn góp phần nào đó để gìn giữ văn hóa bản sắc và cũng như là phát triển cái nghề của làng mình ngày càng lớn mạnh. Tôi lấy cảm hứng từ các chất liệu văn hóa dân gian, tranh đông hồ, trống đồng và những cái chất liệu đấy là khiến cho tôi có cảm giác rất là thích thú và muốn dùng nó để tạo những sản phẩm thủ công và đưa đến cho các bạn trẻ để mọi người có thể gắn bó và hiểu biết nhiều hơn về các sản phẩm thủ công cũng như là những cái chất liệu lịch sử.
2: Anh đã kết hợp cái yếu tố truyền thống cũng như hiện đại vào trong sản phẩm của mình như thế nào ạ?
3: Tôi luôn giữ cái hồn cốt của văn hóa dân tộc đi theo từng sản phẩm. Nhưng mà để phù hợp với các đối tượng trẻ hiện tại thì mình sẽ phải tinh chỉnh, tùy biến nó đi để phù hợp hơn. Ví dụ như một chiếc kiềng hoa sen chẳng hạn. Nếu mà như hồi xưa thì chiếc kiềng sẽ rất là to và nặng, nó sẽ đeo vào những cái bộ quần áo dài. Nhưng mà hiện tại thì mình đã tinh chỉnh nó gọn ghẽ hơn và có thể đeo được hơn trên nhiều cái loại hình quần áo khác nhau, từ áo dài hay là cái váy vóc hiện đại. Đối với họa tiết trống đồng thì thay vì mình dùng cả cái trống đồng để áp vào từng sản phẩm, mình sẽ sử dụng những chi tiết nhỏ hơn, ví dụ như là cái hình chim lạc, để nó phù hợp với cả cái mắt thẩm mỹ của giới trẻ hiện tại, cũng như là nó sẽ tinh tế hơn khi gắn vào các đồ trang sức. Mình sẽ làm sao để người ta dễ dàng sử dụng nhất và để cho các bạn trẻ người ta cũng biết đến là đồng này cũng có thể dùng nhiều việc hơn, ngoài cái việc là dùng mâm bát đĩa hay là những cái bức tranh trang trí ở nhà.
2: Anh có thể cho khán giả biết là để hoàn thiện một cái sản phẩm trang sức hoặc là vật dụng bằng đồng thì cần phải qua những bước nào không ạ?
3: Để tạo ra một sản phẩm thủ công bằng đồng sẽ có rất nhiều bước. Thì mình sẽ nói qua các bước là thứ nhất là mình phải chọn nguyên liệu đồng cho phù hợp với cả từng sản phẩm. Ví dụ như khi mình làm trang sức thì mình có thể chọn những chất liệu đồng vàng mỏng hơn để dễ tạo hình, dễ tạo khuôn và có độ nhẹ vừa phải cho phù hợp với cả người sử dụng. Hay là mình làm những cái chai, cái lọ hoa hay là những cái đĩa thì mình sẽ yêu cầu những cái chất liệu dày hơn. Sau đó mình sẽ tạo phôi, rồi bắt đầu mới chạm, rồi cắt, rồi bắt đầu mình sẽ xử lý các đường viền xung quanh để tạo ra những sản phẩm hoàn thiện nhất. Xử lý bề mặt, rồi đánh bóng, sau đó mới phun để giữ lớp, để chống oxy hóa. Từ đó tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. Bước quan trọng nhất là bước chạm, thì nó là gần như là lúc như mình vẽ tranh ấy, thì nó sẽ là cái bước tạo nền móng để cho các sản phẩm sau này. Những trang sức kim loại khác như vàng hay bạc thì nó khác nhau chủ yếu về độ cứng. Đồng nó sẽ cứng hơn các kim loại như vàng, bạc, và độ lửa nó cũng khác nhau. Nên là đối với người thợ đồng thì cũng cần phải có lực và mạnh hơn và cái xử lý tỉ mỉ hơn. Những sản phẩm được hoàn thiện thủ công bởi các người thợ nó cũng giống như bức tranh ấy. Thì mỗi nhát búa, mỗi vệt lửa đều là được thổi hồn từ các nghệ nhân, và nó như một bức họa. Thì khi người thợ có đủ kinh nghiệm và độ chín chắn và rất yêu sản phẩm của mình, thì lúc đấy thì sẽ tạo ra những sản phẩm có hồn nhất.

không chỉ là đồ vật hữu dụng, sản phẩm từ đồng còn mang ý nghĩa văn hóa và phong thủy. Trong quan niệm dân gian, đồng tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng và trường tồn. Ngày nay, nhiều sản phẩm đồng đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành quà tặng lưu niệm cho bạn bè quốc tế và trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh cho đất nước.

Nghề đồng tưởng như chỉ gắn liền với hoài niệm, nay đã khoác lên mình diện mạo mới, tươi trẻ, năng động và gần gũi hơn bao giờ hết. Những món trang sức đồng giờ đây không chỉ là món phụ kiện, mà là cách người trẻ chạm vào văn hóa và mang hồn Việt cùng bước vào tương lai. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 4.
1: Con múc lên ăn đi.
2: Con đang ăn đây mẹ.
1: Mà chê Út, nó định làm sao đây? Nó sẽ buông tay đế mặt như vậy hả? Nhà đó có biết bao nhiêu tiền của.
2: Nhưng đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền.
1: Bộ nhà đó biết sợ cái gì sao? Làm gì có chuyện không giải quyết bằng tiền. Nhà đó coi tiền hơn cả luật pháp mà. Nếu như con không mở lời được, mẹ sẽ đứng ra nói thầy con.
2: Mẹ đừng làm như vậy.
1: Giờ con còn sĩ diện à? Hả? Đã không chăm sóc con cái cho tốt rồi.
2: Mẹ à.
1: Mẹ nói cái gì sai sao? Đã dám đá cái nhà lắm tiền đó đi thì phải cố gắng chăm sóc con cái chứ.
2: Tại sao mẹ không chịu đứng về phía con vậy?
1: Con phải làm tốt mẹ mới đứng về phía con chứ.
2: Con phải làm tốt hơn bao nhiêu nữa đây? Con phải đối tốt với mẹ bao nhiêu nữa mẹ mới hiểu nỗi lòng của con?
1: Con thì làm được cái gì hay ho?
2: Con sẽ không bao giờ để bị giục mất con cái. Mất đi một đứa con rồi cả đời thấy oán hận và ghét bỏ đứa con còn lại. Con sẽ không sống một cuộc đời như mẹ đâu.
1: Mẹ thắc mắc sao con chưa nói ra. Đó là lời con muốn nói đúng không?
2: Con có rất là nhiều chuyện con muốn nói với mẹ. Mẹ phải ghét bỏ con như vậy hả? Chuyện không may xảy ra với anh không phải là lỗi của con mà. Chẳng lẽ mẹ muốn con chết thay cho anh hay sao?
1: Một người đàn bà quá điên vì mất con, có gì mà không nói ra được.
2: Mỗi lần đến ngày giỗ của anh đều như vậy. Không phải chỉ một hai lần mà là suốt 10 năm.
1: Được rồi, con cái của con bảo vệ cho tốt đi. Đừng dẫm lên vết xe đổ của mẹ.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ đừng giận nữa.
1: Bỏ ra, mẹ không muốn như thế mặt con.
3: Lâu quá rồi tôi mới gặp bà thông gia.
1: Tôi mà là thông gia của bà sao? Dù sao bà cũng đến đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn nói. Chúng ta nói chuyện chút đi.

0: Nói vài dòng vô ích nên tôi nói vào chuyện chính luôn. Nhà bà có nhiều tiền của nên xin bà hãy cứu cháu của tôi.
1: Nếu chuyện này có thể giải quyết bằng tiền thì tôi có tiếc gì với thằng bé đâu. Chỉ là...
0: Xin bà đừng diễn lý do nữa. Ông nhà bên đó đã từng nói với tôi như vậy nè. Chúng tôi đừng bới lông tìm vết con trai ông ấy, đừng để xảy ra tin đồn rằng người giàu cho pháp luật vào túi khi đi ra đường. Ông ấy uy hiếp tôi như vậy đó.
1: Tôi xin lỗi bà nhiều.
0: Đối với những người như chúng tôi thì tiền đúng là hơn pháp luật. Chẳng lẽ giờ không phải sao? Chính ông ấy đã nói pháp luật có gì đâu mà sợ.
1: Chúng ta phải tìm xem có cách gì khả thi không chứ bộ chúng ta được lựa chọn sao? Con trai tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách mà.
0: Bà nhớ giữ lời hứa đó. Nhớ đó.
2: Có lẽ mẹ con bực bội quá nên mới nói như vậy thôi. Chứ mẹ con biết là có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tiền.
1: Thằng bé tên Hanu đúng không?
2: Dạ.
1: Mẹ gặp thằng bé một chút được không vậy? Để mẹ gặp một lần thôi, mẹ không đến nữa đâu.

0: thời gian thăm bệnh đều được quy định rõ ràng.
1: Không sao đâu. Thằng bé lớn lên đẹp trai quá. Khuôn mặt say ngủ này giống hệt chê Út khi còn nhỏ vậy. Lúc đó đáng ra phải giữ con lại mới đúng. Giờ ngẫm lại mẹ thấy hối hận quá. Vì mẹ đã đồng ý để cho hai đứa ly hôn.
0: Con luôn cảm thấy biết ơn, vì trước đây mẹ đã yêu thương con rất nhiều.

0: Đây nè, tiền điều trị chắc là nhiều lắm đó.
1: Không được đâu mẹ.
0: Tiền riêng của mẹ, không phải của công ty trên chi đâu.
1: Nhưng mà
0: con đừng có làm như vậy với mẹ. Mẹ đau lòng lắm chi dâu mà.

0: Mẹ à, con cảm thấy là làm vậy hình như có lỗi với chồng con lắm.
1: À, được rồi, thì ra là như vậy. Là mẹ suy nghĩ quá nông cạn.

0: Buổi thuyết trình về đấu thầu biệt thự Đông Giang là vào tuần sau đó.
1: Tuần sau thuyết trình đúng không?
0: Dạ.
1: Chúng ta phải dành cho bằng được. Lần này nhất định phải trúng thầu mới vượt qua được khó khăn.
0: Phải rồi thưa giám đốc. Chuyện về nguyên liệu gỗ của căn in,
1: ông chắc chứ?
0: Dạ. Hình như nguyên liệu gỗ căn in đã trả giá rất thấp đó giám đốc. Không biết họ làm thế nào khi tính giá thành nữa. Đến mức nhân viên công ty cũng rất lo lắng luôn.
1: Không thể nào. Chúng ta đã nhượng bộ cho giám đốc Chung tới vậy rồi.
0: Chẳng khác nào xây dựng miễn phí tòa nhà. Không bắt máy có phải không? Tôi cũng đã gọi mấy lần rồi nhưng đều không nghe máy.
1: Ông hãy đi tìm gặp giám đốc Chung đi. Tìm được ông ấy rồi gọi cho tôi nghe.
0: Dạ tôi biết rồi.

0: Anh về rồi sao?
1: Anu sao rồi em?
0: Mẹ em ở bệnh viện. Em về lấy một ít quần áo và định chuẩn bị bữa tối cho anh xong rồi đi.
1: Anh có uống rượu nên không tới bệnh viện được.
0: Từ giờ em ở bệnh viện một mình cũng được mà. Anh cứ ngủ ở nhà đi ha. Em sẽ dọn đồ ăn lên. Anh tắm rồi ăn nha.
1: Chắc là Hanu đang đợi. Em cứ đi đi. Chút nữa anh sẽ ăn sau.
0: Anh à, bây giờ em có chuyện này muốn nói với anh đó.
1: Đã nói là em đừng nói gì hết, cứ đi đi rồi. Chuyện mẹ muốn nói với anh, nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được, nên em đừng nói gì hết.

0: Em xin lỗi anh nhiều lắm.
1: Thì ra em đã có suy nghĩ là sẽ chia tay với anh sao?
0: Nếu không có hơn ô thì em không thể nào sống nổi.
1: Đối với em thì anh là gì chứ?
0: Đây không phải là chuyện so sánh lựa chọn giữa anh và hơn u.
1: Vậy là gì? Đây là cách tốt nhất rồi sao?
0: Để cứu sống được hơn u, em chỉ biết nghĩ đến những việc em có thể làm được, và cũng không muốn nghĩ đến những chuyện mà bản thân không nên làm. Vì những thứ không nên làm đó sẽ là thứ giết chết hơn u.
1: Coi như em xin em cho Hân U đi. Vậy đứa trẻ đó là gì đối với em? Đứa trẻ được sinh ra chỉ để lấy máu dây rốn thôi. Nếu như lấy được rồi thì Hân U sẽ như thế nào? Nếu em không thể trả lời câu hỏi này, em không có tư cách sinh đứa bé đó ra.
0: Em sẽ sống trong sự biết ơn. Em sẽ sống trong sự biết ơn vì đó là đứa trẻ được ông trời ban cho, là đứa trẻ đã cứu lấy tính mạng của Hân U và em nữa. Tuy nhiên em không có mặt mũi nào để nhờ anh nuôi nấng đứa trẻ cả, vì em đã gây tội lỗi với anh.
1: Ý là em muốn ly hôn sao? Kim Châu Úc kêu em ly hôn đó hả? Để xin em cho Hân U sao? Điều gì em xin con cho anh trước đi, như vậy mới công bằng với anh.
0: Xin lỗi anh, xin lỗi anh.
1: Thà rằng em đừng nói còn hơn. Thà em cứ mang thai con của Kim Chi Út và nói đó là con của anh là được rồi. Không phải sẽ tốt hơn sao? Anh có thể giả bộ như không biết gì hết mà.
2: Uống gì một chút nha.

0: Suốt thời gian qua anh đã chịu nhiều cực khổ về con trai của anh rồi. Vậy mà em không biết gì hết. Nhưng mà anh cũng quá đáng thiệt đó. Ngay cả chị chồng cũng biết, chỉ có em là không biết thôi. Rốt cuộc em có phải là vợ anh không vậy?
1: Chỉ là không có cơ hội để nói với em thôi. Không phải là anh làm lơ em đâu. Anh chỉ thận trọng thôi mà.
0: Anh định sẽ làm như thế nào? Đã có cách giải quyết gì chưa?
1: Cách nữa không chắc.
0: Em rất mong là anh sẽ thành thật với em. Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U đó. Không phải đúng chứ? Trả lời em đi.
1: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
0: Sao có thể chứ?
1: Người hiến tạng phù hợp có thể có hoặc có thể không. Anh không thể phó thác sinh mạng của con trai mình cho số phận. Mong em hãy hiểu cho anh. Đứa trẻ đó coi như là con Chi Dông chứ không phải con anh. Anh cũng đã quyết định như vậy rồi.
0: Anh thích quá chứ gì. Sợ Chi Dông mà ngày đêm anh mong nhớ. Đã ly hôn rồi mà cô ta vẫn đồng ý sinh ra đứa thứ hai cho anh à.
1: Đây là vấn đề liên quan tới sống chết. Em chỉ cần nghĩ vậy thôi.
0: Đây là lý do Chi Dông giữ đứa con để dễ dàng yêu cầu anh ly hôn. Cho nên cô ta mới có thể ngạo mạn như vậy đó. Cô ta lấy cớ con bệnh để sinh ra đứa con thứ hai cho anh rồi gạt em qua một bên. Nhất cử lưỡng tiện, đúng là âm mưu hiểm độc mà.
1: Em đừng có nói vậy nữa được không?
0: Thấy em xấu xa hay sao? Còn việc mà anh làm là cao cả lắm chắc. Anh nghĩ đó là sự hy sinh cao cả nên em không cần biết à? Rồi lừa em đó là con của cô ta và chồng sao?
1: Na cưng à,
0: nếu không có sự cho phép của em tuyệt đối anh không được làm vậy. Theo luật pháp thì đó là việc sai trái. Đừng quên em là luật sư.
1: Vậy bây giờ em muốn sao đây?
0: Gì chứ?
1: Em nói đi. Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện trong khả năng của mình.

0: từ trước tới giờ với em, anh chưa từng muốn có con, nên anh mới không hề quan tâm tới em như vậy, đúng không Trẻo?
1: Anh chưa từng nghĩ như vậy.
0: Chưa từng sao? Nước mắt của em cùng với tất cả những sự cay đắng suốt 7 năm qua không là gì hết à? Tất cả đều đã khắc rất sâu ở trong trái tim của em. Anh không biết nó đau tới mức nào chứ gì.
1: Được rồi, anh biết là đã gây nhiều tổn thương cho em, là tại anh không thể tự rũ sạch quá khứ của mình.
0: Anh nôn nóng quá rồi đó Kim Trẻ Út. Anh thực sự muốn cứu con trai của anh chứ gì? Anh sẽ làm mọi việc em muốn đúng.

0: Giám đốc ơi.
1: Chuyện gì?
0: Bên Đông Giang đã quyết định chọn chúng ta làm nhà thầu rồi.
1: Nghe nói giao cho Canin mà.
0: Hình như là do giá của họ đưa ra quá rẻ đó giám đốc à.
1: Trả làm thật tốt đi, chúng ta cùng nhau kiếm tiền.
0: Dạ.
2: Vì làm quá lên nên đã chuyển qua bên đó rồi đúng không?
3: Trong buổi đấu thầu đã công khai công ty kia thi công gian dối rồi, phải ngăn chặn trước chứ.
2: Anh rất giả rồi.
3: Trên chỉ muốn giúp thì cứ trực tiếp ra mặt, sao lại để qua cho tôi?
2: Cũng không có gì, đó không phải là lĩnh vực bên tôi phụ trách. Nếu mọi việc vẫn ổn thì anh cứ theo dõi tiếp đi ha.
3: Được thôi.
2: Dự án về khu phức hợp văn phòng khách sạn Gimpo, anh thử lên kế hoạch đi.
3: Tôi sẽ làm tốt, không làm cậu mất mặt đâu. Tối nay làm mấy ly không?
2: Thôi để sau đi.
3: Được rồi, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, hãy sống vui hơn đi, cuộc sống không có gì đặc biệt hay sao?
2: Đi đi, tôi phải vào họp rồi.
3: Cái thằng này ngày nào cũng họp, tôi đi đây.
4: Cô chờ lâu rồi có phải không? Mời cô ngồi.
5: Tôi thiệt tình là thấy hơi run bác sĩ à.
4: Thời gian qua cô đã cố gắng rất nhiều, cô vất vả rồi.
5: Chỉ cần kết quả kiểm tra của tôi không có vấn đề là tôi thấy thoải mái trong lòng rồi.
4: Cô biết mình có khối u ở buồng trứng rồi đúng không?
5: Vì là khối u lành tính nên tôi muốn chờ việc phẫu thuật lại sau khi mang thai.
4: Khối u vẫn tiếp tục lớn hơn nữa so với lần trước đó.
5: Cái đó thì tôi cũng biết rồi, cứ cho tôi biết kết quả kiểm tra đi.
4: Cô bị mắc bệnh suy buồng trứng sớm và sẽ dẫn đến mãn kinh sớm.
5: Mãn kinh sao? Là ai chứ? Tôi hả?
4: Phải.
5: Cô nói là tôi bị mãn kinh sớm mà. Không thể nào, tôi còn trẻ mà, sao có chuyện đó được chứ?
4: Bình thường mãn kinh là ở độ tuổi 50, nhưng cũng có trường hợp ở độ tuổi 30.
5: Cô có chắc không? Vì chuyện mãn kinh đó.
4: Nếu chữa trị bằng hormone có thể làm chậm quá trình này lại, nhưng phải cắt bỏ khối u buồng trứng trước, bởi vì hormone có thể làm cho khối u lớn lên.
5: Bây giờ tôi không thể nào có thai được à?
4: Trước tiên cô hãy làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trước đã.
5: Tôi hỏi là có thể hay không à?

0: Em nhìn đi nè, thấy chưa, nó chuyển động nè, thần kỳ quá ha, đáng yêu thiệt.
1: Hãy nhớ Lý Unaka, đừng quên dáng vẻ của tôi. Vào lúc này hãy khắc sâu vào trong ký ức của cô nỗi đau và sự phẫn nộ lớn tới chừng nào, cô sẽ không có được hạnh phúc vào một giây phút nào cả. Cuộc đời của cô sẽ tràn đầy sự bất hạnh. Tôi sẽ cầu nguyện điều đó bằng cả thân thể và cả tâm hồn của mình. Cô đừng quên.

0: Con à, con có nhớ ba không?
1: Dạ nhớ.
0: Mẹ con á, về nhà rồi sẽ quay lại ngay thôi.
1: Lúc nãy mẹ nói với con rồi.
0: Đừng nhìn vào mắt con và nói chuyện với con như vậy, ba cảm thấy rất vui.
1: Nhưng ba ơi.
0: Ừ? Có phải không khỏe ở đâu không?
1: Dạ có đó ba. Con sắp chết rồi phải không?
0: Sao con lại nói vậy?
1: Con cứ bệnh hoài.
0: Thì con đã được điều trị rồi mà. Bác sĩ đã hứa là nhất định sẽ cứu được hên u đó. Con không được nói vậy nữa, con biết chưa?
1: Nhưng con có thể nhờ ba giúp con làm một việc được không? Ba hãy tìm dưới gầm giường của con, sẽ thấy một chiếc hộp. Nó trần da. Con đã để dành hết tiền của con vào trong đó. Ba nhớ là mua quà sinh nhật cho mẹ thay con nha. Vì không biết chừng con không thể mua quà cho mẹ nữa.
0: Hân,
1: Và con sẽ đưa bạn robot của con cho ba luôn. Ba bảo vệ mẹ giống như là kỵ sĩ robot đó nha ba.
0: Ba không thích đâu.
1: Tại sao?
0: Tặng quà con phải trực tiếp đi tặng mới được. Con hãy cùng với ba đi mua quà cho mẹ con nha.
1: Thiệt lòng, con cũng muốn vậy lắm. Nhưng không biết có được không?
0: Con có thể đi được mà. Ba hứa với con đó, ba sẽ cùng với Hên U đi mua quà cho mẹ con nha. Con phải tin ba, có được không Hên U?
2: Cẩn thận nha con.

0: Dạ con chào chú.
1: Chào con. Wow, chiếc xe ngầu quá đi.
0: Dạ tạm biệt chú.
2: Thôi Noah cẩn thận nha. Thôi Noah.

0: 다시 그 이름 속마차는 난 또 부르죠.
1: 국녀리 토이 빨리 나오 빨리 오.

0: Tôi đã nghe anh chị Út nói rồi. Nghe nói là thằng bé bị bệnh. Tất nhiên anh ấy phải nói ra với tôi chứ. Vì nếu tôi không đồng ý thì việc này sẽ không tiến hành được. Tôi sẽ đồng ý chứ cô. Thay vào đó, nếu đứa bé ra đời thì tôi muốn nuôi nó.
1: Cái gì?
0: Cô không nghĩ đến việc sẽ giao cho anh chị Út sao? Lẽ nào cô muốn nuôi luôn cả đứa bé thứ hai này nữa hả Chi Dung?
1: Chẳng lẽ cô nghĩ là tôi sẽ để cô nuôi con của tôi sao?
0: Cô đúng là chỉ biết một mình cô thôi. Cô khiến cho anh ấy không được gặp mặt con suốt 7 năm trời, giờ lại muốn làm tương tự lần thứ hai sao? Anh ấy đã gây tội với cô nhiều đến vậy à? Sao cô có thể tàn nhẫn vậy chứ?
1: Cô không có tư cách nói câu đó được. Tôi không giao con tôi cho cô nha.
0: Cô buộc sẽ phải làm theo lời của tôi nói thôi. Biết tại sao chứ? Vì tôi đã đặt cược cuộc đời mình. Ngay từ đầu đã như vậy rồi. Tôi đã đặt cược cuộc đời mình để giành được anh chị Út. Đánh cược với cả lòng tự tôn nhảm nhí của cô. Vậy nên tôi mới thắng đó. Cô cũng thử đặt cược vận mệnh đi. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng con cô. Cũng đáng để giao dịch không phải sao?

0: Mẹ ơi, mẹ muốn có thứ gì ở trên đời này?
1: Mẹ hả? Mẹ muốn có hơn u.
0: Hơn u là của mẹ rồi.
1: Ôi trời, đáng yêu quá.
0: Ngoài con ra, mẹ còn muốn cái gì nữa?
1: À, con định mua quà sinh nhật cho mẹ hả?
0: Mẹ thiệt là không phải vậy đâu.
1: Mẹ biết rồi, giờ còn một thời gian dài nữa mới đến sinh nhật của mẹ mà.
0: Mẹ muốn cái gì mắc cũng được, con nhiều tiền lắm.
1: Thật sao? À, vậy mẹ phải đòi một món quà thiệt là đắt tiền mới được. Con đáng yêu quá đi ạ.
2: Oh,

0: Em nói đến đây thôi sao? Như vậy là ý gì chứ?
1: Vì em thấy có lẽ phải dừng lại thôi.
0: Em đã gặp Na Cơn à?
1: Cô ấy nói không thể đồng ý được.
0: Anh đang thuyết phục nên sẽ được thôi. Anh sẽ làm mọi thứ.
1: Em chỉ nghĩ cho Hên U thôi. Nghĩ với bổn phận là người phải bảo vệ tính mạng cho con trai. Nhưng mà những người xung quanh đều bị tổn thương quá nhiều.
0: Chị Dung à,
1: khi Hên U ra đời, đây là hình đầu tiên em chụp con khi ở bệnh viện. Đây là hình con 100 ngày. Đây là hình khi con lần đầu lật được. Con chào mày đúng không? Chắc con thấy khó đó.
0: Đúng là như vậy.
1: Đây là hình con tròn 1 tuổi.
0: Thằng bé đã lấy giết chị.
1: Bây giờ con vẫn thích giết chị nhé. Phía sau mỗi bức hình em đều có ghi chú và giải thích. Anh hãy cầm lấy đi.

0: Em xin lỗi. Trong suốt khoảng thời gian qua, em không cho anh gặp Hân U lần nào. Hân U đã sống mà không biết anh là ai hết. Anh đừng có quên Hân U nha. Em không biết mọi việc rồi sẽ ra sao, nhưng thằng bé đã được sinh ra trên đời này. Anh hãy nhớ về con. Hân U cũng sẽ hy vọng anh luôn nhớ đến nó đó.
1: Chị Dung à,
0: đều là lỗi của em, vì em không thể nào tha thứ cho anh được. Em đã sai khi nói anh phải chịu trừng phạt. Suốt 7 năm qua, em đã làm cho anh phải đau khổ. Hãy tha thứ cho em.

chúng ta đừng sợ hãi nữa. Dù trái đạo lý thì vẫn phải sinh em cho hứa nuôi.

0: Hôm nay em đã gặp Chi Dân. Anh có nghe Chi Dân nói rồi chứ gì?
1: Cô ấy làm theo ý em.
0: Cô ấy sẽ giao con cho em hả?
1: Em nói gì vậy?
0: Anh nói là làm theo ý em mà. Không phải nói là đồng ý giao con cho em sao?
1: Điều kiện đồng ý của em chính là giao con cho em hay sao?
0: Đương nhiên là em phải yêu cầu như vậy rồi. Đứa con đầu tiên anh đã giao cho cô ta, không lẽ đứa thứ hai anh cũng tính giao luôn hay sao?
1: Em chỉ nghĩ được vậy thôi à? Sao em có thể lấy đứa bé ra làm giao dịch? Sao em làm vậy với người mẹ đang sợ mất đi con mình?
0: Sao anh lại có thể chỉ nghĩ tới Chi Dân như vậy hả? Ba đứa bé chính là anh đó, anh cũng có quyền nuôi dưỡng nó mà. Anh phạm tội gì mà phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng cả hai đứa chứ?
1: Em không biết hành động của mình độc ác tới mức nào hay sao? Chuyện này không phải là chuyện ai có quyền nuôi dưỡng. Em đem đứa bé ra giao dịch với mẹ của nó. Em độc ác tới mức khiến người khác kinh sợ.

khóa học cấp tốc diễn ra trong vòng vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí học cắt mí. Học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ. Điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn?

0: Chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình phóng sự phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 20 tháng 5 trên ANTV.
1: Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình.
0: Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào?
1: Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.
2: Đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
3: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn.
1: Từ ngày 21 tháng 5, Bộ Công an chính thức triển khai thống nhất việc thực hiện công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm.
0: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát đấu tranh làm sạch địa bàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn.
1: Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác, tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.
0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của truyền hình Công an Nhân dân.
2: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 20 tháng 5, và ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết.
0: Mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự cập nhật. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án liên quan các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trong chiều nay, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc xây dựng hai dự án trên. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi sai phạm của mình như cáo trạng nêu. Bị cáo Tiến cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành Bộ Y tế thời kỳ bị cáo là Bộ trưởng, thừa nhận đã nhận tiền và quà của hai bị cáo cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn là các cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ tổng số tiền 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu và đưa cho bị cáo Tiến 12,9 tỷ đồng cùng 100.000 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhiều lần nhận hối lộ và cũng đưa cho bị cáo Tiến 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần cầm tiền từ bị cáo Thắng tổng cộng 2,5 tỷ đồng và một lần nhận tiền từ bị cáo Tuấn 5 tỷ đồng. Bị cáo Tiến cho rằng không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Thắng và Tuấn về việc đưa và nhận tiền. Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, bị cáo Tiến cũng thừa nhận việc đã ký tất cả các tờ trình, quyết định phê duyệt chủ trương, tư vấn nước ngoài, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn dựa trên tờ trình thẩm định của cấp dưới và các cơ quan hữu quan mà không kiểm chứng. Bị cáo Tiến thừa nhận đối với việc xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã không làm tốt vai trò chỉ đạo kiểm tra giám sát sát sao để có thể phát hiện sớm những sai phạm.
2: Cũng trong sáng ngày hôm nay, Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và một số đơn vị có liên quan. Phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác. Theo bản án sơ thẩm được tuyên vào tháng 1 năm nay, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cùng một số cá nhân doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ để thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo, thẩm định hậu kiểm cấp giấy chứng nhận GMP. Tòa án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, chủ mưu cầm đầu và đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ, đồng thời phân chia theo cấp bậc. Tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ đặc biệt lớn hơn 94 tỷ đồng, trong đó bị cáo Phong hưởng lợi cá nhân gần 44 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm đã tuyên 34 người phạm tội nhận hối lộ, trong đó bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù, Trần Việt Nga 15 năm tù. Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm 12 năm tù. Chồng bị cáo Nga là bị cáo Lê Hoàng, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế bị tuyên phạt 5 năm tù. Ngoài ra, có 21 người bị tuyên tội đưa hối lộ, nhận mức án từ 15 tháng án tù cho hưởng án treo đến 5 năm 6 tháng tù giam. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và Nguyễn Hùng Long kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, 31 bị cáo cũng xin kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo. Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đêm qua rạng sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn.
3: Kết quả bước đầu đã bắt giữ xử lý 74 đối tượng, trong đó đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, trú tại phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Long Nhật; Sơn Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh. Cả hai đối tượng đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
4: Nhất anh Nhật, cho em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì? Ma túy đá. Anh sử dụng ma túy với ai?
5: Với hai người giúp việc.
4: Hai người giúp việc là ai?
5: Một người giúp việc.
4: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
5: Anh mua 500.
4: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mà mua ma túy, đúng không? Sử dụng từ ngày 23, sử dụng đến khi nào?
5: Sử dụng đến hôm nhận
6: thứ năm ngày 27 đó.
4: Ai là người nấu?
5: Cô Nhật
4: nấu ma túy.
5: Cô Nhật với thân bạn đó.
4: Hai người đó nấu, còn nhiệm vụ của anh là chơi thôi, đúng không? Đưa vô
5: mà, nó đốt dùng luôn danh của
4: nó đốt, anh chỉ hút thôi đúng không?
7: Anh sử dụng loại ma túy gì?
8: Ma túy đá. Dạ, từ trước tới giờ.
7: Ý thức như thế nào về hành vi của mình?
8: Dạ, ý thức mình thấy biết mình sai, có lỗi.
7: Đây là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
3: Việc kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng công an là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt giữ đối tượng Lê Dương Nghĩa, trú tại phường Nam Nha Trang, để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi can liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ trên địa bàn phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa. Chiều ngày 14 tháng 5, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của chủ nhà nghỉ về việc phát hiện một phụ nữ tử vong tại phòng nghỉ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là một phụ nữ sinh năm 1971, trú tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời xác định Lê Dương Nghĩa là nghi can gây án. Đến sáng ngày 20 tháng 5, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại phường Tây Nha Trang. Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
2: Để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Thủy Tiên, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo điều tra, vào ngày 10 tháng 5, Tiên thuê của anh Đỗ Đức Duy một xe ô tô bán tải trong thời hạn 2 ngày với giá 800.000 đồng một ngày. Do đang nợ nần, Tiên nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố, lấy tiền nên đã lên mạng xã hội thuê làm giả giấy tờ xe mang tên mình. Ngày 16 tháng 5, Tiên đem chiếc xe đến khu vực phường Mỹ Mới cầm cố, lấy 100 triệu đồng rồi dùng toàn bộ số tiền để trả nợ. Đến hạn không thấy Tiên trả xe, gia đình anh Duy đã trình báo cơ quan công an. Ngày 19 tháng 5, biết không còn khả năng chuộc xe trả lại, Tiến đến công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.
0: Công an phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo tài sản của sinh viên và người lao động trên địa bàn thông qua mạng xã hội. Không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài, Đinh Văn Kiếm, trú tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ đã lập tài khoản Facebook Zalo ảo với tên Trang Su và Phạm Hà, đăng tin giả có phòng trọ cho thuê. Khi có khách hỏi thuê phòng, Kiếm yêu cầu đặt tiền cọc, sau đó chiếm đoạt. Đáng chú ý, nạn nhân của Kiếm chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua fanpage Facebook Công an phường Gia Viên, nhiều nạn nhân đã gửi tin nhắn tố giác hành vi của Đinh Văn Kiếm. Tiến hành điều tra, Công an phường Gia Viên đã bắt giữ đối tượng. Hiện Công an phường Gia Viên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
2: Thưa quý vị, chỉ với vài thao tác bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, một khuôn mặt, một giọng nói hay thậm chí cả hình ảnh của người thân của quý vị có thể bị giả mạo để phục vụ mục đích lừa đảo, bôi nhọ danh dự hoặc phát tán thông tin sai sự thật. Cùng với đó thì tình trạng sử dụng tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội để kích động, xuyên tạc, xúc phạm cá nhân, tổ chức đang diễn biến ngày càng phức tạp. Trước thực tế này, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều quy định mới trong đó có các văn bản hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, siết chặt việc quản lý deepfake và tăng cường xác thực tài khoản trên không gian mạng.
9: Một khuôn mặt quen thuộc, một giọng nói tưởng chừng không thể nhầm lẫn, nhưng tất cả đều có thể được tạo ra bằng công nghệ deepfake. Không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, deepfake còn bị lợi dụng để bôi nhọ danh dự cá nhân, tung tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận. Đáng lo ngại hơn, nhiều tài khoản ẩn danh đang trở thành lá chắn cho các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm người khác hay kích động trên không gian mạng.
10: Cái mức độ nguy hiểm của nó thì cũng rất là đa dạng. Có thể được sử dụng để lừa đảo trực tuyến và chúng ta có thể sẽ bị mất tiền hoặc mất các thông tin do đọc được những thông tin mạo danh đó. Cái thứ hai có thể được lợi dụng để lan truyền những cái tin không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận hoặc là làm thay đổi cái suy nghĩ của các dư luận thông qua việc đưa các cái thông tin video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo. Nó cũng có thể sẽ được lợi dụng để bôi nhọ danh dự của các cái cá nhân, tổ chức.
9: Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc sử dụng AI để tạo dựng hình ảnh, video, giọng nói giả mạo người khác nhằm mục đích xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm. Điều này sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để cơ quan chức năng xử lý các hành vi lợi dụng công nghệ deepfake cho mục đích sai trái.
11: Luật an ninh mạng và một số văn bản pháp luật sửa đổi thì có quy định là cấm việc sử dụng các cái sản phẩm do AI tạo ra để có những cái hành vi vi phạm pháp luật. Thì tôi cho rằng là cái quy định này là hoàn toàn là cần thiết và hợp lý, bởi vì là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ dẫn đến câu chuyện là AI tạo ra rất nhiều các sản phẩm thậm chí giống như thật đến 90%. Rõ ràng là hành vi này phải đưa vào quy định cấm, và từ cái việc là đưa vào quy định cấm thì sẽ có cơ sở pháp lý để áp dụng các chế tài hành chính hoặc là chế tài hình sự nếu mà có vi phạm.
9: Cùng với việc kiểm soát nội dung giả mạo bằng AI, các quy định mới cũng tăng cường yêu cầu xác thực tài khoản trên mạng xã hội, hướng tới hạn chế tình trạng ẩn danh vô trách nhiệm trên không gian mạng. Việc định danh người dùng không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn góp phần bảo vệ chính người sử dụng trước các hành vi giả mạo, lừa đảo công nghệ cao.
12: Tôi tin tưởng rằng sẽ tạo cơ sở pháp lý tốt cho vấn đề quản lý nhà nước về an ninh mạng theo nghĩa rộng, bao gồm cả an ninh mạng và an toàn thông tin mạng, phục vụ tốt hơn. Tạo cơ sở pháp lý để phục vụ tốt hơn cho việc đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, và có một cái ý nghĩa cũng rất cao cả, đó là sẽ tạo một cái cơ sở pháp lý cho cái việc kiến tạo phát triển.
13: Thì chúng tôi cho rằng các cái quy định của các đạo luật này là hoàn toàn tạo điều kiện để đảm bảo an ninh an toàn cho cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, đảm bảo an ninh an toàn cho các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức cá nhân, và cũng đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi mà tham gia tương tác, sinh sống, làm việc ở trên môi trường mạng. Và điều này thì nó cũng sẽ tạo ra những cái điều kiện về sự ổn định, về an ninh để phục vụ phát triển kinh tế xã hội một cách hài hòa, tổng thể. Chứ hoàn toàn không có những cái yếu tố gây cản trở đến quyền tự do cá nhân hay là gây ảnh hưởng đến phát triển, nghiên cứu về ứng dụng khoa học công nghệ hay đổi mới sáng tạo.
9: Không gian mạng ngày nay đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Việc tăng cường quản lý không nhằm thu hẹp quyền tự do trên môi trường số, mà hướng tới xây dựng một không gian mạng minh bạch, an toàn hơn cho mỗi người dân trong bối cảnh công nghệ phát triển không ngừng.
0: Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng 20 tháng 5 để tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến tặng mô tạng, đồng thời là dịp để tri ân những người đã hiến tặng, người hùng thầm lặng đã trao đi sự sống cho người khác. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban bộ ngành trung ương và các tổ chức tôn giáo, tổ chức quốc tế, gia đình có người hiến tặng.
3: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, chương trình Ngày hưởng ứng hiến mô tạng 20 tháng 5 cho đi là còn mãi, không chỉ là phát động một phong trào mà đang cùng nhau thắp lên một ngọn lửa của tình yêu thương, của lòng nhân ái và khát khao cùng nhau trao gửi đi thông điệp và nghĩa cử, cho đi là còn mãi. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã viết lá đơn đăng ký hiến mô tạng, đồng thời kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến mô tạng bằng trái tim nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần dân tộc. Theo Bộ Y tế, số người tự nguyện đăng ký hiến mô tạng sau chết não ngày càng tăng. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời. Tuy nhiên, do thiếu nguồn tạng hiến tặng, mỗi năm vẫn có không ít người đã ra đi mãi mãi khi tâm nguyện được sống vẫn chưa thể được thực hiện. Hiện nay, trình độ ghép tạng của Việt Nam được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực. Tính đến năm 2025, cả nước có 10.878 ca ghép, trong đó năm 2024 ghép được 1.212 ca, năm 2025 ghép 1.368 ca. Đến nay, cả nước có 286 ca chết não hiến tặng. Ngày 20 tháng 5 hàng năm không chỉ là một mốc thời gian trên lịch mà sẽ trở thành ngày để cùng nhìn lại giá trị của cuộc sống. Do vậy, Bộ Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, những người hiểu rõ nhất giá trị của sự sống, hãy là những người đi tiên phong trong việc đăng ký hiến tặng. Và mỗi người dân Việt Nam, bằng tình thương và lòng bác ái, hãy mở lòng mình để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu, cho đi là còn mãi.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học và khánh thành trường tiểu học Trần Đại Nghĩa. Chiến dịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh có quy mô hệ thống giáo dục tăng lên 3.438 cơ sở với khoảng 2,5 triệu học sinh. Theo kế hoạch, trong năm 2026, toàn thành phố triển khai 73 dự án trường học với tổng cộng 1.323 phòng học mới, trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, được đầu tư từ nguồn ngân sách và xã hội hóa. Dự kiến có 53 dự án hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm nay với hơn 1.000 phòng học mới. 20 dự án còn lại sẽ hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2026 với 321 phòng học. Riêng trong tháng 5 này, thành phố dự kiến đưa vào sử dụng 14 dự án với 233 phòng học mới. Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng, có quy mô 4 tầng, 30 phòng học cùng các phòng chức năng, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 1.050 học sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là công trình đầu tiên hoàn thành trong chiến dịch thi đua, thể hiện quyết tâm của thành phố trong ưu tiên đầu tư cho giáo dục và đào tạo, chăm lo cho thế hệ tương lai.
0: Thưa quý vị, không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững bình yên nơi vùng cao, giữa đại ngàn trà bồng của tỉnh Quảng Ngãi có những bước chân lặng lẽ, hàng ngày vượt dốc băng rừng đến với từng nhà dân, mang theo con chữ, tình yêu thương và niềm hy vọng để nâng bước trẻ em nghèo đến trường. Lớp học không đồng được dựng nên từ chính sự sẻ chia ấy đã trở thành điểm tựa cho nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.
14: Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nằm nép bên sườn núi, em Hồ Thị Thanh Mẫn, 12 tuổi, học sinh lớp 6, trường trung học dân tộc bán chú Trà Thủy, chăm chú đánh vần từng con chữ dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công an xã. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cuộc sống thiếu trước hụt sau, con đường đến trường của Mẫn từng có lúc tưởng phải dang dở.
15: Mình rất là xúc động khi thấy anh em đồng đội lên quan tâm gia đình, động viên cho mấy con đi học.
14: Không chỉ đồng hành cùng những học sinh hiếu học, công an xã Trà Bồng còn dành nhiều tâm huyết để cảm hóa, giáo dục những em nhỏ ham chơi, có nguy cơ bỏ học hoặc bị lôi kéo vào các thói hư tật xấu. Những buổi trò chuyện chân tình, những lần đến tận nhà vận động đã giúp nhiều em thay đổi nhận thức, chăm chỉ học tập và biết phụ giúp gia đình.
16: Trong những năm qua thì các chú công an đã hỗ trợ rất là nhiều và đặc biệt là lớp học không đồng. Ngoài cái việc mà học em quá ở trên lớp, thì có em đã được học về các cái kỹ năng về như là phòng tránh đuối nước này, phòng tránh an toàn giao thông, rồi về bộ luật học đường, rồi xử lý các tình huống nguy hiểm.
14: Từ thực tế đời sống của bà con vùng cao, lãnh đạo công an xã Trà Bồng đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn mở các lớp học không đồng tại nhà văn hóa thôn, điểm sinh hoạt cộng đồng gần nơi các em sinh sống. Ở đó các em không chỉ được học chữ mà còn được dạy lễ nghĩa, kỹ năng sống, được định hướng tránh xa những điều xấu và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
17: Thời gian triển khai thực hiện đến nay, mô hình đã đem lại được nhiều ý nghĩa hết sức thiết thực và to lớn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số người Co trên quê hương Trà Bồng.
14: Lớp học không đồng không đơn thuần là nơi dạy chữ mà còn là hành trình của yêu thương và trách nhiệm. Những cán bộ công an bám bản đã thực sự hòa mình vào cuộc sống của đồng bào, cùng nghe tiếng nói của dân bản, cùng sẻ chia những nhọc nhằn mưu sinh với những người mẹ vùng cao để nâng đỡ các em nhỏ trên con đường đến lớp.
2: Các trại giam, trại tạm giam tổ chức lớp tái hòa nhập cộng đồng, trang bị kiến thức, kỹ năng sống và định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá.
0: Trung Quốc và Nga nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác, tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.
2: Tin quốc tế, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brett Cooper vào ngày 19 tháng 5 tuyên bố chiến dịch quân sự hiện nay của Mỹ nhằm vào Iran đã làm suy yếu đáng kể khả năng của Tehran trong việc tổ chức hoặc hỗ trợ một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel, tương tự vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Phát biểu trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Đô đốc Cooper cho biết chiến dịch cơn thịnh nộ dữ dội cùng các đợt không kích trước đó nhằm vào hạ tầng hạt nhân và quốc phòng của Iran đã khiến năng lực quân sự của Tehran bị đẩy lùi hơn 4 thập niên. Ông Cooper nhận định các nhóm vũ trang thân Iran như phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng Hezbollah và lực lượng Houthi hiện đã bị cắt giảm đáng kể nguồn cung vũ khí mà Tehran xây dựng trong nhiều năm qua. Điều này đã làm giảm mạnh, thậm chí có thể loại bỏ nguy cơ xảy ra thêm một ngày 7 tháng 10 khác nhằm vào Israel trong tương lai. Trong khi đó, cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Iran, nhưng đồng thời đã khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa để nối lại hành động quân sự nếu các cuộc đàm phán hạt nhân thất bại. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tấn công nhằm vào đoàn tàu viện trợ nhân đạo đến giải Gaza, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với Tiêu Nguyên Bảo Ngọc, công dân Việt Nam tham gia đội tàu viện trợ nhân đạo đến giải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để xác minh vụ việc, đồng thời tích cực liên hệ trao đổi với gia đình của công dân Tiêu Nguyên Bảo Ngọc để có thêm thông tin tạo thuận lợi cho công tác xác minh, bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin thông tin liên quan đến vụ việc, yêu cầu bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người. Đại diện Đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam liên quan đến vụ việc này. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguyên thủ hai nước nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga. Cuộc hội đàm diễn ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga đến Trung Quốc nhằm tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục biến động phức tạp. Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế về cục diện cạnh tranh và hợp tác giữa các cường quốc hàng đầu thế giới.
14: Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, năm nay kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung Quốc-Nga và kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung-Nga. Quan hệ Trung Quốc-Nga đạt đến tầm cao này là do hai bên đã liên tục làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực và đề cao công bằng và chính nghĩa quốc tế. Với tư cách là Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là các nước lớn có ảnh hưởng trên thế giới, Trung Quốc và Nga nên có tầm nhìn chiến lược dài hạn, sử dụng hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn để giúp mỗi nước phát triển và phục hưng, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu, công bằng và hợp lý hơn. Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, 25 năm trước, Trung Quốc và Nga đã ký Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác.
3: từ đó cho phép quan hệ Trung Quốc-Nga đạt được bước phát triển vượt bậc. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay đã có nhiều thay đổi sâu sắc, trong khi thế giới đang đối mặt với nguy cơ gia tăng cạnh tranh quyền lực, tính thời đại, khoa học và giá trị thực tiễn của hiệp ước trên ngày càng nổi bật. Về phần mình, phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung Quốc đã đạt mức độ chưa từng có và trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện thực chất và phối hợp chiến lược. Sự phối hợp trong chính sách đối ngoại giữa hai nước là một trong những nhân tố quan trọng góp phần ổn định tình hình quốc tế. Về hợp tác đa phương, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết nước này và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc, nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS và các diễn đàn đa phương khác, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác tích cực trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Cuộc hội đàm trên diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin. Tại đây, nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng Giềng Hữu nghị và Hợp tác Thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh.
0: Kế hoạch sửa đổi hiến pháp, đặc biệt là điều 9, điều luật quy định Nhật Bản không được tham gia hoặc tổ chức chiến tranh, đang tiếp tục gây chia rẽ nội bộ và vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận người dân Nhật Bản. Và đêm qua, tại khu vực trước cổng chính của Quốc hội Nhật Bản đã xảy ra một cuộc biểu tình quy mô lớn để phản đối sửa đổi hiến pháp hiện hành với sự tham gia của hơn 10.000 người. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ, hô vang các khẩu hiệu chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, phản đối nền chính trị lệ thuộc vào Mỹ. Phát biểu trước đoàn biểu tình, các chính trị gia nhấn mạnh tầm quan trọng đối với việc duy trì hiến pháp hòa bình của giai đoạn một năm tới, đồng thời kêu gọi người dân có những hành động mạnh mẽ hơn nữa trước những nỗ lực nhằm thay đổi nội dung hiến pháp. Các chính trị gia cũng kêu gọi một sự cảnh tỉnh sâu sắc trước lịch sử chiến tranh và những bài học đau thương của Nhật Bản trong quá khứ. Cuộc biểu tình này nằm trong khuôn khổ chương trình Hành động ngày 19, một chương trình được khởi xướng từ ngày 19 tháng 9 năm 2015 tại Nhật Bản nhằm phản đối luật an ninh và việc sửa đổi hiến pháp. Theo chương trình này, các cuộc biểu tình phản đối và các phong trào có liên quan sẽ được tổ chức vào ngày 19 hàng tháng.
2: Quay trở lại các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.
3: Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây là diễn đàn khoa học để trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề cốt lõi về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định, triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Hội thảo đã nhận được 52 báo cáo tham luận khoa học và được nghe 8 tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, cán bộ công an lão thành, nhà khoa học, tướng lĩnh công an nhân dân với nội dung sâu sắc, tâm huyết, luận giải, phân tích, đánh giá, làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đại biểu tham dự hội thảo. Bộ trưởng nhấn mạnh, hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thuận lợi, thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Qua hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường tích cực khai thác kết quả hội thảo trong tham mưu xây dựng đề án chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trong công tác giáo dục đào tạo. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi về hội thảo, góp phần quán triệt, triển khai chủ trương quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Chiều qua tại Học viện An ninh Nhân dân, dự và phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao cho Cục trưởng, Giám đốc và tương đương thuộc Bộ Công an năm 2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm xây dựng cán bộ cấp chiến lược Công an Nhân dân đủ năng lực, sẵn sàng tham gia phục vụ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.
18: Đây là lớp học đầu tiên được Học viện Tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tổ chức sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nhằm kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công an các đơn vị địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình cập nhật

gồm 13 chuyên đề và báo cáo chuyên đề là những vấn đề căn cơ, then chốt, trọng tâm xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới. Phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nêu rõ, trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đứng trước trách nhiệm mới rất vinh quang,

0: Đảng. Bối cảnh đó đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược trong Công an Nhân dân không chỉ là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, về thực hiện trách nhiệm nêu gương, mà phải là những cán bộ có hiểu biết sâu rộng, năng lực chuyên môn và trình độ nghiệp vụ cao, có tư duy, tầm nhìn chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, kịp thời đề xuất, tổ chức thực hiện các chủ trương lớn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt hành động vì lợi ích chung. Đồng chí Bộ trưởng đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, tập trung thời gian, công sức, trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình toàn khóa, tích cực trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách đứng đầu công an các đơn vị địa phương. Sau lễ khai giảng, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề tư duy mới về bảo vệ an ninh quốc gia, nhấn mạnh tư duy nhận thức mới về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng và triển khai tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã trồng cây lưu niệm tại Thư viện Trần Quốc Hoàn trong khuôn viên Học viện An ninh Nhân dân.
1: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng phim tư liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng sưu tầm tư liệu về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình sưu tầm, thông qua các mối quan hệ ở trong và ngoài nước, lực lượng công an đã thu thập được nhiều tư liệu quý, trong đó có phim tài liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tư liệu vô cùng quý giá, được lưu giữ sau 71 năm kể từ chuyến thăm Liên Xô của người. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, trong dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Lễ trao tặng phim tài liệu chuyến thăm tỉnh Sverdlovsk, Liên Xô năm 1955 của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những hoạt động này. Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng rằng, sau lễ trao tặng, thông qua Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh, thước phim tư liệu quý giá này sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi, qua đó lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đồng bào trong và ngoài nước.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an tỉnh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại buổi lễ.
3: Công trình được khởi công từ ngày 25 tháng 1 năm 2026, thiết kế theo phong cách truyền thống, giản dị nhưng trang nghiêm, phù hợp với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau gần 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục truyền thống sâu sắc, là địa chỉ đỏ để cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, báo công dâng Bác, giáo dục truyền thống cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ trong quá trình triển khai xây dựng công trình. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quản lý, gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị công trình, đẩy mạnh học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
1: Cũng trong sáng ngày hôm qua, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Vũ Thanh Tùng trước thời hạn 2 năm

0: trao quyết định và phát biểu chúc mừng, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với đồng chí Vũ Thanh Tùng thể hiện sự ghi nhận đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với quá trình công tác, rèn luyện, phấn đấu cũng như những đóng góp của đồng chí trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ động đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng bày tỏ vinh dự, xúc động trước sự quan tâm tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng thời khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất người cán bộ công an nhân dân, cùng tập thể công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Chiều qua, Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an đã họp để nghe Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và xét duyệt hồ sơ xét đề nghị đặc xá năm 2026 cho các phạm nhân. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an chủ trì cuộc họp.
2: Tại hội nghị, theo yêu cầu của đồng chí Thứ trưởng, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận xem xét từng trường hợp đề nghị đặc xá, không đề nghị đặc xá, những đề xuất của tổ thẩm định trên tinh thần thực hiện đúng quy trình, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ, theo pháp luật đặc xá, đúng quy định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026. Ban chỉ đạo cũng đã xem xét kết luận đối với từng trường hợp đề nghị đặc xá, trường hợp không đề nghị đặc xá. Việc xem xét được thực hiện trên cơ sở, đối chiếu chặt chẽ các tiêu chuẩn, điều kiện và ý kiến thẩm định của các tổ thẩm định liên quan và các ủy viên Ban chỉ đạo đặc xá. Đến nay, công tác đặc xá đã cơ bản theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Việc xem xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân của Ban chỉ đạo đã đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá công tác đặc xá được triển khai theo đúng tinh thần quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đặc xá Bộ Công an khẩn trương tổng hợp hồ sơ, danh sách và nội dung tài liệu để phục vụ cuộc họp của Hội đồng Tư vấn đặc xá, tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách được đề nghị đặc xá để Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá ký trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, cơ quan thường trực thường xuyên phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan có liên quan chuẩn bị và tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, giao Ban chỉ đạo nghiên cứu đề xuất phân công thành viên hội đồng trực tiếp công bố quyết định đặc xá tại các cơ sở giam giữ, hướng dẫn thống nhất thời gian, đảm bảo tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, tạo thuận lợi nhất cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.
1: Ngày đặc xá sắp đến, để chuẩn bị hành trang cho người hoàn lương, Bộ Công an đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam chủ động triển khai các lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng dành cho phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Tại đây, họ được trang bị những kiến thức thiết thực, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống và định hướng nghề nghiệp. Không chỉ là sự khoan hồng của pháp luật, đặc xá còn là cơ hội để mỗi phạm nhân vững vàng hơn khi trở lại với xã hội, bắt đầu một chặng đường lương thiện, tích cực và đầy hy vọng.
2: Làm như thế nào để được xã hội đón nhận? Đối mặt ra sao với những khó khăn để hòa nhập và tìm kiếm một công việc lương thiện? Đây là băn khoăn trăn trở của rất nhiều phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Hiểu được nỗi lòng đó, những lớp học tái hòa nhập cộng đồng như thế này đã được các trại giam tổ chức. Không chỉ là kiến thức pháp luật mà các kỹ năng hòa nhập cũng đặc biệt được chú trọng.
3: Cá nhân tôi thì mới đầu về thì có lẽ là vốn cũng sẽ không có, nên là nhà nước mà hỗ trợ cho vay lên tới 100 triệu thì tôi cũng rút ngắn được cái khoảng thời gian phát triển sự nghiệp hơn rất nhiều.
4: Tôi sẽ làm một công việc để trước tiên là tôi phụ giúp được gia đình và sau đó thì tôi sẽ làm những điều có ích cho xã hội và giúp đỡ được nhiều người hơn.
2: Để giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, rất nhiều chủ trương, chính sách nhân văn được triển khai trong những năm vừa qua. Đặc biệt, quyết định số 22 của Thủ tướng

0: chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp họ có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đến tháng 4 năm 2026, có gần 15.000 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù được vay với số vốn đạt gần 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan sửa đổi bổ sung Nghị định số 49 và Quyết định số 22 nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, được vay vốn, sớm ổn định cuộc sống.
1: Rất là mong muốn và mình đang rất là quan tâm. Ngoài cái mức mà như các phạm nhân và các cán bộ hay trao đổi là mức 100 triệu đấy, thì mình có đọc thấy cái là có doanh nghiệp có thể vay đến tận 2 tỷ thì mình có thể có hướng đấy. Nó rất là phù hợp.
2: Thực hiện luật thi hành án hình sự, Nghị định số 49 ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Cục C10 đã ban hành kế hoạch số 1276 ngày 30 tháng 3 năm 2021 chỉ đạo các trại giam phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị định số 49 và các văn bản hướng dẫn về công tác tái hòa nhập cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, thì Cục C10 đã chỉ đạo các trại giam mở các lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù hoặc được thẩm định đồng ý đề nghị đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện như giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hỗ trợ các cái thủ tục pháp lý, định hướng nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân. Các trại giam tổ chức gần 8.000 lớp tư vấn tâm lý, hỗ trợ thủ tục pháp lý cho trên 400.000 lượt phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù, chuẩn bị được đặc xá. Các trại giam phối hợp với các trường đào tạo nghề tại địa phương tổ chức lớp đào tạo nghề cho hơn 55.000 phạm nhân và cấp chứng chỉ cho phạm nhân hoàn thành các khóa học. Qua đó thì giúp cho người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá có cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 đang đến rất gần. Các trại giam đang chuẩn bị các điều kiện để buổi lễ được diễn ra trang trọng, ý nghĩa. Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo thuận lợi nhất cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.
3: Và chiều qua tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ.
4: Tại buổi lễ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thông tin về quá trình đấu tranh triệt phá chuyên án buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương kết quả đấu tranh chuyên án của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có sự thay đổi quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, tạo nhiều chuyển biến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Công tác đấu tranh chuyên án được tiến hành quyết liệt, có sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong phòng chống tội phạm ma túy. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm ma túy trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm ma túy, nhất là tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy trên không gian mạng. Quá trình đấu tranh chuyên án phải thực hiện đúng phương châm, đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, truy xét tận cùng nguồn tài chính, tài sản do phạm tội mà có, không bỏ lọt tội phạm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy. Tại lễ trao thưởng ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong đấu tranh chuyên án, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.
3: Ngày hôm nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
5: Với quy mô sử dụng diện tích đất hơn 3.700 m², tổng diện tích sàn khoảng 68.750 m², với tổng số căn hộ khoảng 476 căn, dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại, hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn, xanh, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.475 người.

0: Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Cầu Giấy là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, góp phần ổn định cuộc sống để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng thể hiện sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho cán bộ chiến sĩ công an. Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan kiến trúc của thành phố Hà Nội. Đồng thời mong muốn thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.
1: Thưa quý vị, từ ngày mai 21 tháng 5, Bộ Công an chính thức triển khai thống nhất việc thực hiện công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Chỉ với địa chỉ truy cập duy nhất, mọi thủ tục khai báo cho cả khách Việt Nam lẫn khách quốc tế sẽ được giải quyết nhanh gọn, thay thế hoàn toàn các nền tảng cũ kỹ trước đây.
2: Hiện nay thì công an các đơn vị địa phương đang tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cài đặt và sử dụng phần mềm. Bắt đầu ghi nhận sự hài lòng của người dân tại địa bàn thành phố Hà Nội khi thực hiện khai báo tạm trú trên một hệ thống phần mềm này.
3: Gia đình anh Đoàn Tiến sinh sống tại Nga đã nhiều năm. Từ đầu năm 2026, anh đưa cả nhà về Hà Nội sinh sống để thực hiện một dự án tại Việt Nam. Hôm nay, anh được công an khu vực phường Ngọc Hà đến tận nhà để hướng dẫn anh cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm khai báo tạm trú. Rất nhanh chóng, anh Tiến đã hoàn tất việc khai báo cho cả gia đình chỉ trong ít phút. Cả hai vợ chồng anh Tiến đều cho rằng đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
4: Thấy rõ ràng là chúng tôi không có kể cả những dịch vụ này ở nước ngoài. Thậm chí nếu mà kể mà có thì cũng rất là khó khăn và lỗi rất nhiều. Chứ không được trải nghiệm trong vòng 3 phút, không hề có một cái lỗi nào của mình đâu. Đấy, cho nên là như thế này là mình trải nghiệm rất tuyệt vời, mà thậm chí là mình còn rất là ngạc nhiên. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà chúng ta có thể thực hiện những việc như này? Đấy, thế thì cái đấy là quả thật là vừa khâm phục, vừa rất là trải nghiệm, rất là mượt mà, rất là thích. Mình không mất thời gian, rất là nhanh chóng, rất là thuận tiện. Hàng năm thì tôi cùng với các cháu về nghỉ tại Việt Nam. Nhưng mà thời gian cuối này thì quyết định là về hẳn. Và tất cả những dịch vụ, đăng ký, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều rất là hài lòng, trải nghiệm rất là tốt. Tôi rất là thích cái sự hỗ trợ của công an phường Ngọc Hà. Lúc nào cũng có thể gọi được, khó khăn nào họ cũng đến giúp đỡ, thậm chí họ đến tận nơi, họ giải thích và rất là tường tận. Cũng hy vọng là chúng tôi sẽ có một cuộc sống rất là hạnh phúc tại Việt Nam.
3: Tại khách sạn Ba Đình, hệ thống phần mềm mới này đã được đưa vào thực hiện thí điểm từ tháng 2 năm 2026. Đến nay, về phía khách sạn cho rằng, so với trước đây, họ phải khai báo cho khách nước ngoài và khách Việt Nam ở hai phần mềm khác nhau, thì nay được tích hợp thống nhất vào một hệ thống, nên điều này rất thuận tiện và đem lại nhiều lợi ích cho cơ sở kinh doanh lưu trú.
5: Từ khi có cái phần mềm này thì nó rất là tiện cho việc hoạt động của khách sạn, cũng như là hỗ trợ cho khách, cũng như với cái việc mà đảm bảo theo đúng luật Việt Nam là đăng ký lưu trú cho bất kỳ khách nào ở khách sạn. Và bây giờ tích hợp cả cho người Việt Nam và người nước ngoài nên nó rất là tiện. Và thứ hai là nó có cả cái phần danh sách, khi bọn em mà có danh sách khách nhiều thì là có cái file kết xuất ra, sau đó thì mình up lên trên hệ thống. Như vậy nó rất là thuận tiện cho bên phía công ty quản lý về lưu trú cũng như là cho khách nước ngoài, ví dụ trong gặp mà bọn em cần có những thông tin để bên kiểm tra trên này.
3: Hiện nay, hệ thống đã được triển khai tại 7 tỉnh thành phố gồm An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, 3 phường thuộc thành phố Hà Nội là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp.
6: Đối với lực lượng quản lý cơ quan chức năng như là cơ quan công an thì hệ thống hiện nay là đã ưu việt hơn so với hệ thống trước và phục vụ rất tốt và rất thuận tiện cho công tác như là thống kê, thông các là trích xuất các cái dữ liệu của người nước ngoài rồi người Việt Nam trong quá trình quản lý và trong các cái quá trình toàn bộ các cái quá trình thực hiện cái triển khai phần mềm thí điểm mới này thì công an phường cũng đã là thường xuyên cập nhật cái tính ưu điểm, khuyết điểm cũng như là các tồn tại hạn chế để báo cáo quan thành phố cũng như lãnh đạo bộ để có thể là hoàn thiện phần mềm hơn, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân.
3: Việc sử dụng một hệ thống phần mềm trong khai báo tạm trú, lưu trú góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phòng chống tội phạm và quản lý địa bàn Đây được xem là bước tiến quan trọng

0: trọng trong tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn.
1: Thưa quý vị, như vậy là từ ngày mai, Bộ Công an chính thức triển khai thống nhất việc thực hiện công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Địa chỉ website thống nhất dùng chung đang hiển thị trên màn hình. Và từ thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới, không thực hiện khai báo tạm trú trên website cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Do nằm ở phía nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên các tầng cao nên tại Bắc Bộ vẫn có mưa nhiều nơi vào lúc đêm và sáng. Trong đó phía đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ tại Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 22-34 độ, có nơi trên 34 độ. Cũng do chịu tác động bởi hội tụ gió trên cao nên khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông, mưa tập trung nhiều vào buổi chiều nên nhiệt ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế từ 23-35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ, đêm có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ tại đây từ 24-35 độ, có nơi trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động bởi đới gió mùa Tây Nam nên mưa rào và dông vẫn diễn ra rải rác ở hai khu vực này. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ từ 31-34 độ, còn cao nguyên Trung Bộ là 30-33 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, nhiệt độ từ 26-33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 25-33 độ.
1: Chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn hữu hạn chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.
0: Nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho người thực sự có nhu cầu, không phải kênh đầu cơ kiếm lời. Vì vậy, cùng với việc siết chặt để ngăn chặn trục lợi, cần phát triển mạnh nhà ở cho thuê sẽ là giải pháp căn cơ giúp cho nhiều người dân có thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả.
1: Sử dụng logo của VTV, đặt tên na ná như VTV, nội dung lấy từ VTV, hàng chục kênh giả mạo đăng qua mặt người xem trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều nội dung bị cắt ghép xuyên tạc bằng AI để câu view, dẫn dắt dư luận, thậm chí phục vụ mục đích lừa đảo, chống phá.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới.
1: Kính thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn lực cần huy động rất lớn và trong đó chỉ có một phần là từ ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, khơi thông kịp thời, phân bổ đúng trọng tâm, sử dụng hiệu quả, đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đã có thế và lực mới, nhưng thế và lực mới không tự động chuyển thành tăng trưởng hai con số. Và tăng trưởng hai con số cũng không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm. Không thể chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư, mở rộng tín dụng, khai thác thêm đất đai, tăng thêm dự án, sử dụng lao động giá rẻ, gia công, lắp ráp hoặc thu hút FDI bằng ưu đãi đơn thuần. Những động lực này vẫn cần thiết nhưng không đủ. Nếu tiếp tục cách làm cũ, có thể tạo ra được tăng trưởng nhất thời nhưng khó bền vững.
3: Một vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực, không thể coi nguồn lực là cái sẵn có, hữu hạn, tĩnh chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo làm giàu, kết nối và được nhân lên. Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo môi trường, định hình không gian phát triển, giảm rủi ro ban đầu, dẫn dắt và kích hoạt được nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nguồn lực tư nhân, nguồn lực trí tuệ, nguồn lực dữ liệu và nguồn lực văn hóa. Các chí các ngành ở đây đấy thấy trách nhiệm của mình, mỗi ngành đều giữ những cái nguồn lực rất quan trọng. Nếu mà không đưa cái này vào được sản xuất và kinh doanh và cho cái tăng trưởng thì không biết dựa vào đâu cả. Những cái gì là những cái đang bất cập của mình này, đấy, phải có cái cách để gỡ. Cái gì mà đây đang làm cho thiếu ổn định, thiếu bền vững, thiếu căn cơ thì phải có những biện pháp căn cơ. Và đặc biệt là phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau trong cái tổng thể chung để tăng trưởng. Chứ không phải là cộng tất cả các ngành tăng trưởng lại thì Việt Nam sẽ tăng trưởng. Phải phối hợp với nhau để tạo ra được cái sự hàn ý mới có được cái năng suất cao.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra một số vấn đề lớn cần tiếp tục phải làm rõ, hoàn thiện. Đó là phải đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước. Nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được 3 câu hỏi. Nguồn lực nào là lợi thế nổi trội? Nguồn lực nào có thể huy động ngay? Nguồn lực nào mới là tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển?
3: Về thể chế và quản trị, đây cũng là một cái nguồn lực đặc biệt, là nguồn lực của mọi nguồn lực. Khi thể chế thông, nguồn lực xã hội được giải phóng. Khi thể chế nghẽn, vốn, đất đai, dữ liệu, doanh nghiệp, nhân lực và cơ hội đầu tư đều bị chậm lại. Vì thế, cải cách thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là sửa luật, sửa thủ tục, mà lại phải giải phóng lực lượng sản xuất, mở cái không gian phát triển và tạo cái động lực tăng trưởng mới. Ý thứ hai là phải coi cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng và chuyển hóa cái nguồn lực là trọng tâm. Không phải chỉ hỏi chúng ta có nguồn lực gì, mà phải hỏi cơ chế nào để nguồn lực đi được vào phát triển. Đặc biệt là phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản tranh chấp các vụ án vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cái cơ quan.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý trong phân bổ nguồn lực phải chuyển từ dàn trải bình quân theo nhiệm kỳ, theo địa giới hành chính sang phân bổ theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra. Cùng với đó phải làm rõ điều kiện để nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đó là ổn định vĩ mô phải là nền tảng, doanh nghiệp phải mạnh lên, hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu phải đi trước một bước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là xây dựng gói thể chế khơi thông nguồn lực, tổ chức kiểm kê, số hóa, giải phóng nguồn lực, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án có sức lan tỏa cao, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân, lấy năng suất, khoa học, công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm động lực chính và xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia thế hệ mới.
0: Phát triển y học cổ truyền phải kế thừa, phát triển tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, trở thành một bộ phận hữu cơ của y học quốc gia. Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan về định hướng phát triển y học cổ truyền Việt Nam vào chiều nay.
4: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, nên ngành công nghiệp sinh học, y học cổ truyền Việt Nam đang đứng trước một cơ hội phát triển rất lớn. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 7 định hướng chiến lược, trong đó đầu tiên là phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế, sức khỏe quốc gia. Thứ hai là chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện.
3: Phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, dưỡng sinh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đây là những lĩnh vực mà y học cổ truyền có lợi thế và rất phù hợp với cái xu hướng y học hiện đại. Phải đưa y học cổ truyền thực sự về với cộng đồng bằng những chính sách tài chính y tế đột phá. Cái định hướng thứ ba là phải đặc biệt coi trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng, dược liệu và thuốc.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng, củng cố một số trung tâm y học cổ truyền mạnh mang tầm quốc gia và khu vực để đào tạo, bảo tồn, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và quảng bá văn hóa y học Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển ngành công nghiệp dược liệu là một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, đa dạng sinh học, đột phá mô hình tích hợp Đông Tây y theo hướng y học chứng thực, đầu tư cho nhân lực chất lượng cao.
3: Muốn nâng tầm y học cổ truyền, yếu tố con người là quyết định. Chúng ta phải nâng cao cái chất lượng tuyển sinh và cải cách cái chương trình đào tạo y bác sĩ, y học cổ truyền tại các cái trường đại học y dược lớn. Người thầy thuốc y học cổ truyền phải am tường cả về y lý đông y lẫn các thành tựu cận lâm sàng hiện đại của Tây y. Đồng thời cũng phải luôn ghi nhớ lời Bác Hồ đã dạy lần lương y phải như từ mẫu. Đối với đông y, trước hết là y đạo, không thể để các cái hành vì thương mại hóa cực đoan, quảng cáo sai sự thật, chữa bệnh phản khoa học làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp mà còn là nền tảng để bảo vệ giá trị chân chính của nền y học cổ truyền dân tộc, gìn giữ cái niềm tin trong dân. Chỉ có cái này chúng ta mới phát triển được.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế, sức khỏe, du lịch, chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Với Bộ Y tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ sớm xây dựng và trình ban hành chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên tinh thần không chỉ giữ gìn di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới.
0: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng New Zealand đạt được nhiều kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội
6: đồng thời cảm ơn những đóng góp của Thủ tướng Christopher Luxon trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 2 năm ngoái. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như hiệp định thương mại tự do ASEAN, Australia, New Zealand, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò chủ tịch luân phiên CPTPP của Việt Nam năm nay và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững, kết nối giáo dục và thúc đẩy các đường bay thuận tiện giữa hai nước. Hai thủ tướng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm duy trì ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Swager, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ, nhân chuyến công tác tại Việt Nam.
6: Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh.

0: trực tiếp với nhau. Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế, trong đó các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, kiên quyết chống xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đại sứ Squire chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hoa Kỳ tới Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ với hợp tác kinh tế thương mại, đóng góp tích cực cho tổng thể quan hệ giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ, ngành, đoàn đàm phán chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp cho sự phát triển chung của quan hệ hai nước.
1: Chiều nay tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng thực chất hiệu quả, đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Nhất trí cao với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn Cuba tiếp tục học hỏi kinh nghiệm đổi mới và tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học.
2: Cùng ngày, tiếp đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Lee Sung-kuk, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên phát triển thực chất, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và giao lưu nhân dân, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Đại sứ Lee Sung-kuk khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.
1: Cũng trong chiều nay, tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Ian Frew, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, sớm hoàn tất kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Anh, thúc đẩy thương mại song phương hướng tới 15 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác về tài chính, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh. Đại sứ Ian Frew khẳng định Anh mong muốn tiếp tục là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, tài chính xanh, giáo dục, quốc phòng và chuyển đổi năng lượng công bằng.
2: Nhân dịp ngài Ali Faleh al-Zayzi được phê chuẩn làm Thủ tướng Cộng hòa Iraq, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
3: Ủy ban Kinh tế và Tài chính có vị trí vai trò đặc biệt là cơ quan tham mưu, thẩm tra trực tiếp nhiều vấn đề lớn của quốc gia trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính ngân sách, đầu tư công, mô hình tăng trưởng, kinh tế tư nhân, các công trình trọng điểm và thể chế phát triển. Với sự đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm cao, Ủy ban đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cũng như những tháng đầu năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính cần chủ động rà soát kỹ lưỡng các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Tập trung giám sát những vấn đề lớn có tính chiến lược như hiệu quả đầu tư công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban bổ sung ngay vào chương trình hành động của năm 2026 việc chuẩn bị 9 dự án luật trình Quốc hội và 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, chuyển đổi mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, giữ vững kỷ luật tài chính, ngân sách, mở đường cho phát triển.
4: Từ đây tới cuối năm, các đồng chí phải tham mưu về cái tăng trưởng hai cái con số, chỉ ra trách nhiệm của bộ ngành nào, địa phương nào, rồi cái trách nhiệm của Quốc hội. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.
3: Chiều nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần khẩn trương tham mưu sửa đổi bổ sung quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, nghiên cứu xây dựng nghị quyết về quản lý công chức và vị trí việc làm của công chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị kỹ việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Ủy ban cần tiếp tục tổng rà soát văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời đề xuất sửa đổi các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp, bổ sung và ban hành các quy định mới. Tham mưu thật tốt việc sơ kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục hoàn thiện đề án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước. Tinh thần là không chồng chéo, không sắp xếp hình thức, không bỏ trống nhiệm vụ. Sau sắp xếp, bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả cao hơn.
1: Tối qua, tại lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 do báo Quân đội Nhân dân tổ chức, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao 3 giải A. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải B, 9 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Theo ban tổ chức, sau 5 năm phát động, đã có hơn 2.800 tác phẩm của hơn 240 cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong đó, nhiều tác phẩm là của các chuyên gia, các nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội, đưa cuộc thi trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
5: Nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Trong các ngày mùng 8, 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy.
1: Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.
2: Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
1: Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến và Bùi Văn Hải.
2: Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và hai đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay tại phiên họp thứ nhất tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổng kết, yêu cầu các thành viên tổ biên tập phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bảo mật thông tin, kết hợp tổng kết lịch sử với tổng kết lý luận và thực tiễn, huy động đội ngũ chuyên gia, coi trọng các phương pháp tổng kết hiện đại, liên ngành, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Các thành viên tổ biên tập khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tổng kết toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kế thừa kết quả của các lần tổng kết trước.
2: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại nút giao với tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Kiểm tra nút giao tuyến đường vành đai 4 với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội-Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sân bay Gia Bình và các tuyến đường kết nối có vị trí chiến lược không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng thủ đô, phát triển kinh tế xã hội, mà còn phục vụ trực tiếp cho sự kiện APEC sắp tới. Phó Thủ tướng đề nghị bố trí nhân lực và ngân sách tốt nhất để thực hiện dự án, đồng thời quan tâm, chăm lo công tác tái định cư, bảo đảm cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Đối với các dự án đường kết nối, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn tuyến theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Tại Hội thảo Khoa học An ninh Quốc gia và Bảo vệ An ninh Quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Bộ Công an tổ chức sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường tích cực khai thác kết quả hội thảo trong tham mưu xây dựng đề án chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trong công tác giáo dục, đào tạo.
1: Năm nay là năm đầu tiên, ngày 20 tháng 5 chính thức trở thành ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam. Tại buổi lễ và sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiến tặng không chỉ đơn thuần là một quyết định y học, mà đó là một hành động nhân đạo cao cả, thể hiện triết lý sống, cho đi là còn mãi. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ lòng tri ân đến các gia đình người hiến tạng, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế trong phát triển chuyên ngành hiến tạng. Hai năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Mạng lưới các cơ sở ghép tạng đã mở rộng lên 34 bệnh viện trên cả nước. Tuy nhiên, số người chết não hiến tạng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép. Nguyên nhân là do vẫn còn rào cản về văn hóa, tôn giáo và hiểu biết chưa đầy đủ về chết não. Ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng hôm nay cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục, nhận thức cộng đồng hiểu đầy đủ về hoạt động hiến tặng mô tạng sau chết. Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
2: Đáng chú ý trong phần tiếp theo: sử dụng logo của VTV, đặt tên na ná như VTV, nội dung lấy từ VTV, những vi phạm này có thể thường xuyên bắt gặp trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều nội dung bị cắt ghép xuyên tạc bằng AI để câu view, dẫn dắt dư luận, thậm chí phục vụ mục đích lừa đảo, chống phá.
6: Nội dung sai sự thật, những cái nội dung mà không đúng, nội dung thông tin xấu độc, đó là những hành vi mà có dấu hiệu tội phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Xin được tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành thêm 3 nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho người dân và doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này đã cắt giảm 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Về thủ tục hành chính đã phân cấp hơn 320 thủ tục, cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa hơn 700 thủ tục, cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm gần 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương không được phát sinh thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh gây tăng chi phí cho người dân doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bảo đảm quản lý chặt chẽ nhưng thông thoáng, thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
1: Còn riêng với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghị quyết số 23 đã cắt giảm đơn giản hóa 7 nhóm thủ tục và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cắt giảm theo hướng phân cấp mạnh mẽ nhưng không làm suy giảm điều kiện, bảo đảm chất lượng giáo dục.
7: Hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non sẽ thuận tiện hơn theo nghị quyết 23 của Chính phủ. Cụ thể, khi một nhà trẻ, trường mẫu giáo hay trường mầm non bị đình chỉ vì lý do nào đó, thì hết thời hạn, chỉ cần công khai trên các phương tiện cá nhân và thông báo bằng văn bản tới Ủy ban Nhân dân xã về việc đã khắc phục. Ủy ban Nhân dân xã sẽ kiểm tra và giám sát. Làm việc trong lĩnh vực mầm non, bà Viên đã quan sát một số cơ sở giáo dục từng bị đình chỉ vì vi phạm. Bà cho rằng việc cắt giảm thủ tục hành chính có rất nhiều ý nghĩa.
8: Như thực tế trước đây, các cái cơ sở mầm non độc lập khi bị đình chỉ hoặc là muốn hoạt động trở lại, cái quy trình thẩm định mất rất là nhiều thời gian và chờ đợi phê duyệt từ nhiều cấp hành chính trung gian. Và khi có nghị quyết 23 quy định mới cho phép các cơ sở tự tổ chức các hoạt động trở lại sau khi khắc phục xong các cái vi phạm và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
7: Việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục đang triển khai từ mầm non đến đại học và cả các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Thêm một điều hết sức quan trọng là không được phát sinh các thủ tục gây phiền hà cho cá nhân cơ sở giáo dục.
9: Phường Hạ Long có rất nhiều cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Chính vì vậy, với việc triển khai nghị quyết số 23 của Chính phủ thì không chỉ tạo thuận lợi cho việc quản lý mà còn góp phần tăng tính trách nhiệm của chính quyền địa phương hai cấp trong việc kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Với mục tiêu cao nhất của chúng tôi là nâng cao chất lượng giáo dục.
7: So với năm 2024, Bộ Giáo dục Đào tạo đã rà soát, xây dựng phương án cắt giảm gần 50% thủ tục hành chính, gần 70% điều kiện kinh doanh.
10: Sửa đổi các cái chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các quy định về chương trình đào tạo, về kiểm định, về các cái điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Đây là những quy định mang tính chất nền tảng để chuyển cái tư duy quản lý từ tiền kiểm cấp phép sang quản lý theo tiêu chí, tiêu chuẩn và hậu kiểm cũng như đánh giá chất lượng thực chất các hoạt động giáo dục.
7: Việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục cũng như điều kiện kinh doanh đang diễn ra quyết liệt nhưng giữ vững nguyên tắc không làm suy giảm điều kiện, bảo đảm chất lượng giáo dục, an toàn cho người học.
2: Thưa quý vị, tại buổi làm việc hôm qua với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập tới tình trạng tiêu cực, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, xuất hiện tình trạng giao bán xuất ngoại giao, xuất đối ngoại, biến nhà ở xã hội thành tài sản đầu cơ.
1: Vâng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhà là để ở chứ không phải là để kinh doanh, tích sản. Và yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ và minh bạch việc mua, thuê, chuyển nhượng nhà ở xã hội, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định, đối tượng mục tiêu. Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế ở tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở. Trong đó, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
11: Hiện nay, cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà ở xã hội, với quy mô hơn 720.000 căn. Trong đó, các căn hộ cho thuê chỉ có 42.000 căn. Thực tế, nhu cầu thuê nhà tại các đô thị là rất lớn, khi một bộ phận người dân chưa đủ tích lũy để mua nhà. Trong khi nhà cho thuê hiện nay chủ yếu là các dãy nhà trọ chật hẹp hay các chung cư mini, vốn là nhà đất trong ngõ được chia phòng khép kín. Theo các thành viên thị trường, việc phát triển nhà ở cho thuê thành trụ cột chiến lược không chỉ phù hợp với thực tiễn hiện nay, mà còn mở ra thêm cơ hội an cư cho người dân. Và để tăng nguồn cung căn hộ cho thuê, cần trợ lực lớn từ chính sách.
12: Khác với cả việc xây dựng nhà ở để bán, tức là nhà đầu tư, chủ đầu tư có thể thu hồi vốn ngay, nhanh. Cho thuê thì nó là cái việc thu tiền theo cái cách là dài hạn. Thế rõ ràng chúng ta cần phải có chính sách rất là tổng thể, rất bài bản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp.
11: Bên cạnh vai trò dẫn dắt của nhà nước, thì để thu hút doanh nghiệp tư nhân phát triển nhà ở cho thuê, cần phải có cơ chế tín dụng đủ hấp dẫn như cho vay dài hạn và lãi suất ổn định.
13: Chúng ta tập trung vào những cái dự án mà mang tính hiệu quả thực sự. Thứ nhất là an sinh xã hội, những nhà ở xã hội, nhà thương mại giá hợp lý trung bình. Đấy, thì những cái phương án đó là những cái dự án đó chúng ta nên là khuyến khích.
11: Hiện nay sự dịch chuyển lao động giữa các đô thị diễn ra thường xuyên liên tục. Nơi ở phải gần

0: đồng thuê dài hạn và có cái mức giá rất rõ ràng, hỗ trợ của nhà nước cũng rất rõ ràng. Trong cái mức giá cho thuê đấy, cái tiền thuê nhà không quá 20% tổng thu nhập của người đó. Như vậy là người ta còn 80% người ta vẫn hoàn toàn có thể yên tâm để trang trải cuộc sống.
1: Giá căn hộ chung cư mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đã ở mức trên 100 triệu đồng một mét vuông, vượt xa thu nhập của nhiều người. Tuy nhiên, sắp tới khi nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược thì khả năng tiếp cận nhà ở của người dân sẽ dễ dàng hơn. Và khi có thêm những nguồn cung nhà ở có chất lượng tốt thì giá nhà có thể sẽ được bình ổn.
2: Khi quỹ nhà ở cho thuê dồi dào và đảm bảo chất lượng, người dân có thể yên tâm sinh sống lâu dài. Họ không phải lo bất chợt bị tăng giá nhà trọ, phải thay đổi chỗ ở liên tục. Tâm lý phải mua bằng được một căn nhà ở thành phố khiến giá nhà tăng cao sẽ được giảm bớt. Lúc này, cùng với sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, nhà ở xã hội cũng không thể biến thành sản phẩm đầu cơ, sinh lời, khiến chính sách bị lợi dụng.
3: Ngoài lĩnh vực giải trí, âm nhạc hay điện ảnh, thì tình trạng xâm phạm bản quyền trên không gian mạng hiện nay còn nhắm tới các cơ quan báo chí chính thống. Và Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những đơn vị thường xuyên bị mạo danh, bị cắt ghép và sử dụng trái phép nội dung, hình ảnh, thương hiệu.
4: Nhiều kênh giả mạo còn lợi dụng uy tín và niềm tin của công chúng dành cho VTV để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, thậm chí là phục vụ các mục đích xấu. Khi mà thật giả ngày càng khó phân biệt, nguy cơ không chỉ dừng lại ở câu chuyện bản quyền, mà còn là sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.
5: Ảnh đại diện là logo của Đài Truyền hình Việt Nam. Tên kênh đặt tương tự hoặc na ná các chương trình của VTV. Thường xuyên đăng tải các tin tức chương trình do VTV sản xuất. Chỉ cần tìm trên một nền tảng, có thể thấy hàng loạt kênh mạo danh xâm phạm bản quyền và thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam theo cách này. Điều đáng nói, nhờ lợi dụng uy tín thương hiệu VTV, những kênh này chiếm được niềm tin của nhiều người dùng.
6: Khi mà đã tin tưởng vào VTV thì cứ khi mà mở ra thấy VTV là đập vào mắt mình là tin là đây là VTV rồi. Thế nên không hề biết.
7: Khi có logo của VTV thì mình cảm thấy đấy là một kênh thông tin rất là đáng tin tưởng để mình có thể theo dõi cũng như là cập nhật tin tức hàng ngày. Nên là mình thường rất là dễ để có thể follow các kênh.
5: Niềm tin của khán giả, người dùng với VTV là yếu tố mà các đối tượng đứng sau những kênh giả mạo lợi dụng. Theo nhiều đơn vị có kinh nghiệm vận hành nền tảng số, thì thuật toán mạng xã hội luôn ưu tiên những thương hiệu có độ nhận diện cao, được người dùng quan tâm và tương tác lâu dài. Điều đó đồng nghĩa là càng giống VTV, càng dễ được đề xuất, càng khiến người xem nhầm tưởng là VTV, càng dễ lan truyền.
8: Ở trên các nền tảng, họ nhìn nhận thấy một cái hệ thống kênh mới mà tương đối giống như những cái kênh mà đã rất là uy tín và xuất hiện lâu đời ở trên các nền tảng, thì cái tỷ lệ đề xuất nó cũng cao hơn rất là nhiều. Và đặc biệt những cái người xem ấy, khi mà họ tiếp nhận một cái thông tin mà ở những cái kênh giả mạo, những cái kênh uy tín như là Truyền hình Việt Nam ấy, thì người xem họ có cái tỷ lệ ở lại để xem và tương tác nhiều hơn rất là nhiều, và từ đó thì nó làm tăng cái khả năng mà đề xuất của các cái hệ thống kênh.
5: Theo thống kê sơ bộ của Đài Truyền hình Việt Nam thì hiện có gần 70 kênh và hội nhóm có dấu hiệu sử dụng trái phép tên gọi, logo và hình ảnh của VTV với mục đích trái phép. Nhiều nhóm công khai có quy mô lớn với hàng chục nghìn thành viên, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải các nội dung sai lệch, quảng cáo trái phép và nguy hiểm hơn là các nội dung xuyên tạc, kích động, bôi nhọ, thù địch.
9: Tức là họ dùng cái logo của VTV, dùng tên của VTV để mà thành lập lên những cái trang, những cái nhóm với những cái mục đích xấu, cắt ghép, bóp méo, điều hướng dư luận để mà có mang tính kích động, chia rẽ, thậm chí là xuyên tạc và chống phá.
10: Những cái hành vi mà sử dụng thương hiệu, hình ảnh của VTV đưa ra những cái nội dung sai sự thật, những cái nội dung mà không đúng, nội dung thông tin xấu độc, đó là những hành vi mà có dấu hiệu tội phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
5: Trong kỷ nguyên số, việc bảo vệ bản quyền không chỉ là bảo vệ nội dung sáng tạo, mà còn là bảo vệ niềm tin và uy tín. Khi người xem không còn phân biệt được đâu là thông tin chính thống, đâu là nội dung bị cắt ghép, bóp méo, thì hậu quả không chỉ dừng ở câu chuyện bản quyền hay thương hiệu. Đó còn là nguy cơ nhiễu loạn thông tin, làm xói mòn niềm tin của công chúng với báo chí chính thống.
3: Xin được chuyển sang những tin tức thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh hợp tác Nga-Trung là nhân tố ổn định.

0: trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.
1: Tại các cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã đạt đến tầm cao chưa từng có trong lịch sử quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trung Quốc và Nga cần tiếp tục củng cố lòng tin chính trị và tăng cường hỗ trợ chiến lược lẫn nhau. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga.
2: Kiên định thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Nga phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định và chất lượng cao là lựa chọn chiến lược mà Tổng thống Putin và tôi cùng đưa ra, dựa trên lợi ích căn bản của hai nước cũng như xu thế phát triển chung của thế giới.
1: Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ Nga-Trung hiện là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia trong thế giới hiện đại. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí kiên trì thực hiện trách nhiệm của nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
3: Nga và Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, hoạt động trong quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ và đóng vai trò ổn định quan trọng trên trường quốc tế, cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.
1: Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết hàng chục văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, khoa học và công nghệ, v.v. Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng hữu nghị song phương, và dự kiến ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Hai nước cũng nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Dư luận hai nước cũng đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của gặp thượng đỉnh Trung-Nga lần này.
4: Chuyến thăm này rất quan trọng và tôi nghĩ tất cả đều kỳ vọng một điều. Hai quốc gia lớn và đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế sẽ một lần nữa khẳng định quan hệ đối tác chiến lược của mình.
5: Tôi hy vọng rằng thông qua nỗ lực chung của lãnh đạo hai nước, thế giới có thể duy trì hòa bình.
1: Truyền thông Trung Quốc nhận định trong bối cảnh thế giới chuyển dịch theo xu hướng đa cực, Bắc Kinh và Moscow duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, cho thấy một mô hình quan hệ cường quốc ổn định và có thể dự đoán được sẽ đóng góp nhiều hơn cho hòa bình ổn định và phát triển trên thế giới. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
6: Nga vừa tập trận hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục ngàn binh sĩ cùng với nhiều khí tài chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay công bố video cho thấy các lực lượng quân sự nước này tham gia cuộc diễn tập hạt nhân quy mô lớn kéo dài 3 ngày. Theo Moscow, cuộc tập trận nhằm diễn tập khả năng chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Khoảng 64.000 binh sĩ cùng với 7.800 phương tiện quân sự tham gia cuộc tập trận, trong đó có hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay, tàu mặt nước, tàu ngầm, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Tám mươi tuổi, ngày ngày vẫn đều đặn chạy bộ ít nhất là 5 km, nhiều lần về đích ở cự ly 21 km trong những giải chạy. Đó là cụ ông Phan Khánh Bá ở vùng quê Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa.
0: Ở độ tuổi như vậy mà vẫn bền bỉ chạy bộ là điều không phải ai cũng làm được, phải không quý vị? Và nhiều người xem đó là kỳ tích. Và đằng sau kỳ tích của cụ ông ở tuổi 80 là hành trình vượt qua thử thách của chính mình bằng sự kiên trì không có điểm dừng. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
6: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Ngày mới với cụ ông Phan Khánh Bá bắt đầu từ những bước chạy về phía mặt trời mọc.
1: Tập thể dục là nó rất có lợi cho sức khỏe, thường xuyên nó trở thành thói quen, phải kiên trì.
0: Mỗi ngày từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ đầu giờ sáng, quãng đường chạy ít nhất 5 km.
1: Một cây số đầu tiên nó mệt, nhưng qua đó thì nó thuần, nó bình thường. Tay chân nó không còn đau đớn nhất, két khớp rồi nó bình thường. Và tôi cũng muốn là tất cả mọi người phải có cái thói quen như vậy.
0: Liên tục nhiều năm qua, ông Phan Khánh Bá tham gia những giải chạy từ 5 km rồi 10 km và cuối cùng ở cự ly 21 km trong sự bất ngờ, ngay cả với những người thân trong gia đình.
2: Âm thầm mà ba làm như vậy, ba chạy như vậy, cái tự nhiên mình thấy một cái bài học rất lớn, đó là ba kiên trì, không bỏ cuộc.
0: Con cháu trong nhà, những người trong làng, trẻ có, lớn tuổi có, bây giờ đã hòa chung niềm hứng khởi đầu ngày trên quãng đường chạy bộ. Từ những bước chạy của một người, giờ đã là nhịp bước chuyển động của nhiều thế hệ để đón nhận năng lượng mỗi ngày.
3: Thấy có sức khỏe này, làm được mọi việc này, không tốn tiền thuốc rồi nè.
4: Là mong tất cả mọi người là theo phong trào để mà cố gắng chạy để giữ gìn sức khỏe.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy. Một khóa học cấp tốc diễn ra trong vòng vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí học cắt mí. Học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ. Điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn?

0: chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong chương trình phóng sự phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 20 tháng 5 trên ANTV.
1: Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình.
0: Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào?
1: Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.

0: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm là khái niệm xuất hiện mỗi ngày trên không gian mạng. Dù rất quen nhưng không phải ai cũng hiểu đúng. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Tác phẩm là sản phẩm do hoạt động sáng tạo tạo ra. Do vậy, quyền tác giả là quyền pháp lý bảo vệ người sáng tạo đối với chính tác phẩm của mình. Trong kỷ nguyên số, tất cả những sáng tạo đều được pháp luật bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm đang trở thành yêu cầu tối cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
1: Trên không gian mạng, mỗi bài hát, mỗi video, mỗi bức ảnh, mỗi podcast, mỗi bài viết hay bất kỳ nội dung sáng tạo nào đều là tài sản trí tuệ được pháp luật bảo vệ. Bởi vậy, nhiều vi phạm chỉ vì coi những hành động như di up, cắt ghép, sử dụng lại nội dung của người khác là bình thường, dù họ có ghi nguồn hoặc không trực tiếp kiếm tiền. Không gian mạng giúp một tác phẩm lan truyền rất nhanh. Nhưng càng dễ lan truyền, nguy cơ xâm phạm bản quyền càng phổ biến. Nhiều tài khoản cắt nhạc, làm video câu view, nhiều nội dung được chỉnh sửa để né kiểm duyệt bản quyền. Có những tác phẩm bị khai thác thương mại hàng triệu lượt xem, khi chủ sở hữu hoàn toàn không biết.
2: Cái việc sáng tác nên một cái tác phẩm thì đúng, hoàn toàn không phải đơn giản. Có thể cái tác phẩm đó là tác phẩm phổ thơ của các nhà thơ hay là những cái tác phẩm kể cả nhạc và lời của nhạc sĩ thì cũng hề không hề đơn giản. Cái căn bản như bản thân tôi cũng thế thôi. Nhiều khi làm một bài không phải là dễ, nghĩ thế nào, viết thế nào để cho nó hay, cho nó đúng là của mình và nó không hề có một cái sự lai tạp nào chẳng hạn. Thì đấy chính là sáng tạo. Mà có sáng tạo thì nó mới là cái tác phẩm của mình.
3: Đằng sau một bài hát dài vài phút là cả một quá trình lao động rất khắc nghiệt của những người nghệ sĩ và ekip sáng tạo. Có những ca khúc được viết từ trải nghiệm cá nhân, từ áp lực nghề nghiệp, thậm chí là những tổn thương thật của những người nghệ sĩ. Để một sản phẩm ra mắt trước công chúng, nhiều đơn vị còn phải đầu tư cả hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng cho sáng tác, hòa âm phối khí, thu âm, hình ảnh và kể cả truyền thông nữa.
4: Thực tế thì nghệ sĩ bây giờ hầu như ai cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính, nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
1: Một trong những ngộ nhận phổ biến hiện nay đó là nội dung một khi đã đăng tải công khai trên Internet thì ai cũng có quyền sử dụng, miễn là phải ghi nguồn và không kiếm tiền từ tác phẩm ấy. Nhưng trên thực tế, quyền tác giả phát sinh ngay từ thời điểm tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định. Việc đăng tải lên mạng không đồng nghĩa với từ bỏ quyền sở hữu.
5: Việc mà sử dụng cái sản phẩm mà không xin phép, đồng thời là mặc dù không có cái thu được cái lợi ích bằng tiền hoặc là lợi ích vật chất khác thì cũng đều coi là vi phạm quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ trong việc bảo hộ cái sản phẩm và mang tính chất của đảm bảo quyền lợi cho các tác giả hoặc là những cái đơn vị mà được sở hữu cái bản quyền đối với cái sản phẩm. Đó, theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với cái xử phạt hành chính thì được quy định tại Nghị định 341 năm 2025 của Chính phủ đối với những cái hành vi vi phạm cái quy định về đảm bảo cái quyền của tác giả tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm được đăng ký bản quyền. Ngoài ra thì theo quy định của luật hình sự tại điều 225, đó đối với những hành vi mà xâm phạm cái quyền tác giả tác phẩm thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự mà cơ quan nhà nước có thể qua đó điều tra xác minh rồi xử phạt bằng các hình phạt bằng tù hoặc là những hình phạt bổ sung bằng tiền. Đấy là những cái quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Trong âm nhạc, quyền tác giả không chỉ là quyền của nhạc sĩ sáng tác ra ca khúc ấy. Phía sau một ca khúc có thể đồng thời tồn tại quyền tác giả, quyền phối khí, quyền biểu diễn, quyền ghi âm và quyền khai thác thương mại trên nền tảng số. chỉ cần bỏ qua một khâu, tranh chấp pháp lý đã có thể phát sinh. Không chỉ âm nhạc, trên nền tảng số hiện nay, nhiều loại hình sáng tạo cũng tồn tại nhiều lớp quyền pháp lý. Video số, phim ảnh, hình ảnh, thiết kế hay nội dung sáng tạo trên mạng xã hội. Sự thiếu hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ đang khiến nhiều người vô tình vi phạm pháp luật.
5: Vi phạm bản quyền phổ biến ở Việt Nam, thứ nhất là hành vi sao chép trái pháp luật đối với tác phẩm, thứ hai là hành vi cắt ghép chỉnh sửa xuyên tạc về tác phẩm, thứ ba nữa là cái hành vi mà gọi là mạo danh tác giả, thứ tư nữa là hành vi mà sử dụng cái sản phẩm, tác phẩm mà không xin phép của chủ sở hữu, người sáng tạo ra sản phẩm, tác phẩm đó. Hành vi cuối cùng nữa là hành vi mua bán, phát tán hoặc là sử dụng.

0: dụng khai thác thương mại sai trái pháp luật đối với tặng tác phẩm có bản quyền. Thì ở trên thực tế ở Việt Nam, không những các tác phẩm của Việt Nam bị xâm hại mà có cả những cái sản phẩm, tác phẩm rồi là những cái sản phẩm khác của quốc tế cũng đã bị xâm hại ở Việt Nam một cách nghiêm trọng, mà các cái tổ chức quốc tế hoặc là các cái tác giả quốc tế họ cũng phải lên tiếng.
1: Ở các nền công nghiệp giải trí phát triển, bản quyền là nguyên tắc nền tảng của thị trường sáng tạo, từ phát hành nhạc số, biểu diễn sân khấu cho tới nội dung mạng xã hội. Mọi hoạt động khai thác tác phẩm đều được kiểm soát bằng cơ chế cấp phép và thanh toán quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, tại Việt Nam, không ít đơn vị vẫn tồn tại tư duy dùng trước tính sau. Điển hình là vụ việc Trung tâm Giọng ca Để Đời của ca sĩ Quang Lập. Xa hơn chút là live show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị bể, cũng một phần do chủ quan chưa xin phép quyền tác giả.
2: Cũng có một vài bài hát của em từng bị xâm hại bản quyền, ví dụ như là người ta sử dụng để làm những bản phái sinh để phát hành trên YouTube, nhạc số để khai thác doanh thu, hoặc là cũng có những ca sĩ mà mang bài hát của em để biểu diễn trong những cái show bán vé hoặc là những cái chương trình thi ca nhạc mà cũng nổi tiếng. Nhưng mà rất là may khi mà em liên hệ trực tiếp với họ thì em đã giải quyết được. Còn trong trường hợp mà không giải quyết được thì em cũng chưa biết là mình sẽ phải khiếu nại như thế nào, rồi là làm thủ tục pháp lý ra sao.
3: Ranh giới nằm ở việc có tôn trọng quyền của người sáng tạo hay là không. Việc lan tỏa các tác phẩm sẽ rất tích cực nếu như có sự cho phép sử dụng đúng quy định và không trục lợi từ chất xám của người khác. Nhưng hiện nay, nhiều người đang xem chuyện re-up này, rồi cắt ghép hay là dùng nhạc để kiếm view, kiếm tiền là điều hết sức bình thường. Điều nguy hiểm là sự dễ dãi đó đang làm xói mòn ý thức tôn trọng bản quyền, tạo ra một môi trường mà người làm thật thì bị thiệt, còn người sao chép lại được hưởng lợi.
1: Như vậy để thấy, bản quyền là cơ chế bảo vệ để sáng tạo tiếp tục tồn tại. Khi quyền lợi của người làm nghề được bảo đảm, nghệ sĩ có động lực đầu tư dài hạn, doanh nghiệp có niềm tin phát triển thị trường nội dung số, công chúng được tiếp cận sản phẩm chất lượng hơn. Trên môi trường số hiện nay, chỉ một thao tác đăng tải, cắt ghép, chèn nhạc hay sử dụng lại hình ảnh cũng có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý nếu vượt quá giới hạn cho phép của luật sở hữu trí tuệ. Vì vậy, hiểu đúng về tác giả và tác phẩm để có những lựa chọn đúng đắn trước những rủi ro pháp lý có thể xảy ra ngay từ những hành vi tưởng như rất đơn giản trên Internet.
0: Các cái sản phẩm trí tuệ cần phải chú ý và hết sức cẩn trọng trong cái việc là tôn trọng quyền của các chủ sở hữu của các cái tác phẩm đó, và xin phép tác giả trong cái trường hợp mà sử dụng tác phẩm mà do các tác giả đó sản xuất ra hay sáng tạo ra. Và trong một số cái sản phẩm âm nhạc thì ngoài cái video ca nhạc đó thì ngoài cái quyền của cái tác giả sáng tác ra cái bài hát đó thì còn có các cái quyền của những cái người có liên quan trong cái tác phẩm đó để sáng tạo nên một cái sản phẩm cụ thể.
4: Thưa quý vị, tác giả và tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của giới làm nghề mà đang trở thành thước đo văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Khi người dùng Internet hiểu đúng về quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng nội dung đúng luật và tôn trọng chất xám của người khác, môi trường sáng tạo mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững trong thời đại số.

0: nhọc cần nấu đi.
1: Cờ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cờ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
3: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không nao núng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.

0: thuần pháp cùng nhai tây. Xốp sạch thơm bừng hương.
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình. Bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt. Có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch và HMB, giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
4: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, là con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin thức cùng bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, ngày hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo trong vụ án liên quan đến các sai phạm tại dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trong chiều nay, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc xây dựng hai bệnh viện nói trên. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận sai phạm như cáo trạng.

nêu, đồng thời nhận trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Y tế giai đoạn đương chức. Bị cáo khai nhận đã nhiều lần nhận tiền từ cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn. Theo điều tra, Nguyễn Chiến Thắng nhận hối lộ 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu, trong đó đưa cho bà Tiến gần 12,9 tỷ đồng và 100.000 đô la Mỹ. Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhiều lần đưa cho bà Tiến 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng và không biết nguồn gốc số tiền này. Liên quan sai phạm tại dự án xây dựng hai bệnh viện, bị cáo Tiến đã thừa nhận đã ký nhiều quyết định phê duyệt theo đề xuất của cấp dưới mà thiếu kiểm tra giám sát, dẫn đến dự án bị đình trệ gây thất thoát lớn. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố bắt tạm giam Phan Đình Dân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Phan Đình Dân từng là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng. Sau khi nghỉ việc, Dân vẫn tiếp tục liên hệ với một số khách hàng cũ, đưa ra thông tin gian dối về việc có thể hỗ trợ đáo hạn ngân hàng, tất toán khoản vay. Tin lời của Dân, 4 khách hàng đã giao cho người này tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để thực hiện thủ tục đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn. Kết quả bước đầu đã bắt giữ xử lý 74 đối tượng, khởi tố bắt tạm giam 71 bị can. Đồng thời, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, gồm Đinh Long Nhật là ca sĩ với nghệ danh Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Cả hai đối tượng đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chiều nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường Trấn Biên đã truy bắt nóng 7 đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn thách thức nhau trên mạng xã hội, vào tối ngày 19 tháng 5, nhóm của Nông Chính Thống mang theo dao tự chế đến quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu, khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên để tìm nhóm Trần Thanh Nhật Phát trả thù. Bị tấn công, nhóm đối thủ dùng ghế chống trả, hai bên truy đuổi nhau giữa đường khiến khu vực hỗn loạn, mất an ninh trật tự. Vụ việc không gây thương vong nhưng làm hư hỏng tài sản của quán trà sữa và gây hoang mang cho người dân. Ngay trong đêm, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với công an địa phương đã truy bắt nóng các đối tượng có liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Liên quan đến vụ việc nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích tại Quảng Ngãi, đến chiều tối nay thì lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Vào chiều ngày 19 tháng 5, hai anh em ruột là Phạm Ngọc Phát sinh năm 2014 và Phạm Duy Tấn sinh năm 2013 cùng trú tại tổ dân phố Long Thạnh ra biển tắm. Trong lúc tắm thì em Phạm Ngọc Phát bị sóng lớn cuốn ra xa. Thấy em gặp nạn, người anh lao xuống ứng cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Nghe tin thì bố của hai nạn nhân cùng với người dân đã lao xuống biển cứu được Phạm Duy Tấn trong tình trạng sức khỏe yếu. Còn em Phạm Ngọc Phát bị sóng biển cuốn trôi mất tích. Hiện tại, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, công an phường Sa Huỳnh cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm em Phát tại khu vực biển Long Thạnh 2. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản cách mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Thưa quý vị, trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chúng tôi muốn bắt đầu bằng báo cáo về tự do thế giới năm 2026 được Freedom House công bố gần đây. Theo thang điểm mà tổ chức này đánh giá, thì chỉ số tự do nói chung của Việt Nam đạt 20 trên 100 điểm. Riêng tự do Internet là 22 trên 100 điểm. Một tổ chức khác là Phóng viên Không Biên Giới RSF thì xếp Việt Nam năm 2026 đứng thứ hạng 174 trên 180 quốc gia về tự do báo chí. Theo đó, căn cứ mà các tổ chức này đưa ra để đánh giá xếp hạng các chỉ số tự do dựa trên những kết quả mà họ đã nghiên cứu thống kê từ các tổ chức cá nhân và việc thực thi các quyền dân sự chính trị ở các quốc gia trong một năm vừa qua. Ngay sau khi các bảng xếp hạng này được công bố, hàng loạt quốc gia lên tiếng phản đối những quy kết hoàn toàn phiến diện, thiếu khách quan và không đúng thực tế. Việc các tổ chức này tiếp tục xếp Việt Nam đứng trong nhóm nước không có tự do Internet hay bị hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là những luận điệu cũ được lặp lại hết năm này qua năm khác, thực chất chỉ vì động cơ và ý đồ chính trị. Sự quy chụp vô căn cứ của các tổ chức này không nằm ngoài mục đích bôi nhọ hình ảnh, hạ uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và rất nhiều thông tin, tài liệu mà họ lấy làm căn cứ xếp hạng được cung cấp từ những đối tượng tổ chức thù địch, phản động, thiếu thiện chí với Việt Nam. Đương nhiên, dưới góc nhìn cực đoan của chúng thì tự do ngôn luận, quyền biểu đạt hay các vấn đề liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam đều méo mó, tiêu cực. Cách hiểu về tự do ngôn luận được chúng lèo lái, hoàn toàn sai lệch, phục vụ cho việc tung hô, cổ súy cho những đối tượng mà chúng gọi là nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền, hay thúc đẩy việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức chính trị đối lập nhằm chống phá đảng, nhà nước, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
1: Thỉnh thoảng, trên trang cá nhân của một kẻ mà công chúng vẫn quen gọi là nghệ sĩ Hải lại đăng tải những bài viết thô tục, đầy sự kích động, hậm hực. Như với tiêu đề bài viết này chẳng hạn, tác giả của bài viết này tự hỏi rằng tình hình Biển Đông đang căng thẳng mà không thấy có cuộc xuống đường biểu tình nào để thể hiện lòng yêu nước. Rồi chính hắn cũng tự lý giải rằng đó là do lòng yêu nước bị phản bội, những người xuống đường biểu tình trước đây bị quy chụp là phản động, bị bắt bớ nên giờ đã thờ ơ với thời cuộc. Có lẽ vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng mạng nên đối tượng này vội vàng gỡ bỏ bài viết ngay sau đó. Kẻ được coi là nghệ sĩ Hải, là người của công chúng ấy là Nguyễn Công Vượng hay còn gọi là Vượng Dâu. Đây không phải là lần đầu tiên hắn công khai thể hiện sự lộng ngôn của mình khi bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Sự tục tĩu, vô văn hóa và phản giáo dục của Vượng Dâu không chỉ được thể hiện qua những vai diễn rẻ tiền mà còn bộc lộ nhận thức chính trị thấp kém phía sau tấm màn nhung sân khấu. Các bài viết của gã hề này cũng không kém sự leo lái, đánh cháo khái niệm, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hình ảnh các vị anh hùng dân tộc. Ảo tưởng về tài cán, sự nổi tiếng và chỗ đứng của mình trong hoạt động nghệ thuật, coi mình là người có tầm ảnh hưởng đối với công chúng và được tung hô từ số đối tượng phản động cơ hội chính trị. Năm 2016, cùng với ông tiến sĩ Nguyễn Quang A, ca sĩ Mai Khôi, Vượng Dâu cũng tuyên bố tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên trang cá nhân, không ít lần gã hề này đăng tải hình chụp cùng các đối tượng chống đối đảng, nhà nước, những thành phần thoái hóa biến chất, thậm chí cả đối tượng hình sự. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, điều đó đã được hiến định trong hiến pháp, các quy định pháp luật và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phát ngôn một cách tùy tiện, xuyên tạc lịch sử dân tộc, tự cho mình được quyền bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá đất nước. Những người như Nguyễn Công Vượng có lẽ điều cần thiết là hãy rèn rũa để trở thành một người nghệ sĩ chân chính, khẳng định chỗ đứng trong lòng công chúng. Đừng biến mình thành công cụ để các thế lực thù địch giật dây bằng những ảo tưởng hão huyền.
2: Anh mà nói mà không có bằng cớ thì đương nhiên anh xâm phạm quyền tự do dân chủ của tôi. Và lúc này nha, là tôi được quyền kiện anh và anh phải bị đèn, bị phạt. Nhưng cái đó là chúng ta phải nói rõ với nhau để rồi nhân dân cũng đừng a du a tảo. Để vì ấy là cái việc nhá, đôi khi dấu vết trên mạng nó nhiều hơn dấu vết đời thường. Lời nói chỉ gió bay chứ còn dấu vết trên mạng nó để lại đến lúc ấy mà nói không có cơ sở, không chứng minh được thì ngay lập tức tôi nói thẳng, pháp quyền mà là anh phải trả giá. Anh làm gì anh cũng phải có chịu trách nhiệm pháp lý.

0: đi đôi với nghĩa vụ. Chứ cũng không phải cứ quyền anh cứ nêu nói, anh nói nhưng cuối cùng anh không có trách nhiệm với cái việc anh nói ra, thì tức là anh xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, hoặc là anh là bôi nhọ, vu cáo, bịa đặt.
1: Nếu để cho anh tự do một cách thái quá, tự do một cách quá trớn, thì rõ ràng anh sẽ xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của cá nhân khác, của các tổ chức, của và thậm chí là xâm phạm đến lợi ích của quốc gia. Thế nên là trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập trên thế giới, không có nước nào không có pháp luật cả. Nước nào cũng có pháp luật. Người ta tôn trọng tối đa quyền tự do, và cũng như Việt Nam thôi, tôn trọng quyền tối đa quyền tự do của con người. Nhưng cái tự do này nó phải theo đúng quy định của pháp luật.
2: Không chỉ có các tổ chức nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như Freedom House hay RFS mới đưa ra những đánh giá phiến diện thiếu khách quan về tự do nhân quyền ở Việt Nam như vậy. Những luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, rồi những nhà bất đồng chính kiến, hoạt động dân chủ bị chính quyền đàn áp bắt bớ liên tục xuất hiện trên các diễn đàn của các đối tượng tổ chức phản động thù địch. Bản chất sự việc luôn được chúng bóp méo dựng chuyện nhằm vu cáo, quy chụp cho chế độ xã hội chủ nghĩa, công kích đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới lý lẽ của những kẻ chống phá đất nước, khái niệm về tự do được hướng lái theo nghĩa tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi khuôn khổ pháp lý nào. Chính vì vậy mà khiến nhiều người lầm hiểu tự do, tự cho mình quyền biểu đạt quá trớn đến mức vi phạm pháp luật. Tại Điều 19 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, ICCPR mà Việt Nam là thành viên cũng quy định rõ, việc thực hiện quyền tự do biểu đạt luôn đi kèm với nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này hoàn toàn có thể bị hạn chế bởi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe, đạo đức xã hội và quyền lợi của người khác. Ngay cả các nước phương Tây, nơi được coi là hình mẫu của tự do dân chủ, cũng có quy định pháp lý nghiêm khắc. Pháp luật Đức nghiêm cấm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít. Pháp xử lý nghiêm những phát ngôn kích động thù hận dân tộc. Còn Hoa Kỳ tuyệt đối không khoan nhượng với hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Do đó, việc các đối tượng công kích Việt Nam luật hóa các quyền tự do không khác gì chúng đang phủ nhận các nguyên tắc pháp lý phổ quát của nhân loại. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam khẳng định mỗi người dân đều có quyền tự do ngôn luận nhưng phải theo quy định của pháp luật. Điều đó hoàn toàn phù hợp với tinh thần thượng tôn pháp luật quốc tế, với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia.
3: Họ thường lợi dụng vào những cái sơ hở của chính sách pháp luật, cũng như là những cái vấn đề còn có những cái tồn tại hạn chế của đời sống xã hội. Và trên cơ sở những cái sự việc này thì họ đã lợi dụng để chống phá cái chủ nghĩa xã hội, cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cũng như là cái vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Thế và sau những cái hoạt động cũng như là những cái luận điệu tuyên truyền thì họ muốn hướng đến một cái tư tưởng rất là dân túy, nhằm tuyên truyền cho người dân rằng là chỉ họ mới là cái lực lượng quan tâm đến cái thật sự đến cái đời sống của người dân, cũng như là cái sự ổn định phát triển của xã hội.
4: Qua 4 chu kỳ OPA thì chúng ta đều thấy một điều rằng là đây là cơ hội mà nhóm đối tượng chống phá tranh thủ sự ủng hộ của những chính khách thiếu thiện chí đối Việt Nam, và đặc biệt là tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có những báo cáo quốc gia liên quan đến vấn đề Việt Nam. Vậy thì trước những lập luận đó, chúng ta chỉ có giải pháp, đó là chúng ta có những minh chứng qua các số liệu cụ thể và thể hiện rõ ràng qua báo cáo quốc gia của Việt Nam về UPA, cũng như báo cáo quốc gia của Việt Nam thực hiện từng công ước về quyền con người mà Việt Nam là thành viên.
2: Theo thống kê mới đây của We Are Social, một tổ chức sáng tạo về truyền thông và mạng xã hội toàn cầu, khoảng hơn 70 triệu người Việt Nam dùng Internet, tương đương với 70% dân số. Trong đó, nhóm người dùng mạng xã hội từ 45 tuổi trở lên có tốc độ tăng trưởng cao nhất, lên đến 60% mỗi năm. Hạ tầng 4G, 5G đã phủ sóng hầu hết các khu vực dân cư và Internet cáp quang đã vươn tới 98% số phường, xã. Việt Nam hiện là quốc gia có lượng người dùng Internet đứng thứ 12 trên thế giới. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn trên thế giới đều hiện diện ở Việt Nam. hạ tầng và môi trường mạng được tăng cường và bảo đảm an ninh an toàn, đặc biệt là bảo đảm sinh hoạt của người dân diễn ra thuận lợi, thậm chí trong bối cảnh đặc biệt như dịch bệnh COVID-19 cách đây 5 năm. Việc giao tiếp, làm việc, học tập, giải trí qua Internet không hề bị gián đoạn mà còn là phương tiện cung cấp thông tin hiệu quả để cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện các biện pháp chống dịch.
1: Anh được quyền làm những gì mà anh mong muốn, nhưng quan trọng nhất không được xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác. Anh không thể đem sự tự do của đất nước khác để áp đặt vào sự tự do của đất nước mình. Bởi vì bản thân như vậy là anh chưa tìm hiểu, pháp luật của đất nước đấy. Mỹ đang tự do trong tư tưởng của anh thôi, còn anh sang đấy sẽ có quy định pháp luật để đưa anh vào cái sự khuôn khổ. Bất kỳ quốc gia nào cũng thế, sự tồn tại của quốc gia là phải có pháp luật. Và pháp luật nó hình thành từ chính con người chúng ta, nó là hình thành từ nhân dân và nó quay lại phục vụ nhân dân.
2: Trong thời kỳ kỷ nguyên số và mạng xã hội phát triển nhanh chóng, các thế lực thù địch phản động, đối tượng cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin xuyên tạc, bịa đặt nhằm làm rối loạn xã hội, bất ổn chính trị. Lợi dụng chiêu bài tự do ngôn luận, nhân quyền, các diễn đàn báo chí độc lập nhằm làm vỏ bọc cho ý đồ chính trị thâm độc. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu bài tự do ngôn luận, phản biện xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những kẻ như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải hay Nguyễn Chí Tuyến chỉ là những thành phần đội lốt đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để phục vụ cho động cơ chính trị đen tối, thấp hèn.
0: Báo chí, truyền thông, mạng xã hội có hết. Đấy, tôi đi Trung Quốc, người ta là nói thẳng là người ta chặn vật lý. Có nghĩa là không có Google, Facebook gì hết. Mà người ta có cái nền tảng thay thế là WeChat và Weibo để người ta kiểm soát. Chứ ta qua đâu. Đấy, cho nên ấy là người dân mới được tiếp cận. Và tôi nói lại là tiếp cận được cả hai chiều. Cả những cái thông tin chính thống tốt đẹp, nhưng cũng cả những cái thông tin xấu độc. Thế thì như thế không phải là tự do dân chủ là gì? Đưa quyền đưa được cái tiếng nói của mình lên các diễn đàn. Đấy, rồi là tôi chia sẻ thêm. Thử nhìn xem, đã bao nhiêu nước làm được như Việt Nam ấy, là các cái phiên chất vấn của Quốc hội phát sóng trực tiếp cho toàn dân nghe, toàn dân thấy cái trách nhiệm giải trình của các cái vị bộ trưởng, của các cái vị đại diện cho dân thế nào. Thế thì những cái đó rồi là ví dụ như chúng ta có quy chế chất vấn trong đảng, chúng ta có quy định về việc người đứng đầu địa phương đơn vị hàng ngày, hàng tháng, hàng tuần, lịch bao nhiêu lần phải tiếp dân, cụ thể như thế nào. Và còn yêu cầu mới gần đây là gì? Không được phép ủy quyền. Trước là cũng có tình trạng là được yêu cầu phải tiếp dân. Đấy, nhưng mà cuối cùng anh ấy không tiếp, anh ủy quyền cho cấp dưới. Thì bây giờ cũng đã như thế. Thế rồi là tôi phải nói thật là cái trong đảng thì có cái viện là cấp ủy đảng viên đi chất vấn cấp ủy, rồi kỷ luật phát ngôn thoải mái, anh nêu vấn đề ra. Tập trung dân chủ rồi, khi chưa bàn chưa quyết thì tha hồ dân chủ bàn lại bạc để thảo luận. Còn khi đã thống nhất quyết rồi thì lúc này thì làm gì? Bàn để tổ chức thực hiện cho nhanh cho chóng, đưa chủ trương đường lối vào cuộc sống, biến nó thành thước đo là cơm áo gạo tiền, hay như đại hội 14 lần này cái nội dung rất mới đó gì, lấy hạnh phúc của người dân làm mục tiêu phấn đấu. Thế thì làm sao mà lại bảo là không có tự do ngôn luận?
2: Kể từ khi luật an ninh mạng được ban hành và thực thi ở Việt Nam, văn bản pháp lý này trở thành yếu tố để các đối tượng công kích xuyên tạc. Những luận điệu như các quy định của luật này vi phạm quyền con người, người dân bị kiểm soát thông tin, hạn chế quyền tự do ngôn luận luôn được tập trung đăng tải, kích động người dân biểu tình phản đối. Bất chấp thực tế, luật an ninh mạng của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các quy định của các công ước, luật pháp quốc tế. Có một sự thật trớ trêu, vạch trần sự vu cáo xuyên tạc của các đối tượng thù địch phản động và sự thiếu chính xác trong báo cáo về tự do Internet của Việt Nam mà Freedom House đưa ra. Đó là trong nhiều chuyên án đấu tranh bóc gỡ các tổ chức phản động chống phá đảng nhà nước nhằm lật đổ chế độ của lực lượng công an Việt Nam những năm gần đây. Tài liệu thu giữ và khai nhận của các đối tượng cho thấy chúng chủ yếu sử dụng mạng xã hội, các nền tảng ứng dụng trên Internet để liên lạc với các đối tượng tổ chức ở nước ngoài. Và ngược lại, qua Internet, số đối tượng này được các tổ chức phản động, thế lực thù địch ở nước ngoài tập huấn đào tạo cách thức chống phá đất nước. Nếu như Internet ở Việt Nam bị giới hạn nội dung, quyền người dùng và không thuận tiện khi truy cập, như Freedom House quy kết, thì tại sao các đối tượng này lại có thể liên lạc với nhau thường xuyên và nhanh chóng đến như vậy?
5: Vu cáo ta là vi phạm quyền con người và quyền tự do tôn giáo để nhằm tạo sự chú ý và kêu gọi cái sự can thiệp của các tổ chức cá nhân phức tạp ở nước ngoài. Thì ngay từ trong quá trình mà tổ chức các cái hoạt động đó, một số các cái đối tượng cốt cán vẫn âm thầm và có những cái hoạt động liên hệ trực tuyến qua mạng xã hội, qua các tiện ích internet khác với đối tượng ở bên ngoài.
2: Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả những nước vẫn được coi là thiên đường về tự do dân chủ như Hoa Kỳ, quyền tự do thông tin phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật, phải bảo đảm không phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức cũng như an ninh của quốc gia đó. Việt Nam cũng vậy, khi những đối tượng như Phạm Chí Dũng, Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ, các tổ chức truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam nhiều lần viện dẫn để vu cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận. Thực chất, đây là những đối tượng vi phạm pháp luật và đương nhiên phải bị xử lý theo pháp luật. Ở đây không có cái gọi là nhà báo tự do hay nhà hoạt động dân chủ bị xét xử, mà chỉ có công dân vi phạm pháp luật bị xét xử theo quy định của pháp luật Việt Nam. Rõ ràng, mọi sự xuyên tạc, bóp méo thông tin từ các tổ chức hay thế lực từ bên ngoài không làm thay đổi được tình hình thực tế ở Việt Nam. Bởi chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất và khách quan nhất những quyền, giá trị tự do mà họ đang được thụ hưởng.
6: Đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích

phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành

0: quy định mới, thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
1: Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình. Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào? Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20:45 thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.

0: Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nhưng sau ánh sáng của hòa bình là bóng tối của những thế lực phản cách mạng chưa chịu buông bỏ. Một số phần tử cực đoan đã lợi dụng niềm tin tôn giáo để lôi kéo, kích động, gây mất ổn định xã hội. Một trong những điểm nóng nổi lên là nhà thờ Vinh Sơn, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Lực lượng an ninh khi ấy đứng trước một thách thức lớn. Tổ chức này cực kỳ kín đáo, thủ đoạn tinh vi, không thể cài cắm được đặc tình bên trong. Một phương án táo bạo được đặt ra, đưa cán bộ an ninh trực tiếp xâm nhập. Người nhận nhiệm vụ ấy là Trung tá Vũ Văn Hạc, nguyên cán bộ phòng công tác chính trị, Công an Hà Nội.

ông không nói gì về cái quá trình đó cả. Ông chỉ một lần khi tôi là, vì tôi học đã nâng, thì tôi có những cái bài về nghiệp vụ pháp luật, thì tôi có nói chuyện với ông. Thì ông có nói là thực ra trong mọi cái chuyên án ấy, điều cần nhất là phải nắm tình hình rất chắc. Nắm tình hình ở đây gồm là kể cả nắm tình hình tổ chức, nắm tình hình lực lượng, hay nắm tình hình thậm chí là còn phải là người rất tinh tế thì nắm được cái gọi là gì nhỉ? Cái tâm lý của người cầm đầu tổ chức. Bố tôi là một trong những người được giao nhiệm vụ là vào cái chuyên án đánh phá.

0: thờ đó, chuyện rất là bí mật. Thì có một cái đặc biệt như thế này này, khi trong chuyên án đấy thì khi xây dựng đặc tình rất khó xây dựng, đặc tình đều bị bật ra. Cha Tuyên Ý là tình báo cho nên là nó là một người rất lập lõi, và như vậy đều đánh vào đều bị bật ra hết. Cuối cùng ông quyết định, và ông rất táo bạo, ông cũng quyết định là ông tự đánh mình và làm đặc tình. Là một cái người miền Bắc không thông thạo đến cái gọi là những cái tập tục phong cách rồi những cái cách sống của người miền Nam, và thậm chí rằng cái hoạt động của tình báo miền Nam như thế nào ông cũng chưa nắm được. Nhưng ông đã có thời gian nghiên cứu, tập trung và quyết định đề xuất với lãnh đạo. Và lúc đó các lãnh đạo rất là lo, nhất là này có thể mất cán bộ. Cái thứ hai là chuyên án có thể là không thành công. Nếu như chẳng hạn lộ thì không thành công, như vậy là sẽ là cả một cái cách mạng non trẻ ở lúc đó là có thể bị tổn hại nghiêm trọng. Thì ông cũng hứa và ông sẽ quyết tâm làm được. Và ông đã thành công. Ông chỉ thành công vào chuyên án đó, làm đặc tình và làm cơ sở rất là tin cậy, được cung cấp tin tức cho Cha Tuyên Úy.
1: Một tổ chức phản động được lập ra với tên gọi Dân Quân Phục Quốc. Đứng đầu là Nguyễn Việt Hưng, nguyên sĩ quan quân lực, cố vấn là Linh Mục Nguyễn Hữu Nghị. Chúng lợi dụng cơ sở nhà thờ Vinh Sơn làm nơi truyền bá tài liệu phản động, kích động giáo dân nổi dậy chống chính quyền cách mạng, móc nối với thế lực bên ngoài nhằm gây bạo loạn.
0: Ông là người rất trầm lặng, chuyên môn tốt, và trong các tình huống mật vụ ấy, thì ông có những đề xuất và những cái phương án rất là độc đáo. Đó là chuyên án phản động đầu tiên khi mà giải phóng miền Nam, thì nhà thờ Vinh Sơn nó nằm trong một cái vị trí đặc biệt, và Cha Tuyên Úy ở đó đã tổ chức các hoạt động, ví dụ làm bạc giả, in bạc giả, rồi kêu gọi tụ tập những cái sĩ quan ngụy quân ngụy quyền tập trung vào nhà thờ, làm thành một tổ chức phản động có vũ trang. Và như vậy thì vừa nhen nhóm mới lên và muốn là dùng cái sức ảnh hưởng, dùng những cái hoạt động khủng bố, dùng cái việc in tiền giả để phá hoại chính quyền non trẻ của ta lúc bấy giờ.
1: Nhà thờ Vinh Sơn khi ấy là một điểm trung chuyển, tổ chức tuyên truyền và tuyển mộ lực lượng phản cách mạng. Tổ chức Dân Quân Phục Quốc đã tiến hành in và phát tán truyền đơn khắp các địa bàn Sài Gòn, kêu gọi lật đổ chính quyền, tổ chức đài phát thanh, in tiền giả và tổ chức các lực lượng vũ trang. Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức đã phát triển ở 17 tỉnh, thành phố phía Nam với hàng ngàn người tham gia. Trung tá Vũ Văn Hạc hóa trang thành một giáo dân di cư từng theo đạo tại một giáo xứ nhỏ. Bằng trí tuệ, lòng can đảm và tinh thần thép, ông từng bước len lỏi vào tổ chức phản động, tiếp cận những kẻ cầm đầu, thu thập các bằng chứng quan trọng. Những thông tin đó đã giúp Bộ Công an bóc gỡ từng tầng tổ chức, vô hiệu hóa các kế hoạch bạo động, khống chế những điểm cài cắm lực lượng phản động ở nội đô Sài Gòn.
0: Ông đã vượt qua cái thử thách là khi cái Cha Tuyên Úy mà là gọi là đứng đầu nhóm phản động đấy bằng cách là thử phản ứng. Thì thử phản ứng đến 3 lần. Lần thứ 3 là cực kỳ cân não, là cầm một cái khẩu súng lục mà dí vào trán bố tôi. Và trong đấy có đạn lên nòng. Thì bố tôi nói rằng lúc đấy là mình xác định như này, một là mình chết thì mình sẽ trở thành liệt sĩ. Con mình nó sẽ đau lòng nhưng mà thôi định công việc là phải làm. Còn cái lý tưởng lúc đấy là lý tưởng là ai cũng như ai, tất cả những cái thanh niên lúc đó đều nhiệt huyết, đều lý tưởng. Tuy nhiên là phải xác định đấy là công việc và công việc là phải hoàn thành. Thì ông đã qua được cái bài cân não đấy và ông trở nên rất tin cậy. Và cái việc mà ông đã đi được vào cái tổ chức đó thì cũng tạo điều kiện cho cái chiến thắng đầu tiên của lực lượng chống phản động là giòn giã và thu giữ toàn bộ tài liệu, tất cả các dụng cụ in ấn bạc giả, đồng thời kèm với tất cả những vũ khí. Cái vụ án đó là thành công và ông cũng là một trong những người được Chủ tịch nước tặng cái huân chương là bảo vệ chính quyền khi còn non trẻ.
1: Ngày 22 tháng 12 năm 1975, Cơ quan An ninh Việt Nam bắt đầu chiến dịch trấn áp tổ chức Dân Quân Phục Quốc. Rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 1976, lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định tấn công nhà thờ Vinh Sơn, thu giữ các thiết bị, máy in tiền giả và nhiều tài liệu. Chuyên án được phá thành công. Hơn 40 đối tượng bị bắt, lực lượng phản cách mạng bị xóa sổ. Hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về Hà Nội tiếp tục công tác trong lực lượng công an cho đến ngày về hưu. Mặc dù ông đã ra đi vì trọng bệnh, để lại nỗi tiếc thương, nhưng với gia đình, ông là người chồng trầm lặng, người cha ít nói, bởi ông chưa từng kể về chiến công của bản thân.
2: Ông đi B được 2 lần. Trước năm 74, 75 ông đã đi 1 lần rồi. Thì sau khi giải phóng, khi đánh Bôn Bốt, ấy, thì năm 79 ông lại đi lần thứ 2. Thế cho nên là khi mà đi lên một mình tôi, hai đứa này, thì coi như may có ông bà ngoại trên này cũng trợ giúp, mà hai bên đều là con một cả. Thì những năm tháng ông đi thì tất nhiên là cũng có những khó khăn về cả kinh tế, lại về cả mọi thứ trên đời. Nhưng mà khi ông đi thì mình xác định là thôi thì nó là cuộc nhiệm vụ. Đi lần thứ hai là đi, năm 79 đã đi lần thứ hai. Cái đánh án nào đó thì tôi cũng không biết, nói với con thôi. Chứ tôi thì tôi phụ nữ chỉ biết nuôi con, còn công tác của ông thì chỉ biết là nghe thôi. Nhưng mà ông cũng kín đáo lắm, ít khi ông nói cái chuyện đi công tác thế nào.
0: Tôi tự hào vì tôi thấy rằng thế này, bố tôi làm con người đúng nghĩa, sống đúng nghĩa. Khi ông nói thì tôi cũng ngỡ ngàng, vì là không nghĩ là một người trầm tĩnh, bình tĩnh và thậm chí còn rất là yên lặng như bố mình lại có những cái chiến công như thế. Ông luôn luôn có một cái tư duy như này, làm công việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Thứ hai là khi mình đã làm công việc thì mình phải biết thấy rằng là cái đấy là tự trọng và danh dự của mình. Thì cả cuộc đời bố tôi chỉ có tôn trọng đúng ngày, thứ nhất là danh dự, thứ hai là trách nhiệm, và thứ ba là gì, là luôn luôn đảm bảo công bằng.
1: Vụ án tại nhà thờ Vinh Sơn, một âm mưu bạo loạn chống chính quyền, đã bị đập tan bởi những chiến sĩ mưu trí dũng cảm. Ông không kể lại chiến công, nhưng ông đã để lại lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với ngành. Những bài học về tinh thần trách nhiệm vẫn luôn là điều mà hôm nay những người lính công an nhân dân cần gìn giữ.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Bunny, điều này.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏสงครามครับก็ตัวบดีมึงบ่ที่ลูกเลี้ยงของท้องนายกรัฐมนตรีฝากให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆฮ่อเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนายประวัติบ่
12: This one tank just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้ก็ได้คอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
17: Ui, có tôi làm sao?
18: Không, không. Lỗi của tôi.
17: Miết Hoài Châu. In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Một khóa học cấp tốc chỉ trong vài ngày. Người học dù chưa từng qua trường lớp y khoa cũng có thể được hướng dẫn tiêm filler, thậm chí là học cắt mí. Khi học viên được tư vấn hành nghề không cần chứng chỉ hoặc được hướng dẫn liên kết với các trường trung cấp để hoàn thiện hồ sơ, điều gì đang diễn ra phía sau những khóa đào tạo thẩm mỹ cấp tốc? Ai đủ điều kiện đào tạo các kỹ thuật xâm lấn? Ai chịu trách nhiệm nếu tai biến xảy ra? Và liệu có đang tồn tại khoảng trống quản lý trong lĩnh vực đào tạo thẩm mỹ ngắn hạn? Sau nhiều ngày tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội Facebook, nhóm phóng viên INTV đã tìm tới cơ sở có tên Đặng Kim Hằng Beauty and Academy, nơi được quảng cáo cung cấp khóa học filler bóc tóc chuẩn y khoa do chuyên gia thẩm mỹ lâu năm giảng dạy và được cam kết 100% ra nghề tự tin mở spa mà không yêu cầu người học phải có nền tảng y khoa.
1: Cái nghề này thì thực ra cũng không đòi hỏi gì quá là kiểu như là cao, chỉ cần là chị, thứ nhất là chị bạo tay một chút, chị không sợ nóng, rồi chị học sẽ chị học kỹ từ lý thuyết đến thực hành và làm phần nào mình sẽ chắc phần đấy thì mình sẽ ra được nghề.
2: Học chắc về cái sơ đồ mặt ở trên mặt đã.
0: Tiếp tục tìm hiểu về cái gọi là giáo trình đào tạo, người này cho biết.
3: Đây là giáo trình của em dạy mọi người. Nhưng mà cái này thực ra chỉ mình chỉ dựa trên cái sườn này để mình tham khảo thôi. Còn chủ yếu là em sẽ cho mọi người ghi chép những kiến thức mà em đã đúc kết ra. Còn cái này mình chỉ dựa trên cái sườn này để mình học thôi. Chị sẽ học kiến thức, toàn kiến thức filler, toàn kiến thức về Botox. Ngoài ra, khóa nâng cao còn có về meso và bát, tim làm đẹp, trẻ hóa và tiêm giảm cân, tiêm tan mỡ.
0: Với mức học phí khoảng 20 triệu đồng cho một khóa đào tạo, cơ sở này còn khẳng định có thể hỗ trợ giấy tờ, chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành khóa học. Tuy nhiên, khi phóng viên tìm hiểu sâu hơn về giá trị pháp lý của các loại giấy tờ này, người tư vấn lại thừa nhận đây không phải chứng chỉ hành nghề theo quy định, mà chủ yếu mang tính chứng nhận sản phẩm hoặc giấy xác nhận nội bộ.
3: Cái này là chứng chỉ về filler. Khi mà chị nhập nhiều filler của một bên hãng nào đấy, người ta sẽ cấp cái chứng chỉ để chị an toàn với filler ấy. Thì khi mà học xong thì em cũng sẽ giới thiệu chị các đầu để chị nhập filler chính hãng. Đầu tiên là phải an toàn cho mình và an toàn cho khách đã. Chứ bên em sẽ không nhập.

0: những cái filler hàng kiểu gia công hay là những hàng linh tinh
1: Ý
0: kém
1: là
0: chất
1: chị
0: lượng
1: muốn
0: đâu.
1: hỏi là về về tay nghề của chị ấy.
0: Bằng cấp và da chị sẽ có một cái bằng tiêm bên em cấp cho chị. Còn nếu về bằng mà kiểu như là bằng điều dưỡng hoặc là những cái bằng ấy thì chị phải học ở bên trường, các trường ở ngoài chính quy thôi chị ạ. Thì bên em cũng có liên kết với các trường đấy để chị có thể học online trong vòng khoảng 3 đến 6 tháng chị sẽ lấy được cái bằng đấy. Và cái bằng đấy sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 triệu gì đấy nữa.
1: Có nghĩa là ý là bên mình ấy thì chỉ cấp cho
0: Vâng.
1: chị cái bằng tiêm thôi đúng không?
0: Đúng rồi, bằng tiêm,
1: Bằng tiêm là
0: bằng
1: do.
0: tiêm filler Botox của cơ sở em ạ.
1: Thì về cái giá trị mà ví dụ như người ta có hỏi chị ấy.
0: Thì ít ra chị cũng có cái bằng đấy, chị đã học ở bên em rồi. Nhưng mà khi mà người ta đã sờ đến rồi, em nói thật là nếu sờ đến thì chắc chắn mình sẽ có tội, chứ không bao giờ có chuyện là không.
2: Nhận thức rõ ràng về hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận, chủ cơ sở vẫn sẵn sàng giảng dạy kiến thức dù thừa nhận bản thân không hề có bằng cấp về giảng dạy y tế. Tại một cơ sở khác, phóng viên tiếp tục ghi nhận nhiều nội dung tư vấn gây chú ý.
3: Trong cái da nó rất nhiều thứ để em học. Thứ nhất là em học về da, thì em học chuyên về tiêm, thì em là bị gọi như là em gọi như là điều dưỡng mà được phép làm. Đó. Còn về phần filler chất làm đầy ấy, thì mình lại không được phép làm, phải nói trước nhé. Nhưng luật Việt Nam mình vẫn dễ đó. Bây giờ cái tip filler người ta không có ghi từ filler nữa, mà người ta ghi HA. Nên là bọn em tránh được những cái phần đó rất tốt. Người ta hỏi em ơi em tiêm HA, em nước thôi, nước muối biển thôi, bình thường mà. Em chỉ em học lấy mấy cái nó dễ lắm. Em chỉ vẩy ở trên da thôi mà, có cái gì đâu. Cái Botox sâu nhất là cái kim tiểu đường. Cô dạy trong vòng một tuần là đã tiêm được hết rồi.
2: Một tuần, đó là khoảng thời gian được quảng cáo đủ để một người chưa có nền tảng y khoa bước vào lĩnh vực tiêm các chất làm đẹp. Không chỉ quảng cáo đào tạo cấp tốc, cơ sở này còn giới thiệu khả năng hỗ trợ học viên hoàn thiện hồ sơ thông qua các chương trình liên kết, học online và thi tại một số trường trung cấp.
3: Bên cô là cái cơ sở thực hành của trường y nhé.
1: Trung cấp y.
3: Trung cấp Việt Đức, cô liên kết 4 trường thôi. Đang vào đây là cô đã phải gửi hồ sơ của em sang trường rồi. Khi nào trường gọi em đi thi này em phải đi luôn. Chứ có trong những trường hợp em chưa tốt nghiệp ở đây em đã đi thi trường kia có bằng. Bạn vừa vào hôm trước sau đi thi luôn. Tháng sau các bạn có bằng luôn.
2: Ở cơ sở thứ ba mà phóng viên tìm đến, mức độ đào tạo còn đi xa hơn.
4: Thường thường như các bạn mà đến học viên mà đến bên em ấy, thì thường thường các bạn ấy sẽ có những cái bạn chuyên muốn chuyên về tiểu phẫu thì các bạn sẽ học về cái gói combo luôn, là chọn gói luôn là 120 triệu, là bên mình sẽ dạy bạn là từ lông mũi sụn nhá, cho đến độn cằm, cắt môi, lưng cung chân mày trên, lưng cung chân mày dưới, rồi cắt mí trên, cắt mí dưới, nhấn mí, nhấn má lúm, nhấn nhân trung, tạo cắt cô bé và cắt âm đạo ngoài. Đấy, thì là bên mình sẽ dạy bạn. Khi mà chị đã đăng ký hai khóa tiểu phẫu thì em sẽ tặng cho chị một khóa, đấy là lông mũi chỉ để cho chị câu kéo khách làm mũi, xong rồi mình câu kéo khách dần sang để cắt mí các thứ đấy.
5: Đây là kim 18, cái kim này là kim lấy thuốc nhé. Khi các bạn một có một lọ body này thì các bạn sẽ sử dụng này, mở cái nút cao su này cho nó rộng ra.
2: Đáng chú ý, cơ sở này còn hướng dẫn học viên cách pha filler tiết kiệm để giảm chi phí khi làm dịch vụ cho khách. Điều mà theo các chuyên gia y tế là vấn đề vô cùng nguy hiểm, bởi filler chỉ là chất được đưa trực tiếp vào cơ thể nên phải sử dụng đúng loại, đúng chỉ định và tuyệt đối không tự ý pha trộn. Việc pha filler với các chất khác hoặc chia tách, sang chiết không đảm bảo vô trùng có thể làm thay đổi cấu trúc sản phẩm, tăng nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng viêm, tắc mạch, thậm chí là hoại tử.
4: Mình sẽ giao cho các bạn là một cái đấy này để cho các bạn không quên. Bởi vì mình dạy rất là nhiều bạn rồi nhưng mà thấy rất là nhiều bạn quên về cái cách pha Botox. Còn filler thì bạn cứ thế là bạn thay kim thôi. Thì bạn có thể bạn ấy một cái quyển sổ nhỏ để bạn ghi chép. Đấy là xong rồi, là còn những cái phần pha thuốc này thì là đương nhiên là mình sẽ giao cho mỗi bạn một cái tờ giấy này để các bạn biết cách pha thuốc. Bạn sẽ tiết kiệm filler hơn. Ví dụ như một khách để bạn tiêm với kim Canuna thì rơi vào khoảng tầm 4-5cc hoặc là 7-8cc với được một khuôn mặt bị rất là hot. Để bạn cải thiện được cái khuôn mặt cho khách phải rơi vào 7-8cc. Thế nhưng mà khi mà bạn học về cái khóa Elicot thì khóa Elicot thì nó sẽ tiết kiệm cc cho filler cho bạn hơn. Thì có thể là bạn chỉ rơi vào tầm 3cc là đã đủ hết một khuôn mặt, kể cả má baby các thứ hết cho khách rồi.
2: Những kỹ thuật can thiệp trực tiếp lên cơ thể người, nhưng theo ghi nhận vẫn đang được quảng cáo đào tạo ngắn hạn, dù người dạy chưa thể hiện rõ điều kiện chuyên môn phù hợp. Và những tấm bằng được cho là liên kết để cấp chứng chỉ có chăng chỉ là sự lừa dối? Để có câu trả lời, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Văn Thoái, trưởng trường trung cấp Việt Đức, một trong những đơn vị được nhắc tên trong quảng cáo.
6: Chúng tôi có đào tạo hệ trung cấp về chăm sóc sắc đẹp và sơ cấp về chăm sóc sắc đẹp. Thì trong đó là chúng tôi có đào tạo về ngành chăm sóc da, chương trình đào tạo về chăm sóc da, chương trình phun theo thẩm mỹ và không sử dụng chất GT dạng tiêm. Trường chúng tôi là hiện tại là chưa có mã ngành về y dược và chúng tôi chưa đào tạo về ngành liên quan đến chứng chỉ tiêm xâm lấn. Do vậy cơ sở kia đưa qua thì tôi khẳng định là trường tôi chưa đào tạo một chứng chỉ nào liên quan đến tiêm và cũng không liên kết với một cái cơ sở nào để đào tạo.
2: Sự lừa dối trong những quảng cáo, sự liều lĩnh trong quy trình và cách thức giảng dạy ấy mà trên mạng xã hội, các cơ sở như thế này liên tục xuất hiện dày đặc. Đáng sợ hơn, để câu kéo khách, những học viện, thẩm mỹ, giảng viên tự phong này còn không ngần ngại đăng tải nhiều clip ghi lại quá trình đào tạo, hướng dẫn thực hành trên cơ thể người thật. Thật không dám tưởng tượng, khi những học viên đang run rẩy cầm kim, khâu chỉ kia sau những khóa đào tạo ngắn hạn ra trường, trực tiếp thực hiện các kỹ thuật xâm lấn trên khách hàng, điều gì có thể xảy ra?
7: Với chúng tôi thì đặc biệt là trong ngành y tế thì một cá nhân có thể đủ năng lực đào tạo hướng dẫn thực hiện một cái kỹ thuật hay thủ thuật y khoa thì sẽ phải đảm bảo đầy đủ các cái văn bằng chuyên môn cũng như là chứng chỉ đào tạo được Bộ Y tế cũng như là Bộ Giáo dục cấp phép và có cái kinh nghiệm hướng dẫn thực hành dưới cái sự giám sát cũng như là phải có cái mức độ trau dồi liên tục về kiến thức chuyên môn. Việc thực hiện các cái kỹ thuật này khi mà mới chỉ trải qua các cái khóa học cấp tốc ấy, thì tiềm ẩn các cái nguy cơ là thực hiện những cái thủ thuật này một cách không an toàn, dẫn đến nguy cơ xảy ra biến chứng cũng như các cái rủi ro từ nhẹ đến nặng. Các cái biến chứng nhẹ có thể đơn giản chỉ là các cái nhiễm trùng tại chỗ hoặc là gây sẹo xấu, mất thẩm mỹ. Nặng nề hơn, chúng tôi đã ghi nhận các trường hợp đến khám và điều trị tại các cơ sở tuyến trung ương. Những cái biến chứng nặng như là tổn thương thần kinh, mất thị lực vĩnh viễn hay là gọi là mù lòa, hoặc thậm chí là sốc phản vệ, ngộ độc các thuốc gây mê gây tê, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng.
2: Vậy theo quy định hiện hành, hoạt động đào tạo, tổ chức dạy nghề thẩm mỹ được quy định như thế nào? Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra, cấp phép hoạt động cho các cơ sở này? Để tìm câu trả lời, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Y tế.
8: Về mặt nguyên tắc thì đây là những việc là thực hiện là trái phép. Hiện nay, tất cả các kỹ thuật liên quan tới khám bệnh, chữa bệnh đã được quy định rất rõ trong luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định 96 năm 2023. Đó là những cái hoạt động nào liên quan tới xâm lấn, những hoạt động nào liên quan tới công tác khám bệnh, chữa bệnh thì bắt buộc cơ sở đó phải đăng ký theo hình thức hoặc là bệnh viện hoặc là phòng khám. Thì tuy nhiên, trên thực tế là những cái cơ sở chỉ là thẩm mỹ này, họ đi họ lại hoạt động ở các cái kỹ thuật xâm lấn thì như vậy đây là hoạt động là trái phép. Là bản thân cái việc của họ là thực hiện các kỹ thuật này là trái phép rồi mà họ lại còn dạy những cái kỹ thuật này cho người khác thì đây lại là càng trái phép hơn nữa. Về việc cấp phép thì hiện nay đối với là các cái cơ sở mà phòng khám có thực hiện các cái kỹ thuật xâm lấn thì hiện giờ là thẩm quyền cấp phép là thuộc về Sở Y tế và việc theo dõi cũng như là quản lý và giám sát sẽ thuộc ở nhiệm vụ chức năng của cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn là Sở Y tế. Thì tuy nhiên là đối với các cái cơ sở mà không thực hiện xâm lấn như các cơ sở thẩm mỹ thì đây là các cái cơ sở kinh doanh thì những cái cơ sở này là không thuộc phạm vi thẩm quyền của ngành y tế là cấp phép. Hiện nay những cái cơ sở nào mà muốn đào tạo về liên quan tới về chăm sóc sức khỏe, về khám bệnh chữa bệnh thì bắt buộc là cơ sở này là phải được cấp mã đào tạo. Thế như vậy những cái cơ sở này không phải là cơ sở khám bệnh chữa bệnh, như vậy là đương nhiên sẽ không được là cấp mã và như vậy toàn bộ cái việc mà đào tạo này cũng là việc trái phép.
2: Về góc độ quản lý dạy nghề, Truyền hình Công an Nhân dân cũng đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, đơn vị quản lý hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại cũng như trực tiếp tìm đến trụ sở, đại diện Sở Giáo dục cho biết sẽ trả lời bằng văn bản. Tuy nhiên, đến thời điểm phóng sự trình duyệt phát sóng, Truyền hình Công an Nhân dân vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức. Theo phân tích của các chuyên gia, hoạt động đào tạo nghề thẩm mỹ như phóng sự đề cập hiện nay đang tồn tại một thực trạng đáng lo ngại. Đó là các cơ sở này thường lách luật bằng cách đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc da, spa thông thường do cấp xã phường quản lý, nhưng sau đó lại tự ý tổ chức dạy nghề thẩm mỹ và các kỹ thuật xâm lấn y khoa trái phép, khiến việc kiểm tra, giám sát trở nên khó khăn khi chồng chéo chức năng giữa việc quản lý dạy nghề và quản lý chuyên môn y tế.
9: Thực tế ở đây chúng ta thấy rằng là đối với các cái hoạt động về y khoa thì các cái cán bộ y tế phải có các cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải tham gia các cái khóa học hoặc là có cái trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thì mới được thực hiện các cái hoạt động khám chữa bệnh theo quy định của ngành y tế. Còn cái lĩnh vực thứ hai là cái lĩnh vực mà chăm sóc da thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc dạy nghề. Và hai lĩnh vực này thì hoàn toàn khác nhau, không có bất kỳ một cái mối liên hệ nào. Nhưng tuy nhiên thì trong quá trình mà tổ chức thực hiện hoặc là chuyển hóa thành một cái ngành nghề kinh doanh thì lại là thấy rằng là các cái lĩnh vực này có một cái sự tương đồng rất là nhiều. Khi mà trong các cái cơ sở spa chăm sóc da thì lại có thể có các cái hoạt động mà không được phép như là tiêm hoặc là thay đổi các sắc tố da, gây xâm lấn, thay đổi các cái màu da. Đấy, thì rõ ràng rằng là từ cái câu chuyện mà chuyên môn lĩnh vực đào tạo chuyển hóa sang cái quá trình mà hành nghề hoặc là làm nghề thì nó lại có cái sự tương đồng nhất định. Điều này gây không ít khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và cũng như là chính người dân khi mà sử dụng các dịch vụ này.
2: Trong khi ranh giới quản lý giữa đào tạo nghề làm đẹp và đào tạo kỹ thuật y khoa vẫn còn khá mong manh, nhiều cơ sở đào tạo thẩm mỹ vẫn đang quảng cáo và hoạt động công khai trong các khu dân cư. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý của chính quyền cấp cơ sở.
9: Tôi cho rằng là vấn đề quan trọng nhất là chúng ta tăng cường cái công tác quản lý nhà nước để mà có cái sự kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những cái cơ sở mà hoạt động không đúng giấy phép hoặc là không phép. Trên cơ sở đó có cái chế tài, có cái biện pháp xử lý để ngăn chặn ngay cái tình trạng này. Cơ quan nhà nước thì có thể là ban hành các cái văn bản quy phạm pháp luật để mà tách bạch các hoạt động này ra, để mà tránh cái việc là chồng chéo, gây khó khăn trong công tác quản lý cho các bộ phận, các cái cơ quan chức năng khi mà thực hiện công tác thanh tra kiểm tra. Để từ đó chúng ta quản lý tốt hơn cái lĩnh vực này. Về phần người dân thì cũng phải nâng cao hiểu cái pháp luật của mình. Chúng ta chỉ thực hiện các cái hoạt động về xâm lấn hoặc là tiêm tại các cơ sở uy tín, tránh cái việc là chúng ta vì cái mong muốn là sử dụng dịch vụ giá rẻ mà có thể gây tiềm ẩn cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tính mạng của chính mình.
2: Thiết nghĩ việc siết chặt công tác hậu kiểm, kiểm tra các hoạt động đào tạo và hành nghề thẩm mỹ lúc này là hết sức cần thiết, bởi sau cùng bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân mới là mục tiêu quan trọng nhất. Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa và nâng cao nhận thức cho chính những người có nhu cầu học nghề cũng như khách hàng làm đẹp là một mắt xích không thể thiếu. Một thị trường lành mạnh chỉ có thể được xây dựng khi người dân chủ động nói không với các dịch vụ mập mờ và bản thân mỗi người học ý thức được giá trị của những tấm bằng chính quy có thực học, thực làm. Đối với các nội dung được phản ánh trong phóng sự, nhóm phóng viên đã chuyển thông tin tới các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị khán giả trong các chương trình sau.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

0: thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
1: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.
2: Sáp sáp lên đồ là lên hương, sạch thơm rạng rỡ, cuộc đời lên hương. Nhờ nước giặt xốp đậm đặc mới với công thức sức mạnh Power Clean, cuốn sạch mùi hôi và vết bẩn, bừng hương hồng phát cùng nhai tay. Xốp sạch thơm bừng hương.

0: Khởi đầu. Tập 7. Cuối cùng tôi đã đợi được ngày đây. Bọn họ giảm tôi 6 tháng. Bà nói xem, vậy có ổn không?
1: Ổn lắm.
0: Tôi tính thế này nhé. Đợi sau khi tôi về nhà, tôi sẽ dọn dẹp lại nhà cửa một lượt. Chỗ đất cát đó phải giữ lại cho tôi đó. Tôi còn muốn trồng ít dưa nữa. Mấy cái khác cũng phải gói ghém lại. Tiểu Long cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên bàn chuyện kết hôn rồi. Sau khi tôi về nhà, tôi sẽ tân trang tu sửa lại cái gian nhà cũ kia, xây thêm tầng 2.
1: Tôi đã bán căn nhà đó đi rồi.
0: Bà bán nhà rồi à? Vậy không về quê trồng trọt hả? Lên thành phố sống à? Lên thành phố cũng được. Tôi thì sao cũng được. Tôi cũng có thể làm mấy việc vặt trên thành phố. Nếu như gặp may thì có thể kiếm được một công việc bao ăn bao ở.
1: Sau này ông đừng tìm bọn tôi nữa.
0: Bà,
1: Tiểu Long tốt nghiệp rồi, ở lại Gia Lâm làm gì? Chúng tôi cũng phải chuyển đến Gia Lâm. Mấy năm nay thằng bé vì chuyện của ông mà bị người ta khinh thường, chịu biết bao nhiêu tuổi hơn. Người ta đều nói bố nó là tội phạm giết người. Nó ở đó không thể sống một cuộc sống bình thường được. Con gái nhà bình thường có ai bằng lòng lấy nó chứ. Cho nên sau này ông tự lo cho mình đi. Hai mẹ con tôi cũng sẽ như vậy. Đừng liên lạc gì cả. Ông mà ra tù thì cũng đừng đi tìm bọn tôi.
0: Được, tôi biết rồi. Chỉ cần bà và con sống tốt thì tôi sao cũng được.

0: Khởi đầu tập 7. Tôi nhớ là nhìn camera thì thấy biểu hiện của các cô có vẻ như xuống xe chỉ là quyết định đột xuất.
1: Chuyện là thế này, cách đây 2 ngày bạn trai tôi bị mất ba lô trên xe buýt, cũng ngay trên tuyến xe này. Lúc mới đi đến trạm Đông Duyên Giang, chúng tôi thấy một cậu thanh niên có đeo cái ba lô giống như vậy. Chúng tôi muốn xuống xe hỏi thử xem sao, kết quả là không phải.
0: Cậu ta còn chưa lên xe mà cô đã nhận ra được cái ba lô à?
1: Bởi vì cái ba lô kia của cậu ta đều ở phía trước bụng nên nhìn thấy rất rõ.
0: Tại sao cô cậu không đợi cậu ta lên xe rồi mới xác nhận?
1: Có lẽ lúc đó bọn tôi quá sốt ruột.
0: Chúng tôi đã hỏi chàng trai đeo ba lô đó rồi. Cậu ta nói hai người đẩy cậu ta xuống xe, sau đó mở khóa ba lô của cậu ta để kiểm tra. Đúng không? Tôi thực sự không hiểu. Dù ba lô của bạn trai cô bị ai trộm hay là bị cướp, thì qua nhiều ngày như vậy rồi, đồ ở bên trong đã bị lấy đi từ lâu rồi. Vì sao hai người còn phải mở ba lô ra chứ? Muốn kiểm tra cái gì vậy? Nhìn bên ngoài thì không thể xác nhận được à?
1: Chuyện này bọn tôi lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế.
0: Hai người hay tin vụ tai nạn xảy ra lúc nào thế?
1: Lúc mở ba lô chàng trai kia ra thì thấy bên trong có một con mèo, nó chạy ra bên ngoài. Bọn tôi đi tìm mèo về thì nhìn thấy vụ nổ.
0: Có cảm thấy bất ngờ không? Lúc đó cũng cảm thấy khá bất ngờ. Nếu không phải xuống xe sớm thì tôi cũng... Đúng rồi. Cậu lên xe ở trạm nào thế? Đi một mình sao? Cậu ở trên xe bao lâu? Tôi lên xe ở khu Cao Tân. Tôi và bạn gái hẹn nhau đi cùng một chuyến xe. Cô ấy lên xe ở trạm xe chỗ trường đại học. Chúng tôi đi khoảng 10 mấy trạm, chắc mất khoảng 1 tiếng. Lúc ở trên xe, ngoại trừ chuyện chiếc ba lô mà cậu vừa nói ra, thì có phát hiện ra người nào khác thường không? Người khác thường à? Cũng có đó. Có hai người đàn ông trông không bình thường. Một người ngồi cạnh bọn tôi là một ông chú. Chú ấy cứ lướt điện thoại suốt, trông lén la lén lút. Bên cạnh còn có một chiếc vali lớn lắm, cứ mang kè kè bên mình, trông kỳ cục lắm. Còn có một ông chú khác nữa, ngồi ở phía trước, dưới chân có một cái bao tải, dường như là để dưa hấu. Nhưng mỗi lần có người đi ngang qua thì chú ấy lại vô cùng lo lắng. Việc này làm tôi cảm thấy không bình thường.

0: là người này, Mã Quốc Cường.
1: Vì sao cô cảm thấy ông ta đáng nghi? Điều tra ông ta đi.
0: Rõ. Chú xem cái này đi. Ở đây.
1: Bạn cười thì nó cũng cười, bạn khóc thì nó cũng khóc. Vẫn là câu nói đó, hạnh phúc luôn nhiều hơn phiền não. Muốn vui vẻ thì tìm Dứt Ca.
0: Trong bình luận đều nói biểu cảm của ông chú này có chút đáng sợ. Sau khi xem cái này, chúng tôi mới nghĩ lại. Lúc đó chú ấy ở trên xe trông có vẻ rất lo lắng, kỳ lạ lắm.
1: Cách nói của ba người này đều thống nhất, chỉ là hiểu lầm thôi.
0: Tôi thấy hai người kia rất hợp tác điều tra, đều nói hết những điều nhìn thấy trên xe buýt.
1: Có phải là họ quá hợp tác rồi không? Theo lý mà nói, họ vốn không hề biết tình hình thực tế của vụ án, càng không thể biết trên xe có bơm. Nhưng họ lại không hiện mà nghi ngờ Mã Quốc Cường, nghi ngờ cái bao tải dưới chân của ông ấy. Nhưng mà sư phụ à, là vì chúng ta hỏi họ xem trên xe có gì đáng nghi không mà. Nếu cậu là một người bình thường thì sau khi cậu lên xe, cậu sẽ để ý những chi tiết này à? Sẽ để ý đến cái bao tải dưới chân một người trồng dưa à? Cậu thấy vậy là bình thường à?
0: Có một số người lúc phối hợp điều tra với cảnh sát thì sẽ lập tức đón ý nói hùa. Cái này có thể hiểu được mà. Cục phó Đỗ, đội phó Trương, đây là tư liệu về hành khách mà nhân chứng nhắc tới. Mã Quốc Cường quê ở Ninh Hạ, vào năm 2006 lái xe ba bánh đụng chết người rồi bỏ chạy. Chạy trốn 4 năm, đến năm 2010 thì bị bắt, bị phán 9 năm tù. Vào năm 2017 được thả ra trước thời hạn. Bây giờ đang làm nông ở quê. Sáng hôm nay Mã Quốc Cường ngồi xe buýt tới Gia Lâm. Sau khi ra tù, ông ấy vẫn luôn ở quê trồng dưa, sống một mình. Con trai và vợ trước đang sống ở Gia Lâm. Tình trạng tinh thần thì không rõ, có thể có tranh chấp về kinh tế. Người nhà ông ấy tới chưa? Tới rồi, chúng tôi đang báo cho họ về vụ việc. Chắc là cũng gần xong rồi. Lão Trương, đi xem thử xem.
1: Được, có thả ba thanh niên đó ra trước không ạ?
0: Thả ra đi, bảo họ nhớ để ý điện thoại.
1: Được, chờ đã. Tôi thấy có thể thả Lý Thi Tình ra trước, theo dõi điện thoại của cô ấy, điều tra xem cô ấy làm gì sau khi về nhà. Hai người còn lại thì cứ giữ lại đã. Để sau khi tôi gặp người thân của Mã Quốc Cường xong thì tôi muốn hỏi họ lần nữa. Tôi cứ cảm thấy có gì đó không hợp lý.
2: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.
1: Một người tốt như Lão Dương sao có thể làm ra chuyện thế này chứ? Đúng vậy, phần lớn trách nhiệm

0: Đã bao lâu rồi cậu không gặp? Cha của cậu là Mã Quốc Cường rồi. Lần này ông ấy trở về có báo trước không?
1: Đội phó Trương, hai người này chính là vợ cũ và con trai của Mã Quốc Cường.
0: Không hề liên lạc gì sao? Đi nào. Đội phó Trương, đây là vợ trước của Mã Quốc Cường, Lưu Thái Thái. Đây là con của ông ấy, Mã Tiêu Long. Xin chào, xin nén bi thương. Mã Tiêu Long, có thể đi với tôi qua đây không? Tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu.
1: Sao vậy đồng chí? Có chuyện gì thế?
0: Chị không cần lo lắng. Tôi chỉ muốn hỏi một số việc thôi. Không sao đâu. Mẹ, mẹ đừng lo. Đừng lo, đi nào. Con đi một lát thôi.
1: Không sao đâu gì, chỉ hỏi một số vấn đề thôi. Dì ngồi xuống đi à.
0: Ngồi đi.

0: Đi thôi, trường cô cách đây khá xa đó.
1: Là thế này, cháu muốn dì nhớ lại xem lần cuối cùng dì nói chuyện với Mã Quốc Cường là khi nào. Tôi nhớ không ra.
0: Sao thế?
1: Không có gì. Cảnh sát Lục.
0: Sao thế?
1: Tôi muốn ở đây để đợi bạn trai tôi. Đợi anh ấy ra thì chúng tôi cùng về.
0: Đợi cô ta thì không biết đợi đến bao giờ đâu. Đi thôi.
1: Không sao. Dù sao thì bây giờ cũng không kịp bắt xe buýt nữa. Tôi sẽ đợi anh ấy rồi gọi taxi về. Anh cứ đi làm việc đi.
0: Được, vậy cô đợi ở đây đi, đừng đi lung tung nhé.
1: Lúc ông ấy ngồi tù, chị có từng đi thăm ông ấy không? Một năm đi một, hai lần.

Nào, uống nước đi. Cảm ơn, ngồi đi. Hôm nay bố cậu đến Gia Lâm đấy. Chúng tôi không biết ông ấy sẽ đến. Những năm gần đây, chúng tôi hầu như đã cắt đứt quan hệ. Có mấy lần ông ấy gọi điện, nói là muốn đến thăm, nhưng tôi đều không đồng ý. Tại sao? Bởi vì năm đó ông ấy gây tai nạn rồi bỏ chạy à?

0: Năm xảy ra tai nạn thì tôi đang chuẩn bị thi vào cấp 3. Người nhà đều khuyên ông ấy ra đầu thú. Sau đó thì ông ấy trốn đi mấy năm. Chúng tôi không có thời gian đi tìm ông ấy. Lúc ông ấy bị bắt thì tôi vừa vào đại học. Sau khi ông ấy vào tù, chúng tôi đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Nhưng tiền bồi thường theo pháp luật thì đều do tôi và mẹ tôi trả. Mẹ tôi luôn cảm thấy một mình tôi đến thành phố lớn thì rất vất vả. Mấy lần ông ấy muốn đến thì tôi đều không cho. Người bị hại là bạn cùng trường với cậu đúng không? Đúng vậy. Là bạn học của tôi. Tiền bồi thường đã trả hết chưa? Vẫn chưa. Nhưng sắp trả hết rồi. Nhiều năm như vậy rồi, người nhà của nạn nhân có từng uy hiếp hai mẹ con cậu, hay là có từng thể hiện ra rằng sẽ báo thù bố cậu không? Chắc là không có đâu. Sự việc hôm nay có liên quan gì đến người nhà đó không? Cậu nói gì cơ? Tôi nói là tai nạn hôm nay có liên quan gì đến người nhà đó không? Chúng tôi cũng đang điều tra. Đúng rồi, trạng thái tinh thần của mẹ cậu sao rồi? Có tiện mời bà ấy qua đây để phối hợp điều tra không? Chắc là được. Vậy giờ cậu mời bà ấy đến đây. Được.
1: Theo như bọn chị điều tra được thì bố của em có tranh chấp về mặt tiền bạc đúng không? Vẫn chưa giải quyết được đúng không?

0: Mẹ.
1: Con trai, sao họ lại gọi một mình con qua đó vậy? Họ hỏi gì thế?
0: Không sao đâu mẹ, mẹ ngồi xuống đi đã. Cảnh sát chỉ hỏi xem nhà chúng ta đã trả hết nợ chưa, có bất quà gì với ai không, có phải là bị ai báo thù không thôi.
1: Gì cơ? Vậy là bọn họ biết bố còn có tiền án về tội giết người à?
0: Mẹ, chuyện đó đều đã qua hết rồi, mẹ đừng lo nghĩ nữa.
1: Liệu họ có nói với sếp của con không? Con có nói với cảnh sát rằng
0: mẹ à,
1: không có lại gì với ông ta nữa không?
0: Mẹ à, mẹ, bố cũng đã mất rồi, mẹ nói chuyện này để làm gì chứ?
1: Nếu thực sự đúng là nhà bọn họ muốn báo thù bố con mà hại chết người trên chuyến xe đó, thì chúng ta mang tội với biết bao nhiêu người chứ. Sao chúng ta có thể trả hết nghiệp đây? Quả là tạo nghiệp lớn mà. Dì ơi, dì đừng kích động quá, uống chút nước đi. Tôi không uống đâu, cầm cho mẹ anh đi. Nhanh lên.
0: Mẹ à, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cả. Mẹ uống chút nước đi, bình tĩnh lại nào. Cảnh sát vẫn còn đang điều tra mà. Con đi vệ sinh một chút, chút nữa con quay lại, rồi sẽ dẫn mẹ tới chỗ cảnh sát Trương. Hình như chú ấy có chuyện gì đó cần hỏi mẹ.
1: Hỏi mẹ cái gì chứ?
0: Không sao đâu mẹ, không sao đâu. Cô cảnh sát à, tôi đi vệ sinh một chút, đợi tôi về thì sẽ dẫn mẹ đi gặp cảnh sát Trương.
1: Được.
0: Cảm ơn.
1: Không sao đâu dì, dì đừng lo lắng, uống chút nước đi ạ. À.

0: Cô cũng là người nhà nạn nhân à?
1: Không phải, tôi là hành khách trên chuyến xe đó, tới đây để phối hợp điều tra.
0: Trên chuyến xe đó, cô có gặp một người đàn ông dắt theo một cái bao to không?
1: Tôi có để ý trong bao của ông ấy.

0: Người đó là bố tôi. Đều là lỗi của tôi. Là lỗi của tôi.
1: Tại sao anh lại nói như vậy?
0: Ông ấy cải tạo lao động 7 năm trong tù, đã bị lạc nhịp với xã hội rồi. Tôi còn sợ cái gì chứ? Tất cả đều là lỗi của tôi.
1: À, bố của anh, ông ấy tới Gia Lâm là để tìm anh sao?
0: Lỗi của tôi, đều là do tôi.
1: Ở đâu thế?
0: Dì à, dì đừng sốt ruột, ở đây à.
1: Ở đây à?
0: Dân à.
1: Ở đây sao?
0: Dì à, chúng ta nói trước nhé, đừng quá kích động.
1: Được, được. Lưu Địch.
0: Mẹ.
1: Con muốn hiến tim của mình cho ai hả?
0: Dì ơi, đừng kích động.
1: Con nói đi.
0: Bình tĩnh.
1: Con muốn hiến tim của mình cho ai
0: sao
1: hả?
0: Sao mày lại lấy vật khí của con? Lưu Địch, Lưu Địch ngồi xuống, ngồi xuống đi. Bình tĩnh, có chuyện gì vậy? Có gì từ từ nói.
1: Lão Lư, ông nhanh lại đây mà xem. Nhìn xem con trai ông đã viết những gì này. Không biết nó bị ai lừa, bảo là muốn cùng người ta đi ngăn bom nổ gì gì đó.
0: Mẹ, bom nổ à? Không phải, quyển nhật ký đó không phải để mẹ xem vào lúc này.
1: Đợi con chết rồi thì mẹ mới được đọc hả? Tới lúc đó thì đã muộn rồi.
0: Mẹ, mẹ có biết mẹ xâm phạm riêng tư của con như vậy là phạm pháp không?
1: Mẹ làm gì mà phạm pháp hả?
0: Trong ngoài thôi.
1: Xem đồ của con trai mình mà cũng là phạm pháp à?
0: Gọi Lý Thi Tình quay lại đi. Để cô ấy và Tiêu Hoạt Dân ở hai phòng thẩm vấn khác nhau, đừng để họ gặp mặt.
1: Rõ. Con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì hả?

0: Alo, alo, Lý Thi Tình, cô có thể quay lại đồn cảnh sát không? Có phải có chuyện gì không? Bây giờ cô đang ở đâu?
1: Tôi
0: đang ở gần đồn cảnh sát, để tôi tới chỗ cô.
2: Tiêu Hạc Dân, qua đây với tôi đi. Tôi được về rồi sao? Tạm thời vẫn chưa được. Vậy chúng ta đi đâu thế? Đi theo tôi. Lưu Địch,
0: ông nhìn xem.
2: Bà làm sao vậy? Dù có vội tới mức nào thì cũng không được xem thư của con trai. Hơn nữa bà còn ở đây làm loạn lên hết cả.
0: Đó mà là thư hả? Đó là gì thư đó? Số của ông có hiểu không vậy? Nó bị người ta lừa, muốn tới một thế giới khác gì đó. Không chừng chúng ta sắp mất con trai rồi đấy.
2: Mất thì mất thôi mẹ. Sao mẹ không nghĩ tới cảm nhận của con vậy? Con vốn chẳng quan tâm đâu. Đã nhiều năm vậy rồi, mẹ cứ luôn cảm thấy mình đang bảo vệ con, nhưng thực ra là đang giam lỏng con. Con là một người đang sống sờ sờ. Con có điều mà mình thích, có điều mà mình theo đuổi. Con không phải vật sở hữu của mẹ. Hôm nay họ đã chọn con. Đây là lần đầu tiên trong suốt 23 năm qua con thấy mình là một người độc lập. Mẹ vốn dĩ không hiểu, con cũng không cần mẹ hiểu.
0: Ông nghe xem, ông nghe xem nó đang nói gì đi. Con, ai chọn con hả? Bọn chúng chọn con làm gì hả?
2: Cứu thế giới.
0: Con nói xem, đúng rồi còn nữa. Cái thành phố hoạt hình gì đó là thế nào hả? Lưu Địch ơi, Lưu Địch, rốt cuộc con còn giấu bố mẹ chuyện gì nữa?
2: Được rồi. Sao bà cứ không chịu dừng vậy hả? Con cái nhà ai mà không có chút bí mật chứ? Chỉ là thuê một căn phòng ở ngoài thôi mà.
0: Thuê phòng mà?
2: Bố,
0: ông đã sớm biết nó thuê nhà ở ngoài
2: bố,
0: rồi à?
2: Sao bố biết thế?
0: Lưu Địch à, mày nói xem, mày sao mày có thể gây chuyện như vậy chứ?
2: Được rồi, gây chuyện gì chứ? Rốt cuộc là ai đang gây chuyện hả? Rốt cuộc là ai đang làm loạn hả?
0: Ông có ý gì?
2: Bao nhiêu năm nay bà có tôn trọng nó không? Chúng ta đã tôn trọng nó bao giờ chưa?
0: Sao tôi lại không tôn trọng nó chứ?
2: Được rồi, đừng nói nữa, về nhà trước đi. Cậu cảnh sát
0: gì
2: à?
0: Chứ
2: được rồi, dì ơi, đi thôi.
0: Con cái cũng lớn rồi.
2: Chú mặt mũi cho con có được không? Chú Hòa bình tĩnh lại đi. Được, dì à.

0: ngoài nói chuyện được không hả? Được rồi, biết rồi, tôi xin bà đấy.
1: Phải hỏi cho rõ
0: ràng. Biết rồi, được rồi. Mời gì đi bên này vậy?
1: Phải hỏi cho rõ ràng.
0: Biết rồi, biết rồi. Xin lỗi cậu cảnh sát. Không sao. Lưu Địch, thật ra hồi xưa bố cũng từng thần tượng Thôi Kiện, mẹ con cũng từng thần tượng Trương Quốc Dinh, từng thần tượng Tam Mau. Hồi đó bố mẹ cũng giống như con bây giờ. Cảm ơn bố. Được rồi, cố gắng phối hợp với cảnh sát nhé. Bố và mẹ đợi con ở bên ngoài. Dạ. Ngồi đi, mau ngồi xuống. Mau ngồi đi. Mau ngồi đi. Cảm ơn cậu.

0: Từ phía Lưu Địch, chúng tôi đã có được thông tin cụ thể về vụ nổ lần này rồi. Cậu rốt cuộc làm sao mà quen Lưu Địch vậy? Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Hôm nay lúc ở trên xe, vụ cái ba lô đó, các anh đã moi được thông tin gì từ cậu ấy thế? Đây là điều mà cậu nên hỏi à? Việc mà cậu cần làm bây giờ là thành thật trả lời từng câu hỏi của tôi. Được thôi.
1: Lần thứ nhất tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì đã thấy phát nổ rồi. Lần thứ hai tỉnh lại, tôi còn nghĩ mình đang nằm mơ. Lần thứ ba, Lý Thi Tình. Thật ra não của tôi có vấn đề đó. Hai hôm trước tôi mới bị xe máy tông trúng.
0: Những điều mà cậu đã khai chúng tôi nghe mãi không hiểu. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cậu, đây không phải là sân khấu để cho cậu diễn kịch. Cậu nói đến sự mạo hiểm, vụ nổ và cả việc giải cứu hành khách nữa đều do hai bọn họ nói cho cậu sao? Thời gian không còn nhiều nữa, chú nghe tôi nói này, hãy đưa cho tôi toàn bộ thông tin về vụ án mà các chú đã thu thập được đi. Tôi có thể dùng nó để thay mọi người đi giải cứu thế giới. Giải cứu thế giới à? Được thôi, chúng tôi cũng muốn gia nhập để giúp cậu sớm ngày giải cứu được thế giới. Nhưng trước hết cậu phải trả lời câu hỏi của chúng tôi đã. Bây giờ tôi không biết trả lời chú thế nào cả. Sắp hết thời gian rồi, Lưu Địch. Cậu không cần lo lắng đâu, còn nhiều thời gian lắm. Chúng tôi có thể thay phiên giao thẩm vấn cậu. Qua 12 giờ thì mọi thứ sẽ lại quay về điểm xuất phát. Nhanh lên đi, tin tôi đi. Tiêu Hạc Dân, cậu có biết? Được rồi, tôi sẽ nói sự thật, thành thật khai báo, được chưa? Tôi bị mắc vào vòng tuần hoàn. Các anh nghĩ vụ nổ ngày hôm nay là do tai nạn giao thông đúng không? Nhưng mà đến tối thì phát hiện trên xe có bơm, đúng không? Nếu tôi không vào vòng tuần hoàn thì sao tôi biết được những chuyện này chứ? Tôi không có đủ thời gian đâu, một lát nữa là tôi phải đi rồi. Hai anh còn gì dặn dò thì nói mau lên, cậu thành thật khai báo đi. Tiêu Hoạt Dân, từ khi nào mà cậu lên kế hoạch này thế?
1: Sắp đến lần thứ 16 rồi,

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp phó bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
0: Và là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
2: Sơn Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sơn Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sơn Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay.
3: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.

0: Sao lại vậy chứ? Có phải anh đã nói gì ở đồn cảnh sát không?
1: Không. Cảnh sát Giang nói Lưu Địch để lại cho mẹ cậu ta một bức thư tuyệt mệnh, nói là phải cùng chúng ta vào vòng tuần hoàn.
0: Sao anh nói sao?
1: Tôi nói gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao thì tôi cũng không muốn vào đồn cảnh sát, nói về vòng tuần hoàn nữa, nghĩ tới là thấy mắc ối.
0: Tôi cũng vậy. Tôi có một manh mối quan trọng. Cái ông chú đó có tiền án liên quan đến mạng người, tức là đã từng giết người đó.
1: Cái bao đó đúng là rất kỳ lạ. Hay là kiểm tra thử đi. Trước hết tôi sẽ đi thăm dò tình hình.
0: Anh cẩn thận đó.

0: cẩn thận.
1: Cảm ơn dế. Cậu không sao chứ?
0: Xe đang di chuyển. Mời quý khách ổn định vị trí. Điểm dừng tiếp theo trạm Tây Dương Giang.
1: Xin lỗi, nhường đường một chút ạ. Cảm ơn. Cậu ấy không tiến vào vòng tuần hoàn.
0: Hay là trực tiếp nói ám hiệu với cậu ấy?
1: Bây giờ mà giải thích rõ ràng với cậu ấy thì sẽ tốn nhiều thời gian. Chúng ta sắp xếp kế hoạch trước rồi hành động thôi. Sau đó nếu cần gì thì gọi cậu ấy.
0: Đáng tiếc thật. Như vậy là chúng ta thiếu một người giúp đỡ rồi.
1: Không sao cả. Tôi đã nghĩ được một cách rồi.
0: Tôi thật sự không hiểu anh đếm cái kiểu gì nữa. Đây rõ ràng là trạm thứ tư. Anh đếm kiểu gì thế?
1: Thì đếm
0: hả?
1: Bằng đầu ngón tay đó. Đó là trạm thứ năm.
0: Anh qua đây xem đi. Để tôi xem anh đếm kiểu gì. Đây anh xem đi.
1: Cô tự xem đi. Đây có phải là... Cậu làm gì thế? Cháu xin lỗi ạ. Cháu xin lỗi chú. Cậu làm cái trò gì thế hả? Làm cái gì mà lại đá vào dưa hấu của tôi thế? Không được đánh dao, không được đánh dao. Chú làm gì thế? Là cậu ta. Cậu ta đá dưa hấu của tôi trước. Đá hỏng mất mấy trái rồi. Tôi cũng không cố ý đẩy cậu ta đâu. Tôi cũng không cố ý đâu. Cậu mà không cố ý à? Cậu đá quả đầu tiên là không cố ý thì thôi. Quả thứ hai cũng không cố ý à? Đúng vậy, tôi có nhìn thấy mà. Cậu chính là cố ý. Cậu nói đi, sao cậu lại đá dưa hấu của người ta hả? Chân cậu có tật à? Hay là chân cậu bị ngứa hả? Cậu bị đẩy cũng đáng lắm. Còn chú nữa. Nói chú đó. Cậu ta đá dưa hấu của chú thì chú có thể đẩy cậu ta à? Lại còn đẩy mạnh như thế, nhớ cậu ta ngã rồi có vấn đề thì sao? Tôi xin lỗi. Chú xin lỗi tôi làm gì? Người chú đẩy là cậu ta mà. Chú phải xin lỗi cậu ta chứ. Xin lỗi cậu nhé. Cậu có bị thương không?
0: Xin lỗi cậu ta gì chứ? Ông không phải xin lỗi. Là cậu ta gây chuyện với ông trước mà. Này cậu thanh niên, không phải tôi muốn nói cậu đâu. Cậu đá dưa của ông ấy thành ra như vậy rồi kìa. Là cậu phải nói xin lỗi mới đúng. Còn để tôi phải nói nữa à? Đúng là...
1: Không sao không sao. Làm phiền mọi người rồi. Làm phiền mọi người rồi. Dân, cháu xin lỗi ạ. Cháu thấy trong túi vẫn còn vài quả.
0: Đừng quá đáng quá. Về chỗ đi. Chú ơi, chúng cháu rất xin lỗi à. Chuyện này bạn trai cháu hôm nay cãi nhau với cháu, tâm trạng không được tốt lắm.
1: Tâm trạng cậu ta không tốt thì trút giận lên dưa của người khác à? Cô xem mấy quả dưa này bị đá thành thế này rồi.
0: Dưa ngon như vậy thật là lãng phí mà, tiếc thật. Hay là chú xem thế này có được không? Cháu định mấy quả dưa cho chú nhé.
1: Mấy quả dưa này không phải để chú bán đâu. Chú mang chúng đi cả đoạn đường xa như vậy là để cho con trai chú ăn đó.

0: Chú ơi, chú là bố của Mã Tử Long phải không?
1: Cháu là...
0: Cháu cũng làm ở công ty bất động sản Mãn Đường à? Thế là đồng nghiệp của anh ấy. Đúng là chú sao? Anh ấy từng cho cháu xem ảnh của chú rồi.
1: Thật hả? Nào,
0: chú lau đi à.
1: Cảm ơn cháu. Cháu xem, lúc nãy chú thật sự không cố tình đẩy cậu ấy mà.
0: Chú đừng xin lỗi nữa mà, tất cả đều là tại anh ấy. Chú mau ngồi xuống đi à.
1: Được, còn gặp phải người quen nữa. Đây đúng là không đánh không quen mà, cũng đủ thú vị đấy chứ. Sao vậy?
0: Ông sao thế?
1: Thật ra cũng vài năm rồi chú không được gặp Tiểu Long. May là nó có kết bạn với một người bà con của chú. Bạn chú nói với chú là hai ngày nay nó có đăng lên trang cá nhân, nó là muốn ăn dưa hấu chú trồng nhưng lại không về nhà được, nên chú mới muốn đem dưa hấu lên cho nó. Chủ yếu là muốn gặp nó một chút. Hai người sống sờ sờ mà gặp mặt nhau còn khó vậy sao? Cậu không hiểu đâu, đều là lỗi của tôi nên mới không gặp được nó.
0: Chú ơi, anh Tiểu Long cũng rất muốn gặp chú mà. Thật đó, anh Tiểu Long vẫn hay nói với bọn cháu là dưa hấu mà bố anh ấy trồng là ngọt nhất. Còn nói Tết sang năm muốn về nhà thăm chú nữa.
1: Tốt quá rồi, cảm ơn các cháu vì đã giúp đỡ Tiểu Long rất nhiều. Từ nhỏ Tiểu Long vẫn hay nói sau này nó lớn lên thì muốn làm một công việc được mặc phết. Công việc hiện tại của nó được mặc phết rồi, lại còn có đồng nghiệp tốt như các cháu nữa. Đúng là nhờ phúc đức của tổ tiên mà. Nếu như cháu là đồng nghiệp của Tiểu Long thì chúng mời cháu ăn dưa hấu nhé. Dù sao thì khi Tiểu Long nhận được dưa hấu cũng sẽ chia cho đồng nghiệp mà.
0: Quả này cũng to quá rồi à.
1: Tuy là quả dưa này bị dở mất rồi nhưng bên trong vẫn còn sạch sẽ lắm.
0: Cháu cảm ơn à.
1: Cậu bạn này, tôi cũng có phần sao? Có chứ, đợi chút tôi quay video lại nhé. Cảm ơn chú nhiều ạ. Đây là dưa hấu ở sa mạc Đại Tây Bắc của chúng tôi, cực kỳ ngọt đó, ở chỗ các cậu không có đâu.
0: Tôi cũng muốn ăn.
1: Mỗi người thử một miếng đi.
0: Cảm ơn, ngọt thật đấy. Chẳng trách lúc nào Tuổi Long cũng nhắc mãi.
1: Cô gái à, cháu xuống ở trạm nào thế? Để chú chọn một quả cho cháu mang đi, được không?
0: Không cần đâu à. Chú đừng chọn nữa, ăn mấy quả dưới đất trước là được rồi.
1: Được, vậy chúng ta ăn hết những quả đó đã.
0: Dưa ngọt lắm, ngon thật đấy.
1: Ngon quá. Nào, ăn thêm miếng nữa đi. Bố ơi, họ đang ăn dưa hấu kìa. Con cũng muốn ăn dưa hấu. Bố, hay là con ăn nho nhé. Mẹ con chuẩn bị sẵn nho cho con rồi đó. Ăn nho đi. Con không ăn, con muốn ăn dưa hấu. Nghe lời đầu, nho với dưa hấu đều như nhau mà, đều có hạt, cũng ngọt nữa, còn có vỏ nữa. Ăn nho nhé. Không muốn, bố mua dưa hấu cho con đi. Hay là con uống nước đi. Đây này, uống nước đi. Con không muốn uống nước, con muốn ăn dưa hấu. Không muốn thì thôi.

0: Cô gái à, vẫn còn dưa hấu này, chúng ta chia hết cho mọi người nhé. Thế nào, có ngọt không?
1: Chú à, Tiểu Long nói anh ấy thật sự biết lỗi rồi. Anh ấy không nên trốn tránh. Anh ấy thật sự rất yêu chúng.

0: Nhất ca tôi không phải minh tinh, tôi cũng như các bạn, là một người bình thường thôi. Tối hôm qua, biểu hiện của mọi người làm tôi rất cảm động. Thật đó, hạnh phúc luôn nhiều hơn phiền muộn. Muốn vui vẻ thì cứ đến tìm Nhất ca. Tôi vẫn nói câu nói đó, nếu bạn không rời bỏ tôi thì tôi sẽ ở bên bạn suốt đời. Những gì cô nói lúc nãy làm tôi cảm động lắm.
1: Tôi là vì thấy chú ấy thật sự quá đáng thương, vừa sốt ruột vừa đau lòng, nên thuận tiện nhắc đến con trai chú ấy. Ai ngờ lại không dừng lại được. Nhưng mà nếu vào thời khắc cuối cùng ấy có thể giúp chú ấy cảm thấy được an ủi thì cũng coi như làm được chuyện tốt rồi.
0: Chỉ còn lại hai người thôi.
1: Hai người họ vậy mà lại lên xe từ cùng một trạm. Hai người tìm gì vậy? Nếu không phải là vật gì quan trọng thì đừng tìm nữa.
0: USB của cháu bị mất à? Bên trong có tài liệu rất quan trọng.
1: Vậy thì tìm đi. Nó có màu gì vậy?
0: Gần giống với màu của sàn xe này. Có thấy USB nào đâu.
1: Này, tìm giúp một chút đi.
0: Phía trước này không có, làm phiền cô ạ. Có chuyện gì vậy?
1: Này, sao lại cướp đồ thế?
0: Đi mau.
1: Tiêu Hạt Dân.
0: Đi đi, đi đi. Giết, giết người rồi. Đi đi.
1: Mở cửa, chú ơi.
0: Đi giúp cô ấy đi. Đi giúp cô ấy đi. Diễn viên: Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn: Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán.

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thịt gầu, Clean mắt lạnh Papa mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh bay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái
2: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Esugol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
3: Esugol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
4: Dục cần nấu đi.
5: Cờ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cờ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
6: Nêm cờ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
7: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hình nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công chất đàn ông.
8: Chị ơi, sao ế quá nhở?
9: Ngại gì chuyện khó,
8: đừng lên ý tưởng,

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV. Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
3: Xin lỗi anh Triệu, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yong à, là con của anh Triệu.
4: Chị đừng mà.
5: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã.

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Bắt đầu từ ngày mai 21 tháng 5, Bộ Công an chính thức triển khai thống nhất việc thực hiện công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm làm giấy tờ giả vô cùng tinh vi, khép kín, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia. Nga và Trung Quốc nhất trí củng cố hợp tác chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.
1: Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây là diễn đàn khoa học để trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề cốt lõi về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định, triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Hội thảo đã nhận được 52 báo cáo tham luận khoa học và được nghe 8 tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, cán bộ công an lão thành, nhà khoa học, tướng lĩnh công an nhân dân với nội dung sâu sắc, tâm huyết, luận giải, phân tích, đánh giá, làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đại biểu tham dự hội thảo. Bộ trưởng nhấn mạnh, hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thuận lợi

0: thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Qua hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường tích cực khai thác kết quả hội thảo trong tham mưu xây dựng đề án chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trong công tác giáo dục đào tạo. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi về hội thảo, góp phần quán triệt, triển khai chủ trương quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
1: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an tỉnh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại buổi lễ.
2: Công trình được khởi công từ ngày 25 tháng 1 năm 2026, thiết kế theo phong cách truyền thống, giản dị nhưng trang nghiêm, phù hợp với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau gần 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục truyền thống sâu sắc, là địa chỉ đỏ để cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, báo công dâng Bác, giáo dục truyền thống cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ trong quá trình triển khai xây dựng công trình. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quản lý, gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị công trình, đẩy mạnh học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
1: Ngày hôm nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
0: Với quy mô sử dụng diện tích đất hơn 3.700 m², tổng diện tích sàn khoảng 68.750 m², với tổng số căn hộ khoảng 476 căn, dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại, hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.475 người. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Cầu Giấy là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, góp phần ổn định cuộc sống để cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng thể hiện sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho cán bộ chiến sĩ công an. Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan kiến trúc của thành phố Hà Nội. Đồng thời mong muốn thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, sáng nay Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai phần mềm dùng chung của Bộ Công an về thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam.
2: Tại hội nghị, các cơ sở lưu trú đã được nghe đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh giới thiệu hướng dẫn thao tác sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an về thực hiện khai báo tạm trú của người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam, tuyên truyền những nội dung cơ bản của công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, một số điểm mới về nội dung chế tài xử lý vi phạm hành chính liên quan đến thực hiện khai báo tạm trú của các cơ sở lưu trú, một số phương thức thủ đoạn của các đối tượng xấu lợi dụng cư trú bất hợp pháp, vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan việc sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an.

0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai 21 tháng 5, chỉ với địa chỉ truy cập duy nhất đang hiển thị trên màn hình, mọi thủ tục khai báo cho cả khách Việt Nam lẫn khách quốc tế sẽ được giải quyết nhanh gọn, thay thế hoàn toàn các nền tảng cũ trước đây. Thời gian qua, Công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và các cơ sở kinh doanh lưu trú, cài đặt và sử dụng phần mềm, bắt đầu ghi nhận sự hài lòng của người dân tại địa bàn thành phố Hà Nội khi thực hiện khai báo tạm trú trên một hệ thống phần mềm này.
1: Gia đình anh Đoàn Tiến sinh sống tại Nga đã nhiều năm. Từ đầu năm 2026, anh đưa cả nhà về Hà Nội sinh sống để thực hiện một dự án tại Việt Nam. Hôm nay, anh được công an khu vực phường Ngọc Hà đến tận nhà để hướng dẫn anh cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm khai báo tạm trú. Rất nhanh chóng, anh Tiến đã hoàn tất việc khai báo cho cả gia đình chỉ trong ít phút. Cả hai vợ chồng anh Tiến đều cho rằng đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
2: Thấy rõ ràng là chúng tôi không có kể cả những dịch vụ này ở nước ngoài. Thậm chí nếu mà kể mà có thì cũng rất là khó khăn và lỗi rất nhiều. Chứ không được trải nghiệm trong vòng 3 phút, không hề có một cái lỗi nào như của mình đâu. Đấy, cho nên là như thế này là mình trải nghiệm rất tuyệt vời mà thậm chí là mình còn rất là ngạc nhiên. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà chúng ta có thể thực hiện những việc này? Đấy, thế thì cái đấy là quả thật là vừa khâm phục, nó vừa rất là trải nghiệm, rất là mượt mà, rất là thích. Mình không mất thời gian, rất là nhanh chóng, rất là thuận tiện. Hàng năm thì tôi cùng với các cháu về nghỉ tại Việt Nam, nhưng mà thời gian cuối này thì quyết định là về hẳn. Và tất cả những dịch vụ, đăng ký, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều rất là hài lòng, trải nghiệm rất là tốt. Tôi rất là thích cái sự hỗ trợ của công an phường Ngọc Hà, lúc nào cũng có thể gọi được. Khó khăn nào họ đến giúp đỡ, thậm chí họ đến tận nơi họ giải thích và rất là tường tận. Cũng hy vọng là chúng tôi sẽ có một cuộc sống rất là hạnh phúc tại Việt Nam.
1: Tại khách sạn Ba Đình, hệ thống phần mềm mới này đã được đưa vào thực hiện thí điểm từ tháng 2 năm 2026. Đến nay, về phía khách sạn cho rằng, so với trước đây họ phải khai báo cho khách nước ngoài và khách Việt Nam ở hai phần mềm khác nhau, thì nay được tích hợp thống nhất vào một hệ thống, nên điều này rất thuận tiện và đem lại nhiều lợi ích cho cơ sở kinh doanh lưu trú.
3: Từ khi có cái phần mềm này thì nó rất là tiện cho việc hoạt động của khách sạn, cũng như là hỗ trợ cho khách, cũng như với cái việc mà đảm bảo theo đúng luật Việt Nam là đăng ký lưu trú cho bất kỳ khách nào ở khách sạn. Và bây giờ tích hợp cả cho người Việt Nam và người nước ngoài, nên nó rất là tiện. Và thứ hai là nó có cả cái phần danh sách, khi bọn em mà có danh sách khách nhiều thì là có cái file kết xuất ra, sau đó thì mình up lên trên hệ thống. Như vậy nó rất là thuận tiện cho bên phía công ty quản lý về lưu trú, cũng như là cho khách nước ngoài biết trong gặp mà bọn em cần có những thông tin để bên kiểm tra trên này.
1: Hiện nay, hệ thống đã được triển khai tại 7 tỉnh thành phố gồm An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, 3 phường thuộc thành phố Hà Nội là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp.
4: Đối với lực lượng quản lý cơ quan chức năng như là cơ quan công an thì hệ thống hiện nay là ưu việt hơn so với hệ thống trước và phục vụ rất tốt và rất thuận tiện cho công tác như là thống kê, thông các là trích xuất các cái dữ liệu của người nước ngoài rồi người Việt Nam trong quá trình quản lý và trong các cái quá trình toàn bộ các cái quá trình thực hiện triển khai phần mềm thí điểm mới này thì công an phường cũng đã là thường xuyên cập nhật cái tính ưu điểm, khuyết điểm cũng như là các tồn tại hạn chế để báo cáo quan thành phố cũng như lãnh đạo bộ để có thể là hoàn thiện phần mềm hơn, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân.
1: Việc sử dụng một hệ thống phần mềm trong khai báo tạm trú, lưu trú góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phòng chống tội phạm và quản lý địa bàn. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong 24 giờ qua, bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn 45 ngày. Nga và Trung Quốc nhất trí củng cố hợp tác chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi. Tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án liên quan các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trong chiều nay, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc xây dựng hai dự án trên. Tại phiên tòa, lời đầu tiên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Tiến cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành Bộ Y tế, thời kỳ bị cáo là Bộ trưởng, thừa nhận đã nhận tiền và quà của hai bị cáo là cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, là các cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ tổng số tiền là 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu và đưa cho bị cáo Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhiều lần nhận hối lộ và đưa cho bị cáo Tiến 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần cầm tiền từ bị cáo Thắng tổng cộng là 2,5 tỷ đồng và một lần nhận tiền từ bị cáo Tuấn 5 tỷ đồng, đồng thời cho biết không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Thắng và Tuấn về việc nhận và đưa tiền. Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, bị cáo Tiến cũng thừa nhận việc đã ký tất cả các tờ trình, quyết định, phê duyệt chủ trương dựa trên tờ trình thẩm định của cấp dưới và các cơ quan hữu quan mà không kiểm chứng. Bị cáo Tiến thừa nhận đối với việc xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã không làm tốt vai trò chỉ đạo kiểm tra, giám sát sát sao để có thể phát hiện sớm những sai phạm. Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng ra soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đêm qua rạng sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn.
5: Kết quả bước đầu đã bắt giữ xử lý 74 đối tượng, trong đó đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, trú tại phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Long Nhật; Sơn Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh. Cả hai đối tượng đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
6: Nhất anh Nhật, em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì?
7: Ma túy
6: đá. Anh sử dụng ma túy với ai?
7: Với hai người giúp việc.
6: Hai người giúp việc là ai?
7: Một người giúp việc.
6: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
7: Anh mua 500.
6: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mua ma túy, đúng không? Sử dụng từ ngày 23, sử dụng đến khi nào?
7: Sử dụng đến em không nhận cả.
8: Thứ năm ngày 27 đó.
6: Ai là người nấu?
7: Cô Nhật
6: nấu ma túy.
7: Cô Nhật với thằng bạn đó.
6: Hai người đó nấu, còn nhiệm vụ anh là chơi thôi, đúng không? Đưa vô
7: mà, nó đốt dùng luôn danh của
6: nó đốt, anh chỉ hút thôi đúng không?
9: Anh sử dụng loại ma túy gì?
10: Ma túy đá. Dạ, từ trước tới giờ.
9: Ý thức như thế nào về hành vi của mình?
10: Dạ, ý thức mình thấy biết mình sai, có lỗi.
9: Đây là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Việc kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng công an là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
0: Từ những dấu hiệu bất thường trên các hội nhóm Zalo kín chuyên ra bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết, qua đó triệt phá một đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Dương, chú tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai, chú tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội, tạo các nhóm kín bán hàng, tuyển cộng tác viên, tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Từ lời khai của Dương và Mai, cơ quan điều tra đã triệu tập đấu tranh, khởi tố thêm các đối tượng Tao Thị Mai, Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội buôn bán hàng giả. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội, một căn cước công dân giả, giấy phép lái xe giả hay thậm chí cả văn bằng chứng chỉ giả đều được đặt mua và giao tận nơi. Ẩn sau những lời quảng cáo, làm nhanh, giống thật tuyệt đối là cả một đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, khép kín, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia. Điều hành toàn bộ đường dây này là Phạm Văn Khánh, đối tượng sử dụng không gian mạng như một chợ đen để mua bán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước. Đối tượng cùng với đồng phạm đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.
5: Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, từ căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v. Tất cả đều được giao bán công khai với giá từ vài triệu đồng. Phạm Văn Khánh là đối tượng trực tiếp nhận đơn hàng, giao dịch và điều phối các mắt xích trong đường dây.
11: Em bắt đầu nhận đơn hàng thì từ khách hàng, thì người khách sẽ yêu cầu bọn em làm cái gì thì bọn em sẽ lấy thông tin của khách hàng để cần để làm cái đó và gửi cho một nhóm demo thu đạn và người ta sẽ làm lên cái hình ảnh gửi lại cho bọn em và bọn em gửi lại cho khách kiểm tra. Khi nào khách bảo là đúng rồi hay được rồi thì bọn em sẽ báo với bên nhóm thu đạn chốt thì bọn nhóm thu đạn sẽ gửi cái file in cho bọn em và bọn em sẽ gửi cho các nhóm in ấn. Khi nào in ấn xong thì người ta sẽ chụp cái hình ảnh là báo cho bọn em là đã in hàng cái hàng đấy. Và sau đấy các đối tượng ấy sẽ chịu trách nhiệm là đóng hàng và gửi hàng đi.
5: Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây là Nguyễn Văn Huyên, đối tượng từng có tiền án về hành vi làm giả giấy tờ. Để phục vụ hoạt động phạm tội, Huyên cùng đồng phạm thuê nhà làm nơi đặt máy móc, thiết bị cất giấu phôi giấy tờ và dữ liệu điện tử. Tại đây, hàng loạt giấy tờ giả được sản xuất tinh vi với độ giống thật rất cao trước khi chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
12: Vai trò của tôi là in ấn, làm ra các loại văn bằng. Và các nhóm sẽ trả công cho tôi mỗi một đơn là 180.000 một đơn. Bình quân thì một ngày làm được 5-10 đơn. Số tiền tôi thu được tôi dùng vào việc mua các nguyên liệu để làm và các tiền như tiền nhà, tiền điện. Một số tội nhỏ còn lại tôi tiêu dùng cá nhân.
5: Hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo và giao dịch online, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định nơi sản xuất, cất giấu tang vật và đồng loạt triển khai các mũi công tác tại Nghệ An, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ các đối tượng khi đang vận hành đường dây làm giả giấy tờ.
13: Cái bước đột phá nhất của chủ ban chuyên án để đấu tranh bóc gỡ cái đường dây của các đối tượng nằm ở việc là lợi dụng cái sơ hở của nhóm đối tượng trong việc các đối tượng lợi dụng các đơn vị vận chuyển hàng. Chính vì các đối tượng có các cái sơ hở như vậy, anh em đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bưu chính, các đơn vị vận chuyển hàng hóa để nhanh chóng lần ra nhóm các đối tượng gửi hàng, từ đó truy xét nhanh các đối tượng gửi hàng, bắt giữ các đối tượng gửi hàng và phát hiện nhóm các đối tượng chỉ đạo sản xuất cũng như là đóng hàng, in hàng.
5: Toàn bộ tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã làm giả, tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
14: Khuyến cáo người dân là tuyệt đối không được tham gia mua bán, đặt và làm hoặc sử dụng các giấy tờ giả dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử lý bằng hình sự. Đồng thời, cũng cẩn trọng trong cái việc quảng cáo làm giấy tờ nhanh, không cần hồ sơ gốc trên mạng xã hội, các hội nhóm như Facebook, Telegram hoặc Zalo hoặc các trang web không rõ nguồn gốc. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy tờ, người dân kiểm tra kỹ thông tin, xác minh tính pháp lý của tài sản của cơ quan cấp để tránh các đối tượng hoạt động thực hiện hành vi lừa đảo.
5: Việc phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn nguồn phát tán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần tấn công quyết liệt của lực lượng công an Lai Châu đối với tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Mỗi chiến công là thêm một lá chắn được dựng lên để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Tin quốc tế, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong 24 giờ qua, bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn 45 ngày. Theo Bộ Y tế Liban, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn ra, tổng số người thiệt mạng ở nước này kể từ ngày 2 tháng 3 đã lên tới 3.042 người. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, ít nhất 6 người đã thiệt mạng kể từ rạng sáng ngày 19 tháng 5. Tại khu vực Nabati, miền nam Liban, máy bay chiến đấu của Israel đã săn bằng một ngôi nhà, khiến 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Trong một vụ việc khác tại đô thị Harop, UAV đã lao trúng một chiếc xe đậu gần tòa nhà, khiến một người thiệt mạng và một thành viên hội đồng đô thị bị thương. Ít nhất 2 người ngồi trong xe bị thương, 1 người bị thương nặng. Ngay sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký và ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác láng giềng hữu nghị, đồng thời chứng kiến lễ ký kết 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai bên sẽ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi với hợp tác kinh tế, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, đồng thời củng cố gắn kết nhân dân. Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc thông qua tuyên bố chung giữa hai nước tái khẳng định những cách tiếp cận cơ bản chung của hai nước đối với các vấn đề quốc tế cấp bách. Quan trọng hơn, cả Nga và Trung Quốc đều cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, tương tác quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ, đóng vai trò quan trọng và ổn định trên trường quốc tế. Hai nước cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan vừa qua cho biết hiện chưa có quyết định nào liên quan tới việc hủy kế hoạch điều động 4.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan. Ông đồng thời khẳng định những thay đổi gần đây của Washington chỉ có thể dẫn tới việc tạm hoãn kế hoạch triển khai lực lượng.
15: Trước đó, ngày 19 tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ tới Ba Lan đang bị trì hoãn chứ không phải hủy bỏ, song bác bỏ nhận định cho rằng Washington đang rút quân khỏi châu Âu. Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Ba Lan thời gian qua bày tỏ lo ngại trước các thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới nước này. Giới chức Ba Lan sau đó nhiều lần lên tiếng trấn an dư luận rằng thông tin trên không phản ánh đầy đủ thực tế. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng minh chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
0: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày hôm nay đã công bố chính sách kiểm soát mới đối với xuất khẩu một loạt tài nguyên chiến lược như dầu cọ thô, than đá và hợp kim chứa sắt nhằm tăng thu ngân sách và ngăn thất thoát nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh kinh tế chịu sức ép từ xung đột Trung Đông và biến động tài chính toàn cầu. Tổng thống Prabowo cho biết, trong thời gian tới, toàn bộ hoạt động xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên sẽ phải thông qua các doanh nghiệp nhà nước do chính phủ chỉ định. Theo cơ chế mới, thì nguồn thu từ xuất khẩu sẽ được chuyển qua các doanh nghiệp này trước khi thanh toán lại cho các đơn vị khai thác và kinh doanh. Ông cũng khẳng định đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu, chống tình trạng khai giá thấp, chuyển giá và thất thoát nguồn thu ra nước ngoài. Ông cũng cam kết Indonesia tiếp tục duy trì trần thâm hụt ngân sách ở mức không vượt quá 3% GDP theo quy định của pháp luật, đồng thời giữ ổn định tỷ giá đồng rupiah và lợi suất trái phiếu chính phủ. Phần cuối là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi: 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Trường hợp không chấp hành yêu cầu xét nghiệm ma túy, người bị yêu cầu sẽ bị áp giải theo thủ tục hành chính đến địa điểm xét nghiệm. Tạm đình chỉ quản lý. Đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự, trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy. Thời hạn cai nghiện đặt thành 24 tháng cho lần đầu và 36 tháng nếu tái nghiện, thay thế mức thời gian linh hoạt trước đây. Quy trình cai nghiện đầy đủ 5 giai đoạn: tiếp nhận và phân loại tình trạng, điều trị cắt cơn, tư vấn tâm lý, lao động trị liệu và chuẩn bị tái hòa nhập xã hội. Đối tượng cai nghiện bắt buộc cho trẻ em, giữ nguyên quy định đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và

cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi: giảm gánh nặng thủ tục, việc phân quyền ra quyết định quản lý cho trưởng công an xã, giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian xử lý cho người dân và cơ quan chức năng. Siết chặt giám sát, các quy định về báo cáo thông tin di chuyển và áp dụng công nghệ giám sát giúp cơ quan chức năng nắm bắt tình hình kịp thời, hạn chế nguy cơ tái nghiện và hành vi vi phạm pháp luật liên quan. Tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế, việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, tổng giám chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, tổng chế tác Vương Hạo, Dương Bội, nhà chế tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, biên kịch Tần Văn, đạo diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Chỉ có một mình anh IT là biết chuyện này mà thôi. Chu Tỏa Tỏa đó. Tôi thật sự không biết trong đầu cô ấy nghĩ gì nữa. Nè anh coi, anh coi đi, coi những thứ cô ấy tìm đi. Người giàu kiếm tiền bằng cách nào? Làm sao có thể phất lên nhanh? Làm sao nhanh chóng làm giàu? Có du thuyền. Diệp Cẩn Ngôn có bao nhiêu tiền chứ?
2: Cô ấy hỏi tôi có bao nhiêu tiền để làm cái gì?
1: Máy bay tư nhân bao nhiêu tiền nữa nè?
2: Còn muốn mua máy bay sao?
3: Chào thư ký Phạm.
4: Chào thư ký Phạm.
5: Thư ký Phạm, uống không? Vị đường đen đó.
1: Có gì thì nói thẳng đi.
5: Nãy tôi nghe thấy ông chủ bên trong cười gì mà lớn tiếng vậy? Tôi ở ngoài này còn nghe thấy nữa. Anh nói tôi nghe đi, để chúng tôi cũng cười với.
1: Chú Tỏa Tỏa, cô qua đây. Đang trong giờ làm việc hả? Bàn chuyện ông chủ. Tám chuyện như vậy, chăm chỉ làm việc đi.

0: chăm chỉ làm việc thì mới đạt được cuộc sống mà cô ao ước.
1: Anh ấy sao vậy? Hai người nói gì vậy?
2: Chưa nói được gì hết.
1: Chắc uống lộn thuốc rồi.
2: Bệnh thiệt đó.
3: Điền mẫu đăng ký và dán hình vào. Giờ nghỉ ca ăn trưa tôi sẽ đi đăng ký với cô. Không xa chỗ này lắm đâu, chỉ cần nửa tiếng là xong rồi. Trong phong bì này là học phí của học kỳ đầu và tiền sinh hoạt phí tháng này.
1: Cảm ơn.
3: Tôi viết giấy nợ rồi, cô ký tên đi. Sau này mỗi tháng cô đưa tôi giấy nợ, tôi sẽ đưa cô tiền phí sinh hoạt. Trên đời không có bữa cơm miễn phí. Tôi cũng không phải nhà từ thiện. Cô không cần trả tiền gấp, nhưng vẫn phải trả. Không tính tiền lãi, đã là rất nể tình rồi.
1: Em đếm cái đã.
3: Cô phải giải thích với Trương An Nhân, tránh anh ấy có suy đoán và hiểu lầm không cần thiết.
1: Được rồi, em sẽ nói.
3: Nhà có gom cho cô một khoản tiền, cô dùng khoản tiền này đi đăng ký lớp tiếng Anh thương mại toàn thời gian. Họ có sắp xếp ký túc xá.
1: Khi có tiết trống, em vẫn tiếp tục làm việc ở tiệm cà phê để kiếm tiền sinh hoạt hàng ngày. Tất cả đều là chọn lựa của bản thân em, vì tương lai của bản thân. Đây là sự sắp xếp tốt nhất. Là em nói với chị Nam Tôn đăng ký giúp em cái lớp tiếng Anh thương mại. Chị Nam Tôn cứ giữ em lại, sợ điều kiện ký túc xá không tốt. Nhưng thật ra ở đây xa trường quá, chạy tới chạy lui cũng không tiện. Hơn nữa em cũng không nên tiếp tục làm phiền anh chị.
4: Đáng lẽ nên chờ anh qua thời gian bận rộn này, cùng chờ Nam Tôn thi xong, anh chị giúp em sắp xếp.
3: Nhưng Diện hành động quyết đoán quá rồi, nóng lòng muốn xây dựng vùng trời riêng của mình ở Thượng Hải.
1: Cũng là nhờ chị Nam Tôn giúp đỡ, em mới có thể làm nhanh được như vậy.
3: Sau này em có gì cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể tìm chị.
4: Như vậy, chờ anh chút.

0: Đây là 1.000 tệ. Em tới ngôi trường mới, đăng ký, bắt đầu ăn ở, chuyện đi lại nữa, đều là chuyện cần tiền hết. Em cầm đi.
1: Nói đúng đó. Cầm lấy đi, trong túi có nhiều tiền một chút cũng yên tâm hơn một chút mà.
2: Cảm ơn chị Nam Tôn, anh An Nhân. Giám đốc Dương
3: hả?
2: Đi tiếp khách hả?
3: Ta quanh tổ tính lại hẹn ngày mai coi nhà mẫu, kết quả giờ đổi thành thứ hai rồi. Cô theo kỹ một chút nha. Cô có số của anh ta chưa?
2: Chưa có.
3: Đây, điện thoại, mở khóa đi.
4: Hoàng tử điều hòa.
2: Hoàng tử điều hòa hả? Bộ anh toàn lưu tên khách hàng như vậy sao?
3: Không thì sao?
2: Nhà bọn họ mua bán điều hòa, hoàng tử không có quyền thực tế, phía trên còn có bà mẹ khó tính, cũng đúng.
3: Tuy là hoàng tử vẫn chưa được kế vị, nhưng mà thực lực của anh ta cũng không thể coi thường, có phải không? Ha. Dù cho hoàng tử có một bà mẹ với một năng lực vượt trội cũng không ảnh hưởng chuyện anh ta có nhiều bất động sản. Tuần sau Đông Ly sẽ mở bán, danh sách hẹn coi nhà trước đều là những người mua chịu chi. Cô hẹn Tạ Hoành Tổ tới coi trước để cô thể hiện tài năng. Tôi chờ hợp đồng đầu tiên của cô.
2: Được. Bye bye.
3: Bye bye.

0: Tạ Gia Nhân cực vui mừng đưa con trai Tạ Hoành Tổ đi tham gia hoạt động. Tạ Gia Nhân muốn bồi dưỡng con trai Tạ Hoành Tổ làm người kế nghiệp.
1: Sếp Diệp,
2: đều là những món đồ cô thích ăn phải không?
1: Xíu mại. Wow. Tuyệt quá đi. Đây là gì vậy? Tôm hùm. Sao ông lại biết tôi thích ăn?
2: Muốn vậy rồi sao cô còn chưa về?
1: Tôi tìm tư liệu.
2: Tìm tư liệu gì vậy?
1: Tôi điều tra một phú nhị đại. Công việc đó. Có thể anh ta sẽ mua nhà của chúng ta. Cảm ơn sếp Diệp.
2: Nhà cô xa chỗ này không?
1: Tôi ở nhà bạn tôi. Tôi...
2: Sao lại ở nhà bạn vậy?
1: Tôi muốn chờ bán xong hợp đồng nhà đầu tiên, có tiền rồi sẽ tự ra thuê nhà ở. Tôi ở nhà Nam Tôn đó. Nam Tôn là bạn thân của tôi.
2: Nếu như ở xa tới vậy, sau này nói Dương Kha đừng để cô tăng ca.
1: Không xa đâu, không xa chút nào hết.
2: Ngồi. Ngồi xuống. Ăn lúc còn nóng.
1: Sếp Diệp. Tôi muốn hỏi ông một chút. Hôm nay có chuyện gì làm ông vui tới như vậy? Nhân viên cả công ty đều đang đoán.
2: Nhân viên cả công ty đều đang đoán, chỉ cô dám nói, phải không?
1: Vậy thì tôi không nói nữa, cũng không nên tám chuyện với ông chủ.
2: Tôi bị một đứa ngốc nghếch chọc cười đó.
1: Ai vậy?
2: Cô đó, cô là đứa ngốc đó. Ăn nhanh đi, ăn xong thì về nhà, hả?

0: Cần giúp gì không?
1: Ngày mai chị phải thi rồi, không căng thẳng sao? Không cần ôn tập hả?
0: Chính vì mai phải thi rồi nên hôm nay không được căng thẳng quá.
1: Nếu không thi đậu thì làm sao đây?
0: Không thi đậu thì tìm việc, hoặc năm sau thi lại. Coi tình hình, coi tâm trạng.
1: Cho nên loại tiểu thư giống như chị chắc trước giờ không biết đến cái gì là tới bước đường cùng, cái gì cũng quyết chiến tới cùng.
0: Không phải ai cũng trải qua mấy chữ đó mới có thể trưởng thành. Cô chịu khổ nhọc được là ưu điểm của cô. Nhưng tôi cũng có ưu điểm của tôi.
1: Ưu điểm của chị chính là được sinh ra trong gia đình giàu có. Trước giờ chưa có chuyện gì khiến chị quá bận lòng, khiến chị không làm được.
0: Chính sự xuất hiện của cô khiến tôi rất bận lòng. Muốn mời cô ra khỏi chỗ này chính là chuyện mà tôi không làm không được. Mỗi người không giống nhau. Chuyện cô trải qua, tôi chưa trải qua. Chuyện tôi trải qua, cô cũng chưa trải qua. Cho nên ai cũng đừng coi thường ai.
1: Sau này tôi sẽ sống rất tốt, sẽ khiến chị rửa mắt mà nhìn.
0: Tôi tin cô. Hơn nữa cũng không sao, cô càng hạnh phúc càng tốt. Nhưng mà tốt nhất cô đừng quay về khiêu khích tôi. Ngủ ngon.
2: Vậy hôm nay anh không đưa em đi thi được. Hôm nay là ngày đầu viên dự nhập học, anh giúp làm thủ tục.
0: Chúc hai người mọi chuyện thuận lợi.
1: Chị Nam Tôn thi tiến sĩ mã đáo thành công.
2: Anh đi nha.

0: chờ đã, chờ đã. Ôi trời,
1: Tỏa Tỏa,
0: mệt đứt hơi để tôi hở cái. Suýt chút nữa không đuổi kịp mọi người.
1: Sao cậu lại tới đây?
0: Không phải hôm nay cậu đi thi sao? Mình nghĩ chắc cậu không có thời gian đưa diện diện tới trường dọn đồ vào ký túc xá. Sáng sớm thì mình đã đi ra ngoài rồi, không ngờ tới tàu điện trục trặc, mình trễ mất mười mấy phút. Xin lỗi nha, không làm mọi người trễ chứ.
2: Tỏa Tỏa, tôi đưa diện diện đi được rồi.
3: Đúng đó, anh ấy đưa em đi. Chị Tỏa Tỏa đừng phiền lòng nữa.
0: Chuyện này có gì phiền đâu, cô có phiền mà. Nam Tôn và Trương An Nhân coi trọng cô như vậy, tôi cũng phải quan tâm tới cô chứ. Tôi nhất định phải đi. Hơn nữa, ký túc xá nữa Trương An Nhân cũng không tiện vào. Cho dù vào cũng không phù hợp, có đúng không? Tôi nhất định phải đi.
2: Tụi anh đi đây, thi tốt nha em.
1: Ừ, bye bye.
3: Bye.
0: Thì cho tốt nha, giao cho mình.

0: Diện diện, sau này cô vừa phải đi làm vừa phải đi học, thời gian còn dư lại càng ít. Trước đó Nam Tung còn kêu anh ấy đưa cô đi Thượng Hải tham quan một chút. Cô coi cô ở Thượng Hải lâu như vậy rồi, nếu ngay đến cả Đông Phương Minh Châu cũng chưa đi qua thì phi lý quá. Nhưng mà sau này cô có bạn học rồi, đi chung với bạn học cũng vậy thôi.
1: Em nghĩ mỗi ngày sau này em đều phải cố gắng học tập thôi. Nền tảng Anh ngữ của em quá thấp, phải cố gắng hơn người khác một chút. Mấy chuyện giống như tụ tập, ngắm cảnh lung tung gì đó chắc sẽ không đi đâu. Giờ chuyện quan trọng nhất là học tiếng Anh.
0: Chăm chỉ học tập là rất tốt, nhưng bây giờ nhìn cô ốm quá rồi. Sau này nếu cô có gì không thoải mái, cứ nói với tôi tới đưa thuốc cho cô. Công việc của tôi linh động hơn, tới một chuyến cũng rất tiện, không cần phiền Dương An Nhân nữa. Cô coi anh ấy mới được giữ lại trường, ở đó có nhiều việc, nhiều quy tắc, không tiện đâu.
1: Nè,
2: vali nè.
0: Đi đây. Không sao, để tôi. Rồi, giao cho tôi, anh đi. Không phải còn đi đón Nam Tôn sao? Ở đây giao cho tôi, đừng bận tâm.
2: Được.
0: Tạm biệt anh ấy đi.
1: Bye anh An Nhân.
2: Mọi chuyện thuận lợi.
0: Bye bye. Đi đường cẩn thận nha.
2: Yên tâm đi.
1: Thật ra chị không cần canh chừng em. Chuyện em đã hứa với Tưởng Nam Tôn em sẽ làm được.
0: Thì ra cô đã biết rồi. Vậy thì được. Đừng làm như tôi và Nam Tôn ăn hiếp cô vậy. Sau này chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cô nên suy nghĩ kỹ càng.
2: Đi đây, bye bye.
1: Bye. Chị tốt với Tưởng Nam Tôn quá.
0: Cho nên nếu cô ăn hiếp Tưởng Nam Tôn là đang ăn hiếp Chu Tỏa Tỏa đây. Nam Tôn là thiên kim tiểu thư cần sĩ diện, còn tôi chỉ có một mình, chuyện gì tôi cũng dám làm.
1: Chị ấy không đơn giản đâu.
0: Biết gì thì tốt. Đi thôi, cô dẫn đường. Đi.
3: Trường đào tạo tiếng Anh Đức Nhuệ, Thượng Hải.
2: Em Thiên sao rồi?
4: Viên diện sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?
2: Tỏa Tỏa dẫn em ấy vào rồi. Tỏa Tỏa còn nói hai ngày nay phải chăm sóc em thật tốt. Nam Tôn à, cảm ơn em nha.
4: Cảm ơn em gì chứ?
2: Cảm ơn em giúp Viên diện. Anh vốn cứ nghĩ em sẽ không vui.
4: Nếu như mà em thật sự không vui thì anh sẽ làm gì?
2: Không thể nào em không vui. Bạn học của anh, đồng hương của anh, cần anh để giúp đỡ, sao em lại không vui được? Với lại trên thực tế em quả thật có lòng hơn anh nghĩ. Sủi cảo tôm đây.
4: Hôm nay Khoa có lễ bế mạc triển lãm, anh không đi sao?
2: Lo cho em quan trọng hơn.
4: Anh là một trong những người phụ trách kế hoạch. Chuyện quan trọng như vậy anh không tham dự, không giống anh chút nào.
2: Anh nói thật lòng mà. Chủ nhiệm Khoa mới đến, không thích người xuất đầu lộ diện, mà thích người âm thầm làm việc hơn. Trường hợp hôm nay náo nhiệt như vậy, nếu như anh không đi, ngược lại càng có ấn tượng sâu sắc hơn. Nhẫn nhịn một chút mới quy hoàng cả đời được. Hơn nữa, hai ngày này em cần phải ôn thi, chăm sóc cho em vẫn quan trọng hơn chứ.

0: Sao ngơ ra vậy? Ăn đi.
1: Từ trước tới giờ anh luôn suy nghĩ chu đáo như vậy. Có mệt mỏi không?
0: Chúng ta chúc mừng đi. Chúc mừng triển lãm bế mạc thuận lợi, lý lịch của anh lại có thêm một thành tích dễ dàng. Anh, Trương An Nhân, dựa vào năng lực chính mình, từng bước một đi lên đến hôm nay.
1: Việc theo đuổi yêu cầu và mục tiêu bản thân, anh và Diên Diện đều giống như nhau.
0: Tụi anh phải dựa vào bản thân mình mà.
1: Diên Diện cũng nói như vậy.
0: Rốt cuộc em muốn nói gì vậy?
1: Em muốn nói hy vọng sau này trước mặt em không cần phải vòng vo suy xét, chỉ cần có sao nói vậy.
0: Sao anh lại có thể không thật lòng với em chứ?
1: Diên Diện là bạn gái dưới quê lúc anh còn học đại học.
0: Làm sao em biết?
1: Anh không thể nào nhiệt tình đi giúp đỡ một người đồng hương bình thường như vậy. Một là anh nợ ân tình của người ta, hoặc là anh có chuyện cần người ta.
0: Nam Tôn à, thật ra tụi anh chia tay đã lâu rồi. Lần này đơn giản anh giúp đỡ thôi. Từ khi anh tới Thượng Hải học đại học thì Duyên Diện đã biết cuộc đời hai người đã rẽ sang hai hướng khác nhau rồi. Tụi anh không thể tiếp tục ở bên nhau. Cũng biết anh đã có bạn gái.
1: Trương An Nhân, anh nghe đây. Nếu như sau này anh với cô ấy, hoặc bạn gái nào trước đây cũng vậy, đồng hương cũng vậy, mà cùng nhau lừa dối em, thì anh hãy cùng họ bàn chuyện tương lai đi. Thứ hai, ở trước mặt em, không cần sự khôn khéo của anh với người ngoài. Em chỉ cần anh thành thật,

0: Chúc mừng anh, triển lãm thành công. Chúc em vượt qua kỳ thi.
1: Nam Tôn à, xin lỗi em.

0: Xin mời bên này anh Tạ. Thang máy ở bên này là chỗ lúc nãy anh nhìn thấy từ chỗ nhà xe thẳng lên, rất là tiện lợi. Cho dù bên ngoài ồn ào ra sao thì ở đây đều luôn yên tĩnh. Mời bên này. Thang máy riêng. Nếu anh không muốn thấy hàng xóm bên cạnh sẽ tuyệt đối không thấy đâu, càng không nói tới tạp chí lá cải. Hơn nữa hệ thống an ninh là những thiết bị tối tân hàng đầu thế giới. Ở đây an toàn như Mona Lisa ở bảo tàng Louvre vậy.
1: Tôi có điện thoại.
0: À.
1: Alo. Mẹ à, con đang coi nhà ở Đông Ly nè, vừa mới coi thôi à. Lát con gọi lại nha. À, ngại quá.
0: Ờ, à, không có gì. Đây là nhà ăn. Trước mặt là phòng khách. Tất cả đồ dùng ở đây của chúng tôi.
1: Alo, sao mẹ? Hả? Con không có cúp máy mẹ. Con đã nói là con đang coi nhà mà. Không, không phải, mẹ nói lý lẽ một chút có được không vậy mẹ? Ờ, ý con không phải là nói mẹ không nói có lý. Dạ, là con vô lý. Dạ, con vô lý.
0: À, anh Tạ, tôi dẫn anh đi coi phòng ngủ.
1: Không phải, sao lại là ma linh triệu chứ? Hả? Không phải chuyện gì mà nhắc tới cô ấy là sao? Mẹ à, bây giờ không phải là xã hội cũ nữa. Con biết điều kiện của họ rất tốt, cũng biết cô ấy có thể giúp nhà mình kinh doanh nữa. Nhưng con không thích cô ấy. Con... có phải con nên tìm người con thích không vậy? Không được, Annie Trần cũng như vậy thôi. Không không không, con không có cằn nhằn mẹ. Ờ, là cô gái đi xem nhà hồi nãy. À, không phải. Được, lát con về. Ừ, dạ, lát nữa gặp nha.

0: Ngại quá, hôm nay không thể coi nhà rồi. Mẹ tôi bệnh tim tái phát.
1: Tôi cảm thấy anh rất may mắn rồi.
0: Sao vậy?
1: Từ khi ra đời tới giờ, tôi không biết mẹ tôi ra sao hết. Tôi cảm thấy anh đang cần cái này.
0: Cô cần hơn á.
1: Vậy anh Tạ, để tôi tiễn anh xuống dưới.
0: Không cần đâu. Cảm ơn.
1: Bye bye.

0: Alo Nam Tôn,
1: cậu đang làm chưa?
0: mình đang uống rượu ở biệt thự đây. Đến lúc nào mình mới có một biệt thự cho riêng mình chứ?
1: Không cần biệt thự, mười mấy mét vuông cũng được rồi.
0: Ngày mai cậu thi rồi mà, không ôn bài hả?
2: Nếu như có một ngày mình nói mình đã chọn sai người, vậy có đáng xấu hổ không?
1: Lúc dọn ra khỏi nhà
2: thì như đinh đóng cột, bây giờ không thể quay lại.
1: Vậy chúng ta tìm căn nhà ở chung.
0: Nếu như mình có thể bán căn nhà cho tên giàu có hồi nãy, mình sẽ có tiền. Rồi mình mướn căn nhà ở và cậu tới ở chung với mình. Cậu bỏ tên Trương An Nhân đó đi, bỏ hắn chừng nào cũng được.
1: Ngày mai cậu thi xong chúng ta cùng đi ăn cơm.
0: Cậu ôn bài nhanh đi, mình không phiền cậu nữa. Ngoan, bye bye. Bye bye.

0: Nam Tôn à, anh đây.
1: Em còn đang ôn bài, có gì ngày mai nói đi.

tạ, là tôi, Chu Tỏa Tỏa đây. À, sức khỏe của bác gái sao rồi? À, là như vậy, thông thường coi nhà cũng phải coi qua một hai lần. Không biết lần sau khi nào anh mới rảnh, chúng ta hẹn thêm lần nữa.

0: Anh Tạ, sao anh tới đây? Có phải anh để quên đồ rồi không?
1: Cô đã nói coi nhà phải mấy lần mà.
0: Nhanh như vậy sao? Nếu ông chủ của tôi mà biết tôi dẫn khách hàng vào nhà mẫu để uống rượu, chắc là la tôi chết luôn á.
1: Không sao, tôi mua là được rồi.
0: Tôi muốn hỏi anh cái này. Những người có nhiều tiền như anh đây, miệng nói là mua một căn nhà, có phải chỉ là mấy con số lẻ thôi không? Giống như chúng tôi mua một gói mì ở trong siêu thị vậy. Anh không cần phải nhìn sao?
1: À, chuyện này phải giải thích sao đây? Như vậy, cô mua mì gói để bản thân cô ăn. Tôi đi coi nhiều nhà như vậy, rồi mua nhiều nhà như vậy, không có nhà nào bản thân tôi ở, còn không bằng đi mua mì nữa.
0: Cũng đúng ha.
1: Tôi nói cô biết về chuyện đầu thai, nói là gì mỗi người một số phận rất quan trọng. Có nhiều người tuy sinh ra ở gia đình có tiền, nhưng chưa chắc đã hạnh phúc hơn người khác.
0: Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ muốn là người giàu có.
1: Người có tiền thì có gì hay? Bộ cô nghĩ nó giống như trong phim điện ảnh, phim truyền hình nữa hả? Mỗi ngày tan học đều có một chiếc xe Lincoln tới đón cô, là tiêu tiền phung phí xa hoa phung phí. Thật ra không phải đâu, không có gì hết á. Khi cô muốn chơi với người bạn nào thì mẹ cô lại thấy người đó chỉ đang muốn nịnh bợ tâng bốc cô thôi. Rồi sẽ sắp xếp bạn bè cho cô, đến cuối cùng cô không có bạn bè. Đừng nói là bạn gái, đối với người mà cô thích, mẹ cô cũng cảm thấy cô ấy đang có ý đồ xấu, lấy cái này của nhà cô, muốn cái kia của nhà cô, sau đó bắt đầu sắp xếp bạn gái cho cô. Rồi nào thiên kim tiểu thư nhà này, nào là thanh mai trúc mã nhà kia, mấy thứ tào lao. Tất cả mọi thứ của cô đều được sắp xếp.
0: Cho nên hào môn khó sống mà trên mạng hay nói là có thật hả?
1: Không biết nữa, từ trước tới giờ tôi không nghĩ mình là hào môn. Tôi chỉ biết mẹ tôi có hai nguyện vọng: một là bắt tôi quản lý công ty, hai là quản lý tốt tôi để sau này có người kế thừa. Thật ra cũng là quản lý công ty. Muốn công ty sau này có thể bay cao lên như diều gặp gió. Nhưng mà có lẽ bà ấy thấy tôi không có năng lực, cũng không có khả năng, hoặc thấy tôi không nghiêm túc với chuyện đó, bà ấy muốn tôi gả vô một gia đình tốt.
0: Gả?
1: Để tôi kể cho cô nghe, hồi trước tôi đi học á, không không chỉ là chuyện học hành nha, bất cứ chuyện gì nếu cô không lọt vào top 3 thì cô không được ngủ, không được ăn cơm, không được coi tivi, không được mở máy tính. Đối với một thiếu niên đang tuổi dậy thì chuyện này nó quan trọng biết mấy.
0: Vậy nên anh vẫn là học sinh giỏi. Tôi còn tưởng người như các anh chắc chắn sau đuôi luôn có một đám người làm giúp các anh chép bài, làm bài tập gì chứ.
1: Cô chịu làm không?
0: Anh tốt với tôi thì tôi chịu.
1: Thực tế vậy. Dù sao thì sau đó tôi đã đi du học, tôi liền thấy không ai quản nữa, cứ chọn học ngành gì mình thích đi. Sau khi du học cũng không biết mình đã học được những gì, cảm thấy nhàm chán, có ý nghĩa gì đâu. Vậy thì quay về thôi, quay về đi làm, làm chỗ mẹ tôi. Mọi người đều coi tôi là con trai của Tạ gia nhân. Tôi cảm thấy bọn họ quá giả tạo, cứ cảm thấy họ trước mặt một kiểu, sau lưng lại là một kiểu khác. Cũng không biết câu nào là nói thật, câu nào là nói giả. Không biết chừng đâm sau lưng tôi rồi quay qua báo cáo mọi chuyện với mẹ tôi. Tôi không biết nữa, tôi chỉ thấy mình như một công cụ. Nếu cô làm tốt việc, mọi người sẽ nghĩ đó là lẽ dĩ nhiên. Cậu là con trai của Tạ gia nhân, cậu có nguồn lực mà, vậy có gì là bản lĩnh đâu chứ. Nếu cô làm không tốt, mọi người sẽ cảm thấy đứa trẻ này vừa ngốc, vừa ngu, không có năng lực gì hết. Kỳ lạ thật.
0: Vậy có phải anh cô đơn lắm không? tới một người bạn đối xử thật lòng với anh cũng không có.
1: Có một người, nhưng nhà họ lại... Tôi rất cô độc, giờ tôi vô cùng cô độc, giúp tôi một chuyện nha.
0: Sao vậy, bạn gái kiểm tra hả?
1: Cô ấy là Ma Linh Triệu, là cô gái mà mẹ tôi sắp xếp cho tôi. Cô đóng vai bạn gái cũ, tình yêu của tôi. Sau đó hai chúng ta bị mẹ tôi chia cắt, bắt đi châu Âu.
0: Xin chào Ma Linh Triệu. À, chồng tôi không muốn nói chuyện với cô. Tôi là ai hả? Cô không đoán ra được sao? Năm xưa đúng là cô đã hại tôi thê thảm đó, cô biết không? Hả? Đúng rồi, tôi với chồng tôi đang coi nhà đây, thì chính là chung cư Đông Ly của tập đoàn Tinh Ngôn đó. Cô không biết hả? Đúng đúng, tôi nói cô nghe, mấy căn ở đây tốt lắm. Cô có muốn mua một căn không? Nếu vậy chúng ta có thể làm hàng xóm. À, đúng, trang trí đẹp lắm. Căn nhà này đảm bảo trang trí đẹp vô cùng. Hơn nữa sau này cô có thể tăng giá nữa. Tôi nói cô biết, tất cả vật dụng trong nhà, bàn nè, sofa nè, cửa nè, tất cả đều nhập khẩu từ bên Ý về. Tôi giới thiệu một nhân viên môi giới cho cô. À, nếu không được tôi tìm người giảm giá cho cô. Tôi nói cô biết, cái cửa này rất tốt, chỉ trên cái cửa thôi hơn 300 ngàn. À, đúng, tôi quay về từ châu Âu. Đúng. Anh đang làm gì vậy? Em đang nghe điện thoại mà. Được, vậy không nói với cô nữa. Có gì cứ nói với mẹ anh ấy nha. À, bye bye.
2: Ma Linh Triệu.
0: Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Tôi cố hết sức rồi.
1: Cảm ơn cô nha cô Chu. Đúng là tôi có bạn gái, nhưng cô diễn giống hơn nhiều. À,
0: chuyện là sau này cứ kêu tôi là Chu Tỏa Tỏa đi, đừng kêu tôi là cô Chu nữa. Như vậy nghe rất kỳ cục. Anh có biết không hả?
1: Mai mấy giờ đây cô Chu?
0: Mai mấy giờ làm gì?
1: Ký hợp đồng.
0: Dễ như vậy hay sao?
1: Không dễ đâu, do cô giỏi đó chứ.
0: À, chừng nào cũng được, gọi là tôi tới liền.
1: 11 giờ nha.
0: Xin lỗi anh Tạ, có phải anh uống say rồi không?
1: Ý cô là sao?
0: Tôi chỉ sợ là do hiện giờ anh uống say mới muốn mua nhà của chúng tôi. Lỡ như ngày mai anh tỉnh rượu rồi quay lại trách tôi đã chuốc say anh nữa. À, vậy anh Tạ ơi, 11 giờ ngày mai tôi chờ anh nha.
1: Được, nhà 12C.
0: Cảm ơn anh Tạ. Anh Tạ đi thong thả nha.

0: Sếp Diệp, thư ký Phạm, điện nè, nước nè, đều do tôi tự ta kiểm tra hết, sẽ không có vấn đề gì.
1: Tốt.
2: Sếp Diệp, thư ký Phạm, sao hai người tới đây?
3: Mấy ngày nữa Đông Ly mở bán rồi, tôi và anh Diệp qua coi thử.
1: Rượu này của ai vậy?
2: Tôi dẫn khách hàng tới coi nhà.
1: Tôi hỏi chai rượu của ai?
2: Của khách hàng.
1: Cô uống với anh ta? Chừng nào nhảy với anh ta luôn?
2: Xin lỗi sếp Diệp, tôi sai rồi.
1: Cô vi phạm quy định của công ty, như vậy rất không tốt. Đắt lắm đó. Cô uống một hớp, công ty phải trả tiền cho cả một chai. Thư ký Phạm.
3: Dạ.
1: Chút nữa mua một chai rượu giống như vậy trả lại cho khách. Tới chỗ kế toán báo là phí tiếp khách đi.
2: Không cần, trừ vào lương của tôi là được.
1: Cô giàu như vậy sao?

0: cánh cửa kéo còn hơi nặng.
1: À, vậy tôi sẽ thay ngay.
2: Ghi lại ngay.
0: Sao cửa này không có tay nắm vậy?
1: Hả?
0: Đây không có tay nắm.
1: Hey, đây
0: quên rồi hả?
1: Bị sót rồi.
0: Tôi trừ tiền công của anh đó.
1: À, xin lỗi sếp Diệp nha. À, tôi xin lỗi.
0: À, chú Tỏa Tỏa.
3: À, dạ sếp Diệp.
0: Về số cổ phiếu của nhà Tưởng Nam Tôn đã bán hết chưa?
3: Tôi không rõ chuyện này lắm.
0: Cô hỏi thử coi, nếu họ chưa bán hết thì thảm đó. Cho nên cô nhanh chóng nhắc nhở họ đi. Nếu không họ sẽ tán gia bại sản, và nghiêm trọng hơn nữa là không nhà không cửa để ở.
3: Được, vậy giờ tôi báo với chú ấy.
0: Nhanh đi đi.
3: À, vậy tôi được phép đi chứ?
0: Dĩ nhiên là được.
3: À, được, cảm ơn sếp Diệp. Tôi sẽ cầm chai rượu này trả cho khách. Sau này tôi sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa, xin lỗi.
0: Nè.
1: Hả?
0: Qua bên này coi đi.
4: Tiền của một bà già như mẹ ở đây càng lúc càng ít. Mẹ làm gì còn tiền cho con nữa?
5: Mẹ, con biết là mẹ vẫn còn. Mẹ cho con mượn thêm một chút được không? Con xin thề con dùng xong chắc chắn sẽ trả mẹ.
4: Con sẽ không trả. Mẹ là mẹ của con, mẹ biết rõ. Tiền nên đưa con, mẹ đã đưa hết rồi. Tiền mẹ không thể đưa con. Cho dù con quỳ xuống xin, mẹ cũng không thể đưa con.
5: Mẹ, con xin mẹ có được không? Con không phải người ngoài. Con là con trai của mẹ. Con xin mẹ mà. Mẹ, con xin mẹ.
4: Con là con trai của mẹ. Con nhớ sắp tới sinh nhật mẹ rồi không? Con chỉ nhớ chuyện mượn tiền mẹ thôi.
5: Con nhớ chứ? Dĩ nhiên là con nhớ. Tới sinh nhật mẹ, con sẽ đặt tiệc, chúng ta cùng ăn mừng. Có được không mẹ? Mẹ, mẹ cho con mượn đi mà. Cho con mượn thêm ít nữa.

0: Cho con mượn thêm ít nữa có được không mẹ? Mẹ, mẹ.
1: Làm gì vậy? Tôi hết tiền rồi.
0: Tôi biết bà còn, cho tôi mượn đi một ít thôi.
1: Tôi hết thiệt rồi.
0: Trang sức của bà đâu?
1: Trang sức gì chứ?
0: Mấy cái trang sức vàng đó. Đừng nói bà đánh bài thua sạch nha. Thua nhiều vậy hả?
1: Tôi đánh bài chỉ giết thời gian mà thôi. Hơn nữa tôi cũng thắng nhiều thua ít.
0: Vậy thì trang sức đâu? Trang sức đâu?
1: Ông không nghĩ cho tôi và con gái, tôi cũng phải nghĩ cho tôi và con gái chứ.
0: Tôi bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng gấp lắm đó.
1: Còn tôi phải tự cứu lấy mình.
0: Cứu giúp tôi đi có được
1: cho
0: không?
1: Cho tôi đi đi. Để tôi đi.
0: Đợi nhân.

0: Học viện Kiến trúc Thượng Hải.
1: Sao bây giờ cậu mới nói với mình vậy?
2: Mình sợ ảnh hưởng cậu thi cử nên kiềm chế tới giờ mới nói. Cậu sao rồi?
1: Bà đã mượn xe mình rồi.
2: Vậy mau gọi điện cho chú liền đi, trễ là mất xe luôn đó.
3: Chuyện gì nói đi.
1: Ba, xe của con đâu?
3: Cho bạn mượn rồi.
1: Là bạn nào vậy?
3: Một chú họ Lý chơi cổ phiếu với ba con không biết được đâu. Năm ngoái đó, ông ấy đã cho ba một tin nội bộ giúp kiếm được một khoản. Mấy ngày trước ông ấy nói xe ông ấy hư, muốn tới Ninh ba. Ba cho ông ấy mượn xe, tối mai sẽ về.
4: Có phải ông đã bán xe, lấy tiền chơi cổ phiếu không?
3: Trời ơi, trời ơi, sao có thể chứ, sao có thể chứ. Bà nghĩ đi đâu vậy?
4: Ông hãy nói thật với tôi đi.
3: Trời ơi là trời. Suốt 2 năm nay, ba chơi cổ phiếu toàn gặp xui. Nhưng làm người đâu thể nào cứ xui xẻo hoài vậy được. Ba cũng có lúc chuyển tài giận chứ. Nói thật cho cả nhà biết, ba trúng cổ phiếu mới rồi. Ba trúng cổ phiếu mới rồi. Ba trúng cổ phiếu mới rồi. Có vui không? Có vui không? Đáng lẽ tối nay sẽ mời cả nhà đi ăn cơm, nhưng tối nay ba có việc, vậy cho nên ngày mai, mai sinh nhật bà nội, cả nhà mình cùng đi ăn mừng cho ra trò. Rồi con rủ luôn Tỏa Tỏa nghe. Chờ chút. Chú Lý gọi tới. Bà kêu chú ấy về nhanh được không? Alo, lão Lý hả? Sao rồi? Làm công chuyện xong rồi chưa? Xong việc thì về nhanh nghe, được không? Ngày mai hả? Được.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Giữa không gian sôi động bên sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn trực tiếp cảm nhận sức mạnh bảo vệ bình yên của đất nước. Một sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân.
1: Chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch, kết hợp lễ hội đường phố diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại. Các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt từ dòng chảy bình yên, lá chắn bình yên đến bản hùng ca bình yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Tất cả tạo nên dòng chảy kết nối lịch sử, hiện tại, tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Với hình thức thể hiện sinh động, đa dạng, từ biểu diễn thực cảnh đến các tình huống minh họa được tái hiện trên sông Hàn, cùng với đó là không gian nghệ thuật quy mô hoành tráng, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân kiên cường, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cả vì Tổ quốc, vì nhân dân và truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước luôn được tiếp nối và truyền lửa cho thế hệ sau này. Cũng tại đêm gala, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng những bó hoa tri ân những thế hệ cán bộ an ninh của thành phố Đà Nẵng. Đêm gala Tổ quốc Bình Yên

0: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin được kể câu chuyện về hành trình gắn bó với nghệ thuật của Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân. Những sáng tác nghệ thuật của ông ghi dấu ấn sâu sắc về cảm xúc và lý tưởng sống cao đẹp.
1: Tôi được sinh ra và lớn lên ở thị xã Lạng Sơn trong một gia đình thương yêu, đầm ấm. Bố mẹ tôi là trí thức thời Pháp, giáo dục các con đạo đức và lòng vị tha nhân ái. Trong nhà, các cụ cũng nhìn thấy tôi thích âm nhạc từ thời bé tí. Khi trường âm nhạc Việt Nam tuyển sinh khắp cả nước, lấy 31 bạn 5 tuổi đến 9 tuổi, tôi cũng được kiểm tra năng khiếu, thì tôi trúng tuyển khoa piano hệ 11 năm tập trung đầu tiên của Việt Nam. Tôi đi học văn hóa buổi sáng, thế còn buổi chiều thì về học nhạc. Tôi được học bác Thái Trị Liên và cô Mai 4 năm năm. Năm 64, chiến tranh phá hoại nó lan rộng thì lúc đó trường đi sơ tán, giải tán cái hệ sơ cấp. Tôi buộc phải xa âm nhạc chuyên nghiệp từ năm tháng đó. Nhưng tâm hồn về cái nhạc cảm là nó đi với tôi suốt cuộc đời. Năm 1972, tôi chính thức gia nhập ngành công an. Năm 74-76, sau khi học một cái khóa học ngắn hạn của bộ, tôi đã quay trở lại Lạng Sơn làm lính trinh sát. Sau đó tôi về học đại học C500, khóa 76-81. Tề tiệu nhiều người giỏi ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi động viên nhau nuôi được những các cái niềm đam mê của mình suốt những năm tháng học đại học. Có những người bạn rất là thân thiết. Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn giữ được cái tình cảm hết sức trân trọng. Tôi coi các bạn ấy cũng như những người em của mình. Anh em chúng tôi cùng chung chí hướng, cùng yêu âm nhạc. Đến bây giờ các em trưởng thành cả. Có những cái dịp anh em chúng tôi quay trở lại trường, gặp nhau vẫn như ngày xưa.
2: Cái chỗ này là đóng gạch.
3: Tôi học cùng với anh Cường ở trường Sĩ quan An ninh, hiện nay gọi là Học viện An ninh Nhân dân. Ở cùng một trung đội, chúng tôi chơi rất là thân với nhau. Anh Cường là một cán bộ của Công an tỉnh Cao Lạng đi học. Học rất giỏi, đều các môn, luôn luôn là người dẫn đầu ở trong lớp. Anh Cường bộc lộ sớm năng khiếu về âm nhạc, là cây văn nghệ của trường. Trong các cái hội diễn thời đó, anh Cường là một người hát đơn ca rất hay, vừa hát vừa đệm guitar được. Anh Cường có hiếu điệu khắc từ thời sinh viên. Anh có một bức tượng bán thân, một lực sĩ da đen, có cả sợi dây xích quấn quanh người và quấn quanh tay. Anh Cường giỏi về thể thao. Sau những giờ học, chúng tôi tập xà đơn, xà kép với nhau. Chúng tôi đều làm được những cái động tác rất khó như là vận động viên chuyên nghiệp vậy. Anh Cường là người tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa, được phong quân hàm từ thiếu úy lên thẳng thượng úy. Lúc đó anh mới 26 tuổi. Tôi rất là ấn tượng với các cái bài hát của anh Cường sáng tác. Trong những cái cuộc gặp gỡ với các bạn, tôi vẫn hát những cái bài hát đó.
4: Bọn tôi mỗi người ở một quê, suốt mấy năm đại học cùng ăn, cùng học. Tôi rất nhiều kỷ niệm với anh Cường. Tôi coi anh như một người bạn, một người anh. Và thậm chí anh còn là một người thầy của tôi nữa. Anh định hướng cho tôi sống như thế nào. Tôi luôn luôn coi anh là hình mẫu để mình noi theo. Cái mà tôi ấn tượng nhất với anh là thành tích học tập xuất sắc, nắm kiến thức rất là chắc.
1: Mỗi lần vào trường lại thấy tuổi trẻ của mình. Tôi rất muốn làm sao truyền được cái lửa, truyền được cái năng lượng tích cực mà mình đã tạo lập được trong cả cuộc đời mình cho các em. Từ thời sinh viên tôi đã đau đáu, ngoài phấn đấu để trở thành người công an giỏi để phục vụ đất nước, mình phải làm một cái gì đó, cống hiến cho ngành ở một cái lĩnh vực nào đó. Tôi cũng đã có những ước mơ viết được ca khúc nói về tâm sự thực của người chiến sĩ trong lực lượng công an với lý tưởng và tình yêu với ngành mình. Khi tôi đặt chân đến biên giới Lạng Sơn, lao vào cuộc chiến đấu giữa lằn danh, cái sống cái chết, từ đấy bắt đầu nảy sinh những cái tứ, dần dần thêm được những cảm xúc chân thực hơn, những ca khúc chín rồi.

ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam. Qua cái số phận rất là đặc biệt, tôi cầm bút thật sự là cũng không chuyên nghiệp. Có lẽ vì mình là người trong ngành, mình viết được những cái gì mà người trong ngành đang cần. Ca khúc được sinh ra lúc cuộc đời mình gian nan nhất. Lời giản dị thôi thì muốn khẳng định, hãy tin rằng chúng tôi ở cái tuyến đầu này sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là bài hát ấy được anh em trong lực lượng yêu mến. Tôi rất là vui, quá vinh dự. Ca khúc này đã được là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng công an nhân dân.

0: khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Lạng Sơn thời cũng chiến tranh ác liệt. Đấy là những năm tháng không bao giờ quên được. Đi qua rồi nhìn lại thì mới thấy cái gian nan, những cái vất vả và những cái tàn khốc của cuộc chiến tranh nó để lại dấu ấn trên những con người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Những năm tháng ấy tôi là đội trưởng đội an ninh ở xã Tân Mỹ Đồng Đăng, địa bàn rất là hiểm yếu gần với lại thị xã Lạng Sơn ngày xưa. Nó là con đường độc đạo đi lên Cao Bằng về Bắc Thái, ai chiếm được điểm cao người có lợi thế, và nếu tuyến giao thông mà đứt đoạn thì bất lợi rất là nhiều. Tuyến đó thì cũng đi vào lịch sử chiến tranh biên giới Lạng Sơn, những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi. Tôi rất là xúc động khi có dịp cùng một số chiến sĩ của tôi trong đội an ninh tiền phương về nguồn, mặc dù là không đủ 11 anh em. Biết tin đoàn chúng tôi tổ chức về thăm chiến trường xưa, các đồng đội cũ tề tựu nghe lại những cái câu chuyện của ngày xưa, vẫn nhớ như in những cái hình ảnh, những kỷ niệm thời trẻ của chúng tôi. Ngày hôm nay trở về thì tất cả đã thay đổi. Có chăng ấy, chỉ còn một hai cái nếp nhà còn lợp ngói âm dưa của ngày xưa. Sự biến đổi cũng làm cho chúng tôi thấy rằng ở một cái thời trai trẻ ấy không uổng phí. Phía trước là đối phương, phía sau là tổ quốc mình, là nhân dân mình. Có một câu thơ tôi đã viết: nếu phải chết thì ngã về phía trước, dành cho tổ quốc 1m72 chiều dài. Nếu có trúng đạn đừng có bật ra phía sau mất đất, mà phải cố gắng đổ về phía trước giữ lấy cái mảnh đất đấy. Lý tưởng chính là cái mà con tim mình, tâm hồn, trí não mình mách bảo rằng phải như thế. Khi vào trong cuộc thì mới thấy cái trách nhiệm của mình lớn lao lắm.
1: Tác phẩm này thì là trong này thì có các cái ca khúc và cái bản nhạc anh sáng tác.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay rất vinh dự có đồng chí nhạc sĩ thiếu tướng Trần Gia Cường, nguyên cục trưởng cục đối ngoại Bộ Công an tới giao lưu với đơn vị chúng ta.
0: Hôm nay tôi rất là vui lại được quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên và đã từng công tác gần 10 năm trời. Khi nhập ngũ, tôi chỉ nghĩ mình sẽ là cố gắng trở thành một chiến sĩ giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ. Chúng ta phải tự tìm khả năng mà trời cho chúng ta. Ai tìm được thì người sẽ có được những cái thành công sau này. Chính là cái mảnh đất Lạng Sơn cho mình những cái mầm mống đầu tiên để mình trở thành người viết nhạc. Ngày hôm nay đối với tôi có 3 chiến sĩ cùng tôi lặn lội chịu đựng gian khổ trong những cái năm an ninh tiền phương Tân Mỹ. 3 năm trời ở trên Tân Mỹ là một cái cuộc chiến sinh tử giữa cái sống và cái chết. Ở đấy anh em chúng tôi vững lạc.
3: Nếu không có những năm tháng ấy thì chưa chắc tôi cầm bút. Đấy là những năm tháng thật sự gian khổ, ác liệt, giữa cái sống và cái chết, đấu trí, đấu lực. Bà con thì sơ tán, trên chốt là quân đội, là bộ đội biên phòng, còn phía sau là 11 anh em an ninh. Những cái ca khúc đầu tiên tôi viết cho mình, viết về ngành mình, tự động viên mình đi qua những năm tháng ấy. Tôi chỉ có một khát vọng duy nhất, đất nước mình không bao giờ có chiến tranh. Tiếng chu dê
4: mèn kêu trong đám lá. Làm xong được cái nhà thờ thì thực ra là anh cũng rất là yên tâm, phấn khởi. Đây chính là cái mảnh đất ngôi nhà của ông bà ngày xưa, chiến tranh nó tàn phá.
5: Xúc động nhất ấy, khi mà quay về với đông cái bụng.
4: Cái lúc ấy nghĩ thường không mà. Thế là lúc mà giặc nó rút rồi ấy, thì bà về và cứ bốc từng cái
6: vụn vữa, bộc phá nó phá tàn này. Thế là bà cứ bốc lên này, xong không biết để đâu.
0: Hồi đấy là em sắp sửa tốt nghiệp đại học an ninh, thế khi về nhìn cảnh cứ thương.
4: Mãi đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ đấy.
0: Mọi thứ nó cũng qua rồi, anh em mình cũng trưởng thành, và rồi cuối cùng cũng mới lại xây lại được cái nơi để mà thờ phụng ông bà. Thì khi tôi trở về công tác tại công an bộ, tôi cũng có viết những cái ca khúc khác gắn với ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng trải qua công tác an ninh, cảnh sát, công tác chính trị của ngành. Thế rồi quay trở lại cục đối ngoại. Mỗi lĩnh vực có cái đẹp riêng. Chỉ cần có cái tứ thôi đã có được một cái nét nhạc rồi. Nhìn cái nghề nghiệp dưới một con mắt tươi sáng, lãng mạn, đẹp đẽ.
7: Một ca khúc tôi viết tương đối khác với cái chất của tôi. Nó rất là vui tươi, mang nhịp điệu mới của cuộc sống. Đấy là ca khúc Nữ Chiến Sĩ Cảnh Sát Giao Thông. Tôi rất thông cảm, rất chia sẻ với chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà nhất là đội nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ca khúc này tôi không dùng bất cứ chữ nào nói về công an hay là cảnh sát giao thông cả, mà tôi chỉ muốn lấy cái hình tượng bóng áo vàng cầm trên tay cái gậy chỉ đường như cái kim thêu vào bầu trời xanh của quê hương. Những cái bức tranh đẹp nó làm cho tôi cảm thấy lạc quan hơn. hội diễn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thì đây là ca khúc đạt huy chương vàng.

0: Dù là tôi viết tình ca, tôi viết ca ngợi quê hương đất nước, nhưng không lúc nào trong tôi quên cái việc phải viết nhiều hơn nữa cho ngành công an. Cái nôi nuôi dưỡng tôi, cho đến tuổi này tôi vẫn hy vọng viết được cho ngành mình những cái ca khúc được cán bộ chiến sĩ trong ngành đón nhận. Tôi vô cùng biết ơn.
1: Đồng chí Trần Đức Cường nguyên là người đứng đầu của lực lượng đối ngoại Công an nhân dân Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ. Đồng chí không chỉ là người chú, người anh, người thủ trưởng kính mến của chúng tôi, mà còn là một người nghệ sĩ, một vị tướng rất tài hoa của lực lượng vũ trang Công an nhân dân Việt Nam. Với trải nghiệm cuộc sống, nhân văn và cuộc đời binh nghiệp phong phú, từ thời chiến đến thời bình, từ thời kỳ bị bao vây cấm vận đến thời kỳ đổi mới, và từ người lính đến một vị tướng đầu tiên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, đồng chí Trần Gia Cường đã có nhiều đóng góp để lại nhiều di sản quý báu, không chỉ là những bài hát đi cùng năm tháng hào hùng của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Trần Gia Cường còn là người đứng đầu và chỉ đạo công tác đối ngoại trong suốt cái giai đoạn đẩy mạnh trong hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện. Đồng chí Trần Gia Cường đã chỉ đạo thúc đẩy công tác đối ngoại Công an nhân dân phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng đối ngoại Công an nhân dân nói riêng.
2: Trần Đắc Cường là một người rất tâm hồn nghệ sĩ. Anh ấy sáng tác nhạc, vẽ, rồi điêu khắc. Những năm công tác trên miền núi, cái ngày nghỉ vào trong rừng để tìm những gốc cây khô về tạc lại thành tượng. Trần Đắc Cường đã chọn một khổ nhạc. Bài thơ của tôi có một thời như thế. Tôi thấy thích quá và đúng tâm trạng của mình. Trần Đắc Cường thổi nhạc vào, nó nâng cái tâm của bài thơ tôi lên.
3: Năm 2013, triển lãm Dị Mộc của tôi thành công bởi vì có nhiều người giúp mình. Tôi làm nó theo ba cái chủ đề. Một là dị mộc, là sự dị biệt của những loài gỗ, loài cây. Dị biệt bởi vì là nó từ gốc, từ rễ, chứ không phải từ một khúc gỗ để đẽo thành. Chất thiên nhiên nó còn nguyên vẹn. Cố gắng làm sao giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thổi hồn vào cho nó. Có những gốc và những cái rễ vứt chỏng chơ ở trên rừng, nó không là cái gì cả. Nhưng nếu thật sự có cảm xúc thổi hồn vào thì nó lại trở thành tác phẩm vô giá. Gian thứ hai là góc nhỏ của tôi, gọi là góc nhỏ nhưng nó lại là cái không gian lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm ở đó, nhân sinh quan, cảm xúc riêng có của mình. Và cái không gian thứ ba là rừng giữa thủ đô, tôi muốn mọi người có những phút giây thư giãn và gặp lại ở đó những chim muông, các loài của rừng nhiệt đới.
4: Anh Cường đam mê cái gỗ lũa, có nhiều cái thấy rất là độc đáo, rất là đẹp, những cái nhìn của anh ấy, riêng biệt. Anh phát hiện từ những cái khối gỗ, khối đá đấy, anh chỉ gợn chút xíu thôi, đã tạo một cái hình tượng nghệ thuật. Những tác phẩm gỗ mà hóa thạch như thế này thì thực chất nó là một tác phẩm trừu tượng vô cùng phong phú về cả màu sắc, hình dáng. Nhiều khi cái tảng đá, tảng gỗ đấy nó đã như một tác phẩm rồi. Anh Cường phát hiện ra, lưu giữ nó, tạo nên được một cái độc đáo của riêng của anh. Tự nhiên nó đã là quá đẹp rồi. Việc của mình chỉ gợn chút xíu nào nó để nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp đấy mà vẫn thể hiện cái riêng của mình. Theo tôi, đấy là một cái lối chơi công phu mà thành công.
3: Sáng tạo nghệ thuật nói chung, điêu khắc hoặc là âm nhạc nói riêng, nó có một cái sức mạnh giúp con người ta đi qua những năm tháng khó khăn để tiến tới cái bầu trời chân thiện mỹ, cống hiến được nhiều hơn cho cuộc sống. Bên ngõ nhà anh, mảng đề tài không một nhạc sĩ nào không hướng tới, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

tôi đặc biệt dành là gắn bó với Hà Nội gần 40 năm. Hà Nội là nơi tôi đến, tôi chia xa, tôi lại trở về. Cái gắn bó với Hà Nội, khi nói thiệt mình viết về Hà Nội, tôi thường viết về những hoài niệm, viết về những tình cảm từng xảy ra trong cuộc đời mình. Thu Hà Nội có lẽ là một cái kỷ niệm rất là êm đẹp đi suốt cuộc đời thôi. Tôi viết tặng người yêu của mình và sau này trở thành ở đời. Nghệ sĩ ưu tú Minh Thúy đã hát và đạt huy chương vàng trong hội diễn hay chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Có lẽ trời cũng cho ca khúc ấy như đứa con tinh thần chung của hai vợ chồng.

0: nhạc sĩ Trần Gia Cường không chỉ có sáng tác về lực lượng mà anh còn là một người có một tâm hồn nhạy cảm. Anh viết rất nhiều bài về thủ đô Hà Nội của chúng ta, rất là trữ tình. Âm nhạc đến với anh rất sớm, từ 6-7 tuổi. Tiếp xúc với cái đàn piano ấy, cho anh một cái thế giới âm thanh khuôn mẫu. Và phải chăng đấy chính là một trong những cái nguyên nhân nhạc của anh Trần Gia Cường ấy, cấu trúc gọn gàng. Nhạc sĩ Trần Gia Cường là chủ tịch của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trong lực lượng công an, thì anh đã tập hợp được rất nhiều các nhạc sĩ ở các vùng miền khác nhau tham gia vào các hội diễn.
1: Con người chúng ta đi qua những năm tháng, lúc thăng lúc trầm, nó đúng là những cái giai điệu cuộc đời. Có những cái lúc sáng tươi, nó tạo cho mình xúc cảm tích cực để vươn lên, để cho mỗi người một cái năng lực nhất định. Người nào đi đúng được cái nhịp, tận dụng được những cái cơ hội sẽ cống hiến được nhiều hơn. Cho dù cái đóng góp của mình nhỏ nhoi thôi, nhưng tôi thấy hạnh

0: Hôm nay tôi đưa con trai út đến thăm Bảo tàng Công an Nhân dân, là cái nơi ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của lực lượng công an. Tôi cũng muốn cho con hiểu rằng bố cũng có một phần đóng góp. Con tôi tự hào về đồng đội của bố và tự hào cả về bản thân bố nữa. Thế thì cái điều ấy tôi cho rằng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đây là một cái giai đoạn giữ gìn biên giới, thời thanh niên đẹp nhất của bố, cái thế hệ bố ngày xưa nhé. Đấy, 19, 20 tuổi đây, đi lên biên giới. Đấy, con nhìn thấy trang bị thời ấy, nó giản dị như thế nhé. Lá cờ quyết thắng này, trông mộc mạc thế thôi, nhưng mà nhuộm máu biết bao anh hùng. Người Việt Nam mình một khi có hiểm họa xâm lăng, một khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm, toàn dân đoàn kết một lòng. Cái hào khí của dân tộc mình ấy, từ tổ tiên cha ông truyền lại, nó vĩ đại lắm. Thế cho nên bố viết cái Người Việt Nam, con có nhớ không ạ?
1: Con vẫn rất nhớ bởi vì con hát lên và con thấy rất tự hào. Dậy mà đi con là cháu hồng, đất nước thân yêu thêm một lần gì máu.
2: Người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, góp sức chung tay ta xây dựng cuộc sống.
3: Bạch đằng giáng.

những giai điệu ấn tượng của ca khúc sẽ thay cho lời chào của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 4.
1: Con múc lên ăn đi.
2: Con đang ăn đây mẹ.
1: Mà chê Út, nó định làm sao đây? Nó sẽ buông tay để mặc như vậy hả? Nhà đâu có biết bao nhiêu tiền của.
2: Nhưng đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền.
1: Bộ nhà đó biết sợ cái gì sao? Làm gì có chuyện không giải quyết bằng tiền. Nhà đó coi tiền hơn cả luật pháp mà. Nếu như con không mở lời được, mẹ sẽ đứng ra nói thầy con.
2: Mẹ đừng làm như vậy.
1: Giờ con còn sĩ diện à? Hả? Đã không chăm sóc con cái cho tốt rồi.
2: Mẹ à.
1: Mẹ nói cái gì sai sao? Đã dám đá cái nhà lắm tiền đó đi thì phải cố gắng chăm sóc con cái chứ.
2: Tại sao mẹ không chịu đứng về phía con vậy?
1: Con phải làm tốt mẹ mới đứng về phía con chứ.
2: Con phải làm tốt hơn bao nhiêu nữa đây? Con phải đối tốt với mẹ bao nhiêu nữa mẹ mới hiểu nỗi lòng của con?
1: Con thì làm được cái gì hay ho?
2: Con sẽ không bao giờ để bị giục mất con cái. Mất đi một đứa con rồi cả đời thấy oán hận và ghét bỏ đứa con còn lại. Con sẽ không sống một cuộc đời như mẹ đâu.
1: Mẹ thắc mắc sao con chưa nói ra. Đó là lời con muốn nói đúng không?
2: Con có rất là nhiều chuyện con muốn nói với mẹ. Mẹ phải ghét bỏ con như vậy hả? Chuyện không may xảy ra với anh không phải là lỗi của con mà. Chẳng lẽ mẹ muốn con chết thay cho anh hay sao?
1: Một người đàn bà quá điên vì mất con, có gì mà không nói ra được.
2: Mỗi lần đến ngày giỗ của anh đều như vậy. Không phải chỉ một hai lần mà là suốt 10 năm.
1: Được rồi, con cái của con bảo vệ cho tốt đi. Đừng dẫm lên vết xe đổ của mẹ.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ mà. Mẹ đừng giận nữa.
1: Bỏ ra, mẹ không muốn nhìn thấy mặt con.
3: Lâu quá rồi tôi mới gặp bà thông gia.
1: Tôi mà là thông gia của bà sao? Dù sao bà cũng đến đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn nói. Chúng ta nói chuyện chút đi.

0: Nói vài dòng vô ích nên tôi nói vào chuyện chính luôn. Nhà bà có nhiều tiền của nên xin bà hãy cứu cháu của tôi.
1: Nếu chuyện này có thể giải quyết bằng tiền thì tôi có tiếc gì với thằng bé đâu. Chỉ là...
0: Xin bà đừng diễn lý do nữa. Ông nhà bên đó đã từng nói với tôi như vậy nè. Chúng tôi đừng bới lông tìm vết con trai ông ấy, đừng để xảy ra tin đồn rằng người giàu cho pháp luật vào túi khi đi ra đường. Ông ấy uy hiếp tôi như vậy đó.
1: Tôi xin lỗi bà nhiều.
0: Đối với những người như chúng tôi thì tiền đúng là hơn pháp luật. Chẳng lẽ giờ không phải sao? Chính ông ấy đã nói pháp luật có gì đâu mà sợ.
1: Chúng ta phải tìm xem có cách gì khả thi không chứ bộ chúng ta được lựa chọn sao? Con trai tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách mà.
0: Bà nhớ giữ lời hứa đó. Nhớ đó.
2: Có lẽ mẹ con bực bội quá nên mới nói như vậy thôi. Chứ mẹ con biết là có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng tiền.
1: Thằng bé tên Hanu đúng không?
2: Dạ.
1: Mẹ gặp thằng bé một chút được không vậy? Để mẹ gặp một lần thôi, mẹ không đến nữa đâu.

0: thời gian thăm bệnh đều được quy định rõ ràng.
1: Không sao đâu. Thằng bé lớn lên đẹp trai quá. Khuôn mặt say ngủ này giống hệt chê Út khi còn nhỏ vậy. Lúc đó đáng ra phải giữ con lại mới đúng. Giờ ngẫm lại mẹ thấy hối hận quá. Vì mẹ đã đồng ý để cho hai đứa ly hôn.
0: Con luôn cảm thấy biết ơn. Vì trước đây mẹ đã yêu thương con rất nhiều.

0: Đây nè, tiền điều trị chắc là nhiều lắm đó.
1: Không được đâu mẹ.
0: Tiền riêng của mẹ, không phải của công ty trên chi đâu.
1: Nhưng mà
0: con đừng có làm như vậy với mẹ. Mẹ đau lòng lắm chi không à.

0: Mẹ à, con cảm thấy là làm vậy hình như có lỗi với chồng con lắm.
1: À, được rồi, thì ra là như vậy, là mẹ suy nghĩ quá nông cạn.

0: Buổi thuyết trình về đấu thầu biệt thự Đông Giang là vào tuần sau đó.
1: Tuần sau thuyết trình đúng không?
0: Dạ.
1: Chúng ta phải dành cho bằng được. Lần này nhất định phải trúng thầu mới vượt qua được khó khăn.
0: Phải rồi thưa giám đốc. Chuyện về nguyên liệu gỗ của căn in,
1: ông chắc chứ?
0: Dạ. Hình như nguyên liệu gỗ căn in đã trả giá rất thấp đó giám đốc. Không biết họ làm thế nào khi tính giá thành nữa. Đến mức nhân viên công ty cũng rất lo lắng luôn.
1: Không thể nào. Chúng ta đã nhượng bộ cho giám đốc Chung tới vậy rồi.
0: Chẳng khác nào xây dựng miễn phí tòa nhà. Không bắt máy có phải không? Tôi cũng đã gọi mấy lần rồi nhưng đều không nghe máy.
1: Ông hãy đi tìm gặp giám đốc Chung đi. Tìm được ông ấy rồi gọi cho tôi nghe.
0: Dạ tôi biết rồi.

0: Anh về rồi sao?
1: Anu sao rồi em?
0: Mẹ em ở bệnh viện. Em về lấy một ít quần áo và định chuẩn bị bữa tối cho anh xong rồi đi.
1: Anh có uống rượu nên không tới bệnh viện được.
0: Từ giờ em ở bệnh viện một mình cũng được mà. Anh cứ ngủ ở nhà đi ha. Em sẽ dọn đồ ăn lên. Anh tắm rồi ăn nha.
1: Chắc là Hanu đang đợi. Em cứ đi đi. Chút nữa anh sẽ ăn sau.
0: Anh à, bây giờ em có chuyện này muốn nói với anh đó.
1: Đã nói là em đừng nói gì hết, cứ đi đi rồi. Chuyện mẹ muốn nói với anh, nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được, nên em đừng nói gì hết.

0: Em xin lỗi anh nhiều lắm.
1: Thì ra em đã có suy nghĩ là sẽ chia tay với anh sao?
0: Nếu không có Hơn U thì em không thể nào sống nổi.
1: Đối với em thì anh là gì chứ?
0: Đây không phải là chuyện so sánh lựa chọn giữa anh và Hơn U.
1: Vậy là gì? Đây là cách tốt nhất rồi sao?
0: Để cứu sống được Hơn U, em chỉ biết nghĩ đến những việc em có thể làm được, và cũng không muốn nghĩ đến những chuyện mà bản thân không nên làm. Vì những thứ không nên làm đó sẽ là thứ giết chết Hơn U.
1: Coi như em xin em cho Hơn U đi. Vậy đứa trẻ đó là gì đối với em? Đứa trẻ được sinh ra chỉ để lấy máu dây rốn thôi. Nếu như lấy được rồi thì Hơn U sẽ như thế nào? Nếu em không thể trả lời câu hỏi này, em không có tư cách sinh đứa bé đó ra.
0: Em sẽ sống trong sự biết ơn. Em sẽ sống trong sự biết ơn vì đó là đứa trẻ được ông trời ban cho, là đứa trẻ đã cứu lấy tính mạng của Hơn U và em nữa. Tuy nhiên em không có mặt mũi nào để nhờ anh nuôi nấng đứa trẻ cả, vì em đã gây tội lỗi với anh.
1: Ý là em muốn ly hôn sao? Kim Châu Úc kêu em ly hôn đó hả? Để xin em cho Hơn U sao? Điều gì em xin con cho anh trước đi, như vậy mới công bằng với anh.
0: Xin lỗi anh, xin lỗi anh.
1: Thà rằng em đừng nói còn hơn. Thà em cứ mang thai con của Kim Chi Út và nói đó là con của anh là được rồi. Không phải sẽ tốt hơn sao? Anh có thể giả bộ như không biết gì hết mà.
2: Uống gì một chút nha.

0: Suốt thời gian qua anh đã chịu nhiều cực khổ vì con trai của anh rồi, vậy mà em không biết gì hết. Nhưng mà anh cũng quá đáng thiệt đó. Ngay cả chị chồng cũng biết, chỉ có em là không biết thôi. Rốt cuộc em có phải là vợ anh không vậy?
1: Chỉ là không có cơ hội để nói với em thôi, không phải là anh làm lơ em đâu. Anh chỉ thận trọng thôi mà.
0: Anh định sẽ làm như thế nào? Đã có cách giải quyết gì chưa?
1: Cách nữa không chắc.
0: Em rất mong là anh sẽ thành thật với em. Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U đó. Không phải đúng chứ? Trả lời em đi.
1: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mọi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
0: Sao có thể chứ?
1: Người hiến tạng phù hợp có thể có hoặc có thể không. Anh không thể phó thác sinh mạng của con trai mình cho số phận. Mong em hãy hiểu cho anh. Đứa trẻ đó coi như là con Chi Dông chứ không phải con anh. Anh cũng đã quyết định như vậy rồi.
0: Anh thích quá chứ gì. Sợ Chi Dông mà ngày đêm anh mong nhớ. Đã ly hôn rồi mà cô ta vẫn đồng ý sinh ra đứa thứ hai cho anh à.
1: Đây là vấn đề liên quan tới sống chết. Em chỉ cần nghĩ vậy thôi.
0: Đây là lý do Chi Dông giữ đứa con để dễ dàng yêu cầu anh ly hôn. Cho nên cô ta mới có thể ngạo mạn như vậy đó. Cô ta lấy cớ con bệnh để sinh ra đứa con thứ hai cho anh rồi gạt em qua một bên. Nhất cử lưỡng tiện, đúng là âm mưu hiểm độc mà.
1: Em đừng có nói vậy nữa được không?
0: Thấy em xấu xa hay sao? Còn việc mà anh làm là cao cả lắm chứ. Anh nghĩ đó là sự hy sinh cao cả đó em không cần biết à? Rồi lừa em đó là con của cô ta và chồng sao?
1: Nà cưng à,
0: nếu không có sự cho phép của em tuyệt đối anh không được làm vậy. Theo luật pháp thì đó là việc sai trái. Đừng quên em là luật sư.
1: Vậy bây giờ em muốn sao đi?
0: Gì chứ?
1: Em nói đi. Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện trong khả năng của mình.

0: từ trước tới giờ với em, anh chưa từng muốn có con, nên anh mới không hề quan tâm tới em như vậy, đúng không Trẻo?
1: Anh chưa từng nghĩ như vậy.
0: Chưa từng sao? Nước mắt của em cùng với tất cả những sự cay đắng suốt 7 năm qua không là gì hết à? Tất cả đều đã khắc rất sâu ở trong trái tim của em. Anh không biết nó đau tới mức nào chứ gì.
1: Được rồi, anh biết là đã gây nhiều tổn thương cho em, là tại anh không thể tự rũ sạch quá khứ của mình.
0: Anh nôn nóng quá rồi đó Kim Trẻ Út. Anh thực sự muốn cứu con trai của anh chứ gì. Anh sẽ làm mọi việc em muốn đúng chứ? Đứa trẻ đó quan trọng tới vậy à? Hơn cả xây dựng Trên Chi.
1: Em muốn công ty Trên Chi sao?
0: Anh tính thử coi liệu Sơ Chi Dông có giá trị tới mức đó không.
1: Bây giờ anh đang nói về đứa bé.
0: Với anh thì Sơ Chi Dông và đứa trẻ là một mà. Tính xong rồi thì chúng ta nói chuyện sau nha.

0: Giám đốc ơi.
1: Chuyện gì?
0: Bên Đông Giang đã quyết định chọn chúng ta làm nhà thầu rồi.
1: Nghe nói giao cho Canin mà.
0: Hình như là do giá của họ đưa ra quá rẻ đó giám đốc à.
1: Trả làm thật tốt đi, chúng ta cùng nhau kiếm tiền.
0: Dạ.
2: Vì làm quá lên nên đã chuyển qua bên đó rồi đúng không?
3: Trong buổi đấu thầu đã công khai công ty kia thi công gian dối rồi, phải ngăn chặn trước chứ.
2: Anh rất giả rồi.
3: Trên chỉ muốn giúp thì cứ trực tiếp ra mặt, sao lại để qua cho tôi?
2: Cũng không có gì, đó không phải là lĩnh vực bên tôi phụ trách. Nếu mọi việc vẫn ổn thì anh cứ theo dõi tiếp đi ha.
3: Được thôi.
2: Dự án về khu phức hợp văn phòng khách sạn Gimpo, anh thử lên kế hoạch đi.
3: Tôi sẽ làm tốt, không làm cậu mất mặt đâu. Tối nay làm mấy ly không?
2: Thôi để sau đi.
3: Được rồi, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm, hãy sống vui hơn đi, cuộc sống không có gì đặc biệt hay sao?
2: Đi đi, tôi phải vào họp rồi.
3: Cái thằng này ngày nào cũng họp, tôi đi đây.
4: Cô chờ lâu rồi có phải không? Mời cô ngồi.
5: Tôi thiệt tình là thấy hơi run bác sĩ à.
4: Thời gian qua cô đã cố gắng rất nhiều, cô vất vả rồi.
5: Chỉ cần kết quả kiểm tra của tôi không có vấn đề là tôi thấy thoải mái trong lòng rồi.
4: Cô biết mình có khối u ở buồng trứng rồi đúng không?
5: Vì là khối u lành tính nên tôi muốn dời việc phẫu thuật lại sau khi mang thai.
4: Khối u vẫn tiếp tục lớn hơn nữa so với lần trước đó.
5: Cái đó thì tôi cũng biết rồi, cứ cho tôi biết kết quả kiểm tra đi.
4: Cô bị mắc bệnh suy buồng trứng sớm và sẽ dẫn đến mãn kinh sớm.
5: Mãn kinh sao? Là ai chứ? Tôi hả?
4: Phải.
5: Cô nói là tôi bị mãn kinh sớm mà. Không thể nào, tôi còn trẻ mà, sao có chuyện đó được chứ?
4: Bình thường mãn kinh là ở độ tuổi 50, nhưng cũng có trường hợp ở độ tuổi 30.
5: Cô có chắc không? Về chuyện mãn kinh đó.
4: Nếu chữa trị bằng hormone có thể làm chậm quá trình này lại, nhưng phải cắt bỏ khối u buồng trứng trước, bởi vì hormone có thể làm cho khối u lớn lên.
5: Bây giờ tôi không thể nào có thai được.
4: Trước tiên cô hãy làm phẫu thuật cắt bỏ khối u trước đã.
5: Tôi hỏi là có thể hay không à?

0: Em nhìn đi nè, thấy chưa, nó chuyển động nè, thần kỳ quá ha, đáng yêu thiệt.
1: Hãy nhớ lấy Unaka, đừng quên dáng vẻ của tôi. Vào lúc này hãy khắc sâu vào trong ký ức của cô nỗi đau và sự phẫn nộ lớn tới chừng nào, cô sẽ không có được hạnh phúc vào một giây phút nào cả. Cuộc đời của cô sẽ tràn đầy sự bất hạnh. Tôi sẽ cầu nguyện điều đó bằng cả thân thể và cả tâm hồn của mình. Cô đừng quên.

Thank you.

0: Con à, con có nhớ ba không?
1: Dạ nhớ.
0: Mẹ con á, về nhà rồi sẽ quay lại ngay thôi.
1: Lúc nãy mẹ nói với con rồi.
0: Đừng nhìn vào mắt con và nói chuyện với con như vậy, ba cảm thấy rất vui.
1: Nhân ba ơi.
0: Ừ? Có phải không khỏe ở đâu không?
1: Dạ có đó ba. Con sắp chết rồi phải không?
0: Sao con lại nói vậy?
1: Con cứ bệnh hoài.
0: Thì con đã được điều trị rồi mà. Bác sĩ đã hứa là nhất định sẽ cứu được hên u đó. Con không được nói vậy nữa, có biết chưa?
1: Nhưng con có thể nhờ ba giúp con làm một việc được không? Ba hãy tìm dưới gầm giường của con, sẽ thấy một chiếc hộp. Nó trần da. Con đã để dành hết tiền của con vào trong đó. Ba nhớ là mua quà sinh nhật cho mẹ thay con nha. Vì không biết rằng con không thể mua quà cho mẹ nữa.
0: Hân U.
1: Và con sẽ đưa bạn robot của con cho ba luôn. Ba bảo vệ mẹ giống như là kỵ sĩ robot đó nha ba.
0: Ba không thích đâu.
1: Tại sao?
0: Tặng quà con phải trực tiếp đi tặng mới được. Con hãy cùng với ba đi mua quà cho mẹ con nha.
1: Thiệt lòng con cũng muốn vậy lắm, nhưng không biết có được không.
0: Con có thể đi được mà. Ba hứa với con đó, ba sẽ cùng với Hên U đi mua quà cho mẹ con nha. Con phải tin ba, có được không Hên U?
2: Cẩn thận nha con.
1: Dạ con chào chú.
0: Chào con. Wow, chiếc xe ngầu quá đi.

0: 다시 그리움 속만 참나 또 부르죠.
1: 국녀리 토이 빨리 나오 빨리 오

0: Tôi đã nghe anh chị Út nói rồi. Nghe nói là thằng bé bị bệnh. Tất nhiên anh ấy phải nói ra với tôi chứ. Vì nếu tôi không đồng ý thì việc này sẽ không tiến hành được. Tôi sẽ đồng ý chứ cô. Thay vào đó, nếu đứa bé ra đời thì tôi muốn nuôi nó.
1: Cái gì?
0: Cô không nghĩ đến việc sẽ giao cho anh chị Út sao? Lẽ nào cô

0: Cô khiến cho anh ấy không được gặp mặt con suốt 7 năm trời. Giờ lại muốn làm tương tự lần thứ hai sao? Anh ấy đã gây tội với cô nhiều đến vậy à? Sao cô có thể tàn nhẫn vậy chứ?
1: Cô không có tư cách nói câu đó được. Tôi không giao con tôi cho cô nha.
0: Cô buộc sẽ phải làm theo lời của tôi nói thôi. Biết tại sao chứ? Vì tôi đã đặt cược cuộc đời mình. Ngay từ đầu đã như vậy rồi. Tôi đã đặt cược cuộc đời mình để giành được anh Triệu. Đánh cược với cả lòng tự tôn nhảm nhí của cô. Vậy nên tôi mới thắng đó. Cô cũng thử đặt cược vận mệnh đi. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng con cô. Cũng đáng để giao dịch không phải sao?

0: Mẹ ơi, mẹ muốn có thứ gì ở trên đời này?
1: Mẹ hả? Mẹ muốn có hơn u.
0: Hơn u là của mẹ rồi.
1: Ôi trời, đáng yêu quá.
0: Ngoài con ra, mẹ còn muốn cái gì nữa?
1: À, con định mua quà sinh nhật cho mẹ hả?
0: Mẹ thiệt là không phải vậy đâu.
1: Mẹ biết rồi, giờ còn một thời gian dài nữa mới đến sinh nhật của mẹ mà.
0: Mẹ muốn cái gì mắc cũng được, có nhiều tiền lắm.
1: Thật sao? À, vậy mẹ phải đặt một món quà thiệt là đắt tiền mới được. Con đáng yêu quá đi ạ. It's a

0: Em nói đến đây thôi sao? Như vậy là ý gì chứ?
1: Vì em thấy có lẽ phải dừng lại thôi.
0: Em đã gặp Na Cơn à?
1: Cô ấy nói không thể đồng ý được.
0: Anh đang thuyết phục nên sẽ được thôi. Anh sẽ làm mọi thứ.
1: Em chỉ nghĩ cho Hên U thôi. Nghĩ với bổn phận là người phải bảo vệ tính mạng cho con trai. Nhưng mà những người xung quanh đều bị tổn thương quá nhiều.
0: Chị Dung à,
1: khi Hên U ra đời, đây là hình đầu tiên em chụp con khi ở bệnh viện. Đây là hình con 100 ngày. Đây là hình khi con lần đầu lật được. Con chào mày đúng không? Chắc con thấy khó đó.
0: Đúng là như vậy.
1: Đây là hình con.

0: Trọng một tuổi.
1: Thằng bé đã lấy giết chị.
0: Bây giờ con vẫn thích giết chị nhé. Phía sau mỗi bức hình em đều có ghi chú và giải thích. Anh hãy cầm lấy đi.

0: Em xin lỗi. Trong suốt khoảng thời gian qua, em không cho anh gặp Hân U lần nào. Hân U đã sống mà không biết anh là ai hết. Anh đừng có quên Hân U nha. Em không biết mọi việc rồi sẽ ra sao, nhưng thằng bé đã được sinh ra trên đời này. Anh hãy nhớ về con. Hân U cũng sẽ hy vọng anh luôn nhớ đến nó đó.
1: Chị Dung mà,
0: đều là lỗi của em, vì em không thể nào tha thứ cho anh được. Em đã sai khi nói anh phải chịu trừng phạt. Suốt 7 năm qua, em đã làm cho anh phải đau khổ. Hãy tha thứ cho em.

chúng ta đừng sợ hãi nữa. Dù trái đạo lý thì vẫn phải sinh em cho Hinh Uông.

0: Hôm nay em đã gặp Chi Dân. Anh có nghe Chi Dân nói rồi chứ gì?
1: Cô ấy làm theo ý em.
0: Cô ấy sẽ giao con cho em hả?
1: Em nói gì vậy?
0: Anh nói là làm theo ý em mà. Không phải nói là đồng ý giao con cho em sao?
1: Điều kiện đồng ý của em chính là giao con cho em hay sao?
0: Đương nhiên là em phải yêu cầu như vậy rồi. Đứa con đầu tiên anh đã giao cho cô ta, không lẽ đứa thứ hai anh cũng tính giao luôn hay sao?
1: Em chỉ nghĩ được vậy thôi à? Sao em có thể lấy đứa bé ra làm giao dịch? Sao em làm vậy với người mẹ đang sợ mất đi con mình?
0: Sao anh lại có thể chỉ nghĩ tới Chi Dân như vậy hả? Ba đứa bé chính là anh đó, anh cũng có quyền nuôi dưỡng nó mà. Anh phạm tội gì mà phải từ bỏ quyền nuôi dưỡng cả hai đứa chứ?
1: Em không biết hành động của mình độc ác tới mức nào hay sao? Chuyện này không phải là chuyện ai có quyền nuôi dưỡng. Em đem đứa bé ra giao dịch với mẹ của nó. Em độc ác tới mức khiến người khác kinh sợ.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không?
5: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: อาจารย์ประวัติพอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของทัพกับพวกตัวบดีผมบอกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดต้นดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บอกอันละคนด้วยของนายประวัติบอกคนนี้ก็ได้คอยสนใจแท้
12: The NCN is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
13: Run, Chung.
14: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
15: Ui, có tôi làm sao?
16: Không, không. Lỗi của tôi.
15: Miếng Hoài Châu. In the car, please.
17: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
4: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
3: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
4: Phát.
5: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
6: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
4: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
7: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
5: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
7: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
8: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
9: Hả? Làm gì vậy?
8: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
9: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
8: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
7: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
9: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
10: Bà yêu con trai.
9: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
7: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
8: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
7: Chị không sao đâu Trang.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng cùng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đối tượng Nguyễn Thanh Hoài, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại tổ 4, khu phố 3, phường Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Ngô Sĩ Thìn, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Và đối tượng Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xóm Trung Độ, xã Giai Xuân, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 3 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội đánh bạc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 03 ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với đối tượng Lữ Văn Thái, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại ấp 4, xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình. Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào? Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.
2: Đầu năm 2026, các hãng bảo mật lớn trên thế giới đăng bài cảnh báo về hoạt động phát tán mã độc PXA Stealer nhắm vào thông tin dữ liệu của các cá nhân tổ chức trên thế giới. Qua xác minh, trinh sát của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Việt Nam xác định dòng mã độc này khả năng có nguồn gốc từ Việt Nam.

một chuyên án lớn được xác lập. Đón xem Hành Trình Phá Án phát sóng 20:10 thứ năm ngày 21 tháng 5 trên INTV.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn hóa vĩ đại của Việt Nam và cũng là danh nhân văn hóa thế giới. Sinh thời, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Người đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng, tính đi trước của văn hóa, coi đây là ngọn lửa soi đường dẫn lối cho dân tộc đi đến thắng lợi. Qua tổng kết lý luận và thực tiễn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đưa ra khái niệm văn hóa như sau. Vì lẽ sinh tồn, cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày để mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó, tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra được cả nguồn gốc động lực và cấu trúc của văn hóa. Văn hóa là một trong bốn lĩnh vực quan trọng để phát triển đất nước, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Người đã chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa văn hóa với các lĩnh vực khác. Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. Và ngược lại, kinh tế, chính trị cũng nằm trong văn hóa. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Đến Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh văn hóa soi đường cho sự nghiệp phát triển và tiến bộ của xã hội. Luận điểm này của người thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.
1: Ngay từ những khi mà cách mạng vừa thành công thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy là văn hóa nó là một cái gì rất là quan trọng. Trong khi đất nước chúng ta lúc đó còn có giặc ngoại xâm này, còn có giặc đói này, có giặc rốt này, đúng không ạ? Thì Bác Hồ đã nói là văn hóa là soi đường cho quốc dân đi. Và cái câu nói đó có ý nghĩa rất là sâu rộng. Nhưng mà với cái gọi là một cái sự hiểu ngắn gọn của tôi thì tôi thấy rằng là câu nói đó chứa đựng một cái tư tưởng. Tức là văn hóa nó là một cái lĩnh vực mà giúp cho con người nhận thức được cái thực tế khách quan để họ phân biệt đúng sai, để họ lựa chọn những cái gì họ tốt thì họ làm. Và nếu như mà văn hóa phát triển mà một đất nước có văn hóa, người dân có văn hóa thì cách mạng mới thành công và mới có thể đạt được những cái mục đích cao.
0: Tiếp nối tinh thần, văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phát huy sáng tạo, bồi đắp nội lực, xây dựng và phát huy những giá trị tốt đẹp trong nền văn hóa Việt Nam, cùng chung sức xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa chính là cơ sở, là nền tảng để Đảng ta xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm coi văn hóa là một trong những trụ cột quan trọng của sự phát triển đất nước. Thời kỳ đổi mới, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa không ngừng được bổ sung, hoàn thiện và nâng tầm. Một trong những điểm mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã nhiều lần khẳng định văn hóa là hệ điều tiết phát triển bền vững đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững, xác lập vị trí ngang tầm với kinh tế, chính trị. Đây chính là sự tiếp nối tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
1: Đảng ta xác định là văn hóa vẫn là nền tảng của sự phát triển xã hội. Đúng rồi, văn hóa là động lực của sự phát triển, văn hóa là trụ cột và đồng thời văn hóa là hệ điều tiết nữa. Và cái hệ điều tiết này là một cái ý rất là mới, đúng không ạ? Và Trung ương Đảng cũng xác định là văn hóa là trụ cột của sự phát triển đất nước và văn hóa xếp ngang hàng với lại kinh tế, chính trị và xã hội. Và trong kinh tế, chính trị, xã hội thì có văn hóa. Có nghĩa là văn hóa thấm sâu vào trong các cái không gian văn hóa, thấm sâu vào trong cái môi trường văn hóa, thấm sâu vào từng con người. Và từ cái chuyện thấm sâu những giá trị văn hóa đó thì nó mới tạo ra một sức mạnh vật chất để mà giúp cho đất nước chúng ta phát triển.
0: Đại hội 14 của Đảng đã khép lại, nhưng hành trình lớn hơn vừa mở ra, hành trình biến tinh thần của nghị quyết thành những chuyển động cụ thể trong đời sống. Trong tiến trình ấy, văn hóa không đứng bên lề mà phải trở thành một trong những lực đẩy sớm nhất, mạnh mẽ nhất và bền bỉ nhất. Đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến những quan điểm lớn của Đảng thành các chương trình hành động cụ thể, có lộ trình, có nguồn lực, có cơ chế giám sát và đánh giá rõ ràng.
2: Khi văn hóa thấm sâu vào trong xã hội, trong từng lĩnh vực của xã hội thì văn hóa sẽ có vai trò điều tiết, vai trò dẫn dắt cho các lĩnh vực đó. Chúng ta nói rất nhiều đến văn hóa kinh doanh chẳng hạn. Khi mà chúng ta đề cao văn hóa kinh doanh, chúng ta đề cao đạo đức doanh nhân thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra cái sự phát triển bền vững cho lĩnh vực kinh tế. Hay là chúng ta muốn đưa những cái giá trị văn hóa vào giao thông, vào y tế, vào giáo dục hay là các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội thì chúng ta cũng hàm chứa cái ý nghĩa là chúng ta đảm bảo cho các lĩnh vực này được phát triển bền vững bằng cái giá trị định hướng của văn hóa. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái ý nghĩa của câu nói của Bác Hồ văn hóa phải soi đường cho quân dân đi mang một cái ý nghĩa dài lâu. Mang tầm tư tưởng định hướng cho sự phát triển văn hóa của đất nước của chúng ta trong suốt giai đoạn vừa qua và chắc chắn là trong cả tương lai sắp tới.
0: Trọng tâm trong việc phát triển văn hóa là xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, lấy con người làm trung tâm của chiến lược phát triển, đồng thời là chủ thể của phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc đất nước và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trường, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cư trong việc chăm lo xây dựng con người Việt Nam giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân, có tri thức, sức khỏe, lao động giỏi, sống có văn hóa, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính.
3: Thưa tiến sĩ Lương Hiền Thanh, trong kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh thì hệ thống quan điểm về văn hóa là viên ngọc sáng lấp lánh có vị trí quan trọng, hàm chứa những giá trị to lớn đối với sự phát triển và nâng tầm vóc của văn hóa Việt Nam. Trong đó, quan điểm văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội là quan điểm hàm chứa những giá trị to lớn, dẫn dắt, định hướng việc xây dựng, phát triển, nâng cao tầm vóc của văn hóa Việt Nam. Chị có thể phân tích sâu hơn về vấn đề này ạ?
4: Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng văn hóa phải soi đường dẫn dắt cho sự phát triển tiến bộ của xã hội là một trong những quan điểm tư tưởng cốt lõi, có thể nói là cái tư tưởng nền tảng cho nhận thức và quá trình định hướng chỉ đạo của Đảng ta trong tiến trình xây dựng phát triển văn hóa và quá trình xây dựng phát triển bền vững đất nước. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh văn hóa phải dẫn dắt cho sự phát triển tiến bộ của xã hội, hay là một cái câu nói rất là quen thuộc của Bác, đấy là văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, thì nó hàm ý việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định và nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với tiến trình phát triển đất nước. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi có nghĩa là với ý nghĩa soi đường thì văn hóa có cái vai trò là khai mở, là dẫn dắt, là định hướng, là soi dọi, là khai sáng cho tư duy, cho nhận thức của con người. Văn hóa với tư cách là những giá trị và những chuẩn mực tốt đẹp sẽ định hướng, dẫn dắt cho tư tưởng và hành động của con người và cũng tạo ra những cái giá trị, những cái chuẩn mực cho sự phát triển bền vững và nhân văn của xã hội. Khi nói văn hóa soi đường thì cũng có nghĩa là văn hóa sẽ cung cấp những cái tiêu chí, những cái tiêu chuẩn để dẫn dắt cái sự hoàn thiện phát triển của con người và xã hội. Văn hóa sẽ cho chúng ta nhận thức về cái đúng cái sai, về điều hay lẽ phải, về cái tiến bộ, cái lạc hậu, và từ đó nó có cái chức năng là hiệu chỉnh, định hướng, phản hồi lại cái quá trình phát triển của con người và của xã hội. Có thể xem cái quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò định hướng chiến lược của văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi là một cái quan điểm nền tảng, là kim chỉ nam cho tư duy, nhận thức và chủ trương, định hướng lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam.
3: Những luận điểm toàn diện và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho quan điểm hiện nay của Đảng ta trong phát triển văn hóa như thế nào ạ?
4: Suốt cả cuộc đời Bác thì tất cả những cái hoạt động của người đã minh chứng rất rõ nét cho cái quan điểm văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Ví dụ như là trong xây dựng Đảng, người chủ trương là xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, tức là những cái giá trị, những cái điều mà làm nên sức mạnh của Đảng, sự sức mạnh cho sự lãnh đạo của Đảng, cho cái sự gắn kết giữa Đảng và nhân dân chính là những cái giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Cho nên Bác chủ trương và khẳng định xây dựng phát triển Đảng chính là xây dựng Đảng đạo đức văn minh. Trong giáo dục thì người đề cao sự giáo dục toàn diện, trong đó lấy sự phát triển của con người là trung tâm, trong đó đề cao đạo đức là gốc. Quan điểm của Bác đã được Đảng ta phát triển và nâng tầm, bổ sung và nâng tầm lý luận lên một cái nhận thức mới. Ví dụ như là trong Hội nghị Trung ương 10 khóa 9 thì Đảng ta lần đầu tiên đã nhấn mạnh một cái mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa với các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua cái quan điểm là phải bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với nâng cao văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội. Khi chúng ta đảm bảo được những cái nhiệm vụ quan trọng này thì nó sẽ tạo ra sự hài hòa trong quá trình phát triển đất nước, sự phát triển bền vững đất nước. Và quan điểm này thì đến Đại hội 14 đã được bổ sung và khẳng định, nhấn mạnh và làm rõ hơn khi chúng ta đã xác định những cái nhiệm vụ trọng tâm, những cái trụ cột của xây dựng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là gắn kết các nhiệm vụ xây dựng kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người là nền tảng, nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đẩy mạnh tăng cường hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Thêm một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định mối quan hệ gắn kết giữa văn hóa với các lĩnh vực trong đời sống xã hội, và đặc biệt là trong văn kiện Đại hội 14 và nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa còn làm rõ hơn cái vai trò trọng yếu của văn hóa. Tức là văn hóa không chỉ là đi cùng mà văn hóa còn chủ động tham gia vào tiến trình xây dựng phát triển đất nước. Văn hóa là một cấu phần quan trọng của tiến trình xây dựng phát triển đất nước, tức là văn hóa trở thành một cái trụ cột nền tảng, nhưng lại trụ cột này lại là một cái cầu nối, một cái sự gắn kết và thậm chí là thẩm thấu đến các cái trụ cột khác của quá trình phát triển, và còn có vai trò là điều chỉnh và thúc đẩy sự phát triển hài hòa của các cái trụ cột đó.
3: Vâng, chúng ta đã đạt được những thành tựu như thế nào trong việc phát huy tư tưởng của người trong phát triển văn hóa Việt Nam ạ?
4: Vai trò của văn hóa đối với phát triển không chỉ thể hiện rõ trong cái tư duy, trong quá trình phát triển tư duy của Đảng về xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, mà còn thể hiện rất rõ trong cái nhận thức của người dân. Và chúng ta có thể nhìn thấy từ các cái hành động thực tiễn của người dân để có thể khẳng định được là người dân đã có một cái sự thay đổi, một cái sự tiến bộ rất rõ rệt trong nhận thức về vị trí và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Như là cái sự kiện A80 vừa qua, chúng ta thấy người dân đã tham gia vào cái hoạt động chính trị, không phải nó đơn thuần chỉ là những cái hoạt động chính trị nữa mà còn là những cái hoạt động văn hóa. Và ở tầng sâu hơn thì những cái hoạt động này nó đã chạm đến cái tình cảm, đến cái nhận thức, đến cái tình yêu của người dân. Và chúng ta thấy trên có thể chưa bao giờ chúng ta thấy có một cái sự thay đổi lớn như vậy, hòa chung với không khí của đất nước. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy một cái không gian văn hóa rực rỡ như vậy trên mạng xã hội. Màu cờ đỏ sao vàng đấy, biểu tượng cho màu cờ Tổ quốc, nhưng cũng là thể hiện một cái sự hy vọng, một cái niềm tin, một cái sự hứng khởi của người dân khi mà hòa chung với cái không khí rất là tự hào của đất nước. Rồi cái quá trình mà những người dân tham gia vào bảo tồn và phát huy giá trị di sản, rất nhiều địa phương là chúng ta thấy người dân không chỉ là trình diễn là sân khấu hóa di sản nữa, mà họ đã thực hành, đã làm cho di sản sống cùng với cái đời sống của họ. Như vậy điều này đã chứng tỏ là người dân đã có một cái nhận thức rất là sâu sắc về vai trò vị trí của văn hóa, đã tự nguyện, đã chủ động tích cực tham gia vào cái quá trình xây dựng, bảo vệ, phát huy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thứ hai là những cái thành tựu nó thể hiện rất rõ trong cái hoạt động và các cái sản phẩm văn hóa. Chúng ta thấy là các cái hoạt động văn hóa cũng rất là sôi nổi. Từ bảo tồn phát huy giá trị di sản, nó thể hiện những cái thành tích mà chúng ta đã được rất nhiều cái di sản được UNESCO vinh danh. Chúng ta đã kiểm kê, đã bảo vệ được rất nhiều cái giá trị di sản, và có thể nói là đã cung cấp những cái giá trị rất là định lượng cho giá trị của di sản để phục vụ trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của địa phương. Rồi rất nhiều những cái hoạt động văn hóa đã đáp ứng cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Rồi chúng ta thấy cái sự phát huy cái vai trò của văn hóa trực tiếp vào và phát triển kinh tế, đấy là cái sự có thể nói là phát triển rất là mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, rồi những cái ngành kinh tế sáng tạo của Việt Nam trong những cái thời gian gần đây. Chúng ta không chỉ là ghi nhận ở trong nước mà cũng đã bước đầu được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Một cái điểm thứ ba nữa là thành tựu thể hiện ở cái quá trình chúng ta đã bổ sung hoàn thiện cái hệ thống thể chế và thiết chế cho xây dựng phát triển văn hóa. Đây là những cái cơ sở rất là quan trọng để chúng ta có thể phát triển văn hóa con người trong cái thời kỳ đổi mới. Thì tôi tin rằng là trong thời gian tới chúng ta sẽ đạt được nhiều cái thành tựu thực chất hơn nữa, và có thể nói là đột phá hơn nữa trong xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam. Và tôi cũng tin tưởng là chúng ta sẽ cùng nhau làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm cho đất nước, thể hiện cái vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong những cái năm tiếp theo.
5: Phát triển nâng tầm văn hóa dân tộc Việt Nam lên ngang tầm thời đại là một tư tưởng vô cùng đẹp đẽ, sâu sắc và cao rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tư tưởng ấy chính là cơ sở, nền tảng cho Đảng xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Chỉ có thể phát triển bền vững khi lấy văn hóa làm gốc. Văn hóa sẽ giúp chúng ta đoàn kết trong khó khăn, sáng tạo trong thách thức và nhân văn trong mọi hành động. Đó là giá trị cốt lõi, là sức mạnh mềm đã và sẽ tiếp tục đưa Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập và khẳng định vị thế trong thế giới đầy biến động hôm nay.

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, ngã con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi Alo 114, chương trình chuyên biệt về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát sóng hàng tuần trên INTV. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới vừa được ban hành, có sự kế thừa, đồng thời bổ sung và phát triển quan trọng về quan điểm chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho phù hợp với tình hình hiện nay. Trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiệm vụ này đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục đẩy mạnh triển khai, tăng độ phủ, hướng tới địa bàn cơ sở, bảo đảm vừa có chiều rộng, vừa chuyên sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của các cấp các ngành và nhân dân, hình thành văn hóa, ý thức phòng cháy chữa cháy trong toàn dân. Và nội dung này sẽ có trong mục tiêu điểm tuần này. Còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy xảy ra trong những ngày vừa qua.
1: Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và lực lượng an ninh cơ sở được điều động dập tắt đám cháy bãi cỏ ở phường Ụ Ghe, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, do thời tiết hanh khô, gió lớn nên ngọn lửa bùng phát nhanh, có nguy cơ lan rộng vào khu dân cư lân cận. Khu vực cháy có địa hình phức tạp, đường vào nhỏ hẹp nên phương tiện chuyên dụng gặp khó khăn khi tiếp cận sâu bên trong. Trong điều kiện khói dày đặc và nhiệt độ cao, các lực lượng bám trụ hiện trường, hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản và dập tắt đám cháy, không để cháy lan, cháy lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt rác bất cẩn, khiến lửa bén và cỏ khô và cháy lan. Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại cơ sở kinh doanh Volume Club, địa chỉ số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đám cháy đã bùng phát lớn, tỏa nhiều khói và khí độc, có nguy cơ lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng để tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân và triển khai các mũi chữa cháy từ nhiều hướng nhằm ngăn cháy lan. Sau nhiều giờ chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã đưa một thi thể nạn nhân ra ngoài. Một công ty chuyên về dệt may trong khu công nghiệp Nhân Trạch 6, thành phố Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội. Do bên trong chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ xưởng. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc công an thành phố Đồng Nai đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến

0: sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Đám cháy không có thiệt hại về người.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay đang khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao, đặc biệt là những nơi tập trung đông người. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Đòi hỏi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các vi phạm nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy chợ trong mùa nắng nóng. Đồng thời tích cực tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của nhân dân, hình thành văn hóa ý thức phòng cháy chữa cháy trong toàn dân.
0: Chợ Thượng Thanh, thành phố Hà Nội có hơn 120 hộ kinh doanh với nhiều mặt hàng dễ cháy như vàng mã, quần áo, vải vóc, giày dép. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy nổ luôn thường trực. Qua kiểm tra, cơ bản các phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được trang bị. Tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều nguy cơ mất an toàn như dây điện xuống cấp, bị che khuất bởi hàng hóa dễ cháy, nhiều lối đi bị lấn chiếm, cản trở thoát nạn và chữa cháy khi xảy ra sự cố. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã trực tiếp nhắc nhở các tiểu thương về thực trạng và nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ.
2: Nhắc nhở hàng hóa để gọn phòng cháy chữa cháy ạ. Các ổ điện thì để xa hàng. Em phủ bạt rồi em rút hết điện ở các ổ ra, các sạc pin các thứ mang về. Vâng, và nhà em sắp xếp gọn gàng hàng hóa để cách xa ổ điện dạ để phòng cháy chữa cháy.
0: Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tại các chợ dân sinh, nguy cơ cháy nổ hiện nay chủ yếu đến từ việc sử dụng điện của tiểu thương trong quá trình kinh doanh. Nhiều hệ thống điện đã được đầu tư từ nhiều năm trước, trong khi nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập cháy nếu không được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Đây cũng là một trong những tồn tại đang được lực lượng chức năng yêu cầu ban quản lý chợ khẩn trương khắc phục.
3: Có một cái số nhược điểm nhỏ của các tiểu thương và các sơ suất nhỏ của chợ là chưa cần giải pháp khắc phục, giả dụ như các đường dây tải chuyển điện từ trên đường dây trục chính xuống các điểm sử dụng của tiểu thương trong chợ. Cái thứ hai nữa là vẫn còn một số các tiểu thương trong chợ sử dụng điện ở tại quầy hàng của mình nó chưa được tốt đúng quy định cho lắm. Chúng tôi khắc phục trong thời gian gần nhất để giải quyết mọi cái sự việc có thể đáng tiếc xảy ra.
4: Một số cái tiểu thương còn thực sự là chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về trong công tác phòng cháy cháy. Thế thì cái việc này thì chính quyền địa phương cũng thường xuyên là tuyên truyền, nhắc nhở và cũng kiểm tra và cũng chỉ đạo ban quản lý chợ là thường xuyên là nhắc nhở. Ví dụ như có những loa và những có màn hình TV để tuyên truyền thường xuyên để những người dân, những tiểu thương.
0: Lực lượng công an cơ sở đang đồng loạt rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn. Từ đó kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức phòng cháy cho các hộ kinh doanh và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
5: Đội chữa cháy và cứu nạn khu vực số 1 đã phối hợp với lại Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng cũng như là Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng tổ chức kiểm tra, rà soát, tổ chức tuyên truyền đối với lại 100% các chợ trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra hướng dẫn tuyên truyền cũng đã khuyến cáo đối với lại ban quản lý cũng như các cái tiểu thương về đặc điểm nguy hiểm cháy nổ cũng như thế là các cái giải pháp nhằm nâng cao cái tính an toàn hiệu quả trong quá trình hoạt động tại các chợ dân sinh trên địa bàn.
0: Thực tế từ các vụ cháy cho thấy, phát hiện sớm và tận dụng thời điểm vàng quyết định hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn. Bên cạnh tuyên truyền phòng ngừa, việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống truyền tin báo cháy đang trở thành công cụ quan trọng giúp cơ sở phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.

0: địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở karaoke này có quy mô 6 tầng, trong đó có 4 tầng phòng hát hoạt động thường xuyên. Công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chủ cơ sở đặt lên hàng đầu. Ngoài trang bị đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống thoát nạn và các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, cơ sở còn chủ động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy ngay khi có chủ trương triển khai.
1: Sau khi lắp cái thiết bị truyền tin thì tôi cảm thấy là tự tin và an toàn cho cơ sở của mình. Vì nếu có xảy ra cái gì thì hệ thống truyền tin sẽ báo tốc độ nhanh nhất đến cơ quan chức năng để giảm thiểu cái thiệt hại về người cũng như tài sản.
0: Nhiều chủ cơ sở đã có sự chuyển biến trong nhận thức, xác định việc đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là cách bảo vệ an toàn cho khách hàng, nhân viên và chính cơ sở kinh doanh của mình. Ngoài việc bố trí tiêu lệnh bình chữa cháy tại các khu vực, cơ sở đã hoàn thành lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy để tăng khả năng phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ.
2: Khi mà test thử thì thấy có cái báo về trên điện thoại tôi là tôi không ở quán thì tôi cũng biết được là đang có sự cố ở tại quán. Qua đó thì tôi thấy được là cái truyền tin báo cháy này rất là hữu ích cho các quán karaoke.
0: Không chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhiều doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh cũng đang chủ động ứng dụng công nghệ và công tác phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh hệ thống báo cháy tự động, các cơ sở thường xuyên tổ chức diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho cán bộ, công nhân viên. Đặc biệt, ngay khi lực lượng công an triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, doanh nghiệp đã nhanh chóng lắp đặt để tăng khả năng kết nối, xử lý sự cố từ sớm.
3: Đối với hệ thống truyền tin báo cháy được lắp đặt tại cơ sở, nó rất là giúp ích cho doanh nghiệp. Khi mà có các cái chuông báo cháy của sự cố tại cơ sở xảy ra, hệ thống sẽ truyền về tổ trung tâm báo cháy và từ tổ trung tâm báo cháy sẽ kết nối với hệ thống trung tâm truyền tin báo cháy về cơ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, nó cũng báo về tín hiệu về app ở trên điện thoại di động của các thành viên trong đội phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Ngay lập tức có thể có những cái hành động ngăn chặn những cái phát sinh lớn hơn có thể xảy ra.
0: Theo quy định của Nghị định 105 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, các cơ sở thuộc diện bắt buộc như các cơ sở kinh doanh, công ty, doanh nghiệp, trung tâm thương mại phải trang bị thiết bị truyền tin báo cháy. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 2.000 cơ sở hoàn thành việc lắp đặt. Không chỉ giúp cảnh báo cho chủ cơ sở khi có sự cố, hệ thống còn đồng bộ dữ liệu trực tiếp về trung tâm chỉ huy, tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng tiếp nhận thông tin, triển khai lực lượng ứng cứu trong thời gian sớm nhất.
4: Tại các cơ sở thì thiết bị sẽ truyền trực tiếp tín hiệu về trung tâm báo cháy và trung tâm báo cháy sẽ truyền tín hiệu về đội chữa cháy gần đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần cái cơ sở nhất để đảm bảo công tác xử lý tình huống khi có cháy xảy ra một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.
0: Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy, mỗi tín hiệu cảnh báo sớm đều giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế thiệt hại và quan trọng hơn cả bảo vệ tính mạng con người. Đây là giải pháp thiết thực để xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, bền vững trong tình hình hiện nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác phòng cháy chữa cháy, ý thức và kỹ năng vô cùng quan trọng. Hãy trang bị cho mình và các thành viên trong gia đình những kỹ năng thoát nạn và xử lý sự cố ngay từ lúc mới phát sinh, từ đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Sau đây sẽ là hướng dẫn của Công an thành phố Hà Nội.
6: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái, phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa, thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt, phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ, thì phải làm thang leo, có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển, phải hô hoán, báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng, mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Thưa quý vị, cao tốc Nội Bài - Lào Cai kể từ khi đi vào vận hành đã được coi là mạch máu kinh tế kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh cửa ngõ phía Tây Bắc. Tuy nhiên, khi lưu lượng phương tiện ngày càng tăng cao, việc nâng cấp và mở rộng các đoạn tuyến 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.
2: Hiện nay, tuyến đường này đang tổ chức mở rộng tại một số đoạn tuyến từ km 123 đến km 244. Việc nâng cấp khiến mặt đường tạm thời bị thu hẹp, càng đẩy áp lực giao thông tăng lên. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn, hệ thống biển báo công trường cũng được dựng lên đan xen, biến những đoạn tuyến đang mở rộng trở thành phép thử đối với các tài xế, đặc biệt là vào ban đêm.
1: Và trước tình hình này, lực lượng chức năng đã triển khai những giải pháp gì để kiểm soát nguy cơ bất an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện giao thông ngày hôm nay.
3: Với nhiều năm lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh Trường cũng như nhiều lái xe khác không xa lạ gì với từng đoạn đường trên cao tốc. Thế nhưng từ khi được triển khai xây dựng mở rộng, đối với anh, việc di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Bởi làn đường từ Yên Bái đến Lào Cai vốn dĩ chỉ có 2 làn xe. Nay một bên đường phải rào lại để thi công, khiến mặt đường thu hẹp. Nên nếu chỉ một sai sót nhỏ của mỗi nhà thầu, các lái xe rất có thể sẽ gặp tai nạn.
4: Tôi cảm thấy là nhiều khi nó đi nó cũng hơi bất cập. Những cái biển báo mà đang tốc độ từ 80 đấy, xong tự nhiên đột ngột từ xuống 60-50 thì ra nhiều khi mà cái lượng xe nó đi nó đông sẽ rất nguy hiểm, bởi vì nó gây xung đột, gây cục bộ nó sẽ bị phanh gấp và sẽ nguy hiểm cái tai nạn này.
5: Đường đấy nó hơi bé mà gặp nhiều trường hợp nó đi xe con nó hay bò bực mình lắm đây. Nó đi đằng sau mà nhiều đoạn nó cấm vượt nữa thì lúc đi đằng sau nó ức chế lắm này. Nhiều khi là bác tài là hơi lắm mà gặp những cái xe nó đi đằng sau nó bò nó ức chế quá, bác tài vẫn vượt, mới ai giữ được bình tĩnh thì vẫn đi từ từ thôi.
3: Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài hơn 121 km, được nâng từ 2 lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trên trục kết nối vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, khác với nhiều dự án giao thông, tuyến cao tốc này phải duy trì khai thác trong suốt quá trình thi công. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông đã liên tục bố trí các phương án tăng cường đảm bảo an toàn trên toàn tuyến. Trong đó, tập trung vào công tác xử lý vi phạm, hạn chế tai nạn và va chạm giao thông.
6: Lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát cơ động tại cái khu vực này, kết hợp với lại hóa trang ghi hình những cái vi phạm ở trên tuyến, sử dụng xe cá nhân để ghi nhận những cái vi phạm, từ đó là

0: phạm đó cho những cái tổ cảnh sát giao thông công khai để xử lý theo quy định. Ngoài ra nếu mà những cái chưa dừng được những cái vi phạm này thì sẽ tiến hành gửi thông báo vi phạm đến người vi phạm để xử lý theo quy định.
1: Bên cạnh đó, tại các điểm mở để thiết bị máy móc, xe chở vật liệu ra vào công trường trên tuyến cao tốc đang khai thác là nơi nguy cơ mất an toàn giao thông xảy ra cao nhất. Do đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông phụ trách tuyến vẫn thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các đơn vị thi công cũng như các đơn vị vận tải khi lưu thông trên tuyến.
2: Đoạn tuyến từ km 123 đến km 244 đang được thi công mở rộng. Thì cũng đề nghị và khuyến cáo anh quá trình tham gia giao thông tuân thủ về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không tránh vượt ở những điểm không được tránh vượt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mình. Cũng đề nghị anh tuyên truyền cho người nhà, cho người thân và các cái đồng nghiệp lái xe tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai này, các đề nghị vừa rồi để đảm bảo an toàn giao thông.
1: Theo đơn vị quản lý tuyến đường, hệ thống biển báo cảnh báo công trường và giới hạn tốc độ đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều phương tiện vẫn lưu thông với tốc độ cao trong khu vực thi công, dẫn đến các vụ va chạm đáng tiếc. Trước thực trạng tai nạn gia tăng, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các lái xe cần tuân thủ nghiêm tốc độ cho phép, chú ý quan sát và tuyệt đối không lấn làn vượt ẩu khi di chuyển qua khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

ngày 28 tháng 3 năm 1975. Đoàn 75, đơn vị tiền thân của Trung đoàn 375 chính thức được thành lập với nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ di sản thiêng liêng cao quý của dân tộc, công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức phục vụ nhân

0: Trong lớp cán bộ đầu tiên ấy, Thượng tá Nguyễn Thị Em Tám được tuyển chọn từ 29 đầu mối công an trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ.
1: Mùng 2 tháng 9 năm 1975, thì sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ duyệt binh, thì tôi cũng được trong cái khối nữ công an tham gia duyệt binh năm đó là có gần 500 nữ công an, thì tôi cũng là một trong 26 nữ công an được tuyển chọn về làm nhiệm vụ ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Không phải ngẫu nhiên mà một người phụ nữ lại có thể đứng vào hàng ngũ lực lượng cảnh vệ, nơi mà kỷ luật, bản lĩnh và sự chuẩn mực được đặt lên hàng đầu. Đó là kết quả của cả quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. Không sáng chỉ, không mô hình mẫu, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám cùng đồng đội bắt đầu bằng những bài huấn luyện khắc nghiệt, từ tác phong, điều lệnh đến từng quy tắc ứng xử khi làm nhiệm vụ được giao.
1: Khi về làm nhiệm vụ ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chủ yếu là chị em là giữ hành lý cho nhân dân vào lăng Viếng Bác. Thế tôi lại được, cá nhân tôi thì lại được tuyển chọn ra làm nhiệm vụ đăng ký cấp giấy hẹn cho nhân dân trong nước và khách nước ngoài đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì công việc thì rất là bỡ ngỡ, ngày đầu thì còn trẻ, lúc đó mới có 19-20 tuổi, cho nên là cái nghiệp vụ thì cũng chưa được chuyên sâu, bởi vì huấn luyện rất là nhanh chóng, chỉ trải qua mấy tháng duyệt binh, xong đó rồi huấn luyện thêm nội quy, quy trình khoảng độ hơn một tháng thôi. Thế là phải về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để vừa công tác và vừa huấn luyện. Trong quá trình công tác đó thì tôi thấy rằng là có nhiều những vấn đề mà tôi phải thường xuyên học tập, nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cũng như là đạo phẩm chất đạo đức cách mạng, bởi vì được phục vụ và tiếp khách thay bác không cho phép mình, tức là gì, tự do tùy tiện hoặc là sống nó đời thường quá, mà nhiều lúc là mình phải có cái kỹ năng giao tiếp, có những cái kỹ năng mà cả những cái đối nội đối ngoại là mình cũng phải thường xuyên học tập.
0: Với nhiệm vụ tiếp đón các đoàn đại biểu trong nước và quốc tế vào lăng Viếng Bác, cấp giấy hẹn cho các đoàn đến viếng và tham gia bảo vệ các yếu nhân trong nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám không chỉ là người đại diện cho sự trang nghiêm của lực lượng vũ trang, mà còn là một gương mặt thân thiện, tận tâm.
1: Được giao cái nhiệm vụ đó thì tôi cũng thấy rằng là rất là vinh dự và tự hào, bởi vì mình ít tuổi thật, rất là trẻ, là chiến sĩ trẻ, lúc đó tôi đeo tập sự. Thế thì nhưng mà mình xác định, mình nhận thức được rằng là mình đại diện cho cả một nước, ngồi đó để tiếp nhân dân trong nước và khách nước ngoài đến đăng ký, các đoàn tập thể đến đăng ký để vào lăng Viếng Bác. Cho nên là tôi luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tu dưỡng rèn luyện cái phẩm chất đạo đức cách mạng, để làm sao đó một cái mục đích chính là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, ngành công an và nhân dân giao cho, và xứng đáng là nhịp cầu nối tình cảm giữa bác với nhân dân trong nước và khách nước ngoài.
0: Với bà, không có gì cao cả hơn việc được bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiếp khách thay bác. Không có phần thưởng nào quý giá hơn sự tin tưởng của Đảng và nhân dân.
1: Công tác ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi bắt đầu vào ngành và đến khi tôi nghỉ hưu là tôi công tác liên tục tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì tôi có quá trình là 35 năm công tác từ năm 1975 và đến năm 2010. Trong suốt quá trình hơn 30 năm công tác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài ra chúng tôi còn tham gia rất nhiều những cái công việc khác khi tổ chức yêu cầu. Được giao nhiệm vụ về làm công tác tại Trung đoàn 375 bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cái công việc chuyên môn của tôi thì là tiếp nhân dân trong nước và khách nước ngoài vào lăng Viếng Bác. Nhưng bên cạnh đó thì hàng ngày là chúng tôi vẫn phải gần như là tham gia huấn luyện đấy, là vẫn phải tập đội ngũ này, vẫn phải tập bắn súng này, tập võ thuật này. Đấy, thế cho nên là tôi cũng thấy rằng là mặc dù là những cái nhiệm vụ đó cũng rất là vất vả, nhưng mà vì mình đã tình nguyện để vào lực lượng công an thì, và trong đơn viết là sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà đảng, ngành và tổ chức giao phó. Thế cho nên là tôi cũng tham gia rất là tích cực vào những cái chuyện huấn luyện. Và trong quá trình công tác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì tôi cũng đã được tuyển chọn là đi tham gia cái bắn súng ngắn toàn quốc của lực lượng công an nhân dân, và tôi cũng đạt được giải nhì của về cá nhân nữ. Đấy, cho nên là đó cũng là một trong những cái mà chúng tôi thấy rằng người chiến sĩ cảnh vệ không những chỉ võ giỏi mà phải bắn súng giỏi. Đấy, thế cho nên là tôi thấy rằng là đó là những cái nhiệm vụ mà tôi đã thực hiện, và đó cũng là một cái niềm rất là vinh dự và tự hào, bởi vì cái mục đích chính ở đây là của yêu cầu mỗi một cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và giữ gìn thi hài Bác được lâu dài cho các thế hệ mai sau.
0: Nửa thế kỷ trôi qua, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Tám có vinh dự tự hào là một trong những người chứng kiến từ những ngày đầu tiên đón những bước chân đầu tiên của các đoàn khách vào lăng viếng Bác, đến từng lần siết chặt công tác an ninh cho những cuộc đón tiếp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao. Sự tận tụy, bản lĩnh của bà đã tạo nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh vệ trong lòng nhân dân, một biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối và tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc.
1: Nhiệm vụ thì không riêng gì phân biệt là nhiệm vụ này dành cho nam, nhiệm vụ này dành cho nữ, mà đã trở thành một chiến sĩ phục vụ lâu dài trong lực lượng công an nhân dân thì chúng tôi đều phải tham gia tất cả những cái diễn biến hoạt động và những cái yêu cầu đối với một chiến sĩ công an như nam giới. Nhiệm vụ nào mình cũng hoàn thành và khó khăn nào mình cũng vượt qua được. Ngoài cái nhiệm vụ mà bảo vệ mục tiêu, tức là bảo vệ và giữ gìn an toàn lăng và thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ra, thì Trung đoàn 375 cũng phải tăng cường tham gia rất là nhiều những cái nhiệm vụ khác cùng với các đơn vị liên quan của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.
0: Giờ đây, tuy đã nghỉ hưu, nhưng bà vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam để tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân mẫu mực, giữ vững truyền thống đạo đức, kỷ luật và nghĩa tình trong cuộc sống đời thường.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: non sông gấm vóc Việt Nam suốt mấy ngàn năm lịch sử đã viết nên khúc tráng ca hào hùng dựng nước và giữ nước, hun đúc nên truyền thống văn hóa, khát vọng và hào khí dân tộc, trở thành mạch nguồn thiêng liêng, truyền dẫn qua các thế hệ, kết tinh tỏa sáng rực rỡ ở Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, danh nhân văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc, vì hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên toàn thế giới. Người là biểu tượng của tinh hoa, khát vọng và hào khí Việt Nam, kết tinh trí tuệ, đạo đức, phẩm giá, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.
1: Người anh hùng dân tộc Việt Nam và những người làm rạng rỡ dân tộc.

0: sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ thời niên thiếu, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành đã thấm nhuần truyền thống yêu nước, niềm tự hào về lịch sử cha ông với những chiến công hiển hách của các anh hùng hào kiệt và bao lớp người con đất Việt sẵn sàng hy sinh cho nền độc lập của nước nhà. Về phẩm giá con người Việt Nam và nền văn hiến mấy ngàn năm, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người đã kết tinh những giá trị cao đẹp nhất của tinh hoa dân tộc. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần nhân ái sâu sắc, đức hy sinh, ý chí kiên cường, nghị lực phi thường và lối sống giản dị, thanh cao. Trong đêm trường nô lệ, những đau thương của người dân mất nước đã hun đúc và thổi bùng trong trái tim người thanh niên Nguyễn Tất Thành ngọn lửa yêu nước, ý chí căm thù giặc ngoại xâm và khát khao giải phóng dân tộc, thôi thúc người dấn thân khắp năm châu tìm chân lý cứu nước, cứu dân. Hành trang người mang theo trên chặng đường bôn ba cứu nước và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng là niềm tin bất diệt vào sức mạnh dân tộc, mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần đó lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lòng yêu nước, khát khao giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức thực dân, đồng bào thoát khỏi thân phận nô lệ, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là động lực lớn nhất, sâu xa nhất để người phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi, sẵn sàng đối diện với mọi hiểm nguy. Ẩn sâu trong bề ngoài giản dị, phong thái ung dung, nhẹ nhàng là một ý chí sắt đá, tinh thần quật khởi không gì uy hiếp nổi. Trên tờ Chiến đấu của Pháp, một nhà báo đã viết: trong số các nhân vật mà tôi được gặp, chắc chắn cụ Hồ là người tôi khâm phục nhất. Cụ đã kết hợp đến mức nhuần nhuyễn phi thường chủ nghĩa anh hùng với đầu óc sáng suốt, lòng yêu nước tuyệt vời, tinh thần cách mạng trong sáng. Suốt đời, người không có gì dành cho riêng mình, chỉ thường trực chăn trở về quyền lợi của Tổ quốc, lợi ích của nhân dân. Như người từng nói, cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. Đến khi từ biệt thế giới này, trong di chúc để lại cho muôn đời sau, người vẫn đau đáu một niềm tiếc nuối, không được phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của người là kết tinh dạng người của chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng Việt Nam, biểu tượng của tinh thần yêu chuộng hòa bình và tình hữu ái vô sản trên thế giới. Chính người đã đưa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên tầm cao thời đại, đặt cách mạng Việt Nam trong dòng chảy cách mạng thế giới, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, dẫn lối cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi, góp phần vào sự nghiệp cách mạng thế giới.
1: Thì người ta đều nhận thấy ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người rất đậm cái tính chất Á Đông, rất đậm cái tính chất Việt Nam, nhưng rất đậm tâm hồn đoàn kết quốc tế, hữu ái quốc tế. Những người nào mà gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi đều có cảm giác toát lên ở con người này một cái lịch sử, một cái tầm văn hóa, một cái yêu mến hòa bình, một khát khao cháy bỏng cho dân tộc mình độc lập tự do và khát khao cháy bỏng trong sự nghiệp giải phóng con người, vì sự tiến bộ xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
0: Thâu thái tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần khoan dung, nhân ái Việt Nam, biểu tượng của đạo đức cách mạng cao đẹp, tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, là sứ giả của hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Cả cuộc đời mình, Bác chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Lấy đạo đức của người cách mạng, chung với nước, hiếu với dân, cần kiệm, liêm chính, trí công vô tư, suốt đời không màng danh lợi là thước đo phẩm chất để tự rèn luyện và rèn luyện cán bộ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chọn đời người đã dâng hiến quên mình cho lý tưởng cao đẹp ấy. Ở Hồ Chí Minh luôn thấm đượm tình yêu thương con người, lẽ công bằng và khát vọng cháy bỏng về một thế giới hòa bình. Bác dành tình yêu thương bao la, quan tâm chăm sóc mọi tầng lớp đồng bào, trai gái, già trẻ, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài. Bác Hồ đặc biệt ân cần chăm lo các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân, là những người chiến đấu quên mình trên tiền tuyến. Các cháu thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là lớp người thừa kế sự nghiệp cách mạng. Chị em phụ nữ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang trong sản xuất và chiến đấu. Đồng bào các dân tộc ít người đã và sẽ tiếp tục có cống hiến cao quý vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Nhà thơ Tố Hữu đã thể hiện tình cảm của toàn dân tộc Việt Nam khi nhớ về Bác kính yêu. Bác sống như trời đất của ta, yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa, tự do cho mỗi đời nô lệ, sữa để em thơ lụa tặng già.
2: Bác Hồ có nói một cái câu đại ý rằng trong bầu trời này không có gì cao quý bằng nhân dân, trong thế giới này không có sức mạnh to lớn nào bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân. Trong toàn bộ tư tưởng cũng như đời sống thực tế của Bác Hồ, nhân dân bao giờ cũng được trân trọng nhất, bao giờ cũng nhắc đến được với những tình cảm sâu sắc nhất.
0: Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vinh quang là vậy. Song ở người lại luôn toát lên sự khiêm tốn, lối sống giản dị, thanh cao, hết sức khiêm nhường, vô cùng nhã nhặn, lịch thiệp. Sự kết hợp nhuần nhuyễn tác phong dân chủ, gần gũi, không có sự xa lạ, cách biệt của một lãnh tụ và quần chúng đã khiến người hội tụ một sức hấp dẫn đặc biệt với niềm tin tưởng, kính trọng của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Hồ Chí Minh là hình ảnh của dân tộc Việt Nam hôm qua và ngày mai. Nhà văn nổi tiếng người Nga Osip Mandelstam đã viết: từ nguyện ái quốc đã tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu Châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai. Qua phong thái thanh cao, trong giọng nói trầm ấm của nguyện ái quốc, chúng ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái toàn thế giới. Suốt đời mình, Bác đã để lại cho chúng ta nhiều tác phẩm văn chương, báo chí mẫu mực, kinh điển, đóng góp vào lịch sử văn hóa Việt Nam. Người khẳng định, văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và nhân loại, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã tôn vinh Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.
3: Hiện nay, theo thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chúng ta có khoảng 900 công trình, chính xác là 924 công trình, di tích, địa điểm tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước và 35 công trình tưởng niệm ở 22 quốc gia. Có thể nói hiếm có một lãnh tụ nào trên thế giới lại được nhiều quốc gia, dân tộc trên khắp các châu lục yêu quý và mến mộ như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Vì Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của những giá trị tư tưởng, văn hóa, đạo đức cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Những địa điểm tưởng niệm này không chỉ ghi dấu hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, mà còn là cầu nối giao lưu văn hóa, thể hiện khát vọng đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển giữa Việt Nam và bạn.

0: khát vọng và hào khí Việt Nam được hun đúc bởi ý chí độc lập, tự cường, quyết chống lại mọi kẻ thù xâm lăng, được kết tinh từ thuở Bà Trưng, Bà Triệu đến Ngô Quyền ghi nền độc lập. Vang vọng thơ thần hai lần thắng Tống, rực sáng hào khí Đông A ba lần chiến thắng quân Nguyên Mông, là khúc khải hoàn đại cáo Bình Ngô, là khí thế hào hùng khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, đánh tan quân Thanh, ghi dấu một ngọc hồi Đống Đa vang dội. Hào khí đó trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hội tụ nơi Hồ Chí Minh. Bản lĩnh kiên cường, quyết tâm sắt đá và niềm tin tất thắng dẫn dắt cách mạng Việt Nam. Với khát vọng cháy bỏng, độc lập tự do cho dân tộc, bằng ý chí, nghị lực phi thường, trí tuệ và tầm nhìn vượt thời đại, người đã rời tổ quốc, bôn ba nhiều châu lục, làm đủ mọi công việc nặng nhọc, dày công học tập lý luận, khảo nghiệm thực tiễn, tìm hiểu các học thuyết, tư tưởng, các con đường cứu nước khác nhau để tìm ra một con đường mới cứu nước, cứu dân.
1: Nguyễn Ái Quốc đọc được cái đề cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, thì đấy là cái mốc lịch sử mà Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường đấu tranh cách mạng chân chính để giải phóng dân tộc mình và phát triển đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Thì Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định là với cái truyền thống lịch sử và đặc điểm xã hội thì chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn có thể xâm nhập vào châu Á nói chung và Đông Dương nói riêng. Tức là Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định cái tính hiện thực của cái con đường xã hội chủ nghĩa.
0: Bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, tìm ra cẩm nang thần kỳ cho con đường cứu nước, người chỉ rõ muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Mùa xuân năm 1930, người đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để chèo lái, đưa con thuyền cách mạng giải phóng dân tộc đến bến bờ vinh quang, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước của dân tộc Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta quật khởi vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền với ý chí sắt đá. Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng kiên quyết giành cho kỳ được độc lập dân tộc. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến, không có tên trên bản đồ thế giới, thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền với chính thể dân chủ Cộng hòa. Đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, thay mặt quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tuyên bố hùng hồn với thế giới về quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Đó là mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước bước vào thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ đầy vinh quang.
2: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền sức mạnh cho toàn dân tộc bằng rực cháy hào khí Việt Nam. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam, mở đầu quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một đế quốc hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Trong sự nghiệp chống đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trí tuệ và sức mạnh vĩ đại của con người Việt Nam, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã khẳng định chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Chiến thắng vĩ đại đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của cách mạng Việt Nam, kỷ nguyên cả nước độc lập, thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời đi vào lịch sử nhân loại như một trong những chiến công thần kỳ nhất của cuộc đấu tranh chống áp bức, xâm lược trong thế kỷ 20.
3: Đảng ta, Bác Hồ và cả dân tộc ta đã tiếp nối được cái truyền thống kiên cường bất khuất ngàn đời của dân tộc ta. Có thể nói rằng qua cách mạng tháng 8, qua kháng chiến chống Pháp, đặc biệt là qua kháng chiến chống Mỹ, thì để thấy rằng Bác Hồ ta và Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái vai trò đặc biệt quan trọng. Cái lực lượng của toàn dân như thế nhưng không có người vận động, tổ chức và sử dụng thì cũng không thành sức mạnh tổng hợp đúng như vậy được. Nhưng mà đường lối của Đảng đứng đầu Bác Hồ thì có một sự lãnh đạo rất là đúng đắn, rất là tài giỏi. Không ai phủ nhận được cái điều đó.
0: Khát vọng và hào khí Việt Nam đã được Hồ Chí Minh khơi dậy và phát huy mang tầm thời đại, tỏa sáng khắp Nam Châu, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước, khí phách Việt Nam trong thời đại mới, là ngọn cờ quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, làm nên sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược hùng mạnh nhất. Sau thất bại trên chiến trường Việt Nam, chính những người tham chiến đã phải thốt lên rằng chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc, thúc đẩy một dân tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và cho các giá trị của mình. Với Hồ Chí Minh, khát vọng đấu tranh cho độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Người luôn tâm niệm, nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, thì nền độc lập đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, sau khi giành được độc lập, người đã cùng Đảng, Chính phủ, lãnh đạo nhân dân xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong đó, mọi người đều có quyền bình đẳng, được hưởng ấm no, hạnh phúc. Tư tưởng dân là gốc của người đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trên cương vị Chủ tịch nước, người bày tỏ niềm hy vọng, tin tưởng mãnh liệt vào thế hệ trẻ sẽ làm cho nước nhà được vẻ vang. Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của đất nước độc lập, người thể hiện mong muốn thế hệ trẻ sẽ phấn đấu không ngừng để đưa Việt Nam bước tới đài vinh quang, để sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu, khẳng định vị thế đất nước trên thế giới. Hồ Chí Minh còn luôn đau đáu khát vọng hòa bình và phát triển cho mọi người dân, mọi màu da, dân tộc. Người chủ trương hòa hợp dân tộc, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Việt Nam sẵn sàng thân thiện hợp tác chặt chẽ trên nguyên tắc bình đẳng để ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và giữ gìn nền độc lập.
4: Hồ Chí Minh Chủ tịch の思想の大きな特徴は、
5: tôi cho rằng đặc trưng lớn nhất trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sau khi bắt gặp tư tưởng Mác Lênin, người đã kiên trì với mục tiêu độc lập và giải phóng cho dân tộc mình. Điều này được thể hiện qua câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Tư tưởng quan trọng này đã dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi đến những thắng lợi trong các cuộc chiến tranh và đóng góp to lớn vào sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên phạm vi toàn cầu.
0: Trong di chúc để lại cho toàn đảng, toàn dân trước lúc đi xa, người gửi gắm di nguyện thiêng liêng. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

0: Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản quý báu. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, soi sáng cho con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sẽ còn dẫn lối cho Việt Nam trên con đường đổi mới và phát triển, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu.
1: Được sống trong không khí hòa bình, hạnh phúc của ngày hôm nay, chúng tôi không thể quên được công ơn to lớn của Bác đã chọn đời hy sinh cho nền độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Hiện nay, Việt Nam đang chuyển mình cất cánh, đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự dẫn dắt của Đảng, toàn dân đoàn kết. Chúng tôi tin tưởng đất nước sẽ ngày càng phồn vinh hơn, hạnh phúc hơn, sánh vai cùng các cường quốc Nam châu. Đó cũng là niềm mong muốn của Bác lúc sinh thời.
0: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa trong lịch sử. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây, cô lập, Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới. Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trong ASEAN, thứ 32 trên thế giới. GDP bình quân đầu người năm 2025 gấp gần 25 lần sau 3 thập kỷ. Chỉ số phát triển con người HDI thuộc nhóm nước trung bình cao của thế giới. Chỉ số hạnh phúc theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc đứng thứ 46 trên 143 quốc gia. Việt Nam đã thiết lập ngoại giao với 194 quốc gia và đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế của Việt Nam trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết, tạo nền tảng vững chắc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Thời cơ mới đem lại cho đất nước khả năng phát triển đột phá. Tuy nhiên, chặng đường Việt Nam cất cánh, vươn mình, vững bước vào kỷ nguyên mới không chỉ có thuận lợi, thời cơ, mà luôn phải đối mặt với vô vàn thách thức. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Với những thành tựu vĩ đại đã đạt được, chúng ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới để đưa đất nước vươn mình cất cánh, sánh vai với các cường quốc Nam châu. Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hơn 10 ngày nay, chúng ta cần phải giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng thế mạnh của đất nước để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội. Năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 8% trở lên và đạt hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Việt Nam trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
0: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là con đường để mỗi người chúng ta gìn giữ, tiếp nối, tỏa sáng những giá trị đẹp đẽ nhất mà cha ông đã khắc cốt ghi tâm, trao truyền qua từng tiếng vọng thiêng liêng của lịch sử. Tinh hoa, khí phách và hào khí dân tộc được thắp sáng bởi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là ngọn đuốc dẫn đường, soi sáng cho dân tộc Việt Nam. Hình ảnh của người, giản dị mà uy nghiêm, gần gũi mà vĩ đại, sẽ mãi là tiếng gọi thiêng liêng, nâng bước các thế hệ trên hành trình xây dựng và phát triển đất nước. Vì hòa bình, độc lập, dân chủ, văn minh, thịnh vượng và hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, cất cánh trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Đời Này Có Em. Tập 8.
1: Phải nối bên này nè.
2: Cái này cũng phải nối lại nè. Nối làm sao đây ta? Con nói xem. Mình nối bằng cách nào đi?
1: Ở đây.
2: Có lắm. Nối vào đây nè. Bây giờ nói sao đây ta? Con nói xem.
1: Con sẽ nói như vậy. Đây.
2: Nè, xem nè. Tôi rất ghét trời mưa. Sắp được rồi. Từ sau đêm mưa ấy. Ồ, hay quá. Tôi không chỉ ghét trời mưa.
1: Được rồi.
2: Mà còn sợ cả mưa nữa.
3: Em chưa bao giờ yêu anh hết.
2: Chính vào đêm mưa đó, tâm hồn tôi đã chết.
1: Còn một khâu cuối cùng. Hôn tạm biệt.
2: À.

0: Lần sau đi, anh đã cố hết sức rồi.
1: Anh cứ thấy kỳ kỳ sao á.
0: Alo Daisy.
2: Là tôi đây Vicky. Thịnh tổng mới bị ngất trước cửa công ty. Tôi đang gọi xe cấp cứu.
0: Sao lại như vậy? Tình hình cụ thể phải tới bệnh viện mới biết được. Cô tới đây đi được không?
3: Giờ cô mau chóng đưa anh ấy tới bệnh viện Trường Phẫu được không? Tôi sẽ tới đó liền. Giờ tôi đi luôn đây.
0: À được. Đi thôi.
1: Nhưng
0: tới bệnh
1: mà
0: viện nhà anh.
1: Đâu nhất thiết phải tới bệnh viện của tụi anh đâu.
3: Trời ơi, bệnh viện nhà anh to lại có tiếng nữa. Chưa kể có anh làm ở đó còn gì. Mau lên đi. Anh mau lên đi Vũ Thịnh. Chúng ta tìm ai đây? Giờ phải đi đâu?
1: Bác sĩ Thường, để được đưa tới chưa?
4: Đưa tới rồi.
1: Tình hình sao rồi?
4: Ca cấp cứu mới được đưa tới, bị mất máu khá nhiều. Ống thông dạ dày khẩn cấp không cầm được máu, giờ quyết định làm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ở dạ dày. Đã vào phòng rồi.
3: Vậy nghiêm trọng lắm phải không?
4: Lượng máu chảy khá nhiều, có điều là không có sao.
3: Vậy giờ bệnh nhân đang ở đâu? Tôi đi thăm có được không?
4: Đang được chuẩn bị phẫu thuật rồi.
3: À đúng rồi, một đồng nghiệp của tôi mới ở đây, anh có nhìn thấy không?
4: Hình như đóng tiền phẫu thuật rồi.
1: Không sao đâu, yên tâm đi, không sao.
5: Bác sĩ, chào anh. Tôi đóng tiền xong rồi.
0: Daisy,
5: cô tới rồi sao? Chào anh, gửi anh phiếu nộp tiền.

Vậy tôi đi đây, tạm biệt. Giám Vũ Thịnh, ca phẫu thuật này tỷ lệ rủi ro có cao không?

0: tòa văn phòng, tòa nghiên cứu và đào tạo, khu khám bệnh, trung tâm kiểm tra sức khỏe.
1: Dạ được, tôi biết rồi Trần Tổng. Anh yên tâm đi, tôi dẫn canh ở bệnh viện đây. Tôi đã thuê hộ lý rồi. Được, có gì tôi gọi sao? Được rồi, tạm biệt. Thịnh Tổng, anh tỉnh rồi sao? Anh phẫu thuật xong rồi, mọi thứ đều ổn hết. Trần Tổng mới gọi điện tới cho tôi, việc ở công ty sắp xếp ổn rồi. Anh mới phẫu thuật xong, không được ăn uống gì hết. Anh ngủ thêm một chút đi.

0: Thịnh tổng, anh phải cảm ơn Vicky nhiều lắm. Người ta nhờ mối quan hệ với bạn trai mời bác sĩ chủ nhiệm đích thân phẫu thuật cho anh đó.
1: Đồng nghiệp với nhau mà, giúp được gì thì giúp thôi.
2: Cảm ơn.
1: Thịnh tổng đừng khách sáo.
2: Sao cô không tới cùng bác sĩ Nhiếp?
1: Giờ này chắc anh ấy đang bận lắm.
0: Sao cô không nhân tiện đi thăm anh ấy luôn đi?
1: Ảnh làm việc thì có gì mà phải thăm.
3: Sao làm việc lại không có gì để thăm chứ? Nếu cô mà bận, bọn tôi đi giùm cũng được mà.
1: Đúng đó.
0: Hey, coi kìa coi kìa. Cô không đi thăm người ta, người ta tự tới thăm cô luôn.
1: Tới rồi sao?
4: Ừ.
1: Bác sĩ Nhiếp.
4: Thịnh tổng à, hôm nay thế sao rồi?
2: Đỡ nhiều rồi.
4: Những ca tiểu phẫu như anh sẽ lành sớm thôi, cũng đừng lo quá.
2: Tôi không lo. Anh tới thăm tôi, nhưng tôi thấy thật ra anh tới để thăm Vicky. Mọi người đều hiểu. Tôi sẽ cố ở đây thêm một thời gian nữa để tác hợp cho hai người.
1: Thịnh tổng đang muốn tác hợp cho hai chúng tôi sao? Mọi người nghe thấy vô lý không? Rõ ràng anh đang nợ tôi ân tình, sao nghe xong câu này lại biến thành tôi nợ anh vậy?
0: Ê, cô đừng nói vậy chứ. Thịnh tổng ở lại đây thêm mấy ngày nữa, cô với bác sĩ Nhiếp cũng gặp nhau được nhiều hơn. Chưa biết chừng đợi tới lúc Thịnh tổng xuất viện, chúng tôi được ăn cưới hai người thì sao?
1: Vậy thì vất vả cho Thịnh tổng nhiều rồi.
2: Vất vả gì, giúp người vui mà.
3: Nè, nghe nói Tư cầm quen người bạn trai này khi đi du học ở nước ngoài.

0: nhiên phải tìm người có điều kiện tốt rồi. Nhưng mà họ ban đầu chỉ là bạn thân thôi, sau đó mới không cẩn thận bén lửa tình.
1: Chuyện này sao mà không cẩn thận được chứ? Chắc chắn là người ta có ý với nhau hết rồi. Từ bạn thân thành bạn trai, có ý đồ hết đó.
2: Đúng đó.
3: Tôi thấy bọn họ chắc không bền được đâu.
2: Sao vậy? Có tình nội bộ gì sao?
3: Mấy mối tình yêu xa kiểu như vậy thường không có kết cục tốt đẹp.
1: Cái này cũng đúng nha. Nếu họ cưới nhau được thì yêu nhau vài tháng là cưới được rồi. Yêu lâu như vậy rồi mà còn chưa cưới, để làm chi? Thì marathon chắc.
0: Sao cảm giác như cô đang tự nói mình vậy?
1: Đừng nói bậy.
0: Nè, Daisy. Không cần tiễn bọn tôi nữa, cô quay lại chăm sóc Thịnh tổng đi, bọn tôi tự về là được rồi ha.
2: Được
0: tạm biệt ha.
3: Tạm biệt.
2: Đừng nói chuyện đó hoài nữa.
0: Hôm nay đã xì hơi chưa?
4: Vẫn chưa đâu.
0: Chưa sao?
4: Đáng lẽ nên xì rồi mới đúng.
0: Được, dành nghỉ ngơi thêm một lát đi.
5: Được,
0: anh đợi lát nha.
5: Được. Đàm Tĩnh là nhân viên công ty của anh sao?
6: Đúng vậy, cô ấy là trợ lý hành chính của tôi. Anh quen cô ấy à?
5: Cô ấy là người nhà bệnh nhân của tôi.
6: Người thân cô ấy bị bệnh gì?
5: Con trai của cô ấy bị bệnh mắc tim bẩm sinh.
6: Đàm Tĩnh có con rồi sao? Cô ấy kết hôn rồi à?
0: Bác sĩ Nhiếp, anh đi cùng tôi chút được không?
5: Được, anh nghỉ ngơi đi.
6: Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn.
5: Đâu có gì.

0: Daisy.
1: Viết kỳ.
0: Chuyện là phí gọi xe cấp cứu với tiền thuê hậu lý là do cô ứng trước đúng không? Cũng khá nhiều đó, về làm giấy nộp công ty nha. Viết giấy thanh toán phí lao động nộp cho Lily là được rồi.
1: Được.
0: Với lại Thịnh tổng không có người thân ở trong nước, nên mấy ngày tới thì cô chịu khó chút nha. Không cần phải tới công ty đâu, thỉnh thoảng qua chấm công là được rồi.
1: Được.
0: Đúng rồi, cô mau thu hồi email gửi biên bản cuộc họp của thứ sáu tuần trước đi. Không cần gửi bản sao cho phó tổng giám đốc Lưu ở Hoa Đông nữa, tuần sau anh ấy nghỉ rồi.
1: Được rồi, lát nữa tôi sẽ thu hồi lại.
0: Được, vậy tôi đi đây.
1: Được, cảm ơn.
0: Đúng rồi.
1: Hả?
0: Có chuyện này tôi muốn hỏi cô. Lúc Thịnh tổng bị ngất xỉu, bên cạnh có ai khác nữa không?
1: Không có, chỉ có hai chúng tôi thôi.
0: Hai người tăng ca trễ vậy sao?
1: Thực ra lúc đó chưa trễ lắm, chắc khoảng 7-8 giờ tối thôi.
0: Được, hơn là có cô. Chứ không biết giờ Thịnh tổng sẽ ra sao. Thôi cô đi làm việc đi, tôi về trước nha.
1: Được,
0: tạm biệt.
1: Tạm biệt.

0: Sao anh biết em muốn mua đồng hồ này?
1: Thứ nhất, em đã lén cắt hình quảng cáo trên tạp chí rồi đem giấu vào trong vở của mình. Thứ hai, ngày nào cũng làm thêm hết rồi về nhà rất là trễ. Thứ ba, hiện tại thì càng ngày càng tới gần lúc anh phải đi du học, vậy nên anh mới nghĩ hay là anh thay em mua chiếc đồng hồ này về đây rồi tự tặng cho chính anh.
0: Em chỉ muốn khi anh đeo nó trên tay sẽ nhớ tới em.
1: Đang tỉnh à? Thật sự mà nói, cố ý nhớ tới em anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
0: Em không muốn để anh đi.

0: Em đã chỉnh thời gian sang giờ nước ngoài rồi. Từ hôm nay trở đi, trái tim của em sẽ đi theo hai mối vợ. Một là vợ của anh, một là vợ của em.
1: Khoa ngoại tim mạch.
2: Nghe nói là gần đây cậu có bạn gái rồi. Đồng nghiệp của cô ấy nằm viện cho nên là thường xuyên tới tìm cậu. Mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.
3: Chủ nhiệm à, em...
2: Được vậy thì tốt quá rồi ha. Nhớ hồi trước tôi vẫn luôn lo lắng về việc cá nhân của cậu. Nhưng giờ thì tôi đã yên tâm rồi. Ba của cậu nói bạn gái của cậu vô cùng xinh đẹp ha, tính cách cũng tốt. Hơn nữa cực kỳ hài lòng về cậu. Ba của cậu đã chấm rồi. Vậy thì không thể nào sai được. Tôi cũng biết thời gian trước tâm trạng cậu không tốt, đó là vì chuyện về mối tình cũ của cậu. Nhưng giờ thì tốt rồi. Cậu đã có cô gái mà mình yêu thì hãy đối xử tốt với người ta ha. Phải biết trân trọng ha, có nghe chưa?
3: Cảm ơn chủ nhiệm.
2: Vậy tôi đi trước nha.

0: tôi lượm được đồng hồ này. Ở trong nhà vệ sinh.
1: Chiếc đồng hồ này, cô nên trả nó cho Thư Cầm. Bây giờ nó là của cô ấy.

0: Bình Bình. Bình Bình. Bình Bình, con uống gì vậy hả? Hả? Đưa cho mẹ. Đưa đây, lại đây là gì vậy?
1: Dạ không có gì.
0: Không có gì là sao chứ? Cái này là gì vậy không biết nữa. Bình Bình. Bình Bình. Bình Bình. Bình Bình. Nói cho mẹ biết đi, đó là cái gì vậy hả? Đừng có giả bộ ngủ nữa. Ôi, tốt quá rồi. Có ông ủng ục mới rồi đây.
1: Quá rồi.
0: Nóng rồi phải không? Sau này mẹ sẽ không cần mất công đun nước cho con rửa mặt hoài như vậy nữa ha.
1: Dạ đúng
0: Hơi
1: rồi.
0: nóng đó. Để coi nóng không? À, vừa rồi. Để mẹ lau mặt cho con. Xong rồi. Lau cả tay nữa nha. Ngoan nha con. Bình Bình, cái nước đen thui lùi hôm qua con uống là nước gì vậy hả?
1: Mẹ rửa mặt cho con nhanh lên.
0: Có phải bà của con đưa cho con không? Mẹ đã nói với con rồi mà. Mai mốt ba đưa mấy thứ lung tung như vậy nữa, con phải đưa cho mẹ coi trước nha. Không được uống nửa đêm lén lút như vậy. Mấy thứ đó đều không rõ nguồn gốc, có hại cho sức khỏe lắm đó. Con nghe không hả?
2: Cấp cứu, cấp cứu, nằm viện.

0: Thịnh tổng, anh dậy rồi sao?
1: À, dậy rồi.
0: Tuyền hết một chai này phải thêm chai nữa. Anh khát nước không? Tôi lấy nước cho anh
1: Không
0: uống.
1: cần, không sao đâu. Cô ngồi đi. Máy tính này của công ty cấp cho đúng không?
0: Ừ.
1: Cô làm gì mà lau sạch vậy?
0: Tôi quen rồi.
1: Jessica nói với tôi là cô đã giữ lại những văn bản in một mặt của công ty. Đây cũng là thói quen sao?
0: Ừ.
1: Vậy tốt mà. Mẹ tôi cũng làm giống cô. Không thể nói là keo kiệt, là trân trọng đồ đạc, là thói quen tốt. Cả buổi sáng cô đều ngồi ở đây để trả lời email sao? Đang ở bệnh viện, không cần quá lo lắng công việc công ty, ha?
0: Ừ, cũng đâu có mệt. Hơn nữa, đây là phần gì của tôi. À, đúng rồi Thịnh Tổng. Ngày mai tôi muốn xin nghỉ phép một hôm không tới đây. Tôi phải cùng con trai đi gặp hai người bạn.
1: Con ruột của cô sao? Được rồi, ở cùng con rất quan trọng mà. Mấy ngày nay cô cũng mệt rồi, tranh thủ cuối tuần dành thời gian ở bên con, nhân tiện thư giãn một chút.
0: Ừ.
1: Trai hay gái vậy?
0: Là con trai 6 tuổi rồi, tên là Bình Bình.
1: Bình Bình.

0: Coi như quyết rồi đấy nha. Trưa mai mọi người tới nhà tôi thử tay nghề của tôi.
1: Được, chốt rồi đấy nha. Thực sự không ngờ mình được tới làm khách nhà bác sĩ Nhiếp đó.
0: Mà nhớ tới đúng giờ nha.
1: Ừ.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt. Vicky.
0: Ê, Daisy. Về công ty sao?
2: À, Thịnh Tổng kêu tôi về nhà lấy đồ gì mà nấy.
0: À, tôi cũng đi về hướng đó, đi chung với tôi đi.
2: Được, cảm ơn cô.
0: Daisy, hôm nay tôi phải cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô giúp tôi tìm được đồng hồ, còn giúp tôi trả bác sĩ Nhiếp. Tâm trạng tôi hôm nay thực sự... Nếu không cũng sẽ không làm mất thứ quan trọng như vậy.
2: Có gì đâu.
0: À đúng rồi, sao cô tìm được bác sĩ Nhiếp vậy?
2: Bác sĩ Nhiếp là bác sĩ khoa ngoại tim mạch rất nổi tiếng, dễ tìm mà.
0: Có một bạn trai nổi tiếng như vậy, không biết là chuyện xấu hay là tốt nữa đây.
3: Cô Đàm à, Thịnh Tổng tự nhiên lại bệnh, còn phải nhập viện chảy máu dạ dày nữa, là bởi vì do bình thường làm việc quá vất vả đó. Đợi chút nha, tôi lấy bộ đồ đã.
4: Cái này cá hồi tươi,
0: thịt bò nè.
4: Loại này thì sao? Chắc là bò ăn ngũ cốc.
0: Bác sĩ ăn thịt là...
4: Là ai đây? Alo, Mập à?
5: Bác sĩ Nhiếp, không ngờ cậu cũng chảnh thiệt hả?
6: Gọi cậu trong nhóm chat hoài mà cậu không thèm lên tiếng.
5: À, tôi thấy rồi. Quên câu trả lời cậu, sao vậy?
6: Được. Vậy giờ sao đây? Rốt cuộc cậu có tới buổi họp lớp không? Tôi đã nói với mọi người là cậu đồng ý tới đó. Hơn nữa tôi còn nói với họ là cậu vẫn đẹp trai ngời ngời, thần thái giống như xưa. Tôi nói cậu nghe, tất cả bạn học nữ trên dưới ba khóa đều đã rần rần hết lên rồi.
4: Cậu đừng có đi treo trao khắp nơi như vậy được không?
6: Rồi, tôi mặc kệ nha. Tôi sẽ coi như là cậu đã đồng ý tới rồi. Tới lúc đó, cậu đừng cho tôi leo cây là được rồi. Hả?
4: Vậy tôi phải đi... Ê!
0: Bạn trai ơi, giờ chúng ta đang yêu nhau đó. Đang nghiêm túc yêu nhau
4: mọi
0: đó.
4: Mọi tiếp đi, hả? Hồi nãy nói tới đâu rồi?
7: Miss Lynn Parkery.

0: có thích không?
1: Linh hơi quê đúng không?
0: Vậy đổi lại là Nguyên An nha.
1: Càng quê hơn.
0: Mình đăng ký kết hôn nha.
1: Hộ khẩu để ở nhà rồi.
0: Anh về lấy cùng em.
1: Mẹ em không đồng ý.
0: Anh sẽ nghĩ cách giúp em.

0: Con có vui không?
1: Dạ vui.
0: Chị thích không?
1: Dạ thích.
0: Có đã không?
1: Dạ đã.
0: Nhanh thêm chút nha.
1: Ba ơi, mẹ đã biết thiệt sao?
0: Biết cái gì?
1: Biết chúng ta ra ngoài chơi rồi. Biết không ba?
0: Biết chứ.
2: Lấy một nắm được nè. Lá kêu cô ấy cần thử xem.
3: Dạ, cứ để đây đã. Cầm giúp con
2: nhé. Nè, ớt chuông đỏ nè.
4: Cô Dương.
3: Ủa, đằng mọi người mua gì vậy? Con mua xong hết rồi, đợi lát về nấu là được rồi mà.
2: Trời ơi, không sao, ai nấu cũng được mà, để cô.
3: Dạ, cô nấu con nhé. Bình Bình đâu?
2: Bình Bình được đón về rồi mà.
3: Ủa, là ai đón đi vậy?
5: Anh Quân đó, anh nói hôm nay cuối tuần, hai người muốn đưa Bình Bình đi chơi.
3: Làm gì có. Ai, anh lại làm trò gì rồi? Để con coi định vị trên đồng hồ của Bình Bình. Còn nó đang ở đâu?
6: Rồi, làm theo tôi. Trung Bình Tấn phải đứng vững. Phần dưới không vững, hơi thở không chuẩn. Đứng Trung Bình Tấn phải chú ý vài điểm. Dựa không dựa. Cười như không cười. Nhìn như không nhìn. Tiểu như không tiểu.
1: Ba ơi, ba bị bệnh gì á?
7: Thì là đàn ông mà, một loại bệnh của đàn ông.
1: Ba ơi, con muốn đi tè.
7: Nhìn đi con.
6: Rung dây thành đới. 1, 2, 3.
7: Hai mốt củ tỏi nấu với lại nước đường đỏ này đúng là hơi khó uống. Bữa đó tôi nếm thử rồi, con nít làm sao mà uống nổi. Có cái loại nào khác hay không vậy?
6: Lấy rau đắng, bá tự nhân, hấp gan heo.
7: Cái này chắc được đó ha. Gan heo, chúng ta ăn gan heo ha. Được, vậy cho một phần gan heo đi.
6: Anh gọi món hả?
7: Không phải.
6: Đây đâu phải là quán ăn đâu.
7: Không phải, tôi không hề có ý đó.
5: Đó không phải Bình Bình với anh Quân
7: tôi
5: sao?
7: Tôi chỉ cảm thấy là ngày nào thằng nhỏ cũng uống khổ sở quá. Hôm bữa mẹ nó thấy còn đem thuốc đó. Thôi thôi cứ gan heo đi.
1: Mẹ ơi,
7: lỡ chữa khỏi được thì sao? So với việc em rạch một cái khe ở giữa ngực thằng nhỏ mở bên trong ra. Anh
3: nói cái gì vậy chứ? Trước mặt con mà anh nói mở khoang lồng ngực là cái gì?
5: Không sao,
3: nói nhỏ một chút đi. Nó còn nhỏ nữa.
5: Ba con,
3: sao anh không biết giữ miệng vậy chứ?
5: Nói không đúng đâu nha Bình Bình.
3: Chỗ này anh mới tới một mình em cũng kệ, nhưng đừng kéo con theo cùng. Mà tối hôm qua anh cho nó uống cái gì vậy? Cái gì anh cũng tha về cho con
7: đó
3: uống
7: là
3: sao?
7: 21 củ tỏi.
3: Anh biết thành phần của nó là gì không? Bác sĩ này có chứng chỉ hành nghề, có được cấp phép hay không vậy?
7: Nó là 21 củ tỏi.
3: Anh thấy chứng chỉ hành nghề của ông ta chưa?
7: Kết hợp với đường đỏ.
3: Vậy tỏi kết hợp với đường đỏ thì chữa được bệnh gì chứ? Nếu chữa được bệnh tim thì làm gì còn ai đi bệnh viện? Thuốc này được nhà nước kiểm định chất lượng chưa? Cái gì anh cũng cho con uống mà nó vốn đã yếu rồi, tim lại không được khỏe. Anh cho nó uống rồi sinh thêm bệnh thì anh không xong với em đâu đó.
7: Không có đâu em, anh hay chữa bệnh.
3: Anh chữa bệnh của anh mà. Anh khỏe mạnh vậy, chữa thành cái gì em không quan trọng. Nhưng đừng kéo con em theo. Đi, về nhà. Đi Bình Bình. Về con.
7: Vậy tối anh không về nhà nha.

0: ăn hết rồi hả?
1: Vẫn còn đây nè.
0: Còn hả? Thử thử thử cái đầu của cậu đó
1: đi.
0: Rồi chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn ông bà chủ đã cho chúng ta chứng kiến chuyện cây sắp nở hoa và lúa đã đơm bông ha.
2: Được rồi, bắt đầu ngày đừng có sáng nha, cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi dùng kỹ thuật dùng dao của phẫu thuật ngoại khoa.
0: Trong cái này à, trong này có dạ trường.
2: Hôm nay thiệt tình.
3: Đây đây đây, tôi lấy cho, tôi lấy cho.
0: Má, sao ba tới đây?
4: Đem rượu tới cho mấy đứa.
0: Dạ,
2: chào bác.
3: Bác Nhiếp,
4: chuyện rượu gấp
1: bác ngồi đi,
2: ngồi đi. Đây đây,
0: ôi trời, rượu này ngon lắm nè.
2: Bác ngồi xuống đi.
4: Để cho ghế đi.
2: Được.
4: Cảm ơn.
0: Ai để cho ba tra chuyện vậy? Thật ra thì bác sĩ Thường có nói với tôi, bây giờ bác Nhiếp cần ăn ngon ngủ kỹ, quan trọng nhất là phải vui vẻ, có đúng không bác Nhiếp? Hả?
4: Đúng.
0: Dạ mãi, dạ mãi. Được rồi.
2: Bác Nhiếp,
0: sao bác cũng ngon đó. Đó.
2: Đây là phát minh mới của con đó.
0: Cái này bác Nhiếp ơi, bác Nhiếp ăn gì bác? Chúng ta mau đợi món cho nhau đi ha. Được rồi, cũng là một ý hay đó. Được rồi,
2: bác Nhiếp
0: ăn đi bác.
4: Lấy giùm bác tờ giấy vậy.
2: Ê.
4: Được, ăn cảm ơn con. Ơi. Món này ai nấu vậy? Con nấu hết.
2: Con nấu hết đó.
1: Ê, mau thông báo đi. Khi nào thì hai người mới cưới hả?
0: Trời thiệt à.
1: Coi kìa, mắc cỡ rồi kìa.
0: Ý, không sao, để đó đi. Để

0: Anh lao xong chưa? Em nấu sắp xong,
1: xong rồi
0: rồi
1: đây,
0: đó.
1: xong rồi đây.
0: Nè, nóng nha.
1: Thơm thật đó. Chắc chắn rất là ngon.
0: Sao hả?
1: Ngon quá.
0: Anh làm lố quá đi.
1: Có lố gì đâu chứ, ngon thiệt mà. Em ăn thử đi. Coi chừng nóng đó. Ngon thiệt mà đúng không?
0: Hình như là hơi mặn đó.
1: Không mặn không mặn. Vừa miệng rồi, lát nữa ăn kèm với cơm còn ngon hơn. Nè. Nè. Gì vậy?
0: Anh lố quá rồi đó.
2: Xin chào Mark. Vicky.
0: Chào
2: xin lỗi
0: cậu.
2: Xin lỗi. Xin phép nha. Xin phép.
3: Được, xin mời.
2: Cảm ơn nha. Cảm ơn.
3: Khoan đã. 5 giờ thứ hai tuần sau lúc thi xong, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc.
2: Tạm biệt.
3: Lúc đó nhớ tới nha.
0: Tạm biệt.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt.

0: Mark à, tôi quên nói với cậu là mai có bài thi nên chắc sẽ tập đàn tới nửa đêm á. Không biết là có làm phiền cậu không?
1: Không không không không, đúng lúc chúng tôi cũng bận.
0: Được được được.
1: Được rồi.
0: Tạm biệt,
2: tạm biệt, tạm biệt.
1: Tạm biệt, tạm biệt. Về tập đàn cho tốt đó.

0: Như vậy có đúng không?
1: Sao vậy?
0: Ý em là chúng ta như vậy có đúng không?
1: Rất ổn mà.
0: Ổn sao?
1: Rất là ổn. Không thấy dạo gần đây chúng ta rất vui vẻ à? Em thì vui vẻ, anh cũng rất là nhẹ nhõm. Có điều là mấy hôm nay chúng ta cứ ăn ăn ở ở cùng một nhà hàng hoài nên hơi ngán rồi. Cái khác cũng tạm mà.
0: Xin lỗi anh, em mấy hôm nay em hơi mất tập trung, có hơi lơ đễnh. Lần sau nha.
1: Ê,
0: lần sau sẽ đỡ hơn.
1: Em có quên chuyện gì hay không?
0: Chuyện gì?
1: Quy tắc đầu tiên của bạn gái anh đó chính là không bao giờ được nói câu xin lỗi. Cười thì được, không vấn đề.
0: Anh chắc không?
1: Không sao.
0: Được rồi, vậy em đi đây.
1: Đi cẩn thận.
0: Lái chậm thôi nha.
1: Được. Tạm biệt.

0: Mẹ vẫn còn giận hả?
1: Con nói xem. Con nghĩ coi, con còn nhỏ như vậy. Người ngoài nói một câu, con đã đi theo rồi, cũng không báo cho mẹ một tiếng. Vậy mẹ không tìm được con, mẹ sẽ sốt ruột đúng không?
0: Nhưng mà ba là người ngoài sao?
1: Ba không phải là người ngoài. Nhưng cho dù ba không phải là người ngoài thì con cũng nên báo cho mẹ biết là con đi đâu. Không tìm thấy mẹ thì nói cho cô Dương biết cũng được, phải không? Lần sau không được như vậy nữa. Để mẹ lau tóc cho. Mình mua hoa cho cô Linh Tử nha, con chọn đi.
0: Hoa này đẹp.
1: Hoa này đẹp hả? Còn cái này?
0: Ừ.
1: Chính là ở đây, con coi đi. Cô Linh Tử đang bận
0: Dạ.
1: việc phải không?
0: Cha.
1: Chúc mừng
0: Ai
1: nhớ
0: ơi.
1: vậy ta.
2: Hiếu Bình.
0: Con chào chú.
2: Ý
0: Chúc
2: à.
0: ông chủ
2: Ý
0: làm ăn
2: à.
0: phát tài.
1: Trời ơi Bình Bình,
2: Cảm ơn
0: mừng
2: Tiểu
0: nha.
2: Bình. Con muốn
0: Sao
2: ăn
0: chị
2: bánh
0: còn mua
2: kem
0: hoa nữa? Tốn
1: không?
0: tiền quá
1: Nè
0: à.
1: Bình Bình,
2: Đi.
1: chọn màu đó, em thấy đẹp không?
0: Đẹp
2: Bình Bình
0: lắm.
2: chọn một cái đi. Con thích cái
1: Linh
2: nào?
1: Bakery.
2: Đợi chút nha.
0: Dạ. Chị thấy tiệm của tụi em sao hả?
1: Được lắm. Trong lòng chị cứ nghĩ, nếu có thể cùng người mình yêu
2: Nè
1: mở một
2: con,
1: cửa hàng nho
2: lại
1: nhỏ
2: đây.
1: như vậy, rồi ngày nào hai người cũng ở bên nhau, quá là hạnh phúc rồi.
0: Em còn một chuyện muốn nói với chị.
1: Đăng ký rồi sao? Từ lúc nào vậy?
0: Mới sáng nay. Chị là người đầu tiên thấy đó.
1: Cầm đi. Mẹ em có biết không?
0: Tối qua em nói với mẹ rồi.
1: Mẹ không la em hả?
0: Anh ấy xử lý xong rồi.
1: Được đó nha.
2: Thêm một cái nữa. Ở giữa thêm một cái luôn.
0: Mẹ con có phải vẫn đang giận con không chú?
2: Không sao đâu. Chúng ta làm bánh mời mẹ ăn, mẹ sẽ không giận nữa, được không?
0: Tại sao đèn sáng mà không có tiếng vậy?
1: Hay là phải sạc điện chứ.
0: Nó không dùng điện mà dùng pin đó. Em bỏ vô rồi mà.
1: Để chị đọc lại hướng dẫn sử dụng coi. Để xem thế nào.
0: Ừ. Ê, đúng rồi, thiệt ra Nguyên An nói anh ấy thấy anh Quân rồi đi ship đồ ăn, tưởng anh ấy làm ở công trường mà.
1: Thật ra thì cái gì làm được anh ấy đều sẽ làm hết.
0: Em thiệt sự nể ảnh luôn đó, trong một tháng mà đổi mấy công việc liền.
1: Thực ra thì giống hồi trước chị nói thôi, anh ấy không phải là người xấu. Chị hồi đó lúc sanh Bình Bình thì bị khó sinh, anh ấy luôn ở bên cạnh chị. Sau khi Bình Bình ra đời, sức khỏe không tốt, phải nằm lọng kính trong bệnh viện mất 7 ngày. Mỗi ngày tốn hơn 7.000 tệ. Không đủ tiền, anh ấy liền làm việc xuyên ngày đêm. Mấy năm nay, tiền anh kiếm được hầu hết đều là để tiêu cho Bình Bình. Trong lòng chị hiểu rõ mà.
0: Phải, chị từng nói rồi nên em biết mà. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, chị quá mềm lòng rồi đó.
1: Đâu có
0: Mẹ
1: đâu,
0: ơi.
1: anh ấy cũng khá tốt với chị.
2: Nói cho mẹ biết
0: Mẹ
2: bánh ai
0: ơi,
2: làm đi.
0: bánh này con làm đó. Chú Lương nói là mẹ ăn cái này xong sẽ không giận con nữa. Ừ, sẽ không giận nữa đâu.
1: Sao mẹ lại không tin đây là do một mình con làm vậy chứ? Con đã làm phần nào vậy?
0: Con làm chỗ trái dâu này.
1: Heo con này là con
0: Nè,
1: bỏ vô
0: ăn
1: sao?
0: coi giùm em, sao cái này cứ không kêu được vậy?
1: Phần cốt bánh là chú Lương làm phải không?
0: Nó có điện đó, nhưng mà
1: Vậy
0: không
1: thì
0: biết
1: đây
0: tại
1: là
0: sao
1: hợp tác.
0: lại
1: Để mẹ ăn
0: có
1: thử
0: xếp
1: nha.
0: lên dĩa nữa.
1: Làm chị giật mình luôn à. Ai làm vậy?
0: Ông chỗ nào vậy?
2: Con sao vậy
0: Bình
2: Tiểu
0: Bình
2: Bình?
0: à.
2: Con
0: Bình
2: à,
0: Bình Bình
1: con
0: à.
1: sao
2: Con
1: vậy?
2: sao vậy?
1: Alo, Tịnh Tổng, tôi là Đàm Tĩnh. Bây giờ anh đang ở đâu vậy?
3: Tôi hả? Mới ra ngoài đi dạo. Sao vậy?
2: Tìm tôi có việc gì?
1: Tịnh Tổng, tôi mới đi đóng viện phí cho con của tôi.
2: Cô không cần nói gì hết. Nếu là chuyện tiền nong thì không cần để tâm. Sức khỏe của con cô là quan trọng, đừng để lỡ dở nha.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi
2: Tôi hiểu mà, không sao.

tháng tư về, thành phố Hồ Chí Minh như khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những lá cờ bay trong nắng. Giữa dòng chảy hối hả của hiện tại, ký ức về đại thắng mùa xuân vẫn lặng lẽ ngân vang như một bản hùng ca không bao giờ tắt trong trái tim dân tộc. Đó không chỉ là một chiến thắng, mà là một mốc son chói lọi được khắc sâu vào lịch sử bằng máu, nước mắt và niềm tin sắt đá của bao thế hệ. Để có được khoảnh khắc thiêng liêng khi lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, phía sau ánh hào quang rực rỡ ấy là những dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt. Bản hùng ca ấy không được viết nên trong một ngày, mà là sự kết tinh của biết bao hy sinh lặng lẽ và trí tuệ phi thường. Đó là khối óc mưu lược sắc bén của lực lượng tình báo, những con người sống giữa làn ranh sinh tử. Đó là huyết mạch kiên cường của những người giao liên, bền bỉ vượt qua bom đạn, giữ cho mạch liên lạc không bao giờ đứt đoạn. Và đó là nắm đấm sấm sét của biệt động Sài Gòn, những chiến sĩ quả cảm xuất quỷ nhập thần giữa lòng đô thị, giáng những đòn quyết định làm rung chuyển kẻ thù. Tất cả họ, dù ở trong ánh sáng hay bóng tối, dù được gọi tên hay mãi mãi vô danh, đã cùng nhau dệt nên một chiến thắng vĩ đại. Chính những mạch ngầm thầm lặng ấy đã hội tụ, để rồi bùng lên thành khoảnh khắc lịch sử rạng rỡ khi cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui độc lập và tự do. Sài Gòn những năm khói lửa, nơi xà huyệt được canh phòng cẩn mật nhất của kẻ thù, lại chính là chiến trường không tiếng súng của cụm tình báo chiến lược H-63. Và người nhạc trưởng đứng sau mạng lưới huyền thoại ấy là cụm trưởng Tư Can Nguyễn Văn Tàu. Ông sinh ra trên mảnh đất Nam Bộ, nơi sông nước hiền hòa, nhưng cũng là vùng đất từng oằn mình dưới ách đô hộ. Tuổi thơ của Nguyễn Văn Tàu không chỉ là những ngày tháng bình yên bên gia đình, mà còn là ký ức về những đoàn lính ngoại bang, những cuộc bố ráp, những tiếng khóc thầm của người dân mất nước. Những hình ảnh ấy không trôi qua như những kỷ niệm vô nghĩa, chúng lắng lại, âm ỉ và dần trở thành một câu hỏi lớn trong tâm trí cậu bé năm nào. Vì sao đất nước mình phải chịu cảnh này? Và khi ông có được câu trả lời, thì đó cũng chính là lúc ông đã trọn gắn liền cuộc đời mình vào lý tưởng giành độc lập, thống nhất cho đất nước. Khi còn rất trẻ, Nguyễn Văn Tàu đã bước vào con đường cách mạng.

0: Một lựa chọn không dễ dàng trong thời điểm bấy giờ, bởi cái giá phải trả có thể là tù đầy hoặc cái chết. Ông bước vào một cuộc chiến tuyến đặc biệt, nơi không có chiến hào, không có quân phục, chỉ có sự cô độc, bí mật và áp lực thường trực. Đó là con đường của một người làm tình báo. Một con đường mà không ai biết ông là ai, không ai có thể công nhận. Và đôi khi, ngay cả khi hy sinh, cũng không một ai biết đến. Trong chính sự vô danh ấy, lòng trung thành với tổ quốc lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
1: Cô Tống Kiên là trưởng cái đội giao thông, bây giờ cổ còn sống đó. Trưởng cái đội giao thông mật ở Phú Hòa Đông đó. Thì như vậy là cổ chạy về cái căn cứ ở dưới Thị Nghè của anh em mình. Nó hàng Lâm bị bắt tại Hóc Môn Nguyện Tư. Lâm tức là nó đưa xuống phụ với mình trong cái mẫu thần. Mà em dây lại em thấy nó đánh dữ lắm. Chắc nó có thể nó dẫn về anh Tư. Mình nói lính tao tao biết không khi nào dẫn về bắt thủ trưởng. Ba người biết chỗ mà người bị bắt thì phải đi. Thôi em đi đi. Em đi qua cái căn cứ dự bị. Hỏi còn anh. Nói tao tin thằng đó không dẫn về. Nhưng tao moi hai trái lựu đạn lên tao đợi. Đợi nếu mà nó dẫn về, quánh chịu nổi nó dẫn về như em nói, thì trái này tao dục vô nó. Thấy không? Chia với nó. Còn trái tao dục vô lính. Người ta hy sinh tại đây. Cầm hai trái lựu đạn mình đợi tới chiều quá nhen. Thằng đó ra Phú Quốc nó đập chết.
0: Có những cuộc đời mà độ dài không tính bằng năm tháng, mà tính bằng những khúc quanh của lịch sử. Hơn nửa thế kỷ trước, giữa lòng Sài Gòn hoa lệ và đầy cạm bẫy, ông Tư Can sống dưới nhiều danh phận, đi giữa làn ranh mỏng manh của sự sống và cái chết. Hôm nay, ở tuổi gần 100, khi đất nước đã đi qua hơn 50 năm hòa bình, người lính tình báo ấy dù sức khỏe đã kém đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, nhớ như in từng ký ức về những sự kiện, những lần thực hiện nhiệm vụ đầy cam go và thử thách.
1: Nói chung là giờ làm tình báo mà vô thành và đi, cứ đi trên đường của nó, thì làm sao có bữa không dính. Nó xét giấy bữa Mỹ Phước đó, thằng lính dò cái biết giấy giả rồi. Thằng lính đó giỏi. Dò nó nghe cái rạo nhỏ nó biết giấy giỏi. Nó hỏi mấy câu mình trả lời. Ví dụ như câu thứ chót. Câu thứ nhất nó này. Giấy kỳ quá. Rồi câu thứ nhì, ông thân ở nhà tên gì? Trả lời chung. Rồi nó hỏi giấy cho ngày mấy? Nếu mà trả lời trúng trong giấy nó cũng bắt mà. Bởi vì có ai đâu học cái giấy của mình. Thấy không? Chỉ có cái người mà không phải người thật mới thằng đó mánh lới vậy đó. Mình nói ôi giấy cho đâu hồi giữa sáng mai giờ nghe nó tôi nhớ được. Nhờ cái mình cho giấy ra đó, mình lấy giấy đồng đội mình coi. Mình loại giấy trắng nó cho sáng mai. Đó, thành ra nó mới cầm vô, nó đưa thằng Quang. Mình đứng đây với cô Tám giao thông, giờ cô còn sống đó, cô Tám Kiên đó. Cầm vô thằng Quang, đứng cách đây có 6 thước à. Nói thưa sếp, vì giấy ông này kỳ quá đâu, sếp coi lại rồi. Thì mình ngó qua cô giao thông mình cười, tới đây rồi đó. Đi Đông đi Tây Bắc vô Nam rồi tới đây rồi tại chỗ Mỹ Phước bây giờ đó à, cái thằng Quang nó ngó ra nhỉ, nên Quang ngó vô hai người. Lúc đó hai người đương cười nhau, cười miếng chi thôi. Cái rồi nó rầy lính, bạn người ta giấy người Sài Gòn giấy về giấy kỳ gì trả ra đi. Nạt lên cái này, hết hồn cầm ra, rung rung rung đường.
0: H-63 đã tổ chức được một hệ thống điệp báo rộng khắp, cài cắm sâu vào các cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn và cả bộ máy quân sự Mỹ. Điều đặc biệt không chỉ là quy mô mà là độ tin cậy và chiều sâu của thông tin. Các cơ sở của H-63 không hoạt động rời rạc mà liên kết thành một mạng lưới có tổ chức, được chỉ huy chặt chẽ. Đây là một thành tựu cực kỳ khó trong điều kiện đối phương có hệ thống phản gián dày đặc, sử dụng nhiều biện pháp hiện đại. Một trong những chiến công lớn nhất của H-63 là liên tục cung cấp tài liệu mật từ trung tâm đầu não của đối phương. Các tài liệu này bao gồm kế hoạch quân sự, chiến lược bình định, dự kiến hành quân, bố trí lực lượng, đánh giá nội bộ của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Những thông tin này không chỉ có giá trị chiến thuật mà còn mang tầm chiến lược, giúp lãnh đạo cách mạng dự báo ý đồ của đối phương, chủ động xây dựng kế hoạch phản công, tránh những tổn thất không cần thiết. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá, tình báo chiến lược như H-63 đã góp phần nhìn trước bước đi của đối phương. Trong hệ thống tình báo chiến lược ở miền Nam, Tư Can là người trực tiếp chỉ huy cụm tình báo H-63. Là người đảm bảo những gì nghe được trong căn phòng ấy đến được với cách mạng một cách trọn vẹn và kịp thời, đã giúp cho Bộ Chính trị hiểu rõ hơn ý đồ chiến lược của Mỹ, đánh giá chính xác tương quan lực lượng, đưa ra quyết định phù hợp, góp phần đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. Bộ óc mưu lược dù sắc bén đến đâu cũng sẽ trở nên bất lực nếu những huyết mạch thông tin bị cắt đứt, để những cuộn phim, những mảnh tài liệu tình báo quý giá có thể vượt qua vòng vây ngặt nghèo từ nội thành ra căn cứ. Lịch sử đã lặng lẽ ghi công những bước chân trần không tiếng động của các nữ giao liên. Trong số đó, hình ảnh cô Tám Kiên hiện lên như một biểu tượng của lòng dũng cảm và sự hy sinh thầm lặng. Sinh ra trong những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa, Tám Kiên sớm bước vào con đường cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Giữa lòng Sài Gòn đầy rẫy hiểm nguy, cô hoạt động với nhiều vỏ bọc khác nhau, khi là một người buôn bán nhỏ, khi lại là một cô gái thôn quê lam lũ, để qua mắt địch giữ an toàn cho những tài liệu tuyệt mật. Có những lần địch mở những trận càn quét quy mô lớn, lùng sục từng ngóc ngách, nhưng cô vẫn kiên cường tìm đường thoát, giữ chặt những cuộn phim tình báo như giữ chính sinh mệnh của mình. Người nữ giao liên ấy đã từng không ít lần đối mặt với cái chết trong gang tấc, nhưng chưa một lần chùn bước.
2: Mình hạnh phúc lắm, mình được sống, còn sống ở đây thấy là hạnh phúc. Thấy là ở đời mình thấy mình tốt nhất trên đời rồi. Còn anh em, bạn bè đồ của mình, đồng đội, đồng chí của mình hy sinh nhiều quá. Bị thiệt hại nhiều lắm. Cô thấy vậy, mình cũng phải giữ gìn bản thân của mình. Rồi phải giáo dục con cái của mình bị ông cha của mình là hy sinh nhiều quá. Rồi mất mát đủ thứ. Nói chung là về tinh thần, vật chất và cái gì mình cũng bị chịu mất mát hết. Nên mình sống đây là mình thấy mình vinh dự, mình hạnh phúc dữ lắm mà. Giờ thế hệ thanh niên sau này, những người mà hy sinh vì đất nước, nhờ đất nước và mình, nhờ mình tỏ thanh niên đã thất nước, đất nước giờ không còn chiến tranh, mình phải xây dựng cái hòa bình cho tốt hơn, giàu đẹp hơn.
0: Cuộc đời hoạt động của Tám Kiên là chuỗi ngày không tên, không ánh hào quang, nhưng chính trong sự thầm lặng ấy, cô đã dệt nên một mạng lưới liên lạc bền bỉ, không bao giờ đứt gãy, góp phần giữ cho dòng chảy thông tin luôn thông suốt giữa lòng chiến tranh. Dưới dáng vẻ nhỏ bé là một ý chí sắt đá, một trái tim không khuất phục. Và cũng như bao người giao liên khác, tên tuổi của cô có thể không được nhắc đến nhiều trong những trang sách lớn, nhưng những bước chân của cô đã in sâu vào lịch sử. Đó là bước chân của lòng trung thành, của sự hy sinh và của một thế hệ đã sống trọn vẹn cho lý tưởng độc lập tự do của dân tộc. Khi những bản đồ bí mật của lực lượng tình báo đã lần lượt vạch rõ từng điểm yếu, từng kẽ hở trong hệ thống phòng thủ của đối phương, thì lịch sử gọi tên một lực lượng đặc biệt xuất hiện như tia chớp giữa lòng đô thị, biệt động Sài Gòn. Họ không chỉ đánh, mà đánh vào tận trái tim của bộ máy đầu não, nơi tưởng chừng bất khả xâm phạm. Và trong bản hùng ca dữ dội của họ, có một hình bóng vừa mong manh vừa kiên cường đến phi thường. Vũ Minh Nghĩa, người nữ chiến sĩ duy nhất của đội 5, trực tiếp cầm súng tiến công Dinh Độc Lập trong đêm lịch sử Mậu Thân 1968. Sinh ra trên mảnh đất Củ Chi, vùng đất thép đã hun đúc biết bao con người bất khuất. Vũ Minh Nghĩa sớm trưởng thành trong khói lửa chiến tranh. Tuổi trẻ của cô không có những tháng ngày bình yên, mà là những năm tháng chứng kiến quê hương bị tàn phá, người thân, đồng bào ngã xuống. Gia nhập lực lượng biệt động Sài Gòn khi còn rất trẻ, cô được rèn luyện trong môi trường đặc biệt khắc nghiệt, sống bí mật, chiến đấu bí mật và sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, cô len lỏi giữa lòng đô thị Sài Gòn, vừa làm nhiệm vụ trinh sát, vừa vận chuyển vũ khí, chuẩn bị cho những trận đánh lớn. Không ai có thể ngờ rằng, dưới dáng vẻ của một cô gái nhỏ bé, lại là một chiến sĩ mang trong mình bản lĩnh thép đêm mùng 1 Tết Mậu Thân 1968. Khi cả Sài Gòn còn chìm trong khoảnh khắc giao thừa, đội 5 biệt động bất ngờ nổ súng tiến công Dinh Độc Lập. Trong làn đạn xé toạc màn đêm, Vũ Minh Nghĩa có mặt ở tuyến đầu, trực tiếp cầm súng chiến đấu. Đó không chỉ là một trận đánh, mà là một tuyên ngôn đanh thép về ý chí của cả dân tộc. Không có nơi nào là không thể tiến công, không có thế lực nào là không thể bị đánh bại. Trận chiến không cân sức, và rồi cô bị bắt. Những ngày sau đó là chuỗi địa ngục trần gian trong nhà lao của địch.
3: Sau cái đợt 1 Mậu Thân, rồi kế tiếp cái đợt 2 Mậu Thân, rồi cho tới năm 69-70, thì thật ra phải nói là cái sự mà hy sinh của anh em chiến sĩ, của lực lượng biệt động, của cơ sở cũng rất là nhiều. Tại vì trong đợt 1 thì hầu như là 2/3 đã hy sinh, rồi còn lại là bị thương, bị bắt. Cho nên cái sự mà hy sinh đó rất là lớn lao so với là cái lực lượng của mình từ trước tới giờ. Cho tới bây giờ, nếu mà nói tới ngày 30 tháng 4 thì những ai mà có tham gia cái chiến dịch Hồ Chí Minh thì không thể quên cái không khí lúc đó. Coi như người lớn rồi trẻ em rồi xua nhau ra ngoài đường, phải vỗ tay. Lúc bây giờ cái phong trào của chính trị đó thì mấy anh cũng tổ chức, họ mai cờ đồ sẵn, cho nên là tung cờ rồi lên, coi như không khí hôm đó mà. Hồi đó rất tiếc là mình không có máy quay phim, máy chụp hình như bây giờ để mình chụp là những cái cảnh tượng đó. Cho nên tới bây giờ thì gần tới ngày 30 tháng 4 thì tôi lại nhớ tới cái không khí đó.
4: Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thì Bộ Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập một cái lữ đoàn đặc công biệt động 36, trong đó có đến 3 tiểu đoàn đặc công và 11 đội biệt động. Ngoài ra quân khu Sài Gòn Gia Định cũng có 3 tiểu đoàn biệt động. Và cái lực lượng biệt động này đã giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975, như là chuẩn bị chiến trường, đánh chiếm các đầu cầu để cho các binh đoàn chủ lực tiến vào Sài Gòn, khống chế các cái vị trí như là sân bay Tân Sơn Nhất, các trận địa pháo, các trung tâm huấn luyện, tạo điều kiện cho quân chủ lực và nhân dân địa phương thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Thứ hai là họ đã phối hợp chiến đấu, dẫn đường cho các cái binh đoàn chủ lực tiến vào Sài Gòn để đánh chiếm các mục tiêu được phân công. Thứ ba là họ cùng chiến đấu, phối hợp, hỗ trợ cho nhân dân địa phương nổi dậy, tự giải phóng quê hương trong cái đại thắng mùa xuân 1975. biệt động có một vai trò đặc biệt quan trọng, là họ là những người sinh sống hoạt động ngay trong lòng địch. Họ đi trước và chấp nhận hy sinh trước tiên trong mọi hoạt động quân sự ở vùng đô thị Sài Gòn nói riêng và các đô thị trên toàn miền Nam Việt Nam nói chung. Họ là một tượng đài trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Chiến tranh không chỉ lấy

0: đội Cụ Hồ trở về sau ngày toàn thắng như hóa thân của ngàn nghìn người cha, người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.
1: Cha tôi thì cũng là hoạt động tình báo trong quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là tham gia kháng chiến vào thời kỳ chống Mỹ. Trong cái cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, phải nói đến cái điều kiện tiên quyết đó là cái sự dũng cảm và cái sự thông minh, kiên cường, và phải nói rằng là những cái nghệ thuật trong cái chiến đấu, và đặc biệt là những cái nghệ thuật trong cái ngành tình báo, đó phải là nói là điều kiện tiên quyết hơn. Nếu có sự thông minh, linh hoạt, xuất sắc trong cái nghệ thuật nhưng không có sự may mắn hỗ trợ thì cũng có thể là mình sẽ phải gặp những cái biến cố, và có thể là hy sinh chính cả là tính mạng của mình như là cha tôi. Mặc dù với là cha tôi cũng hy sinh, và bác Tư Cang thì vẫn còn được sống đến nay là gần tròn 100 tuổi. Và ngoài cái sự là ngậm ngùi nuối tiếc cho người cha của mình thì cũng là một cái niềm tự hào đối với người cha hy sinh, hay là cũng niềm tự hào đối với bác Tư Cang hiện nay đang được sống trong cái thế giới hòa bình, đất nước hòa bình như hiện nay. Và không phải là vì mất mát cho nên là mình chỉ có là ngậm ngùi và đau thương, mà chính từ là cái ngậm ngùi đau thương mất mát đó lại tạo cho mình một cái động lực, và phải học hỏi từ những cái gì là cha mình đã hy sinh để lại, và cũng càng cần phải học hỏi những cái gì mà bác Tư Cang là những cái nhân chứng sống, là những cái người mà có tạo ra những cái giá trị khoa học về cái nghề tình báo, và cũng là cái giá trị là trong cái văn hóa của là giá trị của cái hòa bình hiện nay.
0: Ở tuổi gần 100, người đại tá tình báo năm xưa giờ đây không còn sống trong những ngày tháng căng thẳng của chiến tranh. Ông sống trong một Việt Nam hòa bình, phát triển và không ngừng thay da đổi thịt từng ngày. 51 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những con đường đã rộng hơn, những thành phố đã cao hơn và những ước mơ cũng lớn hơn. Và ông cũng cảm thấy tự hào hơn về những hy sinh mình đã cho đi. Có lẽ với ông, mỗi công trình mọc lên không chỉ là dấu hiệu của phát triển mà còn là câu trả lời cho những hy sinh của một thế hệ. Ông không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông khi nhìn đất nước hôm nay là ánh mắt của một người đã đi qua chiến tranh và hiểu rõ giá trị của hòa bình hơn bất kỳ ai. Có những cuộc đời không ồn ào nhưng lại mang sức nặng của cả một thời đại. Đại tá Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang, một người lính, một người chỉ huy, một nhân chứng sống của lịch sử, và hơn tất cả là một con người đã dành trọn cuộc đời mình để đất nước có được ngày hôm nay.
2: Tôi sinh ra trong gia đình cách mạng, ba tôi cũng là đi chống Pháp rồi chống Mỹ. Cái thời gian chống Mỹ thì cũng ở trong Trung ương Cục, thì ba tôi kể tôi rất nhiều những câu chuyện về chiến tranh, về trong đó có những người, những anh hùng đó, những tình báo. Thế thì tôi rất yêu thích chuyện đó, thì xong cũng là một cái dịp mất may tôi được giới thiệu đến gặp bác Tư Cang. Thì nói chuyện thì đến giờ đối với tôi ấy, thì tôi còn nhớ mãi là đối với bác Tư Cang thì đầu tiên nhất tức là tôi rất khâm phục là cái sự khiêm tốn, và với bác có một cái trí nhớ tuyệt vời. Mà trong câu chuyện ấy, thì những câu chuyện của bác ấy là nó đầy ắp là một cái sự hy sinh, đầy ắp một cái sự cống hiến. Mà trong đó thì bác không bao giờ nói về cá nhân bác nói về cả tập thể. Bác mới nói là những cái hy sinh ghê gớm lắm, cái tình báo của mình hy sinh, mà đấy là một cuộc chiến thầm lặng. Đấy, cho nên bây giờ thật sự ra nếu mà các cháu có thể mà viết được thì thứ nhất là phải viết trung thực. Cái thứ hai là gì? Tức là làm sao mình sẽ có cách nào đó để mình lan tỏa những cái câu chuyện mà nó là sự thật hay cho các thế hệ sau để làm cái chuyện đó. Thì cho nên bác nói là bác cũng rất cố gắng, bác để bác dành thời gian. Bây giờ thì bác già rồi thì bác cũng đã là viết được 5-6 cuốn sách để cho hội nhà văn ấy, thì để mà truyền lại cho các lớp trẻ. Thì tôi cho nên là tôi cũng muốn là tôi viết những cuốn sách để lại cho các lớp trẻ để kể những câu chuyện thật hay, và như trong cái lời kể của bác Tư Cang rất là hay. Cho nên là tôi thật sự là góc độ tôi ngưỡng mộ bác là góc độ là khiêm tốn, một cái câu chuyện một con người như thế, và bác đi qua hai cuộc chiến như thế, bác

0: khiêm tốn. Bác không bao giờ bác nói về cá nhân bác, kể những câu chuyện ấy. Tôi rất là thích câu chuyện, cho nên là bác là nguồn cảm hứng của tôi để tôi viết cả mấy cuốn sách của tôi về những người anh hùng.
1: Ba mảnh ghép, ba nhiệm vụ, nhưng cùng chung một nhịp đập của lòng yêu nước. Khối óc của Tư Can, mạch máu của Tám Kiên và quả đấm thép của Vũ Minh Nghĩa đã đan cài vào nhau, hòa cùng hàng triệu tấm lòng quả cảm để kiến tạo nên đại thắng mùa xuân. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, khói lửa chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần bất diệt của ngày 30 tháng 4 vẫn luôn là ngọn lửa cháy sáng. Bài học về sự hy sinh thầm lặng và lòng kiên trung của thế hệ cha anh mãi mãi là điểm tựa tinh thần, là sức mạnh để thế hệ hôm nay viết tiếp bản hùng ca trên con đường dựng xây một Việt Nam độc lập, tự cường và vươn mình thịnh vượng. Xin cảm ơn những người anh hùng thầm lặng, những người đã giữ lửa cho quá khứ để chúng ta có ánh sáng ở tương lai, chính là minh chứng sống động nhất rằng tình yêu tổ quốc là sức mạnh lớn nhất để một dân tộc vượt qua mọi bão giông, để sau một cuộc chiến chúng ta lại trở về nắm lấy tay nhau cùng dựng xây một Việt Nam hùng cường trong những ngày chào mừng non sông liền một dải, những khúc khải hoàn ca vang khắp phố phường, một biểu tượng sáng ngời về một Việt Nam bất khuất và chân chính.

Mình luôn nghĩ rằng hoa và bông ngô không phải là hoa giả, bởi vì bông hoa và bông ngô này được kết tinh bởi thiên nhiên này, yếu tố của thiên nhiên, yếu tố của sự sáng tạo, là cái tình yêu trong lao động, và đặc biệt đó là tình yêu giữa con người với con người. Bởi vì hoa và bông ngô được thu gom từ những người phụ nữ ở nông thôn đưa về thành thị, và những người phụ nữ ở thành thị thổi hồn cho hoa thành hoa, nên mình thường gọi hoa vỏ bắp ngô là hoa cười, hoặc là những đóa hoa thanh tịnh.

Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn có biết trên tay Nhật Linh là những sản phẩm được làm từ nguyên liệu nào không? Đó chính là vỏ bắp ngô. Tưởng chừng đó chỉ là một đồ bỏ đi, nhưng với bàn tay khéo léo của những nghệ nhân, chúng đã lột xác với một diện mạo hoàn toàn mới. Vậy hôm nay, xin mời các bạn cùng theo chân Nhật Linh đi khám phá địa điểm thú vị này nhé.

0: Hoa vỏ bắp ngô, một sản phẩm sáng tạo độc đáo, đang dần trở nên gần gũi với người Việt. Vỏ bắp ngô rất giống những mảnh giấy, lụa, dễ sử dụng, tạo nên những cánh hoa tôn vinh vẻ đẹp của tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Từ đó, những sản phẩm nghệ thuật từ vỏ bắp được ra đời. Hoa sen, hoa đào hay hoa hồng, bất cứ loài hoa nào có trong tự nhiên cũng có thể biến hóa từ vỏ bắp.
1: Tôi đến với cái hoa vỏ bắp ngô này đơn giản lắm, chỉ là trong cuộc sống muộn bề, có những cái công việc gia đình nó xung quanh mình cảm thấy mình, tức là có những lúc mình sẽ cảm thấy nó rối rắm và nó rất là nhiều thứ xung quanh mình, thì tôi đến cái hoa vỏ bắp ngô này, tôi cảm thấy là nó như một thế giới khác, yên bình hơn, dịu dàng hơn với tôi.
2: Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học ngành luật. Và cũng trong cái quá trình khi mà mình đang bị mất định hướng về nghề nghiệp ấy, thì tôi bắt gặp được những bông hoa, những cái bức tranh được làm từ cô Phương. Và lúc đấy thì tôi rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên có nhìn thấy được những cái vỏ bắp ngô mà tưởng chừng như bỏ đi đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, lại tạo ra được những cái giá trị rất là đặc biệt như vậy.
3: Cái cơ duyên mình đến với cái lĩnh vực hoa vỏ bắp ngô và các loại cỏ lá trong thiên nhiên ấy thì nó rất là tự nhiên. Đó là những cái lần mà mình đi về quê hoặc là đi du lịch thì mình nhìn thấy cỏ rác rồi vỏ bắp ngô giống hệt như những cái rác thôi. Thì mình trong đó lúc đó nó lóe lên một cái điều ở trong mình, đó là làm thế nào để có thể giảm được rác thải và biến hình cho những cái bạn vỏ bắp cỏ lá này có thể trở thành có giá trị hơn. Và sau đó thì từ 2008 mình đã không ngừng miệt mài và chìm đắm trong cái việc nghiên cứu để giữ lại sự sống cho vỏ bắp ngô và cỏ cây hoa lá của thiên nhiên. Khi mà mang vỏ bắp ngô về thì nếu như mình không xử lý thì vỏ bắp ngô sẽ ố, sẽ mốc và sẽ gây ra rất nhiều cái yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Thế thì mình cũng mất rất là nhiều thời gian cũng như là gặp rất là nhiều các cao nhân, họ là những cái kỹ sư hóa học, họ chỉ điểm cho mình là mình sẽ phải tẩy sấy này, xong phơi trong nắng này, rồi thu gom theo công đoạn nó khoảng tầm 15 ngày với những cái chất liệu có sẵn trong bếp thôi, ví dụ như baking soda này, rồi muối này, rồi phèn chua này, rồi nước vôi này. Khi mà phơi khô rồi ấy, thì vỏ bắp trở nên trắng trẻo, đẹp đẽ. Và có thể lúc này mình mang vỏ bắp đi nhuộm cái màu mà mình mong muốn. Để mất thêm khoảng tầm 3 đến 5 ngày nữa cho cái lĩnh vực nhuộm màu. Và sau đó theo yêu cầu của khách hàng hay theo cái nhu cầu của bông hoa mà mình muốn làm vào thời điểm đó thì mình sẽ sáng tác và thổi hồn cho vỏ bắp trở thành hoa, thành tranh. Tổng cái thời gian đó khoảng tầm đâu đó trong vòng 20 đến 40 ngày trong một tác phẩm nghệ thuật.

0: Đây là cái vỏ bắp ngô, sau khi xử lý qua rất nhiều công đoạn thì sẽ lấy đi các cái ố mốc và được nhuộm màu. Nhuộm màu thì có rất nhiều cách nhuộm màu, có thể dùng màu thực phẩm hoặc màu của thiên nhiên, màu của củ quả. Và đây là màu hồng thường dùng cho hoa đào. Và em muốn làm được cánh hoa đào thì mình sẽ cắt một cái khẩu độ như thế này, kích thước như thế này, với điều kiện là em phải dùng cái đầu kéo để em làm phẳng cái vỏ bắp ra. Và lúc này mình sẽ cùng nhau làm ra cái cánh hoa đào trước. Nếu để làm được cánh hoa đào thì nói chung là cái phần này này, phần mình phải cắt này này để tạo ra được cái thanh cánh đó. Sau đó em gấp đôi lại nào, làm theo tay chị. Em phải phân biệt được nhá, vỏ bắp là sẽ có mặt trái mặt phải. Mặt phải nó sẽ sáng màu, sẽ đậm màu hơn, đúng rồi. Và mặt trái nó sẽ nhạt hơn. Thì em quay cái mặt trái này lên, đúng rồi, em gập đôi lại. Đúng rồi, gập đôi để làm gì? Để lấy cái điểm, điểm nhấn ở giữa. Và sau đó em nhún này, nhìn tay chị này. Nhún rất là khẽ, rất là mịn. Đấy. Nhún để giữ được hai cái đầu này vẫn nguyên nhé. Chỉ nhún điểm giữa giống như mình nhún cái nơ ấy. Đó. Và dùng đầu ngón tay trái giữ lại. Được chưa? Nhún chặt nữa, em nhìn này. Đấy, bỏ tay ra này, nó như cái nơ ấy, nó thành một điểm. Nhún gọn vào một điểm. Được chưa? Thế sau đó em nhìn này, từ bên tay phải này, mình bẻ lên nửa vòng, úp vào. Úp vào đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chặt vào. Và để nếu không ấy thì mình sẽ che nhà nhả một chút xíu keo để làm gì? Nó giữ chặt được cái điểm này. Đấy. Em xoáy, em cầm em xoáy tròn này, em sẽ thấy đây, tay em xoáy tròn như thế này đấy, em đã tạo được một cú hoa rất là đẹp. Và khi mình làm được 5 cánh hoa như thế này thì mình sẽ vào bông. Mình sẽ vào bông hoa thì em sẽ có được bông hoa đào đẹp. Thế xong rồi bóp bóp xoay xoay bông hoa đi. Đúng rồi, bóp chặt cái cánh thứ 5 vào. Đúng rồi đấy. Đấy, em lúc này em lồng tay vào cho cái nhị hoa này, nhìn tay này, lồng tay vào cho cái nhị hoa nó nở tung ra đấy thì nó mới giống thật. Em sẽ tạo hình cho những bông hoa đào em vừa mới làm lúc nãy vào trong cành đào. Bao giờ mình cũng sẽ tra keo, và đào thì bao giờ cũng mọc thành cụm, nở bông theo chùm. Nhớ xoáy đầu súng để cái dây keo nó sẽ đứt. Xem đặt vào. Đặt vào này. Hãy làm cho bông hoa nảy lên thì nó sẽ theo dáng vẻ của 3D. Nếu mình làm ẹp xuống thì bông hoa nó sẽ thiếu cái duyên. Chúc mừng em đã hoàn thiện được một cái tác phẩm nghệ thuật của mình. Em cảm thấy như thế nào?
1: Đây là lần đầu tiên được tự tay làm một tấm thiệp như thế này. Em thấy khá là thú vị. Và cũng khá là khó, bởi vì là các chị làm hàng ngày cũng quen. Em đây là mới là lần đầu tiên nên là cảm thấy khó khăn, nhưng mà cũng rất là vui khi mà mình đã hoàn thành được tác phẩm bằng chính tay của mình. Và trùng hợp là hôm nay lại mặc một chiếc áo khá giống với màu của bông hoa.
0: Chúc mừng em đã làm rất là khéo và đẹp với những bông hoa vỏ bắp rất là xinh. Và chắc chắn là em đã có những giây phút an nhiên tĩnh tại để có những cảm giác là thư giãn thực sự với bông hoa mà em tự tay làm nên.
2: Khi tự tay làm được đóa hoa từ vỏ bắp ngô, các bạn sẽ cảm thấy tâm hồn như được tưới tắm nguồn cảm xúc, năng lượng tươi đẹp để sống vui, có ích và hướng tới những điều tốt đẹp.
3: Đây là hoa vỏ bắp ngô, nó khác lắm so với làm hoa giấy. Làm hoa giấy thì mình chỉ đơn thuần là một chất liệu thôi, một chất liệu giấy. Thế nhưng mà vỏ bắp ngô thì mỗi một cái vỏ bắp lại là một màu sắc khác nhau. Và mỗi một cái vỏ bắp thì nó lại làm những cái đường vân khác nhau. Và gần như là không có vỏ bắp nào giống vỏ bắp nào. Khi mà mình xử lý vỏ bắp và mình tạo thành những cái cánh hoa ấy, nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Và phải tập trung và làm sao để thổi hồn vào những cái cánh hoa vỏ bắp đó. Và sau khi mà mình nhìn được những cái thành quả của bản thân mình và những đồng đội của mình làm ra thì tôi cảm thấy rất là tự hào, và cảm thấy rất là tức là mình tạo ra được một cái gì đó nó mang lại vẻ đẹp cho đời.
2: Ngoài các loài hoa, nhiều sản phẩm khác còn được tạo ra từ vỏ bắp ngô như búp bê, giỏ đựng đồ, đồ trang trí. Không như nhiều loại hoa giả làm từ các nguyên liệu khó phân hủy khác, hoa từ vỏ bắp ngô rất dễ phân hủy sau khi không còn sử dụng được nữa. Đó cũng là cách mà chị Phương và các cộng sự bày tỏ lòng trân trọng với thiên nhiên nhằm giảm thiểu rác thải, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.
1: Tôi cũng nhận thấy rằng bản thân mình có mong ngô tự nhiên dâng trào những cái đam mê, những cái mong muốn được tiếp tục làm việc, được đem những cái tri thức, những cái giá trị mà bản thân có để tiếp tục đi cùng với cái nghề này, đưa những cái cánh hoa này đến với nhiều đôi tay, nhiều bàn tay, nhiều vùng miền, và sẽ ứng dụng nhiều cái công nghệ, những cái tri thức mới để đưa những cánh hoa này không chỉ trong nước mà ra quốc tế.
0: Cái mục đích của mình là muốn để lại cho cuộc sống, để lại cho mọi người một cái nghề đúng nghĩa. Bởi vì ước mơ của mình, bông hoa vỏ bắp ngô không chỉ để đẹp, mà bông hoa vỏ bắp ngô sẽ còn có giá trị về tài chính, giá trị về kinh tế, giá trị về cái sự vươn xa tới toàn cầu thông qua những tác phẩm hoa nghệ thuật.
1: Tận dụng những thứ sẵn có để làm nên những đồ vật hữu ích, không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, mà còn giúp chúng ta biết trân trọng những thứ mình đang có. Như những bông hoa được làm từ vỏ bắp này đã mang đến những giá trị và thông điệp tích cực cho cộng đồng.

0: Sau phần trình diễn của ca sĩ được yêu thích Daha Kambin, và bây giờ đây, hãy cùng đến với một nghệ sĩ khác của VR Channel. Người này rất là quyến rũ, không để đợi lâu nữa. Nếu đã sẵn sàng thì mời mọi người gặp cô ấy.
1: Tôi xin lỗi.
2: Chọn của ta đi. Chọn đi.
3: Đi xuống.
4: Xuống đây.
3: Xuống đây.
4: Xuống đây.
3: Xuống đây. Xuống đây.
5: Cherry bị ngất ngay trước giờ biểu diễn. Lưu nhất định lên sân khấu thay thế cô, bị dân làng tẩy chay. Tập 20 bộ phim Bóng mát thành thị, 12 giờ hôm nay.
6: Cô được đó. Có bản lĩnh lắm. Cuối cùng vẫn kiếm được tiền. Vẫn có người chịu bỏ tiền ra cho cô.
7: Đúng. Anh nói rất đúng.
6: Có bản lĩnh như vậy, sao còn tới mượn tiền của tôi? Những năm qua tôi cũng đâu nợ gì cô. Được rồi, cứ vậy đi.
5: Để có tiền chữa trị cho con trai, Đàm Tĩnh tìm mọi cách xoay sở. Vũ Thịnh chưa tháo được nút thắt trong lòng, vẫn oán trách cô. Tập 9 bộ phim Đời này có em, 13 giờ hôm nay.
8: Thiện bây giờ còn có mày nuôi nó thì nó an toàn. Vậy mày có từng nghĩ một ngày nào đó không còn mày, không còn tao nữa thì nó sống như thế nào không? Mày có từng nghĩ đến chuyện đó hay không?
9: Mẹ không dễ chết như vậy đâu. Cho tới khi mẹ thấy em ấy được sống hạnh phúc, mẹ càng thấy mẹ muốn bán em ấy đi như vậy thì mẹ càng không dễ chết đâu. Vì mẹ phải nhìn thấy mẹ chết trước mẹ kìa.
8: Cái con trời đánh này
9: hả? Mẹ nghe mẹ nói đây, mẹ sẽ nói cho mẹ nghe rõ một lần nữa. Mẹ không để mẹ bán mẹ hay bán em của mẹ đâu. Nếu như mẹ muốn bán thì mẹ tự bán thân đi.
8: Con này
9: à, mẹ, mẹ à.
8: Đồ con bất hiếu, cái đồ con xấu xa. Mẹ dám nói gì với mẹ của mày hả?
9: Đủ rồi.
8: Đồ bất hiếu, đồ xấu xa.
9: Anh chẳng làm gì chứ. Anh tới đây không phải vì muốn nhìn thấy tôi như vậy hay sao? Vừa lòng anh chưa?
10: Tôi không có.
9: Anh khiến tôi đau khổ thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không để anh đụng tới em gái của tôi đâu.
5: Biết mẹ mưu tính để Phong tiếp cận Chen, Mây đã cố tình gây rối để cảnh cáo anh ta và chính mẹ của mình. Tập 10 bộ phim Cầu Vồng trở lại, 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin cuối ngày 20 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đầu từ ngày mai 21 tháng 5, Bộ Công an chính thức triển khai thống nhất việc thực hiện công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên một hệ thống phần mềm. Công an tỉnh Lai Châu vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm làm giấy tờ giả vô cùng tinh vi, khép kín, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia. Nga và Trung Quốc nhất trí củng cố hợp tác chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.
1: Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh đây là diễn đàn khoa học để trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề cốt lõi về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ hoạch định, triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự. Hội thảo đã nhận được 52 báo cáo tham luận khoa học và được nghe 8 tham luận của các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ, cán bộ công an lão thành, nhà khoa học, tướng lĩnh công an nhân dân với nội dung sâu sắc, tâm huyết, luận giải, phân tích, đánh giá, làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đại biểu tham dự hội thảo. Bộ trưởng nhấn mạnh, hội thảo đã thống nhất đánh giá về những yếu tố tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thuận lợi, thách thức đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia. Qua hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường tích cực khai thác kết quả hội thảo trong tham mưu xây dựng đề án chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia cũng như trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trong công tác giáo dục đào tạo. Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi về hội thảo, góp phần quán triệt triển khai chủ trương quan điểm của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.
0: Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Công an tỉnh. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại buổi lễ.
2: Công trình được khởi công từ ngày 25 tháng 1 năm 2026, thiết kế theo phong cách truyền thống, giản dị nhưng trang nghiêm, phù hợp với tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau gần 4 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác. Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục truyền thống sâu sắc, là địa chỉ đỏ để cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tổ chức sinh hoạt chính trị, báo công dâng Bác, giáo dục truyền thống cách mạng và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ trong quá trình triển khai xây dựng công trình. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục quản lý, gìn giữ và phát huy hiệu quả giá trị công trình, đẩy mạnh học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân gắn với phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh.
0: Ngày hôm nay, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
1: Với quy mô sử dụng diện tích đất hơn 3.700 m², tổng diện tích sàn khoảng 68.750 m², với tổng số căn hộ khoảng 476 căn, dự án được đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại, hướng tới một khu nhà ở kiểu mẫu, văn minh, an toàn, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.475 người. Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Cầu Giấy là công trình có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội về chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ, góp phần ổn định cuộc sống để cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng thể hiện sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách về nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho cán bộ chiến sĩ Công an. Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thi công hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo chất lượng nhất, giá trị thẩm mỹ cao cho người sử dụng và đẹp cho cảnh quan kiến trúc của thành phố Hà Nội, đồng thời mong muốn thành phố Hà Nội, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra.
0: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, sáng nay Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai phần mềm dùng chung của Bộ Công an về thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam.
2: Tại hội nghị, các cơ sở lưu trú đã được nghe đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh giới thiệu hướng dẫn thao tác sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an về thực hiện khai báo tạm trú của người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam, tuyên truyền những nội dung cơ bản của công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, một số điểm mới về nội dung chế tài xử lý vi phạm hành chính liên quan đến thực hiện khai báo tạm trú của các cơ sở lưu trú, một số phương thức thủ đoạn của các đối tượng xấu lợi dụng cư trú bất hợp pháp, vi phạm pháp luật Việt Nam, đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân liên quan việc sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung của Bộ Công an.
0: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai 21 tháng 5, chỉ với địa chỉ truy cập duy nhất đang hiển thị trên màn hình, mọi thủ tục khai báo cho cả khách Việt Nam lẫn khách quốc tế sẽ được giải quyết nhanh gọn, thay thế hoàn toàn các nền tảng cũ trước đây. Thời gian qua, Công an các đơn vị địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và các cơ sở kinh doanh lưu trú, cài đặt và sử dụng phần mềm, bắt đầu ghi nhận sự hài lòng của người dân tại địa bàn thành phố Hà Nội khi thực hiện khai báo tạm trú trên một hệ thống phần mềm này.
3: Gia đình anh Đoàn Tiến sinh sống tại Nga đã nhiều năm. Từ đầu năm 2026, anh đưa cả nhà về Hà Nội sinh sống để thực hiện một dự án tại Việt Nam. Hôm nay, anh được công an khu vực phường Ngọc Hà đến tận nhà để hướng dẫn anh cài đặt và sử dụng hệ thống phần mềm khai báo tạm trú. Rất nhanh chóng, anh Tiến đã hoàn tất việc khai báo cho cả gia đình chỉ trong ít phút. Cả hai vợ chồng anh Tiến đều cho rằng đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời.
4: Thấy rõ ràng là chúng tôi không có kể cả những dịch vụ này ở nước ngoài. Thậm chí nếu mà kể mà có thì cũng rất là khó khăn và lỗi rất nhiều. Chứ không được trải nghiệm trong vòng 3 phút không hề có một cái lỗi nào như của mình đâu. Đấy, cho nên là như thế này là mình trải nghiệm rất tuyệt vời mà thậm chí là mình còn rất là ngạc nhiên. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà chúng ta có thể thực hiện những cái này. Đấy, thế thì cái đấy là quả thật là vừa khâm phục, vừa rất là trải nghiệm, rất là mượt mà, rất là thích. Mình không mất thời gian. Rất là nhanh chóng, rất là thuận tiện. Hàng năm thì tôi cùng với các cháu về nghỉ tại Việt Nam. Nhưng mà thời gian cuối này thì quyết định là về hẳn. Và tất cả những dịch vụ, đăng ký, tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều rất là hài lòng, trải nghiệm rất là tốt. Tôi rất là thích cái sự hỗ trợ của công an phường Ngọc Hà. Lúc nào cũng có thể gọi được. Khó khăn nào họ cũng đến giúp đỡ, thậm chí họ đến tận nơi, họ giải thích và rất là tường tận. Cũng hy vọng là chúng tôi sẽ có một cuộc sống rất là hạnh phúc tại Việt Nam.
3: Tại khách sạn Ba Đình, hệ thống phần mềm mới này đã được đưa vào thực hiện thí điểm từ tháng 2 năm 2026. Đến nay, về phía khách sạn cho rằng, so với trước đây, họ phải khai báo cho khách nước ngoài và khách Việt Nam ở hai phần mềm khác nhau, thì nay được tích hợp thống nhất vào một hệ thống, nên điều này rất thuận tiện và đem lại nhiều lợi ích cho cơ sở kinh doanh lưu trú.
5: từ khi có cái phần mềm này thì nó rất là tiện cho việc hoạt động của khách sạn, cũng như là hỗ trợ cho khách, cũng như cái việc mà đảm bảo theo đúng luật Việt Nam là đăng ký lưu trú cho bất kỳ khách nào ở khách sạn. Và bây giờ tích hợp cả cho người Việt Nam và người nước ngoài, nên nó rất là tiện. Và thứ hai là nó có cả cái phần danh sách, khi bọn em mà có danh sách khách nhiều thì là có cái file kết xuất ra, sau đó thì mình up lên trên hệ thống. Như vậy nó rất là thuận tiện cho bên phía công ty quản lý về lưu trú, cũng như là cho khách nước ngoài biết trong gặp mà bọn em cần có những thông tin để bọn em kiểm tra trên này.
3: Hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh thành phố gồm An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, 3 phường thuộc thành phố Hà Nội là Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà. Hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp.
6: Đối với lực lượng quản lý cơ quan chức năng như là cơ quan công an thì hệ thống hiện nay là ưu việt hơn so với hệ thống trước và phục vụ rất tốt và rất thuận tiện cho công tác như là thống kê, thông các là trích xuất các cái dữ liệu của người nước ngoài rồi người Việt Nam trong quá trình quản lý và trong các cái quá trình toàn bộ các cái quá trình thực hiện cái triển khai phần mềm thí điểm mới này thì công an phường cũng đã là thường xuyên cập nhật cái tính ưu điểm, khuyết điểm cũng như là các tồn tại hạn chế để báo cáo quan thành phố cũng như lãnh đạo bộ để có thể là hoàn thiện phần mềm hơn, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân.
3: Việc sử dụng một hệ thống phần mềm trong khai báo tạm trú, lưu trú góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phòng chống tội phạm và quản lý địa bàn. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ người dân tốt hơn.
0: Trong phần tiếp theo của bản tin, hàng chục người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong 24 giờ qua, bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn 45 ngày. Nga và Trung Quốc nhất trí củng cố hợp tác chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi. Tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án liên quan các sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Trong chiều nay, hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến việc xây dựng hai dự án trên. Tại phiên tòa, lời đầu tiên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Tiến cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý và điều hành Bộ Y tế, thời kỳ bị cáo là Bộ trưởng, thừa nhận đã nhận tiền và quà của hai bị cáo là cấp dưới là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn, là các cựu giám đốc Ban Y tế trọng điểm. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận hối lộ tổng số tiền là 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu và đưa cho bị cáo Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn cũng nhiều lần nhận hối lộ và đưa cho bị cáo Tiến 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Tiến chỉ thừa nhận nhiều lần cầm tiền từ bị cáo Thắng tổng cộng là 2,5 tỷ đồng và một lần nhận tiền từ bị cáo Tuấn 5 tỷ đồng, đồng thời cho biết không biết nguồn gốc tiền và không thỏa thuận với Thắng và Tuấn về việc nhận và đưa tiền. Đối với hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, bị cáo Tiến cũng thừa nhận việc đã ký tất cả các tờ trình, quyết định, phê duyệt chủ trương dựa trên tờ trình thẩm định của cấp dưới và các cơ quan hữu quan mà không kiểm chứng. Bị cáo Tiến thừa nhận đối với việc xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã không làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát sát sao để có thể phát hiện sớm những sai phạm. Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng ra soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đêm qua, rạng sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn trên địa bàn.
1: Kết quả bước đầu đã bắt giữ xử lý 74 đối tượng, trong đó đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm Đinh Long Nhật, sinh năm 1967, trú tại phường Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Long Nhật. Sơn Ngọc Ngọc Minh, sinh năm 1990, trú tại phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nghề nghiệp ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh. Cả hai đối tượng đều bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
7: Nhất anh Nhật cho em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì?
8: Ma túy đá.
7: Anh sử dụng ma túy với ai?
8: Với hai người giúp việc.
7: Hai người giúp việc
8: là ai? Một người giúp việc.
7: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
8: Anh mua 500.
7: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mà mua ma túy, đúng không? Sử dụng từ ngày 23, sử dụng đến khi nào?
8: Sử dụng đến hôm nay.
9: Thứ năm ngày 27 đó.
7: Ai là người nấu?
8: Cô Nhật.
7: Nấu ma túy.
8: Cô Nhật với thằng bạn đó.
7: Hai người đó nấu, còn nhiệm vụ của anh là chơi thôi, đúng không? Đưa vô
8: mà, là... Nó đốt dùng luôn danh của
7: anh. Nó đốt, anh chỉ hút rồi đúng không?
10: Anh sử dụng loại ma túy gì?
11: Ma túy đá. Dạ, từ trước tới giờ.
10: Ý thức như thế nào về hành vi của mình?
11: Dạ, ý thức mình thấy biết mình sai, có lỗi.

0: đây là hành vi vi phạm pháp luật và phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Việc kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng công an là không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
2: Từ những dấu hiệu bất thường trên các hội nhóm Zalo kín chuyên ra bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ, các trinh sát phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo dấu vết, qua đó triệt phá một đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Cầm đầu đường dây là Vũ Hồng Dương chú tỉnh Phú Thọ và Vũ Thị Yến Mai chú tỉnh Ninh Bình. Hai đối tượng lập nhiều tài khoản mạng xã hội, tạo các nhóm kín bán hàng, tuyển cộng tác viên, tiêu thụ sản phẩm tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã bán ra thị trường khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Từ lời khai của Dương và Mai, cơ quan điều tra đã triệu tập đấu tranh khởi tố thêm các đối tượng Tao Thị Mai, Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội buôn bán hàng giả. Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội, một căn cước công dân giả, giấy phép lái xe giả hay thậm chí cả văn bằng chứng chỉ giả đều được đặt mua và giao tận nơi. Ẩn sau những lời quảng cáo, làm nhanh, giống thật tuyệt đối là cả một đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, khép kín, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia. Điều hành toàn bộ đường dây này là Phạm Văn Khánh, đối tượng sử dụng không gian mạng như một chợ đen để mua bán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước. Đối tượng cùng với đồng phạm đã bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.
1: Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản Facebook Dịch vụ Lộc Phát thường xuyên quảng cáo nhận làm giả nhiều loại giấy tờ, từ căn cước công dân gắn chip, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, v.v. Tất cả đều được giao bán công khai với giá từ vài triệu đồng. Phạm Văn Khánh là đối tượng trực tiếp nhận đơn hàng, giao dịch và điều phối các mắt xích trong đường dây.
3: Em bắt đầu nhận đơn hàng thì từ khách hàng, thì người khách sẽ yêu cầu bọn em làm cái gì thì bọn em sẽ lấy thông tin của khách hàng để cần để làm cái đó và gửi cho một nhóm demo thu đạn và người ta sẽ làm lên cái hình ảnh gửi lại cho bọn em và bọn em gửi lại cho khách kiểm tra. Khi nào khách bảo là đúng rồi hay được rồi thì bọn em sẽ báo với bên nhóm thu đạn là chốt, thì nhóm thu đạn sẽ gửi cái file in cho bọn em và bọn em sẽ gửi cho các nhóm in ấn. Khi nào in ấn xong thì người ta sẽ chụp cái hình ảnh là báo cho bọn em là đã in hàng cái hàng đấy. Và sau đấy các đối tượng ấy sẽ chịu trách nhiệm là đóng hàng và gửi hàng đi.
1: Một trong những mắt xích quan trọng của đường dây là Nguyễn Văn Huyên, đối tượng từng có tiền án về hành vi làm giả giấy tờ. Để phục vụ hoạt động phạm tội, Huyên cùng đồng phạm thuê nhà làm nơi đặt máy móc, thiết bị cất giấu phôi giấy tờ và dữ liệu điện tử. Tại đây, hàng loạt giấy tờ giả được sản xuất tinh vi với độ giống thật rất cao trước khi chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.
4: Vai trò của tôi là in ấn, làm ra các loại văn bằng. Và các nhóm sẽ trả công cho tôi mỗi một đơn là 180.000 một đơn. Bình quân thì một ngày làm được 5-10 đơn. Số tiền tôi thu được tôi dùng vào việc mua các nguyên liệu để làm và các tiền như tiền nhà, tiền điện, một số tội nhỏ còn lại tôi tiêu dùng cá nhân.
1: Hoạt động tinh vi trên không gian mạng, sử dụng tài khoản ảo và giao dịch online, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây, xác định nơi sản xuất, cất giấu tang vật và đồng loạt triển khai các mũi công tác tại Nghệ An, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ các đối tượng khi đang vận hành đường dây làm giả giấy tờ.
5: Cái bước đột phá nhất của ban chuyên án để đấu tranh bóc gỡ cái đường dây của các đối tượng nằm ở việc là lợi dụng cái sơ hở của nhóm đối tượng trong việc các đối tượng lợi dụng các đơn vị vận chuyển hàng. Chính vì các đối tượng có các cái sơ hở như vậy, anh em đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bưu chính, các đơn vị vận chuyển hàng hóa để nhanh chóng lần ra nhóm các đối tượng gửi hàng, từ đó truy xét nhanh các đối tượng gửi hàng, bắt giữ các đối tượng gửi hàng và phát hiện nhóm các đối tượng chỉ đạo sản xuất cũng như là đóng hàng, in hàng.
1: Toàn bộ tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã làm giả, tiêu thụ gần 10.000 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
6: Khuyến cáo người dân là tuyệt đối không được tham gia mua bán, này, đặt và làm hoặc sử dụng các giấy tờ giả dưới mọi hình thức, vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử lý bằng hình sự. Đồng thời cũng cẩn trọng trong cái việc quảng cáo làm giấy tờ nhanh, không cần hồ sơ gốc trên mạng xã hội, các hội nhóm như Facebook, Telegram hoặc Zalo hoặc các trang web không rõ nguồn gốc. Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến giấy tờ, người dân kiểm tra kỹ thông tin, xác minh tính pháp lý của tài sản của cơ quan cấp để tránh các đối tượng hoạt động thực hiện hành vi lừa đảo.
1: Việc phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn nguồn phát tán giấy tờ giả trên phạm vi cả nước, mà còn tiếp tục khẳng định tinh thần tấn công quyết liệt của lực lượng công an Lai Châu đối với tội phạm hoạt động trên không gian mạng. Mỗi chiến công là thêm một lá chắn được dựng lên để bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Tin quốc tế, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong 24 giờ qua, bất chấp lệnh ngừng bắn được gia hạn 45 ngày. Theo Bộ Y tế Liban, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục diễn ra, tổng số người thiệt mạng ở nước này kể từ ngày 2 tháng 3 đã lên tới 3.042 người. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, ít nhất 6 người đã thiệt mạng kể từ rạng sáng ngày 19 tháng 5. Tại khu vực Nabati, miền nam Liban, máy bay chiến đấu của Israel đã săn bằng một ngôi nhà khiến 4 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Trong một vụ việc khác tại đô thị Harop, UAV đã lao trúng một chiếc xe đậu gần tòa nhà, khiến một người thiệt mạng và một thành viên hội đồng đô thị bị thương. Ít nhất 2 người ngồi trong xe bị thương, 1 người bị thương nặng. Ngay sau cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký và ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác láng giềng hữu nghị, đồng thời chứng kiến lễ ký kết 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai bên sẽ phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, trung thực và cùng có lợi với hợp tác kinh tế, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, đồng thời củng cố gắn kết nhân dân. Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc thông qua tuyên bố chung giữa hai nước tái khẳng định những cách tiếp cận cơ bản chung của hai nước đối với các vấn đề quốc tế cấp bách. Quan trọng hơn, cả Nga và Trung Quốc đều cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, tương tác quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ, đóng vai trò quan trọng và ổn định trên trường quốc tế. Hai nước cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan vừa qua cho biết hiện chưa có quyết định nào liên quan tới việc hủy kế hoạch điều động 4.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan. Ông đồng thời khẳng định những thay đổi gần đây của Washington chỉ có thể dẫn tới việc tạm hoãn kế hoạch triển khai lực lượng.
7: Trước đó, ngày 19 tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ tới Ba Lan đang bị trì hoãn chứ không phải hủy bỏ, song bác bỏ nhận định cho rằng Washington đang rút quân khỏi châu Âu. Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh Ba Lan thời gian qua bày tỏ lo ngại trước các thông tin cho rằng Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ tới nước này. Giới chức Ba Lan sau đó nhiều lần lên tiếng trấn an dư luận rằng thông tin trên không phản ánh đầy đủ thực tế. Đầu tháng này, Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, đồng minh chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày hôm nay đã công bố chính sách kiểm soát mới đối với xuất khẩu một loạt tài nguyên chiến lược như dầu cọ thô, than đá và hợp kim chứa sắt nhằm tăng thu ngân sách và ngăn thất thoát nguồn thu ngoại tệ trong bối cảnh kinh tế chịu sức ép từ xung đột Trung Đông và biến động tài chính toàn cầu. Tổng thống Prabowo cho biết, trong thời gian tới, toàn bộ hoạt động xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên sẽ phải thông qua các doanh nghiệp nhà nước do chính phủ chỉ định. Theo cơ chế mới, thì nguồn thu từ xuất khẩu sẽ được chuyển qua các doanh nghiệp này trước khi thanh toán lại cho các đơn vị khai thác và kinh doanh. Ông cũng khẳng định đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu, chống tình trạng khai giá thấp, chuyển giá và thất thoát nguồn thu ra nước ngoài. Ông cũng cam kết Indonesia tiếp tục duy trì trần thâm hụt ngân sách ở mức không vượt quá 3% GDP theo quy định của pháp luật, đồng thời giữ ổn định tỷ giá đồng rupiah và lợi suất trái phiếu chính phủ. Phần cuối là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: ma túy, cái chết trắng. Nếu len lỏi qua tuyến biên giới, từng con đường mòn, lối mở sẽ thành hiểm họa thường trực đối với an ninh trật tự và sự bình yên của nhân dân. Trên tuyến biên giới Tây Nam tỉnh Đồng Tháp, nơi tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy chưa bao giờ ngơi nghỉ. Trước diễn biến ngày càng tinh vi, manh động của các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, Công an tỉnh Đồng Tháp, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy vai trò nòng cốt của từng lực lượng, tạo nên lá chắn thép nơi tuyến đầu biên giới. Đỉnh điểm của sự phối hợp hiệu quả ấy là vào ngày 16 tháng 1 năm 2021, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 77 kg ma túy gồm heroin, methamphetamine, ketamine. Đây là một trong những vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh. Chiến công này không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí dũng cảm của cán bộ chiến sĩ hai lực lượng mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của công tác phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tuy nhiên, một mắt xích quan trọng của đường dây ma túy xuyên quốc gia này đã kịp thời lẩn trốn. Sự biến mất của đối tượng đặt ra thách thức lớn đối với lực lượng chức năng trong hành trình truy bắt tội phạm đến cùng.
1: Khi mà cơ quan điều tra PC04 đã tiếp nhận cái vụ án ma túy này thì chỗ ban giám đốc rất là quan tâm và đã chỉ đạo một cách quyết liệt để ban lãnh đạo phòng cũng như các điều tra viên tập trung để điều tra cho nó rõ ràng, cụ thể và đúng quy trình và truy bắt, khởi tố, xử lý các đối tượng có liên quan. Thì trong đó thì có một cái đối tượng là tên Quân đã lẩn trốn và với quyết tâm là phải bắt được đối tượng Quân, thì ban giám đốc đã chỉ đạo là PC04 Đồng Tháp phải tập trung là tham mưu và ra là quyết định truy nã. Và thực hiện cái quyết định truy nã này thì PC04 đã tham mưu cho ban giám đốc là mở cái chuyên án truy bắt cái đối tượng Quân này.
0: Theo đó, ngày 22 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Lê Thanh Quân, sinh năm 1990, ngụ phường 11, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, nay là phường Phú Thọ.

0: phố Hồ Chí Minh. Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Công an tỉnh Đồng Tháp ban hành công văn số 1022 đề nghị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đăng ký truy nã quốc tế để xác minh truy bắt bị can. Với bản chất liều lĩnh, tinh vi và nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng nhanh chóng cắt đứt mọi mối liên lạc, thay đổi nơi ở, che giấu tung tích.
1: Ngay từ đầu thì đã xác định được đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, cái số lượng ma túy rất lớn và có dấu hiệu là xuyên quốc gia. Vì vậy cho nên là ban chuyên án đã xác định đối tượng quân này là đặc biệt nghiêm trọng. Thì trong quá trình xác minh truy bắt đối tượng này thì không phải là rất là dễ mà rất là nguy hiểm, rất là gian nan và khó khăn. Và đối tượng quân này đã thay hình đổi dạng, đã thay đổi giấy tờ tùy thân và tìm mọi cách để trốn tránh. Và ban chuyên án cũng xác định là đối tượng khả năng là nó sẽ trốn ở nước ngoài. Và BC04 đã tham mưu ban đốc và báo cáo về cục C04 Bộ Công an là quyết ra quyết định là truy tìm truy nã đối tượng này theo diện truy nã quốc tế.
0: Ngày 27 tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Vi mức án tử hình và Đạt tù chung thân cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với Quân đã bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, để lại một vết khuyết trong hồ sơ vụ án.
1: Trước cái khó khăn đó, thì Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm, động viên, chỉ đạo cùng với Ban lãnh đạo phòng BC04 là phải quyết tâm bắt cho được bằng được cái đối tượng này. Nếu không bắt được thì cái nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm cũng như là thẩm thấu ma túy vào trên lãnh thổ đất nước Việt Nam cũng như Đồng Tháp rất là cao và nguy hiểm.

0: thường xuyên quan tâm và đồng hành cùng với lực lượng trinh sát cũng như điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án cũng như là truy tìm, truy bắt và theo dõi và tìm mọi cách phải bắt được.
1: Với các trinh sát phòng chống ma túy, một đối tượng truy nã không thể tự nhiên biến mất. Từ những mối quan hệ cũ, thói quen sinh hoạt và cả những chi tiết rất nhỏ mà đối tượng vô tình để lộ, từng manh mối đã được các trinh sát âm thầm thu thập, đối chiếu. Thực hiện kế hoạch về việc mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, căn cứ kế hoạch về việc mở cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã. Ngày 12 tháng 8 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy báo cáo đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp xác lập chuyên án để đấu tranh truy bắt đối tượng truy nã đối với Lê Thanh Quân. Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin lẩn trốn của đối tượng.
2: Sau khi thành lập ban chuyên án mang bí số 825Q thì được ban giám đốc chỉ đạo sâu sát và sự quyết tâm quyết liệt của ban chuyên án cũng như là ban lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì phân công chính xác làm 3 tổ để thường xuyên phối hợp với các lực lượng để xác minh truy bắt đối tượng Lê Thanh Quân. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm.
3: Trong cái thời gian mà xác minh để mà truy bắt cái đối tượng truy nã này, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì đây là cái đối tượng đã có tiền án và đã có cái thủ đoạn đối phó rất là tinh vi. Đặc biệt là cái đối tượng trong cái thời gian lẩn trốn là đối tượng có phẫu thuật thẩm mỹ để mà thay đổi cái nhận dạng về cái hình về của ngoại hình và sử dụng cái giấy tờ giả để thay bỏ toàn bộ cái đặc điểm thông tin về nhân thân và có cái cách thức là đối phó với cái lực lượng truy bắt là có những cái thời gian là gần như là thông tin của đối tượng là không có.
1: Có thể nói, việc đối tượng phẫu thuật thẩm mỹ là một trong những thủ đoạn đối phó tinh vi của tội phạm. Khi khuôn mặt đã thay đổi gần như hoàn toàn, các trinh sát không thể chỉ dựa vào ảnh truy nã hay đặc điểm nhận dạng ban đầu. Lúc này, công tác nghiệp vụ được triển khai theo hướng tổng hợp, kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau. Từ rà soát lại toàn bộ các mối quan hệ xã hội của đối tượng, từ người thân bạn bè cũ cho đến những mối quan hệ phát sinh trong quá trình lẩn trốn. Mỗi chi tiết nhỏ, dù là thói quen sinh hoạt hay cách giao tiếp, đều có thể trở thành manh mối quan trọng.

0: là đối tượng cắt đứt mọi cái liên lạc với gia đình. Nhưng mà với cái sự mà quyết tâm kiên trì của cái lực lượng điều tra, quyết tâm bằng truy bắt bằng được cái đối tượng đặc biệt nguy hiểm để về quy án xử lý theo quy định pháp luật, thì chúng tôi nhận định rằng là chỉ cần sự kiên trì, thận trọng để mà đánh giá chứng cứ và sử dụng đồng bộ tất cả các biện pháp nghiệp vụ, rà soát toàn bộ cái mối quan hệ của đối tượng để mà từ đó là có cái biện pháp xác minh, truy bắt phù hợp. Những cái chi tiết mặc dù là nhỏ nhất nhưng mà chúng tôi không có thể mà bỏ qua. Nhưng mà khi tiến hành xác minh những cái thông tin về manh mối về đối tượng thì chúng tôi phải thực hiện một cái cách thận trọng và kỹ mỹ, vì chúng tôi biết rằng là chỉ cần một cái lực lượng tiến hành một cái hoạt động xác minh mà có một cái sơ suất dù rất nhỏ mà để làm cho đối tượng đánh động đối tượng thì đối tượng có thể lẩn trốn một cách sâu hơn và kỹ hơn và gây ra cái khó khăn cho cái lực lượng truy bắt.
1: Suốt nhiều năm liền, đối tượng sống trong vỏ bọc giả tạo, liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, sử dụng giấy tờ tùy thân không đúng sự thật, hòng trốn tránh

truy lùng gắt gao của lực lượng công an và bộ đội biên phòng. Nhưng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, các trinh sát vẫn âm thầm lần theo từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại. Bằng việc duy trì thu thập thông tin, đa soát mối quan hệ, đối chiếu dữ liệu nhân thân, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, hành trình truy tìm đối tượng cầm đầu vẫn được duy trì liên tục bền bỉ qua từng năm tháng.

0: Khi có thông tin là cho thấy đối tượng là đang lẩn trốn ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi xác định đây là giai đoạn hết sức khó khăn. Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn rộng, dân cư là đông đúc, vì là có rất nhiều người từ các tỉnh thành thành đến đây là sinh sống và làm việc đó. Thì trong môi trường như vậy thì một đối tượng mà nó đã thay đổi cái khuôn mặt và cái nhân thân thì rất là khó để mà xác định đối tượng là trong một cái khu vực đông dân cư như cái chung cư đó. Thì tuy nhiên với tinh thần là kiên trì bám sát đến cùng, khi đã có dấu hiệu là rõ ràng thì anh em trinh sát xác định là theo dõi xác minh từng chi tiết nhỏ nhất để đối tượng truy bắt đối tượng.
1: Quá trình truy tìm tại thành phố Hồ Chí Minh, các mũi trinh sát chia nhỏ lực lượng bám sát từng khu vực nghi vấn, từ nơi ở tạm trú, chỗ làm việc cho đến những địa điểm đối tượng thường lui tới. Có những ngày, trinh sát chỉ di chuyển, quan sát, theo dõi từ xa, không có bất kỳ diễn biến nào. Thậm chí nhiều đêm, các trinh sát phải túc trực nhiều giờ liền chỉ để chờ đối tượng xuất hiện. Đối với các anh, đây là việc thường diễn ra trong quá trình đánh án, bởi chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến đối tượng phát hiện và bỏ trốn tiếp. Do đó, mỗi khi có một manh mối mới, dù rất nhỏ, các đơn vị đều nhanh chóng phối hợp xác minh, không để thông tin bị đứt quãng. Việc theo dõi phải hết sức kín đáo, không được để đối tượng cảm nhận rằng mình đang bị chú ý. Áp lực lớn nhất không phải là mệt, mà là phải giữ được sự tỉnh táo tuyệt đối, bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, mọi công sức trước đó có thể trở nên vô nghĩa.

0: Điều khó nhất là đối tượng đã thay đổi gần như toàn bộ khuôn mặt so với ảnh truy nã lúc trước. Lúc này chúng tôi không còn nhìn người bằng khuôn mặt nữa. Tất cả đều di biến động được anh em ghi nhận, xác minh, đối chiếu từng chút một. Trong suốt quá trình xác minh truy bắt đối tượng, sự phối hợp với lực lượng công an bộ và công an thành phố Hồ Chí Minh cùng với công an địa phương là yếu tố hết sức quan trọng. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, rà soát, xác minh, đối chiếu có liên quan. Mỗi khi có một manh mối mới, dù là rất nhỏ, các đơn vị đều nhanh chóng phối hợp xác minh, không để thông tin bị đứt quãng.
1: Còn những giai đoạn đối tượng gần như cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Nhưng từ kinh nghiệm thực tế, các trinh sát hiểu rằng một người dù có thể thay đổi danh tính, ngoại hình thì vẫn phải sinh hoạt, làm việc, di chuyển trong xã hội. Chỉ cần kiên trì bám sát theo từng manh mối, đến một thời điểm nhất định, đối tượng sẽ buộc phải lộ diện và nhiệm vụ của trinh sát là luôn sẵn sàng khi thời cơ xuất hiện.
2: Trong quá trình bắt giữ thì cũng có những cái khó khăn, như khi đến đối tượng vừa phát hiện là nơi lẩn trốn của đối tượng ở một cái địa điểm là khu dân cư, rồi tiếp theo là phải giám sát lực lượng thì cũng khó khăn, là do mình là nơi địa phương khác thì cũng có sự là khó khăn là theo dõi. Nhưng mà được cái sự quan tâm, động viên của ban chuyên án thì lực lượng trinh sát là đã làm tốt cái trinh sát theo dõi, bám sát đối tượng.

0: những đêm anh em trinh sát phải thức nhiều giờ liền để chờ đối tượng xuất hiện. Việc theo dõi phải hết sức kín đáo, không để đối tượng phát hiện. Áp lực lớn nhất không phải là mệt mỏi, mà là phải giữ được cái sự bình tĩnh, tỉnh táo tuyệt đối. Bởi chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, mọi công sức trước đó có thể là trở nên vô nghĩa. Đến khi các thông tin nghiệp vụ dần trùng khớp, anh em trinh sát mới có cơ sở khẳng định người mà chúng tôi đang theo dõi chính là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Thanh Quân.
1: Sau 4 năm lẩn trốn, dù đã khoác lên mình diện mạo mới, che giấu kỹ lưỡng quá khứ phạm tội, đối tượng vẫn không thể thoát khỏi pháp luật. Những chi tiết tưởng chừng đã bị xóa nhòa lại trở thành manh mối quan trọng giúp ban chuyên án từng bước bóc tách lớp vỏ ngụy trang tinh vi của đối tượng Lê Thanh Quân trong hành trình trốn truy nã.

0: Thì có cái thông tin là đối tượng là trốn về thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là cái quận, khu vực quận Bình Tân. Thì khi anh em là đã giám sát cái chỗ khu vực là có khả năng là đối tượng xuất hiện là 2 ngày liên tục đó, thì không phát hiện đối tượng thì được sự thống nhất của ban chuyên án là cho anh em là rút về. Nhưng mà khi mà vừa về tới Mỹ Tho là phát hiện là đối tượng tiếp tục có khả năng xuất hiện tại địa điểm cũ, thì anh em là chưa kịp là chuẩn bị gì hết là cũng quay về, là quay lại cái địa điểm tiếp tục giám sát, thì là từ đó mới lần ra cái dấu vết của đối tượng.
1: Đến khi các thông tin nghiệp vụ dần trùng khớp, các trinh sát đã có cơ sở khẳng định người mà ban chuyên án đang theo dõi chính là đối tượng truy nã Lê Thanh Quân. Thời điểm này, những thành viên tham gia trong ban chuyên án vừa căng thẳng vừa phải hết sức bình tĩnh. Các trinh sát hiểu rằng chỉ khi xây dựng được phương án bắt giữ thật chắc chắn thì mới có thể khép lại hành trình truy tìm kéo dài suốt nhiều năm. Ngày 24 tháng 8 năm 2025, khi xác định được chính xác nơi đối tượng xuất hiện, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch vây bắt. Phương án được đưa ra trên nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh, đồng thời bắt giữ đối tượng một cách nhanh gọn, bất ngờ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, đặc biệt là sự hỗ trợ thông tin từ tuyến biên giới trước đó, quá trình bắt giữ đã diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

0: vì đây là đối tượng có tiền án tiền sự về ma túy, từng tham gia đường dây lớn nên mọi tình huống chống trả đều đã được đặt ra. Từng vị trí, từng hướng tiếp cận đều được tính toán kỹ. Khi bắt phải dứt khoát, nhanh gọn, không cho đối tượng có cơ hội phản ứng, chống trả trốn thoát.
1: Và khi đến thời điểm thích hợp thì lực lượng công an đã nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng bất ngờ, chính xác, an toàn. Đối tượng truy nã suốt nhiều năm chính thức đã bắt giữ, khép lại hành trình trốn chạy kéo dài của đối tượng truy nã Quân.
0: Điều quan trọng nhất là thêm một đối tượng nguy hiểm không còn ngoài xã hội, góp phần giữ vững bình yên cho người dân. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77kg ma túy không chỉ khép lại trọn vẹn một chuyên án lớn mà còn khẳng định tinh thần quyết liệt, kiên trì của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy. Trên từng tuyến biên giới, từng địa bàn trọng điểm, những cán bộ, chiến sĩ công an dân vẫn ngày đêm bám địa bàn, âm thầm lần theo từng manh mối, không để tội phạm có cơ hội ẩn mình ngoài vòng pháp luật. Chiến công hôm nay là kết quả của sự mưu trí, bản lĩnh về nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài ngành

Ngay sau khi bắt giữ, các điều tra viên tiến hành đưa đối tượng về trụ sở để làm việc theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Quan điểm xuyên suốt của ban chuyên án là đấu tranh bằng chứng cứ, bằng lập luận nghiệp vụ. Trên cơ sở hồ sơ vụ án đã được củng cố từ trước, điều tra viên tập trung làm rõ vai trò hành vi cụ thể của đối tượng Lê Thanh Quân trong đường dây vận chuyển 77 kg ma túy.

0: Ngay khi bắt giữ đối tượng thì cái hoạt động lấy lời khai ban đầu thì đối tượng là không thừa nhận về cái thông tin nhân thân của mình, không thừa nhận về cái mối quan hệ gia đình, không thừa nhận cái mối quan hệ bạn bè và không thừa nhận gì về cái việc mà liên quan đến cái vụ án. Nhưng mà bằng cái sự kiên trì đấu tranh và cái các cái kế hoạch được tổng hợp từ các cái đơn vị chức năng và cái kết quả thực hiện của các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi lên cái kế hoạch ghi lời khai một cách thận trọng tỉ mỉ trên cái cơ sở là hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng đã có từ trước và các cái chứng cứ khách quan được sử dụng làm chứng cứ trong cái hoạt động tố tụng hình sự để mà đấu tranh với đối tượng. Thì sau đó thì đối tượng thay đổi cái thái độ, đối tượng thừa nhận cái nhân thân của mình, thừa nhận cái việc mà lẩn trốn của mình, thừa nhận cái việc mà thay đổi cái nhân dạng của mình. Và sau đó thì đối tượng khai báo nhỏ giọt để nhằm cái làm giảm nhẹ cái hành vi phạm tội của mình trong cái vụ án.
1: Tuy nhiên, đối tượng ngoan cố, nhưng các điều tra viên hết sức bình tĩnh, bởi đây là tâm lý thường gặp đối với các đối tượng truy nã lâu năm, đã có sự chuẩn bị trước về lời khai. Vì vậy, lực lượng điều tra kiên trì đấu tranh, từng bước đối chiếu lời khai của đối tượng với tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra trước đó. Công tác đấu tranh tập trung vào việc sử dụng hệ thống chứng cứ khách quan từ lời khai của các đối tượng đã bị bắt trước đó, kết quả giám định tang vật, dữ liệu liên lạc đến các tài liệu nghiệp vụ khác. Phân tích rõ cho đối tượng thấy tính logic chặt chẽ của hồ sơ vụ án, chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của chính đối tượng. Khi đối tượng nhận thức được rằng không thể che giấu hành vi phạm tội, thì việc khai báo thành khẩn chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau quá trình đấu tranh kiên trì, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đúng với những tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập.
0: Qua cái công tác điều tra thì đến nay thì mặc dù đối tượng là chưa có thừa nhận đúng trung thực thành khẩn về cái hành vi phạm tội của mình, nhưng với các cái tài liệu khách quan khoa học được thu thập theo quy định của bộ luật tố tụng sự thì chúng tôi có đủ cơ sở, đủ căn cứ để kết luận và đề nghị truy tố bị can theo quy định của pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất cấm với vai trò là chủ mưu cầm đầu trong cái vụ án. Cái việc kết quả mà thành công trong cái vụ án này trước hết là cái thể hiện cái tính kiên trì, quyết tâm của lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp và cái sự phối hợp giữa các cái biện pháp điều tra trinh sát và điều tra tố tụng. Bên cạnh đó thì có sự phối hợp nhiệt tình của các đơn vị chức năng có liên quan, là đơn vị bộ đội biên phòng là đơn vị cái tuyến đầu trong cái việc phát hiện cái đường dây tội phạm, và đặc biệt là cái sự phối hợp nhiệt tình giữa các lực lượng công an địa phương ở các địa của các phường của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc truy bắt đối tượng.
1: Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2025, Lê Thanh Quân từng bị bắt khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị Tòa án Nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh phạt án 7 năm tù và được giảm án chấp hành xong tháng 1 năm 2020. Sau khi ra tù, Quân học nghề tiêm thẩm mỹ filler. Trong thời gian này, bản thân tự tiêm chỉnh sửa khuôn mặt, sửa mắt và thẩm mỹ, nâng mũi trong thời gian ở Campuchia. Đến khoảng tháng 7 năm 2024, Quân phát hiện mình bị nhiễm HIV và tự mua thuốc điều trị. Thời điểm bị bắt, theo quyết định truy nã, đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng trái phép chất ma túy. Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây vận chuyển 77kg ma túy không chỉ khép lại trọn vẹn một chuyên án lớn mà còn khẳng định tinh thần quyết liệt kiên trì của ban chuyên án. Đó không chỉ là thành tích được ghi nhận bằng những con số, những bản án nghiêm minh mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của lực lượng công an tỉnh Đồng Tháp, quyết tâm giữ vững trận tuyến phòng chống ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, không để tội phạm ma túy có chỗ đứng trong xã hội.
2: Cái địa bàn Đồng Tháp thì xác định được cái đường biên giới rất là rộng, dài. Thì sự phức tạp các loại tội phạm nó thường xuyên và nguy cơ cao, thì được sự chỉ đạo quan tâm của ban giám đốc thì cũng như là lãnh đạo bộ công an, các cục nghiệp vụ thì phối hợp giữa các lực lượng rất là quan trọng, mà đặc biệt là giữa công an tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng và hải quan, hoặc là công an giữa các xã trên tuyến biên giới phối hợp với công an các xã địa phương bên nước bạn Campuchia, thì như là tuyên truyền phòng chống tội phạm nè, rồi phối hợp để nâng cao cái chất lượng của hệ thống camera an ninh tại các tuyến đường, các ngõ sang biên giới, hoặc là trong công tác phối hợp phòng chống buôn lậu cũng như là đấu tranh các tội phạm hình sự ma túy, thì nói chung là sự phối hợp trong thời gian qua rất là nhịp nhàng và hiệu quả, bảo đảm được cái tình hình an ninh ổn định trên cái tuyến biên giới.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

0: Võ Tổng Hợp 44 động tác. Chơi. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Mười ba. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Mười bảy. Mười tám. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi một. Hai mươi hai. Hai mươi ba. Hai mươi bốn. Hai mươi lăm. Hai mươi sáu. Hai mươi bảy. Hai mươi tám. Hai mươi chín. Ba mươi. Ba mươi một. Ba mươi. Ba mươi ba. Ba mươi bốn. Ba mươi lăm. Ba mươi sáu. Ba mươi bảy. Ba mươi tám. Ba mươi chín. Bốn mươi. Bốn mươi một. Bốn mươi. Bốn mươi. Bốn mươi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: Tháng 1 năm 1948, sau khi dự hội nghị công an toàn quốc lần thứ 2, đồng chí Hoàng Mai, giám đốc công an khu 12 đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu Đông năm 1947. Đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sĩ công an, tôn chỉ, mục đích và những việc làm của báo chí công an. Đáp ứng nguyện vọng đó, ngày 11 tháng 3 năm 1948, Bác Hồ đã có thư gửi giám đốc công an khu 12. Trong thư Bác dạy: "Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức, tư cách người công an cách mệnh là đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo."
1: 78 năm qua thì có thể nói là cái 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng nó luôn luôn được xác định là cái kim chỉ nam cho cái nhận thức, cho tư duy và cho cái hành động của lực lượng công an nhân dân. Và 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân đến nay nó vẫn còn cái giá trị định hướng tư tưởng, lý luận chính trị rất là sâu sắc. Và có thể nói đây là một cái di sản tinh thần vô cùng quý giá đối lực lượng công an nhân dân.
0: Những nội dung ngắn gọn xúc tích trong thư Bác Hồ gửi đồng chí giám đốc Sở Công an khu 12, nhất là 6 điều Bác dạy công an nhân dân, đã khái quát toàn diện hình ảnh người công an cách mạng với những phẩm chất đặc trưng rất đối bình dị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bức thư còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Bác dành cho lực lượng công an nhân dân. Từ đó, những lời dạy quý báu của Người được triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, trở thành một phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.
1: Thông qua cái việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, thì lực lượng công an đã từng bước trưởng thành và đã trở thành một cái lực lượng công an ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, và đặc biệt là giữ được cái đạo đức cách mạng, rồi nêu cao cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc, và điều quan trọng là luôn luôn xây dựng được cái mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, và điều trên hết nữa đó là luôn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, trung thành với Tổ quốc, trung thành với cái sự nghiệp cách mạng và lý tưởng cách mạng của Đảng, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương đã 3 lần thực hiện kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh với nhiều điểm thay đổi có tính lịch sử, đột phá. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bộ Công an đã sắp xếp mô hình chuyển từ 4 cấp còn 3 cấp đối với công an địa phương, hoạt động theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở. Và từ ngày 1 tháng 7, cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, lực lượng công an nhân dân đã hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm đồng bộ với tiến trình sắp nhập đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu tiến độ.

0: của Trung ương.
1: Chúng ta thấy rất rõ mà lực lượng công an chúng ta cũng đang hướng tới và thực hiện, đó chính là xây dựng cái mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn, gần gũi hơn đối với nhân dân thông qua cái phong trào ba nhất, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất. Thì cái gần dân nhất này, đây chính là một tiêu chí rất là quan trọng, là một thước đo rất quan trọng để mà đánh giá cái năng lực, cái hiệu quả cũng như hiệu năng của công tác công an hiện nay.
2: Thời gian qua, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương, tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Đội ngũ cán bộ được cơ cấu hợp lý theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và tăng cường cho cơ sở, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, giảm thiểu phát sinh cơ chế phối hợp, giảm tầng lớp trung gian. Chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt, niềm tin của nhân dân được củng cố. Qua đó đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, củng cố môi trường an toàn, lành mạnh, góp phần tạo ra những đột phá mới của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm, người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương. Công an Hải Phòng Hải Dương vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng dành tình cảm đặc biệt cho lực lượng công an. Ra đời từ trong phong trào cách mạng và được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Lời dạy ấy được các cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cụ thể hóa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và trong công tác xây dựng lực lượng. Tự học là học từ thực tiễn, học để mưu trí hơn, dũng cảm hơn. Mỗi chiến công của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng không chỉ là sự chấn áp mà là sự khẳng định vị thế của lực lượng thực thi pháp luật trên mảnh đất cảng anh hùng.
3: Đảng ủy Phòng Cảnh sát hình sự đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong đó thì lấy thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là một trong những cái tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại cán bộ theo tháng, theo quý, theo năm. Đồng thời chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ để xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát hình sự trong lòng nhân dân.
2: Đơn vị tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác nắm tình hình, chủ động rà soát, đánh giá lại các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm được tăng cường. Song song với đó, lực lượng cảnh sát hình sự đẩy mạnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, v.v.
3: Việc thực hiện theo 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là có ý nghĩa quyết định rất lớn đối với lực lượng cảnh sát hình sự. Bởi vì chúng tôi xác định có hai cái nhóm vấn đề chính. Cái thứ nhất đó là liên quan đến cái chất lượng cán bộ chiến sĩ. Thì từ đòi hỏi là phải có cái kỷ luật, kỷ cương đến liên quan đến đạo đức, lối sống và cái năng lực chuyên môn. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến quần chúng nhân dân. Thì chúng tôi xác định là nếu như mà quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì lực lượng cảnh sát hình sự mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
2: Tự học, tự rèn không phải là những khẩu hiệu. Nó thể hiện trong từng quyết định phá án và cả những đêm trắng đấu trí với tội phạm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng là đơn vị chuyên trách nòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn thành phố.
4: Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế đã nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết thống nhất để, với tinh thần đấu tranh là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó trong quá trình đấu tranh vừa qua thì chúng tôi đã đạt được những cái kết quả rất lớn và được các cấp các ngành cũng biểu dương khen ngợi.
2: Trên mặt trận không tin

0: các chiến sĩ cảnh sát kinh tế đối mặt với những loại tội phạm cô côn trắng đầy ma mãnh. Tại đây, điều rèn luyện khó nhất chính là đối với tự mình phải cần kiệm, liêm, chính. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát kinh tế xác định, tự học để không tụt hậu trước công nghệ tội phạm, tự rèn để trưởng thành về mọi mặt.
1: Việc triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt của lực lượng công an nói chung, và trong đó có lực lượng cảnh sát kinh tế nói riêng, thì thấm nhuần và quán triệt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thì Đảng ủy, lãnh đạo của phòng cảnh sát kinh tế đã luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát động cái phong trào học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào khác của lực lượng công an. Gần đây nhất là cái phong trào thi đua ba nhất, mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát kinh tế phải có cái bản lĩnh chính trị vững vàng. Cái thứ hai là phải tuyệt đối trung thành. Cái thứ ba là trong công tác phải mưu trí dũng cảm, và đặc biệt là mà Bác Hồ dạy là đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính. Và chúng tôi xác định là trách nhiệm của lực lượng công an là chúng tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân và lấy xây dựng cái đạo đức công vụ của người cán bộ công an nhân dân để phục vụ nhân dân.
0: Hải Phòng, thành phố cảng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự. Công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường được đặc biệt coi trọng. Trước bối cảnh đó, lực lượng công an Hải Phòng đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố kiến tạo nên một tấm khiên an toàn vững chắc. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành. Cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy, cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5.
2: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là nền tảng tư tưởng, vừa là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý chí phục vụ nhân dân. Trong đó, cán bộ chiến sĩ giữ vững kỷ luật, tác phong chuẩn mực, không ngại khó khăn gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác cứu nạn cứu hộ, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, mệnh lệnh công tác, kiên định bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân và sự phát triển của đất nước, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ gần dân, vì nhân dân phục vụ.
0: Xác định nhiệm vụ trước hết là đảm bảo các điều kiện thường trực chiến đấu và ổn định tư tưởng, nêu cao tinh thần yêu ngành, mến nghề trong mỗi cán bộ chiến sĩ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chú trọng nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, luôn quan tâm tổ chức nhiều buổi sinh hoạt học tập 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, 4 lời căn dặn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm tiêu chí phấn đấu, soi chiếu từng việc làm, hành động của mình.
3: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng với đặc thù là sông nước nhiều và thường xuyên là có những cái vụ mà cứu nạn cứu hộ, chính xác là những vụ đuối nước với những nạn nhân mà phải tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện đêm tối và trên sông rất là rộng, với tinh thần là nhanh nhất để giảm thiểu tối đa những cái thiệt hại cho nhân dân. Đồng thời phải với vai trò là một chỉ huy thì phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong tham gia nhiệm vụ.
1: Mọi cán bộ chiến sĩ là chúng tôi đều phải có cái, ngoài cái việc là phải có cái bài giảng huấn luyện riêng cho từng cái đội hình một. Ví dụ là tàu hàng thì chúng ta xử lý cái phương án như thế nào. Đấy, ngoài việc chữa cháy tàu thì liên quan các cái cảng, các container để bên trên đấy thì đội tàu này có thể là cái phương án là có thể tiếp cận như thế nào để trong quá trình xử lý mọi cái tình huống. Mà khi cái lực lượng chữa cháy, cái cứu nạn, cứu hộ và trên bờ mà chưa tiếp cận được thì đội tàu đã phải là người tiếp cận để xử lý cái đầu tiên.
0: Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong giai đoạn hiện nay, lực lượng công an Hải Phòng đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
4: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất là nhiều. Rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Phong trào thi đua ba nhất được Công an Hải Phòng triển khai với chủ đề: kỷ luật nhất là nền tảng bảo đảm sức mạnh tổ chức, trung thành nhất là cốt lõi bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, gần dân nhất là thước đo, lấy dân là gốc và là trung tâm để phục vụ, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân thành phố cảng anh hùng.
5: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an thành phố. Và qua các thời kỳ trong mỗi giai đoạn cách mạng thì Công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và Công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ: vì nhân dân mà phục vụ, và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, Công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Vượt lên mọi thử thách, lực lượng Công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
6: Toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của Công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
7: Trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
0: Đảng lựa chọn công an trong những người trung thành nhất với Đảng. Chỉ biết còn Đảng thì còn mình. Bằng những việc làm cụ thể, Công an Hải Phòng đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn những gương điển hình tiên tiến, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng. 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lai đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
5: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
6: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
8: Mời Madam.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
12: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของทัพแล้วก็คือตัวบดีบุ๋มบอกที่ลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้สิทธิ์ตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อ
14: ไอ้ละก้อนด้วยของไงบราวัตเบิร์ก
15: This one tang just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Chung.
19: You have to find a way to get close to this man.
20: Who is he?
21: Hey, what are you doing?
20: No, no. It's my
21: fault. Mi Hoài Châu. In the car, please.
22: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

Thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn luôn đến bất ngờ, để lại phía sau những mất mát không thể lường trước. Trong những thời khắc sinh tử ấy, có một lực lượng luôn sẵn sàng lên đường, không quản hiểm nguy. Đó là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

0: mỗi nhiệm vụ là một mệnh lệnh từ trái tim, bởi đó là mệnh lệnh bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Để sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt với cường độ cao và yêu cầu chính xác tuyệt đối.
1: Chúng tôi xác định trong các cái nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì công tác phòng ngừa là chính. Và công tác phòng cháy là cơ bản chiến lược lâu dài, và làm tốt công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thì để giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân. Thì hai cái nhiệm vụ này chúng tôi thực hiện song song để đảm bảo các cái yêu cầu về nhiệm vụ chính trị trong cái việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cũng như là tổ chức các cái hoạt động cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra. Thì chúng tôi luôn luôn rèn rũa và nâng cao các cái vai trò của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy.
0: Cơn bão số 5 và số 10 gây mưa lớn trên diện rộng, nước dâng cao chia cắt nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hàng trăm hộ dân cần được hỗ trợ khẩn cấp. Nhớ lại thời khắc ấy, Thượng úy Lê Văn Linh và Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, những người lính được giao nhiệm vụ, đã không quản hiểm nguy, vượt dòng nước xiết để tiếp cận từng căn nhà, đưa người dân đến nơi an toàn.
2: Trong cái quá trình mà tham gia hỗ trợ người dân bị nước lũ bao vây trong cơn bão số 5, thì trong cái quá trình đang di chuyển để đưa những người dân ở những nơi nguy hiểm về khu an toàn, thì bọn em nhận được cái mệnh lệnh của chỉ huy đội là có người bị nạn, bị nước lũ cuốn trôi và đang chới với ở cái bụi rậm. Thì khi mà tiếp cận được người bị nạn thì bản thân em thì lúc đấy cũng chẳng suy nghĩ gì, mà thấy người bị nạn đang như đấy thì theo bản năng và cái hành động của nghề, em là lao mình xuống cái dòng nước chảy xiết đấy và cứu nạn nhân. Và trong cái quá trình mà ôm được nạn nhân thì em đã động viên nạn nhân rất là nhiều để phối hợp cùng với em. Tại vì khi đấy dòng nước chảy, nếu như mà nạn nhân không phối hợp cùng với mình thì có thể là cả hai cũng sẽ bị nước cuốn.
3: Khi chúng tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận người dân bị cách ly giữa dòng nước lũ trong cơn bão số 10 vừa qua, thì khi nhận được lệnh thì chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận đến hiện trường, nhưng mà dùng nhiều biện pháp nhưng mà không thể tiếp cận được ngôi nhà. Sau khi dùng nhiều biện pháp thì chỉ huy đơn vị đưa ra một quyết định thả người từ xuồng xuôi dòng nước lũ để tiếp cận ngôi nhà. Thì tôi trong cái lúc hoàn cảnh đấy thì cũng không suy nghĩ được nhiều, thì cũng lao mình xuống để tiếp cận ngôi nhà. Khi mà tiếp cận được ngôi nhà thì có trấn an hai ông bà, cũng vì tuổi cao sức yếu nên là cái thể trạng không được tốt, nên là tôi đã hướng dẫn từng bước để có thể được lực lượng ở phía dưới hướng dẫn và hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.
0: Từng giây phút trôi qua đều mang ý nghĩa sống còn. Sự phối hợp nhịp nhàng chính xác của các anh đã giúp người bị nạn thoát khỏi làn danh sinh tử. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành không chỉ cứu sống con người mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.
4: Cứ ngoài đấy thì nhiều người lo con cái thì đứng ăn cứ khóc. Bố mẹ thì ở trên đây cũng không biết làm sao được.

0: cũng điện cũng không nghe được, mà nói không nghe được, điện thoại cũng không nghe được. Xong đến lúc thấy cháu vào đem áo phao vào bảo là bây giờ hai ông bà ra không có tối nước đổ nữa, thì
1: Bà thấy thế
0: đúng là
1: nào?
0: mừng lắm, mừng biết ơn lắm, không biết nói ra được nữa.
2: Bồi hồi mà xúc động, thực sự là mình cảm giác như là mình được được được sống lại một lần nữa đó.
3: Trong cái giây phút mà sinh tử liên quan đến tính mạng của con người, thì với trách nhiệm của người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy cháy thì em cũng không suy nghĩ được nhiều, là phải tính toán hay đắn đo về cái nguy hiểm nó có thể đến với bản thân mình trong cái giây phút đó, mà chỉ nghĩ làm sao mà cứu được nạn nhân. Tại vì trong cái dòng nước chảy xiết đấy, nếu mà chỉ cần chậm một một giây thôi, có thể là sẽ không kịp để mà cứu nạn nhân nữa. Trong cái quá trình mà chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì các cái tình huống mà nguy hiểm thì nó không được báo trước, và trong cái quá trình tập luyện ở tại đơn vị thì là cũng đã xây dựng những cái giáo án huấn luyện nó bám sát theo cái tình hình thực tế của từng địa phương về các cái loại hình về cháy nổ, tai nạn sự cố nó có thể xảy ra trên địa bàn. Gần như là các cái giáo án và các cái tình huống đều xây là sát thực với các cái loại hình mà có thể xảy ra ở trên địa bàn. Với một điều quan trọng nữa đó là trong cái quá trình tập luyện đó, là cán bộ chiến sĩ là phải nắm vững được thành thạo các cái kỹ năng, kỹ chiến thuật và mệnh lệnh của người chỉ huy. Thì với những cái kỹ năng và tinh thần như thế thì cán bộ chiến sĩ chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
4: Trên mọi trận tuyến, những cán bộ chiến sĩ này luôn giữ vững lời thề vì nhân dân quên mình. Tiên phong trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ hệ thống chỉ huy chữa cháy thông minh, bản đồ nguồn nước, thiết bị bay không người lái. Tất cả đều nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận, nâng cao hiệu quả cứu người. Không chỉ chữa cháy, cứu nạn, họ còn mang đến tri thức để người dân tự bảo vệ mình. Mỗi lớp tập huấn, mỗi buổi tuyên truyền là một lá chắn an toàn được dựng lên trong cộng đồng.
5: Rất nhiều các tư liệu, tài liệu cũng đã minh chứng được rằng nếu như có sự vụ cháy, nổ xảy ra thì mọi người thì chạy ra, còn anh em chúng tôi thì chạy vào. Rất đơn giản, ngắn gọn nó là như thế để đánh giá được cái mức độ nguy hiểm của cái công việc chúng tôi đang làm nó là như thế nào. Công tác cứu nạn cứu hộ thì đối với anh em chúng tôi thì nhận thấy đây là một cái công việc thì cũng không kém phần nguy hiểm, thì phải đảm bảo tuyệt đối cho chính bản thân mình trước, sau đó thì chúng ta mới kịp thời cứu những người đang bị nạn, đảm bảo đưa được cái người bị nạn ra khỏi đám cháy an toàn và tuyệt đối nhất.
4: Những vụ chữa cháy đã đi vào lịch sử dân tộc như vụ chữa cháy kho binh trạm K2 năm 1966, vụ chữa cháy nhà máy điện Hàm Rồng năm 1967, vụ chữa cháy kho xăng dầu Ba Khe, Đình Hương và khu lắp ráp tên lửa Đồi Nhơm năm 1972. Ở đó, giữa biển lửa đỏ rực và tiếng bom đạn gầm thét, những cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quả cảm đã ngày đêm chiến đấu với giặc lửa để bảo vệ nhân dân và tài sản của nhà nước. Nhờ những chiến công xuất sắc trong thời kỳ chiến tranh và cả trong giai đoạn hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
6: Chúng tôi luôn luôn phát huy cái truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang và ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước. Từ đó thì chúng tôi không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện. Thứ nhất là học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Các thế hệ lãnh đạo chúng tôi luôn luôn phải thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, như các cái phong trào mà gần đây nhất của Bộ Công an đã phát động, đó là kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
4: Tình người, trách nhiệm và lòng quả cảm đã tạo nên chất thép trong mỗi người lính. Họ là những chiến binh thầm lặng, chiến đấu không tiếng súng, nhưng mỗi lần bước vào lửa đều phải đối mặt với ranh giới sinh tử. Dù trong lửa đỏ, dòng nước lũ hay giữa đống đổ nát sau sạt lở, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cả nước nói chung vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Đó là bản lĩnh, là niềm tự hào của người chiến sĩ công an nhân dân.

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ, vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.
2: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yon à, là con của anh chị Úc.
3: Chị đừng mà.
4: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
2: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của Luật Lý lịch Tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Lý lịch Tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội, thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm, thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch

pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên, luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp, phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu, xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Namaste. Xin chào các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh và Hiểu Linh. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một bài tập yoga đôi đơn giản để tăng sự kết nối và giúp cơ thể dẻo dai linh hoạt hơn. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập cùng nhau nhé. Chúng ta cùng dựa lưng vào người nhau. Thẳng lưng. Hít hai tay với cao lên trần. Thở ra xoay sang phải, tay trái ôm gối phải của mình. Hít lên. Thở đổi bên. Hít một lần nữa, tay với cao lên. Thở hai tay xuống, thả lòng tay này. Chân phải gập ra sau mũi chân, hướng vào nhau. Một lần nữa hít tay với cao lên. Thở tiếp tục xoay sang phải. Vặn xoắn sâu và giữ. Từ từ tay trái đưa về bụng đối phương. Ngả người về sau sâu nhất có thể. Giãn toàn bộ cuộc sống. Thả lòng gương mặt, thả lòng vai. Hít về giữa. Hai tay thả lòng. Rồi đổi chân. Chân phải gập trước, chân trái ra sau. Tiếp tục hít với căng các cánh tay lên. Thở lại vặn sang trái. Vòng tay phải về trước bụng của đối phương. Ngả lưng sâu. Giãn toàn bộ cột sống. Ngồi gập hai chân. Tiếp tục hít vươn dài các. Thở xoay sang phải, mở rộng hai tay tì lưng vào nhau, mắt nhìn sau. Một lần nữa hít tay lại với cao. Thở xoay sang trái. Tiếp tục hít lên. Thở hai tay chống xuống thảm. Từ từ đứng dậy. Rồi một người xoay về trước, một người xoay ra sau. Hai chân chạm nhau. Rồi chân phải mở rộng ra ngoài mép thảm. Mũi chân phải xoay ngoài đứng chiến binh. Từ từ tay phải hít với cao lên. Thở nghiêng trái. Hai tay nắm chắc. Hướng mắt đánh cằm nhìn lên. Hít lại về giữa, hai tay sang ngang đứng chiến binh hai. Thở ra tay phải xuống thảm. Tay trái với cao lên. Hít về giữa lên. Thẳng hai chân. Mũi chân xoay về hướng mặt của mình. Từ từ thở, hai tay nắm hai cổ chân. Mở rộng khuỷu tay. Căng giãn toàn bộ cuộc sống. Thả lòng cổ. Để cho vai, gáy được thả lỏng hoàn toàn. Giảm áp lực của cuộc sống. Hít tiếp tục lên. Cuộn lưng hai tay với cao. Thở ra tay xuống. Bước hai chân về phía nhau. Rồi hai chân đứng cách nhau bằng một cánh tay. Quỳ gối. Ngồi kim cương. Hít hai tay với cao lên. Từ từ nhấc mông. Thở ra hai tay nắm chắc. Ngả lưng về sau, đẩy ngược về trước, trùng nhẹ khuỷu tay. Đúng rồi ạ. Nhấn đầu vai sâu, đánh cằm nhìn lên trần. Kiểm soát cổ của mình, không được thả lỏng cổ. Hít về giữa lên. Tay trái của hai người nắm nhau. Tay phải qua đầu căng vai. Thở với dài tay về sau nhiều nhất có thể. Hít lên. Hai tay lại nắm chắc. Thở đẩy mông về sau. Em bé thả lòng cổ chán xuống. Từ từ cuộn lưng hít lên. Rồi hai chân đưa về trước. Duỗi thẳng hai chân. Bàn chân chạm nhau ngồi dưới đất xong. Thẳng căng hai chân. Hai tay hít cao với tay vươn dài các cánh tay. Thở đổ về trước, tay ôm lấy bàn chân của đối phương. Rồi gập khuỷu tay, cố gắng bụng nhấn sâu nhất có thể. Từ từ hít lên, hai tay cao một lần nữa ngực lên. Thở ra hai tay xuống. Từ từ mông đưa dịch về trước.

gập hai chân. Hai tay đi trước, hai tay nắm chắc. Hít thẳng lưng, mở ngực, mở vai. Từ từ chân phải đá thẳng lên ạ. Tiếp tục chân trái lên cái thuyền. Giữ ở đây, hít thở đều. Đẩy ngực về trước, cố gắng giữ cho cột sống thẳng. Từ từ tay phải ôm cổ chân phải của mình. Tay trái ôm cổ chân trái. Tay phải tiếp tục đưa vào giữa hai chân. Tay phải. Tay trái mở ra sau. Đánh cằm, mắt nhìn sau, nhìn theo tay trái. Hít tay trái đưa vào giữa hai chân, tay trái nắm chắc. Thở đổi bên với căng cánh tay phải về sau. Hít về giữa, hai tay nắm chắc, chéo hai tay. Từ từ mở hai chân. Mở rộng, kiểm soát cơ đùi ạ, chân xuống sàn. Rồi hai tay hít với cao tay lên. Thở, hai tay chạm nhau. Đổ người về trước, chán chạm. Thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Hít lên, tay cao. Thở, tay trái ôm lấy bàn chân phải của đối phương. Mở rộng cánh tay phải, mắt nhìn sau. Đẩy ngực cao nhất có thể. Hít và lên. Thở, xoay sang trái. Trườn dài người về trước. Tay đi qua đùi của đối phương, bụng ngực nhấn sâu, thả lỏng cổ. Rồi hít về giữa, hai tay cao vươn lưng ngực lên. Thở ra, thả lỏng tay. Rồi trở về giữa, khoanh chân, người về trước. Chúng ta vừa kết thúc bài tập yoga đôi nhưng với những động tác đơn giản. Hy vọng mọi người sẽ tập luyện hàng ngày để tăng sự dẻo dai và linh hoạt. Hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình sau ạ. Namaste.

0: Chương trình còn điều hấp dẫn đang chờ đợi sau phần trình diễn của ca sĩ được yêu thích Daha Cambin. Và bây giờ đây, hãy cùng đến với một nghệ sĩ khác của VR Channel. Người này rất là quyến rũ, không để đợi lâu nữa. Nếu đã sẵn sàng thì mời mọi người gặp cô ấy.
1: Tôi xin lỗi.
0: Cậu cho tao đi. Cậu đi.
2: Đi xuống.
3: Xuống đây.
0: Xuống đây.
2: Xuống đây. Xuống đây.
4: Cherry bị ngất ngay trước giờ biểu diễn. Lưu nhất định lên sân khấu thay thế cô, bị dân làng tẩy chay. Tập 20 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Cô được đó. Có bản lĩnh lắm. Cuối cùng vẫn kiếm được tiền. Vẫn có người chịu bỏ tiền ra cho cô.
6: Đúng. Anh nói rất đúng.
5: Có bản lĩnh như vậy, sao còn tới mượn tiền của tôi? Những năm qua, tôi cũng đâu nợ gì cô. Được rồi, cứ vậy đi.
4: Để có tiền chữa trị cho con trai, Đàm Tĩnh tìm mọi cách xoay sở. Vũ Thịnh chưa tháo được nút thắt trong lòng, vẫn oán trách cô. Tập 9 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
7: Thiện bây giờ còn có mày nuôi nó thì nó an toàn. Vậy mày có từng nghĩ một ngày nào đó không còn mày, không còn tao nữa thì nó sống như thế nào không? Mày có từng nghĩ đến chuyện đó hay không?
8: Mẹ không dễ chết như vậy đâu. Cho tới khi mẹ thấy em ấy được sống hạnh phúc, mẹ càng thấy mẹ muốn bán em ấy đi như vậy thì mẹ càng không dễ chết đâu. Vì mẹ phải nhìn thấy mẹ chết trước mẹ kìa.
7: Cái con trời đánh này
8: hả? Mẹ nghe mẹ nói đây. Mẹ sẽ nói cho mẹ nghe rõ một lần nữa. Mẹ không để mẹ bán mẹ hay bán em của mẹ đâu. Nếu như mẹ muốn bán thì mẹ tự bán thân đi.
7: Con này
9: à, mẹ, mẹ à.
7: Đồ con bất hiếu, cái đồ con xấu xa. Mày dám nói như vậy với mẹ hả?
9: Đủ rồi.
7: Đồ bất hiếu, đồ xấu xa.
8: Anh cản làm gì chứ? Anh tới đây không phải vì muốn nhìn thấy tôi như vậy hay sao? Vừa lòng anh chưa?
10: Tôi không có.
8: Anh khiến tôi đau khổ thế nào cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không để anh đụng tới em gái của tôi đâu.
4: Biết mẹ mưu tính để Phong tiếp cận Chen, Mây đã cố tình gây rối để cảnh cáo anh ta và chính mẹ của mình. Tập 10 bộ phim Cầu Vồng Trời.

Mùa hè là thời điểm các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tại nhiều khu du lịch và những điểm tham quan, hàng loạt trò chơi cảm giác mạnh như flyboard, dù lượn, cano kéo liên tục xuất hiện và nhanh chóng thu hút đông đảo người tham gia. Không ít người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để đổi lấy vài phút trải nghiệm cảm giác mạnh, được bay lên không trung, được lao vun vút trên mặt nước hay thử thách sự gan dạ của chính bản thân mình. Sự mới lạ cùng tâm lý thích khám phá, thích chinh phục đã khiến những trò chơi này ngày càng phổ biến. Thế nhưng, tốc độ phát triển nhanh của các loại hình vui chơi này cũng đặt ra nhiều lo ngại về công tác quản lý và đảm bảo an toàn. Bởi trên thực tế, không phải điểm vui chơi nào cũng được đầu tư đầy đủ trang thiết bị cứu hộ, không phải người hướng dẫn nào cũng được đào tạo bài bản, và cũng không phải lúc nào các điều kiện thời tiết cũng đảm bảo an toàn để vận hành. Mới đây, tại tỉnh Ninh Bình, một vụ việc xảy ra trong quá trình chơi flyboard khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Khi đang bay trên mặt nước, thiết bị bất ngờ gặp sự cố, khiến người hướng dẫn cùng du khách lao mạnh xuống hồ. Người hướng dẫn sau đó rơi vào tình trạng ngất xỉu, phải nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh để đưa lên bờ. Sự việc không chỉ khiến nhiều người hoảng sợ, mà còn đặt ra câu hỏi về công tác kiểm tra kỹ thuật thiết bị, cũng như phương án cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Không chỉ dưới nước, nhiều hoạt động du lượn, nhảy dù vẫn được tổ chức ngay cả khi thời tiết không thuận lợi. Trong điều kiện gió mạnh, thời tiết thay đổi bất thường, nguy cơ mất an toàn là rất lớn. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình vận hành hoặc một thay đổi đột ngột của thời tiết thì hậu quả có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khi đó, nhiều người tham gia lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hoàn toàn phụ thuộc vào người điều khiển và đơn vị tổ chức. Không chỉ những trò chơi cảm giác mạnh có tính thương mại, ngay cả những hoạt động vui chơi tự phát tại ao hồ, sông suối cũng đang tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt khi mùa hè bắt đầu. Tại khu vực Hồ Đại Lải, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, mặc dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều trẻ nhỏ vẫn vô tư tụ tập bơi lội, nhảy cầu xuống nước, không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không người giám sát. Những cú nhảy từ trên cao xuống vùng nước sâu luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em nhỏ đều chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước. Trong khi đó, khu vực hồ đập, sông suối tự nhiên thường có địa hình phức tạp, độ sâu thay đổi bất thường, tiềm ẩn xoáy nước và nguy cơ đuối nước rất cao. Chỉ một phút bất cẩn, một cú trượt chân hay một cơn chuột rút bất ngờ cũng có thể dẫn tới hậu quả đau lòng. Và thực tế, mỗi khi mùa hè đến, nhiều vụ đuối nước thương tâm vẫn liên tiếp xảy ra, để lại những nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình. Trước những nguy cơ mất an toàn từ các hoạt động vui chơi tự phát, nhiều địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại khu vực thác Vĩnh Ninh, xã Đạo Chụt, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu mùa hè, lực lượng quân đội kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đã tăng cường rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Đây là khu vực thường xuyên có đông người dân và trẻ nhỏ đến vui chơi, cắm trại, tắm suối. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, đá trơn trượt, nước sâu và dòng chảy phức tạp khiến nơi đây được xem là điểm đen khi hàng năm đều xảy ra những vụ tai nạn đuối nước với người dân khi đến đây.

0: Kiểm tra, khoanh vùng để kiểm soát các điểm mất an toàn. Dọn dẹp khu vui chơi, dựng biển cảnh báo của lực lượng chức năng được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
1: Mặc dù là vườn quốc gia Tam Đảo rất nhiều những cái dòng suối có thể cảnh quan rất đẹp, mà cũng hàng năm là cũng thu hút rất nhiều du khách là về đây để mà du lịch cũng như ấy là theo cái mô hình tự phát. Thì vườn quốc gia Tam Đảo nói chung cũng như trạm kiểm lâm Đậu Chù chúng tôi nói riêng thì cũng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, ủy ban nhân xã Đậu Chù cùng các lực lượng như quân dân quân, quân sự và công an để tuyên truyền cũng như là cảnh báo với người dân là không nên tự phát, có những thuộc du lịch tự phát rất là nguy hiểm.
2: Như các đồng chí biết là tại cái vị trí này là cái vũng cây đa chui, là thống kê là nhiều năm gần đây là có những cái vụ đuối nước rất là thương tâm. Tình hình trên thì đối với lại ban chỉ huy phòng thủ dân sự của xã Đạo Trù cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đã có rất là nhiều biện pháp như là tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của địa phương cũng như là trên các trang mạng thông tin đại chúng, và tuyên truyền tại cái vị trí du khách đến tham quan là thường xuyên là có các lực lượng xung kích của ban chỉ huy phòng thủ dân sự là đi tuyên truyền nhắc nhở bà con. Tới đây là chúng tôi cũng phối hợp với lại ban quản lý rừng quốc gia Tam Đảo trạm kiểm lâm là sẽ đóng các biển cấm ở những cái vị trí chúng tôi xác định đây là điểm đen thường xuyên là xảy ra đuối nước.
0: Bên cạnh các điểm tắm suối tự phát, những loại hình vui chơi dưới nước tại các hồ du lịch cũng đang thu hút rất đông người dân tham gia. Và đi cùng với sự sôi động ấy là yêu cầu phải siết chặt công tác quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách. Tại hồ Đồng Đỏ, thôn Minh Tân, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, các hoạt động như cano kéo, phao chuối, chèo thuyền, kayak đang trở thành điểm hút khách trong mùa hè. Tuy nhiên, đây đều là những trò chơi tự phát, có nguy cơ xảy ra tai nạn nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Từ tốc độ phương tiện, điều kiện thời tiết cho tới việc trang bị áo phao, cứu hộ, tất cả đều cần được giám sát nghiêm ngặt, bởi chỉ một sự chủ quan nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn.
3: Chúng tôi thì là chính quyền địa phương, cũng là làm một vùng du lịch. Thế nhưng với cái trò chơi như là kéo chuối của xe máy thì chúng tôi đã nhìn thấy cái sự rủi ro và đã báo cáo với chính quyền địa phương, đặc biệt là báo cáo với xã là đã dừng cái hoạt động của cái thuyền chuối, và chúng tôi đã lập biên bản yêu cầu các hộ sử dụng phương tiện đây ký cam kết lần thứ ba rồi, và chúng tôi đã có những cái biên bản xử phạt với những cái hành vi di chuyển trên mặt nước.
4: Nhất định là cái việc mà sử dụng thiết bị trên mặt hồ mà không đảm bảo quy định thì có nguy cơ đến người. Thì ủy ban xã Kim Anh thì cũng đã chủ động và cũng đã chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với các cái trường hợp vi phạm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là liên quan đến việc để xử lý được vi phạm thì ủy ban xã cũng đã có văn bản là đề nghị là trung tâm một cano của công ty là Hà Nội để phục vụ công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Và thứ ba là tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện cái việc mà cho thuê các thiết bị mà sử dụng trên mặt hồ, đặc biệt là các thuyền để bơi trên mặt hồ.
0: Những chuyến đi, những trải nghiệm và những cuộc vui chỉ thực sự trọn vẹn khi sự an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Từ những trò chơi cảm giác mạnh đến các hoạt động bơi lội tự phát, dù chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì ý thức của mỗi người dân, sự giám sát của gia đình và trách nhiệm của các đơn vị tổ chức chính là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Phòng ngừa từ sớm, kiểm soát từ xa, đó không chỉ là giải pháp mà còn là cách để bảo vệ an toàn trong mỗi cuộc vui.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại. Hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện. Không dùng thử dù chỉ một lần, ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy. Câu chuyện về một cuộc cách mạng âm thầm đang định hình lại số phận của nông sản vùng cao. Mọi thông tin canh tác, từ phân bón, tưới nước đến ngày cách ly thuốc bảo vệ thực vật, giờ đây đều được hiển thị minh bạch sau một cái chạm màn hình. Cuốn lý lịch điện tử này đang định giá nông sản Việt như thế nào? Liệu nó có thực sự trở thành vũ khí giúp nông sản vùng cao thoát khỏi cái bẫy được mùa mất giá? Mời quý vị và các bạn đón xem Nhịp sống số phát sóng 20:45 thứ năm ngày 21 tháng 5 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi bản tin an ninh ngày mới thứ năm ngày 21 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, dự thảo nghị định sửa đổi hai nghị định trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông liên quan đến đổi mới phương thức quản lý thay vì tăng mức xử phạt đang thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của nhiều dân.
1: Vâng, thông tin chi tiết về nội dung này thì sẽ được chúng tôi truyền đến quý vị sau ít phút tới. Cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, Công an xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An phối hợp với đồn biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lô Văn Dũng, 47 tuổi, trú tại bản Hữu Văn, xã Quế Phong, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ tăng vật là 180 viên ma túy tổng hợp, 3 gram heroin cất giấu trong túi ni lông. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mang số ma túy trên để bán cho các đối tượng tại khu vực biên giới nhằm kiếm lời. Cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật.
1: Ngày 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt 9 triệu đồng đối với một phụ huynh có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Vụ việc được phát hiện qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 18 tháng 5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện video clip ghi lại cảnh 3 học sinh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện phóng nhanh trên quốc lộ 70, đoạn qua địa phận xã Thượng Hà, tỉnh Lào Cai. Xác minh xác định người điều khiển phương tiện sinh năm 2011, do chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan chức năng áp dụng hình thức cảnh cáo đối với các lỗi vi phạm của học sinh này. Đối với phụ huynh của học sinh, lực lượng chức năng xử phạt 9 triệu đồng về hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.
0: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đang trở thành yêu cầu tất yếu. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã sản xuất nhiều video clip sử dụng công nghệ AI nhằm tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy một cách trực quan, sinh động. Điều này đã gây được hiệu ứng tốt và giúp cho người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện theo.
2: Nhiều năm làm thuyền trưởng tàu du lịch, ông Vũ Tùng là người hiểu rõ nhất sự cần thiết của việc hướng dẫn hành khách chấp hành quy định khi đi trên các tuyến đường thủy để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, khi xem những đoạn clip tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy được Cảnh sát Giao thông Hà Nội xây dựng qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ông thấy rằng điều này mang lại tiện ích lớn.
3: Từ trước đến nay thì chưa có cái hình thức công nghệ AI này thì thường chúng tôi lại phải tuyên truyền bằng cách là phải có người trước khi khách lên tàu phải có người hướng dẫn mặc áo phao rồi các cái thủ tục khác rườm rà mất thời gian của anh em. Nhưng nhiều lúc cũng không tập trung được vào công việc, mất thời gian việc ấy. Nhưng bây giờ vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI do đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội phổ biến thì tôi có xem qua cái gì thì tôi thấy bây giờ thời buổi bây giờ là sử dụng công nghệ này rất là hay, tiện ích cho tất cả mọi người.
2: Hình ảnh sinh động, nội dung gần gũi, dễ hiểu, dễ làm theo. Các tình huống trong video cũng được hướng dẫn ngắn gọn, trực quan như mặc áo phao, không chở quá số người quy định. Những đoạn clip này cũng được đăng tải trên các nền tảng số như Facebook, Zalo, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin, nhất là với giới trẻ. Điều này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức pháp luật mà còn nâng cao ý thức chấp hành và chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa các video clip AI vào trong quá trình tuyên truyền, xây dựng các cái hình ảnh video clip sinh động, thế và dễ hiểu, dễ nhớ. Thế và tăng cái vai trò của các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thông qua công tác nắm tình hình thì thấy rằng nhân dân rất là ghi nhận video đó và rất thấy gần gũi với cuộc sống họ và họ cam kết thực hiện và chấp hành tốt các cái quy định luật giao thông đường thủy khi tham gia các hành trình trên tuyến giao thông thủy nội địa.
2: Khi pháp luật không còn là những điều khô khan trên giấy mà được truyền tải lại bằng hình ảnh, bằng các tình huống cụ thể, thì đó cũng là lúc ý thức, sự chấp hành của người dân được nâng cao. Việc ứng dụng công nghệ AI trong tuyên truyền pháp luật không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận, dễ thực hiện, mà còn cho thấy sự chủ động, đổi mới của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy trong hành trình đưa pháp luật đến gần đời sống.
1: Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em trong dịp hè. Sau vụ 5 trẻ tử vong do đuối nước tại Phú Thọ xảy ra ngày 18 tháng 5 vừa qua, thì chiều tối ngày 19 tháng 5, một vụ tai nạn đuối nước thương tâm lại xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Cho đến chiều tối ngày 20 tháng 5, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nam sinh bị sóng biển cuốn mất tích. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 5, hai anh em ruột là Phạm Ngọc Phát, sinh năm 2014, và Phạm Duy Tấn, sinh năm 2013, cùng trú tại tổ dân phố Long Thạnh 2, ra biển tắm. Trong lúc tắm, em Phạm Ngọc Phát bị sóng lớn cuốn ra xa. Thấy em gặp nạn, người anh lao xuống ứng cứu, nhưng bị sóng cuốn trôi. Lúc này, cha ruột cùng người dân nghe tin, vội lao xuống biển, cứu được Phạm Duy Tấn trong tình trạng sức khỏe yếu. Còn người em Phạm Ngọc Phát, sóng biển cuốn trôi mất tích. Hiện tại, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh và công an phường Sa Huỳnh cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung tìm kiếm em Phạm Ngọc Phát tại khu vực biển Long Thạnh 2.
0: Bất ngờ đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh KVK Sneaker tại các địa chỉ 203/17 Huỳnh Văn Nghệ, 813 Quang Trung, phường An Hội Tây và 640 Trường Chinh, phường Tân Bình. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hàng loạt sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giả mạo các nhãn hiệu. Các địa điểm này do Nguyễn Trần Việt Hoàng, 33 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện. Qua kiểm tra, công an phát hiện và thu giữ 1.412 đôi giày dép giả mạo các nhãn hiệu

0: Nike, Adidas, New Balance và Onitsuka Tiger với tổng giá trị hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỷ đồng. Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu kinh doanh giày dép giả mạo nhãn hiệu từ tháng 2 năm 2023 cho đến nay. Toàn bộ số hàng hóa được mua qua các hội nhóm online không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hoàng thừa nhận biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu nhưng do giá rẻ hơn hàng chính hãng, dễ tiêu thụ và mang lại lợi nhuận cao nên vẫn tiếp tục kinh doanh để thu lợi. Theo lời khai, từ trước đến nay, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày dép giả, thu lợi hơn 1 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, chính trường Israel đang đối mặt với khả năng phải tổ chức bầu cử sớm sau khi các nghị sĩ nước này vừa bước đầu thông qua dự luật giải tán quốc hội. Quyết định xuất phát từ mâu thuẫn sâu sắc trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến luật miễn nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng Do Thái giáo cực đoan. Các nghị sĩ Israel đã bỏ phiếu gần như tuyệt đối ủng hộ dự luật giải tán quốc hội gồm 120 ghế nóng. Trong lần đọc sơ bộ đầu tiên, nếu dự luật được thông qua đầy đủ trong các vòng bỏ phiếu tiếp theo, tiến trình có thể kéo dài vài tuần và Israel nhiều khả năng sẽ tổ chức bầu cử sớm hơn thời hạn dự kiến vào ngày 27 tháng 10. Hiện ông Netanyahu đang đối mặt với áp lực lớn từ các cuộc thăm dò dư luận bất lợi, phiên tòa xét xử tham nhũng kéo dài, cùng với thách thức an ninh từ các mặt trận ở Gaza, Liban và Iran. Trong khi đó, thì phe đối lập đang tập trung vào thông điệp khôi phục ổn định xã hội nhằm thu hút cử tri nếu bầu cử sớm thực sự diễn ra.
1: Giá dầu trên thị trường thế giới đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Iran cho phép hàng loạt siêu tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, giúp giảm bớt lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận 26 tàu thương mại, trong đó có 5 siêu tàu, chở theo tổng cộng 10 triệu thùng dầu thô đã được chấp thuận quá cảnh an toàn. Động thái này giúp kéo giảm giá dầu Brent và WTI hơn 3% ngay đầu phiên giao dịch ngày 20 tháng 5. Đặc biệt, một tàu chở dầu của Hàn Quốc cũng đã vượt qua eo biển thành công lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng bùng phát. Dù lưu thông bắt đầu khôi phục, Iran vẫn duy trì kiểm soát bằng việc lập cơ quan quá cảnh mới. Các phương tiện phải khai báo nghiêm ngặt và đối mặt với khoản phí ở mức 1 đô la Mỹ cho mỗi thùng dầu, khiến chi phí vận tải toàn cầu qua tuyến đường này vẫn ở mức rất cao. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, chuyên hợp thức hóa nguồn thu từ các vụ lừa đảo với số tiền lên tới 117 tỷ won, tức là tương đương khoảng 85 triệu đô la Mỹ. Cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ truy tố 149 đối tượng, trong đó bắt giữ 7 nghi phạm thuộc một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc-Trung Quốc. Đường dây này chuyên phân phối tài khoản ngân hàng ma và rửa tiền thông qua tiền mã hóa Tether cùng các giao dịch chứng nhận quà tặng giả nhằm tránh bị truy vết. Đáng chú ý, vụ án có sự tham gia điều hành của 8 thành viên thuộc các băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Hàn Quốc. Hiện cảnh sát đã kê biên tài sản phạm pháp, đồng thời đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol phát lệnh truy nã đỏ đối với nghi phạm cầm đầu đang lẩn trốn tại Thâm Quyến, Trung Quốc.
0: Đánh giá về tình hình dịch bệnh Ebola hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định nguy cơ bùng phát tại khu vực Trung Phi đang ở mức cao, song rủi ro lây lan trên quy mô toàn cầu vẫn ở mức thấp. Theo Tổng Giám đốc WHO, đợt bùng phát hiện tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo có thể đã âm thầm bắt đầu từ vài tháng trước. Dù mới ghi nhận 51 ca nhiễm chính thức, số ca nghi nhiễm và tử vong trên thực tế còn lớn hơn nhiều, với xu hướng lây lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Tuy nhiên, thì Ủy ban khẩn cấp của WHO cho rằng tình hình hiện tại chưa đủ tiêu chí để công bố tình trạng khẩn cấp đại dịch. Cùng ngày, thì đại diện Liên minh châu Âu EU cũng khẳng định nguy cơ Ebola xâm nhập vào châu Âu là rất thấp. Dù vậy, khối này vẫn đang khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, vận chuyển thuốc men và đồ bảo hộ tới vùng tâm dịch.
1: Trong phần tiếp theo của chương trình, đổi mới phương thức quản lý thay vì tăng mức xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông. Nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6 năm 2026.
1: quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông đang tham mưu cho Bộ Công an báo cáo Chính phủ sửa đổi hai nghị định là Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 184/2025/NĐ-CP.

0: Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Và trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông sẽ có những chia sẻ cụ thể hơn về những điểm mới sửa đổi nổi bật tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.
1: Hiện nay thì Cục Cảnh sát đang tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ ban hành sửa đổi hai nghị định, một là nghị định 451 về hướng dẫn thi hành luật trật tự giao thông, hai nghị định 168 về xử phạt các hành vi vi phạm giao thông đường bộ. Thì đối với hai nghị định này thì đối với nghị định 151 thì tập trung vào sửa đổi bốn cái nội dung chính. Thứ nhất là hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu để quản lý và hoạt động trật tự an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là đăng ký và quản lý phương tiện giao thông thông minh. Cái thứ ba nữa là đăng ký và quản lý sử dụng thiết bị đèn còi ưu tiên phục vụ các cái hoạt động nghiệp vụ. Cái thứ tư nữa là liên quan đến việc cấp phép để cho các cái hoạt động doanh nghiệp lữ hành quốc tế mà có sử dụng phương tiện vào Việt Nam. Thì trong cả bốn cái nội dung chính này thì có hai cái nội dung là sẽ tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thứ nhất là liên quan đến cái việc đăng ký và sử dụng phương tiện giao thông thông minh được sửa đổi cái điều 25 của luật trật tự giao thông. Thứ hai nữa là việc cấp phép và quản lý các cái phương tiện của các cái khách du lịch nước ngoài mà sử dụng và Việt Nam du lịch thì là được quy định tại điều 33. Thì hai nội dung này thì cũng đã được nghiên cứu để sửa đổi bổ sung làm sao đảm bảo được cái một là quản lý siết chặt cái hoạt động, hai nữa là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.
0: Vâng, liên quan tới dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định của cơ quan soạn thảo theo hướng không nâng mức phạt tiền, không nâng mức trừ điểm, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Đặc biệt những điều chỉnh đưa ra vừa siết chặt quản lý, vừa tránh tạo thêm áp lực về thủ tục, chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp. Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này.
1: Thứ nhất thì chúng ta cũng đã tổng kết một năm thực hiện nghị định 168. Thì trên cơ sở cái quá trình thực thi với cơ quan chức năng và sự phối hợp của người dân, thì chúng ta thấy là tai nạn giao thông cũng đã giảm sâu cả ba tiêu chí. Chúng ta giảm được hơn 5.200 vụ, 708 người chết và hơn 2.000 người bị thương. Thì đây cũng là một cái đánh giá hết sức quan trọng, đã chứng minh được là khi chúng ta triển khai thực hiện nghị định 168 thì nó có tác động rất tốt đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Và các cơ quan chức năng thì cũng bám sát vào các quy định để tổ chức triển khai thực hiện. Và người dân thì cũng dần dần cũng có rất nhiều cái ý thức tự giác chấp hành để nó đảm bảo một cái môi trường giao thông an toàn. Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn và quá trình chúng ta sửa đổi bổ sung theo các cái chỉ đạo mới của Đảng Nhà nước, thì quan điểm của Cục Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ là không tăng các cái mức hình phạt như hiện nay và cũng không tăng các cái trừ điểm đối với các hành vi vi phạm, mà có nhiều cái quy định mới là còn thay đổi để theo cái hướng là các cơ quan chức năng trên cơ sở các cơ sở dữ liệu và quá trình ứng dụng khoa công nghệ vào thì có thể giảm các cái khác, ví dụ như là một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện và không tịch thu phương tiện. Đấy, rồi ví dụ như trường hợp trong quá trình thực tiễn chúng ta thấy là cái quy định về cái sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em ở các cái hoạt động xe kinh doanh vận tải cũng được bỏ trong thực tế. Bên cạnh đó thì chúng ta mô tả và làm rõ hơn nhiều cái hành vi. Bên cạnh đó cùng đó là chế tài xử phạt để chúng ta đồng bộ hóa các cái quy định pháp luật hiện nay ở các cái quy định, đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà quản lý phương tiện kinh doanh vận tải, để từ đó chúng ta làm sao tạo một cái môi trường giao thông an toàn nhất, nhưng cũng gọi là không có những cái quy định mà nó ảnh hưởng cũng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân trong quá trình thực hiện.
0: Vâng, như vậy, cơ quan soạn thảo nghị định đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó phần lớn quy trình thực hiện trên môi trường mạng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thủ tục hành chính từ khâu cấp phép liên quan đến trình tự thủ tục xử phạt vi phạm, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình thực thi và thực hiện các quyền của mình như thế nào ạ?
1: Khi chúng ta xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu mà tốt, đầy đủ các cái thông tin, thì một là giúp cho người dân doanh nghiệp được giảm bớt cái thời gian mà chúng ta thực hiện các cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Ví dụ như trong nghị định 151 chúng ta sửa đổi hiện nay thì chúng ta cũng giảm rất nhiều cái thời gian chờ đợi. Đặc biệt hiện nay trong cái môi trường số hiện nay về trang thiết bị giao thông thì rất nhiều cái dịch vụ là chúng tôi đang thực hiện hoàn toàn trên mạng, tức là toàn trình cấp độ 4. Và từ đó thì giúp cho người dân doanh nghiệp giảm bớt được cái thời gian đi lại cũng như chờ đợi để thực hiện các cái giải pháp để

0: cái yêu cầu để cấp các cái thủ tục hành chính liên quan an toàn giao thông. Và trên cơ sở đó thì khi mà ứng dụng khoa công nghệ vào thì ngược lại giúp cho người dân doanh nghiệp cũng có thể tự quản lý định hình được các cái nhiệm vụ và các cái trách nhiệm của mình trong công tác quản lý phương tiện, trong công tác quản lý nhân viên, người điều khiển, và giúp cho doanh nghiệp cũng thể định hình được cái quản lý tốt hơn, và từ đó thì cũng có cái phương án kinh doanh hoạt động một cách tốt nhất, đồng thời có sự trao đổi hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước và các người dân và doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ giúp cho người dân có thể nhận diện được các cái tình hình mất an toàn giao thông, và từ đó có các cái biện pháp để lưu thông trên đường, hoặc là đối với các doanh nghiệp thì người ta có thể định hình được phương án kinh doanh một cách tốt nhất. Thì đây là những cái hiệu quả mang lại rất là tốt cho người dân. Và sắp tới thì khi chúng ta thực hiện các đề án dự án về khoa công nghệ mà hoàn thiện thì càng ngày thì các cái hoạt động về an toàn giao thông sẽ càng được tích hợp trên môi trường mạng, và từ đó thì cũng giảm được cái chi phí cho người dân và giúp cho các hoạt động giao thông vận hành một cách tốt nhất và giảm chi phí và an toàn hơn trên đường.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi. Và một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có cho cụm tin chính sách ngay sau đây.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tổ dân phố. Chỉ thị yêu cầu các địa phương khẩn trương ra soát, sắp xếp thôn tổ dân phố đảm bảo phù hợp tiêu chí theo quy định, đáp ứng yêu cầu quản lý khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời xem xét các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp phải đảm bảo công khai, minh bạch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn tổ dân phố. Theo chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phải hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, cấp xã hoàn thành đề án và lấy ý kiến nhân dân trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định chính sách bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố. Theo đề xuất, mức bồi thường về đất bằng tiền sẽ được áp dụng ở mức 1,5 lần so với quy định hiện hành đối với các trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đối với tài sản, chi phí đầu tư vào đất, hỗ trợ và tái định cư, mức bồi thường được đề xuất bằng một lần theo quy định hiện hành. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật thủ đô năm 2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai hiệu quả chính sách bồi thường, hỗ trợ, huy động nguồn lực đất đai, phục vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn mới. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13/2026 về danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định bệnh do virus HPV, Human Papilloma Virus, ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng. Thông tư 13 cũng nêu rõ tiêm chủng phải tuân thủ các bước khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm và xử lý kịp thời các trường hợp tai biến nặng. Trường hợp nghi ngờ tai biến liên quan đến chất lượng vaccine, địa phương có thể tạm dừng sử dụng lô vaccine sau khi được Bộ Y tế chấp thuận. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
3: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung đăng tải trong các số báo ra sáng nay. Thưa quý vị, không dung thứ các hành vi sai phạm trục lợi trên sức khỏe nhân dân. Đó là chỉ đạo mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được đăng tải trên báo Tiền Phong. Tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về công tác y học cổ truyền Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và sức khỏe tinh thần. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi quảng cáo sai sự thật, chữa bệnh phản khoa học, trục lợi trên sức khỏe nhân dân, xây dựng nền y học cổ truyền hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Còn trên báo Đại Đoàn Kết cũng dẫn chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực

0: chậm đưa vào sử dụng. Tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước đang có nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn phát triển cao hơn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cần đổi mới căn bản tư duy về nguồn lực. Theo Tổng Bí thư, nguồn lực không phải là cái có sẵn để phân chia mà phải được kiến tạo, kết nối và nhân lên. Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực mà còn phải kiến tạo môi trường phát triển, dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội, tư nhân, trí tuệ, dữ liệu và văn hóa. Báo Công an Nhân dân đăng tải chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang về các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngày càng phức tạp như tấn công mạng, thao túng thông tin. Tại hội thảo khoa học cấp bộ về an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngày càng phức tạp như tấn công mạng, thao túng thông tin, chiến tranh nhận thức, chiến tranh mạng, biến đổi khí hậu hay dịch bệnh. Bộ trưởng khẳng định bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng Công an Nhân dân giữ vai trò nòng cốt, tham mưu. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia cần chủ động đổi mới, vừa đấu tranh ngăn chặn nguy cơ từ bên ngoài, vừa phòng ngừa suy yếu từ bên trong, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa dông mạnh. Cụ thể, do nằm ở phía nam rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên các tầng cao, nên tại Bắc Bộ vẫn có mưa ở nhiều nơi vào buổi sáng. Trong đó, phía đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ cao nhất tại Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Cũng do chịu tác động bởi hội tụ gió trên cao nên tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế từ 32 đến 35 độ, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ trưa chiều tại đây từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động bởi đới gió mùa Tây Nam nên mưa rào và dông vẫn diễn ra rải rác ở hai khu vực này. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, còn cao nguyên Trung Bộ là 30 đến 33 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ trưa chiều 31 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ.
0: Thông tin về dự báo thời tiết đã khép lại chương trình sáng nay của chúng tôi.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

0: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Đất nước đã hòa bình nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàm, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
3: Em đối với anh là thật lòng.
4: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
3: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Giấc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói. Chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.